0: đồng thời thúc đẩy phát triển thương mại, xuất nhập khẩu, thị trường trong nước và thương mại điện tử, khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng mới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành chỉ thị về tăng cường công tác quản lý, xử lý, gia cố, tái chế chất thải rắn xây dựng tận dụng cho các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố. Theo đó, yêu cầu siết chặt quản lý chất thải rắn xây dựng, ưu tiên tái chế, tái sử dụng ngay tại công trường, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ giám sát, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi đổ trộm chất thải rắn xây dựng trên địa bàn. Ngày 27 tháng 7, Ủy ban châu Âu đã công bố hướng dẫn mới về cách áp dụng đạo luật khả năng phục hồi mạng nhằm giúp các nhà sản xuất và doanh nghiệp trên toàn Liên minh châu Âu EU chuẩn bị cho những yêu cầu bắt buộc về an ninh mạng. Hướng dẫn mới của Ủy ban châu Âu giải thích rõ cách áp dụng đạo luật về khả năng phục hồi mạng, xác định những sản phẩm kỹ thuật số thuộc phạm vi điều chỉnh, giải thích thế nào được coi là một sửa đổi đáng kể đối với sản phẩm, thời gian hỗ trợ mà nhà sản xuất phải bảo đảm sau khi sản phẩm ra thị trường. Nối tiếp bản tin tổng hợp là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, trước những diễn biến phức tạp của thị trường năng lượng thế giới, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Bộ Công Thương vừa ban hành công văn số 2371 yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu, trọng tâm là mặt hàng diesel. Tại các thành phố lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, một số đại lý bán lẻ đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn hàng do chiết khấu thấp và tiến độ giao hàng từ các thương nhân đầu mối bị chậm. Để bảo đảm hoạt động, một số cây xăng buộc phải điều tiết lượng bán ra. Tuy nhiên, cơ quan quản lý khẳng định tình trạng này chỉ mang tính cục bộ tại một số thời điểm do nghẽn khâu phân phối, không phản ánh việc thiếu hụt nguồn cung trên diện rộng. Nhằm ngăn chặn triệt để hành vi găm hàng, tạo xáo trộn thị trường, Bộ Công Thương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra giám sát chặt hoạt động kinh doanh xăng dầu. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh.
1: Tăng cường kiểm tra kiểm soát để chống câu chuyện là liên quan đến găm hàng, và đặc biệt là chúng tôi nhấn mạnh rằng là liên quan đến vấn đề trục lợi mà không theo quy định của pháp luật, không tuân thủ đúng các chủ trương chỉ đạo của chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Công Thương, thì những cái việc đó thì cần phải tiến hành kiểm tra kiểm soát thường xuyên. Ở đây thì có các cái giải pháp để chúng tôi đưa ra. Thứ nhất là Bộ cũng đã yêu cầu các cơ quan địa phương phải tăng cường câu chuyện kiểm tra kiểm soát. Thứ hai là Bộ Công Thương cũng sẽ tổ chức đoàn để đi kiểm tra các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối, doanh nghiệp phân phối để đảm bảo câu chuyện duy trì dự trữ và đặc biệt là không được găm hàng trong quá trình đang rất là nóng bỏng như thế này.
0: Tại Hà Nội, cùng với việc lên kế hoạch kiểm tra chất lượng xăng sinh học E10 năm 2026, Chi cục Quản lý thị trường thành phố đã chỉ đạo các đội địa bàn bám sát từng cây xăng, kể cả ngoài giờ hành chính, để kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi bán hàng nhỏ giọt, tự ý đóng cửa hoặc niêm yết giá không đúng quy định. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
2: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Quý vị thân mến, đó là những thông tin đến từ bản tin tổng hợp. Còn đây, bây giờ sẽ là lúc mà Hồng Nhung cập nhật một cái điểm mà các bạn thính giả vừa cho biết đang trong trạng thái ngập úng và cũng là thông tin đưa về từ phía công ty công trình giao thông là trên tuyến đường Thiên Đức đoạn gầm cầu đường sắt đã có ngập nước. Các phương tiện đi qua đây chú ý quan sát, tìm hướng đi phù hợp. Hiện tại là các cơ quan chức năng thì cũng đã thực hiện các biện pháp cảnh báo ngay tại vị trí rồi. Tuy nhiên là nếu có thể được thì các bạn cũng nên cân đối lộ trình chuyển hướng từ xa, bởi hiện tại là khu vực này cũng đang lưu thông khá là chậm chạp. Nút đèn tín hiệu giao thông từ Lạc Trung Kim Ngưu đang gặp sự cố rồi. Các bạn nhớ nhường nhịn nhau một chút để tránh xảy ra xung đột giao thông. Những cái nút thắt trong giờ cao điểm chắc chắn là sẽ rất là khó gỡ, nên là tốt nhất hơn là chúng ta không nên để xảy ra những cái tình trạng xung đột giao thông. Cây xanh đổ trên phố Tông Đản chưa được khắc phục, ô tô đang không lưu thông được theo cả hai chiều. Vậy là có hai vấn đề chúng ta cần phải lưu ý. Thứ nhất là bảo đảm sự an toàn khi di chuyển qua những khu vực mà đang có cây xanh bị gãy đổ. Thứ hai nữa là hiện tại nó cũng chẳng lưu thông được đâu, nên chúng tôi mong là phía cơ quan chức năng sớm tiếp cận để khắc phục, đảm bảo giao thông thông suốt, nhất là trong khung giờ cao điểm. Sau khi nhận được thông tin phản ánh từ nút đèn tín hiệu giao thông Lạc Trung Kim Ngưu, hiện là Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội cho biết đã có đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu sẽ cho đơn vị đến để tiếp cận kiểm tra ngay. Chúng tôi đến với tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng và chiều ngược lại trời vẫn đang có mưa rất to, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế. Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông vẫn đang đưa ra những cái khuyến cáo rất là quen thuộc rồi. Chắc là các bạn đồng hành với giờ cao điểm thường xuyên hay là tần số FM 91MHz thì chúng ta cũng không còn quá xa lạ với những thông tin chuyển về từ những sự quan tâm, lo lắng của lực lượng chức năng dành cho các bác tài và quý vị thính giả đang di chuyển trên các tuyến cao tốc. Các bạn nhớ rằng là chúng ta hãy giữ khoảng cách an toàn và khi mà xe gặp sự cố thì đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp, đồng thời đặt thiết bị cảnh báo hoặc vật cảnh báo cách phía sau với xe tối thiểu là 150m. Cầu vượt ngã Tư Vọng đang ùn theo hướng Lê Duẩn rồi. Hy vọng là do lưu lượng giao thông gia tăng chứ không có va chạm. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin và quay trở lại sau ít phút tới.
3: Giữa sự ngột ngạt và cơn khát không gian thoáng đạt của thủ đô, một chuẩn sống mới chính thức được định hình. Sunshine River Park sở hữu tọa độ vàng khi hưởng lợi trực tiếp từ trục cảnh quan sông Hồng, công viên 20 ha sát cạnh Hồ Tây và cộng đồng cư dân quốc tế Sipucha, mở ra tiềm năng khai thác lưu trú và đầu tư bền vững tại một trong những khu vực có nhu cầu ở thực cao bậc nhất Hà Nội. 100% các căn hộ hạng sang sở hữu tầm view khoáng đạt, đón gió tự nhiên. Với nội thất nhập khẩu châu Âu, vận hành công nghệ AI cùng giải sản phẩm đa dạng được may đo theo nhu cầu thực tế của gia chủ. Sunshine River Park mang đến đặc quyền tái tạo năng lượng với hệ sinh thái hơn 34 tiện ích resort chuẩn 5 sao, trải nghiệm sống thượng lưu được nâng tầm trọn vẹn tại chuỗi tiện ích tầng mái đắt giá, nơi ôm trọn tầng không thủ đô với hồ bơi vô cực, khu chăm sóc sức khỏe, phòng sông hơi và bể sục thư giãn. Mọi mệt mỏi đều được rũ bỏ khi bước chân qua ốc đảo xanh, hệ thống thác tràn đa tầng hay phố thương mại boutique sầm uất. Sunshine River Park, vị thế mới bên dòng thịnh vượng. Hotline 1800 6298. Vinhomes Warner City, biểu tượng đầu tư sáng giá, tọa lạc nơi phía tây Hà Nội, đang bước vào giai đoạn bứt tốc ngoạn mục nhất của hạ tầng. Đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 4 và metro Nhổn ga Hà Nội tăng tốc thi công, cán đích ngay trong năm 2027. Hiện thực hóa vị thế siêu kết nối chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình. Ngay trong nội khu tiện ích cũng tăng tốc về đích. Vincom Plaza sẵn sàng khai trương tháng 8 2026 cùng toàn bộ hệ tiện ích đẳng cấp lần lượt vận hành. Hoàn thiện chuyển sống thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh, ưu đãi đặc quyền dành cho nhà đầu tư, chiết khấu thanh toán sớm 7,5% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, hỗ trợ vay 70%, lãi suất 0% đến 36 tháng, cam kết về ở sớm ưu đãi lên đến 10%, áp dụng voucher đặc quyền Vinhomes để thanh toán tối đa 30% giá trị căn. Vinhomes Wonder City, biểu tượng tư sinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía tây Hà Nội. Hotline 1900 232389 nhánh 4.
0: Thưa quý vị, những cái vụ va chạm trước đó như là vụ va chạm trên cây cầu Nhật Tân thì không còn quan sát thấy nữa rồi. Tuy nhiên là quay trở lại với những khu vực khác thì có khá nhiều lo ngại đưa về từ cầu vượt ngã Tư Vọng theo hướng đi Lê Duẩn. Rồi trên vành đai 3 trên cao cũng vậy, những áp lực đang tăng mỗi lúc một rõ rệt hơn. Bây giờ mới có 7 giờ sáng, 7 giờ 8 phút rồi. Mà rõ ràng là với cái việc những ngày thời tiết không mưa và so với những ngày qua thời tiết có mưa và những cái khung giờ cao điểm thì việc di chuyển khó khăn hơn rất là nhiều. Và chúng tôi ghi nhận từ phía đường Lương Thế Vinh có 4 ga thoát nước bật nắp. Tuy là đã có cảnh báo rồi nhưng chắc chắn Hồng Nhung vẫn gửi đi sự lo lắng của mình để các bạn thính giả bình tĩnh thôi. Đi qua đây đi chậm lại vòng tránh đảm bảo an toàn cho phía khu vực đường Lương Thế Vinh. Qua phía đoạn Giải Phóng thì có nhiều ô tô dừng đỗ gây cản trở giao thông, cũng là một cái thông tin đáng lưu tâm đấy ạ. Ngoài ra thì còn khu vực nào đang trong trạng thái ùn ứ hoặc đông đúc chậm chạp mà Hồng Nhung chưa cập nhật đến, hay là khu vực nào mà có xảy ra tình trạng ngập úng gây ảnh hưởng đến tình hình giao thông thì các bạn đừng quên chia sẻ thêm cùng với chương trình. Có một cái tuyến gặp khó do là mưa ngập lại, đó là tuyến đường Thiên Đức các bạn nhé. Hồng Nhung nhắn lại để quý vị nếu có thể thay đổi được lộ trình từ xa thì các bạn cũng nên, vì qua khu vực này tuy là có cảnh báo rồi nhưng các phương tiện cũng đang lưu thông khá là chậm chạp. Đó là tin giao thông, còn bây giờ sẽ là những thông tin đến từ bản tin chỉ đạo điều hành.
4: Bản tin chỉ đạo điều hành.
5: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Bản tin hôm nay sẽ cập nhật những quy định mới về quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, báo chí và du lịch, chính sách hỗ trợ dành cho tổ hợp tác, cùng những thay đổi trong thủ tục đăng ký tổ hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã. Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Theo nghị định, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan của Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước trên các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao, du lịch, báo chí, xuất bản, in, phát hành, thông tin điện tử, thông tin cơ sở và thông tin đối ngoại trên phạm vi cả nước. Đây là cơ sở để kiện toàn chức năng, nhiệm vụ của Bộ, đáp ứng yêu cầu quản lý trong bối cảnh phát triển mạnh của truyền thông số, công nghiệp văn hóa và du lịch. Theo Nghị định số 294 của Chính phủ vừa ban hành, các tổ hợp tác đáp ứng đủ điều kiện theo quy định sẽ được hưởng các chính sách hỗ trợ của nhà nước tương tự hợp tác xã, phù hợp với tính chất và quy mô hoạt động. Để được xem xét hỗ trợ, tổ hợp tác phải có giấy chứng nhận đăng ký, không trong thời gian thi hành quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi bị nghiêm cấm theo luật hợp tác xã và đáp ứng các điều kiện theo quy định tại thời điểm đăng ký nhu cầu hỗ trợ. Chính phủ cũng vừa ban hành Nghị định số 295 quy định về đăng ký tổ hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã, tạo cơ sở thống nhất việc thực hiện các thủ tục đăng ký theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Theo nghị định, giấy chứng nhận đăng ký sẽ được cấp tương ứng cho từng loại hình tổ chức, gồm tổ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, cũng như các chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các đơn vị này. Đáng chú ý, cơ quan tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký sẽ được xác định theo mô hình tổ chức của từng địa phương. Đối với cấp xã có thành lập phòng chuyên môn, việc đăng ký sẽ do phòng chuyên môn được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao chức năng thực hiện. Trường hợp cấp xã không thành lập phòng chuyên môn, Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ trực tiếp giải quyết các thủ tục đăng ký. Quy định mới được kỳ vọng sẽ giúp thống nhất đầu mối giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi hơn cho các tổ hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã khi đăng ký thành lập hoặc thay đổi thông tin hoạt động. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ Hai, thứ Sáu trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ Ba, thứ Bảy trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
0: Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia. Giờ cao điểm sáng đang được trực tiếp trên tần số FM 91MHz, đồng hành với quý vị trên từng cây số. Đầu tiên chúng tôi sẽ điểm danh một cái khu vực khác mà bây giờ mới được đề cập, đó là ngã tư Trường Chinh, Tôn Thất Tùng. Ùn rất dài, hướng đi về ngã tư Sở cũng rất đông. Lại sáng nay mưa gió, thời tiết thì gặp khó khăn, nhiều nơi xảy ra va chạm mà Hồng Nhung quên đi mất vành đai 2 đấy ạ. Vành đai 2 hiện tại ra sao ạ? Đường bên dưới thì Hồng Nhung vừa chia sẻ rồi, đông đấy ạ. Đường trên cao nhờ các bạn thính giả cập nhật thêm cùng với chúng tôi. Một cái điểm ngập úng khác vừa được các bạn thính giả chia sẻ, và đây cũng là thông tin đưa về từ công trình giao thông cho biết tuyến đường Ỉ Lan đoạn qua vòng xuyến lên cầu vượt Phú Thụy bị ngập nước rồi. Các phương tiện lưu thông chú ý quan sát tìm hướng phù hợp hơn. Hiện tại thì cũng đã có những cái biện pháp cảnh báo ngay tại vị trí rồi. Tuy nhiên là nếu các bạn lo lắng thì chúng ta cũng nên thay đổi thôi. Còn hiện tại là vẫn có thể lưu thông qua được. Phía đường Phương Mai đang gặp xung đột giao thông rồi, dù đã có lực lượng chức năng nhưng mà dưới điều kiện thời tiết như hiện nay và áp lực giao thông của thời điểm hiện tại thì cái việc mà phải căng bình điều tiết giao thông là chắc chắn. Xin được chia sẻ những khó khăn cùng với lực lượng chức năng và quý vị thính giả tại phía khu vực đường Phương Mai. Hào Huy Tập hướng Ngô Gia Tự cũng đang tắc chưa rõ nguyên nhân. Chùa Láng ùn dẫn đến là đường Nguyễn Chí Thanh và xung quanh đó là tuyến phố Trần Duy Hưng cũng ùn theo rồi. Vậy là một cái khu vực mà phải nói rằng là đông chậm và có những cái tình trạng xung đột giao thông kéo theo rất nhiều những cái khó khăn. Những cái lo lắng của chúng tôi về việc là xảy ra những cái điểm nút thắt khó gỡ bây giờ đã bắt đầu xảy ra từ phía khu vực Chùa Láng, Nguyễn Chí Thanh và Trần Duy Hưng. Cầu Nhật Tân đi được bình thường theo cả hai chiều. Có bác tài nào đang đi trên tuyến đường Hà Huy Tập hướng về cầu Đuống mang biển kiểm soát là 99A89579, hy vọng là bác tài cũng đang nghe giờ cao điểm, chưa đóng nắp bình xăng đâu bác tài ơi. Bác tài nghe được thì dừng xe lại và kiểm tra cũng như là đóng nắp bình xăng nhé. Đó là trên tuyến đường Hà Huy Tập hướng đi cầu Đuống. Xin nhắc lại bác tài đi biển số là 99A89579. Cảm ơn các bạn thính giả đã đưa về những phản ánh cùng chúng tôi.

0: tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
1: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng MyItel. Nhanh tay nạp đi bà ơi,
0: tôi nạp ngay đây.
1: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng MyItel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
2: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đồi trước vịnh di sản, tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý, cùng tầm nhìn đa lớp, ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
3: Rất nhiều những thông tin vừa được gửi về cho chương trình. Trước tiên là một cái điểm ùn ứ từ phía khu vực đường Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi theo hướng đi về ngã Tư Sở. Vậy là xung quanh vành đai 3 trên cao thì những cái tuyến đường bên dưới cũng đang lâm vào những cái trạng thái khó khăn rồi. Vành đai 3 thì từ 6 rưỡi sáng cơ, chúng tôi đã nhận được nhiều thông tin ùn ứ chật trội rồi. Còn vành đai 2, tin tốt cho quý vị là các phương tiện vẫn đang đi được theo cả hai chiều, chỉ là đến lối dẫn xuống ngã Tư Sở sẽ chậm hơn một chút. Đó là thông tin từ hai tuyến vành đai 2 và vành đai 3. Ngoài ra thì trong Nhung hỏi thăm với lộ trình ngã Ba Sa La, viện Ga Tân Triều, khu vực đường Phùng Hưng, viện 103. Trời mưa mà, không có lý do gì mà chúng tôi không quan tâm đầy đủ đến hết tất cả các lộ trình của quý vị thính giả. Mong rằng là các bạn vẫn đang có thể di chuyển được tốt từ khu vực này.
4: Này ông, nhà tôi giờ đông người quá, định làm con xe 7 chỗ cho rộng rãi.
5: Thế à?
4: Mà tài chính hơi eo hẹp.
5: Ôi, hệ thống MG Hasako Group đang có chương trình ưu đãi đặc biệt đấy. Ông chốt ngay con MG G50 đi, đang có giá sốc chỉ từ 450 triệu thôi. Xe 7 chỗ rộng rãi, hoặc nếu ông lăn tăn tài chính thì có thể chọn chương trình mua xe trả góp, lãi suất 0% khi vay qua ngân hàng VPBank.
4: Ai chả?
5: Linh hoạt thế thì hợp lý quá.
4: Thế còn ông, đợt này vẫn đi xe MG à?
5: Ừ, xe MG ổn mà. Tôi đang tính đổi lên bản MG HS đi cho sướng đây. Giá đợt này êm lắm, chỉ 520 triệu. Tôi vừa gọi hotline xe cũ 1900 3436 hỏi rồi. Mang xe cũ đi đổi còn được hỗ trợ lên đến 30 triệu đồng cơ ông ạ. Mà nhá, đợt này anh em mình chốt xe còn được tặng combo quà tặng chào hè trị giá tới 10 triệu đồng nữa.
4: Thế thì ngon, ông dẫn tôi qua showroom MG luôn nhá.
5: Chương trình áp dụng tại hệ thống MG Hasako Group bao gồm MG Láng Hạ, MG Long Biên, MG Nam Định, MG Đà Nẵng, MG Kinh Dương Vương, MG Đồng Nai và MG Cần Thơ.
6: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
7: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
6: Ừ,
7: ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
6: Ambient của Gamuda Land ông ạ.
7: Thế à?
6: Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
7: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
6: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
7: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
6: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
7: Mua Ambient ngay thôi!
6: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589086868.
3: Xin được chia sẻ với những khó khăn của quý vị thính giả, không những là với quý vị di chuyển bằng phương tiện ô tô, mà trên camera thì chúng tôi cũng đang quan sát cả những người điều khiển phương tiện xe máy nữa. Ai cũng vội vàng, mặc theo áo mưa, có những cái phần vướng víu nữa. Tôi mong là quý vị chúng ta cùng bình tĩnh và ai cũng có những cái chút nhường nhịn nhau một chút để tất cả chúng ta đều có thể hoàn tất được lộ trình trong khung giờ cao điểm. Trở lại với vành đai 2, từ đoạn Hà Kế Tấn lên hết Time City di chuyển bình thường, lối sang Ion đấy ạ, không khó nữa rồi. Trước đó chỉ là đông nhưng bây giờ về cơ bản là ổn rồi. Trên tầng 2 cây cầu Thăng Long cũng ổn theo cả hai chiều dù là trời đang mưa. Nhưng vì trời mưa nên chúng tôi vẫn nhắn quý vị nhớ giữ

cái an toàn. Ngã tư Trần Hữu Dực, Nguyễn Cơ Thạch có một xe ô tô 4 chỗ đỗ ở giữa đường, không rõ nguyên nhân gì mà đỗ giữa đường, các phương tiện lưu ý vòng tránh từ xa, giữ khoảng cách an toàn để tránh xảy ra xung đột va chạm. Thông tin từ Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, hiện tình hình giao thông trên khu vực ngã tư Lê Quang Đạo, Bạch Thành Phong, Đại lộ Thăng Long mật độ rất cao, hướng đi Đại lộ Thăng Long và Bạch Thành Phong hướng vào trung tâm thành phố đấy ạ, tức là từ đường gom rồi từ Đại lộ Thăng Long lên được trung tâm thành phố, lên được vành đai ba trên cao là cực kỳ khó. Các phương tiện đi qua cần hết sức chú ý. Chúng tôi rất lo là những cái nút thắt giao thông xung đột xảy ra thì khó mà gỡ được trong giờ cao điểm lắm. Cầu Vĩnh Tuy có va chạm rồi, lại thêm một vụ va chạm nữa. Và đây là một vụ va chạm được ghi nhận trên cây cầu Vĩnh Tuy theo hướng đi về trung tâm thành phố. Ít phút tới chắc chắn là chúng tôi sẽ phải quan tâm đến khu vực này nhiều hơn. Không chỉ cầu Vĩnh Tuy, cầu Đuống cũng tắc, chưa rõ nguyên nhân. Hồng Nhung sẽ dành ít phút để chờ đợi những thông tin mới hơn quý vị nhé.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Có một nơi đất trời và nước giao hòa, mặt hồ phản chiếu sắc trời và thiên nhiên hiện hữu trong từng khoảnh khắc sống. Luxora Vĩnh Yên, ngôi nhà thứ hai dành cho những chủ nhân tìm kiếm sự cân bằng giữa tận hưởng và nhịp sống hiện đại. Tọa lạc tại phía đông bắc Hà Nội, chỉ khoảng 30 phút di chuyển từ thủ đô, Luxora Vĩnh Yên sở hữu vị trí hiếm có bên hồ Đầm Vạc, rộng hơn 500 ha và sân góp cao cấp 18 hố. Tại Luxora Vĩnh Yên, cư dân tận hưởng bể bơi hướng hồ, công viên trên mái rộng hơn 1.100 m², sky lounge, vườn BBQ cùng hệ tiện ích thể thao như gym, pickleball và golf 3D. Tất cả được kiến tạo để mang đến phong cách sống nghỉ dưỡng ngay trước thềm nhà. Sở hữu hệ tiện ích chuẩn 5 sao với mức giá chỉ từ hơn 30 triệu đồng mỗi mét vuông, Luxora Vĩnh Yên mang đến cơ hội sở hữu hấp dẫn cho khách hàng. Đặc biệt từ ngày 21 tháng 7 đến mùng 4 tháng 8 2026, 100% khách hàng hoàn tất ký hợp đồng mua bán sẽ nhận ưu đãi trị giá lên tới 3 chỉ vàng cùng nhiều chính sách hỗ trợ hấp dẫn. Liên hệ ngay hotline 1800 2266 để được tư vấn chi tiết. Luxora Vĩnh Yên, trạm miền nghỉ dưỡng.
3: Quý vị thân mến, Hồng Nhung quay trở lại cùng với những câu trả lời cho hai lộ trình trước đó mà chúng ta đề cập. Đầu tiên là chân cây cầu Vĩnh Tuy do là có va chạm hướng từ Long Biên sang Minh Khai. Rất may là một vụ va chạm nhẹ giữa hai xe con thôi. Theo quan sát của các bạn thính giả thì hai chủ xe đang dừng lại để giải quyết. Tuy là chưa tìm được tiếng nói chung nhưng hy vọng là sẽ nhanh chóng có thể di rời phương tiện của mình. Chứ tình hình giao thông ngay lập tức đã ùn dài rồi. Bắt đầu từ đoạn Cổ Linh, Đàm Quang Trung kéo dài lên trên cầu. Va chạm cộng với trời mưa cộng với va chạm là một combo ùn ứ luôn. Cầu Đuống Hà Huy Tập để trả lời cho câu hỏi là tại sao tắc, thì các bạn thính giả mới cho ông Nhung biết là ùn theo cả hai chiều do đông thôi, chứ còn chưa ai quan sát thấy va chạm và cũng hy vọng là không có va chạm. Một lộ trình khác dậm chân tại chỗ và nó diễn ra cách đây chừng khoảng 15 phút rồi chứ không phải bây giờ. Đó là khu vực Tôn Thất Tùng qua Đại học Y, gần như là đứng im rồi. Cầu vượt ngã tư Sở đi Tây Sơn cũng ùn tắc kéo dài. Chia sẻ những khó khăn cùng với quý vị thính giả, Hồng Nhung và X thực hiện chương trình sẽ luôn ở đây đồng hành với các bạn qua số máy là 024 37 91 91 91 và thông qua fanpage VOV Giao thông.
4: Này kiến trúc sư,
5: dạ.
4: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
5: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325 mm, ống hộp vuông 200 x 200, 250 x 250, ống chữ nhật 200 x 300, độ dày lên đến 12 mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đi sếp ạ.
4: Ống thép Hòa Phát à?
5: Vâng.
4: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
5: Dạ.
4: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày.

0: cầu cống sân bay đặt ngay Hòa Phát.
1: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
2: Giá bất động sản khu công nghiệp tăng quá, muốn tìm nhà xưởng để sản xuất và cho thuê mà vừa khó vừa lo chi phí cao ông ạ.
3: Ông đến khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung đi. Với tổng diện tích 197,1 hecta nằm ngay trên trục vành đai công nghiệp Bắc Ninh, vị trí siêu đắc địa, xung quanh là một loạt doanh nghiệp FDI lớn.
2: Wow, quá tuyệt vời!
3: Quan trọng là khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung có hạ tầng hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn ESG quốc tế và đi kèm các ưu đãi thuế khủng khác nữa.
2: Vậy thì thẳng tiến đến Song Mai Nghĩa Trung thôi.
3: Hãy liên hệ hotline của chủ đầu tư 0966 310 911 để biết thêm thông tin chi tiết.
4: Bạn tìm kiếm mặt bằng thương mại khai thác hiệu quả với nguồn khách tiêu dùng hiện hữu và tăng trưởng bền vững. Tìm hiểu ngay sàn thương mại Rock Tower Goma City, 136 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội, nơi các thương hiệu nổi tiếng sẽ lấp đầy hệ sinh thái dịch vụ. Nằm trên mặt đường Nguyễn Cơ Thạch kéo dài, trung tâm thương mại sở hữu vị trí trung tâm tại đô thị TOD đắc địa, bốn mặt tiền lớn, không gian xanh khoáng đạt, đa tầng kết nối thuận tiện. Rock Tower Goma City mang đến cơ hội khai thác tối ưu với 5 tầng trung tâm thương mại đang vận hành sôi động và hưởng chọn nguồn khách tại chỗ từ 9 tòa chung cư và tháp văn phòng hạng A, mang đến đa nhịp cao điểm kinh doanh liên tục mỗi ngày. Rock Tower Goma City là giải pháp tài sản thông minh giúp tối ưu hiệu quả khai thác, đón đầu tăng trưởng và kiến tạo dòng tiền bền vững trong tương lai. Trung tâm thương mại Rock Tower Goma City, 136 Hồ Tùng Mậu, Smart Biz, siêu tài sản, đỉnh sinh lời. Hotline 0986821088.
5: Quý vị thân mến, thêm một lộ trình khác được liệt kê vào trong danh sách những tuyến đường ùn ứ của buổi sáng ngày hôm nay. Đó là cầu Như Nguyệt theo hướng Hà Nội Lạng Sơn đang ùn tắc kéo dài và chúng tôi cũng chưa rõ nguyên nhân. Tuy nhiên là với điều kiện thời tiết hiện nay trên tuyến với trời vẫn đang có mưa thì Hồng Nhung cũng khá lo ngại cho quý vị thính giả đấy. Các bạn cũng chuẩn bị tinh thần cộng thêm thời gian cho mình. Không chỉ riêng từ cầu Như Nguyệt mà ngã năm Yên Viên, Hà Huy Tập rất mong là sớm có lực lượng chức năng có mặt tại đây để phân luồng điều tiết giao thông. Rồi khu vực ngã Tư Sở hôm nay cũng là một lộ trình mệt mỏi với quý vị thính giả. Trên vành đai 2 lối dẫn xuống ngã Tư Sở cũng vậy và quanh phía khu vực ngã Tư Sở đi về Tây Sơn cũng vẫn đang tiếp tục ùn ứ. Vụ va chạm cây cầu Vĩnh Tuy không biết là diễn biến tới đâu rồi, mong là được giải quyết xong rồi. Thế còn để nhắc về giao thông tại đây đi được không? Trả lời quý vị là đương nhiên đường nào cũng đi được, nhưng đi với tốc độ ra sao thì tại đây đi với tốc độ chậm ạ.
6: Mình ơi, em định đầu tư.
7: Ấy, tầm này đầu tư là phải an toàn mình ạ, còn không cứ để tiền trong Agribank ấy.
6: Thì vẫn là Agribank đấy, nhưng mà là trái phiếu công chúng.
7: Agribank chào bán trái phiếu sao em?
6: Vâng, anh không theo dõi tin tức ạ. Agribank vừa chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu của Agribank rồi. Kỳ hạn 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần đấy.
7: Wow, lãi suất thế nào hả mình?
6: Siêu hấp dẫn luôn. Lãi suất thả nổi được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 2% một năm trong vòng 5 năm đầu và cộng thêm 2,5% một năm áp dụng cho 5 năm cuối kỳ hạn chung ạ.
7: Chà, hay quá. Nhưng khi cần có mua bán, chuyển nhượng hay cầm cố được không hả mình?
6: Được chứ, vì trái phiếu Agribank được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam mà, lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ ạ.
7: Ui, đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, cứ kênh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
6: Này nha, hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank. Nhà mình đến đăng ký ngay thôi.
8: Anh này,
9: ơi,
8: em thấy mình chọn Hồng Hạc City là chọn đúng nơi để sống rồi đấy nhá. Hồng Hạc City ở Bắc Ninh, nhưng ngay gần bên thành phố Hà Nội, đường xá đến trung tâm tiện lợi.
9: Ừ, anh cũng thấy thế. Không khí trong lành, công viên lớn nhỏ quá nhiều, lại còn được Phú Mỹ Hưng và Nomura phát triển xây dựng đô thị tất cả trong một nữa.
8: Đúng rồi nhá, mua sắm này, vui chơi này, trường học này, bệnh viện ở Hồng Hạc City đều có. Vậy mình sắp xếp bàn với bố mẹ chuyển về ở cùng cho vui nhá.
9: Em nói đúng đấy. Ở đây văn minh, lịch sự, dịch vụ không thiếu gì, an ninh thì tuyệt vời. Ông bà lớn tuổi ít khi chịu đi du lịch, ở Hồng Hạc chúng ta không khác gì nghỉ dưỡng, chẳng phải đi đâu xa, chắc chắn ông bà sẽ thích.
8: Đúng rồi.
9: Một nơi để sống trọn vẹn, không phải bận tâm gì nữa, em nhỉ?
10: Hồng Hạc City, đô thị văn minh, cộng đồng hạnh phúc.
9: Gọi ngay hotline Hà Nội 024-3936-2640 hoặc Bắc Ninh 0222-3616-888 để biết thêm thông tin chi tiết.
5: Có rất nhiều các câu hỏi của quý vị thính giả xoay quanh một vấn đề, đó là Hà Nội có chỗ nào ngập không? Các tuyến nội đô thì chúng tôi không ghi nhận lộ trình nào đang xảy ra tình trạng ngập úng đâu, các bạn thính giả vẫn có thể yên tâm nhé. Và nếu do là chúng tôi bỏ sót thông tin thì Hồng Nhung cũng rất mong là sẽ cập nhật được đến từ quý vị thính giả một cách nhanh nhất để kịp thời chia sẻ cho các bác tài đang đồng hành cùng với chương trình. Thế còn là từ công ty công trình giao thông thì có chia sẻ lúc 7 giờ 2 phút sáng nay từ tuyến đường Thiên Đức đoạn gầm cầu đường sắt có ngập và đã có cảnh báo rồi, lưu thông qua khu vực ở thời điểm đó thì khá là chậm chạp. Đó là một lưu ý dành cho các bạn với câu hỏi là có đoạn nào bị ngập hay không. Rồi tiếp theo là đường Ỉ Lan, đoạn vòng xuyến lên cầu vượt Phú Thụy có ngập nhưng vẫn lưu thông được, đã có cảnh báo rồi, các bạn lưu ý một chút thôi. Chúng tôi trở lại với cầu Vĩnh Tuy. Cầu Vĩnh Tuy trước đó có thông tin va chạm nhưng Hồng Nhung chưa nhận lại được những phản hồi xung quanh vụ việc này, mà vẫn tiếp tục là những phản ánh của các bạn thính giả về việc đông chậm là do sáng nay đúng vào khung giờ cao điểm thì lại có công ty cây xanh đang bảo dưỡng cây. Thành ra là cái việc phải vòng tránh cũng gây mất thời gian, rồi cũng khá là đông. Nên từ cây cầu Vĩnh Tuy thì các bạn lưu ý, và chúng tôi cũng mong rằng là chúng ta sẽ sớm có những cái biện pháp rồi cân đối lại thời gian đối với việc là bảo dưỡng hay là bảo trì cầu đường, rồi trồng cây xanh tránh khung giờ cao điểm. Thêm một địa điểm nữa có trạng thái ngập mà chúng tôi vừa ghi nhận được, đó là Khai Sơn Long Biên. Tiếp theo là khu vực Nguyễn Chí Thanh. Trên tuyến phố này vẫn đang ùn rất dài theo hướng rẽ ra Chùa Láng và chưa có lực lượng chức năng phân luồng tại đây đâu. Trời thì đang mưa nặng hạt. Đó là từ khu vực ngã ba Nguyễn Chí Thanh đi về đường Chùa Láng vẫn làm lộ trình xung đột giao thông khá lâu rồi. Quanh phía khu vực cầu đền Lừ Tam Trinh có đông, có ùn, di chuyển chậm thôi. Nhưng tức là không đến mức là ùn tắc mà có chậm lại thôi. Hồ Tùng Mậu cũng trong trạng thái tương tự là đông chậm vẫn đi được. Ngã tư Phạm Hùng, Nguyễn Hoàng, Tôn Thất Thuyết cũng vậy, đông đúc nhưng vẫn đi được, thưa quý vị.
11: Văn Phú chính thức mở bán 482 căn hộ thuộc tòa tháp đôi cao cấp Bình Sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trên trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có, mức độ 91 căn một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao, cùng hơn 25 tiện ích nội khu cao cấp. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần cùng ban công kính rộng mở. Dự án dự kiến bàn giao trong quý 4/2027, ưu đãi dành tặng khách hàng tiên phòng, chiết khấu 1% và quà tặng iPhone 17 Pro Max cho 100 khách hàng đầu tiên, chỉ thanh toán 20% tới khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng, chiết khấu 1% từ căn thứ hai, chiết khấu 11% khi thanh toán sớm, tặng 3 năm phí quản lý. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388. Tại trung tâm Nha Trang, nơi hàng triệu khách du lịch đổ về và dòng tiền không ngừng luân chuyển, tâm điểm thương mại Lam Ngọc và Ruby tại đô thị vịnh biển Vinhomes Bay Bay đang thành hình, tọa lạc tại số 9 Trần Phú, một trong những tuyến phố đất vàng bậc nhất Nha Trang, kế cận cáp treo Vinpearl và cảng quốc tế. Đây là điểm đón đầu giữa trung tâm Nha Trang sầm uất và đảo Ngọc Hòn Tre, khai thác tiềm năng kinh doanh thương mại từ hệ sinh thái hàng chục triệu khách mỗi năm. Với 28 khách sạn mini do các thương hiệu quốc tế quản lý, phố thương mại Little Tokyo, Little Shanghai để hứa hẹn trở thành trung tâm vui chơi giải trí nghỉ dưỡng ẩm thực độc đáo, khai thác thương mại tiêu dùng bùng nổ của thành phố điểm đến quốc tế Nha Trang. Dự án dự kiến vận hành từ 2027, sẵn sàng đón làn sóng du lịch cao điểm dịp 30 tháng 4. Với tỷ suất lợi nhuận đạt 140% sau 3,5 năm vận hành, chỉ từ 12 tỷ đồng, nhà đầu tư sở hữu song hành hai giá trị, thượng hưởng chất sống nghỉ dưỡng và làm chủ dòng tiền truyền đời thịnh vượng. Vinhomes Burbank, sống nhịp phồn hoa, downtown thực nhất.
5: Có quá nhiều câu hỏi liên quan đến việc là mưa to cả đêm thế này thì có đi làm được không, có điểm nào ngập tại Hà Nội hay không? Nếu để mà dùng từ ngập ở trong khu vực nội đô thì không có đâu, chỉ có những cái đoạn mà dành nước lên thôi, thưa quý vị. Hoặc là có ngập thì là ngập tại da. Và rất nhiều quý vị thính giả gửi hình ảnh trong nhà có nhiều nơi là bị dột nước xuống rồi, mưa cả đêm. Nhà thì lấy thùng, lấy xô, lấy chậu hứng nước cả đêm đấy, tức là ngập tại da thôi. Chứ bên ngoài thì có nhiều điểm dành nước không đáng kể đâu, quý vị yên tâm đi làm đi. Có lo là lo những cái điểm ùn ứ trong buổi sáng ngày hôm nay, do là nhu cầu di chuyển bằng những cái phương tiện cá nhân để tránh mưa, nên khiến cho từ 6 rưỡi sáng chúng tôi đã có một với khung giờ cao điểm rất là sôi động và tấp nập rồi. Như là lối vành đai 3 xuống Pixi hướng Mai Dịch thì xe con gặp sự cố ở làn trái, tất nhiên là nó cũng đông rồi. Ngã tư Phạm Hùng, Nguyễn Hoàng, Tôn Thất Thuyết cũng đông đúc nhưng mà vẫn đi được. Đường Nguyễn Văn Linh đoạn qua điểm quay đầu xe đối diện với chùa Mai Phúc, mặt đường đọng nước ở làn xe máy đấy ạ. Các phương tiện có thể lưu thông được tốt, nhưng mà chính vì lưu thông tốt thì chúng tôi lại sợ các bạn đi nhanh quá làm bắn nước rồi bị lạng tay lái thì nó cũng lại xảy ra những cái nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Cầu Vĩnh Tuy không còn thấy vụ va chạm nữa rồi, rất may là vụ va chạm đã được giải quyết xong. Tuy nhiên là chiếc xe tải của đơn vị trồng cây vẫn đang dừng đỗ ở ngay lối dẫn xuống, gây đến tình trạng ùn ứ suốt từ sáng đến giờ. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi cập nhật. Và thêm một chiếc xe gặp sự cố làn trong cùng, giáp với làn xe máy theo hướng trung tâm. Vậy nên khiến cho cầu Vĩnh Tuy sáng nay cũng là một lộ trình mà được nhắc tên rất là nhiều trong khung giờ cao điểm của chúng tôi. Đó là trên cầu Vĩnh Tuy, các bạn lưu ý.
12: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
13: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
12: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
13: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
12: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
13: Ghê vậy?
12: Chưa hết. Mỗi tháng còn có giải thưởng, sổ tiết kiệm tới 200 triệu, cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng, du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
13: Quá ổn.
12: Lãi suất lại hấp dẫn nữa, gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
13: Vậy thì gửi ngay thôi.
12: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
14: Giữa trung tâm Hà Nội, ngay giao điểm đắt giá Tố Hữu Trung Văn, xuất hiện một kiệt tác thương phố bên hồ mang tên Central Lakeside. Phiên bản giới hạn chỉ 112 căn nhà phố đẳng cấp và sang trọng. Mỗi sản phẩm là một tài sản định danh sở hữu lâu dài. Thiết kế may đo tinh tế từ Studio Milu với 5 tầng 1 tum. Tối ưu sử dụng và bảo chứng dòng tiền cho thuê thương mại. Kể bên Hồ Trung Văn và công viên Hồ Mễ Trì, dự án sở hữu vị thế 3 mặt hồ, 4 mặt đường độc bản. Kiến tạo một không gian sống cân bằng, đủ tách biệt riêng tư để an cư tĩnh tại, nhưng đủ rộng để mở đón nhịp giao thương năng động. Central Lakeside, vị thế độc tôn, kiệt tác bên hồ, một dự án được phát triển bởi Tascoland.
15: Nóng quá.
16: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
15: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
16: Không lo, điều hòa SK nhà anh sướng tiết kiệm mà.
15: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
16: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
5: Lại vừa tiếp tục có rất nhiều những cái thông tin giao thông được truyền về cho chương trình. Ekip của chúng tôi vất vả để cập nhật đủ thông tin một phần thì quý vị thính giả đang thực tế di chuyển. Chúng tôi biết rằng là các bạn còn gấp vất vả đến gấp 10 phần nữa cơ. Do là thời tiết có mưa rồi nhiều tuyến đường ùn ứ, chưa kể đến những cái vụ va chạm. Chúng tôi vừa ghi nhận vụ va chạm từ vòng xoay phố theo hướng đi về Bắc Ninh. Va chạm hai ô tô, nhưng điều đáng nói ở đây là sau khi xảy ra va chạm thì chiếc xe tải đâm vào chiếc xe con quay chắn ngang đường rồi, nên khiến cho các phương tiện khác không thể di chuyển qua được. Đó là từ hướng đi thành phố Bắc Ninh. Còn tiếp tục quay trở lại với khu vực nội đô, chúng tôi có tin như sau. Đường Lê Duẩn qua đoạn công viên Thống Nhất ùn cả hai đầu. Quanh phía khu vực Trương Định Tân Mai giao thông ùn dài, di chuyển rất khó khăn. Nút giao Văn Tiến Dũng Cầu Diễn hướng Cầu Diễn rẽ trái đi Văn Tiến Dũng, do là các bạn thính giả có chia sẻ vì đèn tín hiệu với thời gian di chuyển chưa phù hợp khiến cho các phương tiện cũng đang ứ lại tại đây. Thế cửa khẩu Vân Đồn thì sao mà tắc ạ? Chúng tôi chỉ thấy nhiều bạn thính giả ghi là tắc quá. Thêm một vụ va chạm nữa được ghi nhận thời điểm 7 giờ 40 phút sáng là cầu Am, va chạm giữa hai xe con. Hy vọng là không xảy ra tình trạng ùn ứ. Còn khu vực đường Nguyễn Chí Thanh giao với Chùa Láng vẫn xung đột giao thông và kéo đến cả phía đường Trần Duy Hưng cũng gặp nhiều khó khăn rồi, do là những cái ảnh hưởng tại đây. Vòng xoay Lê Quang Đạo di chuyển ổn định, đó là một cái thông tin tốt giữa vô vàn thông tin khó khăn của buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và đồng hành cùng với chương trình. Và tiếp theo thì chúng tôi xin được chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội SHB chính thức trở thành nhà tài trợ đồng hành của Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao Châu Á 2026.

0: đánh dấu bằng sự kiện SHB và Cục Thể dục Thể thao Việt Nam tổ chức lễ ký kết nhà tài trợ đồng hành cùng Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASEAN 2026. ASEAN là sự kiện thể thao tổng hợp lớn nhất châu Á, quy tụ những vận động viên hàng đầu khu vực. Với thể thao Việt Nam, mỗi kỳ ASEAN là kết quả của một quá trình chuẩn bị lâu dài, sự nỗ lực bền bỉ của các vận động viên, huấn luyện viên, chuyên gia, đội ngũ hỗ trợ cùng sự phối hợp của cơ quan, đơn vị và cộng đồng doanh nghiệp. Trong hành trình đó, sự đồng hành của SHB góp phần tiếp thêm động lực để các thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam tập trung chuẩn bị, thi đấu với tinh thần đoàn kết, bản lĩnh và quyết tâm cao. Ngân hàng sẽ dành 1/2 tỷ đồng trao thưởng ghi nhận, động viên các vận động viên đạt thành tích cao tại đại hội, qua đó khích lệ tinh thần, nỗ lực, cống hiến và góp khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới. Đối với SHB, việc trở thành nhà tài trợ đồng hành của Đoàn Thể thao Việt Nam khẳng định sự đồng hành cùng những mục tiêu lớn của đất nước, góp phần vào sự phát triển toàn diện kinh tế xã hội và lan tỏa niềm tự hào dân tộc.
1: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản. Tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt hướng trọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, hang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Binoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.
2: Đẹp thật! Đấy có phải khu vực Vịnh Cửa Lục dạo này báo chí nhắc đến nhiều không?
3: Vâng ạ, mình đang đi qua Vịnh Cửa Lục.
2: Nơi đây được quy hoạch trở thành trung tâm hành chính mới của Hạ Long trong tương lai đấy sếp.
4: Đúng là đắc địa thật! Quảng Ninh lại đang định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương nữa. Có dự án đất nền nào ở bên Vịnh để đầu tư không? Anh chỉ thích đất nền mà giờ hiếm quá.
3: Có dự án Noble Palace Hạ Long thuộc quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp quy mô lớn đấy sếp, nằm bên Vịnh Cửa Lục luôn.
4: Nằm bên Vịnh Cửa Lục luôn thì còn gì bằng, tiềm năng rất lớn đấy.
3: Vâng, hạ tầng quanh Vịnh Cửa Lục đang được đầu tư mạnh, từ các tuyến giao thông kết nối hầm xuyên vịnh cho đến các không gian đô thị. Đây sẽ là cực tăng trưởng mới của Hạ Long những năm tới sếp ạ.
4: Noble Palace Hạ Long có gì khác biệt không?
3: Đất nền mặt vịnh hiếm hoi, sản phẩm sở hữu sổ đỏ lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa phù hợp tích lũy tài sản, vừa đón sóng đầu tư sếp ơi.
4: Được, để tôi tìm hiểu luôn.
3: Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
0: Thưa quý vị, tin tốt là cầu Như Nguyệt thì không thấy có va chạm, nhưng mà tin chưa vui là cầu Như Nguyệt vẫn còn tắc. Nguyên nhân là do trời mưa thôi, lại đúng thời điểm mà giờ cao điểm, cộng với lại các công nhân quanh phía khu vực cầu Như Nguyệt gần đó với các cái khu công nghiệp đi lại, nên khiến cho cầu Như Nguyệt cũng ùn khá là lâu rồi. Còn ngã năm Yên Viên Hà Huy Tập đã có lực lượng chức năng và sau khi có sự đồng hành của lực lượng chức năng thì rất nhanh chóng khu vực này đã có thể di chuyển được bình thường. Vòng xoay Lê Quang Đạo là một cái thông tin tốt chúng tôi cập nhật với các bạn rồi, di chuyển ổn định. Nhưng để nói về vành đai 3 và vành đai 2 đi, các bạn thính giả ơi, các bạn đang gặp khó ở đoạn nào vành đai 3? Chồng Nhung biết thêm, chứ bây giờ nhiều các bạn thính giả cứ chỉ nhắn về là tắc quá, mệt quá, mỏi chân ga quá, mỏi chân phanh quá. Thì thật sự là rất khó để Hồng Nhung có thể khuyến cáo cho quý vị thính giả. Khi mà nhiều người đổi lộ trình thì chắc chắn là vành đai 3 trên cao sẽ bớt mệt mỏi hơn đấy ạ. Còn vành đai 2 thì như đã nói rồi, lối dẫn xuống ngã tư Sở áp lực quanh phía khu vực vành đai 2 là ngã tư Sở, rồi đường bên dưới nữa như là tuyến phố Tôn Thất Tùng, cái việc dừng chờ nhịp đèn tín hiệu giao thông khá lâu, không chỉ là 1-2 nhịp đâu mà sẽ có thể là vài nhịp. Nên các bạn đừng đánh rơi nhịp nào nhé, đi đúng theo nhịp đèn tín hiệu giao thông để đảm bảo sự an toàn và tuân thủ theo quy định của pháp luật.
1: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Phi Ma Bay, tòa tháp đồi trước vịnh di sản, tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina,

0: mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch Bãi Cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý, cùng tầm nhìn đa lớp, ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
1: Tại tâm điểm phát triển Đông Hà Nội, Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence giới thiệu bộ sưu tập giới hạn chỉ 413 căn Sky Villas. Với hai tòa tháp biểu tượng mang đến các Sky Villas từ 1 đến 4 phòng ngủ, diện tích từ gần 100 đến hơn 300 mét vuông, đáp ứng nhu cầu sống đa thế hệ với mức giá khởi điểm chỉ từ 140 triệu đồng mỗi mét vuông. 100% căn hộ sở hữu bể bơi nâng hạ sàn tùy biến, sân vườn, thang máy riêng cùng hệ thống thang máy dành cho siêu xe tạo nên dấu ấn khác biệt. Được hoàn thiện bởi các thương hiệu châu Âu danh tiếng và vận hành theo tiêu chuẩn của Hotels thuộc BWH Hotels, dự án mang đến hệ dịch vụ đặc quyền cho chủ nhân Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence, giá trị di sản và biểu tượng của vị thế thành công. Một sản phẩm cao cấp của Sunset Group, hotline 1800 6298.
2: Thưa quý vị thân mến, thời điểm bây giờ là 7 giờ 47 phút sáng rồi, áp lực giao thông mỗi lúc một hiện hữu rõ hơn. Dù là sáng nay thì đã bắt đầu những cái điểm ùn ứ từ rất sớm, hơn 6 rưỡi sáng là bắt đầu rồi cho đến thời điểm hiện tại. Nhưng nếu có bỏ quên khu vực nào thì các bạn cũng nhắc lại cho chúng tôi biết nhé. Như là phía khu vực trên tuyến phố Tông Đản đấy ạ, thấy hình ảnh là cây xanh bật cả gốc đổ ra đường, chắn hết toàn bộ diện tích để có thể di chuyển qua được rồi. Nên chúng tôi khuyên cáo các bạn là tốt hơn hết là chúng ta chuyển hướng từ xa để tiết kiệm thời gian di chuyển. Chứ để mà đi vào đây thì là phải cơ đầu rồi. Đó là phía tuyến phố Tông Đản. Rất mong là cơ quan chức năng sẽ sớm tiếp cận để di rời thân cây này, đảm bảo sự lưu thông từ phía khu vực trên tuyến phố Tông Đản. Đường Lê Duẩn đã đông lại còn tắc là do có một chiếc xe đầu kéo gặp sự cố đây. Còn vụ va chạm trên cầu Am thì hai xe đã được di rời gọn vào lề đường, không ảnh hưởng quá nhiều đến tình hình giao thông theo hướng đi về Tố Hữu nữa rồi. Nhưng các bạn vẫn lưu ý giữ khoảng cách an toàn với tất cả những tuyến đường các bạn di chuyển để tránh xảy ra những cái vụ va chạm như là sáng nay chúng ta đã cùng nhau ghi nhận. Cầu Vĩnh Tuy hướng Long Biên sang Hai Bà Trưng tại nhịp N67 ô tô gặp sự cố trên cầu. Như đã chia sẻ, hiện tại là bảo vệ cầu đang điều hành giao thông và gọi cứu hộ lên hỗ trợ phương tiện. Nhưng mà vì đông quá nên phương tiện cứu hộ cũng sẽ mất một cái khoảng thời gian nhất định thì mới có thể di chuyển lên để hỗ trợ cho chiếc xe này được. Tiếp theo là vòng xuyến Văn Phú Phúc La. Tin tốt đấy quý vị ạ, là di chuyển thoáng. Nãy Hồng Nhung có hỏi Sala Viện Ca Tân Triều chưa thấy ai trả lời giúp nhỉ? Các bạn có thể giải đáp cho thắc mắc này của Hồng Nhung được không? Để Hồng Nhung cập nhật tin cùng với quý vị thính giả. Đó là những con đường của buổi sáng ngày hôm nay, chắc chắn là những con đường mưa rồi. Thôi thì bây giờ từ những con đường mưa chúng ta hãy chuyển nó thành những con đường mang tên là hạnh phúc đi. Và đây cũng sẽ là bài hát mà chúng tôi gửi đến quý vị ngay sau đây. Cùng thư giãn một chút quý vị nhé.

0: diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027. Chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
1: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
0: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
0: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của Chiến dịch 500 ngày đêm, đó là Tổng đài 1800-8022 và số điện thoại 0965-001-222, fanpage Chiến dịch 500 ngày đêm hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, địa chỉ số 165 xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.
2: Một, hai, ba, chắc là cỡ phải đến gần chục thông tin mới vừa được đưa về. Hồng Nhung cập nhật ngay cùng với quý vị nhé. Gạch đầu dòng nhanh thôi ạ. Đường Lê Duẩn, xe đầu kéo gặp sự cố gây ùn, chiếm hết làn đường di chuyển theo hướng về ga Hà Nội. Vòng xuyến Văn Phú đi được, vành đai 3 đoạn Hoàng Quốc Việt đang ùn dài. Đường Bạch Thành Phong hướng về Mỹ Đình, nút giao đại lộ Thăng Long chờ 5-6 nhịp đèn chưa di chuyển được. Đầu cầu Thăng Long cũng đang ùn theo hướng về trung tâm thành phố. Lối dẫn lên cây cầu Trương Dương, hai xe va chạm hướng Nguyễn Văn Cử lên trên cầu. Đường Quang Trung nút giao Văn Phú hiện tại rất đông, di chuyển chậm chạp. Trả lời từ viện ca có đông không? Trả lời quý vị là có đông. Còn bây giờ có lẽ là Hồng Nhung xin phép được ưu tiên kết nối cùng với phóng viên của chúng tôi, anh Hải Hưng đang có mặt từ tuyến đường 70 để cập nhật và phản ánh những thông tin từ tuyến đường này. Vâng ạ, xin mời anh ạ.
3: Vâng, cảm ơn chị Hùng và thưa quý bạn, hiện tại thì tôi vừa khảo sát cho mình trên cái tuyến đường Xuân Phương hay còn gọi là đường 70 và đoạn từ ngã tư Phan Tinh Nhạc Xuân Phương với tới ngã tư Canh. Nhìn chung thì hiện tại thì mật độ giao thông tại tuyến đường này cũng đang gia tăng mức đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm. Thưa quý vị các bạn, tuyến đường 70 đoạn từ Phan Tinh Nhạc đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm cũ thì đây là một tuyến đường có mặt cắt đường khá nhỏ hẹp, thì thường xuyên gánh lượng lớn hỗn hợp các loại phương tiện tải trọng lớn, trong đó có những xe tải, xe container, vì vậy hay xảy ra việc ùn nghẽn giao thông. Vì vậy mà dự án nâng cấp mở rộng đường 70 đoạn từ Phan Tinh Nhạc đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm cũ thì có chiều dài gần 5 km với tổng mức đầu tư hơn 3.377 tỷ đồng do Ủy ban Nhân dân phường Tây Mỗ làm chủ đầu tư, thì được kỳ vọng giải quyết những vấn đề trên. Và để phục vụ dự án nâng cấp mở rộng đường 70 những ngày qua thì hàng loạt cây xà cừ cổ thụ đang được các đơn vị thi công gấp rút tỉa, cắt tỉa, đánh chuyển, hạ giải. Và ghi nhận tại công trường, hàng chục gốc xà cừ có tuổi đời hàng chục năm, đường kính lớn gần 1 mét đã được cắt tán, bó thân và cầu về nơi tập kết theo quy định. Hoạt động này thuộc trong kế hoạch giải phóng gần 230.000 mét vuông đất tại các khu vực Xuân Phương, Tây Mỗ và Xuân Độc. Trong đó riêng địa bàn phường Xuân Phương chiếm hơn 61% diện tích thu hồi. Song song với xử lý cây xanh thì hàng loạt công trình tạm, nhà xưởng và kho bãi dọc tuyến cũng đã được tháo dỡ, máy móc được huy động tối đa để dọn dẹp phế thải, san gạt mặt bằng, đảm bảo tiến độ thi công song hành cùng việc giữ an toàn cho luồng xe đang lưu thông. Và dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 7 năm 2027, sau khoảng 600 ngày thi công thì công trình được kỳ vọng sẽ giải quyết dứt điểm nghẽn giao thông, nâng cao năng lực thiết kế kết nối và tạo đòn bẩy phát triển đô thị cho khu vực cửa ngõ phía tây thủ đô. Còn hiện tại thì tình hình giao thông thì mặc dù mật độ có gia tăng đông trên tuyến đường 70 hay gọi là tuyến Xuân Phương thì các phương tiện vẫn có thể di chuyển chậm. Tuy vậy thì tôi xin khuyến cáo các phương tiện di chuyển trên tuyến này, đây là một tuyến đường khá nhỏ hẹp và lưu thông được phương tiện lớn, và đặc biệt là các có những phương tiện có tải trọng lớn. Hiện tại thì thời tiết cũng đang mưa và đường chân trượt, chính vì vậy mà tôi cũng xin khuyến cáo các phương tiện hay di chuyển trên đường này hãy cố gắng bình tĩnh, kiên nhẫn và chú ý quan sát, giữ khoảng cách an toàn tránh va chạm ảnh hưởng tình giao thông tại đây ạ. Vâng, xin mời chị Hồng Nhung tiếp tục chương trình của mình ạ.
2: Vâng, xin cảm ơn anh Hải Hưng đã cập nhật thông tin chúng tôi từ phía đường 70. Không chỉ riêng quý vị thính giả cũng đang di chuyển dưới điều kiện thời tiết có mưa đâu, mà các phóng viên của chúng tôi cũng vậy. Trời mưa khi mà tác nghiệp thì cũng sẽ khá là vất vả. Mong rằng là chúng ta luôn có sức khỏe thật là tốt để hoàn thành cho những công việc của mình. Hồng Nhung tiếp tục gạch đầu dòng nhanh những thông tin vừa được truyền về như sau. Cầu Giấy đang xếp hàng dài từ đoạn nút giao Nguyễn Văn Huyên đến nút Trần Đăng Ninh theo hướng đi về Mai Dịch. Cầu Trương Dương hướng vào trung tâm khó khăn. Khu vực Giải Phóng đi cầu Vượt Vọng đi Lê Duẩn vẫn chậm chạp. Khu vực Lê Duẩn thì có xe gặp sự cố như đã chia sẻ cùng với quý vị. Từ Định Công ra ngã tư Tân Mai ùn cục bộ, 8 nhịp đèn rồi vẫn chưa di chuyển qua được. Ngã năm Yên Viên Hà Huy Tập cũng vậy, cũng là một lộ trình ùn ứ kéo dài. Trên tuyến cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 Nghi Sơn có đơn vị đang thi công lắp biển báo hiệu. Đội 3 phòng 6 C08 tiến hành cấm đường phân luồng ra nút giao Nông Cống tại km 351 hướng đi Nghệ An. Hiện trời cũng đang mưa rất to. Đó là rất nhiều những thông tin vừa được chuyển về trong ít phút vừa qua. Hy vọng là quý vị kịp ghi nhớ cho lộ trình của mình. Còn nếu Hồng Nhung mà kết nối thiếu khu vực nào thì các bạn nhắc giúp nhé. Vì từ sáng giờ có quá nhiều thông tin rồi thưa quý vị. Còn giờ sẽ là lúc mà chúng ta chuyển sang những thông tin đến từ bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo nghị định quy định về chính sách trợ cấp và chính sách nội trú đối với người học trong cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp để lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân. Dự thảo mở rộng chính sách trợ cấp đối với người học đủ điều kiện đang học tại các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục thay vì chỉ thu hẹp trong khối trường công lập như quy định hiện hành. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành kế hoạch về triển khai sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, đại học công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong đó, đối với hệ thống trường cao đẳng và trung cấp công lập, thành phố sẽ sắp xếp 19 cơ sở, gồm 10 trường cao đẳng và 9 trường trung cấp thành 10 cơ sở, gồm 8 trường cao đẳng và 2 trường trung cấp. Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh vừa đề xuất điều chỉnh hệ số thu nhập, nâng trần mức thu nhập tối đa được xét duyệt mua nhà ở xã hội lên 27,5 triệu đồng mỗi người một tháng thay vì 25 triệu. Theo Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, đề xuất điều chỉnh mức thu nhập tối đa của người được xét mua nhà ở xã hội theo hướng phù hợp hơn với điều kiện thu nhập thực tế tại thành phố. Các cá nhân được mua loại nhà ở này gồm người thu nhập thấp, công nhân, người lao động và cán bộ công chức. Xin được chuyển sang thông tin quốc tế. Thưa quý vị, Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây đã ký ban hành đạo luật đầu tiên về hỗ trợ phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, thiết lập khuôn khổ pháp lý cho việc phát triển, triển khai và ứng dụng các mô hình AI quy mô lớn tại nước này. Đạo luật quy định các mô hình AI chủ quyền và AI quốc gia phải được đánh giá về mức độ tuân thủ pháp luật Nga trước khi được tiếp cận các chính sách hỗ trợ của nhà nước. Nối tiếp bản tin tổng hợp là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố và Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh đầu tư, xây dựng hệ thống trạm dừng nghỉ trên các tuyến đường bộ cao tốc nhằm bảo đảm khai thác đồng bộ với các tuyến đường. Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố là cơ quan chủ quản hoặc cơ quan có thẩm quyền đối với các dự án đường bộ cao tốc tổ chức rà soát toàn bộ hệ thống trạm dừng nghỉ trên các tuyến đã khai thác, đang đầu tư, chuẩn bị đầu tư và cả các tuyến vành đai đô thị có tiêu chuẩn đường cao tốc. Đối với các dự án đã được phê duyệt đầy đủ trạm dừng nghỉ nhưng chưa hoàn thành đầu tư, Bộ yêu cầu khẩn trương hoàn tất các thủ tục để sớm đưa công trình vào khai thác đồng bộ với tuyến cao tốc. Đối với các dự án chưa bố trí đầy đủ trạm dừng nghỉ, các địa phương phải rà soát, bổ sung theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành và triển khai đầu tư ngay để đáp ứng nhu cầu khai thác. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Thưa quý vị, vẫn là khu vực cầu Đuống đấy, tắc dài từ Hà Huy Tập rồi. Ngã tư Phạm Tu Quang Liệt thì xung đột giao thông ùn theo tất cả các hướng. Chúng tôi gạch đầu dòng và khoanh đỏ lộ trình này để các bạn thính giả lưu ý nếu có định di chuyển vào. Đường Tam Trinh hướng Minh Khai về Đền Lừ cũng tắc cứng rồi. Có bạn thính giả cho biết là đến 10 phút bạn ấy chưa nhích được một chút nào cả. Cầu Vĩnh Tuy thì vẫn tại nhịp N18, một xe ô tô gặp sự cố trên cầu. Bảo vệ cầu đang điều hành giao thông và gọi cứu hộ lên hỗ trợ phương tiện. Tuy nhiên là do quá đông quá chậm nên hiện tại là xe để hỗ trợ cầu kéo vẫn chưa thể tiếp cận được, cứu hộ vẫn chưa tiếp cận được. Các bạn lưu ý nhé. Còn từ hướng Long Biên sang được Hai Bà Trưng lưu thông chậm tại đầu cầu nhánh CV1C hướng xuống với đê Nguyễn Khoái. Vừa rồi là những thông tin tiếp tục bổ sung cho giờ cao điểm sáng nay. Còn với những thông tin trước đó, mong rằng là các bạn vẫn có thể kịp thời ghi nhớ để cân nhắc cho những lộ trình di chuyển của mình. Chúng ta cùng nghỉ ngơi một chút với việc là cập nhật những thông tin của chuyên mục Gõ Cửa Sàn. Hãy luôn lái xe thật bình tĩnh để có những lộ trình an toàn nhé.
1: Gõ Cửa Sàn.
2: Gõ Cửa Sàn. Quý thính giả đang nghe Gõ Cửa Sàn trên VOV Giao thông để cập nhật những tin tức kinh tế tài chính nổi bật. Thưa các bạn, thời gian qua đang có nhiều ý kiến băn khoăn về quy định chuyển khoản 400 triệu đồng phải chờ 24 giờ. Theo phản hồi của

0: Ngân hàng Nhà nước đây không phải yêu cầu bắt buộc, không áp dụng với toàn bộ giao dịch giá trị lớn, mà là một lớp bảo vệ bổ sung đối với các giao dịch có rủi ro. Với các khách hàng sử dụng nhiều tài khoản thanh toán, có thể cân nhắc thiết lập hạn mức khác nhau phù hợp với mục đích sử dụng của từng tài khoản. Và mới đây, sau chỉ đạo siết kiểm tra găm hàng của Bộ Công Thương, đại diện các doanh nghiệp xăng dầu lớn khẳng định sẽ đảm bảo cung ứng đủ xăng dầu ra thị trường, không găm hàng, bán hàng nhỏ giọt. Tuy nhiên, các doanh nghiệp dự báo nếu xung đột tại Trung Đông tiếp diễn, không chỉ khiến giá dầu tăng mà còn gây áp lực lên nguồn cung, chi phí logistics và khả năng đảm bảo cung ứng cho toàn thị trường. Cũng nhắc tới đà tăng, nửa đầu năm doanh số trên các sàn thương mại điện tử gồm Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki mở rộng hơn 40%, nhanh hơn 3 lần tốc độ tăng trưởng của ngành bán lẻ nói chung. Trung bình mỗi ngày, người Việt chi hơn 1.600 tỷ đồng để mua hơn 12 triệu sản phẩm trên các sàn này, phần lớn cho các mặt hàng làm đẹp, thời trang, nhà cửa đời sống, bách hóa thực phẩm và điện gia dụng. Trong khi đó, giảm giá lại đang là xu thế chung của thị trường bất động sản. Như tại thành phố Hồ Chí Minh, theo bấtđộngsản.com.vn, mặt bằng giá giao bán nhiều loại hình nhà ở bắt đầu điều chỉnh sau giai đoạn tăng mạnh những năm trước. Giá nhà phố riêng lẻ giảm 6-13% tại nhiều khu vực trong quý 2. Khi thanh khoản suy yếu, người mua thận trọng với tài sản giá trị lớn và chủ nhà hạ kỳ vọng để tìm khách. Một tín hiệu tích cực hơn từ thị trường bất động sản tại Hà Nội, đó là thành phố vừa cập nhật danh mục 40 dự án nhà ở khu đô thị với tổng nguồn cung trên 170.000 căn hộ, trong đó 95% hoàn thành đến năm 2030. 40 dự án có thể cung cấp ra thị trường hơn 170.000 căn, trong đó gồm hơn 126.000 căn chung cư, số lượng nhà xã hội dự kiến trên 19.500 căn. Thưa quý vị, giá dầu vừa có diễn biến giảm mạnh sau khi Mỹ và Iran đồng thời phát tín hiệu tạm dừng các hành động quân sự, làm dịu bớt lo ngại về gián đoạn nguồn cung sau giai đoạn căng thẳng leo thang trong các phiên trước. Dầu Brent giảm 6,8% xuống 85 đô la Mỹ mỗi thùng, trong khi dầu WTI giảm xuống còn 81 đô la Mỹ mỗi thùng, tương đương mức giảm hơn 8%. Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều khi Dow Jones được sự hỗ trợ bởi nhóm cổ phiếu phòng thủ và chu kỳ, sau khi nhóm công nghệ và bán dẫn tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh. Dow Jones tăng 0,51%, S&P 500 gần như đi ngang, trong khi Nasdaq giảm 0,18%. Với thị trường chứng khoán trong nước, trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, theo SSI Research, VN Index có dư địa lùi về kiểm định vùng 1.650 đến 1.660. Nếu áp lực bán gia tăng và vùng hỗ trợ trên bị xuyên thủng, xu hướng giảm có thể mở rộng về khu vực 1.580 đến 1.600 điểm. Và nhận định này cũng đã khép lại gõ cửa sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Thưa quý vị, Hồng Nhung tiếp tục quay trở lại và cập nhật những thông tin. Có lẽ đây là một thông tin mới. Với quý vị thính giả di chuyển tại đây thì cũng mất một khoảng thời gian rồi. Nhưng bây giờ để chúng tôi liệt vào một trong những cái phần thông tin là mới được cập nhật. Ở ngay vòng xuyến gầm cầu Vượt Bưởi đi Hoàng Quốc Việt và Lạc Long Quân, mật độ cao và xin được dùng từ là di chuyển chậm chứ chưa đến mức là ùn tắc dậm chân tại chỗ. Ngã tư Văn Tiến Dũng quốc lộ 32 thì đèn xanh quá ngắn mà đèn đỏ quá dài. Các bạn thính giả thì cũng có chia sẻ là vì chờ đèn đỏ lâu mà đông quá nên các phương tiện vẫn đang tiếp tục ùn lại. Hồng Nhung điểm nhanh lại những thông tin giao thông trước đó một chút để các bạn lưu ý. Hà Huy Tập đi cầu Đuống ùn dài, cầu Đuống khó khăn. Ngã tư Phạm Tu Quang Liệt xung đột giao thông theo tất cả các hướng. Tam Trinh Minh Khai đền Lừ tắc cứng rồi, xung đột giao thông đứng im, gần như là đứng im 10 phút. Có một cái bạn thính giả bạn chia sẻ là bạn chưa di chuyển được một chút nào cả. Từ nút Bắc cây cầu Trương Dương hướng Long Biên sang Hoàn Kiếm, lưu lượng phương tiện qua cầu đông chậm. Xã Đàn đi ngã 7 ô Chợ Dừa đi Hào Nam cũng ở trong trạng thái đông đúc và chậm chạp. Đó là rất nhiều những lộ trình mà các bạn thính giả cần lưu ý, chứ không phải dùng từ một vài nữa rồi. Và đương nhiên thì Hồng Nhung cũng không quên nhắc về vành đai 2, vành đai 3. Các bạn có tin từ vành đai 2, vành đai 3, những khó khăn của mình thì nhớ là chia sẻ cùng với chúng tôi để chúng ta đồng hành cùng nhau nhé.
2: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản mà còn là miền nghỉ dưỡng.

dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo Vin Wonders, nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề, vượt trên một nơi an cư nghỉ dưỡng thuần túy, đảo ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo ngọc Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0 đến 6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900 232389.

0: Phát bền khỏe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe dẫn niềm tin yêu.
1: Có những nơi để ở và có những nơi được tạo ra để trở thành di sản. Từ vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía đông Hà Nội, ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi tương lai, Sunshine Legend City đưa mọi hành trình vào trung tâm thành phố trở nên thuận tiện, đồng thời mở ra cánh cửa đón đầu dòng chảy phát triển của thủ đô. Phân khu Wonder Island, những dinh thự đảo biệt lập soi bóng bên mặt nước trong xanh, hơn 31.000 mét vuông cảnh quan mặt nước mở ra một thế giới riêng tư. Phân khu Riviera, dòng sông Cửu An dài gần 2 km dẫn lối tới những đại lộ thương mại phồn hoa. Những boutique house, townhouse và dinh thự ven sông, biểu tượng của vị thế và khu thẩm mỹ tinh hoa, kiến trúc tân cổ điển giao hòa cùng tinh thần Indochine, hệ tiện ích giáo dục, văn hóa, nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế, tất cả tạo nên một chuẩn mực sống dành cho số ít. Phân khu Wonder Island và Riviera, hai tuyệt tác thấp tầng tại Sunshine Legend City, nơi những chủ nhân tinh hoa tìm thấy không chỉ một chốn an cư mà là một di sản để tự hào trao truyền cho nhiều thế hệ mai sau. Sunshine Legend City, nơi vị thế được định danh giữa dòng di sản.
2: Cụm từ chậm chạp, ùn ứ, đông đúc là những cái từ được dùng rất nhiều trong khung giờ cao điểm sáng nay. Thế còn có ngập hay không? Trong khu vực nội đô thì có nhiều đoạn rênh nước thôi. Chứ mưa giả dích thế này thì không gây ngập úng được đâu. Các bạn thính giả cứ yên tâm đi làm đi. Thế còn với những cái thông tin giao thông ùn ứ thì chúng tôi cũng sẽ liên tục chia sẻ để các bạn kịp thời cập nhật cho lộ trình của mình rồi. Đó là xã Đàn đi ngã 7 ô Chợ Dừa đi Hào Nam rất là chậm. Xa hơn, chúng tôi có tin đưa về từ trung tâm điều hành cao tốc Vạn Thiện Diễn Châu. Hiện nút giao Vạn Thiện từ km 351 đến km 310. Đây là theo hướng đi về Nghệ An, đang tạm cấm đường cả tuyến chính và tuyến nhánh từ 8 giờ sáng đến 11 giờ do là có công trình lắp đặt biển báo. Các phương tiện chú ý vòng tránh. Đó là vị trí chúng tôi nhắc lại nút giao Vạn Thiện km 351+310 hướng Nghệ An. Còn quốc lộ 5 đoạn qua Sài Đồng, khó theo hướng đi về Hải Phòng, chưa rõ nguyên nhân. Nhưng về cơ bản thì trước mắt các bạn thính giả chia sẻ thì chúng tôi cũng thấy rằng là do lưu lượng giao thông áp lực thôi. Mong là phía trước đó không có va chạm. Khu vực ngã tư Ngụy Như Con Tum và Nguyễn Tuân cũng tắc cứng. Đó là những băn khoăn của chúng tôi đấy. Tại vì sao mà Hồng Nhung vẫn lo vành đai ba trên cao nhiều đoạn chưa hết ùn được. Khu vực Lê Duẩn Khâm Thiên cũng đông, rất đông. Nhưng vẫn đi được. Rồi camera của chúng tôi cũng đang cập nhật hình ảnh từ ngã tư Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy. Xảy ra xung đột nhẹ về tình hình giao thông. Các phương tiện mà chỉ cần lơ là không chú ý quan sát thì sẽ rất dễ xảy ra va chạm tại đây. Nguyễn Khoái và Lãng Yên cũng đông. Trên đê khá đông, đông theo cả hai chiều. Nhưng các bạn vẫn cứ yên tâm bình tĩnh di chuyển với những cái thông tin mà chúng tôi đang cập nhật được. Rồi phía Phạm Ngọc Thạch, Chùa Bộc, qua những cái điểm dừng chờ các nhịp đèn tín hiệu giao thông, chắc chắn là đông rồi, nhưng mà đi được.
1: Chào đón bạn đến với The Fulton Regal, mảnh ghép hoàn thiện dự án thấp tầng khép kín hạng sang của Capital Land Development Việt Nam tại phía đông thủ đô, nơi nuôi dưỡng những giá trị cốt lõi để chủ nhân tinh hoa tự họa nên một cuộc đời độc bản. Dự án sở hữu bộ sưu tập tư gia danh giá với mật độ xây dựng thấp, từ biệt thự công viên, biệt thự đất lập, biệt thự song lập đến nhà phố, với hai phân khu Regal East và Regal West, tượng trưng cho hai tinh thần sống khác biệt. The Fulton Regal là sự giao thoa giữa nhịp sống năng động và mạch nguồn dịu êm. Từ ngưỡng cửa tư gia chuẩn sống thượng lưu được nối dài

0: Chị ạ,
1: sao thế?
0: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng.
1: Ăn canh cá là biết ngay.
2: Thì cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi.
1: Trước ý,
0: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
2: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
0: Vậy hả chị?
2: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
0: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
3: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
6: tiết kiệm điện.
7: Chỉ có thể là điều hòa Funiki Power AI.
8: Thì không.
7: Thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: Dưỡng Funiki.
1: Dưỡng Funiki.
2: Điều hòa Funiki, bền mát chuẩn hòa phát.
3: Thưa quý vị thân mến, thời điểm hiện tại là 8 giờ 17 phút sáng và tình hình giao thông chưa hạ nhiệt. Phải nói rằng chúng tôi vẫn đang tiếp tục ghi nhận nhiều thông tin khác nhau từ nhiều những con đường tuyến phố khác nhau. Và chia sẻ với quý vị sáng nay có đủ luôn. Nào là thời tiết, nào là xe gặp sự cố, nào là va chạm, tạo thành combo ùn ứ của một buổi sáng giờ cao điểm với rất nhiều những khó khăn và vất vả. Xin được chia sẻ cùng với tất cả quý vị thính giả. Chúng tôi vẫn đang quan sát từ phía đường Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy khá đông qua các cái điểm giao cắt. Trước đó thậm chí còn xảy ra xung đột, nhưng đến nay thì lực lượng chức năng đang phân luồng điều tiết giao thông tại đây. Về cơ bản là đã ổn định, di chuyển được theo các nhịp đèn, nhưng còn đông. Khu vực đường D, Nguyễn Khoái, Lãng Yên cũng đông, mật độ khoảng cách rất dày. Xe máy thì lìa luồn lách, len vào chỗ trống. Tiếp theo là chúng tôi cập nhật từ phía Ngụy Như Con Tum và đường Nguyễn Tuân cũng vẫn đang ở trong trạng thái tắc cứng. Đường bên dưới đấy ạ. Còn đường bên trên các bạn lưu ý thêm một chút. Trước đó là có tin từ đoạn bán đảo Linh Đàm hướng Pháp Vân đông và chậm. Chiều ngược lại cũng đông. Còn cũng khá lâu rồi chưa thấy ai phản hồi lại. Hay là vì sự mệt mỏi quá khiến cho các bác tài nản lòng. Nhưng mong rằng là càng mệt mỏi bao nhiêu thì chúng ta càng chia sẻ với nhau. Để Hồng Nhung khuyến cáo cho quý vị thính giả khác có định di chuyển vào thì sẽ chuyển hướng từ xa. Như vậy thì cũng sẽ bớt áp lực hơn cho các lộ trình của buổi sáng ngày hôm nay. Còn trên cầu Vĩnh Tuy, suốt từ sáng đến giờ vẫn là xe ô tô gặp sự cố tại đây. Và hiện tại, cái diễn biến mới là chiếc xe tại nhịp N18 sự cố đấy ạ. Đã được di chuyển khỏi cầu rồi, hướng từ Long Biên sang tuyến Hai Bà Trưng, lưu thông chậm tại đầu cầu nhánh CV1C hướng xuống đê Nguyễn Khoái. Có một xe máy đi trên vành đai 2 theo hướng về Time City, rất là nguy hiểm. Trời thì đã mưa rồi, tầm nhìn xa giảm mà vẫn còn tình trạng là xe cố tình đi vào những cái tuyến đường cấm như là vành đai 2 trên cao hay là vành đai 3. Hay là những cái làn đường dành riêng cho ô tô trên cầu Nhật Tân vẫn còn tái diễn. Mới gần đây nhất là có một cái đoạn clip được chia sẻ trên vành đai 3 trên cao. Nhung nhớ là vào rạng sáng ngày 27 tháng 7. Cái vụ va chạm giữa xe máy đi ngược chiều với ô tô trên vành đai 3 trên cao rất là nguy hiểm. Một lần nữa lại gióng lên những hồi chuông cảnh báo. Đó là tình hình giao thông. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với bản tin Chuyển động Hà Nội.
4: Bản tin Chuyển động Hà Nội.
3: Các bạn đang nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả quản trị đô thị, Hà Nội vừa ban hành nhiều quy định, kế hoạch mới trong các lĩnh vực xây dựng, giáo dục và đất đai. Những nội dung đáng chú ý sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị ngay sau đây. Thưa quý vị, không chỉ xử lý nghiêm tình trạng đổ trộm phế thải xây dựng, Hà Nội còn đặt mục tiêu biến chất thải xây dựng thành nguồn vật liệu phục vụ các công trình mới. Đây là nội dung đáng chú ý trong chỉ thị vừa được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành nhằm tăng cường quản lý, xử lý và tái chế chất thải rắn xây dựng. Theo đó, thành phố yêu cầu ưu tiên tái chế, tái sử dụng vật liệu ngay tại công trường, hạn chế tối đa việc đào đắp, vận chuyển đất thải và đẩy mạnh sử dụng vật liệu tái chế, vật liệu xanh trong các dự án xây dựng, đặc biệt là công trình sử dụng vốn nhà nước. Công tác quản lý cũng sẽ được ứng dụng công nghệ số với hệ thống GPS, camera giám sát phương tiện vận chuyển và dữ liệu điện tử để kiểm soát toàn bộ quá trình

0: từ phát sinh đến xử lý. Cùng với đó, Hà Nội đẩy nhanh đầu tư các nhà máy, điểm tập kết xử lý chất thải xây dựng và yêu cầu lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi đổ phế thải trái phép, góp phần giảm ô nhiễm môi trường và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên. Người dân và doanh nghiệp sẽ thuận lợi hơn khi thực hiện các thủ tục về đất đai. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quy định mới sửa đổi, bổ sung việc phân cấp và quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai. Theo đó, thành phố tiếp tục làm rõ thẩm quyền của các cấp chính quyền trong các thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng thời thống nhất quy trình, thành phần hồ sơ và thời hạn giải quyết đối với từng thủ tục. Quy định mới cũng hoàn thiện trình tự thực hiện các thủ tục về thu hồi đất, bồi thường, tái định cư, đăng ký đất đai, gia hạn sử dụng đất và các dự án đầu tư có sử dụng đất. Việc điều chỉnh này sẽ được kỳ vọng sẽ giảm chồng chéo trong giải quyết hồ sơ, nâng cao tính minh bạch và rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục cho người dân và doanh nghiệp. Mạng lưới các trường nghề và trung tâm giáo dục thường xuyên của Hà Nội sẽ được sắp xếp lại theo hướng tinh gọn nhưng quy mô lớn và chất lượng hơn. Đây là nội dung đáng chú ý trong kế hoạch vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành. Theo đó, Hà Nội sẽ giảm số đầu mối nhưng mở rộng quy mô đào tạo, tăng hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất và đội ngũ giảng dạy, hướng tới mô hình đa ngành, đa lĩnh vực. Cụ thể, 19 trường cao đẳng, trung cấp công lập sẽ được sắp xếp còn 10 cơ sở, 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên được tổ chức lại còn 14 trung tâm. Riêng trường Đại học Thủ đô Hà Nội tiếp tục giữ nguyên mô hình, được đầu tư phát triển thành cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự phát triển bền vững của thủ đô. Thành phố khẳng định việc sắp xếp sẽ được thực hiện theo lộ trình, bảo đảm ổn định hoạt động dạy và học cũng như quyền lợi của người học và đội ngũ giáo viên. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Quý vị thân mến, sau khi nhận được những thông tin phản ánh nút đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư Văn Tiến Dũng quốc lộ 32 gặp sự cố đấy, thì hiện đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu sẽ cho đơn vị kiểm tra ngay. Còn bây giờ thì chúng ta quay trở lại với những khu vực như là trên tuyến đường Trần Phú, Nguyễn Khuyến, khu vực Hà Đông. Cô Nhung quan sát thấy là theo cả hai chiều các bạn đang có thể di chuyển được, không gặp quá nhiều khó khăn đâu, khá thoáng, thậm chí là khá thoáng. Gần 8 rưỡi sáng rồi, mong rằng là những cái áp lực sẽ giảm bớt. Khu vực Thanh Nhàn, Kim Ngưu sáng nay là cũng đông đấy ạ, nhưng đông là do trời mưa và qua các cái điểm giao cắt rồi việc dừng chờ các nhịp đèn tín hiệu giao thông thôi. Tuyến phố Tràng Thi, Bà Triệu cũng đông nhưng mà đi được bình thường với tốc độ di chuyển như mong đợi. Nhưng các bạn nhớ phải giữ khoảng cách an toàn quý vị nhé. Đó là những điểm nhanh một vài những thông tin trên những khung hình camera giao thông của VOV Giao thông. Còn các bạn đang di chuyển thực tế với bất cứ những khó khăn nào, chúng tôi luôn lắng nghe qua số máy của chương trình 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông.
2: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
3: Ờ, sao thế vợ?
2: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
3: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
2: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
3: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
2: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà giờ Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
3: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026. Nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
2: Tuyệt, em cũng yêu giờ Vista Văn La.
3: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 0971946979.
4: Dưới nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group. Hotline 034-3455-668.
0: Thêm một lộ trình khác vẫn còn đông ở thời điểm hiện tại, xin nhắc lại với quý vị, đó là tuyến đường Lê Trọng Tấn nút giao Park City hiện khá là đông, di chuyển chậm theo cả hai chiều. Đó là một thông tin mới chúng tôi ghi nhận trong ít phút vừa qua. Nhưng thực ra là cái nút Park City này cũng là một trong những cái điểm nóng giao thông mà Hồng Nhung hay các biên tập viên của chương trình cũng rất hay là chia sẻ cùng với tất cả quý vị thính giả. Và sáng nay cũng vậy thôi, chúng ta vẫn cần cộng thêm thời gian cho lộ trình này. Lối dẫn xuống vành đai 2 hướng ngã tư Sở còn đông, xã Đàn đi ngã 7 ô Chợ Dừa đi Hào Nam cũng khá là chậm chạp. Quốc lộ 5 qua đoạn Hồ Sài Đồng ùn rất dài theo hướng đi về Hải Phòng. Còn với khu vực ngã tư Nguyễn Như Con Tum và Nguyễn Tuân, nếu các bạn thính giả vẫn còn gặp khó khăn, đừng quên chia sẻ thêm cùng với chúng tôi qua số là 024-37-919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Với các cái tuyến cao tốc thì Hồng Nhung cũng mong là các bạn cập nhật thêm, vì thời tiết có mưa nên không rõ là có ảnh hưởng quá nhiều đến việc di chuyển hay không. Hy vọng là không xảy ra những cái tình trạng ùn ứ trên các tuyến cao tốc, và chỉ cần là không có xe gặp sự cố, không có va chạm thôi thì chúng ta vẫn hoàn toàn có thể yên tâm được. Còn bây giờ thì chúng tôi có kết nối từ phóng viên Trấn Hải đang có mặt trên tuyến phố Khương Trung. Xin mời anh.
5: Dung xin chào quý các bạn. Lúc này thì tôi đang có mặt tại ngõ 345 Khương Trung. Đây cũng là một cái vị trí mà đường 2,5 sau một cái thời gian tiến hành giải phóng mặt bằng và mở rộng thì lúc này về công tác giải phóng mặt bằng thì cũng đã được xong rồi. Tuy nhiên theo như ghi nhận của tôi trong cái khoảng đất trống của ngõ 354 Khương Trung này thì hiện nay xuất hiện cái tình trạng là rác thải sinh hoạt của người dân hiện nay đổ ra đây một cách bừa bãi và tràn lan. Sau những cái ngày nắng thì bắt đầu là những cái ngày mưa như thế này thì cái lượng rác thải sinh hoạt này phân hủy rất là nhanh chóng, và đây cũng là cái nguy cơ mà có các cái nguồn bệnh từ những cái bãi rác mà chưa được thu gọn này rất là dễ gây ra cho những cái hộ gia đình xung quanh đây. Và theo tôi quan sát thì đây là có đến tận 3 cái gò rác rồi, chứ không gọi là đống rác nữa rồi, khi mà người dân tận dụng những cái chỗ đất trống như thế này để vứt rác thải bừa bãi ra đây gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đường phố. Còn về trên cái tuyến phố Khương Trung thì đoạn qua công trình này thì cái lượng bùn đất sau một đêm mà mưa gió như thế này thì đã tha ra giữa đường, gây nên cái tình trạng nhão nhét, có bùn đất và trơn trượt. Thì cứ các bạn chúng ta mà di chuyển qua tuyến phố Khương Trung, nhất là cái đoạn cắt qua cái đường 2,5 này, chúng ta chú ý giảm tốc độ và quan sát. Còn về tình hình giao thông hiện nay trên tuyến phố Khương Trung thì cũng chỉ ở mức độ trung bình thôi và các phương tiện cũng vẫn di chuyển được. Còn về tình hình thời tiết thì hiện nay là mưa cũng đã giảm rồi, cũng chỉ là mưa nhỏ thôi. Và chúng ta yên tâm, không còn những cơn mưa to như từ đêm qua tới đến sáng nay nữa đâu. Thế lại đưa tin tại tuyến phố Khương Trung. Xin mời chị Hồng Nhung tiếp tục chương trình.
0: Cảm ơn phóng viên Trấn Hải đã đưa những phản ánh từ tuyến phố Khương Trung về để đồng hành cùng với giờ cao điểm sáng nay. Hồng Nhung tiếp tục phải quay trở lại nhanh chóng với rất nhiều những thông tin mới vừa được ghi nhận. Đó là đường Võ Chí Công hướng xuống cây cầu Nhật Tân đang ùn rất dài. Thế là đường Võ Chí Công hướng về cây cầu Nhật Tân. Không rõ vì nguyên nhân gì mà tình trạng ùn ứ kéo dài đến như vậy. Thế thì chắc chắn chúng tôi vẫn nhờ đến những câu trả lời vì sao của quý vị thính giả. Còn với quốc lộ 5 Hồ Sài Đồng, trước đó là thông tin ùn ứ, thế thì bây giờ có những cái phản ánh cụ thể hơn là do đoạn này bị dầy nước khiến cho các xe phải tránh nhau. Chính vì thế mà áp lực giao thông gia tăng vào khung giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay, mà Hà Nội thì vẫn đang tiếp tục hứng mưa, dù là mưa nhỏ giá rích hơn rồi nhưng vẫn ảnh hưởng đến việc di chuyển. Nút Phạm Tu vẫn đang ùn tắc cục bộ là một thông tin mà chúng tôi tiếp tục đồng hành cùng với quý vị thính giả từ phía nút Phạm Tu. Một lần nữa chia sẻ những khó khăn cùng với quý vị, ekip thực hiện chương trình của chúng tôi sẽ vẫn ở đây đồng hành cùng với các bác tài. Một giai điệu âm nhạc đi để quý vị cảm thấy bớt căng thẳng hơn nhé, và hãy luôn cẩn trọng khi ôm vô lăng. Đó là bài Nhé Anh, mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Nên dài đường rộng, nhịp beat nhịp lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Hồng Nhung tiếp tục quay trở lại cùng với nhiều thông tin giao thông mới và chia sẻ với quý vị đều là những cái thông tin mà chưa hạ nhiệt đâu. Dù là thời tiết bên ngoài hôm nay do có mưa nên nhiệt độ cũng chỉ dao động trong khoảng 26 cho đến 27 và lúc mà thời tiết nhiệt độ lên cao nhất cũng chỉ dao động trong khoảng là 30 độ thôi. Từ phía khu vực ngã tư Sở, từ sáng đến giờ đây vẫn là lộ trình mà khá nóng về tình hình giao thông. Từ đường Láng đi Vành Đai 2 cũng đang ùn ứ rồi, hướng ngã tư Sở cũng vậy. Rồi Sala đi viện 103 Phùng Hưng tắc cứng. Cao tốc thì có tuyến Mai Sơn quốc lộ 45 trời mưa nhưng các bạn đi được bình thường. Còn với đoạn km 279 thì có một chiếc xe gặp sự cố về lốp. Các phương tiện đi theo hướng về Thanh Hóa chú ý. Tiếp theo là khuyến cáo của đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 phòng 6 cục cảnh sát giao thông cho biết là trên tuyến cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu Bãi Vọt Hàm Nghi Vũng Áng hiện tại trời đang có mưa to kéo dài trên toàn tuyến, mặt đường trơn, tầm nhìn hạn chế, rất dễ xảy ra va chạm giao thông. Rất mong rằng là các phương tiện chúng ta lưu ý các bác tài đi đúng tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát với phương tiện phía trước, không vượt ẩu, lấn làn, đi đúng làn theo quy định. Trường hợp phương tiện gặp sự cố thì đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp. Rồi bật đèn tín hiệu khẩn cấp, đặt vật cản cách phương tiện tối thiểu 150m, liên hệ số hotline 1900 8099 để được kịp thời hỗ trợ.
3: Từ trái tim khu đô thị quốc tế Ciputra Hà Nội, từ lõi xanh công viên trung tâm Ciputra Central Park, nơi được mệnh danh là thủ phủ giới Old Money Hà Thành, lấy cảm hứng từ biểu tượng cao quý bông hồng nước Anh The Windsor Collection, bộ sưu tập bất động sản giới hạn mang đậm dấu ấn Anh quốc đương đại, cú bắt tay dưới những thương hiệu đình đám như P&T Group Hồng Kông, 1508 London, LG Group Brazil. Kiệt tác dinh thự đảo hồ tiên phong và độc bản trung tâm thành phố, một trong những địa chỉ danh giá hàng đầu thủ đô, mặt đại lộ Nguyễn Văn Huyền, 1 phút tới dự án ga metro số 2, 5 phút tới Lotte Mall Võ Chí Công, nơi hiếm hoi được thiết kế không phải để thu hút spotlight mà mang tới đặc quyền ẩn mình. Những ngôi nhà biết thở liên kết thi vị với thiên nhiên, mật độ xây dựng chỉ 14%, không gian sống được bao bọc bởi 66 hectare cây xanh và mặt nước. The Windsor Collection, một sản phẩm kế thừa di sản 30 năm tầm nhìn toàn cầu từ khu đô thị Ciputra Hà Nội, sắp ra mắt. Hotline 1900 638 833, www thewindsorcollection.vn.
4: Về thưa bà ơi, dạo này tôi hay để ý là bà về muộn lắm đấy nhá.
5: Thì đang phải xử lý hợp đồng lao động cho cả công ty mà bà. Tôi tưởng bà cũng đang phải làm hợp đồng gấp cho sếp ký với đối tác.
4: Xong rồi, nhờ ứng dụng công nghệ VNPT e-contract đấy. À, hay bà cũng dùng VNPT e-contract đi.
5: Được không đó?
4: Được mà, vì đây là giải pháp hợp đồng điện tử toàn diện, hỗ trợ xử lý cả hợp đồng lao động và hợp đồng thương mại với đầy đủ các tính năng như chữ ký số, dấu thời gian và lưu trữ IDC chuẩn quốc tế của VNPT.
5: Ôi, thế nhưng pháp lý ra sao bà?
4: Yên tâm, VNPT e-contract được phát triển theo luật giao dịch điện tử, nghị định 337, thông tư 08, lại còn được chứng thực bởi trục hợp đồng điện tử Bộ Công Thương và tích hợp với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia của Bộ Nội vụ luôn.
5: Ôi, thế tốt quá rồi.
4: Đấy, chưa kể nhá, từ nay đến hết ngày 30 tháng 9, nếu đăng ký combo hợp đồng lao động điện tử còn được hỗ trợ chứng thực thông điệp dữ liệu và kết nối với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia nhá.
5: Wow, được, vậy để tôi sử dụng VNPT e-contract ngay.
4: Bà liên hệ ngay hotline miễn phí 1800 1260 hoặc VNPT tại 34 tỉnh thành phố nhá.
2: Quý vị thân mến, từ Nguyễn Khoái đấy ạ, các bạn di chuyển từ đường Nguyễn Khoái nhé, đoạn dốc Minh Khai tới cây xăng đông, và nhắc với quý vị là đông theo cả hai chiều đấy ạ. Các bạn cần chú ý quan sát hơn. Về cơ bản thì mật độ khoảng cách giao thông lúc này vẫn còn khá đông. Với khoảng cách giao thông như hiện nay thì các bạn cần phải chú trọng hơn đến việc là tập trung lái xe, không sử dụng điện thoại. Bất cứ lúc nào cũng rất dễ xảy ra những va chạm. Ngã tư Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng cũng đông đấy ạ. Camera của chúng tôi trông nhộn nhịp lắm. Hầu hết các khung hình đều đang rất là tấp nập. Vẫn là trong thời điểm của khung giờ cao điểm, mới có 8 giờ 39 phút mà. Độ chắc hôm nay cỡ cũng phải hơn 9 giờ. Mong rằng là tình hình giao thông sẽ sớm hạ dần theo thời gian để các bạn thính giả có thể di chuyển được ổn hơn. Chứ chắc có khi sáng nay nhiều người còn chưa kịp ăn sáng để đi làm nữa mất. Thì tranh thủ di chuyển, ai dậy cũng lo. Lo nào là tắc, lo thì nào là đường có ngập hay không. Thì tất cả những cái câu hỏi của quý vị sẽ được trả lời trong từng khoảnh khắc của khung giờ cao điểm sáng nay.
6: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá, dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng, nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên, nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại vịnh xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh xanh giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
7: Loa loa loa, siêu khuyến mại hè Feroli, mua đồ chất 100% có quà trúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua bếp từ, máy hút mùi, bình nước nóng Feroli ngay hôm nay 100% có quà cùng cơ hội tham gia quay số may mắn hàng tháng. Đặc biệt, cơ hội sở hữu iPhone 17 Pro Max đang chờ đón bạn. Mua ngay hôm nay, nhận quà liền tay. Siêu khuyến mại hè Feroli, mua đồ chất 100% có quà trúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua ngay để không bỏ lỡ.
8: Có những nơi để ở và có những nơi được tạo ra để trở thành di sản. Từ vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía đông Hà Nội, ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi tương lai, Sunshine Legend City đưa mọi hành trình vào trung tâm thành phố trở nên thuận tiện, đồng thời mở ra cánh cửa đón đầu dòng chảy phát triển của thủ đô. Phân khu Wonder Island, những dinh thự đảo biệt lập soi bóng bên mặt nước trong xanh, hơn 31.000 m² cảnh quan mặt nước mở ra một thế giới riêng tư. Phân khu Riviera, dòng sông Cửu An dài gần 2 km dẫn lối tới những đại lộ thương mại phồn hoa. Những boutique house, townhouse và dinh thự ven sông biểu tượng của vị thế và khu thẩm mỹ tinh hoa, kiến trúc tân cổ điển giao hòa cùng tinh thần Indochine, hệ tiện ích giáo dục văn hóa nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế, tất cả tạo nên một chuẩn mực sống dành cho số ít. Phân khu Wonder Island và Riviera, hai tuyệt tác thấp tầng tại Sunshine Legend City, nơi những chủ nhân tinh hoa tìm thấy không chỉ một chốn an cư mà là một di sản để tự hào trao truyền cho nhiều thế hệ mai sau. Sunshine Legend City, nơi vị thế được định danh giữa dòng di sản.
2: Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành thông tin cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chương trình đang được trực tiếp trên tần số FM 91MHz. Khu vực giải phóng vẫn còn khá đông. Đó là những gì mà chúng tôi tiếp tục nhận được, chia sẻ đến từ quý vị thính giả và các bác tài ở thời điểm hiện tại. Còn với phía khu vực cây cầu Nhật Tân thì Hồng Nhung vẫn chưa nhận được những câu trả lời. Không rõ là lý do gì mà khu vực này vẫn đang xảy ra tình trạng ùn ứ. Từ phía đó là đường Võ Chí Công, còn quốc lộ 5 Hồ Sài Đồng do là nước dâng lên nên cũng chưa thể chấm dứt được tình trạng đông chậm tại đây đâu. Nhắc lại với khu đô thị Sa La và viện 103 Phùng Hưng, 8 giờ 31 phút vẫn còn tắc, bây giờ là 8 giờ 43 phút thì sao ạ? Khu vực Nguyễn Chí Thanh đi La Thành, giao thông gần như là đứng yên theo hướng đi về Trần Duy Hưng và trạng thái giao thông này đã diễn ra rất lâu rồi. Hồng Nhung nhớ cỡ cũng phải gần 1 giờ đồng hồ rồi. Và nếu bây giờ mà các bạn tiếp tục di chuyển vào thì chắc chắn là sẽ mất nhiều thời gian đấy ạ.
9: Chồng ơi!
10: Ơi!
9: Con gái sắp đi du học về rồi đấy, chồng đã tìm được căn hộ cho con chưa?
10: Ui rồi, vợ hỏi đúng lúc thế, nhân viên của anh vừa mới báo là tìm được căn phù hợp rồi.
9: Dự án nào đấy, có gần nhà mình không với cả hoàn thiện đến đâu rồi?
10: Từ từ bình tĩnh,
9: em
10: từng
9: lo
10: câu
9: lắm.
10: Một. Đây là dự án QMS Top Tower, ở trên mặt đường Tô Hữu, đoạn giao với Vũ Trọng Khánh. Đi từ nhà mình sang đó rất gần luôn, đã hoàn thiện 90%, nhưng mà chính thức ra mắt rồi.
9: À, có phải cái tòa phủ kính vàng nổi tiếng ở chồng, nhưng mà tiện ích thế nào?
11: Chuẩn! Tòa nhà vàng, vị trí vàng nên là tiện ích mỹ mãn, chuẩn sống sang trên tầng cao đẳng cấp thanh thang. Có tới 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Việt Nam.
9: Nghe cũng oách thật đấy, nhưng mà phải xem dần nội thất đi chồng ạ.
10: Không lo, căn hộ bàn giao đã có nội thất liền tường cao cấp, chỉ cần vào là ở ngay thôi.
9: Thế thì chốt.
10: Chốt, QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918161021. 0904880596.
12: Alo,
13: có kế hoạch đưa vợ con đi chợ lành đâu chưa ông? Đi chung không?
12: Có rồi, vừa chốt căn hộ nghỉ dưỡng trực diện view vịnh của Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, nội thất bàn giao 5 sao và Vivu du thuyền hạng sang luôn.
14: Ây da, nghe view vịnh là thấy căng rồi.
12: No no, chỉ từ 1,9 tỷ là sở hữu rồi. Quan trọng là chính sách mới rất tốt, tổng ưu đãi lên tới 17%, quà tặng ê hề, mà ông còn có cơ hội trúng ô tô điện VF3 tới 300 triệu.
14: Nhưng tôi chưa đủ tài chính.
12: Ê, ông sử dụng gói vay 65% giá trị sản phẩm, chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0% tới 36 tháng.
14: Yeah.
12: Thị trường tốt, có khi thu lời trước khi hết thời gian hỗ trợ ấy chứ.
14: Quảng Ninh mà vẫn còn miếng bánh ngon thế, tôi phải tranh thủ chạy xuống xem dự án ngay.
12: Ừ, tháng 9 này tòa AB đưa vào vận hành khai thác rồi, chủ đầu tư cam kết thuê lại 8% một năm. Ông quyết sớm để giữ căn đẹp, rồi cho hai bà vợ lên kế hoạch đi nghỉ dưỡng luôn.
14: Vừa đầu tư vừa nghỉ dưỡng, bảo sao chốt nhanh thế. Gửi số điện thoại để tôi liên hệ ngay nhá.
12: Nhất trí. Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, căn hộ nghỉ dưỡng view biển. Liên hệ 0943196161 để được tư vấn.
2: Thưa quý vị, vẫn là khu vực trên tuyến phố Nguyễn Chí Thanh, rồi đường La Thành, gần như là dậm chân tại chỗ rồi. Tình trạng ùn ứ kéo dài lâu rồi. Rồi đường Láng, đoạn từ ngã tư Sở đến Yên Lãng cũng đang ùn rất dài. Vậy lối dẫn xuống ngã tư Sở lâu rồi không còn thấy có tin nữa. Hồng Nhung hy vọng là các bạn đã có thể di chuyển được rồi. Tương tự như vậy là từ Vành Đai Ba trên cao. Đó, nên các bạn thính giả chúng ta cũng lưu ý nhé. Từ Vành Đai Ba trên cao nếu còn tắc thì các bạn đừng...

quên cập nhật thông tin cùng với chương trình. Giải phóng Phương Mai đây, hai nhịp đèn. Hồng Nhung đếm thấy hai nhịp đèn là các bạn có thể di chuyển được. Lê Văn Lương và Hoàng Đạo Thúy thì cái việc dừng chờ đút đèn tín hiệu giao thông tại đây cũng vẫn cần đến sự kiên nhẫn của quý vị. Còn qua các cái nút giao đã có lực lượng chức năng rồi nên các bạn tuân thủ với sự điều tiết của lực lượng chức năng là sẽ ổn, sẽ đi qua được khu vực này thôi. Nguyễn Khoái, Lãng Yên có đông, xã Đàn, Kim Liên thấy ổn hơn nhiều rồi. Nhưng để mà nói hết đông chưa thì chưa quý vị ạ, vẫn còn đông đúc. Tuy nhiên là không đến mức ùn ứ lại đâu. Đó là những khu vực mà chúng tôi đang tiếp tục quan sát thấy trên khung hình camera. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành thông tin và chia sẻ cùng với chương trình. Để thay lời cảm ơn sẽ là ca khúc Ngày Xưa Em Đến nhé. Một bài hát cũng khá lâu rồi đấy, chúng ta cùng thưởng thức lại một chút.

0: Biên cương Tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
1: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
0: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
1: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
0: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
1: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
0: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
1: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.
2: Thưa quý vị, thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ dùng từ là vẫn tắc, bởi vì là những cái thông tin cũ cho đến bây giờ vẫn chưa được giải quyết xong, như là phía khu vực Lê Trọng Tấn, Hà Đông đã tắc theo cả hai chiều. Rồi thì nút đèn tín hiệu từ Xuân La Võ Chí Công gặp sự cố, rồi hướng lên theo cây cầu Nhật Tân trước đó cũng có tin ùn nhưng lâu rồi không thấy các bạn thính giả nhắn gì nữa cả. Khu vực đường Nguyễn Chí Thanh, đường La Thành gần như là dậm chân tại chỗ theo hướng đi về đường Trần Duy Hưng rồi. Nguyễn Khoái đoạn cây xăng cũng vậy, cũng còn khá áp lực. Và chúng tôi thì có thông tin từ một người bạn gồm Nhung, chị Hami Nguyễn ấy, chị cũng nói là chị cũng vẫn đang phải đứng im ở Nguyễn Tuân và Nguyễn Như Con Tum rồi. Đây đều là những cái khu vực mà đang ùn ứ kéo dài suốt từ sáng cho đến bây giờ, đã là 9 giờ kém rồi. Áp lực giao thông vẫn chưa hạ nhiệt với những cái khu vực mà chúng tôi đã vừa điền tên. Ngoài ra nếu còn mà Nhung bỏ sót thì các bạn đừng quên bổ sung thêm cho chúng tôi nhé.

0: SIM iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo. Vin Wonders, nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legends và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề, vượt trên một nơi an cư nghỉ dưỡng thuần túy. Đảo ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo ngọc Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900 232389.
2: Thưa quý vị thân mến, nhiều bạn thính giả thì có chia sẻ với chúng tôi là mưa gió này mãi chưa đến được cơ quan, thì đến nơi đã đến giờ ăn trưa rồi nghỉ trưa là vừa. Thôi quý vị cố gắng, quan trọng nhất vẫn là sự an toàn trên đường lộ trình. Trên những ngày mưa thì không thể tránh khỏi được việc là áp lực giao thông có thể gia tăng gấp đôi. Chưa kể đến những cái tình huống khác có thể xảy ra như là va chạm rồi xung đột nữa. Phía ngã tư Khuất Duy Tiến và Nguyễn Trãi vẫn là lộ trình chúng tôi nhận được thông tin với chia sẻ của các bạn thính giả là ùn cục bộ. Còn đoạn Lê Trọng Tấn cũng vậy, rồi qua phía Park City, đây đều là những lộ trình vẫn đang ùn rất là dài. Nút đèn tín hiệu giao thông từ phía ngã tư Võ Chí Công Xuân La, hiện đội chỉ huy giao thông và đội điều khiển đèn tín hiệu sẽ cho đơn vị kiểm tra ngay. Đó là những phản hồi đưa về từ Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội sau khi mà các bạn thính giả phản ánh nút đèn tín hiệu giao thông tại đây.
3: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
4: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
3: Ừ,
4: ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
3: Ambient của Gamuda Land ông ạ.
4: Yeah.
3: Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng, tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
4: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
3: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
4: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
3: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
4: Mua Ambient ngay thôi!
3: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589086868.
5: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
6: À, em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đích không ạ?
7: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
8: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
7: Ơ, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
8: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
7: Ủa?
8: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
5: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
8: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
7: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
8: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
9: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
8: Hotline 1900 8095.
2: Tin tốt hơn một chút đưa về, đó là từ phía Ngọc Hồi, Giải Phóng đấy ạ. Đã có thể di chuyển được ổn định hơn rồi, nhưng chỉ là một thông tin tốt trong số rất nhiều những cái thông tin khó trước đó mà chúng tôi cập nhật thôi. Chưa kể những cái phản ánh là vẫn còn có xe máy đi lên vành đai 2 trên cao. Với cái việc mà xe gắn máy di chuyển vào những cái lộ trình dành riêng cho ô tô, rồi trên cả cây cầu Nhật Tân nữa, trong làn ô tô, chúng tôi cũng vẫn thường xuyên ghi nhận. Như cái vụ việc gần đây nhất là một vụ va chạm xảy ra vào rạng sáng ngày 27 tháng 7, do là sự chủ quan, do nhiều nguyên nhân, do nhiều yếu tố, một phương tiện đó là xe gắn máy di chuyển lên vành đai ba trên cao đoạn qua khu vực số 17 Phạm Hùng, xảy ra va chạm giữa xe máy và xe ô tô con. Thông tin ban đầu là anh Nguyễn CH sinh năm 1999, quê ở Thái Nguyên, điều khiển xe máy ngược chiều trên vành đai ba trên cao theo hướng Mai Dịch đến Khuất Duy Tiến. Khi đến khu vực trên thì đã đâm trực diện vào ô tô con mang biển kiểm soát 30F432XX trú tại Hà Nội, đó là do bà Phạm ML điều khiển. Vụ va chạm khiến cho người điều khiển xe máy bị thương được đưa đi cấp cứu và cả hai phương tiện đều bị hư hỏng rất là nặng. Và ngay sau khi nhận được tin báo thì đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội đã có mặt để khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc. Và kết quả nhanh cho thấy là không phát hiện nữ tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn hay là sử dụng ma túy. Riêng đối với nam điều khiển xe máy, cơ quan chức năng đang chờ kết quả xét nghiệm từ cơ sở y tế. Vụ việc này tiếp tục là lời cảnh báo đối với những trường hợp mà cố tình điều khiển xe máy đi vào đường cấm hoặc là đi ngược chiều trên các tuyến đường chỉ dành riêng cho ô tô như là vành đai 2, vành đai 3 hay là làn ô tô trên các cây cầu như là cầu Nhật Tân vậy. Đây đều là những cái tuyến đường có tốc độ lưu thông lớn. Vậy thì việc xe máy xuất hiện không chỉ vi phạm pháp luật mà còn đe dọa trực tiếp đến an toàn của chính những người điều khiển các phương tiện khác. Đó là một thông tin tiếp theo xin được cập nhật cùng với quý vị và chia sẻ với các bạn. Bây giờ thì chúng ta lại nghe nhạc một chút quý vị nhé. Trời mưa như thế này thì chúng ta sẽ gọi

0: Đó là một phiên bản khác của Công Chúa Bong Bóng. Nhưng mà sáng nay thì những cơn mưa vẫn khiến cho tình giao thông khó khăn quá. Bây giờ đã là hơn 9 giờ sáng rồi mà từ Cổ Linh hướng Hải Phòng qua ngã tư Thạch Bàn vẫn đang ùn dài. Và tình trạng ùn ứ này là từ lâu rồi chứ không phải bây giờ mới xuất hiện đâu. Chúng tôi vẫn liên tục nhắc lại những thông tin cần chú ý để các bạn thính giả chúng ta cẩn trọng hơn trong việc lựa chọn cho mình những lộ trình tiết kiệm thời gian di chuyển. Trở lại với khu vực Hà Đông thì vẫn là đường Lê Trọng Tấn rồi qua khu Park City. Di chuyển lên đến khu vực Khuất Duy Tiến và Nguyễn Trãi thì như các bạn đã biết, chúng tôi vẫn đang cập nhật từ ngã tư này. Còn ùn khu vực Nguyễn Tuân, Nguyễn Như Con Tum, kể cả các bạn thính giả không nghe giờ cao điểm mà đứng từ các tòa nhà cao tầng ấy, cũng chụp ảnh gửi về cho chúng tôi. Quan sát từ trên cao nhìn xuống, đúng thật là một bức tranh giao thông vẫn còn vô cùng sôi động trong màn mưa. Nguyễn Khoái cũng vậy, vẫn còn đông quý vị ạ. Đó là Hồng Nhung điểm nhanh lại những thông tin giao thông để các bạn lưu ý nhé.
1: Vinhomes Wonder City, biểu tượng đầu tư sáng giá, tọa lạc nơi phía Tây Hà Nội, đang bước vào giai đoạn bứt tốc ngoạn mục nhất của hạ tầng. Đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 4 và metro Nhổn ga Hà Nội tăng tốc thi công, cán đích ngay trong năm 2027. Hiện thực hóa vị thế siêu kết nối, chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình. Ngay trong nội khu tiện ích cũng tăng tốc về đích. Vincom Plaza sẵn sàng khai trương tháng 8 2026, cùng toàn bộ hệ tiện ích đẳng cấp lần lượt vận hành. Hoàn thiện chuẩn sốc thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh, ưu đãi đặc quyền dành cho nhà đầu tư, chiết khấu thanh toán sớm 7,5% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, hỗ trợ vay 70%, lãi suất 0% đến 36 tháng, cam kết về ở sớm ưu đãi lên đến 10%, áp dụng voucher đặc quyền Vinhomes để thanh toán tối đa 30% giá trị căn. Vinhomes Wonder City, biểu tượng tư sinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía Tây Hà Nội, hotline 1900232389 nhanh 4.
2: Chồng ơi, muốn tìm tổ ấm cho vợ chồng mình, ở sang hơn một chút, mà áp lực tài chính thật sự...
3: Vậy xem ngay Sunshine Legend City ở phía đông Hà Nội em ơi. Ngay cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi, đi đâu cũng thuận tiện.
2: Có gì khác biệt thế anh?
3: À, căn hộ Sunshine Legend City dùng kính 3 lớp cường lực chạm sàn, view panorama cực thoáng, mật độ chỉ 2 căn hộ trên 1 thang máy. Đặc biệt, nội thất nhập khẩu châu Âu, trải nghiệm sống sang trọng như ở khách sạn 5 sao. Dưới chân tòa nhà còn là 5 tầng khối đế thương mại sầm uất.
2: Nghe đúng gu giới trẻ thật, mà em sợ tài chính có khó thở không?
3: Ngược lại, vốn ban đầu chỉ từ 155 triệu đồng, thanh toán sớm được chiết khấu tới 11%, tặng ngay quà hành trình khởi nguồn tới 300 triệu đồng, tặng gói hoàn thiện nội thất cao cấp lên tới 1,5 tỷ đồng và miễn phí quản lý dịch vụ tới 3 năm.
2: Wow, đúng là lựa chọn quá xứng đáng để xuống tiền ở thời điểm này.
3: Sunshine Legend City, thành phố trẻ trên miền di sản phía đông Hà Nội.
0: Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với giờ cao điểm sáng nay. Tuy rằng là những khó khăn thì vẫn còn ở lại, nhưng các biên tập viên của chúng tôi thì cũng đã tiếp tục sẵn sàng để nối sóng và di chuyển cùng với quý vị thính giả rồi. Nên rất mong là các bạn đang lái xe thì đừng rời xa tần số FM 91MHz nhé. Bài hát cuối cùng, một bài hát rất nhẹ nhàng, mang tựa đề là Yêu Em, cũng là một phiên bản cover, xin được gửi tặng quý vị thay cho lời chào của những người thực hiện chương trình Giờ Cao Điểm sáng nay. Đến đây thì chúng tôi xin được khép lại thời lượng của Giờ Cao Điểm. Chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điền, tổ chức sản xuất Chu Đức, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Hoài Nam Xuân Hiếu, kỹ thuật camera Trung Kiên. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, đội 2, đội 4, Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra giao thông vận tải, Sở Xây dựng Hà Nội, Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình giao thông 2, Trung tâm điều hành các tuyến cao tốc. Đặc biệt cảm ơn các bạn thính giả đã nhiệt tình chia sẻ thông tin cùng chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Song in the Car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
4: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần, khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.
1: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
5: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
4: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
1: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
4: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
6: Tôi là Duy Thanh, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
1: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
7: Song in the Car.
8: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số. Đời sống thị thành.

Mạnh Cường xin được gửi lời chào đến quý thính giả đang nghe chương trình Đời Sống Thị Thành trên kênh VOV Giao Thông, tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và thưa quý vị, tiếp nối những thông tin của giờ cao điểm, chúng tôi cũng xin được gửi tới quý vị những thông tin

0: Hiện tại thì mật độ cao và các phương tiện di chuyển chậm theo hướng đi Nguyễn Văn Cử.
1: Chuyển sang một thông tin khác thưa quý vị và các bạn. Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn trên bản đồ du lịch thế giới khi được tạp chí Travel and Leisure xếp ở vị trí thứ 5 trong danh sách 10 điểm đến tốt nhất dành cho du khách Gen Z năm 2026.
0: Theo tạp chí Travel and Leisure thì bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên xu hướng du lịch mới của thế hệ Gen Z, khi mà ngày càng nhiều người trẻ ưu tiên những hành trình khám phá văn hóa bản địa, trải nghiệm chân thực và tránh xa các điểm đến quá đông đúc. Theo báo cáo của nền tảng du lịch Kayak cũng cho thấy rằng 69% du khách Gen Z muốn khám phá những địa điểm chưa từng đặt chân tới, trong khi đó thì 84% ưu tiên các vùng nông thôn này hoặc là thành phố nhỏ thay vì các trung tâm du lịch nổi tiếng.
1: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hội An hay là Vịnh Hạ Long là những địa danh tiêu biểu được nhắc đến nhờ sự kết hợp hài hòa giữa nét truyền thống và nhịp sống hiện đại. Bên cạnh đó thì nhiều vùng quê, thị trấn và điểm đến ít người biết cũng đang dần trở thành lựa chọn hấp dẫn đối với du khách trẻ muốn tìm kiếm những trải nghiệm mới mẻ.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc mang tên Những Ngày Trời Bao La qua sự thể hiện của Bùi Công Nam, Jun Phạm, Remastic, Ngọc Thanh Tâm và Duy Khánh. Bài hát này thì mang đến một thông điệp tích cực về tuổi trẻ, về những tháng ngày rộng mở, đầy mộng mơ và khát khao khám phá thế giới.
1: Quý vị và các bạn thân mến, nối mi giúp cho đôi mắt trở nên cuốn hút hơn. Nhưng nếu thực hiện tại cơ sở không bảo đảm hoặc lạm dụng dịch vụ, người làm đẹp có thể đối mặt với nhiều nguy cơ, ảnh hưởng đến sức khỏe đôi mắt.
0: Và mới đây thì một phụ nữ ở Hà Nội đã phải nhập viện trong tình trạng là mắt đỏ, cộm, chảy nước mắt và đau rát kéo dài sau nhiều lần nối mi. Thăm khám cho thấy bệnh nhân bị viêm bờ mi và viêm giác mạc, nghi là có liên quan đến hóa chất trong quá trình nối mi.
1: Và theo các bác sĩ chuyên khoa mắt, keo dán mi không rõ nguồn gốc, dụng cụ không được khử khuẩn hoặc là thao tác nối quá sát chân mi có thể gây kích ứng, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập, dẫn đến viêm bờ mi, viêm kết mạc, tổn thương giác mạc, thậm chí là ảnh hưởng đến thị lực nếu không được điều trị kịp thời. Việc nối mi liên tục trong thời gian ngắn cũng khiến vùng bờ mi không có đủ thời gian hồi phục, làm tăng nguy cơ biến chứng.
0: Vì vậy mà các chuyên gia khuyến cáo người dân nên lựa chọn cơ sở làm đẹp uy tín, sử dụng sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng và bảo đảm vệ sinh. Đồng thời là chúng ta không nên nối mi với tần suất quá dài khi mà xuất hiện các dấu hiệu như là đỏ mắt, đau rát, cộm hoặc là chảy nước mắt kéo dài sau khi nối mi thì cần đến cơ sở chuyên khoa mắt để được thăm khám và tuyệt đối là không được tự ý điều trị tại nhà.

0: trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
3: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng thế bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
7: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
6: Ui, dòng này có bền không ạ anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
7: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ tự hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
6: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
7: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
8: Uy tín tạo dựng công trình.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo thông tư hướng dẫn một số nội dung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035, giai đoạn 1 từ năm 2026 đến năm 2030. Trong đó, dự thảo đề xuất nhiều giải pháp nhằm thích ứng với già hóa dân số và dân số già với các hoạt động nhằm giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh.
1: Tổng công ty truyền tải điện quốc gia, Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia vừa đóng điện thành công toàn bộ dự án đường dây 500 trên 200 kV Nho Quan, Phủ Lý, Thường Tín, đánh dấu việc hoàn thành một trong những công trình truyền tải điện trọng điểm của khu vực phía Bắc. Công trình có nhiệm vụ tăng cường khả năng liên kết của trục truyền tải 500 kV Nho Quan, Thường Tín, cải thiện chất lượng điện áp, nâng cao năng lực truyền tải công suất từ các nguồn điện về trung tâm phụ tải miền Bắc.
0: Thưa quý vị, theo báo cáo nhanh của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội, lượng mưa đo được tại một số khu vực đến thời điểm 6 giờ sáng nay ở mức khá cao là hơn 100 mm, điển hình như là phường Phú Thượng là 195,1 mm, phường Hai Bà Trưng là 150,8 mm, xã Gia Lâm là 137 mm, phường Phúc Lợi là 113,6 mm, phường Bồ Đề là 102,9 mm, phường Ba Đình là 102,2 mm. Và cũng theo báo cáo, trận mưa sáng nay đã gây ngập nước tại một số điểm trên địa bàn quản lý của công ty như là Cổ Linh, Thiên Đức, tức là gầm chui xe lửa đường sắt, Nguyễn Gia Bồng và Đức Giang.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo kết quả khảo sát do hãng tin Reuters phối hợp với tổ chức thăm dò dư luận Ipsos thực hiện từ ngày 25 cho đến ngày 27 tháng 7, chỉ 33% người Mỹ được hỏi bày tỏ ủng hộ cuộc chiến với Iran, mức thấp nhất kể từ giai đoạn đầu của cuộc xung đột kéo dài 5 tháng. Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump tăng lên 37%, cao hơn 3 điểm phần trăm so với tháng trước. Cuộc khảo sát cũng cho thấy 69% người được hỏi, trong đó có khoảng 40% cử tri Đảng Cộng Hòa cho rằng Tổng thống Trump chưa giải thích được rõ mục tiêu của việc Mỹ tham gia chiến dịch quân sự tại Iran. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành phương án điều tra thu thập thông tin thống kê các chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội. Theo phương án, cuộc điều tra được thực hiện trên phạm vi toàn bộ các xã phường, đối tượng điều tra là hộ dân cư, các nhân khẩu thực tế thường trú của các hộ dân cư, bao gồm cả người thuộc lực lượng vũ trang nhân khẩu thực tế thường trú của hộ và các công nhân, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong các khu công nghệ cao, khu công nghiệp, nhà ở của hộ dân cư.
0: Nội dung điều tra để tập trung vào các nhóm thông tin về nhân khẩu thực tế thường trú tại hộ, tình trạng việc làm, thực trạng nhà ở của hộ, nhu cầu mua nhà, thuê nhà, loại nhà muốn mua, muốn thuê, công nhân người lao động, thực trạng nhà ở, nhu cầu nhà ở xã hội của công nhân người lao động, thực trạng nhà ở tại các xã phường. Theo phân công thì thống kê thành phố là cơ quan chủ trì tổ chức thực hiện toàn bộ cuộc điều tra, chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tập huấn nghiệp vụ, xử lý dữ liệu, tổng hợp, phân tích và công bố kết quả.
1: Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, sau bản tin tổng hợp, chúng ta sẽ cùng đến với các chuyên mục có trong đời sống thành sáng nay. Với các bác tài và những người thường xuyên di chuyển trên đường thì sức khỏe luôn là yếu tố quan trọng giúp cho mỗi hành trình diễn ra an toàn và hiệu quả. Đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an hôm nay, mời quý vị sẽ cùng chúng tôi cập nhật những thông tin sức khỏe đáng chú ý, tìm hiểu về cách uống đồ uống điện giải đúng cách trong mùa nắng nóng. Bên cạnh đó thì các chuyên gia bác sĩ cũng sẽ tư vấn về hội chứng cổ rùa. Đây là mối nguy từ tư thế ngồi sai của người lái xe. Và ngay bây giờ, mời quý vị sẽ cùng đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an.
3: Lái khỏe về nhà bình an.
4: Lái khỏe về nhà.

0: Xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả. Chúng ta đang nghe Lái khỏe về nhà bình an trên VOV Giao thông. Và ngay sau đây, Như Ngọc cùng Kim Chi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những thông tin y tế và sức khỏe hữu ích.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, đôi mắt không chỉ đảm nhiệm chức năng thị giác mà còn có thể phản ánh nhiều bệnh lý toàn thân, trong đó có bệnh gan và bệnh thận. Vàng củng mạc, lòng trắng mắt chuyển màu vàng là một trong những dấu hiệu điển hình của bệnh gan, có thể gặp ở người mắc bệnh viêm gan virus, gan nhiễm mỡ tiến triển, xơ gan hoặc ung thư gan. Khô mắt kéo dài cũng có thể liên quan đến bệnh gan hoặc bệnh thận mãn tính. Ở người mắc bệnh gan, rối loạn chuyển hóa và phản ứng viêm có thể làm giảm tiết nước mắt, khiến mắt dễ khô, khó chịu hoặc thường xuyên bị kích ứng. Trong khi đó, người mắc bệnh thận mãn có thể bị khô mắt do mất cân bằng nước và điện giải, giảm tiết nước mắt hoặc tình trạng viêm mãn tính trong cơ thể.
0: Cà phê là thức uống quen thuộc của hàng triệu người. Một vài nghiên cứu trước đây từng ghi nhận người uống nhiều cà phê có nguy cơ loãng xương hoặc gãy xương cao hơn. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho rằng kết quả này có thể bị ảnh hưởng bởi những yếu tố khác như chế độ ăn ít canxi, hút thuốc hoặc ít vận động. Khi tính đến các yếu tố này, mối liên hệ giữa cà phê và loãng xương không còn rõ ràng. Điều này cho thấy, ở người khỏe mạnh có chế độ ăn cân bằng và bổ sung đủ canxi, việc uống một vài tách cà phê mỗi ngày khó có thể là nguyên nhân khiến xương suy yếu. Quan trọng hơn là duy trì chế độ dinh dưỡng đầy đủ và lối sống lành mạnh để bảo vệ sức khỏe xương lâu dài.
2: Nhiều người vẫn e ngại ăn trứng mỗi ngày vì lo cholesterol tăng cao, ảnh hưởng đến tim mạch. Tuy nhiên thì theo các chuyên gia, với người khỏe mạnh và không mắc bệnh lý nền, ăn một quả trứng mỗi ngày hoàn toàn an toàn, thậm chí là mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, giá trị dinh dưỡng của món trứng không chỉ nằm ở bản thân quả trứng mà còn phụ thuộc vào cách chế biến. Một quả trứng luộc có lượng calo thấp và giữ được phần lớn dưỡng chất. Ngược lại, khi chiên cùng nhiều dầu mỡ hoặc là kết hợp với xúc xích, thịt xông khói, bơ hay phô mai, lượng chất béo bão hòa và calo sẽ tăng đáng kể, khiến bữa ăn trở nên mất cân đối.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Quý vị và các bạn thân mến, miền Bắc và miền Trung nước ta bước vào những đợt nắng nóng cao điểm vừa qua. Chạy xe trong điều kiện nhiệt độ ngoài trời tăng cao, dù ngồi trong cabin hay mỗi khi phải bước ra ngoài môi trường nắng nóng, cơ thể các bác tài dễ đổ mồ hôi nhiều, dẫn đến mất nước và mệt mỏi.
2: Chính vì thế, có rất nhiều bác tài lựa chọn các loại nước bù khoáng, đồ uống điện giải để sử dụng hàng ngày với mục đích giải nhiệt và hồi phục thể lực nhanh chóng. Thế nhưng, liệu việc sử dụng các loại đồ uống này một cách thoải mái, thiếu kiểm soát có thực sự tốt cho sức khỏe của các bác tài hay không?
0: Nhiều người có thói quen sử dụng nước điện giải thay cho nước lọc mỗi ngày để đỡ cảm thấy khát trong mùa hè. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, việc

0: Lạm dụng loại đồ uống này có thể dẫn đến những rủi ro về sức khỏe.
1: Trước tiên, chúng ta cần hiểu rõ bản chất của đồ uống điện giải. Đây là loại nước được thiết kế để bổ sung nhanh các khoáng chất như là natri, kali, magie và canxi bị mất đi qua tuyến mồ hôi. Nó thực sự phát huy tác dụng khi cơ thể vận động nặng, da mồ hôi đầm đìa hoặc là mất nước cấp tính. Nhưng nếu cơ thể ở trạng thái bình thường mà lại uống quá nhiều, rủi ro đầu tiên chúng ta sẽ gặp phải đó là nguy cơ rối loạn nhịp tim.
0: Việc lạm dụng nước điện giải liên tục còn gây ra rủi ro lớn cho hệ tiết niệu, làm tổn thương thận. Đây là cơ quan có nhiệm vụ lọc, đào thải các khoáng chất dư thừa ra khỏi cơ thể. Nếu các bác tài nạp liên tục natri và kali từ các chai nước điện giải, thận sẽ phải làm việc quá tải, lâu dần làm suy giảm chức năng thận, tăng nguy cơ hình thành sỏi thận.
1: Một điểm đáng lưu ý khác là nguy cơ tăng huyết áp do dư thừa natri. Natri chính là thành phần chính của muối. Việc uống quá nhiều nước điện giải đồng nghĩa với việc cơ thể phải tiếp nhận một lượng muối lớn. Lượng natri trong máu quá cao sẽ làm co mạch máu, giữ nước, dẫn đến huyết áp tăng vọt. Với các bác tài có sẵn bệnh nền cao huyết áp, thói quen này cực kỳ nguy hiểm vì dễ kích hoạt các biến chứng đột quỵ.
0: Bên cạnh các chỉ số về tim, thận, huyết áp thì nguy cơ tăng đường huyết và tăng cân cũng là điều đáng chú ý. Vị ngọt có trong nước điện giải giúp kích thích vị giác nhưng đồng nghĩa với việc sản phẩm chứa nhiều đường và calo. Nếu sử dụng thay nước lọc, lượng đường này sẽ tích tụ, gây tăng cân, béo phì, làm tăng lượng đường trong máu, dẫn đến nguy cơ mắc tiểu đường type 2 hoặc làm trầm trọng hơn tình trạng bệnh của các bác tài đang điều trị tiểu đường.
1: Uống quá nhiều nước điện giải khi cơ thể không thiếu hụt khoáng chất còn có thể gây kích ứng dạ dày và làm mất cân bằng điện giải ngược. Hàm lượng khoáng chất đậm đặc trong các loại đồ uống này có thể làm rối loạn môi trường axit tự nhiên của dạ dày, gây ra các triệu chứng như là buồn nôn, tiêu chảy hoặc là cồn cào ruột gan. Ngồi trên ghế lái mà bụng dạ thì ấm ách, khó chịu, chắc chắn là các bác tài sẽ mất tập trung.
0: Những rủi ro kể trên nghe có vẻ đáng lo ngại, nhưng các bác tài cũng không cần phải quá hoang mang hay là tẩy chay nước điện giải. Đồ uống điện giải là một giải pháp hỗ trợ tốt, nhưng vấn đề nằm ở chỗ chúng ta dùng sao cho nó khoa học và an toàn.
1: Để các bác tài dễ nhớ và áp dụng, các chuyên gia y tế đưa ra 3 mẹo cụ thể khi sử dụng nước điện giải trong mùa hè như sau. Một là chúng ta chỉ uống khi thực sự cần thiết. Các bác tài chỉ nên sử dụng nước điện giải khi vừa lao động nặng hoặc là đi dưới trời nắng gắt, mồ hôi nhiều. Còn nếu thời gian di chuyển chủ yếu là ngồi trong cabin điều hòa mát mẻ, chúng ta chỉ nên uống nước lọc. Thứ hai là kiểm tra kỹ nhãn sản phẩm trước khi mua. Các bác tài nên ưu tiên lựa chọn những loại nước điện giải có hàm lượng đường thấp hoặc không chứa đường bổ sung. Đặc biệt, nếu bản thân đang có bệnh lý nền, hãy chủ động tham khảo ý kiến bác sĩ điều trị trước khi dùng loại nước này. Và thứ ba, tuyệt đối không dùng nước điện giải để uống thuốc. Khi cần dùng nước để uống các loại thuốc trị bệnh hay là cảm sốt trên cabin, anh em tài xế bắt buộc phải sử dụng nước lọc thông thường, tránh dùng nước điện giải để không làm biến đổi thành phần và giảm tác dụng của thuốc.
0: Việc bổ sung nước cho cơ thể trong mùa nắng nóng là rất quan trọng để duy trì sự tỉnh táo khi lái xe. Tuy nhiên, đồ uống điện giải chỉ thực sự có lợi nếu được dùng đúng lúc và đúng lượng. Chính vì vậy, các bác tài tuyệt đối không lạm dụng loại nước này thay cho nước lọc hàng ngày để tránh những rủi ro cho tim, thận, huyết áp. Sử dụng đồ uống điện giải đúng cách chính là cách chúng ta bảo vệ sức khỏe của mình.
2: Tư vấn cabin.
3: Tư vấn cabin.
4: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không sai.
0: Quý vị và các bạn thân mến, với những người lái xe, cabin có lẽ là không gian làm việc gắn liền với phần lớn thời gian trong ngày. Do đặc thù phải tập trung quan sát đường xá, việc duy trì một tư thế ngồi cố định trong nhiều giờ liên tục là điều khó tránh khỏi.
1: Và sự tập trung cao độ đó vô tình khiến nhiều bác tài có xu hướng là dướn người, đổ đầu và cổ về phía trước, gần hơn với vô lăng. Thói quen này kéo dài ngày qua ngày, không chỉ gây đau mỏi cổ đơn thuần mà là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hội chứng có tên là cổ rùa.
0: Đầu của một người trưởng thành nặng trung bình khoảng 4 đến 5 kg, khi chúng ta ngồi thẳng, sức nặng này được cột sống cổ nâng đỡ một cách cân bằng. Nhưng khi đầu chỉ cần nghiêng hoặc dướn về phía trước, áp lực lên các đốt sống cổ và hệ thống cơ xung quanh sẽ tăng lên gấp nhiều lần.
1: Về lâu dài, sự sai lệch tư thế này không chỉ làm thay đổi vóc dáng mà còn dẫn đến các tình trạng nghiêm trọng như là thoái hóa cột sống, chèn ép dây thần kinh, gây đau mỏi, tê bì tay. Để giúp quý vị hiểu rõ hơn về cơ chế hình thành cũng như là cách tự kiểm tra hội chứng cổ rùa, mời quý vị hãy lắng nghe những chia sẻ từ bác sĩ Trịnh Quang Anh, Bệnh viện Quốc tế Phương Châu, thành phố Cần Thơ.
5: Chúng ta có rất nhiều cơ vùng cổ, cơ trước ngực, cơ sau lưng, tất cả nó cân bằng tạo ra một cái dáng chuẩn ban đầu. Nhưng mà dần dần do những thói quen Do tính chất công việc, chúng ta ngồi, chúng ta đưa cái đầu vào trước, bắt đầu chỉ là tư thế xấu thôi. Nhưng mà cái nguy hiểm hơn là ngay cả tư thế xấu, nó cũng có hiện tượng thích nghi thưa quý vị. Tức là cơ chúng ta dần dần thích nghi với tư thế xấu đó. Cũng có nhiều người ngồi nhiều, cúi nhiều, chẳng hạn như là tài xế nè, rồi thợ may nè. Thì nói tóm lại nó là đặc trưng cho một cái tư thế là ngồi nhiều, cúi nhiều. Chúng ta chỉ cần mặc cái bộ đồ tương đối là bó, mà chúng ta nhờ một cái đồng nghiệp hoặc là một người thân chụp, thì là cái tai nó phải đi xuống cái vai, nó phải đi xuống cái hông và phải đi xuống cái trước mắt cá, thưa quý vị. Đó là cái trục đứng của cơ thể, thưa quý vị. Nếu mà chúng ta là chụp xong thấy cái đầu chúng ta đưa ra khỏi cơ thể thì chắc chắn chúng ta đã bị cổ rùa, thưa quý vị.
0: Có một chi tiết mà các bác sĩ vừa chia sẻ, đó là cơ thể chúng ta có một cơ chế tự thích nghi với những thói quen hay là tư thế xấu mà chính chúng ta cũng không nhận ra.
1: Khi các bác tài liên tục giấn cổ về phía trước trong quá trình lái xe, các nhóm cơ xung quanh sẽ tự động co ngắn hoặc là kéo căng ra để phù hợp với tư thế sai lệch đó. Lâu dần thì cơ thể sẽ mặc định đó là tư thế chuẩn mới, khiến anh em tài xế dù cố gắng ngồi thẳng lưng lên thì chỉ được vài phút là lại đâu vào đấy. Vậy khi hệ cơ đã lỡ thích nghi với tư thế xấu này rồi, thì làm thế nào chúng ta lấy lại vóc dáng cân bằng ban đầu? Bác sĩ Trịnh Quang Anh tiếp tục chia sẻ.
5: Thưa quý vị, là cái này chúng ta hoàn toàn có thể ngăn chặn được. Thay vì các bạn ngồi 2 tiếng lên, các bạn vận động, có những cái bài các bạn chỉ cần thực hiện 10 phút thôi, một ngày các bạn làm 4-5 lần thôi, thì các bạn sẽ không bị cổ rùa, không bị cổ vai gáy nữa. Còn nếu chúng ta đã bị rồi, thì chúng ta phải đi tập chỉnh lại. Chúng ta đã thích nghi với tư thế xấu rồi, các cơ nó đã co ngắn rồi, thì chúng ta là phải dùng lý trí để kiểm soát.
0: Như vậy, hội chứng cổ rùa hoàn toàn có thể phòng ngừa và can thiệp hiệu quả nếu chúng ta có ý thức chủ động. Bên cạnh giải pháp dành ra khoảng nghỉ ngắn để vận động giải tỏa áp lực, anh em lái xe còn có thể kết hợp việc điều chỉnh một số thói quen ngay trong cabin xe.
1: Ngay từ dáng ngồi lái, các bác tài nên chú ý giữ lưng thẳng, vai thả lỏng, hạn chế tối đa việc phải dướn hay là cúi gập cổ về phía trước. Việc thiết lập một tư thế ngồi chuẩn với phần tựa lưng tựa gáy ôm sát hoặc bổ sung các loại gối tựa đầu có độ cao vừa phải cũng là giải pháp hỗ trợ đắc lực, giúp các bác tài giữ cổ và lưng trên luôn nằm trên một đường thẳng tự nhiên trên suốt hành trình.
0: Bên cạnh tư thế lái xe, có một thói quen cực kỳ phổ biến khác, đó là chúng ta hay cúi đầu xem điện thoại. Việc gập cổ quá sâu để nhìn màn hình sẽ làm tăng áp lực lên cột sống cổ. Giải pháp đơn giản, anh em lái xe hãy tập thói quen nâng điện thoại lên ngang tầm mắt để giữ cho đầu và cổ thẳng trục thay vì cúi đầu xuống quá thấp. Đồng thời, khi có thời gian nghỉ ngơi, các bác tài có thể thực hiện một số động tác kéo giãn cơ tại chỗ như bài tập rút cằm, ngồi thẳng và nhẹ nhàng kéo cằm về phía sau giữ từ 5 đến 10 giây, hoặc nghiêng đầu sang hai bên để giải tỏa áp lực, tăng độ linh hoạt cho vùng cơ vai gáy. Việc hiểu đúng để chủ động phòng ngừa từ sớm hội chứng cổ rùa không chỉ giúp các bác tài cải thiện vóc dáng, giảm đau mỏi mà còn bảo vệ sức khỏe cột sống lâu dài. Đến đây thời lượng dành cho chương trình hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
3: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước xúc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt
3: rồi. Nước xúc miệng Valentine.
2: Kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ cùi được rồi, cùi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Thưa quý vị và các bạn, ít phút trước thì chúng tôi có nhận được thông tin giao thông là công ty công trình giao thông cho biết là hiện tại nút Bắc cầu Trương Dương hướng từ Long Biên sang Hoàn Kiếm, lưu lượng các phương tiện qua cầu Đông di chuyển chậm do va chạm giữa hai xe ô tô tại làn giữa hướng sang trung tâm thành phố. Bảo vệ cùng cảnh sát giao thông đã tiếp cận cho xe ra khỏi cầu. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi xin nhắc lại là công ty công trình giao thông cho biết hiện tại nút Bắc cầu Trương Dương hướng từ Long Biên sang Hoàn Kiếm, lưu lượng các phương tiện qua cầu Đông di chuyển chậm do va chạm giữa hai xe ô tô tại làn giữa hướng sang trung tâm thành phố. Thưa quý vị và các bạn, mỗi sự đổi thay của thành phố đều có thể được cảm nhận từ những điều rất nhỏ. Một lối đi rộng mở, một khoảng cách xanh hơn, gần hơn hay một công viên không còn bị ngăn cách bởi những hàng rào. Trong chuyến bộ hành qua phố hôm nay, mời quý vị cùng dạo bước để cảm nhận một Hà Nội đang ngày một cởi mở, thân thiện hơn qua câu chuyện khi công viên không còn ở bên kia hàng rào.
9: Bộ hành qua phố.
10: Bộ hành qua phố.

có những đổi thay không cần lời giới thiệu, nhưng chỉ cần đi bộ một vòng là có thể cảm nhận. Khi những hàng rào dần lùi vào quá khứ, vỉa hè và khoảng xanh nối liền nhau, bộ hành có thể ghé vào công viên bất cứ lúc nào. Cảm giác về một ranh giới cứng nhắc bỗng tan biến, nhường chỗ cho một thành phố cởi mở, thân thiện và đáng để thong dong hơn. Bạn đang nghe bộ hành qua phố trên VOV Giao thông Quốc gia, cùng bước vào không gian của những khoảng mở xanh, nơi khoảng cách giữa phố thị và thiên nhiên hoàn toàn được xóa nhòa.

0: Bộ hành qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Có lẽ bạn nghĩ những âm thanh này được thu giữa một công viên. Không, bộ hành vẫn đang đứng trên vỉa hè của một con phố Hà Nội. Chỉ là giờ đây, khi những hàng rào dần được dỡ bỏ, khoảng cách giữa phố và công viên đã ngắn lại. Tiếng chim, tiếng cười, màu xanh của cây lá không còn dừng sau những chấn song sắt, mà theo những khoảng mở lan ra tận mép đường. Còn người đi bộ, chỉ cần thêm một bước chân là đã có thể đổi từ nhịp phố sang nhịp của khoảng xanh. Sáng nào đi làm qua công viên Bách Thảo, chị Nguyễn Mỹ Anh cũng chậm lại một phút. Không phải để vào công viên ngay, mà để nhìn những người đang đi bộ, tập thể dục hay ngồi nghỉ dưới bóng cây. Một thói quen rất nhỏ, nhưng đủ để chị thấy lòng mình nhẹ hơn trước khi bắt đầu một ngày mới.
2: Công viên đã trở nên thoáng hơn và thậm chí là trở nên đẹp hơn nữa, nên là mình cũng hay bắt đầu vô thức nhìn vào bên trong và nhìn ngắm mọi người xung quanh xem là mọi người đang làm gì hay là mọi người đang tập như thế nào. Và mình thấy đây là một cách xả stress khá là tốt cho mình.
1: Có những thay đổi chỉ vài trăm mét nhưng lại rút ngắn được cả một quãng đường. Ngày trước muốn vào công viên, nhiều người phải đi vòng tìm cổng. Bây giờ từ vỉa hè gần nhà, chỉ cần rẽ vài bước là đã chạm tới những lối dạo dưới tán cây.
2: Trước thì mình với bà mình sẽ phải đi tít trên một vòng cửa lớn ở bên Hoàng Hoa Thám để vào công viên, nhưng mà rồi thì mình có thể đi vào tới những cổng khác gần nhà mình hơn, và điều đấy cũng thuận tiện.
1: Không chỉ thuận tiện, những khoảng mở ấy còn khiến công viên là một điểm đến có chủ đích. Nó trở thành một phần tự nhiên của hành trình đi bộ trong thành phố. Đang dạo phố có thể ghé vào nghỉ chân, đang đạp xe có thể rẽ vào ngắm hồ. Khoảng xanh không còn đứng tách riêng mà nối tiếp với vỉa hè thành một mạch liền, như chia sẻ của anh Lê Minh Huy Vũ.
3: Công viên nó sẽ trở thành một phần quang cảnh của thành phố để cho mọi người có thể thoải mái đi dạo, đạp xe hay như nào đó, hay là đi camping mà không bị gò bó về mặt thời gian. Mọi người có thể thư giãn, ngắm cảnh vật gì đó, mọi người có thể đi lúc nào cũng được.
1: Với những người sống cạnh công viên hàng chục năm, sự thay đổi ấy hiện lên rõ nhất trong những thói quen thường ngày. Bà Nguyễn Thị Lệ kể rằng, trước kia mỗi ngày chỉ ghé công viên một lần, còn bây giờ chỉ cần đi ngang qua, thấy mát mắt là bà lại muốn bước vào thêm một lúc.
4: Nó thoáng đãng, cảm thấy nó thích ở trong người ấy. Thế cho nên là mình lại càng thích đi hơn. Mọi khi chỉ đi một lần mà trong ngày, nhưng bây giờ có những ngày mình phải đi một hoặc hai. Không những bản thân mình mà mình thấy là kể cả người già, người trẻ và trẻ em thế.
1: Ở một góc ghế đá, bà Hoàng Thị Thu Hương vừa ngắm lũ trẻ chơi đùa, vừa nhìn dòng người thong thả ra vào công viên từ nhiều phía. Với bà, điều đáng quý nhất không chỉ là không gian rộng hơn, mà là cảm giác nơi này thực sự thuộc về tất cả mọi người.
5: Người dân là đi lại được thoải mái, không chen lấn, không xô đẩy lẫn nhau. Trước kia còn phải mua vé, bây giờ thì để cho bà con tập thể dục thoải mái đi lại suốt cả ngày là cái nơi mà để tuổi già được thư giãn, được tư tưởng thoải mái, để cuộc sống được kéo dài. Trẻ con thể thao rồi đi xe rồi là ba tanh các kiểu cũng được là mở mang trí tuệ, thông minh mà khỏe khoắn.
1: Điều thú vị là sau khi những hàng rào được dỡ bỏ, không chỉ công viên thay đổi mà cả trải nghiệm đi bộ cũng đổi khác. Người ta không còn cảm giác đang đi dọc theo một khoảng không bị ngăn cách, mà như đang bước giữa một không gian nối liền từ phố đến cây xanh. Chỉ một bước chân là có thể rời khỏi cái nóng của mặt đường để đứng dưới bóng mát. Chỉ một bước chân là tiếng còi xe phía sau đã hòa cùng tiếng chim và tiếng cười phía trước. Nếu có dịp đi ngang một công viên, hãy thử bước chậm lại. Không nhất thiết phải đi thật sâu vào bên trong, chỉ cần đứng ở mép vỉa hè, bạn cũng có thể cảm nhận thành phố đang thay đổi theo một cách rất khác. Những khoảng xanh không còn ở bên kia hàng rào, mà đã trở thành một phần của mỗi bước chân bộ hành. Hẹn gặp lại các bạn trong những hành trình thú vị, ý nghĩa tiếp theo trên VOV Giao thông Quốc gia.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước xúc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
5: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết diệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
4: Nước xúc miệng Valentine,
3: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt in mắt.
7: Nghiên cứu phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ,
6: Make in USA.
7: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt in mắt.
6: In mắt đã dán là mát.
7: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
6: In mắt đã dán là mát.
7: Phim phản xạ nhiệt in mắt nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
8: In mắt made in USA.

Bình xịt côn trùng Jumbo Vape công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Vape G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Vape G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc mang tên Hà Nội của tôi qua giọng hát của Thái Đinh, một bản nhạc nhẹ nhàng mang đậm chất tự sự về thủ đô Hà Nội. Tiếp tục cùng với các thông tin giao thông đáng chú ý, công ty công trình giao thông cho biết là cầu Vĩnh Tuy hướng từ Long Biên sang Hai Bà Trưng tại nhịp N67 có một xe ô tô gặp sự cố ở trên cầu. Phương tiện này thì hiện đã di chuyển ra khỏi cầu và giao thông trên cầu lúc này thì cũng đã lưu thông thông suốt trở lại bình thường ạ. Tiếp tục cùng với các chuyên mục có trong đời sống thị thành. Thưa quý vị, việc phát triển về kinh tế biển bền vững không chỉ là mục tiêu lâu dài của mỗi quốc gia. Bên cạnh việc nỗ lực của các cấp các ngành, rất cần ý thức và trách nhiệm của mỗi ngư dân trong việc khai thác đúng quy định, bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản. Đây cũng là nền tảng để có thể nâng cao giá trị thủy sản Việt Nam, khẳng định uy tín trên thị trường quốc tế. Trong bối cảnh hiện nay, việc tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp là yêu cầu cần thiết. Ngay sau đây, mời quý vị sẽ cùng đến với ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
2: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị, không chỉ là người khai thác, ngư dân hôm nay còn trở thành lực lượng trực tiếp tham gia bảo vệ ngư trường. Tại Hà Tĩnh, mô hình tổ chức cộng đồng nghề cá ven bờ đang phát huy vai trò cầu nối giữa ngư dân với chính quyền và lực lượng chức năng. Trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản, góp phần thực hiện hiệu quả các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp hôm nay. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những tin tức đáng chú ý sẽ có trong ít phút tới. Gia Lai tăng cường quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động. Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân Khánh Hòa vươn khơi bám biển. Ngư dân cần biết bốc dỡ thủy sản qua cảng đúng quy định.
4: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở ngành địa phương khẩn trương khắc phục tồn tại trong quản lý tàu cá, siết chặt thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU. Các địa phương phải hoàn thành rà soát, cập nhật dữ liệu tàu cá không đủ điều kiện hoạt động trước ngày 30 tháng 7, bố trí khu neo đậu tập trung, quản lý tàu 30, không để phát sinh mới. Bộ đội biên phòng kiểm soát 100% tàu cá xuất nhập bến, công an xử lý các hành vi hợp thức hóa hồ sơ, đưa tàu khai thác trái phép. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu kiên quyết không để tàu cá không đủ điều kiện xuất bến khai thác.
3: Tại phường Bắc Nha Trang, Khánh Hòa, Hải đoàn 32, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 vừa phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy tổ chức chương trình Cảnh sát Biển đồng hành với ngư dân. Trong đó, lực lượng Cảnh sát Biển tuyên truyền các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định cho ngư dân tại cảng cá Vĩnh Lương, khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho hơn 200 ngư dân, trao quà cho ngư dân, gia đình chính sách và học bổng cho học sinh khó khăn. Chương trình góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đồng hành cùng ngư dân bám biển.
4: Tại xã Bình Châu, thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cũng vừa phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển. Chương trình tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU, phổ biến các quy định pháp luật, đồng thời thăm hỏi tặng quà ngư dân có hoàn cảnh khó khăn. Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ tiếp tục tăng cường quản lý tàu cá, đẩy mạnh chuyển đổi số và tuyên truyền thực hiện nghiêm quy định về IUU, góp phần cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC.
3: Thưa quý vị và các bạn, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà còn cần sự chung tay của chính những người trực tiếp mưu sinh trên biển. Khi ngư dân trở thành chủ thể quản lý ngư trường, bảo vệ nguồn lợi thủy sản cũng đồng nghĩa với việc bảo vệ sinh kế của chính mình. Tại Hà Tĩnh, mô hình tổ chức cộng đồng nghề cá ven bờ đang từng bước phát huy hiệu quả, không chỉ góp phần ngăn chặn khai thác tận diệt, mô hình còn tạo nên sự gắn kết giữa ngư dân với chính quyền các lực lượng thực thi pháp luật trong hành trình hướng tới nghề cá có trách nhiệm.
4: Sáng sớm trên vùng biển xã Yên Hòa, tỉnh Hà Tĩnh, những con thuyền lần lượt rời bến. Biển mùa này khá thuận lợi, những mẻ câu mực đánh cá cho sản lượng cao hơn trước. Nhưng điều khiến ngư dân nơi đây phấn khởi không chỉ là biển nhiều cá hơn, mà còn bởi họ cảm nhận rõ ngư trường đang được bảo vệ tốt hơn kể từ khi tổ chức cộng đồng nghề cá ven bờ của xã Yên Hòa được thành lập vào cuối tháng 6 vừa qua với 188 thành viên. Ông Phan Xuân Hội, xã Yên Hòa, tỉnh Hà Tĩnh, vui mừng cho biết.
5: Chúng tôi rất phấn khởi với cái tổ là giúp bà con ngư dân đuổi bắt các cái tàu thuyền khai thác trái quy định. Bà con chúng tôi đã khai thác thì rất là hiệu quả. Trong những thời điểm đấy là đi câu mực về cá và thu hoạch rất là nhiều. Và chúng tôi rất phấn khởi trong cái tổ đồng quản lý về thành lập và bảo vệ cái tay nguyên liệu của bà con.
4: Sau hơn một tháng đi vào hoạt động, tổ chức cộng đồng nghề cá ven bờ xã Yên Hòa đã từng bước phát huy vai trò tự quản của ngư dân, tạo sự gắn kết giữa cộng đồng với các lực lượng chức năng trong quản lý, bảo vệ ngư trường. Theo ông Hoàng Công Việt, tổ trưởng tổ chức cộng đồng nghề cá ven bờ xã Yên Hòa, mô hình này đang tạo nên sự thay đổi rõ nét trong ý thức của người dân.
6: Tổ phối hợp với lực lượng biên phòng tuần tra kiểm soát trên địa bàn 2 ngày, sau đó phối hợp với lực lượng kiểm ngư. Tổ cũng thực hiện kẻ vẽ biển bảng, ký cái cam kết vệ sinh an toàn phẩm cũng như là phòng chống đánh bắt khai thác IUU và kết hợp hợp tác xã kinh tế biển Thiên Cầm là đổ những con đường cho bà con ngư dân ra biển đánh bắt hải sản và thả giống tái tạo nguồn lợi hải sản trên địa bàn.
4: Sau những kết quả bước đầu, chính quyền địa phương xác định sẽ tiếp tục đồng hành để tổ chức cộng đồng nghề cá ven bờ hoạt động hiệu quả, phát huy tốt hơn vai trò của ngư dân trong quản lý, bảo vệ ngư trường. Ông Hoàng Văn Linh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Hòa, tỉnh Hà Tĩnh cho biết.
7: Thời gian tới thì Ủy ban xã phối hợp với đồn biên phòng Thiên Cầm, rồi công an xã để giúp đỡ hỗ trợ bà con nhân dân, đặc biệt là trong cái lĩnh vực là cứu hộ cứu nạn trên biển, rồi là trong phòng chống thiên tai, neo đậu tàu thuyền lúc giông bão và đặc biệt là phối hợp xử lý các cái tình trạng khai thác tận diệt trên vùng biển mà do tổ cộng đồng quản lý.
4: Từ góc độ lực lượng thực thi pháp luật, lực lượng biên phòng đánh giá tổ chức cộng đồng nghề cá ven bờ sẽ là lực lượng hỗ trợ quan trọng trong kiểm soát hoạt động nghề cá ngay từ cơ sở. Trung tá Hồ Văn Hạ, chính trị viên đồn biên phòng Cửa Sót, tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ.
8: Trong thời gian tới, đồn biên phòng Cửa Sót sẽ tích cực phối hợp với tổ quản lý cộng đồng nghề cá ven bờ để tổ chức tuần tra kiểm soát trên cái vùng biển mà đơn vị quản lý để duy trì các cái nguồn khai thác thủy sản của bà con nhân dân đúng với quy định của pháp luật, đồng thời là đấu tranh phòng chống hiệu quả với các cái hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định.
4: Hiện nay, cùng với việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, kiểm soát tàu cá ra vào cảng, truy xuất nguồn gốc thủy sản, việc phát huy vai trò tự quản của cộng đồng đang trở thành một trong những giải pháp bền vững để thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu về chống khai thác IUU. Ông Nguyễn Trọng Nhật, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh nhấn mạnh, mục tiêu của tổ chức cộng đồng không chỉ dừng ở bảo vệ nguồn lợi thủy sản mà còn hướng đến xây dựng sinh kế ổn định lâu dài cho ngư dân.
9: Thời gian tới thì tỉnh sẽ có những cái chính sách hỗ trợ việc tổ đồng quản lý hoạt động. Cũng rất là mong muốn bà con chúng ta là với tinh thần là đoàn kết, chung tay là cánh tay nối dài của các lực lượng chức năng trong cái việc mà bảo vệ rồi phát triển cái nguồn lợi thủy sản, vừa đảm bảo được cái đa dạng sinh học nhưng mà cũng vừa đảm bảo cái sinh kế cho bà con lâu dài.
4: Từ những người chỉ quen bám biển mưu sinh, hôm nay ngư dân Yên Hòa đã trở thành những người gác biển ngay trên ngư trường của mình. Khi cộng đồng cùng tham gia quản lý, mỗi chuyến ra khơi không chỉ mang theo kỳ vọng về những khoang cá đầy mà còn là trách nhiệm gìn giữ nguồn lợi thủy sản cho các thế hệ sau. Đây cũng là nền tảng quan trọng để xây dựng nghề cá có trách nhiệm, phát triển bền vững và cùng cả nước thực hiện hiệu quả các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU.
3: Thưa quý vị và các bạn, kiểm soát sản lượng thủy sản từ khai thác đến khi đưa lên bờ là một trong những yêu cầu quan trọng để chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Vì vậy, việc đưa thủy sản bốc rỡ qua cảng cá theo đúng quy định không chỉ là trách nhiệm của chủ tàu mà còn góp phần minh bạch nguồn gốc hải sản. Trong mục ngư dân cần biết hôm nay, chúng tôi xin gửi tới bà con một số lưu ý.
4: Thứ nhất, sau mỗi chuyến biển, chủ tàu cần đưa sản phẩm khai thác về đúng cảng cá theo quy định để thực hiện kiểm soát sản lượng và xác nhận nguồn gốc thủy sản.
3: Thứ hai, bà con cần phối hợp đầy đủ với ban quản lý cảng cá và lực lượng chức năng trong việc khai báo sản lượng, xuất trình hồ sơ, nhật ký khai thác và các giấy tờ liên quan khi được kiểm tra.
4: Thứ ba, không bốc dỡ, mua bán hoặc vận chuyển thủy sản từ tàu này sang tàu khác trái quy định nhằm né tránh việc kiểm soát sản lượng và truy xuất nguồn gốc.
3: Thực hiện nghiêm việc bốc dỡ thủy sản qua cảng theo quy định không chỉ giúp minh bạch chuỗi khai thác mà còn góp phần cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU, xây dựng nghề cá phát triển bền vững. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại!

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
2: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
5: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
4: Make in USA.
5: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
4: Inmax đã dán là mát.
5: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
4: Inmax đã dán là mát.
5: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
6: Inmax made in USA.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Thưa quý vị, một đô thị xanh không chỉ được tạo nên bởi những hàng cây, những công viên hay những con đường sạch đẹp, mà còn được vun đắp từ những thay đổi rất nhỏ trong cách mỗi người lựa chọn và hành động mỗi ngày. Từ việc sử dụng phương tiện thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng đến những giải pháp phát triển giao thông bền vững, tất cả đang góp phần định hình diện mạo của những thành phố đáng sống trong tương lai. Ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn đến với ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông trong chuyên mục Đường Xanh. Chuyên mục này cũng sẽ khép lại đời sống thị thành buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Mạnh Cường và Thùy Dương. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. Chúc quý vị và các bạn một buổi sáng an lành.
10: Đường Xanh.
11: Đường Xanh.

Các bạn đang nghe chương trình Đường Xanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, hành trình chuyển đổi sang giao thông xanh sẽ khó thành công nếu thiếu sự đồng hành của chính sách, doanh nghiệp và người dân. Những cơ chế hỗ trợ thiết thực, hạ tầng ngày càng hoàn thiện cùng sự thay đổi trong lựa chọn của mỗi người đang tạo thêm động lực để xe điện đến gần hơn với cuộc sống.

0: đáp ứng hơn 82% nhu cầu đưa đón học sinh. Đề án hướng tới giảm ùn tắc giao thông học đường, hạn chế phương tiện cá nhân, bảo đảm an toàn và thúc đẩy giao thông xanh. Xe buýt được ứng dụng công nghệ số để quản lý, điểm danh, giám sát hành trình và kết nối thông tin với phụ huynh, góp phần xây dựng hệ thống giao thông đô thị hiện đại, thân thiện môi trường.
1: Các bộ, ngành liên quan sẽ hoàn thành và ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm sạc và trụ sạc xe điện trước ngày 30 tháng 9 năm 2026, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đây là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh của ngành giao thông vận tải. Bộ Xây dựng cho biết, cùng với việc xây dựng quy chuẩn về trạm sạc, đơn vị đã rà soát, cập nhật các quy chuẩn về quy hoạch đô thị, nhà chung cư, bến xe, trạm dừng nghỉ, đảm bảo bố trí hạ tầng sạc phục vụ phát triển phương tiện sử dụng điện và năng lượng xanh.
0: VinFast vừa ra mắt loạt xe máy điện 2026 ở nhiều phân khúc, từ phổ thông đến cao cấp, tiếp tục mở rộng lựa chọn phương tiện giao thông xanh cho người dùng Việt. Nổi bật là Kinect và Kyo sử dụng pin LFP, hỗ trợ đổi pin, quãng đường di chuyển tối đa từ 145 đến 160 km mỗi lần sạc. Trong khi đó, Amio S2 và Flashmark hướng đến học sinh, sinh viên và người chưa có bằng lái với mức giá từ 12 triệu đồng. Việc đa dạng hóa sản phẩm được kỳ vọng sẽ thúc đẩy chuyển đổi sang phương tiện sử dụng điện, góp phần giảm phát thải trong giao thông.
2: Cảm hứng xanh.

0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vẫn thường nghĩ giao thông xanh là câu chuyện của những công nghệ hiện đại hay những dự án lớn. Nhưng để mục tiêu ấy trở thành hiện thực, đôi khi lại bắt đầu từ những chính sách rất thiết thực, giúp người dân có thêm điều kiện chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện. Khi chính quyền, doanh nghiệp và người dân cùng chung tay, mỗi chiếc xe điện lăn bánh sẽ góp thêm một phần vào mục tiêu giảm phát thải và xây dựng đô thị xanh. Trong Cảm hứng xanh ngày hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu những chính sách đang tạo động lực cho quá trình chuyển đổi này.
1: Với nhiều người dân sống tại các đô thị lớn, ô nhiễm không khí từ phương tiện giao thông đã trở thành nỗi ám ảnh mỗi ngày. Chị Ngô Thu Trang ở phường Đống Đa, Hà Nội chia sẻ, mỗi lần đi làm vào giờ cao điểm, chị luôn cảm nhận rõ mùi khói xe và khí thải trên những tuyến phố đông đúc.
2: Buổi sáng khi ra đường đi làm ấy, thì chỉ cần chờ đèn đỏ một lúc là cái mùi xăng, mùi khí thải ở ngoài đường nó sộc vào mặt tôi. Có hôm tôi ho sặc sụa lên mắt cay xè. Cho nên tôi cũng rất muốn cái phương tiện giao thông của Hà Nội sẽ chuyển sang các cái loại xe thân thiện với môi trường, nó không khói bụi.
1: Cũng vì băn khoăn về việc sạc pin, chị Phạm Ngọc An, Hải Phòng từng chần chừ khi chuyển sang xe máy điện. Tuy nhiên khi biết VinFast phát triển mạng lưới chạm sạc và hệ thống đổi pin chỉ mất vài phút, với chi phí khoảng 9.000 đồng cho quãng đường 85 km, chị đã yên tâm lựa chọn xe điện.
3: Thì cái việc đổi pin này thật ra là nó sẽ tiện cho người dùng. Tại vì là nó sẽ được sạc sẵn và sau đấy thì mình chỉ việc đổi thôi. Tức là về tính tiện dụng thì gần như là người dùng sẽ dễ sử dụng này, không gặp bất kỳ vấn đề gì. Em nghĩ là nếu mà nó nhân rộng lên thì nó sẽ tránh việc cái bất cập trong việc phải sạc và chờ pin ấy. Thì nó sẽ là một cái điểm rất là cộng nếu mà mình mở rộng được các cái hệ thống pin như thế này.
1: Không chỉ đa dạng lựa chọn về pin và sạc, hạ tầng dành cho xe điện cũng đang được mở rộng nhanh chóng, giúp người dùng yên tâm hơn trong những chuyến đi dài. Theo VinFast, hiện cả 34 tỉnh, thành phố trên cả nước đều đã có điểm sạc dành cho xe điện. Với mục tiêu phát triển 150.000 cổng sạc trên toàn quốc, việc tìm điểm sạc ngày càng thuận tiện. Anh Lê Hùng ở Phú Thọ và anh Nguyễn Ngọc Ngọ, quản lý trạm sạc xe điện thuộc Công ty Cổ phần Vận tải Du lịch Phát Đạt, chia sẻ.
4: Tôi khá là bất ngờ ấy, khi hệ thống trạm sạc không chỉ dày đặc tại các khu đô thị lớn mà ngay cả ở các tỉnh cũng rất ấn tượng. Khi về quê ấy, hay đi công tác ấy, thì tôi đều dễ dàng tìm thấy trụ sạc này. Chỉ cần mở ứng dụng VinFast trên điện thoại ấy, biết ngay vị trí trạm sạc gần nhất, đi đâu cũng thấy yên tâm và thuận tiện ạ.
5: Công ty của tôi cũng mạnh dạn đầu tư hệ thống trạm sạc. Tổng mức đầu tư thì nó rơi vào khoảng trên 4 tỷ cho hệ thống này. Doanh nghiệp chúng tôi rất mong muốn thành phố nghiên cứu là các điểm trạm sạc chúng ta đa dạng hơn để làm sao tiện dụng cho tất cả những người sử dụng xe điện.
1: Tuy nhiên, chi phí đầu tư ban đầu vẫn là rào cản với nhiều người thu nhập thấp. Để khuyến khích chuyển đổi, Hà Nội đang hỗ trợ hộ nghèo mua xe điện với mức tối đa 20 triệu đồng một xe, đồng thời dự kiến mở rộng chính sách cho các nhóm thu nhập thấp khác. Theo Thạc sĩ Đỗ Khắc Sơn, giảng viên Trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội, khi chính sách và hạ tầng được triển khai đồng bộ, người dân sẽ mạnh dạn chuyển sang phương tiện xanh hơn.
6: Nhà nước ấy mà có chính sách phù hợp hoặc là thì đương nhiên người dân người ta cũng sẽ ủng hộ cho cái việc đó, vì là cái môi trường rồi vì cái

0: tắc nghẽn giao thông. Hiện nay là cái quá tải về tắc nghẽn giao thông ở trong, đặc biệt là cái vùng lõi của thành phố.
1: Song hành với các chính sách của nhà nước, nhiều doanh nghiệp sản xuất xe điện cũng triển khai hàng loạt chương trình ưu đãi như hỗ trợ trả góp, thu cũ đổi mới, giảm giá trực tiếp. Qua đó góp phần giảm chi phí đầu tư ban đầu, giúp người dân dễ dàng tiếp cận phương tiện xanh hơn. Chuyển đổi sang phương tiện xanh không thể chỉ trông chờ vào ý thức của người dân hay nỗ lực của doanh nghiệp. Khi chính sách hỗ trợ, hạ tầng sạc và các chương trình ưu đãi cùng được triển khai đồng bộ, mỗi quyết định chuyển từ xe xăng sang xe điện sẽ trở nên dễ dàng hơn. Và từ những lựa chọn nhỏ của mỗi người hôm nay sẽ góp phần tạo nên một hệ thống giao thông xanh hơn, bầu không khí trong lành hơn và những đô thị đáng sống hơn trong tương lai.
2: Quý vị thân mến, mỗi quyết định lựa chọn một phương tiện xanh hôm nay không chỉ mang lại lợi ích cho bản thân mà còn góp phần giảm phát thải, xây dựng những đô thị xanh và đáng sống hơn. Đường Xanh tin rằng khi chính sách, doanh nghiệp và người dân cùng đồng hành, hành trình chuyển đổi xanh sẽ ngày càng lan tỏa mạnh mẽ. Nếu quý vị và các bạn có những câu chuyện, sáng kiến hay trải nghiệm về giao thông xanh, bảo vệ môi trường hoặc lối sống xanh, hãy chia sẻ cùng chúng tôi qua email radioduyenhai@gmail.com, thư ký vovgt@gmail.com, thư ký mekong@gmail.com hoặc fanpage Ban VOV Giao thông Quốc gia và VOV Giao thông Duyên Hải. Biết đâu chính câu chuyện của quý vị sẽ trở thành nguồn cảm hứng, lan tỏa những hành động đẹp đến cộng đồng.
3: Đường xanh, hành trình cho tương lai bền vững.

0: Trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
3: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
2: Make in USA.
3: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
2: Inmax đã dán là mát.
3: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
2: Inmax đã dán là mát.
3: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
4: Inmax made in USA.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
5: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, đêm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Mai ơi, tớ mới xem lại mấy ảnh du lịch Nha Trang tụi mình chụp năm ngoái, cậu có nhận ra điều gì không?
9: Là ảnh nào tớ cũng gắn liền với cái kính dày cộp đúng không? Nhìn ngố tàu kinh khủng.
8: Là tự cậu nói đấy nhá, nhưng công nhận là nếu cậu tháo kính ra thì sẽ xinh hơn đấy.
9: Tớ cũng đang tính mổ cận để hè này tự tin pâu dáng khi đi du lịch đây này, mà không biết nên chọn chỗ nào uy tín.
8: Vậy cậu thử bệnh viện mắt quốc tế DND đi, ở 128 Bùi Thị Xuân, Hà Nội. Tớ thấy toàn công nghệ xịn thôi. Họ đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thoát cận lớn nhất năm, ưu đãi mổ cận giảm tới 50% luôn đấy. Lại còn được miễn phí khám chuyên sâu với nhiều hỗ trợ, quà tặng khác nữa. Cậu liên hệ hotline 0968 115588 nhờ tư vấn và đăng ký trước xem, vì mình nghe nói ưu đãi có hạn đến 30 tháng 9 thôi.
9: Thật á? Cảm ơn cậu nhé, để tớ gọi luôn. Năm nay nhất định phải có album tháo kính bung xõa mùa hè cho mà xem.
8: Mắt quốc tế TND, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.

0: Thùy Linh xin được gửi lời chào đến quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong giờ cao điểm trưa đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, giữa nhịp sống hối hả của một buổi trưa đầu tuần làm việc, những tuyến đường đang dần bước vào khung giờ đông đúc hơn một chút. Hy vọng là trong những khoảng thời gian tới, chúng tôi sẽ là người bạn đồng hành mang đến cho quý vị những thông tin giao thông nhanh chóng, chính xác và hữu ích để mỗi hành trình đều an toàn và thuận lợi. Chương trình ngày hôm nay sẽ cập nhật tình hình giao thông tại thủ đô Hà Nội cùng với các địa phương lân cận, những diễn biến kinh tế xã hội đáng chú ý cùng các thông tin thiết thực đang được dư luận quan tâm. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu chương trình giờ cao điểm trưa nay.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, chỉ trong vài giờ đồng hồ trong rạng sáng ngày hôm nay, mưa lớn xuất hiện trên diện rộng tại Hà Nội đã khiến nhiều tuyến phố rơi vào tình trạng úng ngập cục bộ. Tuy nhiên, khác với những mùa mưa trước, phần lớn các điểm ngập úng đã rút khá nhanh, giao thông sớm trở lại bình thường. Điều đó thì cũng cho thấy hiệu quả bước đầu của công tác ứng trực và vận hành hệ thống thoát nước. Tuy nhiên dẫu vậy, trong bối cảnh thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng thì việc nâng cao năng lực chống ngập vẫn là bài toán lâu dài đối với đô thị. Và thông tin cụ thể Thùy Linh cũng muốn chia sẻ, đó là do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao, rạng sáng nay Hà Nội có mưa trên diện rộng, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa trên 100 mm, trong đó cao nhất là khu vực Phú Thượng với gần 200 mm. Mưa lớn khiến một số điểm như là Cổ Linh, Đức Giang hay là Gầm Chui, Thiên Đức và đường Nguyễn Gia Bồng xảy ra úng ngập cục bộ. Theo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội, ngay từ 4 giờ sáng thì các lực lượng đã triển khai ứng trực, khơi thông cửa thu nước, vận hành các trạm bơm và hồ điều hòa. Đến khoảng 6 giờ thì hầu hết các điểm ngập đã rút hết nước, chỉ còn một số vị trí ngập nhẹ và dự kiến là tiêu thoát hoàn toàn sau 30 phút. Đáng chú ý là các khu vực đang triển khai thi công công trình chống ngập khẩn cấp như là Võ Chí Công hay là Quang Trung không xảy ra úng ngập. Theo dự báo thì trong ngày hôm nay Hà Nội vẫn còn khả năng có mưa, các đơn vị thoát nước sẽ tiếp tục duy trì ứng trực để đảm bảo tiêu thoát nước, hạn chế ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân. Đó là thông tin liên quan đến việc ứng trực về đảm bảo tiêu thoát nước. Còn về tình hình thời tiết cụ thể ngày hôm nay như thế nào thì xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với bản tin thời tiết ngay sau đây.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, trưa nay thời tiết tại thủ đô Hà Nội vẫn duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa nhỏ. Sau cơn mưa kéo dài từ đêm qua đến sáng nay, nền nhiệt tăng nhẹ so với đầu giờ sáng nhưng vẫn ở mức khá dễ chịu, phổ biến khoảng 28 độ C. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong những giờ tới, mây vẫn chiếm ưu thế trên khu vực Hà Nội. Mưa có thể xuất hiện bất chợt trong ngày với lượng mưa phổ biến 40-90mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Do mưa duy trì, nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay dự báo chỉ dao động từ 30-32 độ, thấp hơn so với những ngày nắng nóng trước. Từ chiều tối đến đêm nay, Hà Nội tiếp tục có mưa vừa mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Người dân cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh trong các cơn dông. Đồng thời cũng lưu ý nguy cơ ngập úng cục bộ tại các tuyến phố, khu vực trũng thấp khi mưa lớn xảy ra trong thời gian ngắn. Và nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã dành ít phút để cùng nhau cập nhật thông tin thời tiết về thủ đô Hà Nội trong ngày hôm nay. Và có thể nói là từ đêm qua đến rạng sáng nay thì cơn mưa liên tục đã trút xuống Hà Nội. Và trong chiều tối đêm nay thì Hà Nội cũng dự báo là sẽ vẫn còn những cơn mưa xuất hiện nữa. Do vậy chúng tôi cũng mong rằng quý vị và các bạn khi di chuyển ngoài chợ ở ngoài đường thì chúng ta cũng hãy chú ý đảm bảo an toàn cũng như là khoảng cách an toàn của mình so với các xe trước. Còn về tình hình giao thông thì chúng tôi cũng hy vọng là quý vị và các bạn cũng có thể chia sẻ và cập nhật cho chúng tôi những thông tin ở các tuyến cửa ngõ ra vào thành phố, khu vực đường Giải Phóng, khu vực vành đai 3 trên cao, rồi khu vực vành đai 2 trên cao, rồi các cây cầu bắc qua sông nữa như là cầu Thăng Long, cầu Nhật Tân, cầu Trương Dương, cầu Đông Trù hay là cầu Vĩnh Tuy. Nếu có thông tin giao thông nào đáng lưu ý thì rất mong các bạn có thể chia sẻ qua số hotline 02437 919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Và những tuyến phố trong nội đô thì đến thời điểm hiện tại không có quá nhiều khó khăn. Có một số khu vực mà chúng tôi cũng quan sát khung hình camera giao thông, thấy mật độ tham gia giao thông cũng cao. Tuy nhiên là chúng ta vẫn đang đi tốt như là ngã tư Phạm Ngọc Thạch, Chùa Bộc, khu vực Giải Phóng giao cắt với phố Phương Mai để xuôi về phía Ngọc Hồi, rồi khu vực Thái Hà, Chùa Bộc, quý vị và các bạn cũng đang có thể di chuyển được ổn định. Chúng tôi sẽ dành thêm thời gian để cập nhật những diễn biến giao thông khác nữa. Còn bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng thưởng thức giai điệu âm nhạc của ca khúc Ngàn Năm Ánh Sáng được trình bày bởi Đặng Văn Thịnh.

0: diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027. Chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
1: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
0: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa, đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
0: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của Chiến dịch 500 ngày đêm, đó là Tổng đài 1800-8022 và số điện thoại 0965-001-222, fanpage Chiến dịch 500 ngày đêm hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, địa chỉ số 165 Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.

Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng trở lại để tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông đáng lưu ý trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Nếu như quý vị và các bạn có lộ trình chuẩn bị đi qua đường Giải Phóng qua đoạn cổng bệnh viện Bạch Mai thì chúng ta cũng sẽ phải đi chậm lại đôi chút do mật độ tham gia giao thông tại đây cũng tăng cao, và bên cạnh đấy quan sát

0: khung hình camera giao thông thì chúng tôi cũng thấy là có một số phương tiện dừng đỗ, do đó là cũng sẽ cản trở phần nào lộ trình di chuyển của quý vị và các bạn. Ở ngã tư Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng cũng đang hơi đông một chút quý vị ạ, nên là chúng ta cũng sẽ phải dừng chờ cho tới lượt di chuyển khi mà dừng chờ đèn tín hiệu. Ở những khu vực khác như vừa nãy Thùy Linh cũng có chia sẻ, rất mong là sẽ có thêm thông tin cập nhật của quý vị và các bạn để xem là những lộ trình mà thông thường trong các khung giờ cao điểm buổi trưa chúng tôi hay nhận được thông tin phản ánh về sự khó khăn như là vành đai 2 trên cao từ ngã tư Vọng về ngã tư Sở, hay là vành đai 3 trên cao theo cả hướng Mai Dịch hay hướng ra Pháp Vân, rồi khu vực cảng Hà Nội cũng như là đoạn D Nguyễn Khoái lối dẫn vào cảng, tình hình giao thông đang có diễn biến ra sao. Mong là các bạn có thể chia sẻ thông tin qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông.
1: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
2: Biên cương Tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
3: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
2: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng, phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
3: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
2: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
3: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
2: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
3: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.
0: Thưa quý vị và các bạn, có thể nói là trên nhiều tuyến cao tốc hiện nay, không ít tài xế phản ánh tình trạng là xe chạy chậm nhưng vẫn bám làn trái, khiến việc vượt xe trở nên khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Trước thực tế đó, thì Cục Cảnh sát Giao thông đang đề xuất phương án là tổ chức giao thông mới, bố trí làn sát giải phân cách giữa thành làn đường chỉ dành cho vượt xe. Và nếu được áp dụng thì đây sẽ là một thay đổi đáng chú ý trong văn hóa lưu thông trên cao tốc, hướng tới mục tiêu an toàn và thông suốt hơn. Cụ thể thì Thùy Linh cũng muốn chia sẻ đó là Cục Cảnh sát Giao thông vừa đề xuất phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam nghiên cứu tổ chức lại giao thông trên các tuyến cao tốc theo hướng là bố trí làn sát giải phân cách giữa thành làn đường dành riêng cho xe cho vượt xe. Và theo phương án này thì các phương tiện chỉ được chuyển sang làn trái khi có nhu cầu vượt và phải quay trở lại làn bên phải ngay sau khi hoàn thành việc vượt xe. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, giải pháp này nhằm khắc phục tình trạng là nhiều phương tiện chạy liên tục ở làn trái, gây cản trở lưu thông và làm gia tăng nguy cơ va chạm trên cao tốc. Việc tổ chức làn vượt riêng cũng được kỳ vọng sẽ nâng cao ý thức sử dụng làn đường đúng quy định, đồng thời tăng hiệu quả khai thác hạ tầng giao thông. Bên cạnh đó, thì Cục Cảnh sát Giao thông cũng kiến nghị nghiên cứu bổ sung và hoàn thiện các quy định về dừng đỗ xe trên cao tốc và tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống hạ tầng, biển báo, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, hiện đại và đồng bộ hơn. Và đó cũng là một thông tin đáng chú ý liên quan đến giao thông mà Thùy Linh muốn chia sẻ với quý vị và các bạn trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của chuyên mục Đường dây nóng thính giả.
4: đường dây nóng thính giả.
5: Mời quý vị và các bạn đến với chương trình đường dây nóng thính giả được phát sóng trên ban Viễn thông quốc gia, tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Trong tuần qua, qua hệ thống fanpage và đường dây nóng của ban VOV Giao thông Quốc gia, chúng tôi đã nhận được 1.089 thông tin từ các bạn thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề về dân sinh.
5: Trong số đó đáng chú ý là phản ánh về tình trạng từ dữ liệu của hệ thống giám sát hành trình. Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an phát hiện hơn 4.000 trường hợp lái xe kinh doanh vận tải có dấu hiệu điều khiển phương tiện quá thời gian làm việc. Kết quả, lực lượng chức năng đã xử lý 4 trường hợp vi phạm, trong đó có 2 trường hợp điều khiển phương tiện quá thời gian làm việc theo quy định. 2 trường hợp vi phạm khác gồm lắp thiết bị giám sát hành trình nhưng không hoạt động và không sử dụng thẻ nhận dạng lái xe.
6: Trong số những phản ánh của thính giả thì đáng chú ý là việc hầm chui trên tuyến đường H10 đoạn qua cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, xã Phú Xuyên, Hà Nội ngập sâu sau trận mưa lớn kéo dài, khiến cho nhiều phương tiện phải chật vật lưu thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
5: Tuyến đường Nguyễn Đình Tứ, Hà Nội hiện xuất hiện nhiều vị trí sụt lún, nứt vỡ mặt đường nhưng chưa được khắc phục triệt để. Những hư hỏng này khiến việc lưu thông của các phương tiện gặp nhiều khó khăn, nhất là với những người điều khiển phương tiện xe thô sơ, xe gắn máy, xe đạp điện và các phương tiện có bánh nhỏ. Theo người dân, vào thời điểm trời mưa, ngập nước, từng có người điều khiển xe đi qua khu vực này bị ngã. Chỉ cần bánh xe vướng vào khe hở, gặp phải những đoạn đường sụt lún có thể mất thăng bằng, ngã xuống đường và đối mặt với nguy cơ va chạm cùng các phương tiện phía sau.
6: Được biết, cứ mỗi khi mà trời mưa, nước tại khu vực lại dềnh lên và thoát rất chậm. Theo phản ánh, cống thoát nước bị tắc khiến cho mặt đường ngập nước và phát sinh mùi hôi thối, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của các hộ dân xung quanh. Khi nước ngập, che khuất các khe hở, vị trí nắp cống chênh lệch và phần mặt đường sụt lún, nguy cơ trượt ngã càng gia tăng. Chị Lành sinh sống tại phố Nguyễn Đình Tứ cho biết.
7: Mưa nước ngập lên thì là những cái hố kia người ta không biết á, là người ta đi là sẽ bị vào hố là sẽ ngã thôi.
8: Ý là cứ mưa xuống là ngập đến đầu gối này này. Xong là nước nó dâng lên nó thối. Không ngửi được.
5: Đối với xe máy, một chỗ lún sâu, mép nứt gồ lên hoặc mảng mặt đường bị vỡ có thể khiến bánh xe chao đảo, đặc biệt khi người điều khiển đi với tốc độ cao hoặc chở thêm người và hàng hóa. Người cao tuổi, phụ nữ chở trẻ nhỏ và những người chưa quen tuyến đường là các nhóm dễ gặp tình huống bất ngờ hơn.
6: Trong điều kiện mưa, mặt đường trơn, nước dềnh lên và ngập cục bộ có thể che khuất các vị trí lõm, nứt không đảm bảo, khiến người điều khiển chỉ phát hiện hư hỏng khi đã đến rất gần, không còn đủ khoảng cách để xử lý an toàn. Chị Duyên, tiểu thương tại khu vực này cho hay.
9: Hầu như ngày nào cũng có tai nạn, trừ một lúc thôi là sẽ mấy người ngã liền, tại vì nó cái đoạn kia nó rất là xấu kìa, nó có ổ gào vịt kìa, người ta nhiều người ta đi người ta không quen nên là người ta sẽ ngã. Mặt đường cua ở đây nó rất là hẹp, hầu như là xe là rất hay đụng nhau ở đây này, thấy cái đoạn kia kìa, ô tô rất hay đụng nhau, còn hầu như là xe máy là ngày nào cũng sẽ có 2-3 người ngã ở đấy.
5: Những hố sụt ổ gà trên tuyến đường gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người đi đường. Nhiều vụ va chạm đã xảy ra khi các phương tiện phải bất ngờ đánh lái để tránh những điểm hư hỏng trên mặt đường. Tài xế hay đi qua đoạn đường này cho biết.
10: Nó gây ảnh hưởng rất là cản trở đến giao thông ở chỗ tuyến đường này. Mấy lần là em đi là xe sau là va chạm vào xe trước là do tránh ở cái ổ gà này.
6: Tình trạng mặt đường không đảm bảo cũng có thể ảnh hưởng đến dòng phương tiện nói chung. Việc xe liên tục giảm tốc, lách tránh tạo ra các điểm nghẽn nhỏ và làm giao thông trở nên thiếu ổn định. Vào giờ cao điểm chỉ một phương tiện phanh gấp hoặc ngã ra đường cũng có thể kéo theo va chạm liên hoàn.
5: Trong khi chờ sửa chữa, người dân cần thông tin công khai của chính quyền địa phương để cho thấy phố Nguyễn Đình Tứ Hà Nội là một trong những khu vực được chú trọng trong công tác điều tiết giao thông. Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, lượng phương tiện gia tăng và hạ tầng chịu nhiều áp lực, việc duy trì chất lượng mặt đường càng cần được thực hiện thường xuyên.
6: Người dân mong mỏi cơ quan chức năng thông tin rõ đơn vị quản lý tuyến đường, kế hoạch kiểm tra, thời hạn khắc phục và kết quả xử lý, công khai tiến độ, không chỉ giúp người dân chủ động lựa chọn lộ trình mà còn tạo điều kiện để cộng đồng cùng giám sát chất lượng sửa chữa.
9: Để tránh được tai nạn mà xe máy người ta hay ngã thì cái đoạn đường kia là phải nâng cấp, phải sửa chữa ngay lập tức kìa. Mấy cả cống thoát nước là phải chắc phải mở rộng để cho nước nó thoát nhanh. Mưa to là ngập mà nếu như càng ngập thì người dân người ta đi đến đấy người ta sẽ không nhìn thấy được cái ổ voi ổ gà ấy là 100% là ngã.
5: Trong thời gian các điểm sụt lún chưa được xử lý dứt điểm, người tham giao thông cần chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách, hạn chế đi sát phương tiện lớn và không đánh lái đột ngột khi phát hiện chướng ngại. Khi trời tối hoặc mưa, cần tăng mức độ quan sát và tránh đi vào vũng nước không xác định được độ sâu.
6: Tuy nhiên, sự thận trọng của người dân chỉ là giải pháp phòng ngừa tạm thời. Trách nhiệm căn bản vẫn là đảm bảo kết cấu hạ tầng giao thông an toàn, thông suốt. Việc kiểm tra, duy tu và sửa chữa kịp thời cần được thực hiện trước khi một điểm hư hỏng nhỏ trở thành nguy cơ tai nạn.
5: Một tuyến đường an toàn không chỉ được đánh giá bằng khả năng lưu thông, mà còn bằng việc các nguy cơ được phát hiện và xử lý trước khi xảy ra sự cố. Khắc phục triệt để tình trạng sụt lún, nứt vỡ trên phố Nguyễn Đình Tứ là yêu cầu thiết thực để bảo vệ người tham gia giao thông và ổn định việc đi lại của người dân.
6: Đường dây nóng thính giả sẽ tiếp tục ghi nhận phản ánh của người dân và chuyển tới các cơ quan chức năng để kiểm tra xử lý theo quy định.
5: Chuyên mục đường dây nóng thính giả xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh radar thời tiết cho thấy một số ổ mây đối lưu từ phía đông nam đang di chuyển vào khu vực các phường xã như là Ứng Hòa, Mỹ Đức, Hòa Xá, Hồng Sơn, Hương Sơn, Phú Xuyên, Trương Dương, Dân Hòa. Vùng mây có xu hướng dịch chuyển chậm lên phía tây bắc hướng về khu vực trung tâm thành phố. Trong 3 giờ tới, khu vực nói trên và các khu vực lân cận bao gồm cả một số phường xã thuộc trung tâm thành phố như là Yên Sở, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Tương Mai, Định Công, Phú Lương, Thanh Liệt, Hà Đông, Kiến Hưng sẽ có mưa rào và dông. Sau đó, vùng mưa dông có thể mở rộng sang các phường khác thuộc trung tâm thành phố Hà Nội. Người dân cần chủ động đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong các cơn dông, hạn chế hoạt động ngoài trời, không trú mưa dưới cây xanh hoặc công trình không kiên cố. Còn người tham gia giao thông cần giảm tốc độ, quan sát kỹ khi di chuyển qua khu vực ngập nước và thường xuyên cập nhật các tin cảnh báo về thời tiết. Và đó là thông tin cảnh báo dông lốc, sét, mưa đá trên khu vực Hà Nội mà chúng tôi cũng muốn chuyển nhanh tới quý vị và các bạn để chúng ta sẽ chủ động hơn trong lộ trình của mình trong những phút sắp tới. Đặc biệt là chúng ta cũng đang bước vào giờ cao điểm trưa và cũng sắp đến khoảng thời gian mà mọi người sẽ nghỉ ngơi ra ngoài để đi ăn trưa rồi quay trở lại giờ làm việc buổi chiều. Và như Thùy Linh cũng đã chia sẻ là chúng tôi rất mong sẽ có thêm những thông tin ở các khu vực ra vào cửa ngõ thành phố, những cây cầu, những tuyến đường trên cao. Bởi vì ở khu vực nội đô, thông tin mà chúng tôi nhận được cho đến thời điểm hiện tại thì giao thông tương đối ổn định. Tuy nhiên là những khu vực xa, rồi cả các khu vực quốc lộ, đường cao tốc nữa. Nếu quý vị và các bạn có thông tin đáng chú ý, xin chia sẻ với chúng tôi qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Tiếp nối chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của nam ca sĩ Vương Bình với ca khúc có tựa đề Thanh Tân.

0: Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 2025-2026 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
1: Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh sinh động thực tiễn đời sống, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết trong xã hội.
0: Tác phẩm dự thi gồm các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí của các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, cộng tác viên và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
1: Tác phẩm dự thi phải được đăng tải phát sóng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại các cơ quan báo chí trên toàn quốc.
0: Địa chỉ nhận tác phẩm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Thời gian nhận tác phẩm: từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026, tính theo dấu bưu điện.
1: Lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2026.
2: Quý vị và các bạn thân mến, có một thông tin giao thông liên quan đến va chạm xe đã được các bạn thính giả báo về. Đó là ở khu vực đường Hà Huy Tập, đoạn gần Thế Giới Di Động, có hai xe va chạm và giao thông đang gặp khó theo hướng đi về phía Bắc Ninh. Cảm ơn bạn thính giả đã cập nhật thông tin giao thông về một vụ va chạm cũng như là sự ảnh hưởng của vụ va chạm đó đến với giao thông ở khu vực tuyến đường Hà Huy Tập. Bên cạnh khu vực này thì chúng ta vẫn đang có thể di chuyển được tốt ở các khu vực tuyến phố nội đô, rồi những cây cầu các bạn cũng đang di chuyển được tương đối là ổn định. Và ít phút vừa qua thì ngoài tuyến đường Hà Huy Tập, chúng tôi ghi nhận một thông tin về hai xe va chạm thì ở đường Phạm Hùng hướng đi Khuất Duy Tiến gần khu vực đèn đỏ. Thính giả quan sát thấy là có hai vụ va chạm cách nhau khoảng 10m, va chạm giữa xe tải và xe con. Quý vị cũng lưu ý ở đây có hai vụ va chạm cách nhau 10m thôi, nên là chúng ta cũng sẽ bị cản trở phần nào đến việc lưu thông trên tuyến đường Phạm Hùng hướng Khuất Duy Tiến. Cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin giao thông cập nhật. Và tiếp nối chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với thông tin thời sự trong bản tin tổng hợp.

Bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, theo Bộ Công Thương, Việt Nam thuộc nhóm 38 quốc gia và vùng lãnh thổ chịu mức thuế bổ sung 12,5%. Sau khi loại trừ các mặt hàng nằm trong danh mục miễn trừ, khoảng 37% kim ngạch xuất khẩu hiện nay của Việt Nam sang Mỹ sẽ chịu mức thuế bổ sung này. Bộ Công Thương khẳng định sẽ làm việc với phía Mỹ, đồng thời phối hợp với các bộ ngành triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu tác động, bảo vệ lợi ích doanh nghiệp xuất khẩu. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội cho biết đã ghi nhận 185 ca mắc COVID-19 tại 76 phường xã trong tuần qua, tăng gần gấp đôi so với tuần trước đó. Đây là tuần thứ ba liên tiếp số ca nhiễm tăng trên địa bàn thành phố, đưa tổng

0: Tổng số người mắc từ đầu năm đến nay lên 588 trường hợp, chưa có ca tử vong. CDC Hà Nội dự báo số ca nhiễm sẽ còn tiếp tục tăng trong những tuần tới. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa quyết định đầu tư thực hiện và hoàn thành 9 dự án chống ngập trong năm nay với tổng mức đầu tư hơn 7.150 tỷ đồng. Trong đó, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ có 4 dự án, địa bàn Bình Dương cũ triển khai 4 dự án và một dự án tại địa bàn Bà Rịa Vũng Tàu trước đây. Các dự án này cũng đồng thời nhằm giải quyết 3 trong tổng số 50 vị trí ngập nước từ 30cm trở lên, thời gian ngập quá 30 phút trên địa bàn thành phố. Quy định mới của Liên minh châu EU vừa cấm các doanh nghiệp tiêu hủy quần áo tồn kho. Quy định này sẽ buộc các nhà sản xuất điều chỉnh kế hoạch sản xuất và phân phối, trong đó tái sử dụng trở thành phương án ưu tiên để xử lý hàng tồn kho. Việc tiêu hủy không hạn chế các sản phẩm không bán được sẽ không còn được phép. Quy định này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tái sử dụng sản phẩm dệt may, hạn chế tình trạng sản xuất dư thừa và giảm tác động tiêu cực đến môi trường. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đã hoàn thiện đề án tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính giai đoạn 2026-2036, trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt. Các công nghệ dự kiến được nghiên cứu ứng dụng vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính gồm mã hóa đề thi, bài thi và dữ liệu kỳ thi, tự động phân phối, thu nhận và sao lưu bài thi, ghi nhận ký toàn bộ thao tác trên hệ thống, giám sát trạng thái máy thi và phát hiện dấu hiệu bất thường, đối soát danh tính, quản lý quyền truy cập và phân quyền vận hành, tự động chấm các dạng câu hỏi khách quan, phân tích dữ liệu khảo thí để đánh giá độ khó, độ phân biệt của câu hỏi thi, sử dụng AI hỗ trợ xây dựng ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa. Một kỳ thi chuẩn hóa quốc gia trong giai đoạn mới sẽ ứng dụng những công nghệ và quy trình tiên tiến nhất để hạn chế tới mức thấp nhất sự can thiệp của con người. Theo Bộ Giáo dục Đào tạo, kỳ thi cũng sẽ được tính toán để có thể chia nhiều đợt trong năm, thậm chí tổ chức theo các môn thi riêng và một số bài thi tổng hợp. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, sau những thông tin thời sự thì chúng ta cùng tiếp tục để quay trở lại cập nhật những thông tin giao thông đáng lưu ý trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Như vậy là chúng ta đã đồng hành cùng với nhau trong khoảng hơn 30 phút đồng hồ trên tần số FM 91MHz để cập nhật những thông tin giao thông. Và có thể nói là trong những phút đầu tiên của chương trình giờ cao điểm, thường thì là chúng ta cũng sẽ có nhận thấy tình hình giao thông ở các tuyến phố nội đô thì tương đối là dễ chịu và êm ả. Sau khoảng 11 giờ thì sẽ bắt đầu có hiện tượng là đông dần lên ở những khu vực như là cổng các bệnh viện, rồi khu vực có nhiều tập trung các cơ quan công sở. Và có thể nói là trong những phút đầu tiên thì chúng tôi có ghi nhận được hai thông tin ở hai tuyến đường có xảy ra va chạm, và cũng rất mong là các bạn thính giả lưu ý về những khu vực này. Và nếu có thông tin mới hơn tại các khu vực này, cũng mong là các bạn thính giả có thể chia sẻ và cập nhật về. Đó là khu vực đường Hà Huy Tập, đoạn gần Thế Giới Di Động, có va chạm giữa hai xe khiến cho giao thông gặp khó hướng đi Bắc Ninh. Còn tại đường Phạm Hùng hướng đi Khuất Duy Tiến, gần đèn đỏ thì có hai vụ va chạm cách nhau 10 mét cũng cản trở giao thông qua khu vực này. Ở tuyến đường Giải Phóng giao cắt với Phương Mai, chúng ta cũng đang có một lộ trình giao thông đông và chậm do mật độ tham gia giao thông tại đây cũng tăng cao. Và xin được chuyển sang một thông tin khác cũng rất đáng lưu ý, tuy chỉ là ở vùng đồng bằng sông Cửu Long thôi, nhưng mà câu chuyện mà phóng viên của chúng tôi ghi nhận được sẽ là một bài học cảnh tỉnh cho quý vị và các bạn, những người mà đang sống ở các miền quê có nhiều đồng lúa. Đó là ở nhiều tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long thì rắn lục đuôi đỏ xuất hiện nhiều trong mùa mưa, len lỏi vào vườn tược, khu dân cư, khiến cho không ít người lo ngại. Và cũng từ thực tế này thì thời gian gần đây, hàng loạt video ghi lại cảnh săn bắt rắn lục đuôi đỏ đang lan truyền mạnh trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem. Tuy nhiên, đằng sau những hình ảnh tưởng như là trừ hại giúp dân là không ít cảnh báo về nguy cơ mất an toàn khi nhiều người tự phát săn bắt rắn độc, thậm chí là có thể tạo hiệu ứng bắt chước trong cộng đồng. Và sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên Trọng Nhân. Mời quý thính giả cùng theo dõi.

0: Đây là loài rắn lục lỗ đỏ, mà loài rắn này cực kỳ nguy hiểm cho con người nha. Nếu mà để cho nó sanh sôi nảy nở nhiều quá rất là nguy hiểm. Mình quyết định về nhà chế một cái cây để mình tìm khu vực nào có rắn này mình sẽ đi bắt nha.
1: Hôm qua mình đi săn mấy rắn lục đuôi đỏ bằng cái cây móc tự chế này của mình mọi người. Móc thì nó dính ngon lành nha, nhưng mà cái khúc mà gỡ ra bỏ vô cái túi lưới á, thì cái cây nó hơi dài cho nên là hơi lòng cộng, hơi rối rối một chút. Nói chung là cũng ổn nhưng mà thấy nó cũng hơi nguy hiểm quá.
2: Vừa rồi là những đoạn âm thanh được trích từ các video ghi lại cảnh đi bắt rắn lục đuôi đỏ của một số nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Với hành trang khá đơn giản, chủ yếu là một cây gấp tự chế dài khoảng 1,5 đến 2 mét. Và chiếc túi lưới để bắt những con rắn xuất hiện trong khu dân cư, vườn tược hay bờ bụi. Mỗi chuyến đi được ghi hình, dựng thành video và đăng tải lên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem cùng hàng chục ngàn lượt tương tác. Bên dưới những video ấy, nhiều người bày tỏ sự cảm ơn, cho rằng việc bắt rắn đã góp phần giúp người dân phòng tránh nguy hiểm. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến lo ngại khi những nội dung này có thể vô tình tạo ra hiệu ứng bắt chước. Đặc biệt đối với thanh thiếu niên, những người chưa có đủ kỹ năng và kinh nghiệm để đối mặt với các loại động vật nguy hiểm. Trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng đề cao lượt xem và tương tác, không loại trừ khả năng một số người sẵn sàng đánh đổi sự an toàn của bản thân để tạo ra những nội dung thu hút, tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với tính mạng và sức khỏe. Ông Nguyễn Minh Phú, đại diện Việt Snake Rescuer, nhóm chuyên cứu hộ, di dời và cung cấp thông tin về các loại rắn tại Việt Nam cho rằng, việc người dân đổ xô đi bắt rắn xuất phát từ mong muốn bảo vệ bản thân và giúp hạn chế nguy cơ rắn cắn. Tuy nhiên, nếu thiếu kinh nghiệm và trang bị an toàn, việc tự phát bắt rắn tiềm ẩn nguy cơ bị rắn cắn, ảnh hưởng đến tính mạng. Đáng lo ngại hơn, những video bắt rắn lan truyền trên mạng xã hội có thể tạo hiệu ứng bắt chước. Trong khi việc chủ động săn bắt rắn độc chỉ giải quyết vấn đề trước mắt, không làm giảm nguy cơ rắn xuất hiện. Bên cạnh đó, rắn lục đuôi đỏ cũng là một mắt xích trong hệ sinh thái. Vì vậy, việc tự ý săn bắt khi chưa có khuyến nghị hướng dẫn của cơ quan chức năng là điều không được khuyến khích.
3: Để mà nói thì chuẩn thì cũng sẽ có nguy cơ bị cắn. Tuy nhiên thì khác một số các cái dụng cụ mà tụi em hỗ trợ để di dời rắn cho người dân á, thì tụi em sử dụng những cái loại dụng cụ nó mang để phúc lợi động vật. Tức nghĩa là những cái kẹp của tụi em kẹp thì nó không khiến những con rắn bị đau. Và tụi em sử dụng những cái kẹp đó để mà hỗ trợ di dời các bạn rắn. Khi con rắn không đau thì nó cũng sẽ hạn chế cái việc mà nó cố gắng nó cắn trả để tự vệ. Nên nó cũng sẽ làm một phần là giảm cái nguy cơ bị rắn cắn. Tuy nhiên thì thực tế mà nói như tụi em cũng không thể nào để mà là hoàn toàn không bị rắn cắn được.
2: Theo Thượng tá bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Thị Ánh Như, chủ nhiệm khoa nội tiêu hóa và huyết học lâm sàng, Bệnh viện Quân y 121, mùa mưa là thời điểm các ca rắn cắn gia tăng tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long do người dân thường xuyên làm việc ngoài đồng ruộng. Đáng chú ý, khu vực này có hầu hết các loài rắn độc sinh sống, trong đó rắn lục đuôi đỏ là loài xuất hiện phổ biến. Để hạn chế nguy cơ rắn xuất hiện quanh nơi ở, bà Như khuyến cáo người dân cần phát quang bụi rậm, dọn sạch cỏ, và khi lao động ngoài trời phải trang bị đầy đủ đồ bảo hộ như ủng, găng tay, đèn pin. Đồng thời, nên dùng cây dài để thăm dò, xua đuổi rắn trước khi tiếp cận những khu vực có nhiều cây cỏ nhằm đảm bảo an toàn.
4: Đặc thù của con rắn lục nó rất là hung dữ và nó không có sợ người. Nó gặp mình nó có thể cắn cái chân mình phải xong nó sẵn sàng nó cắn chân mình trái và vẫn nằm đó chứ nó không bò đi. Cho nên một cái khuyến cáo cực kỳ quan trọng là bà con nếu như không may mà đã bị rắn chạm rồi thì phải nhanh chóng rửa vết thương, cố định vết thương và đến cơ sở y tế gần nhất, đừng có đi đắp thuốc nam, đừng có đi lấy nọc.
2: Việc người dân đi bắt rắn để bảo vệ bản thân và cộng đồng là mong muốn chính đáng, nhất là trong mùa mưa khi rắn xuất hiện nhiều hơn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc tiếp cận, bắt hoặc di dời rắn độc đòi hỏi phải có kiến thức, kỹ năng và trang bị phù hợp để bảo đảm an toàn. Trong bối cảnh các video săn rắn đang thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội, điều cần thiết không chỉ là nhận diện đúng những nguy cơ từ rắn độc, mà còn là ứng xử tỉnh táo trước các nội dung lan truyền trên không gian mạng. Bởi phía sau mỗi đoạn video chỉ kéo dài vài phút là những rủi ro không phải lúc nào cũng được ghi lại. Thay vì tự phát săn bắt, người dân nên chủ động phòng ngừa, giữ gìn môi trường sống thông thoáng và liên hệ lực lượng có chuyên môn khi phát hiện rắn xuất hiện tại khu dân cư. Đó cũng là cách bảo vệ an toàn cho bản thân, gia đình và góp phần giữ gìn sự cân bằng của hệ sinh thái.
5: Thưa quý vị và các bạn, mạng xã hội có thể lan tỏa những câu chuyện tích cực, nhưng cũng có thể vô tình tạo nên những trào lưu tiềm ẩn rủi ro. Và với những tình huống liên quan đến động vật nguy hiểm như là rắn độc, thì sự bình tĩnh và kiến thức đúng luôn là yếu tố quan trọng hơn sự hiếu kỳ hay là những lượt tương tác đến từ các video trên mạng xã hội. Và đó là câu chuyện của phóng viên Trọng Nhân muốn gửi đến quý vị và các bạn trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Còn trở lại với tình hình giao thông thì chúng tôi có một lưu ý ở khu vực Vành Đai 2, đoạn qua Tham City. Thính giả cho biết là có xe ba bánh gặp sự cố ạ. Quý vị và các bạn di chuyển hướng đi ngã tư Sở chú ý. Ít phút trước thì có thông tin về hai vụ va chạm và chúng tôi cũng mong là sẽ có thêm những cập nhật ở các khu vực mà đã xảy ra va chạm để xem là vụ va chạm đang được giải quyết đến đâu rồi và tình hình giao thông thì đã ổn định lại chưa. Đó là ở tuyến đường Hà Huy Tập, đoạn gần Thế Giới Di Động, có va chạm giữa hai xe và giao thông ùn hướng đi Bắc Ninh, rồi khu vực đường Phạm Hùng hướng ra đường Khuất Duy Tiến gần đèn đỏ, hai vụ va chạm cách nhau 10 mét nữa. Nếu như quý vị và các bạn di chuyển qua đây, có thể cập nhật cho chúng tôi những thông tin mới nhất qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của ca sĩ Obito với ca khúc có tựa đề Dạo Này.

0: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
1: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
0: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta cùng trở lại để tiếp tục cập nhật những thông tin có trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Chỉ cần một chiếc xe dừng vài phút sai quy định cũng có thể khiến dòng phương tiện bị chậm lại, thậm chí tạo ra điểm ùn tắc trên những tuyến đường vốn đã đông đúc. Vì vậy, bên cạnh việc tổ chức lại giao thông, xử lý nghiêm các hành vi dừng đỗ và đón trả khách trái phép vẫn là giải pháp quan trọng để giữ đường thông hè thoáng. Và vào ngày hôm qua thì đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội đã tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý các trường hợp ô tô, nhất là xe hợp đồng và xe limousine, dừng đỗ đón trả khách trái quy định trên tuyến đường 3 nhất, đó là đường Lê Duẩn, Giải Phóng, Trường Chinh và Đại La của Hà Nội. Qua kiểm tra thì lực lượng chức năng phát hiện nhiều trường hợp vi phạm tại khu vực cổng bệnh viện Bạch Mai và nút giao Đại La, Phố Vọng. Tổ công tác sử dụng mô tô tuần tra kết hợp camera nghiệp vụ để ghi hình, làm căn cứ xử lý trực tiếp và xử phạt qua hình ảnh đối với các trường hợp cố tình vi phạm. Đại diện đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4 cho biết, sau 6 tháng triển khai mô hình tuyến đường 3 nhất, tình hình trật tự giao thông trên tuyến đã có chuyển biến tích cực. Và thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục duy trì tuần tra lưu động, xử lý nghiêm hành vi dừng đỗ sai quy định và đón trả khách không đúng nơi quy định nhằm đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn và xây dựng văn minh đô thị. Đó là một câu chuyện về đảm bảo an toàn giao thông cũng như là hạn chế tình trạng hành vi dừng đỗ sai quy định và đón trả khách không đúng nơi quy định. Bên cạnh việc xử lý của lực lượng chức năng thì chúng tôi cũng mong rằng trong các khung giờ cao điểm thì quý vị và các bạn cũng sẽ cùng chúng tôi cập nhật những thông tin đáng lưu ý tại những khu vực mà có cái hành vi này thường xuyên xảy ra. Như vừa rồi thì chúng tôi có chia sẻ là ở cổng bệnh viện Bạch Mai, ở trên tuyến đường 3 nhất là Lê Duẩn, Giải Phóng, Trường Chinh, Đại La thì lực lượng chức năng cũng đã xử lý khá nhiều phương tiện dừng đỗ sai quy định tại khu vực cổng bệnh viện Bạch Mai và những cái tuyến đường khác, những tuyến đường qua các khu vực bến xe cũng sẽ hay có tình trạng như thế này. Rất mong là nếu như quý vị và các bạn ghi nhận được có thể chia sẻ qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Còn tiếp nối chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông.
1: Nắm bắt quy hoạch, kết nối những tuyến đường hiện đại và an toàn.
2: Cẩm nang hạ tầng giao thông.

0: Chào mừng quý vị quay trở lại với Cẩm nang hạ tầng giao thông. Thưa quý vị, nằm trên trục cao tốc Bắc Nam phía Đông qua địa bàn thành phố Đà Nẵng, tuyến cao tốc Hòa Liên - Túy Loan đóng vai trò huyết mạch kết nối liên thông các tuyến cao tốc đã đưa vào khai thác. Mới đây, Cục Đường bộ Việt Nam đã chính thức ban hành quyết định phê duyệt phương án tổ chức giao thông trước khi đưa vào khai thác dự án cao tốc này. Chuyên mục ngày hôm nay sẽ mang đến những chi tiết kỹ thuật quan trọng nhất giúp các tài xế chủ động khi di chuyển qua tuyến cao tốc Hòa Liên - Túy Loan. Tuyến cao tốc Hòa Liên - Túy Loan có chiều dài 11,5 km, tổng mức đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng, trải dài qua địa bàn xã Bà Nà, phường Hòa Khánh và phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Tuyến bắt đầu tại km 66+000 nút giao Hòa Liên, điểm cuối đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Hòa Liên và kết thúc tại km 77+472 nút giao Túy Loan, điểm đầu cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Dự án đã thông xe kỹ thuật từ tháng 8 năm 2025 với thiết kế 4 làn xe, nền đường rộng 22 mét. Giữa cao tốc được lắp đặt giải phân cách, lưới chống lóa, hộ lan tôn sóng. Trong giai đoạn hoàn chỉnh, tuyến sẽ được mở rộng thành 6 làn xe, nền đường đạt 29 mét. Do tuyến ngắn, trên chính tuyến không bố trí trạm dừng nghỉ độc lập, nên để tiếp nhiên liệu và sạc xe điện. Tại nút giao Hòa Liên km 66, có các cây xăng Petrolimex lớn và trạm sạc xe điện tập trung ngay đầu tuyến dọc trục Nguyễn Tất Thành kéo dài và quốc lộ 1A. Còn tại nút giao Túy Loan km 77+472, nơi giao cắt với quốc lộ 14B và cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, có đầy đủ hệ thống trạm xăng, xưởng sửa chữa xe tải nặng, cứu hộ lốp và điểm dừng nghỉ 24/7. Thực tế, tính đến tháng 7 năm 2026, tuyến đường vẫn tiềm ẩn những nguy cơ tai nạn do hạ tầng phụ trợ bị xâm phạm. Xuất hiện hiện tượng người dân tự ý tháo dỡ hàng rào bảo vệ B40 và biển báo giao thông dọc tuyến để mở lối đi tự phát hoặc chăn thả gia súc tràn ra đường cao tốc. Bên cạnh đó, việc xuất hiện người đi bộ, xe máy hoặc gia súc bất ngờ trên lòng đường khi phương tiện đang vận hành ở tốc độ cao là mối đe dọa trực tiếp gây ra tai nạn thảm khốc, đặc biệt là vào ban đêm hoặc thời tiết xấu. Để các tài xế lưu thông an toàn, Cục Đường bộ Việt Nam đã ban hành quyết định phương án tổ chức giao thông áp dụng trên toàn tuyến. Theo đó, tại thời điểm tháng 7 năm 2026, các phương tiện được phép lưu thông với tốc độ tối đa 80 km/h và tối thiểu 60 km/h trên các đoạn tuyến thông thường. Ngoài ra, một số đoạn tuyến, phương tiện phải giảm tốc độ tối đa xuống 60 km/h. Cụ thể, theo chiều Bắc Nam, đoạn cách nút giao Túy Loan không quá 2 km sẽ được cắm biển hạn chế tốc độ 60 km/h. Theo chiều Nam Bắc, đoạn cách điểm đầu dự án tại Hòa Liên không quá 2 km cũng áp dụng mức tốc độ này do đoạn La Sơn - Hòa Liên chưa hoàn thành đầu tư và chưa đưa vào khai thác. Trong điều kiện mặt đường khô ráo, tầm nhìn đảm bảo, xe chạy với tốc độ 60 km/h phải giữ khoảng cách tối thiểu 35 m, xe chạy trên 60 km/h đến 80 km/h phải giữ khoảng cách tối thiểu 55 m. Với điều kiện trời mưa có sương mù, mặt đường trơn trượt hoặc tầm nhìn bị hạn chế, người điều khiển phương tiện phải chủ động tăng khoảng cách an toàn lớn hơn mức tối thiểu ghi trên biển báo. Các bác tài lưu ý, không dừng đỗ sai quy định trên làn rừng khẩn cấp, quan sát cẩn trọng tại các điểm mở đường gom dân sinh và kịp thời báo cho lực lượng cảnh sát giao thông khi phát hiện hàng rào bảo vệ bị hư hỏng hoặc có vật cản trên đường. Tới đây, Cẩm nang hạ tầng giao thông xin được khép lại. Chúc quý vị một lộ trình an toàn khi lưu thông qua cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.
1: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi thì là nội dung của Cẩm nang hạ tầng giao thông. Còn bây giờ tiếp tục những thông tin có trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Đã gần 11 rưỡi trưa rồi và có một số khu vực chúng ta cần lưu ý, đó là khu vực vành đai 2 đoạn qua Tham City. Thính giả báo tin là có xe ba bánh gặp sự cố, các bạn di chuyển hướng đi ngã tư Sở chú ý. Chúng tôi băn khoăn là không biết khu vực Nguyễn đường D Nguyễn Khoái ạ, lối dẫn vào cảng Hà Nội cho đến thời điểm hiện tại thì giao thông có diễn biến ra sao, cũng rất mong là các bạn thính giả có thể cập nhật thêm về cho chương trình. Còn tại các khu vực khác thì vẫn đang di chuyển được ổn định quý vị ạ. Đó là khu vực Tây Sơn, Thái Thịnh, Phạm Ngọc Thạch, Chùa Bộc, rồi khu vực Trần Phú, Nguyễn Khuyến, Hà Đông, các bạn đi được tốt. Đường Giải Phóng đoạn qua cổng bệnh viện Bạch Mai thì hơi đông và chậm một chút, một phần cũng là do là có một số xe cũng dừng đỗ tại đây, cũng cản trở giao thông của quý vị và các bạn. Khu vực đường Thanh Niên, Yên Phụ, các bạn đi được ổn định ạ. Và khu vực Lê Thanh Nghị, Thanh Nhàn, Bạch Mai cũng là lộ trình khá là thông thoáng cho đến thời điểm hiện tại. Chúng tôi sẽ dành thêm thời gian để tổng hợp thêm những thông tin khác nữa trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Nối tiếp chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của ca sĩ Văn Mai Hương với ca khúc có tựa đề Ướt Lòng.

Quý vị và các bạn lưu ý là gần khu vực đèn xanh đèn đỏ giữa giao cắt giữa phố Minh Khai và Lạc Trung hướng đi Vĩnh Tuy ạ, hiện nay đang có công nhân sửa nắp cầu.

0: ống ở giữa đường. Giao thông qua đây cũng bị rào nửa đường rồi, tình hình thì đi rất chậm và khó khăn. Chúng tôi xin được nhắc lại là gần đèn xanh đèn đỏ, khu vực Minh Khai, Lạc Trung, hướng đi Vĩnh Tuy, hiện đang có công nhân sửa nắp cống ở giữa đường và cũng gây cản trở giao thông một chút. Chúng ta vui lòng là khi đi qua đây thì di chuyển chậm và cũng thông cảm cho công việc của các công nhân đang thi công tại khu vực này. Ít phút trước thì cũng có thông tin ở khu vực Vành Đai 2 đoạn qua Tham City có xe ba bánh gặp sự cố theo hướng đi ngã tư Sở. Không biết là đến thời điểm hiện tại thì chiếc xe ba bánh đã được di rời chưa? Nếu như quý vị và các bạn có thông tin có thể chia sẻ với chúng tôi qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Thưa quý vị và các bạn, nối tiếp chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Cứu hộ Giao thông Toàn quốc 24/7.
1: Toàn quốc 24/7.
2: Cứu hộ toàn quốc 24/7. Cứu tinh xa lộ.
1: Cứu tinh xa lộ.
3: Xin chào quý vị thính giả và các bác tài đang đồng hành cùng sóng VOV Giao thông. Quý vị thân mến, giữa dòng xe đông đúc, dù chúng ta chủ động lái xe cẩn trọng đến đâu thì những sự cố bất ngờ từ phía sau vẫn có thể xảy ra ngoài tầm kiểm soát. Hãy tưởng tượng, giữa buổi trưa trên cầu, chiếc xe của quý vị đang giảm tốc thì bất ngờ bị một phương tiện phía sau đâm thẳng vào đuôi. Kính vỡ vụn, đuôi xe biến dạng, xe dừng ngay giữa làn đường đang lưu thông mà không có lề đường rộng để tấp vào. Trong không gian chật hẹp ngay trên cầu, áp lực giao thông dồn dập xung quanh thực sự là một thử thách lớn đối với sự điềm tĩnh của người cầm lái. Chào mừng quý vị đến với Cứu hộ Toàn quốc 24/7, nơi chúng ta cùng chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng và những giải pháp hỗ trợ thiết thực để mỗi hành trình luôn có một điểm tựa an tâm. Thưa quý vị, tuần vừa qua, Tổng đài Cứu hộ đã xử lý 3 ca gặp sự cố về lốp được hỗ trợ thay lốp dự phòng, 2 ca hết nhiên liệu được tiếp xăng dầu tại chỗ, cùng 2 ca gặp lỗi kỹ thuật phải điều động xe cẩu kéo về gara. Đáng chú ý nhất là ca cứu hộ một chiếc sedan bị đâm mạnh từ phía sau trên cầu Nhật Tân, Hà Nội vào buổi trưa. Sự cố gây hư hỏng nặng phần đuôi, nguy cơ ùn tắc cao và đòi hỏi quy trình xử lý hiện trường cực kỳ khẩn trương, chuẩn xác. Đội cứu hộ đã tiếp cận hiện trường và hỗ trợ bác tài xử lý ca bệnh này như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện tình huống ngay sau đây.
2: Câu chuyện tình huống.
1: Câu chuyện tình huống.
3: Chúng tôi đã kết nối với chuyên gia kỹ thuật Trần Ngọc Thịnh, người trực tiếp chỉ huy ca cứu hộ trên cầu Nhật Tân. Xin chào anh Thịnh, khi tiếp cận hiện trường va chạm giữa dòng xe đông trên cầu thì thực tế chiếc xe và tâm trạng của bác tài lúc đó ra sao ạ?
4: Chào quý vị thính giả, lúc chúng tôi có mặt, chủ xe vẫn chưa hết hoảng hốt bởi cú đâm mạnh bất ngờ từ phía sau khiến kính chắn gió vỡ vụn, xe chồm lên giữa lúc đang giảm tốc, xe dừng ngay trên làn đường lưu thông của cầu Nhật Tân. Không có làn dừng khẩn cấp rộng nên nguy cơ bị các xe khác đâm tiếp nối là rất là cao. Sau khi xác định những người trên xe không bị thương nghiêm trọng, chủ xe đã gọi ngay cứu hộ để nhờ hỗ trợ khẩn cấp. Khi đội tiếp cận, việc đầu tiên anh em triển khai là đặt cọc tiêu và bật đèn cảnh báo từ xa để phân luồng bảo vệ hiện trường. Trước khi di rời xe, chúng tôi đã phối hợp cùng tài xế chụp ảnh ghi nhận toàn bộ hiện trường từ nhiều góc độ, vị trí các xe, biển số, vết va chạm và mức độ hư hỏng. Đây là thủ tục bắt buộc để làm căn cứ quan trọng cho hồ sơ giải quyết bảo hiểm sau này.
3: Vậy quy trình giải phóng chiếc xe tai nạn ra khỏi mặt cầu được thực hiện ra sao để vừa nhanh chóng, vừa không làm hư hỏng thêm phần đuôi xe, thưa anh?
4: Để giải tỏa ùn tắc nhanh nhất, đội ưu tiên đưa xe ra khỏi làn đường chính. Do phần đuôi bị dồn ép nặng nhưng hệ thống bánh và trục xe vẫn lăn được, chúng tôi quyết định tới kéo xe lên sàn trượt theo hướng từ đầu xe để tránh tác động thêm lực lên phần đuôi đang bị biến dạng. Sau khi cố định xe chắc chắn trên sàn cầu, anh em đã chủ động dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ các mảnh kính vỡ và mảnh nhựa rơi vãi trên mặt cầu để đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông phía sau. Xe sau đó được vận chuyển thẳng về gara để đánh giá, sửa chữa toàn diện.
3: Sự bình tĩnh và tác phong chuyên nghiệp của đội ngũ cứu hộ đã nhanh chóng giải tỏa hiện trường an toàn. Vậy từ góc độ kỹ thuật và pháp lý, chúng ta cần lưu ý những gì khi không may gặp tai nạn giao thông? Mời quý vị cùng đến với Góc Chuyên gia.
2: Góc chuyên gia.
1: Góc chuyên gia.
3: Thưa anh Trần Ngọc Thịnh, anh có lời khuyên nào dành cho thính giả để ứng phó an toàn nhất ngay sau khi xảy ra va chạm không ạ?
4: Vâng, thưa quý vị, sau tai nạn, ưu tiên số 1 luôn là con người chứ không phải chiếc xe. hãy lập tức kiểm tra sức khỏe của tất cả mọi người vì các chấn thương

0: cột sống hay đốt sống cổ do va chạm từ phía sau thường không xuất hiện ngay mà vài tiếng sau mới biểu hiện. Cần gọi y tế kiểm tra trước, xử lý xe sau. Thứ hai, nếu va chạm trên cầu hay là khu vực không có làn rừng khẩn cấp, quý vị phải bật đèn cảnh báo hazard ngay lập tức và đặt vật cảnh báo ngay phía sau. Nếu xe còn di chuyển nhẹ được và không gây thêm nguy hiểm, hãy chủ động đưa xe vào vị trí an toàn hơn để tránh bị đâm dây chuyền. Cuối cùng là việc chụp ảnh ghi nhận hiện trường. Khi con người đã an toàn, hãy dùng điện thoại chụp rõ vị trí các xe, vết va chạm, vạch kẻ đường và biển số trước khi di chuyển phương tiện. Bộ ảnh hiện trường đầy đủ, rõ ràng thời gian sẽ là bằng chứng vô giá giúp cơ quan bảo hiểm giải quyết hồ sơ bồi thường nhanh chóng, tránh tranh chấp kéo dài.
1: Cảm ơn chuyên gia kỹ thuật Trần Ngọc Thịnh. Quý vị vừa nghe những chia sẻ rất thực tế về kỹ năng xử lý giúp quý vị giữ vững sự bình tĩnh nếu không may gặp phải va chạm bất ngờ. Xin chúc quý vị vạn dặm bình an. Xin chào và hẹn gặp lại vào chương trình tiếp theo.
2: Quý vị và các bạn thân mến, rủi ro là điều không ai mong muốn, nhưng sự chuẩn bị tốt sẽ giúp chúng ta bình an. Và hãy lưu ngay số hotline của VTC Cứu Hộ 1900 6010 và danh bạ của bạn bây giờ. Và trở lại với thông tin giao thông, chúng tôi có nhận được thông tin ở khu vực đường Nguyễn Phong Sắc giao cắt với Trần Quốc Hoàng, đèn tín hiệu không hoạt động và các phương tiện cũng đang phải di chuyển lộn xộn tại khu vực này. Xin được nhắc lại, đường Nguyễn Phong Sắc giao cắt với Trần Quốc Hoàng, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động. Còn tuyến đường Tôn Đức Thắng hướng đi Nguyễn Lương Bằng có va chạm giữa hai xe ô tô cản trở đến giao thông tại khu vực này. Đường Tôn Đức Thắng hướng đi Nguyễn Lương Bằng có va chạm giữa hai xe ô tô. Quý vị và các bạn lưu ý với lộ trình này. Ít phút trước thì chúng tôi cũng có nhận được sự thông tin về khu vực là gần đèn xanh đèn đỏ Minh Khai Lạc Trung hướng Vĩnh Tuy có công nhân sửa nắp cống ở khu vực giữa đường và cũng khiến cho tình hình giao thông di chuyển chậm và khó khăn qua đây. Cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin giao thông cập nhật về cho chương trình. Nối tiếp chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với thông tin thể thao trong chuyên mục 7 ngày sôi động.
3: Bảy ngày sôi động.

0: Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, hôm nay đội tuyển Philippines sẽ là đội cuối cùng ra sân trong trận mở màn tại ASEAN Cup 2026. Thầy trò huấn luyện viên Carles Cuadrat sẽ được thi đấu trên sân nhà. Đối thủ của Philippines trong trận đấu diễn ra vào lúc 5 giờ chiều nay sẽ là Myanmar. Đội đã để thua Malaysia ở ngày ra quân. Với một đối thủ không quá mạnh lại được đá trên sân nhà cùng lực lượng nhiều cầu thủ gốc châu Âu, Philippines là đội được đánh giá cao hơn. Trong khi đó, vào lúc 20 giờ, Malaysia sẽ đón tiếp đội tuyển Lào trên sân nhà Kuala Lumpur. Đây là trận đấu mà đội tuyển Malaysia đã đổi địa điểm tranh tài vào phút chót. Với lực lượng mạnh hơn hẳn cùng sự hưng phấn sau khi đã thắng ngược Myanmar, đội tuyển Malaysia sẽ hướng đến chiến thắng tiếp theo, nhất là trong bối cảnh đội tuyển Lào sẽ vắng trung vệ trụ cột của họ do bị treo giò. Với phần tin thể thao quốc tế, câu lạc bộ Arsenal đang chuẩn bị thực hiện một bước đi táo bạo trên thị trường chuyển nhượng mùa hè khi sẵn sàng trao cho Vinicius bản hợp đồng lớn nhất lịch sử nhằm hiện thực hóa tham vọng vô địch Champions League. Hiện tại ngôi sao người Brazil đang nhận mức lương 400.000 bảng mỗi tuần tại Real Madrid. Tuy nhiên, bà lãnh đạo Arsenal sẵn sàng đưa ra các điều khoản đãi ngộ hấp dẫn hơn nhằm tối đa hóa cơ hội chiêu mộ tiền đạo sinh năm 2000. Manchester United cũng đang có cơ hội lớn để chiêu mộ Camavinga trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Real Madrid được cho là sẵn sàng nghe các lời đề nghị dành cho cầu thủ 23 tuổi nhằm dọn đường đón các tân binh khác. Ngoài ra, Quỷ Đỏ cũng đang bước vào các cuộc đàm phán nâng cao để đẩy tiền đạo Zizou sang Juventus dưới dạng cho mượn. Tuyển thủ Hà Lan dự kiến sẽ ra đi với bản hợp đồng kéo dài một mùa giải kèm điều khoản mua đứt trị giá 30 triệu bảng. Chelsea thì đang khiến thị trường chuyển nhượng bất ngờ khi chuyển hướng sang những cầu thủ giàu kinh nghiệm là Jordan Henderson và Danny Welbeck. Henderson đang thuộc biên chế Brentford sau khi gia nhập đội bóng này theo một hợp đồng có giá trị 2 năm trước mùa giải vừa qua. Tuy nhiên, tiền vệ 36 tuổi có thể được tạo điều kiện ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do nếu đạt được thỏa thuận với Chelsea. Về trường hợp của Welbeck, chân sút 35 tuổi vừa trải qua một mùa giải khá ấn tượng khi ghi 13 bàn thắng sau 37 lần ra sân và được huấn luyện viên Xabi Alonso đánh giá cao nhờ kinh nghiệm cùng tinh thần thi đấu. Hậu vệ John Stones thì vừa đạt được thỏa thuận gia nhập Inter Milan theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi rời Man City. John Stones sẽ ký hợp đồng có thời hạn đến tháng 6 năm 2028, không kèm điều khoản gia hạn thêm một năm. Mức lương của cầu thủ 32 tuổi vào khoảng 4 triệu euro mỗi mùa sau thuế. Trong thời gian tới, Stones sẽ có mặt tại Milan để hoàn tất kiểm tra y tế trước khi chính thức ra mắt nhà đương kim vô địch Serie A.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF vừa công bố phương thức mua vé hai trận đấu của đội tuyển Việt Nam trên sân nhà tại vòng bảng ASEAN Cup 2026. Theo đó, vé xem các trận đấu giữa Việt Nam và Singapore được bán tại quầy vé cổng chính Liên đoàn bóng đá Việt Nam, đường Lê Quang Đạo, phường Từ Liêm. Vé bán trong các khung giờ từ 14 giờ đến 16 giờ 30 hôm nay 28 tháng 7, sáng từ 9 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 45 đến 16 giờ 30 các ngày 29 và 30 tháng 7, sáng từ 9 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 14 giờ đến 20 giờ ngày 31 tháng 7. Ngày 30 tháng 7, VFF sẽ tăng cường điểm bán tại cổng chính sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm. Hoạt động phát hành vé có thể kết thúc sớm tùy vào thời điểm khi số lượng vé được bán hết. Cũng theo Liên đoàn bóng đá Việt Nam, vé xem trận đấu của đội tuyển Việt Nam gặp Singapore và Campuchia có 4 mệnh giá: 500.000 đồng, 400.000 đồng, 300.000 đồng và 200.000 đồng. Để đảm bảo an ninh an toàn cho công tác phát hành vé, căn cứ điều kiện thực tế, ban tổ chức trận đấu có thể điều chỉnh về kế hoạch và phương thức phát hành. Ban tổ chức cũng yêu cầu khi đến sân, người hâm mộ không mang theo các vật dụng sắc nhọn, pháo bông, bình xịt hơi cay hay bất kỳ các vật dụng tương tự có thể gây thương tích cho người khác hoặc các chất cấm theo quy định của pháp luật Việt Nam vào khu vực diễn ra sự kiện. Ban tổ chức có quyền từ chối tham gia của bất kỳ khán giả nào không tuân thủ quy định và không hoàn trả lại vé. Theo lịch thi đấu, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp Singapore sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ tối ngày 31 tháng 7, trong khi trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp Campuchia sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ tối ngày 7 tháng 8, đều trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, với nhiều tài xế thì trạm dừng nghỉ không chỉ là nơi tiếp nhiên liệu hay là nghỉ ngơi, mà còn là điểm giúp lấy lại sự tỉnh táo trước khi tiếp tục hành trình. Vì vậy mà chất lượng dịch vụ tại các trạm dừng nghỉ ngày càng được quan tâm, nhất là khi lưu lượng phương tiện trên các tuyến cao tốc liên tục gia tăng. Mới đây thì Cục Đường bộ Việt Nam đã tiến hành rà soát toàn bộ hệ thống trạm dừng nghỉ để đánh giá chất lượng phục vụ và ghi nhận nhu cầu thực tế của người tham gia giao thông. Kết quả cho thấy là bên cạnh các dịch vụ thiết yếu như là xăng dầu, ăn uống và nhà vệ sinh, thì nhiều tài xế mong muốn là các trạm dừng được bổ sung bãi đỗ xe rộng hơn, khu vực nghỉ ngơi riêng cho lái xe đường dài, trạm sạc xe điện, cửa hàng tiện lợi và dịch vụ sửa chữa phương tiện. Theo Cục Đường bộ Việt Nam, việc rà soát nhằm đánh giá thực trạng khai thác, kịp thời khắc phục những bất cập và nâng cao chất lượng phục vụ. Cơ quan này cũng yêu cầu các đơn vị quản lý tăng cường bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy và duy trì hoạt động ổn định của các công trình dịch vụ công tại trạm dừng nghỉ. Có thể nói là việc hoàn thiện hệ thống trạm dừng nghỉ không chỉ đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tham gia giao thông mà còn góp phần giúp tài xế có thời gian nghỉ ngơi hợp lý, hạn chế tình trạng lái xe liên tục nhiều giờ và qua đó thì cũng nâng cao an toàn trên các tuyến cao tốc. Đó cũng là một thông tin mà chúng tôi muốn chia sẻ trong khung giờ cao điểm trưa nay và xin được chuyển sang một thông tin khác. Thưa quý thính giả, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đang triển khai đợt cao điểm 100 ngày tháo gỡ các điểm nghẽn về chuyển đổi số, tập trung phát triển dữ liệu dùng chung, kinh tế số, thương mại điện tử, cải cách thủ tục hành chính và tạo động lực tăng trưởng. Đối với hoạt động chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh, Hà Nội tiếp tục triển khai được cao điểm hiện đại hóa quản lý thuế hộ kinh doanh theo hướng quản lý trên cơ sở dữ liệu số và hóa đơn điện tử. Phấn đấu 100% nhóm hộ có doanh thu trên 1 tỷ đồng sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, mở rộng thêm 5.000 hộ kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử và 100% hộ thực hiện nộp thuế điện tử. Cụ thể, trong thời gian qua, việc triển khai hóa đơn điện tử và nộp thuế điện tử đã mang lại nhiều lợi ích trong công tác quản lý thuế. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những khó khăn, thách thức đối với các hộ kinh doanh và người dân, đặc biệt với những người chưa quen với công nghệ thông tin hoặc còn hạn chế về kỹ năng sử dụng các nền tảng điện tử. Để hỗ trợ người dân và các hộ kinh doanh thích ứng với sự đổi mới này, nhiều xã phường tại Hà Nội đã và đang tổ chức các buổi phát sóng trực tiếp, livestream nhằm hướng dẫn quy trình thực hiện, giải đáp các vướng mắc và phổ biến các quy định mới, cách thức kê khai và tính thuế. Đây là hình thức giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin, tương tác trực tiếp với cơ quan chức năng và thực hiện các thủ tục điện tử thuận lợi hơn. Chị Nguyễn Minh Nguyệt, cán bộ thuế cơ sở 8, địa bàn phường Xuân Phương và Đại Mỗ, thành phố Hà Nội giải thích lỗi đăng nhập phổ biến về mã số thuế.
3: Hiện nay thì mã số thuế của chúng ta sẽ là số căn cước công dân, là số định danh của các quý vị đấy ạ. Ví dụ như chúng ta cài đặt ứng dụng eTax Mobile, yêu cầu nhập mã số thuế thì hệ thống báo luôn bạn là công dân Việt Nam, du nhập đăng nhập căn cước công dân, thì các anh chị ấn liền số căn cước công dân vào. Nhiều khi các anh chị đăng nhập số căn cước công dân vẫn bị báo lỗi thì có thể là mã số thuế của anh chị chưa được cập nhật căn cước công dân vào hệ thống, thì cái này các chị có thể liên hệ trực tiếp cơ quan thuế để chúng tôi sẽ hỗ trợ cập nhật vào hệ thống và sau đó thì chúng ta mới đăng nhập được eTax Mobile.
2: Và ông Phạm Văn Khang, trưởng phòng văn hóa phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội cũng cho biết như sau.
4: Hướng dẫn công tác thuế cho các đơn vị, doanh nghiệp, người dân và các hộ kinh doanh về thực hiện thủ tục thuế, về thuế phi nông nghiệp, rồi các cái hướng dẫn nộp thuế bởi livestream đã được nhân dân cũng như các hộ kinh doanh, các hộ cá thể đánh giá rất là cao, đã tháo gỡ được cho các đơn vị, các hộ kinh doanh và đặc biệt người dân trong việc nộp thuế phi nông nghiệp.
2: Trong chiến dịch cao điểm 100 ngày tăng tốc chuyển đổi số của Hà Nội, việc hỗ trợ mỗi hộ kinh doanh sử dụng thành thạo hóa đơn điện tử, thực hiện được nghĩa vụ thuế trên môi trường số, cho thấy bước tiến lớn trong xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch và thuận tiện, hướng tới hành trình xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Thưa quý vị và các bạn, đó là ghi nhận của phóng viên Lan Anh với câu chuyện là chuyển đổi số, tập trung phát triển dữ liệu dùng chung, kinh tế số, thương mại điện tử và cải cách thủ tục hành chính và tạo động lực tăng trưởng của thủ đô Hà Nội mà chúng tôi muốn chuyển đến trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Trong ít phút đồng hồ vừa qua thì chưa ghi nhận thông tin giao thông nào mới cả. Chúng tôi sẽ cùng quý vị và các bạn đến với những thông tin thời sự trong bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Phương Nguyên thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật phát triển đô thị, trọng tâm là phân quyền triệt để toàn diện cho thành phố Hồ Chí Minh và các luật đô thị đặc biệt. Dự luật đề xuất trao quyền chủ động ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đơn giản hóa thủ tục hành chính, gắn liền với cơ chế kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Đoàn Bảo Châu về tội tuyên truyền chống nhà nước. Cơ quan chức năng xác định, ông Châu đã phát trực tiếp và chia sẻ các video có nội dung phao tin bịa đặt, xuyên tạc chính quyền. Do bị can đang bỏ trốn, cơ quan tố tụng đã phát lệnh truy nã và quyết định chuyển hồ sơ để Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội xét xử vắng mặt. Lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên vừa bắt quả tang Hứa Văn Sương, 38 tuổi, trú tỉnh Đắk Lắk, tại trạm thu phí cầu Thái Hà, xã Long Hưng, tỉnh Hưng Yên về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 30.000 viên ma túy tổng hợp với tổng khối lượng gần 2,8 kg. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định. Chuyển sang thông tin công nghệ, công ty Apple vừa chính thức phát hành bản cập nhật iOS 26.6 và iPadOS 26.6 cho người dùng toàn cầu. Phiên bản này tập trung vào việc khắc phục các lỗ hổng bảo mật, sửa lỗi hệ thống và tối ưu hóa tính năng tìm kiếm Spotlight nhằm tăng cường độ an toàn và ổn định cho thiết bị trước khi chuyển sang iOS 27. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, do mưa lớn kéo dài, tối qua, tại km 328 550 đến km 328 560 quốc lộ 32, đoạn qua thôn Chống Là, xã Khao Mang, tỉnh Lào Cai, đã xảy ra sạt lở ta luy dương với khối lượng lớn đất đá ước khoảng 1.000 mét khối, kéo dài khoảng 50 mét, phủ kín toàn bộ mặt đường, gây ách tắc hoàn toàn tuyến đường nối Lào Cai với Lai Châu. Sau khi xảy ra sự cố, lực lượng chức năng đã bố trí chốt chặn phân luồng từ hai đầu tuyến, đồng thời khuyến cáo các phương tiện không di chuyển qua khu vực do nguy cơ sạt lở tiếp diễn. Sáng nay, khi điều kiện thời tiết thuận lợi hơn, Công ty Cổ phần Xây dựng Đường bộ số 1 Yên Bái đã huy động máy xúc, ô tô cùng nhân lực khẩn trương thu dọn đất đá để thông đường. Ông Bùi Quốc Hương, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Đường bộ số 1 Yên Bái, tỉnh Lào Cai cho biết, cho đến 9 giờ sáng nay, điểm sạt lở đã được thông xe, các phương tiện có thể lưu thông qua khu vực dưới sự điều tiết của lực lượng chức năng. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, như vậy là chúng ta đã đồng hành cùng với nhau trong khoảng 90 phút đồng hồ vừa qua trên tần số FM 91MHz để cập nhật những thông tin giao thông đáng lưu ý trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Và có thể nói là trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay, đa phần những tuyến đường, tuyến phố ở trong trạng thái ổn định, kể cả những tuyến đường trên cao hay những cây cầu nữa, chúng ta có thể lưu thông được tốt. Chỉ có một số khu vực chúng tôi ghi nhận được về các thông tin va chạm, rồi khu vực có sự cố xe ba gác gặp sự cố, rồi khu vực thi công công trình và một số khu vực đèn tín hiệu giao thông không hoạt động cũng ảnh hưởng đến lộ trình di chuyển của quý vị và các bạn. Đến thời điểm hiện tại thì những người thực hiện chương trình giờ cao điểm cũng xin được gửi lời chào. Chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điển, tổ chức sản xuất Chu Đức, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Ngọc Bình, Xuân Hiếu, kỹ thuật camera Trung Kiên. Xin được cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra giao thông vận tải, Sở Xây dựng Hà Nội, Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình giao thông 2, Trung tâm điều hành các tuyến cao tốc, và đặc biệt là xin gửi lời cảm ơn đến các bạn thính giả đã chia sẻ thông tin với chúng tôi trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Và thay cho lời chào kết, Thùy Linh xin được gửi tặng quý vị và các bạn ca khúc có tựa đề Người đó phải là anh.

0: Biên cương Tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
1: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
0: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
1: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
0: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
1: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
0: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
1: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Nhịp đập tài chính.
4: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin nhịp đập tài chính để cùng cập nhật những thông tin mới về thương mại, chính sách tài chính đáng chú ý trong nước và quốc tế, cùng những diễn biến nổi bật của thị trường. Ngay sau đây xin mời biên tập viên Phương Thảo.
5: Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Thùy Linh. Thưa các bạn, trong 6 tháng đầu năm, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam đối với nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với kim ngạch đạt 28 tỷ đô la Mỹ, tăng 51,4% so với cùng kỳ năm trước. Chính phủ vừa ban hành nghị định xử phạt vi phạm hành chính về tài sản mã hóa. Nhà đầu tư giao dịch không qua đơn vị được Bộ Tài chính cấp phép có thể bị phạt từ 30 tới 50 triệu đồng và mức phạt có thể lên tới 200 triệu đồng đối với tổ chức. Người Việt chi trung bình 1.611 tỷ đồng mỗi ngày để mua sắm online. Nửa đầu năm 2026, doanh số trên 4 sàn thương mại điện tử lớn gồm Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki đạt 291,6 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 44% so với cùng kỳ năm trước. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành đề án thí điểm mô hình tiêu dùng số và bảo trợ thương mại điện tử. Đến năm 2028, thành phố đặt mục tiêu có 500 chủ thể tham gia mô hình và 1.000 sản phẩm được công khai trên gian hàng số. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, trước sức ép cạnh tranh thu hút đầu tư trong lĩnh vực bán dẫn và trí tuệ nhân tạo, thành phố đang đề xuất cơ chế hỗ trợ tối đa 200 tỷ đồng cho mỗi dự án công nghệ số trọng điểm, gồm chip bán dẫn và trung tâm dữ liệu AI.
4: Vậy còn thị trường kim loại quý trong phiên sáng nay thì sao ạ? Biên tập viên Phương Thảo có thể cập nhật cho các bạn thính giả được không ạ?
5: Vâng, thưa chị Thùy Linh, thưa các bạn. Giá vàng thế giới sáng nay 28 tháng 7 giảm 0,5% xuống còn khoảng 4.056 đô la Mỹ một ounce. Giá vàng kỳ hạn Mỹ cũng giảm về mức tương đương. Đáng chú ý, Trung Quốc được ghi nhận nhập khẩu hơn 170 tấn vàng trong tháng 6, mức cao nhất trong 2 năm trở lại đây. Lũy kế 6 tháng đầu năm, quốc gia này nhập khẩu 820 tấn vàng, gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Còn trong nước, giá vàng phiên sáng nay đảo chiều giảm mạnh từ 1,5 đến 2 triệu đồng một lượng. Vàng miếng SJC hiện được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 137,5 triệu đồng một lượng mua vào và 141,5 triệu đồng một lượng bán ra.
4: Còn bây giờ sẽ là những diễn biến mới từ thị trường chứng khoán.
5: Thưa các bạn, mở cửa phiên sáng nay, VN Index chịu áp lực giảm mạnh hơn 20 điểm do lực bán ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là VIC. Tuy nhiên, sau khoảng 30 phút giao dịch, thị trường dần thu hẹp đà giảm và chuyển sang trạng thái phân hóa. Ở nhóm cổ phiếu trụ, LPB, BSR, VNM và PNG nâng đỡ chỉ số, trong khi VPB, HDB, TCB và SHB gây áp lực. Nhóm bất động sản phân hóa với DIG tăng trần, CEO, KDH khởi sắc, còn PDR, VRE giảm giá, nhóm dầu khí cũng đồng loạt điều chỉnh. Đến giữa phiên, thanh khoản trên sàn HOSE đạt hơn 5.100 tỷ đồng, tăng trên 25% so với cùng thời điểm phiên trước, cho thấy dòng tiền vẫn đang tham gia khá tích cực, dù thị trường còn nhiều biến động. Khép phiên sáng nay, chỉ số VN Index dừng ở 1.673 điểm, tăng nhẹ 4 điểm so với phiên liền trước.
4: Xin được cảm ơn biên tập viên Phương Thảo và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau với tin tức kinh tế tài chính trong bản tin chuyển động thị trường chiều nay. Mời quý vị chú ý đón nghe.
0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
6: Chào mừng quý vị đang đến với chương trình ca nhạc trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Quý vị và các bạn thân mến, có ai đó từng nói tuổi đôi mươi giống như một chuyến tàu, lao đi thật nhanh. Mình cứ ngỡ còn nhiều thời gian để trưởng thành, để yêu hết mình, để sai thêm vài lần nữa. Nhưng rồi một ngày nhìn lại, mới thấy thanh xuân đã lấp lánh đi qua từ lúc nào. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng bạn đã đến với chương trình ca nhạc với chủ đề đôi mươi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi qua rất nhiều sắc màu của tuổi trẻ. Những ca khúc trong chương trình sẽ là lời tự sự dành cho những ai đang loay hoay giữa áp lực trưởng thành, dành cho những trái tim từng tổn thương nhưng vẫn muốn yêu, và dành cho tất cả chúng ta, những người vẫn đang cố sống một tuổi trẻ thật rực rỡ theo cách riêng của mình. Và để mở đầu cho hành trình thanh xuân ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với một ca khúc như lời tự sự rất đẹp dành cho tuổi trẻ, Đôi Mươi của Hoàng Dũng. Một bài hát mang đúng tinh thần của những năm tháng tuổi trẻ, dám mơ, dám yêu, dám bước đi, dù phía trước còn đầy chông chênh. Ở Đôi Mươi, Hoàng Dũng không kể về một tuổi trẻ hoàn hảo, mà là tuổi trẻ rất thật, có áp lực, có những lần mất phương hướng, có cả cô đơn. Nhưng sau tất cả vẫn là khát khao được sống hết mình cho những điều mình tin tưởng. Nếu bạn cũng đang ở giữa những ngày thanh xuân nhiều cảm xúc ấy, thì ca khúc này chắc chắn sẽ chạm tới trái tim bạn. Nào, cùng bắt đầu hành trình đôi mươi nhé!

vừa rồi là đôi mươi của Hoàng Dũng, một chiếc gương phản chiếu những ngày trẻ đầy chênh vênh nhưng cũng cực kỳ đẹp đẽ. Và có lẽ trong mỗi chúng ta, ai rồi cũng sẽ có một khoảng thời gian mà chỉ cần nghe lại một giai điệu thôi là cả bầu trời kỷ niệm tự động replay trong đầu. Tuổi trẻ mà, có thể chưa giàu, chưa giỏi, chưa biết tương lai sẽ đi đâu, nhưng lại giàu cảm xúc nhất. Và ngay lúc này, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc đã trở thành soundtrack thanh xuân của rất nhiều bạn trẻ. Thanh Xuân của Đà Lạt, một bài hát mang màu sắc rất đời, rất gần gũi, nhẹ nhàng, nhưng đủ khiến người ta mỉm cười, rồi bất giác thấy lòng chùng xuống. Bởi đôi khi điều đáng nhớ nhất của tuổi trẻ không phải là mình đã đi được bao xa, mà là đã từng có những người cùng mình đi qua những năm tháng rực rỡ ấy.

bó hoa cài bên cửa vẫn không lời nhắn gửi dành cho em cả năm mặt tắm bên cạnh kia những nụ cười và 10 năm trong đời từng ngồi bao nhiêu điều tiếc nuối như nếu một lần có lẽ vẫn chẳng cần thực tại em đến cuối cùng với lên chuyện đời đến khi chỉ còn một điều để nói.

Và sau những giai điệu đầy hoài niệm của thanh xuân, chúng ta sẽ đổi mút một chút, tươi hơn, sáng hơn và tràn đầy năng lượng tuổi trẻ với ca khúc Đi giữa trời rực rỡ của Ngô Lan Hương. Bài hát là câu chuyện về cô gái tuổi 18 đang đứng trước ngưỡng cửa trưởng thành, độ tuổi đẹp nhất, nơi ai cũng mang trong mình thật nhiều hoài bão và năng lượng để khám phá cuộc sống. Ngay từ câu hát mở đầu, mát lành như dòng suối, bài hát đã gợi ra hình ảnh của một tâm hồn trẻ trung, vô tư và tự do như gió. Đó là phiên bản tuổi trẻ chưa bị những áp lực cuộc sống níu lại, vẫn còn dám mơ lớn, dám đi xa và luôn muốn tìm đến những nơi bình yên để reset cảm xúc sau những bộn bề. Ca khúc mang màu sắc rất fresh, vừa nhẹ nhàng chữa lành, vừa có nguồn năng lượng tích cực kiểu chỉ cần bật lên là thấy cả bầu trời mùa hè mở ra trước mắt. Không chỉ nói về hành trình trưởng thành, bài hát còn truyền cảm hứng cho những người trẻ đang loay hoay giữa cuộc sống. Cứ bước đi, cứ tin vào chính mình, rồi ai cũng sẽ tìm được bầu trời rực rỡ dành riêng cho mình thôi.

Chúng ta đang lắng nghe chương trình ca nhạc với chủ đề đôi mươi. Nối tiếp hành trình âm nhạc hôm nay sẽ là một ca khúc dành cho những ai đang ở giữa những ngày chênh vênh của tuổi trẻ, vẫn miệt mài đi tìm hướng đi cho riêng mình, vẫn cố gắng trưởng thành giữa rất nhiều áp lực và kỳ vọng. Nơi pháo hoa rực rỡ, màn kết hợp đầy cảm xúc giữa Hoàng Dũng, Orange và hitmaker Hứa Kim Tuyền, bộ ba từng tạo nên những bản nhạc chạm đúng tâm trạng của người trẻ. Ca khúc mang giai điệu sâu lắng nhưng không nặng nề, nhẹ nhàng như một cuộc trò chuyện dành cho những người đang mỏi mệt trên hành trình lớn lên. Bài hát nhắc chúng ta rằng không cần lúc nào cũng phải huy hoàng mới gọi là trưởng thành. Đôi khi tuổi trẻ chỉ đơn giản là vẫn còn đủ can đảm để đi tiếp trên con đường mình chọn, vẫn còn một nơi để trở về, vẫn còn những người chờ mình ở nhà sau mọi bộn bề ngoài kia. Nơi pháo hoa rực rỡ giống như một trạm sạc thanh xuân, nơi người trẻ được phép dừng lại một chút, refill cảm xúc và nhận ra rằng bản thân mình cũng đang lấp lánh theo cách rất riêng. Và ngay bây giờ, hãy cùng lắng nghe những giai điệu chữa lành đầy cảm xúc của Nơi pháo hoa rực rỡ.

Vậy là hành trình của đôi mươi cũng dần khép lại. Một hành trình có tiếng cười, có những phút giây đầy năng lượng, nhưng cũng có cả những khoảng lặng rất thật của tuổi trẻ. Đôi mươi không phải khoảng thời gian hoàn hảo nhất. Đó là những ngày sống hết mình, nhưng đôi khi vẫn thấy cô đơn. Là những lần dám mơ lớn rồi lại hoang mang giữa ngã rẽ cuộc đời. Là lúc tụi mình học cách trưởng thành từ những điều chưa trọn vẹn. Nhưng có lẽ điều đẹp nhất của tuổi trẻ không nằm ở việc mình đã đi được bao xa, mà là mình đã từng dám sống, dám yêu, dám sai và dám bắt đầu lại. Hy vọng rằng sau chương trình hôm nay, mỗi chúng ta sẽ vẫn giữ được cho mình một trái tim thật trẻ, vẫn biết rung động trước âm nhạc, vẫn còn nhiệt huyết để theo đuổi điều mình yêu và vẫn đủ can đảm để bước tiếp trên hành trình phía trước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình ca nhạc chủ đề đôi mươi. Xin chào và hẹn gặp lại vào một ngày thanh xuân thật đẹp.

0: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
1: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
0: Bộ lưu trữ GG Power à?
1: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời, dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
0: Nhưng có an toàn không?
1: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
0: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
2: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam.
0: Hotline 1900 8656.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
6: Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng, cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
7: Songs in the Car, chuyện chất, nhạc chiêu.
8: Xin chào, chào các bạn đang quay trở lại cùng với Songs in the Car, chuyện chất nhạc chiêu cùng với Duy Thanh, nơi mỗi hành trình đều có một giai điệu đồng hành. Hôm nay, Duy Thanh mời các bạn cùng khám phá chủ đề The Soundtrack of Commercial, những ca khúc bất hủ bước ra từ TVC. Duy Thanh nghĩ rằng là có những cái bài hát chinh phục khán giả bằng những cái album được ra mắt và được nhiều người đón nhận, và một vài những ca khúc được hát live trên sân khấu, nhưng cũng có những cái giai điệu đi vào ký ức của hàng triệu người nghe từ những thứ phim quảng cáo chỉ vỏn vẹn vài chục giây. Không biết là quý vị khán giả có bao giờ từng nghe một ca khúc và ngay lập tức nhớ đến một chiếc iPod đầy màu sắc không ạ? Hay như chú búp bê Flat Eric của Levi's, hay những thứ phim quảng cáo đầy cảm xúc của John Lewis. Có những bản nhạc vốn đã là tuyệt phẩm, cũng có những ca khúc tưởng chừng bị lãng quên, nhưng nhờ một TVC mà được cả thế giới yêu mến thêm một lần nữa. Playlist ngày hôm nay, Duy Thanh sẽ mang đến cho các bạn những thứ phim quảng cáo đã trở thành biểu tượng của nhiều thế hệ, nơi âm nhạc không chỉ làm nổi bật một thương hiệu mà còn tạo nên những khoảnh khắc khó quên trong văn hóa đại chúng. Bởi đôi khi, điều còn đọng lại sau một đoạn quảng cáo không phải là sản phẩm mà chính là giai điệu vẫn ngân vang trong tâm trí nhiều năm sau đó. Vậy thì ngay bây giờ, hãy cùng Duy Thanh cài dây an toàn, mở rộng khung cửa sổ và cùng bắt đầu hành trình The Soundtrack of Commercials, những ca khúc bất hủ bước ra từ TVC, nơi mỗi bài hát đều mang theo một ký ức và mỗi giai điệu đều kể lại câu chuyện về một đoạn quảng cáo đã đi cùng năm tháng.
9: Retro Mood, những tình khúc bất hủ.

Pinmont, Nick Rock năm 1999. Có những ca khúc trở thành bất hủ ngay khi ra mắt, nhưng cũng có những bài hát phải mất hàng chục năm mới tìm được người lắng nghe. Pinmont của Nick Rock là một câu chuyện như thế. Phát hành năm 1972, ca khúc mang giai điệu folk mộc mạc và đầy chất tự sự. Nhưng album chỉ bán được vài ngàn bản và Nick Rock qua đời ở tuổi 26 mà chưa từng biết đến thành công. Đến năm 1999, Volkswagen sử dụng Pinmont trong TVC cho mẫu Cabrio. Quảng cáo chỉ có 4 người bạn lái xe dưới ánh trăng, gần như không lời thoại. Chính sự tối giản ấy đã để âm nhạc kể câu chuyện về tự do và những chuyến đi. Sau chiến dịch, doanh số album tăng mạnh, đưa Nick Rock từ một nghệ sĩ bị lãng quên trở thành biểu tượng của dòng nhạc folk. Đây được xem là một trong những TVC có sức ảnh hưởng lớn nhất lịch sử, bởi nó không chỉ bán một chiếc xe mà còn hồi sinh cả một di sản âm nhạc. So it's written, it I saw, it says. Tôi nhìn thấy những dòng chữ được viết nên.

1, 2, 3, 4, Fat Apple, iPod Nano. Không phải lúc nào quảng cáo cũng mượn danh tiếng của một bài hát. Đôi khi, chính quảng cáo lại tạo nên một bản hit. Năm 2007, Apple giới thiệu iPod Nano bằng TBC rực rỡ sắc màu với ca khúc 1, 2, 3, 4 của Fake. Đây chỉ là một bài hát indie được biết đến trong phạm vi khá hẹp. Sau chiến dịch 1, 2, 3, 4 lọt top 10 Billboard Hot 100, doanh số nhạc số tăng đột biến và đưa Fake trở thành nghệ sĩ được khán giả toàn cầu biết đến. Đây cũng là minh chứng cho khả năng của Apple trong việc biến những ca khúc ít người biết thành hiện tượng văn hóa. Apple không chỉ quảng bá một chiếc máy nghe nhạc, họ bán cảm giác rằng âm nhạc có thể khiến mọi khoảnh khắc đời thường trở nên đầy màu sắc. Và 1, 2, 3, 4 chính là linh hồn của thông điệp ấy.

Start Me Up, The Rolling Stone, có những bản rock làm bùng nổ sân khấu và cũng có những bản rock mở ra một kỷ nguyên công nghệ. Năm 1995, Microsoft chọn Start Me Up của The Rolling Stone để ra mắt Windows 95 và nút Start hoàn toàn mới. Ca khúc vốn mang tinh thần bứt phá và khởi đầu, vì thế nhanh chóng trở thành biểu tượng cho cuộc cách mạng máy tính cá nhân. You Make a Grown Man Cry, em khiến một người đàn ông trưởng thành cũng phải xúc động. Microsoft đã chi một khoản tiền kỷ lục thời bấy giờ để sử dụng bài hát, bởi họ hiểu rằng một giai điệu phù hợp có thể khiến công nghệ trở nên gần gũi hơn với hàng triệu người. Và chắc chắn như vậy, đến hôm nay thì mỗi khi nhắc đến Windows 95, Duy Thanh tin chắc rằng nhiều người vẫn nhớ ngay đến giai điệu của The Rolling Stone, Start Me Up.

Vertigo, U2. Nếu One, Two, Three, Four giúp Apple giới thiệu một nghệ sĩ mới, thì Vertigo là màn kết hợp giữa hai biểu tượng toàn cầu. Năm 2004, Apple bắt tay với U2 để quảng bá phiên bản iPod đặc biệt. TVC mở đầu bằng tiếng Pono đếm, You Know, Dodge, Crash, Cartoon. Chỉ vài giây đầu tiên đã đủ để gây ấn tượng. Hình ảnh tối giản của Apple kết hợp với năng lượng rock của U2 tạo nên một trong những quảng cáo đáng nhớ nhất đầu những năm 2000. Vertigo vốn nói về cảm giác choáng ngợp trước nhịp sống hiện đại. Khi xuất hiện trong TVC, ca khúc lại trở thành lời mời bước vào thế giới nơi âm nhạc luôn đồng hành cùng cuộc sống. Chiến dịch này đánh dấu giai đoạn Apple gắn kết chặt chẽ với các nghệ sĩ lớn, từ đó thì thương hiệu có thêm cá tính, còn âm nhạc thì đến gần hơn với hàng triệu khán giả. Có lẽ vì thế, chỉ cần nghe câu You Know, Dodge, Crash, nhiều người sẽ nhớ đến chiếc iPod trước cả tên.

Inside Steel Skin năm 1994. Năm 1994, Levi's ra mắt TBC cho dòng quần jeans 501 với hình ảnh mạnh mẽ, gai góc và ca khúc Inside của ban nhạc rock Scotland Steel Skin. Thời điểm ấy gần như không ai biết đến cái tên Steel Skin. Thế nhưng chỉ sau vài tuần phát sóng, Inside đã leo thẳng lên vị trí số 1 bảng xếp hạng âm nhạc tại Anh. Em on the outside, tôi vẫn đang đứng ở phía bên ngoài. Điều thú vị là Inside được thu âm gần như chỉ để phục vụ quảng cáo trước khi được phát hành chính thức. TVC đã biến một bản nhạc vô danh thành hiện tượng, đồng thời mở ra giai đoạn Levi's trở thành bệ phóng cho rất nhiều ca khúc trong thập niên 90. Đó cũng là minh chứng rằng một quảng cáo thành công không chỉ giúp bán sản phẩm, nó còn có thể thay đổi số phận của một bài hát được sử dụng trong cái đoạn TVC quảng cáo đó.

Quý vị đang cùng với Duy Thanh trong chuyến hành trình của Song Sender Car chuyển chất nhạc yêu trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Chúng ta đang di chuyển qua cung đường mang tên Retro Mood, The Soundtrack of Commercial, những ca khúc bất hủ bước ra từ TVC.

Experiment Babylon Zoo năm 1996. Nếu có một ca khúc từng khiến cả nước Anh phát cuồng chỉ sau vài chục giây quảng cáo, thì đó chính là Spaceman. Năm 1996, Levi sử dụng phần mở đầu đầy điện tử của bài hát trong TVC mang tên Planet, giai điệu mới lạ cùng hình ảnh đậm chất tương lai, làm cho khán giả lập tức tìm kiếm ca khúc ngay sau khi quảng cáo lên sóng. Spaceman, I Only Wanted You To Go. Điều bất ngờ là phiên bản trong quảng cáo chỉ là đoạn mở đầu. Khi bài hát phát hành đầy đủ, phần lớn thời lượng lại mang phong cách alternative rock chậm hơn nhiều. Điều đó tạo nên không ít tranh cãi, nhưng cũng không ngăn được Spaceman bán hơn nửa triệu bản chỉ trong vài tuần và trở thành đĩa đơn bán nhanh nhất lịch sử nước Anh thời điểm đó. Một đoạn TBC dài chỉ đến một phút đã đủ để biến một giai điệu thành hiện tượng toàn cầu, và đó chính là Spaceman.

Everywhere Fleetwood Mac. Everywhere của Fleetwood Mac phát hành năm 1987 với giai điệu pop nhẹ nhàng và lời ca về mong muốn được ở bên người mình yêu. Hơn 30 năm sau, ca khúc bất ngờ sống lại khi xuất hiện trong TVC của nhà mạng 3 UK. Quảng cáo kể câu chuyện về một cô bé với những bước nhảy đầy năng lượng, như lời khẳng định rằng kết nối có thể hiện diện ở khắp mọi nơi. Chính tinh thần tích cực ấy đã khiến Everywhere trở thành lựa chọn hoàn hảo. I wanna be with you everywhere. Em muốn được ở bên anh, ở bất cứ nơi đâu. Sau chiến dịch này thì ca khúc cũng đã quay

Quay trở lại với các bạn xếp hạng và được hàng triệu khán giả trẻ tìm nghe lần đầu tiên. Một lần nữa, quảng cáo đã chứng minh rằng những bài hát hay không có tuổi, chỉ cần gặp đúng câu chuyện, chúng sẽ tiếp tục chạm đến trái tim của nhiều thế hệ.

Go Your Own Way, Fleetwood Mac năm 2023 có những ca khúc được viết trong những ngày tan vỡ, nhưng nhiều năm sau là truyền cảm hứng theo một cách hoàn toàn khác. Đó chính là Go Your Own Way, ra mắt năm 1977, là một trong những bản hit lớn nhất của Fleetwood Mac. Điều đặc biệt là bài hát được Lindsay Buckingham viết trong lúc mối quan hệ giữa ông và Stevie Nicks đang rạn nứt. Chính những cảm xúc rất thật ấy đã tạo nên một ca khúc vừa mạnh mẽ vừa dây dứt. Gần nửa thế kỷ sau, Streaming lựa chọn một phiên bản mới của Go Your Own Way cho chiến dịch quảng cáo với thông điệp về việc sống theo cách của chính mình. Một bài hát từng nói về chia ly, nay lại trở thành lời khích lệ mỗi người tự tin bước trên con đường riêng. You can go your own way, bạn có thể đi theo con đường của riêng mình. Đó là điều thú vị của âm nhạc. Ý nghĩa của một ca khúc không chỉ nằm ở thời điểm nó được viết, mà còn ở cách mỗi thế hệ tìm thấy câu chuyện của mình trong những giai điệu ấy.

Wherever You Will Go, Shalini, Soraya, Trinity. Đây không phải là bản gốc, mà chính là một bản cover lại khiến hàng triệu người nhớ đến ca khúc này. Wherever You Will Go vốn là bản hit của The Calling năm 2001. 10 năm sau, nữ ca sĩ Shalini Soraya thu âm lại với tiết tấu chậm hơn, mộc mạc hơn để xuất hiện trong quảng cáo của hãng trà Trinity. Giọng hát mong manh cùng hình ảnh những con người quan tâm nhau trong từng khoảnh khắc đời thường đã làm cho TBC chạm đến cảm xúc của khán giả. Ngay sau đó thì bản cover bất ngờ lọt top 10 tại Anh và đưa Shalini Soraya từ một nghệ sĩ ít tên tuổi trở thành gương mặt được chú ý. Wherever You Will Go, dù em đi đến bất cứ nơi đâu. Một quảng cáo làm thay đổi giá trị của bài hát. Nó giúp người nghe khám phá một góc cảm xúc khác mà trước đó họ chưa từng nhận ra.

Stays On Where A Woman. Nếu mà nhắc đến những TVC quảng cáo Giáng sinh hay nhất nước Anh, thì John Lewis luôn là cái tên được nhắc đến đầu tiên. Trong đó âm nhạc chính là linh hồn của những câu chuyện. Năm 2010, thương hiệu lựa chọn bản cover Stays On Where A Woman do Fife Dangerfield thể hiện. Khác với phiên bản piano quen thuộc của Billy Joel, giọng hát nhẹ nhàng và gần gũi đã mang đến một cảm giác hoàn toàn mới. Quảng cáo kể về hành trình trưởng thành của một cô gái từ khi còn nhỏ đến lúc trở thành người mẹ. Giai điệu và hình ảnh hòa quyện khiến khán giả không còn cảm giác đang xem một TVC, mà như đang theo dõi một bộ phim ngắn về tình yêu và gia đình. She can cure with a smile. Cô ấy có thể chinh phục bằng một nụ cười. Sau chiến dịch, bản cover nhanh chóng lọt vào top 10 tại Anh. Một lần nữa, âm nhạc đã giúp quảng cáo vượt khỏi mục tiêu bán hàng để trở thành một ký ức đẹp trong lòng người xem.

Magic Pilots, Magic của ban nhạc Scotland Pilots ra mắt năm 1974 với giai điệu pop tươi sáng và câu hát quen thuộc Oh Oh Oh It's Magic, Oh Thật Kỳ Diệu. Nhiều thập kỷ sau, ca khúc được sử dụng trong chiến dịch quảng cáo của Ozempic và nhanh chóng xuất hiện dày đặc trên truyền hình cũng như các nền tảng số. Nhờ tần suất phủ sóng lớn, Magic ngay lập tức được một thế hệ khán giả mới biết đến và tiếp tục chứng minh sức sống bền bỉ của những ca khúc kinh điển. Như vậy là chúng ta sẽ thấy rằng là không phải quảng cáo nào cũng tạo nên một bản hit mới. Đôi khi cái giá trị lớn nhất của nó là đưa những giai điệu đã vượt qua thử thách của thời gian đến với những đôi tai trẻ hơn. Và đó cũng là sức mạnh đặc biệt của âm nhạc. Dù sau 10 năm hay 50 năm, chỉ cần vang lên đúng nơi, đúng lúc, một ca khúc hay vẫn luôn có thể bắt đầu hành

0: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối với hành trình Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay, chúng ta mời các bạn cùng đến với Qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi những câu chuyện đời thường trên mỗi chuyến xe được lắng nghe và chia sẻ. Nhân vật của chúng ta hôm nay là anh Ngọc Anh, quê ở Hải Phòng. Hơn 10 năm trước, anh cùng vợ và ba con nhỏ vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp với hai bàn tay trắng. Hai vợ chồng từng mở tiệm tạp hóa nhỏ, rồi thức từ 3 giờ sáng để bỏ mối rau, củ cho các sạp chợ. Cuộc sống nhiều vất vả, nhưng chưa bao giờ thiếu tiếng cười. Sau này, từ những chuyến giao hàng, anh bén duyên với nghề tài xế công nghệ. Chiếc xe trở thành người bạn đồng hành, đưa anh đi qua biết bao con đường và gặp gỡ biết bao con người. Anh chia sẻ, mỗi chuyến xe không chỉ giúp tôi kiếm sống, mà còn cho tôi thời gian để nghĩ về gia đình và trân trọng những điều mình đang có. Hiện gia đình anh vẫn sống trong một căn nhà thuê ở ngoại thành, không rộng rãi, không đủ để ba đứa trẻ lớn lên trong yêu thương. Nhưng với anh, hạnh phúc đơn giản là mỗi ngày được bình an trở về, mở cánh cửa và nghe tiếng các con gọi, ba ơi, về rồi. Qua khung cửa sổ xe, anh không chỉ nhìn thấy phố xá đổi thay mà còn thấy cả hành trình vượt khó của chính mình. Bởi đôi khi, điều quý giá nhất sau một ngày rong ruổi không phải là đã đi được bao xa, mà là luôn có một mái nhà để trở về.
2: Em tên Ngọc Anh, em chạy xe hợp đồng, xe dịch vụ á, xe Grab. Nếu mà làm công việc này thì chắc khoảng tầm 6 năm. Chủ yếu là Sài Gòn anh, nhưng mà Bình Dương, Đồng Nai thì ngày nào không đi, nhưng mà chạy nhiều nhất vẫn ở trong Sài Gòn. Đúng rồi, trước đây thì em lái taxi, thì tầm bắt đầu là cái tầm đấy thì Grab nói chung cũng ok, đang thịnh nên là mua cái xe. Thế là thấy là công việc nó ổn định thì chạy tới giờ luôn. Kỷ niệm mà, kỷ niệm nói chung thì cũng nhiều. Còn cách mang cái dịch vụ khách hàng thì mình cứ phục vụ tận tâm của mình thôi. Có một cô đó em tưởng ngày xưa rồi, gọi bà thì bà bây giờ bà lão thành cách mạng, bà tám mấy rồi. Đi một lần với bà đó là đi thăm các cựu chiến binh này, ở Củ Chi các thứ. Thế là bà sau là bà bắt mối là đi chung hoài luôn. Bà kể nhiều chuyện lắm, chuyện từ xưa, từ nay, nói chung từ lúc Sài Gòn giải phóng nhiều lắm. Mà cũng bà cũng yếu rồi, mà lâu em chưa chở bà, cả năm hơn nay rồi, đã có bà. Mà bà năm nay là 8 năm rồi, đi lại khó khăn này là cũng không đi nữa rồi. Cũng chảy chật anh. Mới đầu ngày xưa, cách đây 11 năm em vào ấy, thì nói chung là đầu tiên thì cũng khó khăn lắm. Hai vợ chồng với đứa nhỏ vào đây, thì làm em làm đủ nghề. Ở đây ngày xưa là bán tạp hóa. Bán tạp hóa xong rồi một thời gian thì nghỉ thì đi bán chanh. Bán chanh xong rồi một thời gian nữa nghỉ lại đi buôn rau chợ đầu mối đấy anh. Chợ mối Thủ Đức đó, là sáng 2-3 giờ là đi đó. Đi lấy rau về bán. Đi lấy rau về bán thì là bỏ mối. Cũng về sau mà đi nói chung là thức dậy sớm nhiều quá. Đi người mà bình thường 60 tụt xuống còn nó 40 mấy cân à. Mà thức khuya nhiều quá đầu óc nó không chuẩn. Thế là thôi chuyển nghề sau bán ở nhà này, buôn hàng kiện ấy, bán càng si á, em bé đó, đó. Em lấy về thì hai vợ chồng bán cũng được vài năm. Xong rồi em lại đi, trong thời gian em tranh thủ em đi học cái bằng. Đi học cái bằng xong rồi vào được, xem là bằng cách đấy được khoảng 9 hôm thì bắt đầu em lái xe máy linh á. Thì em lái được khoảng 3 năm mấy, thế tự nhiên nó cuốn theo nghề. Em lái được 3 năm mấy thì xong rồi bảo hai vợ chồng của tôi mua cái xe. Mỗi xe đấy là xong, bắt đầu chạy Grab đến giờ luôn. Là năng nhằng này em chạy chắc cũng phải tầm khoảng 8-9 năm chạy xe rồi đó. Không nghĩ thời gian nó trôi nhanh vậy. Nói chung là mình cứ cố gắng anh, phải cần cù cù thông minh à. Mình cứ làm, cứ việc tới mình làm biết à. Đến giờ em thì ở Hải Phòng, hai vợ chồng đều Hải Phòng. Em thì ở ngoài thành phố, còn vợ em thì trong quê. Thì lấy nhau xong được 1 năm á, đẻ được một bé thì vào đây. Vào đây xong rồi thì là đẻ hai bé nữa. Bây giờ tổng cộng em có 3 bạn. Cuộc sống hiện tại thì nói chung là tạm ổn anh. Bởi vì là các bé mỗi ngày mỗi lớn mà, cái chi phí mỗi ngày mỗi nhiều. Mình làm thì nói chung là từ đợt dịch đến giờ thì nói chung là kinh tế mọi thứ nó xuống, nó khó khăn, lạm phát nó gia tăng ngay. Mọi thứ tiền mình làm thì có khi là vẫn vậy đấy, nhưng mà mọi thứ chi tiêu nó phải hơn. trước thì mình còn có thể để ra một chút, chứ bây giờ chắc là ít. Vào mấy mẹ con này chắc là hết rồi. Nói chung là cứ vô tư và lạc quan đấy anh. Và nói chung là từ cả hai vợ chồng hiểu nhau. Với cả về nhiều khi mệt đấy, về trẻ con nó cứ bí ba bí bố ấy, nhiều khi mình nói chung là ở ngoài là mệt đó, về mặt nhăn lại nhưng mà về chúng nó cười đứng đầu ba thế là thôi. Thì tiên mình cái stress cái mệt của mình tiến nó giảm và nhiều khi nó không còn nữa đến lúc đó. Nói chung là vợ chồng em thì lúc nào cũng vậy à, cũng bình nữa. Thì thỉnh thoảng ngày xưa ấy, thỉnh thoảng nó xô bát xô đũa cái ngày mới cưới. Khoảng từ khoảng 3-4 năm lấy nhau khoảng 3-4 năm là

và trong những cái tuyến xe có những cái tuyến xe và những nhiều hành khách, nói chung hành khách lên xe em chia sẻ nhiều lắm, có nhiều hành khách chia sẻ với em, người nói chuyện gia đình hay là nói chuyện công việc này kia, nói chung là mình cũng hiểu người ta một chút, mình biết được thêm nhiều điều anh.

quý vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car truyền chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage truyền chất nhạc chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thành mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn, mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
4: Hà Hương và
6: Tấn Khoa,
4: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
6: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố

0: Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM91.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Phương Nguyên thực hiện. Thưa quý vị, sáng nay, tại phiên trọng thể Đại hội đại biểu Toàn quốc Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam lần thứ 12, nhiệm kỳ 2026-2031, Đại hội đã đề cử Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm giữ cương vị Chủ tịch danh dự của Hội. Sự kiện có sự tham dự của gần 500 đại biểu, đánh dấu cột mốc quan trọng nhân kỷ niệm 80 năm thành lập Hội, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của tổ chức trong công tác nhân đạo và phát triển đất nước. Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc sét, mưa đá, gió mạnh trên biển, bảo đảm an toàn tính mạng người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản, Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan đơn vị theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và thông tin, phối hợp kịp thời các cấp chính quyền và nhân dân, sẵn sàng lực lượng tại chỗ, thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, duy trì thông tin liên lạc. Bộ Xây dựng cũng vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại 16 vị trí trên quốc lộ 279 và một vị trí trên quốc lộ 32 qua các tỉnh Lào Cai, Lai Châu. Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội vừa bày tỏ tán thành với đề xuất phân quyền trực tiếp cho Thành phố Hồ Chí Minh và các đô thị đặc biệt tại dự án luật phát triển đô thị. Việc ban hành luật nhằm tạo khuôn khổ pháp lý đột phá, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế và nguồn lực, đồng thời đảm bảo nguyên tắc giao quyền đi đôi với kiểm soát, kiểm tra và trách nhiệm giải trình. Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO vừa chính thức công nhận khu trung tâm thành phố cảng Gdynia của Ba Lan là di sản thế giới đúng dịp kỷ niệm 100 năm thành lập. Từ một làng chài nhỏ năm 1920, Gdynia đã phát triển thần tốc thành đô thị cảng sầm uất với quy hoạch liền mạch và nét kiến trúc hiện đại đặc trưng, thể hiện khát vọng vươn ra thế giới của Ba Lan. Chuyển sang thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Chương trình đi bộ vì nạn nhân da cam năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày 2 tháng 8 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Thành phố Hồ Chí Minh, nhân kỷ niệm 65 năm thảm họa da cam ở Việt Nam do Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển Truyền thông Việt Nam tổ chức, dự kiến thu hút từ 3.000 đến 5.000 người tham gia. Tại họp báo diễn ra mới đây, ban tổ chức đã trao 15 phần quà cho các nạn nhân chất độc da cam dioxin, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng. Đây cũng là cơ hội tri ân những tập thể, cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức trong và ngoài nước đã luôn đồng hành hỗ trợ các nạn nhân trong suốt thời gian qua. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hội tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho nạn nhân da cam, không chỉ nhìn nhận họ là nạn nhân mà còn là những con người tích cực, tự tin, có thể truyền cảm hứng. Để đạt được điều này, cần tăng cường hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, giáo dục văn hóa, ngoại ngữ, đào tạo kỹ năng sống, hướng nghiệp, dạy nghề và tạo việc làm, giúp các nạn nhân chất độc da cam dioxin có thể tự lập, khẳng định giá trị bản thân và hòa nhập cộng đồng. Trong hơn 20 năm hoạt động, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều chương trình thiết thực như hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà tình thương, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, cấp xe lăn, xe lắc, trao học bổng, hỗ trợ sinh kế, vốn sản xuất. Vừa rồi là những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh, trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ới của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả?
4: Yên tâm, đừng lo lắng quá.
3: Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
5: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả. Thân chào các bác tài, anh em lái xe, những ai đang ôm vô lăng và bon bon trên các con đường tuyến phố. Tôi là Như Ngọc sẽ đồng hành với quý vị trong chương trình Trên Mọi Nẻo Đường đang được phát hành trực tiếp trên làn sóng FM 91MHz VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chắc hẳn Trên Mọi Nẻo Đường đã là người bạn rất quen thuộc đến với tất cả quý vị thính giả trong quãng thời gian cuối giờ trưa đầu giờ chiều, lúc mà đôi khi chúng ta sẽ rơi vào trạng thái hơi buồn ngủ, hơi lơ đãng một chút. Thế nhưng với những giai điệu âm nhạc sôi động, với những cuộc trò chuyện thú vị, với những phần thử thách nho nhỏ của chương trình Trên Mọi Nẻo Đường, hy vọng sẽ đem tới cho tất cả quý vị thính giả, các bác tài những phút giây tỉnh táo nhất, thư giãn nhất trên làn sóng phát thanh. Và chính quý vị cũng có thể là những khách mời đặc biệt của chúng tôi để lên xe trải nghiệm chuyến xe Trên Mọi Nẻo Đường, để trải nghiệm những hành trình mà chúng tôi đã chuẩn bị trước, mà chúng tôi muốn đem tới cho tất cả quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay, bằng cách gọi tới tổng đài đặt vé lên xe 024 37 91 91 91. Xin nhắc lại tổng đài đặt vé lên xe để cùng trò chuyện, để cùng tương tác với Trên Mọi Nẻo Đường, đó là 024 37 91 91 91, các bác tài nhé. Và như thường lệ, những giai điệu âm nhạc sôi động sẽ mở đầu cho chương trình Trên Mọi Nẻo Đường buổi chiều ngày hôm nay. Chuyến xe xuất phát từ thủ đô Hà Nội, trời đã tạnh mưa, thời tiết thuận lợi, không có gì để chúng ta lo ngại sự cản trở về thời tiết nữa rồi. Vậy thì hãy lên xe, nghe nhạc và chuẩn bị khởi hành cùng Trên Mọi Nẻo Đường chiều nay quý vị nhé.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
0: Để tôi đi mua về luôn.
1: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, đêm giấc ngủ.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Nước non ngàn dặm

0: Vâng, thưa quý vị, trong mỗi số phát sóng trên mọi nẻo đường, chúng tôi không chỉ mong muốn đem tới cho quý vị và các bạn những thông tin về các tỉnh thành, những điểm đến hay những món đặc sản, mà trong đó còn là tình yêu thương quê hương đất nước trên khắp dọc dải đất hình chữ S của Việt Nam thân yêu chúng ta. Và điểm dừng đầu tiên sẽ là nơi đâu? Trước hết hãy cùng Như Ngọc đón một vị khách lên xe để trò chuyện với chương trình đã nhé. Alo, Như Ngọc và trên mọi nẻo đường xin chào ạ.
1: Vâng, chào cháu nhá.
0: Dạ vâng, chào bác ạ. Bác đang gọi tới chương trình trên mọi nẻo đường của VOV Giao thông ạ.
1: Vâng, chào bác từ trước là Tân Lạc, Hòa Bình, trước đây bây giờ là Phú Thọ rồi.
0: Dạ vâng ạ. Cháu nghe giọng bác cũng tương đối lớn tuổi rồi. Và đây có phải là lần đầu mình tham gia chương trình không ạ bác? Còn nghe chương trình thì Như Ngọc tin chắc là bác nghe rất nhiều đúng không ạ?
1: Nhiều lắm, cháu ơi, ao ước bao nhiêu rồi mà chưa được, hôm nay mới lên được gặp cháu bây giờ đấy.
0: À, gặp cháu lần đầu nhưng mà gặp các MC khác thì nhiều lần chưa bác?
1: Chưa, chưa gặp dạ. Cháu nào.
0: Vâng, đấy.
1: Lâu lắm rồi mới chưa gặp.
0: Dạ, rồi thế bác giới thiệu một chút về mình đi ạ. Cháu biết bác đến từ Tân Lạc Hòa Bình cũ, nay là Phú Thọ. Thế tên bác là gì bác nhỉ?
1: Tên bác gọi là Đang.
0: Bác Đang ạ.
1: Vâng, sợ dân tộc Mường.
0: À, vâng, thế Như Ngọc nhớ là tuần trước cũng có một câu hỏi về một cái món đặc sản của bà con dân tộc Mường, đấy là cỗ lá bác Đang ạ.
1: Vâng, ở trên...
0: Vâng, ở Tân Lạc Hòa Bình thì cũng có rất nhiều bà con dân tộc Mường. Và cái món cỗ lá thì Như Ngọc đoán chắc hẳn không còn xa lạ với cả bác và bà con ở đó phải không ạ?
1: Rồi, đúng rồi.
0: Vâng, thế nghe thì cứ tưởng là cái gì đấy nó cao siêu, nó phức tạp lắm. Nhưng đơn giản là cỗ có các món ăn bày lên một cái lá to thì gọi là cỗ lá. À. Vâng, thế nhưng mà điều quan trọng là nói vậy thôi chứ để bày được một mâm cỗ ngon, đầy đặn, rồi đủ các món thì nó là một điều không hề đơn giản. À, mà Như Ngọc nhớ có một lần Như Ngọc được ra chỗ gần Hồ Hòa Bình để vừa đi chơi và kết hợp đi bơi thể thao. Thế thì cũng được thưởng thức cái món cỗ lá đó, ngồi trên thuyền, đi trên lòng hồ. Đấy, và thưởng thức món cỗ lá đó. Rồi lúc đó Như Ngọc nhớ là chuyên là các món về gà và lợn, bác Đang ạ.
1: Đúng rồi,
0: vâng.
1: Cái nào bầy và lá hết mà.
0: Vâng, đấy, lợn thì có luộc này, à hấp này, nướng này. À,
1: đúng rồi.
0: Xong rồi cả làm rượu mận. Đấy. Vâng, thế xong rồi có con gà. À, cháu nhớ hôm đấy có con gà mà nhiều người ta gọi là gà mà cứ toàn leo lên cây ấy bác.
1: À, thả thả rong.
0: Đấy, đấy, đấy, gà thả rong xong rồi chỉ trèo lên cây thôi chứ không đi dưới đất. Mà ôi trời ơi, chắc là hôm ấy người ta cũng chọn cho con gà mà leo cây giỏi quá. Nên là ôi trời, nó dai, dai, chắc là U70, 80 không dám ăn vì sợ rụng răng bác ạ. Trời ơi.
1: Đấy cháu ơi.
0: Đó thì Như Ngọc nhớ hôm đó ngồi ăn cỗ lá là có các món như vậy. Dạ. Vâng, thế hôm nay thời tiết ở Hòa Bình thế nào hả bác Đang?
1: Sáng nay là mưa, bây giờ là tạnh rồi cháu ạ.
0: Vâng, ở Hà Nội cũng vậy bác ạ. Sáng ra mưa sụt sùi, trời mát mát, nhưng mà giờ là có nắng rồi. Thời tiết khô ráo rồi. Dạ.
1: Nắng nhiệt thôi.
0: Vâng. Đấy, nhưng Ngọc hỏi bác Đang một chút là bác nghe chương trình thường xuyên rồi cũng yêu mến chương trình nên là muốn kết nối trò chuyện với chương trình, hay là trước đây mình có làm một cái công việc gì đó nó cũng liên quan đến lái xe, đến tài xế hả bác?
1: Báo cáo là cháu ạ, bây giờ chú thì bác thì nó tàn tật.
0: Vâng.
1: Vâng, từ ấy mà các cháu nó đi làm hết rồi.
0: Vâng.
1: Còn trong bà ở nhà với hai đứa cháu ngoại thôi.
0: Vâng. Thế là mình cũng làm bạn với cả cái radio, với cả cái đài.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, và như vậy là rảnh rỗi là mình mở chương trình lên nghe. Và trong đó thì bác cũng rất là yêu mến, yêu thích cái chương trình Trên Mọi Nẻo Đường. Và hôm nay thì bác lên sóng để kết nối, để trò chuyện với MC của chương trình, phải không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Vâng, thế với cái điều kiện sức khỏe như vậy thì không biết là trong cái quãng thời gian hồi còn tuổi trẻ hay là quãng thời gian trước đây thì mình có nhiều cơ hội để đi thăm thú nhiều nơi rồi đi chơi ở các tỉnh thành, hay là chí ít là mình lên thủ đô chơi một lần chưa bác?
1: Thủ đô đã lên rồi, thời buổi ấy nó khó khăn lắm cháu à.
0: Dạ.
1: Rồi xe ở nhà cũng không có.
0: Vâng.
1: Ra ngoài đường đường cái mới có cái xe tải ở đấy, mời nó có cho đi đâu.
0: À, dạ.
1: Từ Mai Châu đến Hòa Bình ấy, cái hỏi
0: Vâng.
1: xe khách nhưng mà nó đầy rồi, không lên không
0: À.
1: dừng đi. Thời thời đấy là phức tạp lắm cháu ơi.
0: Vâng, dạ.
1: Không phải như
0: Đấy,
1: bây giờ.
0: tức là mình cũng không có điều kiện mình đi đâu nhiều. Đấy, chỉ
1: Đấy, nhưng mà
0: có
1: có
0: vài lần là xuống Hà Nội chơi. Dạ.
1: xuống Hà Nội đến Long Bác rồi.
0: À, vâng.
1: Đấy.
0: Đấy, còn đa phần là mình cứ thăm thú các nơi bằng cách là xem tivi, nghe đài thôi.
1: Đúng, chính
0: Dạ,
1: xác.
0: vâng. Đấy, hiện tại thì mình đang ở cùng với cả bác gái không bác? Hay là mình ở cùng với con cháu không ạ? Hay là bác có ai chăm sóc bác hàng ngày không?
1: Với bác gái, các hai cháu nội hai cháu hai đứa cháu ấy trai
0: Vâng, à, dạ. Đấy,
1: có
0: hiện
1: lên
0: tại là bác gái là cũng ở cùng với bác này, xong rồi lại chăm thêm hai đứa cháu nữa. À, có nghịch không hả bác? Có hàng ngày có quậy, có khiến bác phải phải mệt mỏi nhắc thường xuyên không?
1: ôi cái đấy là thường
0: À,
1: xuyên
0: cái đấy là thường xuyên à?
1: không thức đêm ngủ thôi
0: À,
1: nhưng mà
0: dạ, thường thì mình hay gọi vui cái khối đấy là khối nghỉ hè bác nhỉ? Vâng. Đấy, đến khi mà có khi vào trong năm học thì tụi nó đi học thường xuyên thì có khi mình cũng nhớ nhớ ấy, bác nhỉ?
1: rồi một
0: À.
1: cháu 3 tuổi
0: À, dạ.
1: một cháu lên 7
0: Ôi giời ơi, đúng
1: ôi
0: đang đang cái tuổi nghịch bác
1: nghịch quá
0: ạ. Vâng, thế giờ này thì hai cu cậu có chịu ngủ trưa mà bác, hay là lại đi bêu nắng rồi?
1: ôi mới đưa một cái xe đạp đi vắng rồi.
0: À, dạ, vâng, thế thôi đấy, tranh thủ để ông nghỉ trưa rồi ông lên chương trình Trên Mọi Nẻo Đường thì cũng may hai đứa nó không phá ông. À. Thế giờ thì bác yên tâm lên xe để trò chuyện với chương trình trong buổi chiều ngày hôm nay. Có sợ bác gái lại đang lên sóng này lại bác gái lại kêu vào ngủ với cả bác không?
1: Hồi bác gái bây giờ nó là đi đám ma rồi.
0: À, dạ, cũng đi công việc rồi ạ.
1: Đi cách nhà khoảng 2 cây.
0: Vâng, rồi thế yên tâm là lên sóng trò chuyện với chương trình, còn khi nào mà bác gái đi đám ma về mà gọi bác vào ngủ cùng thì bác cứ nói với cháu để cháu mời bác sang với bác gái để không làm phiền bác nữa nhá. Vâng, tuổi này là cứ phải ông chăm bà chăm ông mới vui bác nhỉ. À,
1: Vui lắm nhà ấy.
0: dạ vâng, thế sau
1: Có đến
0: đây
1: Hòa
0: thì dạ vâng, bác nói đi ạ.
1: rồi, cháu có đến Tân Lạc Hòa Bình bao giờ chưa?
0: Dạ, cháu thì cháu chỉ đi qua thôi chứ chưa chưa nán lại lâu ạ, vì cháu nhớ là khi mà lên Hòa Bình chơi, giờ là Phú Thọ, nhưng cái đợt đi Hòa Bình là cháu ra ngay cái chỗ thủy điện ạ, ngay cái đập thủy điện ạ.
1: À, từ thủy điện vào về trong này khoảng 30 cây nữa.
0: Vâng, đấy thì sau
1: Xa
0: đó
1: lắm.
0: thì có đi thăm họ hàng bà con của một người anh của cháu, thì
1: À.
0: cháu cũng nhớ đến cái địa danh Tân Lạc đấy, nhưng mà mình không nán lại lâu nên là mình cũng không có nhiều kỷ niệm, nhưng mà cháu nhớ là cháu đã từng đi tới rồi. Vâng, đó
1: Chỗ
0: thì
1: này giờ nó cái đường nó sửa lại đẹp lắm rồi.
0: dạ vâng, tốt quá,
1: Đúng,
0: vâng,
1: đẹp
0: ơn
1: lắm.
0: Đảng ơn nhà nước đấy, điện đường trường trạm giờ là đầy đủ rồi, chứ không như ngày xưa là
1: Đúng
0: mình
1: rồi.
0: có muốn từ Hòa Bình đi Hà Nội là cũng phải đi nhờ xe, vất vả bác nhờ.
1: Đấy.
0: Vâng.
1: Đi tắm
0: Dạ, thế bác đang đây, thế giờ thì Như Ngọc mời bác đến cái phần câu hỏi của chương trình Trên Mọi Nẻo Đường được không bác?
1: vâng vâng vâng
0: Dạ, chắc là bác nghe thường xuyên thì bác cũng đã biết cách thức để tham gia cái trò chơi này. Nó chỉ
1: vâng
0: là một câu hỏi với 4 đáp án, 3 câu
1: vâng
0: tất cả. Là nếu bác trả lời đúng 2 trên 3 câu là mình sẽ nhận được một phần quà của chương trình Trên Mọi Nẻo Đường với giá trị là bằng một chiếc thẻ cào điện thoại 50.000 đồng để nạp vào điện thoại cho bác ạ.
1: Vâng, cháu phải giúp đỡ cho bác nhé.
0: Dạ vâng, đương nhiên. Thế ngoài sự trợ giúp của Như Ngọc thì còn sự trợ giúp nữa là 50-50. hoặc là hỏi ý kiến các bác tài. À, thôi thì các cụ ta có câu là kính lão đắc thọ, kính già già cho tuổi. À, thì cháu cũng gửi tới bác là cả hai sự trợ giúp luôn.
1: Vâng,
0: Đấy,
1: cảm
0: tức
1: ơn cháu.
0: là vâng, đáng ra nếu mà trẻ khỏe thanh niên ý đấy lên một chương trình là chỉ được sử dụng một thôi, dùng cái này là mất cái kia. À, nhưng mà thôi, bác cũng có tuổi đấy thì lúc nào cháu cũng mong là mình có sức khỏe để đi đây đi đó được nhiều, và trên mỗi hành trình, trên mọi nẻo đường thì chương trình sẽ gửi tới bác hai sự trợ giúp đấy, để bác có thể tham gia đến cuối chương trình luôn bác nhé.
1: Cảm ơn cháu nha.
0: Dạ vâng, rồi thế bây giờ thì cháu sẽ mời bác đến với cả câu hỏi đầu tiên nhé bác nhé.
1: Vâng.
0: Vâng. Hôm nay thì Như Ngọc mời bác đi Hà Nội ạ.
1: Vâng.
0: Dạ, cháu mời bác đến với cả thủ đô, quay trở lại thủ đô thêm một lần nữa.
1: Vâng, cảm ơn.
0: Và với các câu hỏi về những cái làng đặc biệt ở thủ đô Hà Nội, bác sẵn sàng chưa?
1: Vâng, sẵn sàng.
0: Vâng. Câu hỏi này tương đối dễ ạ.
1: Vâng.
0: Ngôi làng nào ở Hà Nội còn gọi là đất hai vua? Câu này thì quá đơn giản rồi. Dạ. A. Làng Đường Lâm. B. Làng Bát Tràng. C. Làng Đông Ngạc. Hay là D. Làng Phú Diễn. 60 giây suy nghĩ. Bắt đầu
1: Ôi, không đi đằng nào thì chịu rồi.
0: ạ. Làng nào còn gọi là đất hai vua? Cháu có gợi ý là nơi đây thì còn có tên khác là làng cổ, rồi nó thuộc vùng đất Sơn Tây ạ. Vâng, làng Đường Lâm, làng Bát Tràng, làng Đông Ngạc hay là làng Phú Diễn ạ?
1: Cho làm phụ diễn đi.
0: Làng Phú Diễn. Thời gian vẫn còn bác đang nhé. Thời
1: Vâng.
0: gian chúng ta vẫn còn ạ. Bát Tràng thì bác có biết là nổi tiếng với cả cái gì không? Nghề làm gốm.
1: À, làm gỗ là làm
0: Vâng,
1: bát.
0: đấy, Bát Tràng thì chắc là không phải rồi. Đã. Phú Diễn thì có cái quả gì rất là nổi tiếng ạ? Bưởi ạ. Vâng. Làng Đông Ngạc, làng Đường Lâm. Bác chọn làng nào ạ?
1: Làm B đi.
0: B.
1: Vâng.
0: Là Bát Tràng hả bác?
1: Vâng, đúng rồi.
0: À, rồi, thế à, không sao cả, nếu mà câu đầu chúng ta không đúng thì còn hai câu nữa và vẫn còn hai sự trợ giúp nữa bác nhá.
1: Vâng,
0: Dạ,
1: cảm ơn.
0: vâng, cũng hơi khó khi mà một người cũng có tuổi mà không phải sinh ra lớn lên ở Hà Nội. Dạ, thì câu hỏi này thì cũng hơi khó một chút đối với cả bác Đang, nhưng không sao cả. Dạ, đáp án chính xác ở đây phải là làng Đường Lâm bác ạ. Vâng, mình hay gọi là làng cổ Đường Lâm thuộc phường Sơn
1: Có đi
0: Tây.
1: đâu mà biết như thế khó gì.
0: Dạ, từ trung tâm thành phố Hà Nội mình mà ra tới Đường Lâm thì cỡ khoảng 30-35 cây số.
1: Vâng.
0: Dạ, đây được gọi là đất hai vua là vì quê hương của hai vị vua Ngô Quyền và Phùng Hưng. Vâng, Đường Lâm cũng là ngôi làng cổ đầu tiên ở Việt Nam được công nhận di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Nơi đây cũng bảo tồn gần như nguyên vẹn không gian làng Việt truyền thống với cổng làng, đình, chùa, giếng cổ, những ngôi nhà đá ong hàng trăm năm tuổi, cùng nhiều giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể đặc sắc của vùng đồng bằng Bắc Bộ ạ. Vâng, đấy là làng Đường Lâm, nay thuộc phường Sơn Tây. Còn làng Bát Tràng, thuộc xã Bát Tràng là làm gốm. Dạ, làng Đông Ngạc thì còn có tên gọi khác là kẻ vẽ. Nơi đây còn được gọi là làng tiến sĩ bởi vì làng từng có số người đỗ tiến sĩ nhiều nhất thủ đô Hà Nội. Vâng, còn làng Phú Diễn thì có đặc sản là bưởi diễn đấy ạ. Vâng, dạ. Đó là ngôi làng đầu tiên mà Như Ngọc muốn mời bác ghé thăm. Tuy chưa có đáp án chính xác, thế nhưng bác đừng quá lo bởi hai câu hỏi nữa thì mình vẫn còn nguyên hai sự trợ giúp bác nhé. Rồi, thế sau đây sẽ là câu hỏi thứ hai ạ. Ngôi làng nào ở Hà Nội không gọi người sinh ra mình là bố? À, bác thấy hay không? À, tức là mình sinh con mình ra nhưng nó lại không gọi mình là bố cơ. À, Rất đặc biệt, ngôi làng nào ở Hà Nội không gọi người sinh ra mình là bố? Dạ.
1: Vâng.
0: Có 4 đáp án và bác lưu ý là có thể dùng trợ giúp nhé bác nhé.
1: Trợ giúp luôn nhá.
0: À, trợ giúp luôn. Thế bác chọn hỏi ý kiến bác Tài hay là 50-50 ạ?
1: Hỏi ý kiến bác Tài luôn đi.
0: Rồi, thế Như Ngọc đọc thật chậm 4 đáp án để các thính giả có thể nhắn tin vào Facebook VOV Giao thông và trợ giúp cho bác Đang với câu hỏi: ngôi làng nào ở Hà Nội không gọi người sinh ra mình là bố? A. Làng Cự Đà, B. Làng Hồng Vân, C. Làng Chiều Khúc hay là D. Làng Tây Mỗ ạ? 60 giây bắt đầu. Chúng tôi nhận được sự trợ giúp từ bạn Trọng Hiếu có đưa ra gợi ý, à, đưa ra trợ giúp là C, làng Chiều Khúc. Thính giả Ngô Ngọc thì lại chọn là A, làng Cự Đà. Vâng, hai đáp án khác nhau rồi.
1: Rồi.
0: Bạn Ngọc Tuân thì chọn C, Chiều Khúc. Hai đáp án là C, Chiều Khúc. Một đáp án là A, Cự Đà. Bạn Đức Cường, bạn Trung Kiên nhắn tin vào Facebook VOV Giao thông và trợ giúp là Chiều Khúc. Có vẻ là nhiều Chiều Khúc hơn rồi đấy bác Đang ạ.
1: Vâng.
0: Rồi, bạn Thành Trung, bạn Văn Quốc chọn là Chiều Khúc. À, chỉ có một đáp án khác thôi. Bạn Thế Hoàn chọn Cự Đà. À, có hai đáp án là Cự Đà. Nhưng mà có 6 đáp án là Chiều Khúc. Bạn Gia Long thêm một đáp án nữa là Chiều Khúc. 7 tin nhắn, 8 tin nhắn bạn Văn Tuấn đưa ra đáp án là Chiều Khúc. À, trong vòng 60 giây có tất cả 10 tin nhắn, trong đó có 2 tin nhắn đưa ra trợ giúp là Cự Đà, còn 8 tin nhắn đưa ra trợ giúp là Chiều Khúc. Vâng, mời bác Đang chọn ạ.
1: Vâng, trước mắt là xin cảm ơn các bác tài. Theo phần đa là số đông đi, cháu ơi.
0: Số đông. Thế Như Ngọc sẽ chọn giúp bác đáp án là C, Chiều Khúc bác nhé.
1: Vâng.
0: À, trước khi mà Như Ngọc công bố đáp án thì cũng nhân nhắc tới các cái tên gọi vai vế thì Như Ngọc lại nhớ một câu chuyện mà cái hôm đi Hòa Bình chơi. Đấy thì cái lúc mà ngồi ăn cỗ lá đấy bác. Đấy
1: Vâng.
0: là mới mời ông chủ thuyền ra nhậu cùng. Đấy, là thế là ông ấy mới nói về một cái nét rất đặc trưng ở bà con người Mường. Đấy chắc là bác Đang cũng biết. Đấy là ví dụ như là con cha con chú. À, thì thường thì ví dụ con chú mà kể ở ở ở Hà Nội này ạ, dạ
1: Vâng.
0: con chú mà đẻ trước thì vẫn phải gọi con bác là anh.
1: Đúng rồi.
0: Đó, thế nhưng mà ở ở người Mường thì theo như ông chủ thuyền ông ấy giải thích thì là cứ thằng nào nhìn thấy mặt trời trước thì thằng đấy là anh.
1: Đúng, chính xác.
0: À, đúng không bác?
1: Đúng rồi, chính xác đấy.
0: Vâng, đấy, đấy, ví dụ như là nhà có hai anh em ruột, đấy, xong hai anh em đó đẻ ra hai đứa nữa, đấy, thì kể cả là con chú đẻ ra trước, thì vẫn được làm anh.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, tức là ai nhìn thấy mặt trời trước thì người đấy là
1: Chính
0: anh.
1: xác.
0: Có đúng không bác? Bác xác nhận giúp Như Ngọc ạ. Không, hôm đấy
1: Vâng.
0: lại bảo ông chủ thuyền ông ấy nhậu và ông nói sai.
1: Không phải, đúng rồi đấy, quá đúng rồi.
0: À, vâng, rồi. Thế quay trở lại với cả ngôi làng mà không gọi người sinh ra mình là bố. Thì lý giải như thế này ạ. Có một tục lệ qua nhiều thế hệ. Bà con ở đây sẽ gọi người sinh ra mình là cha, là ba, là thầy. Vâng, chứ không gọi là bố. Lý
1: Vâng.
0: do là bởi tại làng có một vị anh hùng được nhân dân tôn xưng. Đấy là bố cái đại vương Phùng Hưng.
1: À.
0: Vâng, mà bố cái đại vương thì có chữ bố. Thế nên người dân kiêng gọi cha mình là bố để tỏ lòng tôn kính với ngài thành hoàng làng, bố cái đại vương, tránh phạm húy. Vâng. Và ngay cả trong giao tiếp thì người dân cũng thường đọc lệch chữ bố thành ba, thành cha, thành thầy. Đấy, còn

0: là chữ Hưng thì thành chữ Hương. Và đáp án ở đây là C, làng Triều Khúc ạ.
1: À
0: Và đấy là các bác tài đã trợ giúp rất chính xác. À,
1: vâng.
0: trong bốn ngôi làng vừa nêu thì Như Ngọc cũng có một vài thông tin thêm để gửi tới bác Đang và các thính giả. Đáp
1: À.
0: án A, làng Cự Đà thì nổi tiếng ngày xưa là nghề làm pháo đấy bác ạ.
1: À, pháo
0: Vâng.
1: mình đặt đấy.
0: Dạ, làng Hồng Vân thì ngay Thường Tín đây thì là làng nghề sinh vật cảnh, trồng hoa cây cảnh.
1: À.
0: Đấy, Triều Khúc thì mình vừa nghe xong. Còn làng
1: Ừ.
0: nữa là làng Tây Mỗ thì có nghề truyền thống là gò hàn tôn thiếc ạ.
1: À.
0: Vâng, đấy, bác thấy ở Hà Nội có nhiều làng đặc biệt không?
1: Vâng.
0: Rồi ạ, và với câu hỏi cuối cùng thì Như Ngọc sẽ dùng luôn sự trợ giúp là 50-50. Tức
1: Vâng.
0: là cháu sẽ chỉ đọc hai đáp án thôi bác nhé.
1: Vâng.
0: Vâng ạ. À, câu hỏi cuối cùng dành cho bác Đang như sau. Ngôi làng nào ở Hà Nội từng được gọi là làng biệt thự Tây, rồi lại có nghề may Âu phục nổi tiếng? À, câu này có vẻ hơi khó đấy ạ.
1: Vâng.
0: À, nhưng mà cũng chỉ có hai đáp án thôi.
1: Vâng.
0: Đáp án A, làng Ước Lễ. Hay là đáp án B, làng Cựu. 60 giây suy nghĩ, bắt đầu ạ.
1: Cho là B đi, đang B đi.
0: B, làng Cựu. À, sao
1: Vâng.
0: bác lại không chọn Ước Lễ ạ?
1: Hồi đoán đại
0: À, đó này. Nếu mà bác có dịp mà đến Hà Nội thì, hoặc là bác đi những cái khu chợ ở Hà Nội thì chắc hẳn là bác sẽ nhìn thấy một cái cửa tiệm, rất là nhiều những cái cửa tiệm bán giò chả, họ hay ghi là giò chả Ước Lễ bác ạ.
1: Vâng.
0: Vâng, tức là cái làng Ước Lễ này là nổi tiếng làm giò chả. Dạ, và còn làng Cựu, đáp án B mà bác chọn đấy ạ,
1: Vâng.
0: chính xác là làng biệt thự Tây và
1: Vâng.
0: có nghề may Âu phục nổi tiếng. Đây là đáp án hoàn toàn chính xác bác Đang ạ.
1: Vâng, cảm ơn.
0: Vâng. Dạ.
1: Đoán đại bác có biết cái gì
0: À, đoán đại nữa thế mà bác siêu thế, đoán đại lại lại trúng phắc luôn bác
1: đâu.
0: ạ. À, Như Ngọc chia sẻ một chút thông tin về làng này bác nhé. Làng này thì nó cách trung tâm Hà Nội cỡ khoảng 40 cây. Trước
1: Vâng.
0: đây là huyện Phú Xuyên, nay là xã Chuyên Mỹ ạ.
1: Vâng.
0: Các cụ cao niên trong làng kể là năm 1921, làng xảy ra hỏa hoạn lớn, thiêu rụi gần như toàn bộ nhà cửa. Người làng Cựu phải tỏa đi các địa phương lân cận để mưu sinh. Một số người lên Hà Nội xin vào làm thuê cho các chủ hiệu may Âu phục người Pháp. Vừa làm vừa học, sau vài năm thì các cụ không những mở được cửa hiệu riêng mà còn mở rộng sang kinh doanh các sản phẩm và nguyên liệu may mặc. Cũng
1: Vâng.
0: có giả thuyết cho rằng vào những năm 1930, một người con ở làng Cựu sang Pháp học, học được nghề may Âu phục. Về nước thì người này mở cửa hàng ở trung tâm Hà Nội, rồi dạy nghề cho con cháu ở trong làng. Và những năm 1930-1940, người làng phất lên như diều gặp gió. Các thương gia thuê thiết kế thuê thợ từ Hà Nội về xây dựng lên những ngôi nhà kiên cố, có kiến trúc giao thoa giữa hai nền văn hóa Việt-Pháp ở làng Cựu. Và
1: Vâng.
0: làng Cựu là đáp án hoàn toàn chính xác bác ạ.
1: Vâng, cảm ơn
0: Vâng,
1: cháu nhé.
0: thế một lần nữa chúc mừng bác Đang với cái phần quà nho nhỏ kỷ niệm của chương trình. Đã. Trước khi chia tay chương trình thì bác có đôi lời nhắn gửi không ạ?
1: Xin cảm ơn cháu để bác thì hôm nay thì mới lên sóng. Thì thứ nhất là chúc các anh đi trên xe mọi đầu đường ấy đi đến nơi về đến chỗ.
0: Dạ.
1: Chúc cháu Như Học mạnh khỏe. Với cô thư ký lúc nãy cho bác lên sóng ấy, cũng như cháu Ngọc mình cùng mạnh khỏe làm ăn phát đạt nhá.
0: Vâng, đó, cháu cảm ơn bác. Chương trình cũng chúc bác lúc nào cũng thật dồi dào sức khỏe để có nhiều thời gian ở bên bác gái này, rồi
1: Vâng.
0: để chăm hai cháu đích tôn nhà bác nhá.
1: Vâng, cảm ơn.
0: Dạ vâng, thế sau đây thì chúng ta sẽ chia tay bác Đang cùng những giai điệu âm nhạc. Nhân nói về những cái ngôi làng cổ ở Hà Nội thì Như Ngọc cũng sẽ lựa chọn một bản mashup gồm hai ca khúc Làng Tôi và Ngày Mùa. Đây đều là những ca khúc rất hay để gửi tới quý vị thính giả.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
0: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
3: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
5: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
4: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
5: Sao thế?
4: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
5: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
4: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
5: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
4: Vậy hả chị?
5: Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
4: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
6: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Vâng, thưa quý vị thính giả, trước khi chúng ta quay trở lại với Trên Mọi Nẻo Đường và mời một vị khách tiếp theo lên xe để trò chuyện với chương trình thì Như Ngọc muốn đính chính một chút, có một thông tin mà Như Ngọc đã chia sẻ không được chính xác ở gói câu hỏi vừa rồi. Ở gói câu hỏi mà ngôi làng ở Hà Nội không gọi người sinh ra mình là bố ấy, thì trong đáp án có một đáp án là làng Cự Đà, thì Như Ngọc có một chút nhầm lẫn với làng Bình Đà.

0: là làng làm pháo, còn làng Cự Đà thì có nghề làm miến này, cũng như là nghề làm tương. Có một cái câu rất nổi tiếng là tương Cự Đà cả làng đám. Sản phẩm tương làm từ nếp và đậu tương có hương vị rất đặc trưng. Xin đính chính lại thông tin như vậy. Cự Đà nổi tiếng với cả làm miến và làm tương, còn Bình Đà mới là làng làm pháo. Như Ngọc rất xin lỗi quý vị thính giả với một chút thông tin nhầm lẫn. Còn bây giờ sẽ là vị khách tiếp theo lên xe để trò chuyện với Trên Mọi Nẻo Đường trong buổi chiều ngày hôm nay. Alo Như Ngọc, và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào ạ.
1: Xin chào Như Ngọc.
0: Dạ, chào đón bác Tài lên xe cùng với chúng tôi trong buổi chiều nay. Trước hết anh có thể giới thiệu đôi chút về bản thân, họ tên này, công việc này, mình có phải là một người lái xe không hay là một người cũng thường xuyên gắn bó với cả chiếc vô lăng ạ? Xin mời anh.
1: Anh tên là Tuấn, thì anh đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội.
0: Dạ.
1: Công việc của anh thì nó cũng là công việc tự do.
0: Vâng.
1: Thứ hai nữa là cũng phải thường xuyên di chuyển bằng phương tiện cá nhân.
0: Vâng. Nên là chiếc xe đôi khi là điều mà cũng gắn bó với mình hàng ngày, mà đôi khi cũng sẽ là hàng giờ trong ngày anh nhỉ?
1: Đúng rồi.
0: Vâng. Ví dụ như hôm nay thì mình có lộ trình đi đâu về đâu vậy anh Tuấn?
1: Hôm nay thì mình cũng không có cái lộ trình phải đi đâu xa,
0: dạ,
1: quanh quanh ở trong nội thành Hà Nội thôi.
0: Vâng. Đấy, hy vọng là sáng nay thì trời mưa gió, giao thông vất vả quá, thì đến chiều nay thì trời quang mây tạnh rồi, nó cũng sẽ tạo điều kiện để nếu anh Tuấn có những lộ trình di chuyển trong buổi chiều nay thì nó cũng sẽ luôn dễ dàng và thuận lợi anh nhé.
1: Cảm ơn Như Ngọc.
0: Vâng.
1: Đúng là sáng nay thì để mà di chuyển trong cung đường, các cái cung đường ở nội thành Hà Nội thì rất là khó khăn.
0: Dạ.
1: Bởi vì mưa suốt cả buổi sáng, mưa cũng không phải mưa to nhưng mà
0: vâng,
1: xe ùn ứ, các phương tiện là ở các cái nẻo đường mà mình đi đi ở trên nội thành Hà Nội là cũng khá là khó khăn,
0: vất vả.
1: Nhưng mà
0: anh
1: bây giờ thì trời cũng chưa phải là sáng hẳn nữa.
0: Vâng.
1: Nhưng mà cũng là tạnh tạnh hơn, không mưa như lúc sáng.
0: Vâng. Nhưng mà có một cái câu chuyện vui vui là đối với cả anh em lái xe taxi, lái xe dịch vụ ấy, thì đôi khi trời mưa một chút thì mới lại là thời tiết đẹp anh ạ.
1: Đúng rồi. Chính xác đấy, bởi vì là đương nhiên rồi, thì khi mà trời mưa thì các cái khách hàng người ta cũng sẽ có nhu cầu đi phương tiện ô tô sẽ nhiều hơn, tăng lên rất là nhiều.
0: Vâng, nhưng mà kể ra mà mưa vào cái quãng thời gian ngoài giờ cao điểm ý, thì mới là thời tiết gọi là đẹp 100%. Đấy, bởi vì là cái chính kể cả giờ cao điểm nhiều người có nhu cầu đi taxi, đi xe dịch vụ, nhưng mà nhiều người đặt thì đường xá nó lại khó đi. Đấy, nên đôi khi như anh Tuấn chẳng hạn, ví dụ anh mà lái xe mà rơi vào trạng thái tắc đường thì đôi khi là vạch xăng nó tụt nhanh lắm. Đấy, nên là đôi khi với các bác Tài thì mặc dù đúng thật là trong điều kiện thời tiết mưa gió giờ cao điểm thì nhiều người có nhu cầu đặt xe, thế nhưng mà tắc đường thì có khi nhiều chuyến có khi là cũng lỗ đấy anh Tuấn ạ.
1: Đúng rồi.
0: Một vài câu chuyện vui như vậy để chúng ta hiểu hơn về công việc cũng như là thói quen đi lại của bác Tài Tuấn, người đang trò chuyện với chương trình. Tuy làm công việc tự do nhưng quãng thời gian trong ngày ngồi trên xe tương đối nhiều, nên anh cũng dành tình cảm cho chương trình Trên Mọi Nẻo Đường chiều nay và đã quyết định đăng ký lên xe để trò chuyện. Thế nhưng không chỉ là một cuộc trò chuyện đâu, chương trình còn có những cái phần thử thách nho nhỏ để mời anh Tuấn cùng tham gia. Anh có sẵn sàng không anh?
1: Mình rất là sẵn sàng, Ngọc nhé.
0: Dạ, nhất trí ạ. Thế chúng tôi sẽ mời anh Tuấn đến với cả phần thử thách của chương trình Trên Mọi Nẻo Đường với 3 câu hỏi. 3 câu hỏi là thuộc gói câu hỏi của chương trình, và sau đó thì sẽ có một gói câu hỏi phụ của nhà tài trợ nữa. Thế mình cứ giải quyết từng gói một anh nhé.
1: Vâng.
0: Rồi, trước hết chúng ta sẽ cùng đến với gói câu hỏi của chương trình với 3 câu. Trả lời đúng 2 trên 3 câu là mình sẽ nhận quà. Câu nào khó quá, anh Tuấn có thể sử dụng một trong hai sự trợ giúp 50-50, hoặc là hỏi ý kiến các bác Tài. Dùng một thôi anh nhá.
1: Ok.
0: Vâng, okay, nãy bác đang lên sóng thì thôi, mình kính lão đắc thọ thì mình mời bác dùng hai sự trợ giúp. Còn thôi anh em mình thanh niên thì cứ một cái anh nhá.
1: Ok.
0: Câu hỏi đầu tiên dành cho bác Tài Tuấn với nội dung như sau. Chương trình mời anh Tuấn thưởng thức một món ăn nó có tên là cà tum ạ. Cà tum là đặc sản của địa phương nào? A. Lạng Sơn, B. Huế, C. Thành phố Hồ Chí Minh, hay là D. An Giang. 60 giây suy nghĩ, bắt đầu ạ. Bốn địa danh này thì anh đã từng đặt chân đến đâu rồi ạ? Lạng Sơn, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh, An Giang.

0: nên là khả năng lớn là mình sẽ xin phép là lựa chọn, quyết định là sẽ lựa chọn cái tỉnh mà mình chưa được đến, đặt chân đến, là An Giang.
1: An Giang, vâng. 3/4 địa danh mà Như Ngọc vừa đọc thì anh Tuấn đã đến 3 nơi rồi.
0: Đúng rồi.
1: Lạng Sơn đến rồi, Huế đến rồi, Thành phố Hồ Chí Minh đến rồi. Và theo như anh Tuấn nhớ là không có món nào tên là Cà Tum cả. Nên là anh ưu tiên lựa chọn đáp án D, An Giang.
0: Mình không chắc chắn chắn lắm,
1: dạ.
0: Nên là mình dùng phương pháp mà loại trừ thôi.
1: Dạ. Nhất trí, là chương trình xin ghi nhận đáp án này của anh Tuấn. Và sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Trước hết, đây là một món bánh truyền thống của bà con dân tộc Khmer anh ạ.
0: À, Khmer. Khmer đúng rồi.
1: Vâng, đúng chính xác là trong bốn địa phương vừa nêu, để bà con dân tộc Khmer lên đến tận vùng núi phía Bắc Lạng Sơn nghe chừng hơi khó. À, vào cung đình Huế cũng hơi khó, Thành phố Hồ Chí Minh thì cũng có thể. Thế nhưng mà đặc trưng nhất và nhiều nhất với bà con dân tộc Khmer chính là ở khu vực An Giang. Và món bánh này là một món bánh, cái tên nó độc đáo và cách làm của nó cũng rất cầu kỳ. Và chính cái sự cầu kỳ này nên chỉ còn một số ít người dân địa phương còn duy trì. Và đa phần là cũng để duy trì một nét văn hóa, vừa phục vụ nhu cầu tìm hiểu, khám phá của du khách, vừa để lưu giữ giá trị văn hóa ẩm thực truyền thống của quê hương. Và D, An Giang là đáp án hoàn toàn chính xác, anh Tuấn ạ.
0: Và xin cảm ơn.
1: Dạ, chúc mừng anh Tuấn. Dạ. Để xem cái tên của món ăn này nó độc đáo, rồi cái cách làm món này nó cầu kỳ như thế nào, thì chúng ta đến với câu hỏi thứ hai anh Tuấn nhé.
0: Ok, dạ. Cảm ơn Ngọc.
1: Theo tiếng Khmer, Cà Tum nó có nghĩa là gì? A, quả lựu. B, lựu đạn. C, ngọt ngào. Hay là D, may mắn. 60 giây suy nghĩ, bắt đầu ạ.
0: Cho mình phân tích một chút nhé.
1: Dạ.
0: Cái thứ nhất là cái món Cà Tum được làm từ nguyên liệu gì?
1: Vâng.
0: Nó thường thường nó sẽ phải là tên của một cái thực phẩm và một cái loại nguyên liệu gì đó. Nhưng mà lựu đạn thì chắc là không rồi. Còn cái thứ ba là gì?
1: Quả lựu là A này, lựu đạn là B, C là ngọt ngào và D là may mắn ạ.
0: À, ngọt ngào với lại may mắn thì không không phải là một loại thực phẩm mà nó là một loại gọi là loại cảm xúc.
1: Và,
0: đúng không?
1: Dạ.
0: Thế thì chắc chắn là, nhưng mà mình cũng chưa được nghe cái quả lựu này. Nhưng mà cho mình hỏi một chút nhá.
1: Dạ.
0: Cái Cà Tum thật ra ban đầu mình cứ tưởng cái món đấy được làm từ quả cà đấy.
1: Dạ.
0: Chứ không phải là một loại bánh.
1: Dạ. Anh Tuấn ấy, cà viết là chữ ca nhá.
0: À,
1: vâng, vâng, nên là không liên quan đến cà gì đâu.
0: Là. Ok. Thế thì ở câu thứ hai này mình lựa chọn đáp án quả lựu.
1: A, quả lựu là sự lựa chọn của anh Tuấn. Và sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Như chúng tôi đã chia sẻ thì đây là một món bánh với cách làm rất cầu kỳ mà cái tên của nó cũng rất đặc biệt. Món bánh này thì làm từ gạo nếp, có kích thước nhỏ, thân nó vuông tròn, rồi lại có thắt hoa trên đỉnh. Vâng. Với người dân địa phương thì bánh Cà Tum nó mang ý nghĩa là đầy đủ sung túc, và món này thường xuất hiện trong các dịp lễ Tết quan trọng của người Khmer như là Chôn Thơ Năm Thơ Mây, Tết Năm Mới, rồi Óc Om Bắc là lễ cúng trăng. Và Cà Tum nó có ý nghĩa là lựu, quả lựu thôi ạ, chứ không phải lựu đạn ạ. Món bánh này còn có tên khác là bánh lựu. Và đáp án A là đáp án hoàn toàn chính xác. Những phân tích rất logic từ phía anh Tuấn, và mình đã chắc chắn có quà của chương trình rồi. Nhưng mà với câu thứ ba thì mình tiếp tục tham gia cho vui anh nhé.
0: Nhất trí, vâng. Mình sẽ chơi tới cùng chứ.
1: Dạ, nhất trí anh. Và câu này thì mình có sử dụng trợ giúp không ạ, anh Tuấn?
0: Trợ giúp tức là mình đã chắc chắn được phần thưởng rồi đúng không?
1: Vâng, chắc chắn có quà rồi.
0: Cái việc trợ giúp thì có cần thiết không hả?
1: Anh cũng có thể không sử dụng hoặc cũng có thể sử dụng, đặc biệt là với sự trợ giúp mà hỏi ý kiến các bác tài để có thể mời anh em lái xe cùng tham gia anh ạ.
0: Nhất trí, thế thì rồi. Cho phép mình được nhờ sự trợ giúp của các bác tài đang lắng nghe chương trình trên mọi nẻo đường.
1: Đồng ý. Và vâng, sau đây thì Như Ngọc sẽ đọc câu hỏi thứ ba. Và các thính giả hoàn toàn có thể nhắn tin tới Facebook VOV Giao thông để trợ giúp cho anh Tuấn với câu hỏi. Vỏ

0: bánh cà tum được làm từ lá gì? Vỏ bánh cà tum được làm bằng lá gì? A. Lá dừa. B. Lá dứa. C. Lá chuối. Hay là D. Lá thốt nốt. Xin mời các bác tài nhắn tin ạ. Anh Tuấn chờ một chút nhé, để Như Ngọc đọc các đáp án. Thính giả Trọng Hiếu rất nhanh chóng đưa ra đáp án là D. Lá thốt nốt. Bạn Văn Quốc, bạn Trần Huy, bạn Trường VS cũng chọn đáp án là D. Lá thốt nốt. Lá dừa, lá dứa, lá chuối, lá thốt nốt. Bạn Huyền Sena cũng đưa ra đáp án là D. Lá thốt nốt. Không có một sự lựa chọn nào khác ngoài D. Thính giả Triệu Long cũng chọn đáp án là D. Bạn Minh Cường cũng chọn là thốt nốt. Rất nhiều đáp án D đang được gửi tới chương trình. Bạn Đặng Hiếu, bạn Quốc Toàn cũng đưa ra trợ giúp là lá thốt nốt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ạ. 12 đáp án. Bạn Nguyễn Khang cũng chọn D, lá thốt nốt. Còn 5 giây cuối cùng. Bạn Trần Long, 14 đáp án, đều chọn D, thốt nốt. Xin mời anh Tuấn ạ.
1: Trước tiên thì mình cũng cho mình gửi lời cảm ơn tất cả các bác tài đã hỗ trợ cho mình trong câu hỏi này.
0: Dạ.
1: Và thật sự là cũng rất là cảm thấy chắc chắn, bởi vì là 100% các bác tài đều lựa chọn là phương án D, là lá thốt nốt. Mặc dù là mình thì mình cũng thấy rằng cái lá chuối là người ta rất hay dùng để làm gói bánh.
0: Vâng.
1: Các loại bánh. Lá dứa thì chắc là không phải rồi.
0: Dạ.
1: Lá dừa thì cũng có thấy một số nơi dùng lá dừa là dùng để làm cái khuôn bánh trưng ấy.
0: Vâng.
1: Vuông đấy. Thế tuy nhiên là mình thực sự là cũng phải nói là mình cũng gần như là chưa được đặt chân đến mảnh đất An Giang và chưa được thưởng thức cái món bánh cà tu.
0: Dạ.
1: Của dân tộc đồng bào Khmer. Đấy, thì cái này cũng là cái mà mình cũng không thật sự là chắc chắn và không có kiến thức nhiều, hiểu biết nhiều về cái món ăn này, nên là mình cũng rất là đặt lòng tin tưởng tuyệt đối vào sự trợ giúp của các bác tài.
0: Dạ.
1: Và một lần nữa cảm ơn các bác tài đã hỗ trợ cho mình.
0: Vâng.
1: Mình lựa chọn đáp án là đáp án D,
0: lá thốt nốt.
1: Lá thốt nốt.
0: Vâng. Và sau đây thì chúng tôi sẽ đưa ra đáp án để thấy được là làm cái món bánh này nó phức tạp như thế nào. Bánh được làm từ gạo nếp, đậu trắng, dừa nạo, đường, muối. Vỏ bánh được gói bằng lá thốt nốt, thu hái hàng ngày để đảm bảo độ tươi mềm. Sau đó lá được rửa sạch, chia nhỏ rồi thắt thành khung theo phương pháp thủ công. Phần khung thì lại để chừa một lỗ nhỏ để mà khéo léo đưa nguyên liệu vào. Thành phẩm gói xong được cắt tỉa gọn, nối một sợi dây dài từ đỉnh bánh, trông như là một chiếc đèn lồng. Bánh cà tum dù được chế biến rất cầu kỳ, làm thì lâu nhưng giá bán lại rẻ, khoảng 7.000 đến 8.000 đồng một chiếc. Và bánh thì lại không bảo quản được lâu, chỉ sử dụng trong 1 đến 2 ngày, nên là ở xa muốn mua cũng khó. Dạ, và như chúng tôi đã chia sẻ thì đa phần những người còn lại làm những cái loại bánh này thì cũng để duy trì một nét văn hóa thôi, chứ để họ bán bánh để gói được bán với giá 7 đến 8 nghìn rồi để có đủ lời lãi thì thực sự là cũng khó. Mà bán được nhiều thì cũng khó. Là dù sao thì cũng là một chút thông tin để chúng ta biết về một loại bánh rất đặc trưng ở vùng đất An Giang. Và thời gian không còn nhiều nên Như Ngọc sẽ chuyển ngay sang câu hỏi của nhà tài trợ anh Tuấn nhé.
1: Ok, Như Ngọc.
0: Đã, xin phép anh Tuấn cho 30 giây để Như Ngọc đọc thông tin từ nhà tài trợ. Với câu hỏi này, anh Tuấn sẽ có thể mang về phần quà là dầu gội dược liệu Thái Dương đến từ thương hiệu Sao Thái Dương. Khi thời tiết nắng nóng bất thường, làn da của chúng ta rất dễ bị ảnh hưởng bởi độ ẩm, nhiệt độ thay đổi, tình trạng mụn lưng, mẩn ngứa có thể xảy ra nếu làn da không được chăm sóc đúng cách. Với chiết xuất tinh chất hoa persica, sữa tắm Tây Thi giúp làm sạch bã nhờn, cho làn da luôn thông thoáng, êm dịu, cải thiện viêm nang lông, mụn lưng, sạch sâu và không gây khô da. Sữa tắm Tây Thi có hương thơm thanh nhẹ dễ chịu sau mỗi lần tắm, phù hợp cho mọi thành viên trong gia đình. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Cảm ơn nhãn hàng sữa tắm Tây Thi đã đồng hành cùng chương trình. Và sau đây sẽ là câu hỏi của nhà tài trợ. Đâu là tên gọi khác của chùa Linh Phước ở Đà Nẵng? A. chùa Ve Chai hay là B, chùa Bà Đanh? Xin mời anh Tuấn.
1: Ở Đà Nẵng đúng không rồi?
0: Dạ
1: đúng
0: vâng,
1: rồi.
0: Chùa Linh Phước ở Đà Nẵng còn có tên gọi khác là gì? Chùa Ve Chai hay là chùa Bà Đanh ạ?
1: Mình thì mình mới chỉ nhớ đến cái địa danh là chùa Linh Ứng ở Đà Nẵng. Còn chùa Ve Chai và chùa Bà Đanh, vắng như chùa Bà Đanh.
0: Dạ. Chùa này thì không vắng ạ. Chùa này không vắng.
1: thế thì chùa này chắc là Ve Chai.
0: Chùa Ve Chai. Vâng. Và sau đây là đáp án của chương trình. Vật liệu xây dựng của ngôi chùa là những mảnh ve chai sành sứ vỡ thu gom từ khắp nơi. Và theo số liệu thì có tới hơn 12 triệu mảnh sành sứ và vỏ chai đã được sử dụng để tạo nên kiệt tác nghệ thuật này. Mỗi mảnh thì đều được làm sạch, mài nhẵn các góc cạnh sắc nhọn, sau đó khéo léo ghép nối với nhau để tạo nên những họa tiết hoa văn tinh xảo. Và đây chính là tên gọi khác của chùa Linh Phước ở Đà Nẵng, chính là chùa Ve Chai anh ạ.
1: Ok, cảm ơn Như Ngọc.
0: Và chúc mừng anh Tuấn với thêm một phần quà nữa từ nhà tài trợ. Và thời gian của chúng ta thì không còn nhiều, anh Tuấn có đôi lời nhắn gửi với những ai đang lắng nghe cuộc trò chuyện của chúng ta không? Xin mời anh.
1: Ok, trước hết là cho mình cảm ơn Như Ngọc và cảm ơn chương trình đã cho mình cơ hội lên sóng để tham gia cái phần thi của chương trình. Và cũng qua cái chương trình này thì mình cũng giống như là đang được đi du lịch đến những cái địa danh mà thực sự mình chưa được đặt chân đến.
0: Dạ.
1: Và có thêm những cái sự hiểu biết về các cái món ăn ẩm thực ở vùng miền rất là đặc sắc. Đấy, thì và đồng thời nữa là qua cái cuộc thi này mình mới thấy rằng là cái kiến thức của mình nó cũng rất là hạn hẹp, rất là hạn hẹp.
0: Dạ.
1: Và cũng thêm được một lần mở mang thêm cái sự hiểu biết của mình. Và ngoài ra thì cũng rất là cảm ơn sự hỗ trợ nhiệt tình từ các thính giả đang lắng nghe đài và các bác tài. Và một lần nữa cũng xin cảm ơn Như Ngọc và chương trình, và chúc cho Như Ngọc mạnh khỏe cũng như chương trình sẽ có luôn luôn cái nội dung thật là ý nghĩa và giúp cho các bác tài có thêm cái sự giải tỏa mệt mỏi sau những cái giờ lái xe căng thẳng.
0: Vâng, nhất trí. Vâng, cảm ơn anh Tuấn rất nhiều. Chương trình xin chúc anh sẽ có thật nhiều những cung đường an toàn ở phía trước anh nhé. Và sau đây thì thật tiếc khi chúng ta không đủ thời gian để dành tặng cho nhau thêm một món quà âm nhạc nữa rồi. Nhưng gặp lại xin khất các bác tài ở chuyến hành trình sắp tới của Trên Mọi Nẻo Đường. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi.
2: Sữa tắm cho cả gia đình ấy?
3: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng,
3: sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng thế bà ạ.
2: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: À, Nguyệt Hằng. Sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
5: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám chán thật đấy.
6: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ đấy.
5: Hồi Xuân Tâm Bình à?
6: Đúng rồi. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình có chiết xuất mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy. Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng bốc hỏa này, mất ngủ này, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ, tớ thấy khác hẳn luôn.
5: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
6: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

Xin chào quý vị thính giả các bác tài. Phan Yến rất vui được đồng hành cùng với quý vị trong cụm chương trình FM chiều đang được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của ban VOV Giao thông Quốc gia. Thời điểm này là 14 giờ 30 phút theo đồng hồ, 14 giờ 34 phút theo đồng hồ của phòng thu, và Phan Yến sẽ đồng hành với quý vị thính giả các bác tài từ thời điểm này cho đến 16 giờ 30 phút. Trong khoảng thời gian này thì Phan Yến và ekip thực hiện chương trình sẽ gửi đến quý vị các nội dung, các chuyên mục ở đa dạng các góc nhìn khác nhau. Hy vọng là có thể giúp cho quý vị có thêm cho mình được

được những thông tin phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình. Riêng với các bác tài, khi mà những thông tin giao thông được chia sẻ trên sóng của VOV Giao thông, hy vọng là mọi người cũng sẽ có cho mình được một cơ sở để từ đó có thể tìm được lộ trình di chuyển phù hợp nhất với kế hoạch công việc của mình trong buổi chiều ngày hôm nay. Và vẫn rất là mong lộ trình của mọi người, của quý vị thính giả trong chiều nay sẽ thật là thuận lợi. Trên hành trình quý vị di chuyển có diễn biến giao thông ra sao, đừng ngần ngại nha. Chia sẻ thông tin về với chúng tôi qua các cổng tương tác rất là quen thuộc. Ở khu vực Hà Nội, quý vị hãy gọi về số hotline 024-37-91-9191. Còn thành phố Hồ Chí Minh thì là 028-39-91-9191. Thời điểm hiện tại thì Phan Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Có những sự khó khăn nhất định theo hướng từ Dầu Dây Long Thành di chuyển đi về Thành phố Hồ Chí Minh, thưa quý vị. Cụ thể từ km số 23 cho đến km số 19, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km. Từ km số 9 đến km số 7, phương tiện cũng đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Còn ở hướng ngược lại từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây thì quý vị thính giả hoàn toàn có thể an tâm, di chuyển rất là ổn định. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Khánh Hòa vừa đề nghị các địa phương, cơ quan liên quan và hộ kinh doanh chấn chỉnh tình trạng biển hiệu, bản quảng cáo sử dụng tiếng nước ngoài sai quy định. Theo đó, tỉnh yêu cầu tăng cường tuyên truyền, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp biển hiệu chỉ dùng tiếng nước ngoài hoặc là in chữ tiếng Việt quá nhỏ, không tuân thủ quy định của luật quảng cáo tại các tuyến phố du lịch. Từ đầu tháng 7 năm 2026, Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ chính thức bỏ hoàn toàn bệnh án giấy và chuyển sang vận hành bệnh án điện tử EMR. Việc tích hợp hồ sơ, kết quả xét nghiệm trên môi trường số cùng ứng dụng di động dành cho người bệnh giúp tối ưu quy trình khám chữa bệnh, khẳng định vị thế dẫn đầu chuyển đổi số y tế tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng vừa ban hành kế hoạch số 285 nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI giai đoạn 2026-2030. Thành phố đặt mục tiêu giữ vững vị trí trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước và phấn đấu vươn lên nhóm 3 với tổng điểm PCI đạt từ 73 trở lên. Hải Phòng tập trung cải thiện các chỉ số có trọng số lớn như là tính minh bạch, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và chính quyền kiến tạo. Dạ, đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì sẽ là một món quà âm nhạc mà Phan Yến và ekip thực hiện chương trình gửi tặng quý vị. Sẽ là một sáng tác của nhạc sĩ Đức Trí qua phần thể hiện của ca sĩ Uyên Linh, ca khúc Ước mơ trong đời.

0: Và đó là ca khúc Ước mơ trong đời, một sáng tác của nhạc sĩ Đức Trí qua phần thể hiện của ca sĩ Uyên Linh. Thời điểm hiện tại là 14 giờ 41 phút theo đồng hồ của phòng thu. Từ hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến nhận thấy là thành phố Hồ Chí Minh hiện thì có mưa ở kha khá khu vực, thưa quý vị. Chẳng hạn như là Lê Khả Phiêu đi qua huyện Củ Chi nè, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Võ Trần Chí nè, Lê Khả Phiêu Đinh Đức Thiện, rồi Lê Khả Phiêu với lại cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Lê Khả Phiêu Bùi Thanh Khiết. Còn ở trung tâm thì Phan Yến thấy là Hoàng Văn Thụ với lại Phạm Văn Hai, rồi thêm trục đường 3 tháng 2 nữa. Những khu vực này đều đang có mưa to đến rất to. Quý vị thính giả, nếu mà chúng ta có lộ trình di chuyển ở những khu vực trời mưa thì cũng mong là mọi người cũng sẽ kiểm soát tốt tốc độ của mình, kiểm soát tốt tay lái của mình để có thể đảm bảo được an toàn cho bản thân cũng như là những người tham gia giao thông xung quanh ha. Và nhắc lại, trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào đáng ngại thì hy vọng sẽ nhận được sự chia sẻ thông tin từ quý vị về số hotline ở khu vực thành phố Hà Nội là 024 37 91 91 91, ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh là 028 39 91 91. Không biết là thời tiết ở Hà Nội ngày hôm nay như thế nào, chiều nay ra sao, mọi người chia sẻ cùng với VOV giao thông nha. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong chương trình đời sống thị trong chương cụm chương trình FM buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, đó sẽ là những thông tin liên quan đến sức khỏe trong Lái khỏe về nhà bình an. Và Lái khỏe về nhà bình an ngày hôm nay sẽ cập nhật các nội dung như thường lệ. Mở đầu sẽ là bản tin sức khỏe với những tin tức mới đáng quan tâm liên quan đến y tế. Mẹo khỏe bên vô lăng sẽ là bí quyết hạn chế tóc bết khi mà đội mũ bảo hiểm cho nữ tài xế. Còn tư vấn cabin thì sẽ là đau nhức hốc mắt khi nào chúng ta cần đi khám. Bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Tuấn Phú và Văn Yến kính chào quý vị đang đến với Lái Khỏe Về Nhà Bình An trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong chương trình này chúng tôi cũng sẽ liên tục mang đến cho quý vị nhiều những thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe của bản thân để hành trình luôn trọn vẹn, thuận lợi và lái xe an toàn. Đầu tiên xin mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Quý vị thân mến, cụm từ mắc OCD đang trở thành câu cửa miệng của nhiều bạn trẻ để nói về người quá sạch sẽ, cầu toàn hay là thích sắp xếp ngăn nắp. Tuy nhiên, các chuyên gia tâm thần cảnh báo đây là cách hiểu chưa đúng về rối loạn ám ảnh cưỡng chế hay còn gọi là OCD. Theo bác sĩ Bệnh viện Tâm thần Hà Nội, OCD là một rối loạn tâm thần đặc trưng bởi những suy nghĩ ám ảnh ngoài ý muốn và các hành vi lặp đi lặp lại nhằm giảm lo âu. Người bệnh dù biết những suy nghĩ đó không hợp lý, vẫn không thể kiểm soát, bệnh có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến học tập, công việc và các mối quan hệ nếu không được điều trị. Các biểu hiện thường gặp gồm rửa tay quá nhiều, liên tục kiểm tra khóa cửa hoặc là bếp, sợ nhiễm bẩn, sắp xếp đồ vật theo một trật tự cứng nhắc hay tích trữ đồ đạc quá nhiều. Chuyên gia khuyến cáo khi các triệu chứng kéo dài gây cản trở cuộc sống, người bệnh cần đến cơ sở chuyên khoa tâm thần để được đánh giá và điều trị kịp thời bằng liệu pháp tâm lý kết hợp thuốc.
0: Virus hợp bào hô hấp hay RSV đang là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra viêm tiểu phế quản và viêm phổi ở trẻ nhỏ, đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ dưới 6 tháng tuổi khi mà hệ miễn dịch còn non yếu. Tại Việt Nam thì RSV chiếm từ 24-48% các trường hợp nhiễm trùng đường hô hấp ở trẻ em. Đáng chú ý, hơn 80% trẻ phải điều trị hồi sức tích cực do RSV và là những trẻ trước đó hoàn toàn khỏe mạnh, không có bệnh nền. Bệnh có thể khởi đầu bằng việc là ho, sổ mũi, khó thở nhẹ nhưng mà nhanh chóng tiến triển thành suy hô hấp, phải thở máy hoặc là đặt nội khí quản. Không chỉ gây bệnh cấp tính, RSV còn làm tăng nguy cơ khò khè, tái diễn và hen suyễn trong những năm đầu đời. Hiện thì việc điều trị chủ yếu là hỗ trợ về triệu chứng, vì vậy thì các chuyên gia cũng khuyến cáo là chúng ta cần tăng cường dự phòng ngay từ đầu thai kỳ và khám thai đầy đủ, chăm sóc sức khỏe chủ động và trao đổi với bác sĩ về các biện pháp phòng ngừa sẽ giúp cho trẻ có thêm đề kháng để bảo vệ trong 6 tháng đầu đời, giảm nguy cơ mắc bệnh nặng và các di chứng hô hấp lâu dài.
3: Một vụ nghi ngộ độc sau khi ăn canh nấu từ khoai tây mọc mầm tại Nghệ An khiến một phụ nữ 69 tuổi tử vong, 3 người khác phải nhập viện, tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ từ loại thực phẩm này. Theo Cục An toàn Thực phẩm, khoai tây mọc mầm chứa hàm lượng cao chất độc solanin, tập trung chủ yếu ở mầm, phần chân mầm và lớp vỏ xanh của củ. Khi ăn phải, người dùng có thể bị đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy, giãn đồng tử, yếu liệt chân tay. Trường hợp nặng, chất độc có thể gây tổn thương hệ thần kinh trung ương, suy hô hấp, ngừng tim và dẫn đến tử vong. Các chuyên gia cho biết việc chỉ cắt bỏ phần mầm không thể loại bỏ hoàn toàn solanin vì độc chất đã lan vào củ khoai. Do đó, chúng ta tuyệt đối không sử dụng khoai tây đã mọc mầm hoặc chuyển màu xanh, đồng thời cần bảo quản khoai ở nơi khô ráo thoáng mát để hạn chế nảy mầm. Khi có dấu hiệu ngộ độc sau ăn, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được cấp cứu và điều trị kịp thời.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Thưa quý vị, chúng ta đang gặp lại nhau trong chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Quý vị thính giả các bác tài thân mến, đối với các nữ tài xế mà thường xuyên chúng ta phải di chuyển liên tục bằng xe máy ngoài đường, chiếc mũ bảo hiểm là vật ly thân đúng không ạ? Để có thể đảm bảo an toàn. Thế nhưng đây cũng có thể gọi là thủ phạm gây ra một cái nỗi ám ảnh kinh điển, đó chính là tóc bết dính, xẹp và đổ dầu.
3: Quả thật là thời tiết nắng nóng oi bức mà phải đội mũ bảo hiểm nhiều giờ liền thì mái tóc dù bồng bềnh đến mấy cũng trở nên bết dính thôi. Tình trạng này không chỉ gây cảm giác ngứa ngáy khó chịu mà còn làm cho chị em tài xế mất đi sự tự tin nữa. Và để hiểu rõ hơn về nỗi niềm này thì mời quý vị cùng lắng nghe một chia sẻ từ một nữ tài xế ngay sau đây nhé.
5: Mình thì chạy xe ôm công nghệ được hơn một năm. Chạy xe ngoài đường nắng nóng thì chịu được, nhưng chỉ có mỗi cái là tóc rất nhanh bết. Sáng gội đầu sạch sẽ nhưng mà đội mũ bảo hiểm chạy chừng vài ba cuốc là mồ hôi ra rồi, tóc bết dính chặt vào da đầu. Thành ra nhìn tóc lúc nào cũng bết dính, ngứa ngáy, rất là khó chịu.
0: Dạ, xin được cảm ơn nha. Một cái chia sẻ vô cùng thực tế từ thính giả vừa rồi. Đúng là khi mà chúng ta đã chạy xe liên tục ở ngoài đường, mồ hôi nè, cộng thêm cái việc là đội mũ bảo hiểm suốt cả ngày, thì có thể thấy là da đầu rất là dễ bị bí và đổ dầu nhanh hơn bình thường. nỗi niềm này của chị em hoàn toàn có thể cải thiện được bằng những thói quen rất nhỏ. Ngay sau đây, chuyên mục sẽ bật mí đó quý vị những mẹo đơn giản giúp mái tóc của chị em luôn khô thoáng và dễ chịu suốt cả ngày di chuyển nhé.
3: Và biện pháp đầu tiên và cũng là bước chuẩn bị quan trọng nhất trước khi bắt đầu hành trình là chị em phải giữ cho mái tóc khô ráo hoàn toàn trước khi đội mũ bảo hiểm. Nhiều chị em vì vội vã chạy ca sớm hoặc là gội đầu sát giờ đi làm thường đội mũ ngay khi tóc còn ẩm. Việc này vô tình tạo ra một môi trường kính, nóng và ẩm ướt bên trong lòng mũ. Đây là điều kiện lý tưởng kích thích các tuyến bã nhờn dưới da đầu hoạt động mạnh gấp đôi, đồng thời dễ dẫn đến tình trạng nấm gứa, gầu da đầu. Do đó, dù có vội đến đâu thì chị em hãy luôn dùng máy sấy hoặc là quạt để làm khô hẳn chân tóc trước khi mặc đội mũ bảo hiểm nha.
0: Bí quyết thứ hai không đâu xa lạ chính là việc vệ sinh mũ bảo hiểm thường xuyên và lót thêm khăn giấy mỏng. Chúng ta đều biết lòng mũ bảo hiểm sau nhiều ngày sử dụng ngoài đường sẽ tích tụ rất nhiều mồ hôi, bã nhờn và bụi bẩn bám vào. Nếu như mà không được làm sạch định kỳ, lớp bụi bẩn này sẽ dính ngược lên trên da đầu, gây bớt tóc lập tức ngay khi đội. Các chuyên gia y tế cũng khuyến cáo các chị em là chúng ta nên tháo giặt cái tấm lót mũ định kỳ mỗi tuần một lần. Bên cạnh đó, khi mà chúng ta chạy xe liên tục dưới trời nắng thì chúng ta cũng nên dùng miếng lót chuyên dụng vào bên trong của lòng mũ để thấm hút bớt cái lượng dầu thừa và mồ hôi tiết ra, giữ cho da đầu luôn khô thoáng ạ.
3: Và bí quyết thứ ba là chị em hãy lựa chọn kiểu tóc phù hợp gọn gàng thay vì xõa tóc khiến cho các sợi tóc bị đè nén và áp chặt vào da đầu dưới sức nặng của mũ. Các nữ tài xế nên chọn cách buộc tóc đuôi ngựa thấp dưới gáy, tết tóc lỏng tay hoặc là búi gọn tóc ra phía sau. Cách làm này giúp giảm thiểu tối đa diện tích tiếp xúc trực tiếp giữa tóc và phần đệm lòng mũ, từ đó thì sẽ hạn chế kích thích tuyến bã nhờn hoạt động. Đồng thời, việc cố định tóc gọn gàng còn giữ cho mái tóc không bị xơ rối do gió lùa trong suốt quá trình di chuyển trên đường.
0: Bên cạnh đó, các nữ tài xế cũng cần bỏ túi những giải pháp xử lý nhanh khi mà tóc đã bị đổ dầu và bết dính. Trong những ngày mà thời tiết có thể gọi là khá là oi bức như hiện nay, khi mà chúng ta phải lái xe liên tục và không có thời gian gội đầu, chị em nên chuẩn bị sẵn một cái lọ dầu gội khô dạng xịt hoặc là một cái lọ phấn rôm em bé nhỏ gọn trong cốp xe. Khi mà dừng xe nghỉ trưa hoặc là giải lao giữa các cuốc xe thì chúng ta cũng cần rắc hoặc là xịt một cái lượng nhỏ vào vùng chân tóc bị bết rít. Sau đó dùng các đầu ngón tay massage nhẹ nhàng, các hạt bột mịn cũng sẽ nhanh chóng hút sạch cái lớp dầu thừa dính trên tóc, giúp mái tóc chúng ta có thể gọi là lấy lại cái độ phồng cũng như là sự khô thoáng tạm thời mà không cần dùng đến nước.
3: Và cuối cùng là một lưu ý rất quan trọng trong quy trình chăm sóc tóc tại nhà, đó là sử dụng các sản phẩm chăm sóc tóc chất lượng. Cụ thể, chị em nên sử dụng các loại dầu gội dưỡng tóc có hàm lượng dưỡng chất vừa đủ để tạo độ ẩm cho tóc và ngăn ngừa tình trạng bết dầu. Nên tìm đến các sản phẩm chuyên dụng dành cho tóc dầu hoặc là các sản phẩm có chứa các thành phần lành tính có chiết xuất từ thiên nhiên.
0: Bên cạnh đó thì thói quen gội đầu chăm sóc tóc cũng đóng một vai trò quan trọng nếu chị em muốn sở hữu mái tóc đẹp bồng bềnh. Nếu như mà đang sở hữu mái tóc bóng dầu thì chị em có thể thử điều chỉnh số lần gội và khoảng thời gian cách nhau giữa các lần gội. Theo các chuyên gia thì các nữ tài xế có thể gội đầu nhiều hơn để có thể loại bỏ dầu thừa khỏi mái tóc, nên gội đầu bằng nước mát tạo bọt cho dầu gội trước khi sử dụng, đồng thời hạn chế dùng móng tay tạo ma sát quá mạnh để bảo vệ da đầu khỏi kích ứng, quý vị nhé.
3: Hy vọng là những mẹo nhỏ mà chúng tôi vừa chia sẻ sẽ giúp cho các nữ tài xế chủ động hơn trong việc chăm sóc mái tóc của mình, nhất là trong những ngày phải đội mũ bảo hiểm và di chuyển liên tục dưới thời tiết nắng nóng. Chỉ cần duy trì những thói quen phù hợp, chị em hoàn toàn có thể hạn chế tình trạng tóc bết, da đầu bí bách và giữ cho mái tóc luôn sạch khỏe sau mỗi hành trình. Và đó là những thông tin trong chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Bây giờ thì mời quý vị cùng đến với nội dung tiếp theo trong chương trình Lái khỏe về nhà bình an ngày hôm nay.
6: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
7: Tư vấn cabin.
6: Bạn đồng hành không sai.
0: Thưa quý vị, với người lái xe thì đôi mắt phải hoạt động liên tục trong nhiều giờ để mà mình có thể mình quan sát, mình xử lý những tình huống trên đường. Vì vậy, những biểu hiện như là mỏi mắt hay là khô mắt thường được xem là cái điều khó tránh khỏi sau mỗi cái hành trình dài.
3: Tuy nhiên, nếu các bác tài xuất hiện những cơn đau sâu bên trong hốc mắt kèm theo cảm giác tức nặng hoặc là đau tăng lên khi mà đảo mắt thì đây lại là một dấu hiệu hoàn toàn khác. Triệu chứng này có thể liên quan đến những tổn thương nằm sâu trong hốc mắt và cần được thăm khám sớm thay vì chỉ nghĩ đơn giản là mắt đang làm việc quá sức.
0: Trên thực tế thì không ít các bác tài vì đã chủ quan tự mua thuốc nhỏ mắt nè, hoặc là thuốc giảm đau để mà sử dụng mà mình quên xác định đúng cái nguyên nhân mắt mình đang bị gì luôn mà. Điều này không chỉ là khiến cho bệnh dễ bị bỏ sót mà còn có thể làm chậm cái thời điểm điều trị đối với những bệnh lý ảnh hưởng đến thị lực của mình. Như vậy thì đau nhức hốc mắt có thể xuất hiện từ đâu và những cái dấu hiệu nào cảnh báo các bác tài chúng ta cũng nên cần đi khám ngay. Xin mời quý vị cùng lắng nghe những phân tích từ thạc sĩ bác sĩ Đoàn Kim Thành, trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, thành phố Hồ Chí Minh.
7: Thì bình thường thì đôi mắt chúng ta sẽ nằm trong cái hốc xương, thì cái hốc xương đó nó gọi là hốc mắt. Thì bên trong cái hốc mắt đó thì ngoài cái nhãn cầu chúng ta nó sẽ có một số những cái bộ phận khác, ví dụ như những cái cơ vận nhãn, ví dụ như cái tổ chức mô đệm ở trong cái hốc mắt, là những cái hệ thống thần kinh, những hệ thống mạch máu, dây thần kinh thị giác, đó là những cái thành phần nằm trong hốc mắt. Thì khi mà hốc mắt chúng ta có biểu hiện gọi là khó chịu, gọi là đau tức mắt, thì có thể nó

0: liên quan đến tất cả những cái thành phần nằm trong cái hốc mắt này.
1: Cũng theo các chuyên gia, đau nhức hốc mắt không phải lúc nào cũng là biểu hiện của một tình trạng đơn giản. Có những trường hợp chỉ gây khó chịu thoáng qua, nhưng mà cũng có những trường hợp là dấu hiệu cảnh báo các cấu trúc bên trong hốc mắt đang bị tổn thương và cần được thăm khám sớm. Vì vậy, điều quan trọng là các bác tài không chỉ quan tâm đến mức độ đau mà còn phải chú ý đến những biểu hiện xuất hiện kèm theo. Vậy, đau nhức hốc mắt thường đi kèm với những dấu hiệu nào và khi nào các bác tài cần đi khám để tránh ảnh hưởng đến thị lực? Thạc sĩ bác sĩ Đoàn Kim Thành sẽ giải đáp ngay sau đây. Mời quý vị cùng nghe.
0: Đầu tiên là đau. Đau này đôi khi chỉ là vấn đề đau tức mắt, cảm giác nặng nề kèm theo những cái dấu hiệu. Đôi khi liên quan đến vấn đề vận nhãn, tức là mắt chúng ta không nhìn qua nhìn lại được. Đôi khi nó liên quan vấn đề thị lực, thị giác, là nó tổn thương, nó chèn ép, nó gây làm giảm thị lực. Đôi khi nó làm sưng phồng những cái tổ chức hốc mắt chúng ta, nó đẩy nhãn cầu ra phía trước nhiều hơn bình thường. Cái mi mắt nó sưng phồng lên, nó đỏ, nó viêm tấy lên.
2: Thưa quý vị, như vậy thì khi mà đau nhức hốc mắt kèm theo những dấu hiệu cảnh báo vừa nêu trên, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời. Còn với những trường hợp đau hốc mắt đơn giản hơn do mắt phải làm việc quá sức, đặc biệt với các bác tài thường xuyên tập trung quan sát thời gian dài, thì chúng ta nên chăm sóc và xử lý như thế nào để mà đôi mắt của mình có thể được gọi là thư giãn và hạn chế tình trạng này đây? Xin mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe những khuyến nghị đến từ thạc sĩ bác sĩ Đoàn Kim Thành.
0: Đôi khi những cái vấn đề đau hốc mắt thông thường á có liên quan đến vấn đề là chế độ sinh hoạt, chế độ làm việc của chúng ta chẳng hạn. Đặc biệt là những người mà tiếp xúc với màn hình nhiều trong một thời gian dài thì tốt nhất là cần phải chế độ làm việc sinh hoạt một cách khoa học, một cách hợp lý. Chúng ta làm việc chúng ta phải có thời gian nghỉ. Ví dụ như chúng ta là tập trung vào màn hình chẳng hạn, chúng ta nhìn khoảng độ chừng nửa tiếng thì chúng ta nên nghỉ ngơi khoảng 10-15 phút, phóng tầm mắt chúng ta xa, chúng ta nhắm mắt lại, chúng ta nhẹ nhàng, chúng ta dùng tay chúng ta xoa nhẹ trên cái mi mắt để giúp cho lưu thông khí huyết, giúp cho vấn đề là giảm căng thẳng đi. Sau đó chúng ta sẽ trở lại, chúng ta làm việc là bình thường.
1: Quý vị thân mến, đau nhức hốc mắt có thể chỉ xuất phát từ tình trạng mắt phải làm việc quá sức, nhưng cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo những bệnh lý cần được can thiệp sớm. Vì vậy, điều quan trọng là các bác tài không nên chủ quan, đặc biệt khi cơn đau kéo dài hoặc đi kèm với những biểu hiện bất thường về thị lực hay là vận động của mắt.
2: Bên cạnh việc xây dựng thói quen tốt cho mắt như bác sĩ vừa chia sẻ thì các bác tài chúng ta cũng gọi là không nên tự ý lạm dụng quá về thuốc giảm mắt quý vị nha, hoặc là thuốc giảm đau nữa. Khi mà mình chưa xác định nguyên nhân, chủ động thăm khám chuyên khoa mắt ngay khi mà có những dấu hiệu nghi ngờ, giúp phát hiện sớm bệnh lý, bảo vệ thị lực và hạn chế những biến chứng không mong muốn.
1: Và thưa quý vị, đó là những thông tin trong chuyên mục tư vấn cabin. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Phan Yến và Tấn Phú xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau trên kênh VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
4: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
5: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt in mắt.
6: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
5: Make in USA.
6: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt in mắt.
5: In mắt đã dán là mát.
6: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
5: In mắt đã dán là mát.
6: Phim phản xạ nhiệt in mắt nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
7: In mắt made in USA.
8: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
9: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
8: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
9: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
8: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
9: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 08888.
10: Uy tín tạo dựng công trình.
11: À, tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô bé tôi. Ôi trời ơi,
12: trèo lên quán dốc cho hỏi nguồn gốc nơi nào nơi nào. Mình xịt chống bô vết nhất côn trùng đi đứt mà không lời chào. Uy lực mạnh gấp hai lần.

0: trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
2: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
1: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
2: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
1: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
2: Ghê vậy?
1: Chưa hết. Mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu. Cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng. Du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
2: Quá ổn.
1: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
2: Vậy thì gửi ngay thôi.
3: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
4: Quý vị vừa theo dõi Lái khỏe về nhà bình an cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Bây giờ thì Văn Yến mời quý vị cùng đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp.

Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Thưa quý vị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành quy định số 207 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về 19 điều đảng viên không được làm. Quy định nhấn mạnh yêu cầu gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, đồng thời nêu rõ các điều cấm nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương và phòng chống tham nhũng tiêu cực. Đáng chú ý, văn bản khẳng định không hạn chế tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Để thu hút và giữ chân nhân tài chất lượng cao, các chuyên gia và vừa đề xuất trao cơ chế tự quyết tiền lương và thu nhập cho Thành phố Hồ Chí Minh. Việc chủ động quyết định mức đãi ngộ tương xứng với năng lực thực tế được xem là giải pháp cốt lõi nhằm tháo gỡ điểm nghẽn về chính sách cán bộ. Cơ chế đột phá này kỳ vọng giúp thành phố tạo lợi thế cạnh tranh, nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực công và thúc đẩy phát triển bền vững. Thưa quý vị, theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm quốc gia và báo cáo từ một số cơ sở khám bệnh chữa bệnh, số trường hợp mắc COVID-19 trong những tuần gần đây có xu hướng tăng. Thời điểm này là thời điểm nghỉ hè và mùa du lịch, tăng nhu cầu đi lại nên nguy cơ mắc COVID-19 cao, đặc biệt người cao tuổi và người có bệnh nền. Cục Phòng bệnh Bộ Y tế đề nghị người dân đeo khẩu trang tại nơi đông người, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc là dung dịch sát khuẩn, che miệng mũi khi ho hoặc là hắt hơi bằng khăn giấy, khăn vải hoặc là khuỷu tay áo, hạn chế đưa tay lên mắt mũi miệng, giữ nơi ở, nơi làm việc thông thoáng, ăn uống đủ chất, vận động hợp lý, ngủ đủ chất và kiểm soát tốt các bệnh nền. Khi có các triệu chứng như là sốt, ho, đau họng, sổ mũi hoặc là mệt mỏi, cần hạn chế tiếp xúc với người khác, đồng thời chủ động liên hệ với cơ sở y tế nơi gần nhất để được tư vấn khám điều trị, không tự ý sử dụng thuốc khi chưa có chỉ định của cán bộ y tế. Đến với thông tin thế giới. Dù từng tuyên bố cứng rắn, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn quyết định hủy kế hoạch không kích Iran vào phút chót nhằm tránh thương vong cho khoảng 150 người dân nước này. Quyết định rút lui đột ngột này xuất phát từ tính toán cân bằng rủi ro, nỗi lo bị cuốn vào một cuộc chiến tranh tốn kém tại Trung Đông và mong muốn giữ vững lời hứa tranh cử với cử tri Mỹ. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, cơ quan thuế tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Đắk Lắk và nhiều địa phương khác đều lưu ý ngày 31 tháng 7 là mốc thời gian quan trọng đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh. Hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh mới thành lập trong 6 tháng đầu năm nay có doanh thu dự kiến từ 1 tỷ đồng một năm trở xuống, gửi thông báo doanh thu thực tế phát sinh với cơ quan thuế. Doanh thu phải thông báo là doanh thu phát sinh kể từ khi bắt đầu kinh doanh cho đến hết ngày 30 tháng 6. Việc thông báo doanh thu theo mẫu bằng phương thức điện tử tại cổng dịch vụ công cục thuế là dịchvucong.gdv.gov.vn hoặc là ứng dụng eTax.

0: mùa bài. Còn những hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh từ trước năm 2026 thì thông báo doanh thu thực tế phát sinh trong năm chậm nhất là ngày 31 tháng 1 năm sau. Việc thông báo cũng bằng phương thức điện tử tại cổng dịch vụ công cục thuế là dịchvucong.gdv.gov.vn hoặc là ứng dụng ITAS Mobile. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Chúng ta vừa điểm qua những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thời điểm này là 15 giờ 5 phút theo đồng hồ của phòng thu. Phan Yến vẫn nhắc lại là ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, trời mưa to ở một số khu vực như là Lê Khả Phiêu, Nguyễn Hữu Trí, Lê Khả Phiêu, Đinh Đức Thiện, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, Võ Trần Chí. Quý vị thính giả, chúng ta khi mà chúng ta di chuyển với cái kiểu thời tiết trời mưa to như vậy, đường rất là trơn trượt, thì mọi người nhớ là luôn có một cái ý thức tham gia giao thông thật là chủ động, thật là cẩn thận để đảm bảo an toàn quý vị nha. Trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào đáng ngại thì hãy chia sẻ cùng với VOV Giao thông ạ, bằng cách là sẽ gọi về số hotline 024-37-91-9191 ở khu vực thành phố Hà Nội và 028-39-91-9191 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc, sẽ là Hà An Huy cùng với ca khúc Rời.

0: Và quý vị vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Hà An Huy cùng với ca khúc Rơi. Thời điểm hiện tại là 15 giờ 10 phút theo đồng hồ của Vòng Thu. Và Phan Yến mời quý vị cùng đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay. Thưa quý vị, với vị thế là tâm điểm của thị trường xe điện toàn cầu, Trung Quốc đang phải đối mặt với những hệ lụy nặng nề từ cuộc đua giảm giá khốc liệt. Tình trạng dư thừa công suất nghiêm trọng không chỉ bào mòn lợi nhuận của các doanh nghiệp mà còn buộc cả chính phủ lẫn các hãng xe phải thay đổi chiến lược điều tiết. Liên quan đến nội dung này, chuyên mục Thế giới Giao thông ngày hôm nay có bài viết Trung Quốc đang làm gì để giải bài toán dư thừa xe điện. Mời quý vị cùng theo dõi nha.
1: Thế giới Giao thông.
2: Thế giới Giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thế giới Giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Và ngay bây giờ sẽ là phần tin tức. Mời các bạn cùng lắng nghe.
4: Tân Thủ tướng Anh Andy Burnham tuyên bố sẽ giảm tới 1/3 giá vé xe buýt lượt đơn, hạ mức trần từ 3 bảng xuống còn 2 bảng kể từ tháng 1 năm 2027. Động thái này áp dụng ngoài khu vực London, nằm trong chuỗi giải pháp giảm áp lực chi phí sinh hoạt cho người dân. Chính phủ Anh dự kiến chi hơn 500 triệu bảng cho chính sách này, trong đó 100 triệu bảng trích từ ngân sách giao thông và 400 triệu bảng chuyển đổi từ các khoản viện trợ khí hậu quốc tế sang dạng cho vay.
3: Ngày 21 tháng 7, Nhật Bản chính thức đưa vào áp dụng luật sửa đổi nhằm siết chặt xử lý các hành vi lái xe nguy hiểm gây chết người hoặc thương tích, với việc quy định rõ các ngưỡng về tốc độ và nồng độ cồn, đáp ứng yêu cầu cần có tiêu chí cụ thể hơn trong quá trình xử lý vi phạm. Theo quy định mới, chạy quá tốc độ được xác định là vượt quá tốc độ cho phép từ 50 km/h trở lên trên đường thông thường và từ 60 km/h trở lên trên đường cao tốc. Đối với hành vi lái xe trong tình trạng say rượu, luật quy định ngưỡng nồng độ cồn trong hơi thở từ 0,5 mg/1 lít trở lên. Khung quy chuẩn mới giúp cơ quan chức năng dễ dàng xác định vi phạm với mức phạt tối đa 20 năm tù.
4: Thưa quý vị và các bạn, với vị thế là tâm điểm của thị trường xe điện toàn cầu, Trung Quốc đang phải đối mặt với những hệ lụy nặng nề từ cuộc đua giảm giá khốc liệt. Tình trạng dư thừa công suất nghiêm trọng không chỉ bào mòn lợi nhuận của các doanh nghiệp mà còn buộc cả chính phủ lẫn các hãng xe phải thay đổi chiến lược điều tiết. Để tìm hiểu thêm về vấn đề này, mời quý vị và các bạn nghe bài viết sau đây.
3: Trung Quốc hiện chiếm khoảng 63% doanh số xe điện toàn cầu, nhưng sự tăng trưởng này đang đi kèm với áp lực nguồn cung cực lớn. Các nhà máy của Trung Quốc có thể sản xuất 55,5 triệu xe mỗi năm, tương đương gần 2/3 trong số 91,7 triệu xe ô tô được bán ra trên toàn thế giới vào năm ngoái. Con số này vượt xa nhu cầu nội địa khi mà doanh số bán hàng trong nước chỉ đạt khoảng 23 triệu chiếc trong cùng năm đó. Điều này khiến hiệu suất sử dụng công suất trung bình toàn ngành chỉ dao động quanh mức 50%. Hệ lụy tài chính từ cuộc đua cắt máu này vô cùng nặng nề. Nghiên cứu được công bố bởi ông Li Yangwei, thành viên Hiệp hội các đại lý ô tô Trung Quốc, tính toán rằng cuộc chiến giá cả đã cuốn bay 471 tỷ nhân dân tệ, tương đương 69 tỷ đô la Mỹ, doanh thu của ngành trong giai đoạn 2023-2025, khi giá xe trung bình giảm 11% từ 217.000 nhân dân tệ xuống còn 194.000 nhân dân tệ sau 3 năm.
4: Nhưng tất cả những điều này có ý nghĩa gì đối với người tiêu dùng? Li Quin, một khách mua hàng ở Bắc Kinh cho biết, anh đã bị thu hút ngay lập tức khi một nhân viên bán xe Xpeng gọi điện báo cho anh về các chương trình ưu đãi mới.
3: Các nhà sản xuất cạnh tranh càng khốc liệt thì người mua càng có lợi, họ muốn cạnh tranh thế nào cũng được.
4: Thời điểm mua xe cũng là một canh bạc khác, theo chia sẻ của Yupang, một khách hàng tại Bắc Kinh.
3: Chúng tôi thường bảo nhau là mua sớm thì tận hưởng sớm. Sau khi bạn mua xong, giá có thể biến động thất thường. Là người tiêu dùng, bạn chẳng thể làm gì khác ngoài việc âm thầm chấp nhận.
4: Trước thực trạng cạnh tranh thiếu kiểm soát gây rủi ro cho sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp mũi nhọn, chính phủ Trung Quốc đã buộc phải can thiệp bằng các biện pháp hành chính và tài khoá. Vào ngày 11 tháng 6, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc cùng Tổng cục Quản lý Thị trường Quốc gia đã đồng triệu tập và cảnh báo các nhà sản xuất ô tô về hành vi bị nghi ngờ là cạnh tranh phi lý. Cơ quan chức năng yêu cầu các công ty phải tuân thủ luật giá cả, tuân thủ các quy định chống bán phá giá, dưới giá thành và tăng cường kiểm soát chất lượng sản phẩm. Sự can thiệp này là động thái mới nhất trong chuỗi cảnh báo quản lý vốn đã thất bại trong việc dập tắt cuộc chiến giá cả xe điện khốc liệt tại Trung Quốc. Cùng với đó, nhà nước đã cắt giảm một phần ưu đãi thuế đối với người mua xe điện. Động thái này cộng hưởng với việc giá nguyên liệu sản xuất pin lithium carbonate tăng khoảng 130% so với giữa năm 2025, đã thu hẹp đáng kể dư địa giảm giá trực tiếp của các hãng xe.
3: Để vừa tuân thủ yêu cầu của chính phủ, vừa thích ứng với chi phí sản xuất tăng cao, các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc đã nhanh chóng thay đổi chiến thuật tiếp cận dưới những hình thức ít lộ liễu hơn, chuyển từ giảm giá trực tiếp sang các cơ chế bao gồm hỗ trợ tài chính lãi suất 0% trong thời hạn từ 5 đến 7 năm và tặng kèm các gói phần mềm hỗ trợ lái xe trị giá lên tới 35.000 nhân dân tệ, tương đương 5.100 đô la Mỹ dưới dạng trang bị tiêu chuẩn. Một trong những phương thức tinh vi hơn là thổi phồng giá trị khi thu mua xe cũ, đổi xe mới. Ngay tại thời điểm mua hàng, việc trả cho khách hàng 50.000 nhân dân tệ cho một chiếc xe cũ thực chất có giá trị không quá 15.000 nhân dân tệ, cho phép một số hãng xe hạ thấp chi phí tiếp cận cho người mua, mà về mặt kỹ thuật không bị coi là bán một chiếc xe mới dưới giá thành.
4: Song song với đó, các doanh nghiệp xác định cuộc đua dài hạn sẽ chuyển từ cạnh tranh giá sang cạnh tranh năng lực công nghệ để tối ưu hóa chi phí và giữ chân khách hàng. Inspeng đang dồn lực đầu tư mạnh mẽ vào trí tuệ nhân tạo AI, hệ thống lái tự động, robot taxi và robot hình người. Trong khi đó, BYD tập trung nâng cấp sâu công nghệ pin tự sản xuất và các tính năng hỗ trợ lái thông minh để gia tăng giá trị thặng dư cho sản phẩm mà không cần hạ giá bán. Hãng xe Trung Quốc Thụy Điển Link & Co đang bổ sung thêm nhiều tính năng bắt mắt để tạo sự nổi bật. Quản lý bán hàng Jima cho biết.
3: Trọng tâm của công ty không nằm ở lợi nhuận ngắn hạn, mà là xây dựng niềm tin theo thời gian. Chính sách định giá của chúng tôi nhằm giúp cho khách hàng yêu thích và lựa chọn thương hiệu. Về lâu dài, khi họ cần dịch vụ hậu mãi hoặc là quyết định đổi xe, mua xe mới, chúng tôi hy vọng họ vẫn sẽ chọn chúng tôi.
4: Lối thoát chính cho vấn đề dư thừa công suất là xuất khẩu xe điện. Chỉ số này đã tăng vọt 112,6% so với cùng kỳ năm ngoái, trong tháng 5 lên mức 424.000 chiếc, chiếm tỷ lệ kỷ lục 54% trong tổng lượng xuất khẩu xe du lịch. Tuy nhiên, lối thoát này đang dần hẹp lại khi vấp phải các rào cản thương mại ngày càng gia tăng, bao gồm thuế quan từ EU, lệnh hạn chế nhập khẩu của Brazil và các chính sách bảo hộ tại Đông Nam Á. Về lâu dài, giải pháp triệt để nhất là thanh lọc và giảm bớt số lượng đối thủ cạnh tranh. Từ năm 2018 đến nay, hơn 400 thương hiệu đã rời cuộc chơi và giới phân tích dự báo chỉ có khoảng hơn 10 hãng trong số 130 thương hiệu xe điện hiện tại của Trung Quốc có thể sống sót qua thập kỷ này. Ông Zhu Zhenri, giám đốc phụ trách mảng ô tô và di động toàn cầu tại tập đoàn Accenture nhận định.
3: Sự cạnh tranh tất nhiên là vô cùng khốc liệt và Trung Quốc vẫn đang có hơn 100 thương hiệu trên thị trường này. Do đó, quá trình hợp nhất ngành thực sự vẫn chưa diễn ra. Vì vậy, sự cạnh tranh khốc liệt này đang tiếp tục đẩy giá xe xuống rất thấp.
4: Trong khi đó, sản xuất xe điện ở Việt Nam hiện đang tăng nhanh nhưng vẫn ở giai đoạn đầu, tập trung chủ yếu vào xe máy điện và mới mở rộng dần sang ô tô điện. Năng lực sản xuất trong nước hiện vẫn bộc lộ nhiều hạn chế. Ngành công nghiệp xe điện nội địa đang phụ thuộc lớn vào linh kiện, pin và công nghệ nhập khẩu. Bên cạnh đó, hệ sinh thái hỗ trợ gồm hạ tầng chạm sạc, chuỗi cung ứng và phần mềm điều khiển phát triển chưa đồng bộ. Quy mô sản xuất ô tô chưa đủ lớn để tạo lợi thế cạnh tranh. Để phát triển bền vững trên đường dài, các chuyên gia khuyến nghị ngành xe điện Việt Nam cần tập trung sâu vào công nghệ lõi thay vì chỉ mở rộng sản lượng. Đồng thời, nhà nước cần đồng bộ các giải pháp hỗ trợ như ưu đãi thuế, phát triển chuỗi cung ứng pin và mở rộng mạng lưới chạm sạc nhằm nâng cao năng lực đáp ứng của thị trường. Đến đây, chuyên mục Thế giới giao thông xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
7: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
6: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước Kobe nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
7: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
8: Ông Sang ơi!
9: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
8: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
9: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
8: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Sao bà nhộm đen liên tục?

Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với một sáng tác của nhạc sĩ Bùi Công Nam qua phần thể hiện của ca sĩ Tóc Tiên, ca khúc Có Ai Thương Em Như Anh. Thời điểm hiện tại là 15 giờ 24 phút theo đồng hồ của phòng thu. Văn Yến vẫn đang đồng hành cùng với quý vị trong cụm chương trình FM chiều đang được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội quý vị nhé. Thưa quý vị, gần 1.700 hộ dân nhường mặt bằng cho dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình, Bắc Ninh đang mong mỏi từng ngày được bàn giao đất tái định cư để ổn định cuộc sống. Dù người dân đã bàn giao mặt bằng và chuyển sang nơi ở tạm, dự án tái định cư hiện vẫn chậm tiến độ hạ tầng so với cam kết. Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh yêu cầu nhà đầu tư tập trung nguồn lực để nhanh thi công để sớm hoàn thành bàn giao đất cho bà con. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch số hóa hơn 600 triệu trang tài liệu lưu trữ giai đoạn 1975-2025 với tổng kinh phí dự kiến là hơn 2.600 tỷ đồng. Đề án chia làm hai giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030 và từ năm 2031 đến năm 2035 nhằm tạo lập cơ sở dữ liệu số thống nhất, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và phục vụ nhu cầu khai thác lâu dài của người dân doanh nghiệp. Công an phường Phú An cùng

các đơn vị chức năng tại thành phố Hồ Chí Minh đang tiến hành xác minh vụ việc một nam thanh niên 37 tuổi tử vong sau khi phản ánh việc mua đất bị sai lệch ranh giới. Trước đó, nạn nhân đã đăng tải thư tuyệt mệnh cùng chi tiết quá trình giao dịch bất động sản bế tắc lên mạng xã hội. Cơ quan công an hiện đang tập trung làm rõ các nội dung liên quan để giải quyết vụ việc theo quy định. Tình trạng tài xế chạy chậm nhưng mà bám chặt làn trái trên cao tốc đang gây ức chế và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn liên hoàn. Trước thực trạng này, đề xuất của Cục Cảnh sát Giao thông về việc dành riêng làn sát giải phân cách làm làn vượt xe nhận được sự ủng hộ rộng rãi. Việc áp dụng chuẩn mực quốc tế này đòi hỏi Việt Nam sớm hoàn thiện hạ tầng, lắp đặt biển báo và xử lý nghiêm qua phạt nguội. Dạ, đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Phan Yến chia sẻ cùng với quý vị thính giả các bác tài. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc nhé. Sẽ là tiếng hát của ca sĩ Hà Anh Tuấn, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Sinh Sô cùng với ca khúc Để Dành.

0: Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Sinh Sô qua phần thể hiện của ca sĩ Hà Anh Tuấn, ca khúc Để Dành. Thời điểm hiện tại 15:31 theo đồng hồ của phòng thu, Phan Yến xin phép được dành thời gian để chia sẻ các thông tin về giao thông ạ. Tổ điều hành giao thông có chia sẻ là tuyến Lê Đức Anh đoạn từ Lê Trọng Tấn cho đến Phan Văn Hớn thì xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, quý bác tài nào chúng ta di chuyển về khu vực này thì mình lưu ý tuyến Lê Đức Anh đoạn từ Lê Trọng Tấn cho đến Phan Văn Hớn thì xe đông di chuyển chậm, có nghĩa là từ ngã tư Gò Mây cho đến ngã tư Bà Điểm. Thưa quý vị, ở đây lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến thấy là ở khu vực Lê Cả Phiêu với lại cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Bùi Thanh Khiết, rồi cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Võ Trần Chí, Lê Khả Phiêu Nguyễn Hữu Trí, rồi Lê Khả Phiêu Đinh Đức Thiện. Ở đây mưa vẫn rất to thưa quý vị, mặt đường đọng nước, mọi người có di chuyển về khu vực này thì mình hết sức lưu ý nha. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào đáng ngại nữa thì rất mong quý vị thính giả sẽ tin tưởng VOV Giao thông chia sẻ thêm thông tin về với chúng tôi ạ, bằng cách là gọi về số hotline 02839919191 ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 ở khu vực Thành phố Hà Nội. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, trước tình trạng nhiều cửa hàng xăng dầu gặp khó khăn trong việc nhập dầu diesel phải bán nhỏ giọt hoặc là tạm ngừng phục vụ do nguồn cung hạn chế và chiết khấu thấp, Bộ Công Thương đã chỉ đạo các địa phương rà soát để kịp thời điều phối. Cơ quan này khẳng định tổng nguồn cung toàn quốc vẫn bảo đảm, sự cố thiếu hụt chỉ mang tính cục bộ tại một số khu vực. Cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu Sở Xây dựng các địa phương tăng cường giám sát thời gian lái xe liên tục, kịp thời phân công bổ sung tài xế, đặc biệt đối với các chuyến xe khách chạy ban đêm. Đồng thời, các đơn vị phải củng cố hoạt động của bộ phận quản lý an toàn. Khi xảy ra sự cố, trách nhiệm của bộ phận này cũng sẽ bị xem xét xử lý cùng với lái xe nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa tai nạn. Thưa quý vị, sáng hôm nay ngày 28 tháng 7, ngay sau khi được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, ông Nguyễn Đức Tâm khẳng định sẽ ưu tiên các nguồn lực đầu tư mạnh mẽ hệ thống hạ tầng giao thông. Chính quyền tỉnh sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, tạo đột phá thu hút đầu tư liên kết vùng và đưa Quảng Ngãi trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực miền Trung Tây Nguyên. Dạ, đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay. Thưa quý vị, phát biểu kết luận hội nghị Trung ương 3 khóa 14, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Trung ương thống nhất ban hành kết luận về sơ kết nghị quyết số 18 và các quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai, các luật có liên quan. Trong đó, việc sửa luật phải đồng bộ, đúng trúng, kịp thời, khơi thông nguồn lực, nhưng không tư nhân hóa đất đai, hài hòa lợi ích của nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Nhà nước điều tiết, kiểm soát và quyết định giá đất, bảo đảm cải thiện chỗ ở, điều kiện sống và sinh kế của người có đất thu hồi. Vậy cần có tiêu chí đánh giá nơi ở mới ra sao để đảm bảo điều kiện tốt hơn nơi ở cũ, để đảm bảo quyền lợi của người có đất bị thu hồi? Phóng viên VOV Giao thông Quốc gia đã đối thoại với ông Nguyễn Quang Huân, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Ủy viên Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội về nội dung này. Mời quý vị cùng nghe.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Theo ông, chủ trương tái định cư đảm bảo điều kiện nơi ở mới phải tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ có ý nghĩa như thế nào trong giai đoạn phát triển mới của đất nước?
4: Tôi đợt này mà chúng ta sửa được cái luật đất đai thì rất là tốt, vì nó cũng rất là hợp với ý muốn của nguyện vọng của đa số cử tri và nhân dân. Và tại hội nghị Trung ương 3 thì cũng có bàn luận về chỉ đạo về vấn đề này, thì tôi thấy rất là kịp thời. Và đặc biệt thì trong đó là có một cái sửa đổi lần này, chủ trương về tái định cư là phải đảm bảo cái nơi ở phải tốt hơn hoặc bằng nơi cũ. Thì cái đấy là tôi thấy nó thể hiện cái tính rất là nhân văn, và là nó cũng là cái chỉ đạo xuyên suốt của Đảng ta về cái việc là không đánh đổi sự phát triển kinh tế đơn thuần, không đánh đổi cái cuộc sống của người dân và môi trường để lấy cái tăng trưởng đơn thuần. Và tại cái một hội nghị mà gần đây báo chí cũng đã đăng thì Chủ tịch nước Tổng Bí thư Tô Lâm cũng có nói rằng là khi mà phát triển dự án thì phải làm sao mà để cho người dân ở trong cái vùng dự án có cuộc sống tốt hơn so với trước. Thì đây cũng là một cái chủ trương. Thế thành ra là nếu như mà chúng ta mà không làm tốt cái việc này thì những người khi cứ dự án đến đâu làm mà người dân mà lại bị ảnh hưởng mà cuộc sống kém đi thì cái đấy nó không đúng với lại cái chủ trương của lãnh đạo, của người đứng đầu đảng cũng như là nhà nước ta. Thành ra là tôi thấy đây là cái chủ trương phải hết sức là lưu tâm.
3: Nơi ở mới tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ nên được hiểu như thế nào? Dựa trên các tiêu chí nào để đánh giá?
4: Còn nơi ở mới ấy, phải tốt hơn là bằng nơi cũ thì chúng ta phải có những cái tiêu chí là cụ thể để đánh giá, vì chúng ta cũng không nên nói chung chung. Bởi vì nếu mà chúng ta không có tiêu chí thì có thể một số người lại hiểu rằng là cứ nhà to hơn, nhà rộng hơn thì tốt. À, thế thì ở đây chúng ta phải có một cái bộ tiêu chí là tổng thể, nó bao gồm kể cả về điều kiện nhà ở và cái hạ tầng kỹ thuật của cái nơi ở đấy, rồi còn cả cái hạ tầng xã hội. Thí dụ như là cái nơi ở mới người ta có gần bệnh viện, trường học không, hoặc là con người ta trước đây người ta ở một cái nơi rất là gần trường, đang học cái trường đấy, thì bây giờ chuyển sang một cái nơi mới thì có tiếp cận với cái trường cũ không, hay phải chuyển sang trường mới, thì cái trường mới với trường cũ nó có tương thích nhau không. Đấy, thí dụ như thế. Thế còn điều kiện hạ tầng mà tôi nói như lúc nãy là nó phải bao gồm cả các cái chất lượng về điện nước, giao thông, người ta có tiếp cận được với trước ở nơi cũ, có thể là trong ngõ chật nhưng người ta lại tiếp cận được vào nước, cấp nước, thoát nước một cái thuận tiện, nhưng mà sang nơi mới mà không hệ thống đấy. Đấy, đấy là một ví dụ. Đấy, hay là cái tiêu chuẩn thứ ba nữa là về cái môi trường sống, thì liệu là cảnh quan, rồi là nguồn nước, rồi là an ninh trật tự nơi đấy như thế nào, rồi kể cả các cái điều kiện làm việc và sinh kế nữa, tức là cái từ nơi đấy người ta đến nơi làm việc của họ hiện nay ra sao, rồi là thậm chí có những cái hộ như trước đây thì người ta đang ở nơi cũ nhưng người ta là cái hộ kinh doanh chẳng hạn, người ta bán được hàng hoặc là có kinh tế vỉa hè, hay là bán tại hộ gia đình, nhưng bây giờ đến nơi mới mà lại cho người ta lên chung cư thì người ta không mất kế sinh nhai, thì phải thay đổi kế sinh nhai cho người ta như thế nào. Thế rồi nó cũng còn cần phải nghiên cứu cả những cái về các cái văn hóa cộng đồng, rồi nọ kia nữa, tức là có thể có những người mà ta đang ở, người ta đang phù hợp với một cái văn hóa cộng đồng đấy, thế bây giờ lại chuyển sang nơi mới mà chỉ có mỗi người ta ở đấy thôi, còn ở xung quanh là người ta có một cái văn hóa khác hẳn, thì cái đấy là cái rất là bất tiện cho một cái nơi mới. Thành ra là tôi nghĩ là cần phải xây dựng một bộ tiêu chí cụ thể để mà chúng ta định lượng được cái việc mà cái nơi ở này có thực sự là bằng và tốt hơn nơi ở cũ hay không.
3: Theo ông, việc bố trí khu tái định cư đi trước một bước trong triển khai các dự án có ý nghĩa như thế nào?
4: Việc bố trí một cái khu tái định cư trước rồi mới thu hồi đất thì cái đấy là một cái mà chúng ta phải nên làm, và nhẽ là nó coi những cái điều kiện tiên quyết. Ví dụ như trước đây chúng ta đã làm từ những năm 90, 190 thế kỷ trước, mà khi chúng ta đã có những cái dự án về ODA như của Ngân hàng Thế giới, của ADB ta làm, thì bao giờ ta cũng phải chuẩn bị là phải có một khu tái định cư trước, sau đó thì mới đến khảo sát để đền bù xem là những cái người mà ở khu vực dự án phải di rời thì người ta sẽ mất đất như thế nào, người ta phải lên một cái kế hoạch tổng thể, nó gọi là cái đấy là cái kế hoạch tổng thể về tái định cư, hay ta gọi khác đi nữa là chương trình hành động về tái định cư, trong đó phải nói rõ là người nào thì đền bù nhưng được ở lại, người nào đền bù nhưng mà ở lại nhưng mà mất đất hoa màu hoặc mất kế sinh nhai thì phải phục hồi kinh tế làm sao, rồi cho người ta chuyển đổi nghề nghiệp như nào, còn người nào phải di rời, di rời thì di rời đến đâu, nguyện vọng người ta ra làm sao, nơi di rời với nơi ở thì có cần tương xứng không, hay là có sự chênh lệch thì có cần phải đền bù thêm không, hoặc là người dân người ta có cảm thấy là người ta tự nguyện người ta đến nơi ở mới không, thì người ta làm rất kỹ như thế. Thành ra là có thể cái việc chuẩn bị một dự án thì lâu hơn các cái dự án thông thường một chút, nhưng mà nó lại đảm bảo được cái tính bền vững và làm cho người dân là người ta đều rất là thoải mái, sung sướng, rút kinh nghiệm của những cái dự án mà chúng ta đã thành công trước đây để mà xây dựng thành một chính sách. Một chính sách này về tái định cư thì chúng ta phải làm một tổng thể, để một cái chính sách thống nhất toàn quốc, tức là cái chi tiết của từng địa phương có thể khác nhau, nhưng mà cái chính sách đấy, từ đối xử với cái người mà bị ảnh hưởng trong khu dự án, thế rồi là cách thức đền bù cho họ bao nhiêu phần trăm đất mà chẳng hạn người ta làm nông nghiệp chẳng hạn, thì có những dự án người ta quy định 25% đất nông nghiệp bị thu hồi là coi như là kế sinh nhai bị ảnh hưởng thì phải phục hồi cho người ta làm sao, thế rồi là Việc mà tái định cư cho người ta đền bù cây quả như nào, nó không phải chỉ chúng ta chỉ đền bù tiền xong cái là người ta không nghĩ đến cái chuyện này. Sinh kế sau này lâu dài thì có thể rất là nhiều những cái hộ mà nhận tiền đền bù thế rồi người ta lại bị phát sinh một câu chuyện là khi người ta tiêu hết cái tiền đấy, người ta không có cái kế sinh nhai của họ thì nó không đảm bảo cuộc sống lâu dài. Thì tôi nghĩ đây là cái này là cái chính sách mà chúng ta phải ban hành toàn quốc thì sẽ đảm bảo được cái việc phát triển bền vững mà khi mà chúng ta triển khai các cái dự án đầu tư.
3: Xin cảm ơn ông.
5: Ui trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
6: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
8: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
8: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Này Tuấn, hè này cậu có định đi du lịch ở đâu không đấy? Hay là lại du rú học thêm như mọi năm?
11: Không đâu, năm nay thi xong tớ quyết tâm bung xõa rồi. Mà đang khổ cái vụ mắt mũi đây này.
10: Sao?
11: Cận nặng quá, nhìn xa chẳng rõ gì. Đeo kính thì cứ trượt mồ hôi rồi trượt kính, khó chịu cực.
10: Ôi, thế sao cậu không mổ cận đi cho tiện? Giờ mổ nhẹ tênh à, hồi phục nhanh nữa.
11: Tớ cũng đang tính, nhưng tiền nong mới là vấn đề á. Sinh viên mà có bao nhiêu đâu.
10: À vậy là cậu chưa biết rồi. Bệnh viện mắt quốc tế DND ở 128 Bùi Thị Xuân, Hà Nội, họ đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thoát cận lớn nhất năm, ưu đãi hấp dẫn lắm.
11: Thật á? Có ưu đãi gì vậy?
10: Giảm tới 50% chi phí mổ cận, miễn phí khám chuyên sâu, lại còn được tặng thêm 1 triệu cho học sinh sinh viên cùng nhiều quà tặng voucher nữa.
11: Ôi, nghe quá hợp lý. Vừa thao kinh đón hè, vừa chuẩn bị thị lực sáng rõ cho năm học mới. Cậu cho tớ số điện thoại đi.
10: Ghi vào nhá, 0968 115588. Gọi đặt lịch khám trước cho nhanh nhá.
11: Ok, để tớ gọi nhờ tư vấn luôn. Cảm ơn cậu nha.
10: Mắt quốc tế DND, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với sự kết hợp giữa Hứa Kim Tuyền và Lâm Bảo Ngọc cùng với ca khúc Tôi Không Còn Viết Tình Ca. Thời điểm này 15 giờ 50 phút theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật các thông tin về giao thông quý vị nhé. Cảm ơn Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây rất là nhiều. Đơn vị này đã cập nhật thông tin như sau. Hướng từ Dầu Dây Long Thành, quý vị di chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 20 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 13 km. Còn ở hướng ngược lại thì quý bác tài chúng ta an tâm ha. Hướng ngược lại từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Hình ảnh camera chuyển về thì Văn Yến thấy là mật độ phương tiện có phần tăng cao ở một số khu vực. Hoàng Văn Thụ đi qua Phạm Văn Hai sẽ có đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ khá thấp ở đây. Vòng xoay Lê Khả Phiêu cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương xe cũng đông và di chuyển hơi chậm. Ở khu vực là Lê Khả Phiêu với lại Nguyễn Hữu Trí, ở đây mặt đường đọng nước nha. Mọi người di chuyển về khu vực này thì chúng ta lưu ý. Văn Yến thấy là đọng nước ở khu vực dành cho

xe máy di chuyển, nên là các anh chị khi mà chạy xe máy thường chạy ở trên làn ô tô để hạn chế cái việc ngập nước. Điều này thì đôi khi cũng ảnh hưởng đến cái sự an toàn của mình trong việc di chuyển. Và quý bác tài, khi mà chúng ta di chuyển ở khu vực là Lê Khả Phiêu với lại Nguyễn Hữu Trí thì mình lưu ý đôi chút nha, nhẹ nhẹ chân ga, chú ý quan sát, đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như là những người tham gia giao thông xung quanh mình. Tiếp theo nữa thì Phan Yến sẽ đến với khu vực trung tâm Lý Thái Tổ và Nguyễn Đình Chiểu. Lượng phương tiện có đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình ở cả hai hướng. Ở đây thì trời mưa nhỏ, mặt đường có phần trơn nha. 3 tháng 2 với lại Sư Vạn Hạnh thì xe cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Chung tình trạng như vậy, nhắc đến lộ trình 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào đáng ngại Phan Yến chưa kịp cập nhật thì rất mong sẽ nhận thêm được sự tương tác từ quý vị về hotline là 02839919191 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 ở khu vực thành phố Hà Nội. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau điểm qua các thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế sông nước, thành phố Cần Thơ đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững. Ngành nông nghiệp địa phương tập trung ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, nhân rộng các mô hình nuôi công nghệ cao và tăng cường kiểm soát dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, thành phố chủ động kết nối thị trường, nâng cao chất lượng chuỗi giá trị nông sản vùng đồng bằng sông Cửu Long. Biến chứng loét bàn chân ở bệnh nhân đái tháo đường là nguyên nhân hàng đầu gây hoại tử, tàn phế và đoạn chi. Để giảm tối đa rủi ro, các chuyên gia khuyến cáo áp dụng mô hình phối hợp đa chuyên khoa cùng các kỹ thuật chăm sóc vết thương hiện đại. Đồng thời, người bệnh cần chủ động tầm soát định kỳ, kiểm soát tốt đường huyết và theo dõi sát các tổn thương để xử lý kịp thời. Đến với một thông tin quốc tế, trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Zelensky, tân thủ tướng Anh Andy Burnham khẳng định sẽ ủng hộ Kiev 100% và thực hiện đầy đủ các cam kết của London. Về phía Ukraine, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác giữa hai nước đang ở mức tốt nhất từ trước đến nay. Sự kiện cho thấy lập trường kiên định của Anh đối với Ukraine không thay đổi sau khi chuyển giao quyền lực. Dạ, đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội đáng chú ý. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc. Sẽ là một sản phẩm âm nhạc của Orange cùng với ca khúc Gặp Lại Năm Ta 60.

0: Và chúng ta vừa thưởng thức ca khúc Gặp lại năm ta 60 qua phần thể hiện của Orin. Thời điểm này là 15:58 theo đồng hồ của phòng thu. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến thấy là khu vực ngã ba Bà Quẹo, lượng phương tiện đổ về có phần đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ khá thấp ở đây. Các bác tài chúng ta chú ý ha. Hoàng Văn Thụ đi qua Phạm Văn Hai thì xe cũng đông, di chuyển với vận tốc từ trung bình cho đến dưới trung bình. Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây theo hướng từ Dầu Dây Long Thành, quý vị di chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 20 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 13 km. Mình hết sức lưu ý khi mà chọn về Thành phố Hồ Chí Minh qua trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây quý vị nha. Còn ở hướng ngược lại từ Thành phố Hồ Chí Minh mà quý vị đi về Long Thành Dầu Dây thì mình an tâm, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào mới, rất mong sẽ nhận thêm được sự tương tác từ quý vị bằng cách là gọi về số hotline 02839919191 ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 ở khu vực Thành phố Hà Nội. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang nội dung tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay. Thưa quý vị, đường băng số 2 sân bay Phú Quốc hoàn thành sẵn sàng đưa vào khai thác. Cấm xe du lịch trên 29 chỗ vào nhiều tuyến đường trung tâm Đà Lạt từ ngày 1 tháng 8. Quảng Ninh đưa đón học sinh bằng xe buýt điện miễn phí từ năm học 2026-2027 và rất nhiều thông tin khác sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Mời quý vị cùng cập nhật thông tin đầu tiên. Thưa quý vị, Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia vừa có công văn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La về việc chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất. Theo dự báo, từ chiều tối 27 tháng 7 đến đêm 28 tháng 7, các khu vực này có mưa vừa, mưa to, có nơi trên 250 km. Các địa phương được yêu cầu khẩn trương di dời dân khỏi vùng nguy hiểm, cử lực lượng chốt trực tại ngầm tràn, các điểm ngập sâu và kiên quyết cấm người phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn. Tập đoàn Sun Group cho biết đường cất hạ cánh số 2 tại cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đã hoàn thành và đã đưa vào khai thác từ ngày 27 tháng 7. Đường băng dài 3.300 m đạt tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế ICAO, có khả năng tiếp nhận các dòng máy bay thân rộng cỡ lớn và máy bay vận tải quân sự hạng nặng. Đây được đánh giá là tiến độ thi công kỷ lục, góp phần hoàn thiện hạ tầng chiến lược hướng tới hội nghị APEC 2027 và tạo đà phát triển lâu dài cho đảo Phú Quốc. Một tin vui cho tài xế Bắc Nam, Cục Đường bộ Việt Nam vừa chấp thuận đưa trạm dừng nghỉ tại km số 205-092 trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết vào vận hành khai thác. Trạm dừng nghỉ đã hoàn thành các công trình dịch vụ công, thương mại, bảo đảm phòng cháy chữa cháy và đấu nối giao thông các dịch vụ công miễn phí như là bãi đỗ xe, khu nghỉ tạm, nhà vệ sinh và điểm sơ cứu tai nạn sẽ phục vụ liên tục. Sở Xây dựng Lâm Đồng thông báo từ ngày 1 tháng 8, nhiều tuyến đường trung tâm Đà Lạt sẽ cấm xe du lịch trên 29 chỗ lưu thông hoặc là dừng đổ nhằm giảm ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm và các dịp lễ cuối tuần. Đồng thời, một số tuyến đường chính như là Phạm Ngũ Lão, Bà Triệu, Nguyễn Văn Cừ và Nguyễn Chí Thanh cũng áp dụng quy định cấm dừng đổ xe để bảo đảm lưu thông thông suốt. Khánh Hòa miễn 100% giá vé xe buýt tháng cho trẻ em dưới 6 tuổi. Người có công với cách mạng, người khuyết tật nặng giảm 70% giá vé tháng cho học sinh, sinh viên và người cao tuổi. Chính sách nhằm khuyến khích sử dụng giao thông công cộng và bảo đảm an sinh xã hội. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa giao Sở Xây dựng chủ trì triển khai chính sách hỗ trợ kinh phí hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và miễn giảm giá vé cho người dân. Thưa quý vị, từ năm học 2026-2027, tỉnh Quảng Ninh dự kiến thí điểm xe buýt học đường bằng xe điện đưa đón học sinh miễn phí. Giai đoạn đầu, dự án bố trí khoảng 50 xe buýt điện loại 30 chỗ, phục vụ dự kiến khoảng 2.151 trên 2.596 học sinh, đáp ứng 82,5% nhu cầu thực tế. Đề án đưa đón học sinh bằng xe buýt điện sẽ tích hợp hệ thống điểm danh tự động, giám sát hành trình phương tiện và kết nối dữ liệu thời gian thực giữa đơn vị vận hành, nhà trường và phụ huynh. Việc bàn giao học sinh cam kết diễn ra chặt chẽ, minh bạch và an toàn. Thưa quý vị, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình tiếp tục thông báo hạn chế giao thông đường thủy nội địa đến 0 giờ ngày 15 tháng 8 năm 2027, áp dụng từ km số 7 900 đến km số 8 900 trên tuyến sông Châu Giang nhằm phục vụ thi công dự án kết nối thành phố Phủ Lý với thị xã Duy Tiên cũ. Cơ quan chức năng đề nghị các chủ phương tiện, thuyền trưởng khi mà lưu thông qua khu vực thi công phải tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của lực lượng điều tiết và hệ thống báo hiệu đường thủy tại hiện trường nhằm bảo đảm an toàn. Và thưa quý vị, đó là những thông tin trong bản tin nhà chức trách thông báo.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
7: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
6: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
7: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt in mắt.
9: Nghiên cứu phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ,
8: Make in USA.
9: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt in mắt.
8: In mắt đã dán là mát.
9: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
8: In mắt đã dán là mát.
9: Phim phản xạ nhiệt in mắt nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
10: In mắt made in USA.

0: Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với sự kết hợp giữa Hứa Kim Tuyền và Văn Mai Hương cùng với ca khúc Rồi Mình Sẽ Gặp Nhau. Thời điểm này là 16 giờ 11 phút theo đồng hồ của Phòng Thu. Phan Yến xin phép được cập nhật tin cảnh báo dông lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ trên khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Trong 3 giờ qua, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động ở cường độ trung bình đến mạnh, kết hợp với rãnh áp thấp qua Bắc Bộ, mây đối lưu đang phát triển mạnh và gây mưa dông trên nhiều khu vực của thành phố Hồ Chí Minh như tại phường Thới Hòa, phường Bình Cơ, phường Tân Uyên, xã Tân Nhật, xã Bình Chánh, xã Bình Hưng, An Thới Đông, Cần Giờ, Phú Giáo, Bắc Tân Uyên, Phước Hòa. Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ nhận định trong 3 giờ tới, mưa rào và dông sẽ tiếp tục duy trì, kèm theo dông sét tại các khu vực phường Thới Hòa, Bình Cơ, Tân Uyên, xã Tân Nhật, xã Bình Chánh, xã Bình Hưng, xã An Thới Đông, xã Cần Giờ, xã Bắc Tân Uyên, xã Phú Giáo, xã Phước Hòa, xã Phước Thành, xã An Long, xã Long Hòa, sau đó có xu hướng mở rộng sang các khu vực lân cận với lượng mưa phổ biến từ 6 đến 30mm, có nơi trên 40mm. Trong cơn dông thì cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh cấp 5 đến cấp 7 và nguy cơ ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng thấp, tuyến đường thoát nước kém. Người dân hạn chế di chuyển qua các khu vực ngập sâu khi mà mưa lớn xảy ra, giảm tốc độ khi mà tham gia giao thông và không trú mưa dưới cây xanh, biển quảng cáo hoặc là công trình tạm để bảo đảm an toàn. Tiếp tục là thông tin cảnh báo lũ trên sông Đồng Nai, thưa quý vị, rất đáng chú ý. Hiện nay thì mực nước trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài đang ở mức báo động 1. Theo số liệu quan trắc lúc 13 giờ ngày hôm nay 28 tháng 7, mực nước đạt 112,03m, cao hơn 0,03m so với báo động 1. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định trong 24 giờ tới, lũ trên sông Đồng Nai sẽ tiếp tục dao động ở mức báo động 1 và trên báo động 1. Trước diễn biến này, nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông cùng với sạt lở bờ sông, bờ suối trên lưu vực sông Đồng Nai thuộc thành phố Đồng Nai ở mức cao. Người dân sinh sống tại các khu vực ven sông cần chủ động theo dõi diễn biến mực nước, kiểm tra, gia cố nhà cửa và tài sản, đồng thời hạn chế đi lại hoặc là neo đậu phương tiện tại những khu vực có nguy cơ sạt lở. Khi có mưa lớn hoặc là nước sông tiếp tục dâng cao, cần sẵn sàng di chuyển đến nơi an toàn theo hướng dẫn của chính quyền địa phương. Đó là một vài những thông tin rất đáng chú ý. Và bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay, sẽ là trải nghiệm tiêu dùng. Và biên tập viên chuyên mục sẽ có cuộc trò chuyện với chị Nguyễn Thị Kim Oanh, quản lý tại một mô hình không gian sáng tạo tại làng cổ đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội, để tìm hiểu về một không gian đặc biệt nơi trẻ em có thể tự tay làm đồ thủ công, tìm hiểu văn hóa truyền thống và khám phá lịch sử thông qua các hoạt động thực tế.
1: Trải nghiệm tiêu dùng.
2: Trải nghiệm tiêu dùng.
3: Trải nghiệm tiêu dùng.
4: Trải nghiệm tiêu dùng.
5: Thưa quý vị, mùa hè là thời điểm nhiều gia đình bắt đầu lên kế hoạch cho những chuyến đi ngắn ngày để các em nhỏ vừa được vui chơi, vừa có thêm những trải nghiệm mới ngoài sách vở. Bên cạnh các khu vui chơi hay điểm du lịch quen thuộc, thì ngày càng nhiều phụ huynh tìm đến những không gian nơi trẻ có thể tự tay làm đồ thủ công, tìm hiểu văn hóa truyền thống và khám phá lịch sử thông qua các hoạt động thực tế. Tại làng cổ đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội, một mô hình như vậy đang thu hút khá nhiều gia đình và du khách quốc tế. Mời quý vị cùng VOV Giao thông trò chuyện với chị Nguyễn Thị Kim Oanh, quản lý tại một mô hình không gian sáng tạo trong chuyên mục Trải nghiệm tiêu dùng hôm nay.
6: Trải nghiệm tiêu dùng, để là người tiêu dùng thông thái.
5: Vâng, xin chào chị Oanh. Trước hết, chị có thể giúp khán giả hiểu rõ hơn không gian sáng tạo trong lĩnh vực du lịch được hiểu như thế nào ạ?
7: Chúng tôi làm du lịch không chỉ là về lĩnh vực tham quan hay là về dịch vụ đơn thuần, mà chúng tôi còn đưa những cái yếu tố sáng tạo, những yếu tố về dân gian, nghệ thuật đương đại vào trong câu chuyện du lịch của mình, để cho những du khách khi mà tới đây thì họ được tiếp cận một cách dễ hiểu hơn.
5: Vâng, và nếu so với việc tham quan một di tích hay là làng nghề theo cách thông thường, thì điều gì tạo nên sự khác biệt khi du khách đến với một không gian sáng tạo như thế này ạ?
7: Đối với một điểm tham quan di tích bình thường hay là thì thường mọi người sẽ được tham quan và mọi người sẽ có cái góc nhìn thứ ba nhiều hơn. Mọi người trực tiếp là người được trải nghiệm trong những cái câu chuyện đấy, trong những cái hoạt động đấy. Và mọi người không chỉ đơn thuần là một du khách nữa, mọi người cũng là một trong những người góp phần để bảo tồn cái di sản đấy.
5: Vậy nếu một gia đình hay một nhóm bạn lần đầu đến đây, họ sẽ bắt đầu hành trình trải nghiệm như thế nào và thông thường sẽ có những hoạt động gì ạ?
7: Đối với một gia đình hay một nhóm du khách thì điều đầu tiên mà chúng mình sẽ cho họ đó chính là sự khám phá, để họ biết được rằng là trước khi họ muốn đồng hành với trải nghiệm nào thì họ phải biết về trải nghiệm đấy đã.
5: Vâng, và theo như chị Oanh vừa chia sẻ thì điều thú vị là các workshop ở đây đều dựa trên chất liệu văn hóa của xứ đoài. Trong quá trình tham gia thì ngoài việc tự tay làm các sản phẩm thủ công, du khách sẽ được tìm hiểu thêm những câu chuyện hay là giá trị văn hóa nào nữa.
7: Họ được lắng nghe về những câu chuyện, họ hiểu về những cái giá trị ẩn đằng sau mỗi trải nghiệm và họ sẽ tìm được những cái điểm chạm đối với mỗi trải nghiệm đó. Thì mọi người sẽ được chọn, sau đó thì sẽ có những bạn hướng dẫn trải nghiệm, sẽ đồng hành để kể về những cái chất liệu này sâu xa hơn, chi tiết hơn, cùng đồng hành trên những cái chất liệu như là màu vẽ này, hay là sơn mài, hay là khảm bạc, hay là bất kỳ một cái hình thức nào đấy.
5: Vâng ạ, và chúng ta đều thấy là hiện nay đang là dịp nghỉ hè nên là chắc hẳn nhiều phụ huynh rất là quan tâm. Với trẻ em thì các em sẽ được tham gia những hoạt động gì và mô hình này mang lại những kỹ năng hay là trải nghiệm như thế nào cho các em nhỏ?
7: Các bạn tự khám phá ra những cái cảm nhận, những cái kỹ năng của các bạn ý. Chứ bọn mình không muốn là hướng tới các bạn ý giống như là một cái nơi mà phải bảo các em là phải đi theo bất kỳ một khuôn mẫu nào cả. Các bạn sẽ dựa vào chất liệu, dựa vào những câu chuyện và các bạn sẽ tạo nên những cái dấu ấn cá nhân. Các bạn được tự do sáng tạo.
5: Vâng, vậy không biết còn với du khách quốc tế thì sao ạ? Khi mà họ chưa hiểu về văn hóa Việt Nam thì đơn vị có cách nào để hỗ trợ họ vừa dễ tham gia workshop, vừa hiểu được ý nghĩa của từng hoạt động ạ?
7: Đối với du khách quốc tế thì đúng là cái rào cản ngôn ngữ và sự khác biệt văn hóa là rất lớn, nhưng mà đấy cũng chính là cái lợi thế để khiến cho du khách khi mà đội ngũ chúng mình giới thiệu những cái trải nghiệm tới du khách hay là cho họ cùng trải nghiệm cùng ấy, họ sẽ thấy được cái sự khác biệt giữa hai nền văn hóa. Và khi mà họ có những thứ rất là đời thường, rất là đơn giản đối với người Việt mình, nhưng mà ở trong con mắt của du khách quốc tế thì nó là một cái sự rất là đặc biệt. Chúng mình chỉ đơn giản là đem lại những cái cuộc sống hàng ngày, đem lại những cái gì đời thường nhất, kể lại với họ một cách gần gũi nhất, đơn giản nhất. Thì đấy chính là những cái điểm chạm mà sâu sắc nhất đối với du khách quốc tế. Ở tại đoài thì chúng mình không có làm những cái gì nó phải quá là chuyên nghiệp. Chúng mình hy vọng rằng là du khách quốc tế khi mà tới đây, cái quan trọng nhất là họ hiểu thêm về văn hóa, họ có cái sự kết nối, họ thêm yêu cái văn hóa truyền thống của làng quê Việt Nam.
5: Nhiều người khi mà nhắc đến không gian sáng tạo thì sẽ nghĩ đây là mô hình chủ yếu dành cho trẻ nhỏ, nhưng mà trên thực tế thì những nhóm khách nào đang lựa chọn trải nghiệm tại đây nhiều nhất ạ?
7: Mọi người thường nghĩ rằng là những cái trải nghiệm này thì phù hợp với các em nhỏ. Đúng là nó rất phù hợp với các em nhỏ, nhưng nó chỉ là một phần thôi. Nó sẽ rất phù hợp với các nhóm bạn này, nhóm gia đình này, hoặc là du khách quốc tế này. Thường nhá, như cái năm 25-26 gần đây, theo như đoàn mình quan sát, thì nhóm khách về gia đình họ tới đây rất là nhiều. Thì sau đấy thì chúng mình có nhìn lại và là cái mà họ tới đây đôi khi nó không là vì cái trải nghiệm, nó là một phần thôi, nhưng mà nó là cái nơi mà cả gia đình, cả một cái cộng đồng có thể được gắn kết và có thể được cùng trải nghiệm với nhau.
5: Chị Oanh có thể chia sẻ một chút là một buổi trải nghiệm thường kéo dài trong bao lâu và du khách thì có cần đặt lịch trước hay là đến mà có thể tham gia ngay ạ?
7: Thường thì một hoạt động trải nghiệm ý, nó sẽ phụ thuộc vào cái hoạt động trải nghiệm đấy. Nếu như vẽ nặn thì nó sẽ ngắn hơn tầm 30 phút, dài lắm thì sẽ là khoảng 1 tiếng, tùy vào cái trải nghiệm nó có phức tạp hay không. Đối với trải nghiệm nấu ăn thì nếu như mà chỉ nấu thôi thì nó sẽ ngắn hơn, còn nếu như đi chợ thì sẽ phải dành cả từ sáng cho đến trưa. Còn trải nghiệm xem rối bóng này thì sẽ diễn ra tầm khoảng là 35 cho đến 45 phút.
5: Một thông tin chắc hẳn là cũng rất nhiều người quan tâm đó là về chi phí. Hiện nay thì các workshop tại đây có mức giá như thế nào và trong đó đã bao gồm những dịch vụ gì ạ?
7: Các hoạt động workshop thì nó sẽ trải dài là từ 100 cho đến 200-300. Đó, còn ví dụ như là cả một cái tour chẳng

0: đoài ấy, nó hầu hết sẽ là những thứ mà mọi người ít thử hoặc chưa thử bao giờ. Chưa có ai vẽ trên ngói bao giờ cả, chưa có ai lại đi xem trải nghiệm rồi bóng cả. Tất cả mọi thứ là chỉ có đoài mới có thôi. Nên là mình hy vọng rằng khi mà mọi người tới đoài, mọi người hãy đem một cái tâm thế thoải mái nhất là được.
1: Và cuối cùng, sau khi chúng ta hoàn thành một workshop và mang sản phẩm của mình về nhà, thì chị mong muốn điều gì sẽ còn đọng lại với mỗi du khách sau chuyến trải nghiệm tại đây?
0: Sau này khi mà mọi người nhắc tới Đường Lâm thì mọi người sẽ nhớ tới rằng là tôi đã từng đến Đường Lâm, tôi đã từng được nấu món này đây, đã từng được vẽ trên cái này, được trải nghiệm cái này. Chứ không chỉ đơn thuần là mọi người mang một sản phẩm về.
1: Một chuyến tham quan sẽ trở nên đáng nhớ hơn khi mỗi người được trực tiếp tham gia, được tự tay tạo nên một sản phẩm và hiểu thêm câu chuyện văn hóa phía sau những điều tưởng như rất bình dị. Nếu quý vị đang tìm kiếm một điểm đến vừa vui chơi, vừa giúp các em nhỏ có thêm kiến thức và những trải nghiệm thực tế trong dịp hè này, thì Không Gian Sáng Tạo có thể là một gợi ý đáng để cân nhắc. Quý vị vừa nghe chuyên mục Trải nghiệm tiêu dùng. Xin chào và hẹn gặp lại trong các số tiếp theo.
2: Trải nghiệm tiêu dùng, để là người tiêu dùng thông thái.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà ạ.
4: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
3: có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
7: Ôi, tôi đây.
6: Tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
7: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
6: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, dân tốt rồi.
6: Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Ông Sang ơi,
9: mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
8: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
9: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
8: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
12: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
11: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
13: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt in mắt.
14: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ,
13: Make in USA.
14: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt in mắt.
13: In mắt đã dán là mát.
14: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
13: In mắt đã dán là mát.
14: Phim phản xạ nhiệt in mắt nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
15: In mắt made in USA.
16: Quý vị vừa theo dõi trải nghiệm tiêu dùng cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Thời điểm này là 16 giờ 24 phút theo đồng hồ của phòng thu. Cảm ơn sự hỗ trợ thông tin đến từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Đơn vị này cập nhật là hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 19 đến km số 7. Phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 12 km. Quý bác tài chúng ta hết sức lưu ý khi mà di chuyển về đây nha. Tình hình giao thông rất là khó khăn. Còn hướng ngược lại từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Và đây cũng là thông tin cuối cùng trong cụm chương trình FM chiều nay. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều vì đã dành thời gian đồng hành cùng với Phan Yến và ekip thực hiện chương trình. Chúc cho quý vị sẽ có một buổi chiều tham gia giao thông thật là thuận lợi. Và nhớ là trên hành trình mình di chuyển có những thông tin giao thông nào đáng ngại thì hãy chia sẻ cùng với VOV Giao thông mọi người nha, bằng cách là gọi về số hotline 024 37 91 91 91 ở khu vực thành phố Hà Nội và 028 39 91 91 91 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Gửi tặng quý vị một món quà âm nhạc thay cho lời chào tạm biệt sẽ là Trang cùng với ca khúc Thư Cho Anh. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.
2: Kính chào quý vị và các bạn, đây là khung giờ cao điểm trên VOV Giao thông vào buổi chiều và thời tiết nó lạ lắm các bạn ạ. Nơi thì nắng, nơi thì mưa, lúc thì sầm xì nhưng mà lại có sấm. Và tất cả những điều đó, cá nhân tôi thì tôi sẽ chọn giải pháp này ạ. Tốt nhất là nếu như là không còn công việc gì nữa, mình sẽ lựa chọn giải pháp tìm kiếm ở cung đường không có hun tắc để mình trở về nhà ngay. Và sau đó nếu như có xuất hiện điều kiện thời tiết nó có xấu hơn, trở xấu hơn thì mình cũng không lo lắng gì cả. Và đôi khi chúng ta thấy

0: một cái câu nói nó cực kỳ là cổ lỗ rồi, thế nhưng mà nó luôn đúng trong mọi hoàn cảnh. Như là chúng ta đề cập tới niềm hạnh phúc, niềm hạnh phúc giản dị, đó là tất cả các thành viên đã có mặt đầy đủ trong ngôi nhà mà ngoài kia trời trở giông bão đó, để thấy rằng là mức độ quan trọng của việc mà chúng ta trở về đến nhà an toàn. Và đó cũng là lời chúc mà chúng tôi muốn gửi gắm tới tất cả quý vị và các bạn trong khung giờ cao điểm chiều nay, để chúng ta có thể vượt qua mọi khó khăn đến từ giao thông, đến từ thời tiết, để có thể trở về nhà với tất cả các thành viên của chúng ta an toàn và có thật nhiều niềm hạnh phúc.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz.
0: Thực sự thì trong những ngày nắng nóng vừa qua đã rất lâu rồi chúng ta mới có một ngày mà nền nhiệt nó không ở mức là làm chúng ta phải y ạch đi lại trong trạng thái toát mồ hôi như thế này. Thế nhưng mà đan xen với đó là những cơn mưa, và đường thì cũng sẽ trở nên khó khăn hơn khi mà thời tiết trở xấu. Trong buổi sáng ngày hôm nay là một ví dụ điển hình khi mà các bạn thính giả phải đội mưa để đi làm từ áng chừng khoảng 7 giờ trở ra. Mặc dù lúc đó thì trời không còn mưa lớn lắm, nhưng mà rất nhiều những con đường trở nên là di chuyển trong cái trạng thái kẹt nghẽn, khó khăn vì điều kiện thời tiết xấu, và bên cạnh những yếu tố khác như là xe hỏng hoặc là sự cố va chạm xảy ra. Và ngay trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay, chúng tôi cũng đã ghi nhận những diễn biến giao thông phải nói rằng là không ủng hộ lắm cho chúng ta trên con đường tạm gọi là trở về nhà đi, khi mà khép lại giờ hành chính như thế này. Đó là cầu Thanh Trì hướng vào trong trung tâm thành phố đang di chuyển vô cùng khó khăn. Vành đai trên cao qua ngã Tư Vọng hướng đi ngã Tư Sở có một xe ô tô 7 chỗ gặp sự cố đang dừng đỗ giữa đường, nên là chúng ta sẽ để ý một đôi chút để đi qua. Mặc dù chúng tôi biết rằng để vòng tránh trong cái thời điểm mà xe đang đông như thế này nó cũng không hề dễ, mặc dù đôi khi là chúng ta đã bật xi nhan xin đường rồi, thế nhưng mà các xe ở phía sau tràn lên, việc mà chúng ta có thể là mở lái để đi ra ngoài được nó cũng không phải là dễ đâu ạ. Và sau khi mà chúng tôi thông báo về trạng thái kẹt nghẽn ở cầu Thanh Trì hướng vào trong trung tâm, thì các bạn có bổ sung thêm một thông tin nguyên nhân ùn nghẽn tại đây là do có một xe ô tô con gặp sự cố. Chiếc xe này đang dừng đỗ ở làn 3, tức là giáp với giải phân cách, để quý vị và các bạn tham gia giao thông chúng ta chủ động hơn. Ở khu vực Hoàng Sa, chân cầu Đông Trù hướng đi về phía sân bay Nội Bài có một vụ va chạm giữa một xe tải và một xe VF6. Và tại đây thì thời tiết rất tệ khi mà trời mưa lớn, tầm nhìn thấp, và bên cạnh đó là trạng thái trơn trượt. Và với vụ va chạm vừa mới xảy ra thì các bạn thấy đấy ạ, giao thông đang xấu đi rất nhanh, để quý vị và các bạn nắm bắt được tình hình. Một thông tin nữa mà chúng tôi có nhận được từ bạn Hải Đăng là bên thời điểm này, ở không chỉ riêng một xe ô tô con gặp sự cố ở làn 3 đâu, trong thời điểm mà chúng tôi ghi nhận này thì còn có một xe tải đang dừng đỗ ở làn trái, có thể là đã bị hỏng hóc một cái điều gì đó rồi, và càng làm cho tình hình giao thông ở phía cây cầu Thanh Trì của chúng ta trở nên khó khăn. Tạm gác lại những thông tin giao thông mà chúng tôi vừa mới nhận được và chia sẻ với các bạn từ 4 rưỡi chiều, chúng ta dành ra ít phút để lắng nghe bản tin dự báo thời tiết, xem là trong tối muộn và đêm nay rạng sáng mai chúng ta sẽ đối mặt với trạng thái thời tiết như thế nào.

Các bạn đang đến với bản tin dự báo thời tiết chiều trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay thời tiết tại thủ đô Hà Nội có xu hướng tốt lên khi mưa giảm dần, có nắng nhẹ xuất hiện ở một vài nơi. Nền nhiệt lúc này ở Hà Nội phổ biến trong ngưỡng khoảng 28 độ C, gần như không thay đổi so với buổi trưa, nên không khí vẫn khá mát mẻ và dễ chịu. Dù mưa đã tạm ngớt ở nhiều nơi tại Hà Nội trong chiều nay, tuy vậy thì các đám mây đối lưu còn có thể tiếp tục phát triển trong những giờ tới. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối đến đêm nay, Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến trong ngưỡng từ 30-60mm, có nơi trên 150mm. Do những cơn mưa xuất hiện bất chợt, người dân nên chuẩn bị sẵn vật dụng che mưa khi đi ra đường. Khi có mưa dông, cần tránh trú ở nơi an toàn, tránh những khu vực cây lớn, biển quảng cáo hoặc công trình tạm để đề phòng nguy cơ lốc sét và gió giật mạnh. Sang ngày mai, thành phố Hà Nội vẫn phổ biến trạng thái là trời nhiều mây, sáng sớm có mưa vừa mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, sau có lúc mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, còn nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 31 đến 33 độ C. Nếu như có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật ngay theo thời gian thực để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Các bạn ạ, như vậy là trong đêm nay và ngày mai thời tiết cũng khá là ẩm ương, mà điều mà tôi lo lắng nhất đó là những cơn mưa xuất hiện vào giờ đi làm của chúng ta. Rất có thể là các bạn nào đi làm từ 6 rưỡi sáng là chúng ta đã gặp phải những cản trở về đến từ cơn mưa, giống như là trong buổi sáng ngày hôm nay. Bình thường tôi đi lên cơ quan, nếu như hôm nào mà thời tiết thuận lợi, giao thông cũng thuận lợi thì chỉ mất 15-20 phút thôi, nhiều là 25 phút. Nhưng hôm nay tôi mất sơ sơ là khoảng 40 phút tôi mới đi lên xe, mà để đi xe lên tới cơ quan mà trong một cái quãng đường không thay đổi, chỉ đâu đó loanh quanh cỡ khoảng 4 cây số. Thì các bạn biết là trong buổi sáng ngày hôm nay từ trục Giải Phóng lên đi Lê Duẩn, tất nhiên là nó còn có một cái sự cố là do có một cái xe tải lớn bị chết máy ở ngay trước cổng công viên Thống Nhất, cổng phụ thôi. Nhưng mà làm cho tất cả những dòng xe di chuyển tại đây thì chỉ còn có một cái quãng rất là nhỏ để di chuyển, và cá nhân tôi cũng bị kẹt nghẽn với rất nhiều các bác tài khác tại đây, kết hợp với mưa và một lượng xe di chuyển với một tốc độ chậm vì mưa, thành ra là chúng ta cũng mất nhiều thời gian hơn, thì điều đó nó có những nguyên nhân. Còn trong buổi chiều ngày hôm nay thì các bạn để ý là cũng có những thời điểm mà thời tiết đang xấu như là và mưa, như là ở phía khu vực chân cầu Đông Trù để chúng ta đi về phía sân bay Nội Bài chẳng hạn, đi đường Võ Nguyên Giáp đấy ạ, thì tại đây là trời mưa lớn nên là tầm nhìn của chúng ta rất là thấp. Vành đai ba trên cao hướng từ Pháp Vân đoạn lối lên Linh Đàm có một xe ô tô con đang gặp sự cố, chiếc xe đã bật đèn cảnh báo để các bác tài có thể quan sát thấy từ xa. Cũng là một chiếc xe gặp sự cố, chúng tôi nhận là trước cửa số nhà 118 đường Khuất Duy Tiến, một chiếc xe X6, xe BMW kép đấy ạ, đang đứng tại đây và có dấu hiệu là chưa di chuyển hướng về phía khu vực từ Khuất Duy Tiến đi sang mạn Bixi Trần Duy Hưng, nên là các bạn thính giả quan sát để chúng ta cẩn trọng nếu như là trong cái thời điểm mà xe đang đông hoặc là đã bắt đầu xuất hiện những trạng thái mưa bụi, mưa thỉnh thoảng có lắc rắc hạt mưa, những dòng xe đều đang rất là vội vàng di chuyển hướng về phía Bixi các bạn nhé. Tạm cũng chỉ có những thông tin như vậy thôi, đan sen vẫn là những khoảng nắng mưa và bên cạnh đó là bầu trời thẫm, khiến cho tâm lý tham gia giao thông của chúng ta cũng trở nên là hơi sốt ruột nhẹ hơn một đôi chút. Thì các bạn nào đi ở phía tây của thành phố, đi lên mạn Hồ Tây chẳng hạn, là chúng ta cũng dễ nhận thấy điều đó, bầu trời khá là nặng và vấn đề mưa chỉ là vấn đề thời gian thôi. Thì các bạn thính giả cũng cẩn trọng một đôi chút, đan xen trong những khoảng nắng này nhưng trời không hề hửng mà trời rất nặng các bạn nhé. Có thêm thông tin mới chúng tôi sẽ thông báo ngay.
2: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
3: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
2: Bộ lưu trữ GG Power à?
3: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
2: Nhưng có an toàn không?
3: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
2: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
4: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam. Hotline 1900 8656.
5: Chồng ơi, muốn tìm tổ ấm cho vợ chồng mình ở sang hơn một chút mà áp lực tài chính thật sự.
6: Vậy xem ngay Sunshine Legend City ở phía đông Hà Nội em ơi, ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng, kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi, đi đâu cũng thuận tiện.
5: Có gì khác biệt thế anh?
6: À, căn hộ Sunshine Legend City dùng kính 3 lớp cường lực chạm sàn, view panorama cực thoáng, mật độ chỉ 2 căn hộ trên một thang máy. Đặc biệt, nội thất nhập khẩu châu Âu, trải nghiệm sống sang trọng như ở khách sạn 5 sao. Dưới chân tòa nhà còn là 5 tầng khối đế thương mại sầm uất.
5: Nghe đúng gu giới trẻ thật, mà em sợ tài chính có khó thở không?
6: Ngược lại, vốn ban đầu chỉ từ 155 triệu đồng, thanh toán sớm được chiết khấu tới 11%, tặng ngay quà hành trình khởi nguồn tới 300 triệu đồng, tặng gói hoàn thiện nội thất cao cấp lên tới 1,5 tỷ đồng và miễn phí quản lý dịch vụ tới 3 năm.
5: Wow, đúng là lựa chọn quá xứng đáng để xuống tiền ở thời điểm này.
6: Sunshine Legend City, thành phố trẻ trên miền di sản phía đông Hà Nội.
7: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá, dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng, nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên, nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại vịnh xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh Xanh giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
1: Mới chỉ 10 phút đồng hồ trôi qua thôi, nhưng với trong điều kiện thời tiết ở nhiều nơi cũng không thực sự là thuận lợi lắm, đã làm cho chúng ta gặp nhiều những cái điểm kẹt nghẽn hơn. Ở phía vành đai 3 vừa rồi thì chúng tôi có thông báo với quý vị và các bạn về trạng thái di chuyển khó khăn đoạn về Pháp Vân lối lên Linh Đàm do có một xe con gặp sự cố. Còn mới đây là đoạn ở ngay lối xuống Khuất Duy Tiến Nguyễn Trãi hướng về Mai Dịch thì va chạm giữa một xe tải và một xe bán tải. Vụ việc cũng đang gây ùn nghẽn xe từ phía mạn Pháp Vân để đi về đây các bạn ạ. Hướng đi về phía Mai Dịch đang gặp kẹt nghẽn để chúng ta căn chỉnh ạ. Bạn Nguyễn Dương có một thông tin là ở phía khu vực Tây Hồ lại nắng gắt lên rồi. Đó, mặc dù là vừa mới kết thúc cơn mưa trên phía cầu vượt An Dương thì từ góc này chúng tôi quan sát qua camera thì bầu trời cũng chưa trong trẻo lên mấy. Mà đúng là đang có nắng mặc dù đường rất ướt các bạn nhé. Cơn mưa lớn vừa mới đi qua nhưng mà đang làm chúng ta gặp khó khăn, nắng lại tự nhiên lại gắt và khó nhìn. Anh Duy Năng có thông báo về tuyến đường Hoàng Minh Giám hướng đi về phía Nguyễn Chánh đã bắt đầu đông chậm rồi. Đây là một trong những khu vực mà thường xuyên sẽ ở trong trạng thái chấp chới. Tức là đôi khi thì là đông nhưng mà chỉ có tích tắc thôi. Chúng ta có thể phải đối mặt với trạng thái bị ùn cục bộ ngay. Ùn cục bộ trên đoạn phía cầu vượt này rồi Hoàng Minh Giám. Để tất cả những khu vực này khi mà nắm bắt được thêm những thông tin mới thì chúng tôi sẽ thông báo tới cho quý vị và các bạn ngay lập tức để các bạn kịp nắm tình hình.
8: Tọa lạc tại 52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, thuộc Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, Trung tâm hỗ trợ sinh sản IVF Bảo Sơn đang là địa chỉ khám và điều trị vô sinh, hiếm muộn, thụ tinh ống nghiệm hiệu quả cho rất nhiều cặp vợ chồng. Bằng y học chính xác và công nghệ hiện đại, IVF Bảo Sơn đồng hành một một từ những bước đầu tiên, tập trung tìm đúng nguyên nhân chậm con, xây dựng phác đồ cá nhân hóa với tỷ lệ thành công cao, giúp các gia đình chạm tới giấc mơ làm cha mẹ ngay từ lần chuyển phôi đầu tiên. Liên hệ 1900 599 858 để được tư vấn và đặt lịch thăm khám miễn phí.
9: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
10: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
9: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
10: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
9: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
10: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
9: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
10: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
9: Tôi nạp ngay đây.
10: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
11: Vinhomes Warner City, biểu tượng đầu tư sáng giá, tọa lạc nơi phía Tây Hà Nội, đang bước vào giai đoạn bứt tốc ngoạn mục nhất của hạ tầng đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 4 và metro Nhổn ga Hà Nội, tăng tốc thi công, cán đích ngay trong năm 2027, hiện thực hóa vị thế siêu kết nối chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình. Ngay trong nội khu tiện ích cũng tăng tốc về đích. Vincom Plaza sẵn sàng khai trương tháng 8 2026 cùng toàn bộ hệ tiện ích nâng cấp lần lượt vận hành, hoàn thiện chuẩn mực thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh, ưu đãi đặc quyền dành cho nhà đầu tư, chiết khấu thanh toán sớm 7,5% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, hỗ trợ vay 70% lãi suất 0% đến 36 tháng, cam kết về ở sớm ưu đãi lên đến 10%, áp dụng voucher đặc quyền Vinhomes để thanh toán tối đa 30% giá trị căn. Vinhomes Wonder City, biểu tượng tư sinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Hotline 1900 232389 nhánh 4.
1: Tiếp tục với những thông tin giao thông mới, ở phía tuyến đường Nguyễn Gia Bồng đang ngập rất là sâu các bạn ạ. Tuyến đường tại bên phía Ngọc Thụy, Long Biên thì tại đây đang ngập khá là sâu. Tôi cũng rõ là với, tôi nhớ là hôm thứ Bảy vừa rồi ngập cũng sau những cơn mưa to thì con phố tuyến đường này cũng ở trong một trong những con đường được các bạn thính giả có cho biết là chúng ta cũng hạn chế đi vào vì ngập sâu lắm. Nên hôm nay thì tôi cũng không biết là ngập sâu đến đâu mới được các bạn thính giả báo về thôi. Nên trước mắt là khi chưa có được những thông tin cụ thể về điểm ngập tại đây áng chừng là sâu bao nhiêu thì các bạn đi xe gầm thấp, chúng ta thận trọng dùm cho một đôi chút và đánh giá tình hình kỹ lưỡng, bởi vì dẫu sao thì tất cả những thông tin mà chúng tôi mang tới thì nó vẫn là sự quyết định của các bạn, vẫn là chính, còn phần lớn là những thông tin mà chúng tôi cung cấp đây để chúng ta tham khảo kỹ lưỡng hơn thôi. ở phía đại lộ Thăng Long mưa đang rất là lớn như chúng tôi cũng đã đề cập tới, thì cơn mưa xuất hiện ở nhiều những khu vực chứ không phải là toàn bộ mưa cục bộ, nên là các bạn thính giả đi ở những nơi mà thời tiết xấu xin vui lòng để ý, như là phía cầu Đông Trù đi về tuyến đường Võ Nguyên Giáp

0: Có mưa, đại lộ Thăng Long đang mưa lớn ảnh hưởng tới việc chúng ta tham gia giao thông. Ở phía Hồ Tây thì mưa trong khoảng thời gian trước giờ cao điểm đã tạnh rồi, nhưng bây giờ mặc dù bầu trời khá nặng nhưng mà lại xuất hiện nắng. Nghi Tàm Âu Cơ thì chúng ta bị nghẽn ở phía cầu vượt bên mạn cầu vượt Thanh Niên rồi các bạn ạ. Điểm nối quay đầu xe trước cửa nghĩa trang Mai Dịch ở trên tuyến đường Hồ Tùng Mậu đi về gầm cầu vượt Mai Dịch đang có một vụ va quệt nhẹ thôi giữa một xe buýt và một xe dịch vụ. Hai chủ xe đang đứng để xem là đúng sai như thế nào, như bạn Vũ Khắc Quân cho biết là cũng khá là căng thẳng. Hai chủ xe mặc dù đây là một va quệt rất là nhẹ nhưng cũng khá là căng thẳng các bạn ạ, nên là chưa giải quyết được ngay hiện trường của vụ va quệt này. Bên mặt bờ bắc cầu Trương Dương, giao thông của chúng ta vẫn đang ổn định. Hướng này không phải là hướng đông trong giờ cao điểm chiều các bạn ạ, mà về chiều thì phần lớn thông tin nói về khó khăn sẽ nằm ở bờ nam, nên khi có cập nhật thông tin tại đây từ đơn vị chức năng, từ phía các bạn thính giả Đê Hồng Hà, Cầu Đất, điểm quay đầu xe từ dốc Bác Cổ hay là bên phía Trần Nhật Duật đi vào mà tắc nghẽn, kẹt nghẽn đường dẫn lên cầu Trương Dương, chúng tôi sẽ sớm thông báo tới các bạn. Và các bạn cũng đừng quên số điện thoại của VOV Giao thông 02437919191 sẽ sẵn sàng tiếp nhận những thông tin từ phía quý vị và các bạn về những vấn đề xảy ra trong buổi chiều ngày hôm nay, từ kẹt nghẽn, ngập, thời tiết xấu cho tới những cảnh báo rủi ro khác.
1: Này, đi cà phê không?
2: Sao nữa? Tớ phải tranh thủ qua showroom Subaru trước. Ưu đãi cuối cùng cho lô xe Forester nhập thái rồi. Giá từ 1.099.000.000, nay chỉ còn 799.000.000 thôi.
1: Mà xe Forester có gì mà hay thế nhỉ?
2: SUV thương hiệu Nhật, i-Sai tự phanh, dẫn động SAVKD, an toàn cho cả gia đình, chất lượng chuẩn Nhật thì khỏi cần lo lắng.
1: Tiết kiệm hơn 300 triệu cửa.
2: Chính xác, và chỉ cho 100 xe còn trong kho thôi.
1: Thế chậm là không còn cơ hội mua xe Forester giá siêu tốt nữa, phải nhanh tay thôi.
2: Giá đặc biệt chỉ ở thời điểm này. Forester giá chỉ còn 799.000.000 cho 100 xe cuối.
3: Alo,
4: có kế hoạch đưa vợ con đi chữa lành đâu chưa ông? Đi chung không?
3: Có rồi, vừa chốt căn hộ nghỉ dưỡng trực diện view vịnh của Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, nội thất bàn giao 5 sao và Vivu du thuyền hạng sang luôn.
4: Ây da, nghe view vịnh là thấy căng rồi.
3: No no, chỉ từ 1,9 tỷ là sở hữu rồi. Quan trọng là chính sách mới rất tốt, tổng ưu đãi lên tới 17%. Quà tặng ê hề mà ông còn có cơ hội trúng ô tô điện VF3 tới 300 triệu.
4: Nhưng tôi chưa đủ tài chính.
3: Ê, hey, ông sử dụng gói vay 65% giá trị sản phẩm, chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0% tới 36 tháng. Thị trường tốt, có khi thu lời trước khi hết thời gian hỗ trợ ấy chứ.
4: Quảng Ninh mà vẫn còn miếng bánh ngon thế, tôi phải tranh thủ chạy xuống xem dự án ngay.
3: Ừ, tháng 9 này tòa AB đưa vào vận hành khai thác rồi, chủ đầu tư cam kết thuê lại 8% một năm. Ông quyết sớm để giữ căn đẹp rồi cho hai bà vợ lên kế hoạch đi nghỉ dưỡng luôn.
4: Vừa đầu tư vừa nghỉ dưỡng, bảo sao chốt nhanh thế. Gửi số điện thoại để tôi liên hệ ngay nhá.
3: Nhớ chí, Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, căn hộ nghỉ dưỡng view biển. Liên hệ 0943 196161 để được tư vấn.

0: bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Các bạn thính giả thân mến, trong tâm thế để chúng ta trở về nhà trong buổi chiều ngày hôm nay, hoặc là giải quyết những công việc, hoặc là đơn giản là công việc của chúng ta tiếp diễn vào giờ chiều, hãy lưu ý rằng là giờ cao điểm chiều nay do ảnh hưởng của một số những khu vực xuất hiện mưa nên đi lại của chúng ta sẽ khó hơn, đặc biệt là với các bác tài mà muốn di chuyển ở phía đại lộ Thăng Long hoặc là chở khách đi cầu Đông Trù, đi đường Võ Nguyên Giáp để lên sân bay trong giờ chiều ngày hôm nay. Đây là những hai trong khu vực mà chúng tôi đề cập tới vì trạng thái cản trở do điều kiện thời tiết xấu các bạn nhé. Còn nếu nói về va chạm thì chúng ta sẽ lưu ý những điểm sau ạ. Thứ nhất là ở trước cửa nghĩa trang Mai Dịch theo hướng đi về gầm cầu Mai Dịch trên tuyến đường Hồ Tùng Mậu, và quệt giữa một xe buýt và một xe taxi màu xám tại đây, thì các bạn để ý khi mà hai chủ xe vẫn chưa có tìm được thỏa thuận chung. Sau đó là mới vụ va chạm mà giữa một xe bán tải và một xe tải ở lối xuống vành đai ba trên cao, điểm giao Nguyễn Trãi, Khu Duy Tiến ạ, theo hướng cũng đi về phía Mai Dịch. Vụ việc này xảy ra vào khoảng độ non 10 phút trước, chưa thấy có các bạn nào thông báo với chúng tôi là đã giải quyết sự cố va chạm này xong chưa các bạn ạ. Trong cái đó, những cây cầu vượt sông của chúng ta thì có cây cầu Thanh Trì là gặp khó ngay từ lúc 4 rưỡi chiều, thậm chí là trước vào khoảng non 10 phút là cũng đã có những thông tin nói về khó khăn rồi. Sau đó chúng ta bước vào giờ cao điểm thì cây cầu Thanh Trì theo hướng đi về trung tâm thành phố là trở nên là khó khăn hơn rất nhiều. Nguyên nhân đến từ hai chiếc xe ô tô gặp sự cố, một xe tải và một xe con theo hướng về trung tâm, và dẫn tới là các bác tài nào lựa chọn cây cầu Thanh Trì để di chuyển thì chúng ta sẽ gặp khó khăn nhiều hơn các bạn nhé. Và vừa mới nhắc tới một khu vực này thì đã có những thông tin giao thông cụ thể là chiếc xe ô tô gặp sự cố tại km số 165+500 trên cầu Thanh Trì đã được khắc phục xong và hướng đi về phía trung tâm cũng giải quyết được. Tôi không rõ là nếu như vậy thì đây là chiếc xe con hay là xe ô tô tải đây, nhưng trước mắt đã có một xe giải quyết xong sự cố để di rời ra khỏi phía cây cầu Thanh Trì. Quanh khu vực Phạm Văn Đồng, Nguyễn Đình Tứ ở giờ cao điểm này thì lượng phương tiện đã bắt đầu tăng cao rồi, gần 5 giờ mà các bạn, nên là lưu lượng phương tiện gia tăng lên thì cũng là điều dễ hiểu thôi. Chúng ta chú ý quan sát và tuân thủ đèn tín hiệu giao thông tránh kẹt nghẽn tại đây, cũng chỉ là những thông tin mang tính chất khuyến cáo chứ cũng chưa có gì nó quá phức tạp cả các bạn ạ. Tiếp theo chúng ta lại quay trở lại với chân cầu Đông Trù, nơi mà đã có mưa và va chạm thì như thế nào nào. Đến thời điểm hiện nay thì hướng đi về phía Đông Anh có va chạm giữa một xe tải và một xe bếp 6, giao thông thì vẫn đang ảnh hưởng một chút, hơi chậm thôi, không tới mức là kẹt nghẽn quá nặng, là những thông tin mà chúng tôi cũng đã thông báo tới cho quý vị và các bạn vào khoảng 15 phút trước. Và tới thời điểm này thì các bạn thấy đấy ạ, sau khi bạn Trần Huy đi qua và ghi nhận thì vụ tai nạn tại đây vẫn chưa có giải quyết xong.
2: Phương, Phương,
3: ôi chị Hương,
2: ừ.
3: Chị mua gì thế?
2: Sican ạ?
3: Ừ,
2: mẹ chị hay bị chuột rút, tê mỏi chân tay, đau nhức xương khớp, nên uống Sican để bổ sung canxi em ạ.
3: À, Sican hiệu quả không chị?
2: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ, chứa canxi giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Sican còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống Sican, mẹ chị vận động nhanh nhẹn, dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa chứ.
3: Ôi, hay quá chị nhỉ.
2: Ừ. Mà uống Sican ít nguy cơ táo bón, lắng cặn đạo sỏi, thế mới tốt chứ.
3: Vâng, thế thì em cũng phải mua cho bố mẹ em uống Sican ngay thôi. Chị ơi, cho em mấy hộp Sican chị nhá.
4: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ, chứa canxi giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, sản phẩm của Chafaco.
5: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
6: À, em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
7: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
8: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
7: Ơ, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
8: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
7: Ủa?
8: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
5: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
8: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
7: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
8: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post rồi xác nhận thôi.
9: Wow! Mua hàng Shopee chọn Viettel Post giao ngay thôi.
8: Hotline 1900 8095.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiếc xe ô tô gặp sự cố, một chiếc xe trên cây cầu Thanh Trì đã được giải quyết xong và chúng tôi vẫn đang chờ thêm những thông tin mới để giải quyết xong một chiếc xe nữa. Thì biết đâu đó cây cầu Thanh Trì sẽ có những cái diện mạo tốt hơn về giao thông trong khoảng thời gian tiếp theo. Tốt hơn ở đây thì chúng ta cũng khó nói rằng là sẽ phải là những khoảng trống, sẽ phải là tăng tốc. Không, không có những điều đó trong mỗi khung giờ cao điểm theo hướng vào trung tâm, mà sẽ là từ tốn đều đặn để chúng ta di chuyển. Như vậy cũng đã là tốt lắm rồi. Tại nút giao thông Cổ Linh và Đàm Quang Trung, lưu lượng phương tiện cũng tăng dần đều thôi các bạn ạ. Chưa có thông tin ùn tắc thông báo để cho các bạn đỡ sốt ruột để chúng ta có thể di chuyển qua. Bạn nào mà xuôi ngược ở phía cây cầu Vĩnh Tuy mà có được thông tin cho chúng tôi để tốt quá, để chúng tôi có thể tiện thông báo tới cho các bác tài xem là nếu như xe gia đình chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn thêm là cây cầu Vĩnh Tuy để vào phố thì liệu có ổn không. Hôm nay thì tôi không dám chắc lắm là mọi thứ đều có thể tốt ngay. Bởi vì sao ạ? Bởi vì do thời tiết xấu nên là những cái sự ảnh hưởng nó cũng rất là khác nhau. Đó, thường là chúng ta cũng biết là khi mà thời tiết có mưa, về tâm lý, về đường nó cũng sẽ ít nhiều xấu hơn khi mà chúng ta gặp phải kẹt nghẽn. Đấy, nhưng mà chấp nhận điều đó. Nhưng mà bây giờ thì liệu đã xuất hiện hay chưa? Nếu có thì như thế nào? Cấp độ ra sao? Để chúng ta có thể là chia sẻ với nhau. Thưa quý vị và các bạn, qua những gì mà chúng tôi có nhận được thì Vành Đai 3 có thêm một diễn biến mới. Đoạn đi qua trường đại học ngoại ngữ, một xe ô tô gặp sự cố hướng đi về phía cầu Thăng Long. Nên là chúng ta để ý để vòng tránh. Còn qua theo dõi camera giám sát trên cây cầu Thăng Long thì đội 6 có thông báo là lượng phương tiện cũng chưa nhiều nên là chúng ta cũng đang đi tốt. Trực ban đội 6 cho biết là đây cũng là một trong những tuyến đường mà đội 6 sẽ theo dõi chặt chẽ hơn để xảy ra biến động là thông báo tới tất cả các tới quý vị và các bạn ngay. Đường Hoàng Quốc Việt, Phạm Văn Đồng, Hồ Tùng Mậu, Xuân Thủy, Phạm Hùng, Trần Duy Hưng thì đều có lực lượng chức năng ứng trực để giải quyết những điểm nghẽn xuất hiện trong giờ cao điểm. Nên đây là địa bàn do đơn vị đội 6 phụ trách. Đây là chúng ta sẽ có những thông tin tại đây nhiều đấy ạ, để chia sẻ với quý vị và các bạn.
10: Chào đón bạn đến với The Fulton Regal, mảnh ghép hoàn thiện dự án thấp tầng khép kín hạng sang của Capital Land Development Việt Nam tại phía đông thủ đô, nơi nuôi dưỡng những giá trị cốt lõi để chủ nhân tinh hoa tự họa nên một cuộc đời độc bản. Dự án sở hữu bộ sưu tập tư gia danh giá với mật độ xây dựng thấp, từ biệt thự công viên, biệt thự đất lập, biệt thự song lập đến nhà phố, với hai phân khu Regal East và Regal West tượng trưng cho hai tinh thần sống khác biệt. The Fulton Regal là sự giao thoa giữa nhịp sống năng động và mạch nguồn dịu êm. Từ ngưỡng cửa tư gia, chuẩn sống thượng lưu được nối dài bởi hệ sinh thái 15 tiện ích tại hai công viên chủ đề được may đo cho giới tinh hoa, sống hành cùng khu Clubhouse The Courtyard nằm tại trung tâm của dự án. Đặc biệt, nơi đây nâng tầm tiện ích sức khỏe với đặc quyền thủy trị liệu tương phản được tiên phong đưa vào trải nghiệm cư dân tại miền Bắc. Hãy để mỗi ngày trôi qua tại The Fulton Regal là một chương sống trọn vẹn và đầy kiêu hãnh. The Fulton Regal, trọn tâm định tâm. Hotline 1800 400 088.
11: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
12: tiết kiệm điện.
13: Chỉ có thể là điều hòa Funiki Power AI
14: thì không
13: thế. Để em thử cho nhà mình xem.

0: Dawn Funiki.
1: Dawn Funiki.
2: Điều hòa Funiki, bền mát, chuẩn hòa phát.
3: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
4: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
3: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín. Sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, gân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
4: Ừ, thế còn thoát nước sân gôn?
3: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
4: Tốt, chọn Thuận Phát.
3: Dạ vâng,
4: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
3: Hotline 0962-655-955.
5: Thưa quý vị và các bạn, ở thời điểm hiện nay thì khu vực Nội Bài đang mưa rất là to. Các bác tài chở khách hoặc là chúng ta xe gia đình mà có di chuyển hoặc là đi làm từ cơ quan về, hãy lưu ý đây là một nơi mà mưa to. Điều đó đồng nghĩa với việc lái xe chúng ta sẽ phải tăng sự thận trọng lên rất là nhiều. Chân cầu Đống Trù hướng đi Đông Anh thì nơi vụ tai nạn va chạm giữa một xe tải và một xe VF6 thì lúc này giao thông hơi chậm một đôi chút, chưa thể có thông tin giải quyết xong các bạn nhé. Nghi Tàm Âu Cơ, đây là điểm mà đang khó theo ông đi về phía cầu Nhật Tân. Chúng tôi xin thông báo với quý vị các bạn là khu vực Nghi Tàm Âu Cơ đã đông xe và dẫn tới bị hơi nghẽn lại theo hướng đi về phía cầu Nhật Tân. Điểm quay đầu xe ở tuyến đường Hồ Tùng Mậu trước cổng nghĩa trang Mai Dịch thì va chạm giữa một xe buýt và một xe điện đấy ạ. Lúc này thì hai xe đã mặc dù đã giải quyết được 10 phút rồi nhưng mà chưa đâu đến đâu cả và gây cản trở giao thông theo cả hai chiều các bạn ạ. Cập nhật thông tin đến từ một thính giả đi qua trong ít giây đồng hồ vừa qua. Còn bây giờ là lúc mà chúng ta đến với bản tin tổng hợp chiều nay.

0: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, Bộ Xây dựng đang tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hệ thống trạm dừng nghỉ trên các tuyến cao tốc, phấn đấu hoàn thành toàn bộ 18 trạm trong năm nay. Nhằm đảm bảo kế hoạch, Bộ đề nghị các địa phương dứt điểm tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, đồng thời khẳng định sẽ kiên quyết xử lý nghiêm nhà đầu tư vi phạm tiến độ hợp đồng. Cục Hàng không Việt Nam đánh giá các dự án thành phần thuộc Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 cơ bản là bám sát tiến độ. Dự kiến sân bay sẽ vận hành thử nghiệm trong các tháng 9, 10 và 11 năm nay, hướng tới mục tiêu đưa vào khai thác chính thức kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2026. Cục đề nghị các đơn vị chủ động hoàn thiện thủ tục hồ sơ để đảm bảo kế hoạch. Hôm nay, thông tin từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 cho biết, thông qua hệ thống thiết bị ghi nhận tốc độ, đơn vị đã phát hiện và lập biên bản xử lý một nữ tài xế chạy ô tô với tốc độ 156 km/h trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tức là vượt gần gấp đôi giới hạn cho phép. Sự việc xảy ra vào ngày 26 tháng 7, nữ tài xế này sinh năm 1991 tại Lào Cai đã thực hiện hành vi vi phạm tại đoạn tuyến được quy định tốc độ tối đa chỉ là 80 km/h. Với lỗi vi phạm này, nữ tài xế đã bị lập biên bản, xử phạt từ 12 đến 14 triệu đồng và đồng thời bị trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe theo đúng với quy định. Tin quốc tế. Cháy rừng nghiêm trọng tại Tây Ban Nha đã quét qua tổ hợp liên lạc không gian sâu Madrid của NASA, buộc toàn bộ nhân viên phải sơ tán an toàn. Do sự cố này, NASA đã tạm dừng hoạt động trạm Madrid và chuyển hướng nhiệm vụ liên lạc sang hai cơ sở còn lại tại Mỹ và Australia nhằm làm tránh gãy đứt gãy kết nối với các tàu vũ trụ. Chúng ta cùng đến với một thông tin khác. Vào ngày 28 tháng 7, Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị đánh giá kết quả triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Theo báo cáo, Bộ chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng tiếp nhận xử lý hơn 500 nguồn tin, tổ chức hơn 100 đợt khảo sát và xác định 320 vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ cần được khai quật. Riêng trong năm nay, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 29 hài cốt liệt sĩ. Đối với nhiệm vụ lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xác định danh tính, thành phố Đà Nẵng triển khai tại hầu hết các nghĩa trang liệt sĩ. Đến ngày 27 tháng 7, các đơn vị đã khai quật gần 5.000 phần mộ, thu được hơn 2.300 mẫu, đạt 46,33%. Trong đó, 891 mẫu đã được bàn giao cho Viện Pháp y để giám định ADN. Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương tập trung cao độ, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin trong tháng 9 năm nay. Đồng thời tiếp tục mở rộng tìm kiếm, quy tập tại các địa bàn trọng điểm, nơi có nhiều nguồn tin và dấu tích về liệt sĩ. Nỗ lực phấn đấu tìm kiếm, quy tập hoàn thành chỉ tiêu được giao vào ngày 27 tháng 7 năm 2027. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin mới ở các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Sau bản tin tổng hợp là những diễn biến giao thông mới. Thưa quý vị và các bạn, chiếc xe tải gặp sự cố trên cầu Thanh Trì thì vẫn chưa khắc phục để di rời đi được, nên là giao thông vẫn đang gặp khó từ hướng đi vào trung tâm thành phố. Như vậy là vừa rồi, trong khoảng thời gian 20-30 phút đồng hồ vừa qua thì chúng ta mới giải quyết được một cái xe con thôi. Đấy, còn bây giờ là vướng một xe tải nữa. Còn ở phía ngã tư Văn Phú, địa bàn phường Hà Đông, xe đang xếp hàng khá là dài, chờ đèn tại đây thì hầu cả hai chiều. Đường dẫn từ cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ lên vành đai 3 trên cao, các bạn để ý là có một xe tải cẩu gặp sự cố và đang gây khó khăn cho những dòng xe để chúng ta phòng tránh. Trước đó là khu vực Nghi Tàm Âu Cơ, xe cũng đang xếp hàng rất là dài theo hướng đi về phía cầu Nhật Tân. Thính giả Đặng Mạnh Hùng đi qua hiện trường vụ va chạm ở trước cổng nghĩa trang Mai Dịch đấy ạ, và cho biết là ảnh hưởng của va chạm thì cũng không làm tắc đường, chúng ta vẫn đang đều để có thể đi qua, nhưng mà tất nhiên là chả ai muốn là trên lộ trình của mình, đặc biệt đây lại là một cái điểm quay đầu xe, chúng ta lại vướng hiện trường của vụ va chạm cả. Thông báo với các bạn là hiện trường va chạm giữa một xe buýt và một xe taxi VF6 là chưa có giải quyết xong các bạn nhé, là vẫn đang gây ảnh hưởng tại đây, giao thông hơi chậm nhẹ một đôi chút ạ.
2: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
3: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
2: Ừ,
3: ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
2: Ambient của Gamuda Land ông ạ. Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
3: Gamura Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
2: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
3: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
2: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
3: Mua Ambient ngay thôi!
2: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.
4: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản, mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo Vin Wonders. Nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề, vượt trên một nơi an cư nghỉ dưỡng.

0: Đảo Ngọc Kiến Tạo, bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900 232389.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong khoảng thời gian vừa qua thì chúng tôi có ghi nhận những thông tin giao thông mới như sau. Xe ô tô để dưới lòng đường, chiếc xe này đậu đỗ ở phía đối diện bài mốt Nguyễn Khang và điều này thì gây bất tiện cho các phương tiện di chuyển qua, rất vướng trong khung giờ cao điểm các bạn ạ. Cây cầu Thanh Trì thì mức độ ảnh hưởng của chiếc xe tải cũng vừa vừa thôi và tạm thời lúc này thì đã ổn dần hơn theo cả hai chiều, tức là chiều đi thôi thì tạm gọi là tính đi ra phía quốc lộ 5 đi ạ và chiều đi về phía trung tâm. Có một xe ô tô gặp sự cố khác mà chúng tôi ghi nhận là một xe ô tô con gặp sự cố ở cầu vượt Vành Đai 2, ở hướng Đại La đi Trường Chinh, lối xuống ngã tư Sở và kết hợp với lưu lượng phương tiện xe đang dày đặc làm cho chúng ta gặp khó các bạn ạ. Xe ô tô gặp sự cố ở Vành Đai trên cao, lối xuống phía ngã tư Sở các bạn nhé. Ở phía ngã Ba Sa La thì các bạn cho biết là giao thông đang rất là khó khăn khi mà lượng xe đông quá và đã dẫn tới có những xung đột, dẫn tới là xung đột và kẹt theo những các hướng ở ngã Ba Sa La là thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được. Cảm ơn các bạn thính giả đã báo tin đến với chương trình trong ít phút đồng hồ vừa qua để chúng tôi nắm bắt được những diễn biến giao thông phải nói rằng là khá là vất vả cho các bác tài. Cây cầu Vĩnh Tuy thì có một thông tin như sau. Chậm từ nhịp N60 đến cầu vượt Cổ Linh theo hướng từ trung tâm sang bên mạn Long Biên. Trong đó chiều ngược lại, tức là chúng ta xuống Minh Khai đi đến Nguyễn Khoái thì áp lực giao thông tại đây chưa quá cao nên là chúng ta tham gia giao thông hoàn toàn bình thường các bạn ạ. Những thông tin mới chương trình sẽ chờ đợi thêm để nhằm thông báo tới quý vị và các bạn trực tiếp trên FM 91 MHz vào giờ cao điểm chiều nay. Và sau đây mời quý vị và các bạn đến với vấn đề hạ tầng. Thưa quý vị, thưa các bạn, thông tin về tình trạng ngập sâu tại một số điểm sau trận mưa vào trưa ngày 27 tháng 7, lãnh đạo Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hà Nội cho biết, do lượng mưa lớn tập trung trong một thời gian ngắn, khoảng 50mm trong vòng 30 phút, vượt khả năng tiêu thoát cục bộ của hệ thống, nên đã xuất hiện một số điểm úng ngập như tại Hòe Nhai, dốc La Phò Thụy Khuê và ngõ 42 Giao Văn Minh. Trong đó, khu vực ngõ 42 Giao Văn Minh thông với ngõ 100 Đội Cấn ngập sâu vào khoảng từ 35-40cm. Theo ông Nguyễn Hải Ninh, trưởng phòng quản lý thoát nước Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hà Nội, khu vực này cũng đang thi công dự án cống hóa mương Ngọc Hà. Thi công ngăn dòng và việc cắm cừ hai bên khiến cho khả năng thoát nước bị ảnh hưởng, dẫn đến tình trạng ngập trong ngõ xóm. Theo Nguyễn Hải Ninh, đối chiếu với trận mưa lớn vào sáng ngày 28 tháng 7 cho thấy khả năng tiêu thoát nước của thành phố đã được cải thiện một cách đáng kể.
2: Qua ba cái trận mưa gần nhất ở đây thì đặc biệt là giống như trận mưa sáng nay, trung bình là cái lưu lượng trên 100 ly cho đến sấp xỉ 200 ly. Có cái sự phối hợp phân công rõ người rõ việc để ứng trực ngay từ sớm và thực hiện cái công tác vận hành toàn bộ các cái hệ thống trước mưa, hạ hết các mực nước hồ, mực nước đệm sông xuống cái mức thấp nhất thì trên các cái tuyến phố là về cơ bản không có cái úng ngập như mọi năm. So với những cái trận mưa tương ứng như năm ngoái thì về nếu với cái trận mưa trên 100 ly thì thành phố thông thường cũng xuất hiện từ 7-80 các cái điểm ngập.
1: Thống kê cho thấy trận mưa diễn ra vào rạng sáng ngày 28 tháng 7 trên địa bàn thành phố có một số vị trí xảy ra mưa lớn với lượng mưa tại một số khu vực như ở Hai Bà Trưng đạt 150mm, Phú Thượng đạt 195,1mm. Song tại một số khu vực thường xuyên xảy ra úng ngập trong các trận mưa trước đây như ở ngõ 42 Giao Văn Minh, khu vực La Phò, Cống Đỏ và Phú Xá, tình hình thoát nước cũng đã được cải thiện, không xảy ra úng ngập trong trận mưa này. Nói tới mưa thì chúng ta sẽ ghi nhận lại những điểm vừa mới mà vừa cũ các bạn nhé. Điểm ghi nhận mới nhất về trạng thái mưa xuất hiện trong ít phút đồng hồ vừa qua mà mưa to luôn đấy, mưa làm cho chúng ta gặp cản trở một cách thực sự về tầm nhìn và đi lại đấy ạ. Đó là cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, đoạn ở phía vực Vòng. Thì tại đây mưa rất là to nên là việc đi lại của chúng ta gặp khó, tầm nhìn cũng hạn chế hơn. Trước đó là đại lộ Thăng Long rồi là chân cầu Đông Trù hướng đi về phía tuyến đường Võ Nguyên Giáp, sân bay Nội Bài. Những khu vực này đều mưa lớn cả các bạn ạ. Đó thì tất nhiên là theo khoảng thời gian tới thì mưa rồi cũng sẽ tạnh thôi. Nhưng mà ảnh hưởng vẫn sẽ làm chúng ta đi lại một cách là dè dặt hơn khi mà tầm quan sát kém cũng như là đường quá trơn. Vụ va chạm ở trước cửa nghĩa trang Mai Dịch trên tuyến đường Hồ Tùng Mậu thì trực ban đội 6 thông báo về là lúc này thì các phương tiện đã giải quyết xong về vấn đề va chạm đúng sai đấy ạ, xe buýt và mỗi xe điện tại đây nên là lúc này các phương tiện đã bắt đầu quay đầu tốt hơn, đi lại lưu thoát qua cũng đã tốt hơn các bạn ạ. quốc lộ 5, bạn Việt Tiến cho biết là đoạn đi qua phía ngã tư Thạch Bàn, Vũ Xuân Thiều, các xe đang xếp hàng khá là dài theo hướng đi về phía cầu Chui. Thông báo với quý vị và các bạn về cái điểm xếp hàng tại đây nhé. Mình trước mắt là chúng ta đánh giá như vậy. Đó là quốc lộ 5 đoạn đi qua ngã tư Thạch Bàn, Vũ Xuân Thiều, các xe đang xếp hàng rất dài theo hướng đi về phía cầu Chui. Lộ trình này chúng ta cần thêm một đôi chút thời gian để chờ đợi các bạn ạ.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà. Dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà? Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy. Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Hey, giá bất động sản khu công nghiệp tăng quá. Muốn tìm nhà xưởng để sản xuất và cho thuê mà vừa khó vừa lo chi phí cao ông ạ.
7: Ông đến khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung đi. Với tổng diện tích 197,1 hecta nằm ngay trên trục vành đai công nghiệp Bắc Ninh, vị trí siêu đắc địa, xung quanh là một loạt doanh nghiệp FDI lớn.
6: Wow, quá tuyệt vời!
7: Quan trọng là khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung có hạ tầng hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn ESG quốc tế và đi kèm các ưu đãi thuế khủng khác nữa.
6: Vậy thì thẳng tiến đến Song Mai Nghĩa Trung thôi.
7: Hãy liên hệ hotline của chủ đầu tư 0966 310 911 để biết thêm thông tin chi tiết.
8: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
9: Ờ, sao thế vợ?
8: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
9: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
8: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
9: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
8: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
9: Tìm mãi em có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026 nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore. Kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
8: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
9: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố. Một sản phẩm của SJ Group, hotline 097-194-6979.
1: Cũng 5 giờ 15 đến nơi rồi các bạn ạ. Giờ này thì mọi người cũng tạm tạm gọi là khép lại công việc của mình. Tất nhiên là có nhiều nơi thì sẽ làm việc tới 6 giờ chiều hoặc là overtime thì rất nhiều các bạn trẻ ở lại tăng ca vân vân và vân vân. Nhưng mà về cơ bản chúng ta cứ tính từ cột mốc này 5 giờ chiều đi ạ, là những dòng xe của chúng ta đã đông đúc hơn trên những ngả đường rồi, hết vùng thời gian đệm từ 4 rưỡi 5 giờ rồi các bạn ạ. Bây giờ là thời điểm mà chúng ta phải định hình rằng là phần lớn những con đường chúng ta sẽ là đông đúc, chờ đợi chậm hơn, đặc biệt ở những nơi mưa to thì tốc độ của chúng ta còn kéo xuống chậm hơn nữa, hoặc là do những nơi xuất hiện sự cố va chạm hoặc là xe hỏng thì chúng ta sẽ còn gặp trở ngại nhiều đấy các bạn ạ. Những nơi đó là nơi nào ạ? Quốc lộ 5 đi qua ngã tư Thạch Bàn, Vũ Xuân Thiều theo hướng đi về phía cầu Chui, xe đông chậm. Ngã Ba Sa La kẹt cứng theo tất cả các hướng tại đây, chúng tôi nhắc lại bởi vì tin này thì vừa mới nhận cách đấy ít phút thôi. Vụ va chạm ở phía điểm quay đầu xe trên nghĩa trang Mai Dịch thì đã giải quyết xong rồi. Rất may mắn khi mà chúng ta bước sâu hơn vào khung giờ cao điểm thì vụ va quệt này đã giải quyết xong. Còn vụ va chạm ở phía cầu Đồng Trù là chưa các bạn nhé, chưa có thông tin. Đó, chưa có thông tin để các bạn thính giả chúng ta cũng cẩn trọng trong việc đi lại. Đây cũng là nơi mà mưa lớn cũng đã xuất hiện. Một xe ô tô gặp sự cố ở cầu vượt vành đai 2 hướng Đại La đi sang Trường Chinh để chúng ta đi về phía ngã tư Sở. Đây vốn là một cái hướng mà đông đúc trong các khung giờ cao điểm. Đấy thì chúng ta kỳ vọng gì ở thời điểm này là mình di chuyển đây ạ. Tất nhiên là làm sao mà thoát xuống phía khu vực Nguyễn Trãi hoặc là sang được phía đường Láng càng sớm càng tốt. Nhưng mà chiếc xe con này đang án ngữ tại đây, chưa có khắc phục xong các bạn nhé. Chúng ta xem bạn Việt Tùng gửi thông tin gì ạ. Tại phía vành đai 2, rất nhiều xe cắt ngang đường đi chéo vào phía Tham City, đường đông. Nhiều trường hợp dừng trên vành đai 2 để tới lượt mình mà không thể nào đi xuống được. Đấy, nên là tình trạng này thì cũng đã diễn ra rất là lâu rồi mà chưa có để có thể là chưa có biện pháp nào làm chúng ta có thể là đi tốt hơn tại đây. Thế nên là các bạn thính giả cũng để ý, tại đây tôi thấy nhiều va chạm xảy ra. Nhiều khi mình đi qua mình cũng thấy ngại ngần, đường đông đúc các bạn ạ. Hướng về phía khu vực Dương Văn Bé hay là phía gầm cầu Vĩnh Tuy, tự nhiên là mình cũng ngại ngần hẳn vì cái điểm này nó cũng khá là khó đi. Nên trong buổi chiều ngày hôm nay lại đông nữa. Nên là các bạn thính giả, chúng ta chủ động quan sát trong những thời điểm mà xe đông đúc như thế này ạ.
5: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
10: À, em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
11: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
12: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
11: Ơ, à, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
12: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
11: Ủa?
12: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
5: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
12: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
11: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
12: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
13: Wow, mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
12: Hotline 1900 8095.
14: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP, tiên phong khơi nguồn năng lượng.
15: Này kiến trúc sư,
16: dạ.
15: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
16: Dạ, có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đi sếp ạ.
15: Ống thép Hòa Phát à?
16: Vâng.
15: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
16: Dạ.
15: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
16: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
1: Chúng ta đang theo dõi giờ cao điểm và tại bờ nam cầu Trương Dương hướng sang phía Long Biên, lượng phương tiện đã tăng cao hơn nhiều và lúc này thì chúng ta sẽ hơi chật vật một đôi chút để chúng ta đi qua đường dẫn vào cầu Trương Dương các bạn nhé. Xin thông báo với quý vị và các bạn là như vậy. Còn ở phía đường 5 vừa rồi thì chúng ta cũng thấy rằng là phía Vũ Xuân Thiều cũng đã trở nên là đông đúc rồi. Một thính giả có chuyển thông tin đến với VOV Giao thông ở phía ngã tư Đại Mỗ Bạch Thành Phong để chúng ta đi về phía Dương Nội là đang bị xếp hàng rất là dài tại đây. Đại Mỗ Bạch Thành Phong đang bị xếp hàng theo hướng đi về phía Dương Nội. Cảm ơn các bạn đã hỗ trợ cho chúng tôi những cái thông tin quan trọng từ phía Đại Mỗ và Bạch Thành Phong. Còn quốc lộ 5 bên phía Thạch Bàn Vũ Xuân Thiều như chúng tôi cũng có đưa thông tin, bạn nào đi qua đây theo hướng đi về phía cầu Chui thì vui lòng chờ đợi một đôi chút, một trong những khu vực mà đang chịu áp lực giao thông ở khung giờ cao điểm các bạn ạ. Những khu vực đã xuất hiện mưa lớn và gây ảnh hưởng tới tầm nhìn cũng như đường trơn trượt, đó là cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đoạn đi qua vực vòng Đại lộ Thăng Long. Đại lộ Thăng Long thì chúng tôi cũng không rõ là kéo dài, điểm mưa xuất hiện từ đâu, kéo đến đâu. Rồi trước đó là bên mạn chân cầu Đông Trù để chúng ta đi về phía khu vực sân bay Nội Bài. Quanh khu vực sân bay Nội Bài mưa cũng khá lớn, tôi chưa rõ là đã giảm mưa đi hay chưa. Trong nội thành thì mưa đã giảm rồi, một vài những thời điểm mà chúng tôi nhận thấy là trời còn có một đôi chút hửng sáng lên. Đấy, tắt nắng rồi nhưng mà hửng sáng lên để chúng ta thấy đường khô hơn, chúng ta tham gia giao thông cũng đỡ ngại ngần ạ.
17: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản, tọa lạc tại trung tâm Long Biên. Dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt hướng trọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Binoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.
18: Sàn nhà không sợ nước,
19: SPC V-Floor.
18: Sàn nhà độ bền cao,
19: SPC V-Floor.
18: Sàn nhà chống trơn trượt,
19: SPC V-Floor.
18: Sang trọng là sàn nào,
19: SPC V-Floor.
18: Sàn SPC vân gỗ V-Floor có bề mặt phân độc đáo, đậm nét châu Âu, tạo nên không gian sang trọng. Đây là vật liệu thay thế thời thượng, chống ồn, chống trơn trượt, không qua ngót, mối mọt trà thua, chống đồng cực đỉnh. Thương hiệu V-Floor đã phủ sóng tại nhiều nước, như Anh, Mỹ, Canada, Úc, Phần Lan.

0: Thưa quý vị và các bạn, chiếc xe tải hỏng ở phía khu vực cầu Thanh Trì đã di chuyển đi rồi. Và tới thời điểm hiện nay thì các phương tiện đã di chuyển hoàn toàn bình thường, quá tốt cho cây cầu Thanh Trì. Chúng ta giảm được bao nhiêu là áp lực giao thông từ đầu giờ cao điểm đến giờ. Đại lộ Thăng Long một tính giả đi qua và thông báo với chúng tôi là mưa đã tạnh các bạn ạ. Đó, thực ra cái tâm lý của chúng ta quan trọng lắm. Đi trời mưa, ngó trước ngó sau gương thì nhòe nhoẹt, mình cũng tự nhiên lại thấy rón rén. Nhưng bây giờ thì mưa đã tạnh hơn để chúng ta tham gia giao thông tốt hẳn các bạn ạ. Bên phía khu vực cầu Đông Trù gần với Vin Cổ Loa, va chạm tại đây giữa một xe bồn và xe 4 chỗ vẫn đang gây khó khăn nếu đi cầu Đông Trù nhé. Đấy, thì để các bạn cũng nắm được tình hình, Vành Đai Ba trên cao đoạn từ Linh Đàm hướng đi về phía Mai Dịch, nhiều xe máy đang di chuyển vào làn khẩn cấp nên là các dòng xe chú ý một đôi chút để chúng ta tránh trạng thái có thể là va chạm. Còn nút giao Tố Hữu Trung Thư, giao thông trong giờ cao điểm, chúng ta cũng phải chấp nhận trạng thái đông đúc thôi các bạn ạ. Chấp hành tín hiệu đèn, vạch kẻ đường để tránh xảy ra tình trạng ùn tắc. Đó là những gì mà chúng tôi muốn gửi tới tất cả quý vị các bạn đi qua nút giao này, Tố Hữu Trung Thư các bạn ơi.
1: Này, đi cà phê không?
2: Sao nữa? Tớ phải tranh thủ qua showroom Subaru trước. Ưu đãi cuối cùng cho lô xe Forester nhập Thái rồi. Giá từ 1.099.000.000, nay chỉ còn 799.000.000 thôi.
1: Mà xe Forester có gì mà hay thế nhỉ?
2: SUV thương hiệu Nhật, iSight tự phanh, dẫn động SAVKD, an toàn cho cả gia đình, chất lượng chuẩn Nhật thì khỏi cần lo lắng.
1: Tiết kiệm hơn 300 triệu cơ à?
2: Chính xác. Và chỉ cho 100 xe còn trong kho thôi.
1: Thế chậm là không còn cơ hội mua xe Forester giá siêu tốt nữa. Phải nhanh tay thôi.
2: Giá đặc biệt chỉ ở thời điểm này. Forester giá chỉ còn 799.000.000 cho 100 xe cuối.
3: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tới các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tới các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 0343455668.
4: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
5: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
4: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
5: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp, hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
0: Chúng ta sẽ quay trở lại ngay với giờ cao điểm vào buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, cầu Thăng Long thì chúng ta gặp khó một đôi chút ở phía đầu cầu thôi. Vào tới cầu thì đi lại một cách hết sức là bình thường các bạn ạ. Bạn Nguyễn Đức Hoàng cụ thể hóa thông tin là hướng đi về phía Nội Bài thì khá là thoáng, còn hướng vào trung tâm thì đúng là chỉ có đông chậm ở phía đường dẫn lên cầu. Tại cây cầu Như Nguyệt hướng từ phía khu vực Bắc Ninh đi về phía nội Hà Nội thì các bạn cho biết là do lượng xe tập trung dày lại còn mưa nữa, thế nên là chúng ta gặp một đôi chút khó khăn tại đây các bạn ạ. Đấy, mưa, thời tiết xấu ảnh hưởng tới việc mà chúng ta lưu thoát qua cầu Như Nguyệt theo chiều về Hà Nội trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay. Thính giả Nguyễn Hữu Thắng thì vừa mới thông tin đến với VOV Giao thông về điều kiện thời tiết cũng như việc đi lại ở cây cầu Như Nguyệt theo chiều về phía Hà Nội. Cảm ơn bạn và mong rằng là bạn sẽ đi qua cơn mưa này ở trong cái trạng thái an toàn để hướng tới những lộ trình tiếp theo. Đừng quên nếu có gì cần báo thì có thể gọi tới VOV Giao thông để chúng tôi vẫn nhận được thông tin cần thiết từ phía bạn Thắng nhé.

0: thỏa chờ mong.
1: Ford Transit hoàn toàn mới, nâng tầm công nghệ và tiện nghi cho kinh doanh vận tải hiện đại.
2: Thiết kế ngoại thất sang trọng, đèn LED chữ C nổi bật, khoang xe rộng rãi, ghế ngồi êm ái, màn hình đôi 12.3 inch, kết nối thông minh,
1: vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm, an toàn tối ưu với ABS, cân bằng điện tử, ga tự động và camera lùi.

0: với giải pháp quản lý đội xe thông minh, giúp tối ưu vận hành, gia tăng hiệu quả kinh doanh mỗi ngày.
1: Lên Transit vi vu khắp nơi, đi là lời kinh doanh phơi phới. Transit mới nâng tầm cuộc sống, phó lên nơi cơ hội trong tay.
2: Đặc biệt, quý khách hàng sẽ nhận được ngay gói ưu đãi lãi suất 0% trong 4 tháng khi mua xe Ford Transit từ nay cho đến hết 31 tháng 7 năm 2026.
0: Transit lăn bánh, lợi nhuận cất cánh, hành khách thành thơi.
2: Vui lòng liên hệ đại lý gần nhất để biết thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ hotline 1800 58 8888.
3: Có một nơi đất trời và nước giao hòa, mặt hồ phản chiếu sắc trời và thiên nhiên hiện hữu trong từng khoảnh khắc sống. Luxura Vĩnh Yên, ngôi nhà thứ hai dành cho những chủ nhân tìm kiếm sự cân bằng giữa tận hưởng và nhịp sống hiện đại. Tọa lạc tại phía đông bắc Hà Nội, chỉ khoảng 30 phút di chuyển từ thủ đô, Luxura Vĩnh Yên sở hữu vị trí hiếm có bên hồ Đầm Vạc, rộng hơn 500 ha và sân góp cao cấp 18 hố. Tại Luxura Vĩnh Yên, cư dân tận hưởng bể bơi hướng hồ, công viên trên mái rộng hơn 1.100 m², sky lounge, vườn BBQ cùng hệ tiện ích thể thao như gym, pickleball và golf 3D. Tất cả được kiến tạo để mang đến phong cách sống nghỉ dưỡng ngay trước thềm nhà. Sở hữu hệ tiện ích chuẩn 5 sao với mức giá chỉ từ hơn 30 triệu đồng mỗi mét vuông. Luxura Vĩnh Yên mang đến cơ hội sở hữu hấp dẫn cho khách hàng. Đặc biệt, từ ngày 21 tháng 7 đến mùng 4 tháng 8 2026, 100% khách hàng hoàn tất ký hợp đồng mua bán sẽ nhận ưu đãi trị giá lên tới 3 chỉ vàng cùng nhiều chính sách hỗ trợ hấp dẫn. Liên hệ ngay hotline 1800 2266 để được tư vấn chi tiết. Luxura Vĩnh Yên, trạm miền nghỉ dưỡng.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi vẫn muốn nhấn mạnh lại với quý vị và các bạn rằng là cầu Như Nguyệt theo chiều về Hà Nội đang lưu thông khó khăn, vừa xe đông và kết hợp với điều kiện thời tiết xấu, mưa lớn. Nên là việc mà các bác tài đi lại cẩn trọng, an toàn là điều mà chúng tôi muốn nhấn mạnh trong thời điểm hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, đã có một con đường mà bạn Phạm Lâm vừa mới chuyển thông tin về. Đó là đường mới lối từ khu đô thị Smart City ra phía tuyến đường Lê Trọng Tấn Hà Đông. Ở đây là đường Thiên Phúc à? Đường Thiên Phúc ra phía Hoàng Tùng ạ. Thì các bạn cho biết là tại đây nó đang tắc quá các bạn ạ. Thì tôi cũng chưa nắm rõ là vì nguyên nhân đến từ đâu, xe hỏng sự cố hay là chỉ thuần túy là lưu lượng phương tiện xe dày đặc ở trong khung giờ cao điểm. Nhưng mà thôi, quan trọng là chúng ta sẽ phải đối mặt với trạng thái kẹt nghẽn tại đây để cộng thêm thời gian rồi. Trong thời điểm hiện nay, vụ va chạm giữa một xe bồn và một xe ô tô 4 chỗ tại phía khu vực gần với Vin Cổ Loa theo hướng đi cầu Đông Trù thì vẫn chưa có giải quyết xong và vẫn đang gây ra một đôi chút khó khăn tại đây các bạn ạ. Kế hoạch của chúng ta nếu như là di chuyển trong chiều ở thời điểm hiện nay qua hiện trường của va chạm, xin vui lòng để ý để chúng ta chủ động chuyển làn từ xa các bạn nhé, chuyển làn từ xa các bạn ạ. Nếu còn đường khác đông lên nhưng mà chưa có ùn tắc, giải phóng Phương Mai chúng ta vui lòng chờ đèn, giải phóng Đại Cù Việt rồi xã Đàn đấy, đây là những khu vực mà vẫn thường xuyên đông đúc rồi, gầm cầu Vượt Vọng. Có thêm những thông tin từ cửa ngõ phía Nam thành phố nói về khu vực phía Đại Từ, Linh Đàm, bến xe nước ngầm, bến xe Giáp Bát hay là Trương Định, ngã ba Đuôi Cá, chúng tôi có thông tin sẽ sớm thông báo tới các bạn ngay.
5: Thay vì chi trả hàng trăm triệu đồng tiền thuê văn phòng mỗi tháng, nhiều doanh nghiệp đang lựa chọn sở hữu văn phòng hạng A của riêng mình như một tài sản tích lũy bền vững. Tại tòa tháp Rock Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội, cộng đồng doanh nghiệp đã hội tụ và đang liên tục hoàn thiện văn phòng. Khối đế trung tâm thương mại được lấp đầy sẽ hoàn thiện hệ sinh thái All-in-One, vận hành vô cùng sôi động. Tọa lạc trong khu đô thị TOD hiện đại, giao thông đồng bộ kết nối thuận tiện Tây Hồ Tây và Mỹ Đình, kế cận tuyến Metro số 3, đón chọn kết nối khu vực trung tâm. Rock Tower Goldmark City sở hữu không gian làm việc hạng A, tầm nhìn xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại, 26 thang máy tốc độ cao cùng 5 tầng thương mại phục vụ đa nhu cầu cho cộng đồng dân văn phòng. Đừng bỏ lỡ cơ hội để doanh nghiệp hiện diện và phát triển tại tọa độ thịnh vượng này. Hãy tìm hiểu để sớm có cơ hội sở hữu và nhận bàn giao không gian hoàn thiện trong thời gian tới. Hotline 098 682 1088.

0: Hòa Phát, Năm Châu gật đầu.
1: Mời các bạn quay trở lại với giờ cao điểm trong buổi chiều ngày hôm nay. Vẫn là những thông tin khó khăn đấy các bạn ạ. Bạn Bùi Dương cho biết là con phố Dương Đình Nghệ do xe đang đông nên là chúng ta cũng đi lại chậm theo hướng đi về phía Phạm Hùng. Diễn biến này nó cũng phù hợp với tính chất của giờ cao điểm, đặc biệt là bên phía Phạm Hùng, Dương Đình Nghệ, những khu vực mà thường xuyên chúng tôi hay để vào trong tầm ngắm của mình về lưu lượng phương tiện và áp lực giao thông. Và đến thời điểm này, đúng như bạn Bùi Dương có đề cập, đây là một trong những khu vực mà chúng ta sẽ đông, đối mặt với trạng thái đông và chậm các bạn ạ. Thời tiết thì cũng có điểm nắng điểm mưa, trong phố thì chúng ta thấy nhàn hơn một đôi chút vì là thời tiết tạnh ráo và đường khô nên mức độ lưu thoát của chúng ta cũng nhanh hơn. Còn ở những khu vực càng hắt ra phía ngoại thành thì chúng ta lại phải đối mặt với những nơi mà xuất hiện mưa lớn, như lên phía Nội Bài chẳng hạn, đó thì mưa đang tương đối là to các bạn nhé. Và chúng tôi thì muốn chuyển tới cho quý vị và các bạn không chỉ là những thông tin giao thông, không chỉ là những vấn đề hạ tầng, mà còn sẽ phải là những sự thư thái nhất khi mà chúng ta di chuyển. Và rất may mắn khi mà thời điểm này khi giao thông của chúng ta cũng chưa tới mức là chịu những thông tin nó quá áp lực, căng thẳng quá. Chúng ta có thời gian để lắng nghe với nhau một ca khúc trong giờ cao điểm chiều nay. Ca khúc có tên là Tự Do Như Cơn Gió. Mời các bạn cùng lắng nghe.

0: Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 2025-2026 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
1: Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh sinh động thực tiễn, đời sống, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết trong xã hội.
0: Tác phẩm dự thi gồm các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí của các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, cộng tác viên và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
1: Tác phẩm dự thi phải được đăng tải phát sóng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại các cơ quan báo chí trên toàn quốc.
0: Địa chỉ nhận tác phẩm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Thời gian nhận tác phẩm: từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026, tính theo dấu bưu điện.
1: Lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2026.
2: Chúng ta quay trở lại với giờ cao điểm sau khi mà đã có một đôi chút thả lỏng. Bây giờ thì sẽ phải căng thẳng hơn rồi. Bạn nào mà đi phía cầu Vĩnh Tuy để hướng sang mặt Long Biên thì hãy lưu ý đây là một hướng mà chúng ta đã gặp vất vả nhiều hơn các bạn nhé. Đó thì nếu như là các bạn đã quen với những điều này diễn ra vào giờ cao điểm hàng chiều thì chúng ta nên chủ động với quỹ thời gian của mình để đi lại tại đây hướng sang phía Long Biên. Đặc biệt là khi mà chúng ta càng gần xuống phía đường dẫn dưới để đi sang mặt Cổ Linh hoặc là đi cầu vượt đường 5 kéo dài thì chúng ta biết rồi ạ, đây là một nơi mà công trường đang thi công nên việc mà chúng ta đi nó sẽ phải khó khăn. Đó, ở phía Dương Đình Nghệ đông theo hướng ra phía Phạm Hùng như chúng tôi cũng đã cập nhật thông tin. Thiên Phúc đi ra phía Hoàng Tùng cũng đang rất là tắc. Cầu Như Nguyệt theo chiều về Hà Nội do lưu lượng xe thì dày đặc và bên cạnh đó là mưa lớn trong cái khoảng thời gian ngắn đã khiến chúng ta đi rất chậm tại đây. Còn ở phía Vành Đai Ba trên cao đoạn từ Linh Đàm hướng đi Mai Dịch thì có nhiều xe máy di chuyển lên và thậm chí chạy hẳn lên phía Vành Đai Ba trên cao như thế này làm cho chúng ta cũng cảm thấy rằng là có những sự khó chịu nhất định các bạn ạ. Thì đó là một trong những thông tin đáng để ý nhất cho các bác tài trong việc là di chuyển. Có thêm bất cứ một thông tin nào mới, chúng tôi sẽ sớm thông báo tới quý vị và các bạn ngay. Và trong thời điểm khó khăn của giờ cao điểm, nói khó khăn thì thực ra nó là gì? Là tập trung nhiều những thông tin ùn nghẽn nhất. Thì các bạn có thể hỗ trợ tới chúng tôi qua tổng đài 02437919191. Chúng tôi sẽ chờ thông tin từ phía quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, Cục Cảnh sát Giao thông vừa đề xuất nghiên cứu phương án tổ chức giao thông mới trên tuyến đường cao tốc. Theo đó, làn sát giải phân cách giữa sẽ được quy định là làn dành riêng cho việc vượt xe. Phương tiện chỉ được sử dụng khi vượt và phải trở lại làn bên phải ngay sau đó. Đây là phương án đã được Cục Cảnh sát Giao thông và Cục Đường bộ Việt Nam thống nhất hướng tới hoàn thiện quy hoạch hạ tầng, thiết kế công trình và tổ chức giao thông theo hướng an toàn, hiện đại, tiệm cận thông lệ quốc tế. Theo chuyên gia an toàn giao thông tiến sĩ Trần Hữu Minh, đề xuất này là bước đi phù hợp xu hướng tổ chức giao thông hiện đại trên thế giới, góp phần lập lại trật tự giao thông theo đúng nguyên tắc cơ bản của đường cao tốc. Nhiều quốc gia khác như là Anh, Pháp, Đức, Mỹ hay Canada đều quy định làn sát giải phân cách chỉ dành cho xe vượt, sau đó phải trở về làn lưu thông. Việc chạy xe chậm kéo dài ở bên phía làn trái khiến cho làn vượt bị vô hiệu hóa, buộc các phương tiện khác phải chuyển làn phanh gấp hoặc là vượt phải, làm gia tăng nguy cơ tai nạn.
3: Các cái nghiên cứu được công bố tại Mỹ và châu Âu cho thấy là các cái xe tuân thủ cái quy tắc dùng làn trái để vượt ấy, thì cái hiện tượng thắt nút cổ chai di động, tức là hai cái xe chạy chậm song song với nhau ấy, là sẽ bị triệt tiêu, và điều này giúp nâng cao công suất khai thác của cao tốc lên đáng kể, thậm chí là từ 15-20%. Và tương tự như vậy thì cái tỷ lệ tai nạn mà do lạng lách chuyển làn đột ngột là cũng giảm xuống khoảng 15%. Nếu chúng ta áp dụng cái quy tắc này và có hệ thống camera giám sát đo lường, chúng ta có thể đánh giá được ngay cái mức độ cải thiện.
2: Cũng theo tiến sĩ Trần Hữu Minh, quy tắc làn trái chỉ để vượt hoàn toàn khả thi với cả các tuyến đường cao tốc hai làn xe. Phương tiện lưu thông bình thường hoặc đi chậm, đi bên làn phải, chỉ chuyển làn sang trái khi vượt và phải trở lại làn bên phải sau khi hoàn thành việc vượt xe theo đúng với quy tắc an toàn. Quy định này không gây lãng phí hạ tầng, bởi nếu cao tốc hai làn thường xuyên ùn tắc thì đó là dấu hiệu mãn tải, cần nâng cấp. Để triển khai làn vượt riêng hiệu quả, cần luật hóa quy tắc, đưa vào đào tạo sát hạch và tuyên truyền để hình thành văn hóa lái xe an toàn trên cao tốc. Tôi tin là tất cả các bác tài đã từng một lần bị chậm ở phía làn trái mà chúng ta không thể vượt được thì sẽ đồng ý với giải pháp này ngay thôi các bạn ạ. À, ai cũng muốn xe mình lưu thoát tốt hơn và không ở trong trạng thái cứ rề rà xong với chiếc xe đi đâu đó cứ loanh quanh cỡ khoảng 70-80 cây ở trên cao tốc, lò dò ở bên phía làn trái mà ôm lên tới mấy chục cây như vậy thì đôi khi là chúng ta cũng không có đường để vượt thật các bạn ạ. Rồi bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ xem là những ngả đường khác. Tất nhiên là ở trong phố thì việc vượt ở thời điểm này là vô cùng khó khăn rồi các bạn ạ. Tam Trinh đi qua ngã ba Lĩnh Nam, đi Minh Khai, giao thông đông và di chuyển chậm. Tại đây là những gì mà anh Quang Hòa vừa mới thông báo. Tuyến đường Khuất Duy Tiến đi qua ngõ 102 để chúng ta hướng về phía Phạm Hùng, có một xe ô tô gặp sự cố đang dừng đỗ ngay giữa đường. Bạn nào để ý đoạn này nhá, nếu như nằm đúng trong lộ trình di chuyển của mình. Hầm chui Kim Liên đang lưu thông tốt theo hướng đi về phía xã Đàn, ra tới xã Đàn lưu thông cũng ổn theo cả hai chiều. Phạm Ngọc Thạch cũng không phải là cái điểm mà đáng lo ngại lắm mà chúng ta phải để ý tới trong thời điểm hiện nay. Đây là những thông tin tốt để chia sẻ với các bạn. Muốn đi từ phía Lê Duẩn, muốn đi từ phía Đại Cù Việt để chúng ta đi về phía Phạm Ngọc Thạch, xã Đàn trong giờ chiều.

0: nghệ hiện đại, linh hoạt ứng dụng nhôm DinoStar, giải pháp toàn diện nhôm DinoStar, đỉnh cao chất lượng kiến tạo tương lai nhôm DinoStar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Một sản phẩm bất động sản đẳng cấp chính thức ra mắt trong tháng 6 này tại trung tâm phía Tây Nam thủ đô. QMS Top Tower tọa lạc tại phố Tô Hữu, Giao Vũ Trọng Khánh, Hà Nội đã hoàn thiện 90%, đón khách tham quan ngay hôm nay. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện với hệ nội thất liền tường cao cấp, sẵn sàng để cư dân chỉ cần xách vali đến ở. 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Hà Nội, giá bán từ 90 triệu đồng một mét vuông. QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918 16 1021, 0904 800 5.
2: Tại Hà Nội, những bất động sản sở hữu đồng thời cảnh quan mặt nước, khả năng khai thác thực tế và vị trí trung tâm cộng đồng quốc tế ngày càng khan hiếm, đắt giá. Tọa lạc trên trục phát triển Nhật Tân - Thăng Long, Sunshine River Park khẳng định vị thế độc bản khi quy tụ trọn vẹn lợi thế vàng từ sông Hồng, Hồ Tây và khu đô thị quốc tế Sipucha. Với lợi thế kép hướng đến nhu cầu an cư lâu dài và tạo dòng tiền bền vững, dự án sở hữu tầm nhìn chiến lược khi kế thừa nguồn khách chuyên gia dồi dào tại Sipucha, nơi vốn có mặt bằng giá thuê cao top đầu thủ đô. Đặc biệt, dòng căn hộ đua kỳ giới hạn với tầm nhìn trực diện cầu Nhật Tân chính là giải pháp thông minh giúp tối ưu hiệu suất sinh lời trên cùng một mặt sàn. Trong bối cảnh quỹ đất ven sông ngày càng hữu hạn, Sunshine River Park mở ra một không gian sống nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế và là bài toán tích sản dài hạn cho giới Tinh Hoa. Sự hòa quyện giữa kiến trúc kính đương đại cùng hệ sinh thái tiện ích quốc tế hứa hẹn mang lại giá trị thăng dư bền vững theo thời gian. Sunshine River Park, vị thế mới bên dòng thịnh vượng. Hotline 1800 6298.
3: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chúng tôi có thông tin từ phía khu vực Cầu Tó. Một thính giả đi qua đây và cho biết là mình cũng đang bị kẹt xe cùng với rất đông anh em lái xe khác vì điểm Cầu Tó này kẹt tới phía cầu Hữu Hòa rồi các bạn ạ. Đó là một cái thông tin quan trọng mà chúng tôi có nhận được để chia sẻ với quý vị các bạn trong khung giờ cao điểm chiều. Bây giờ xem nào, mấy giờ? 17 giờ 45 phút ạ. Cầu Tó đang bị kẹt tới cầu Hữu Hòa. Cao tốc Hà Nội Bắc Ninh thì do mưa lớn nên là chúng ta đang di chuyển chậm về Hà Nội qua cầu Như Nguyệt. Vừa rồi thì các bạn cho biết là vừa mưa mà lại vừa còn có trạng thái xếp hàng nữa. Hiện nay chúng tôi cũng đề cập tới khu vực này để cho các bạn thính giả cũng nắm được tình hình. Tam Trinh đi qua ngã ba Lĩnh Nam đi về phía Minh Khai, giao thông đang đông và di chuyển tương đối là chậm, không kẹt nghẽn hẳn, thế nhưng mà cũng hơi chậm chậm tại đây. Các bạn thính giả cũng để ý một đôi chút để chúng ta đi qua những khu vực đường hỗn hợp mà lại đang xuất hiện trạng thái chậm chạp và thậm chí có những thời điểm là kẹt nghẽn các bạn nhé. Có thông tin mới chúng tôi sẽ tiếp tục mang tới cho quý vị và các bạn.

0: SIM iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp, biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử, The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thủy trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng tiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868 689 606.
2: Có một cái thông tin mà chúng tôi tiếp nhận từ phía cầu vượt Nguyễn Chánh sang phía Hoàng Minh Giám các bạn ạ. Hiện thì đi sang phía Hoàng Minh Giám thì đông, nhưng mà chiều ngược lại thì lại đang khá thoáng nha. Các bạn cũng tranh thủ để chúng ta có thể đi ngay nếu như nằm ở chiều đi thông thoáng. Cao tốc Hà Nội Bắc Giang, đoạn để chúng ta di chuyển qua cầu Như Nguyệt thì chúng tôi vẫn đang tiếp nhận thông tin khó khăn theo hướng về phía Hà Nội. Tại đây thì có mưa và đông xe, còn có thêm những thông tin nào vượt ngưỡng hay không thì quả thực là chúng tôi cũng chưa có. Cao tốc Pháp Vân Cao Bồ Mai Sơn, quốc lộ 45 Nghi Sơn hiện đang vẫn ở trạng thái có những cái đoạn mưa khá là lớn, nên là chúng ta để ý giữ khoảng cách an toàn. Đây là một tiêu chí cực kỳ là quan trọng đối với anh em lái xe chạy cao tốc, đó là giữ khoảng cách an toàn, nhất là trong điều kiện thời tiết xấu như thế này, để kịp thời xử lý tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Dừng đỗ ở trên phía tuyến đường cao tốc là chúng ta cũng lưu ý là phải có những cái điểm dừng, còn nếu không tốt nhất là chúng ta nên cố gắng di chuyển được vào những trạm dừng nghỉ đó. Còn trong trường hợp bất khả kháng, xe gặp sự cố đi vào giải dừng khẩn cấp này, bật đèn này, đặt vật cảnh báo phía sau đuôi xe từ 150m trở lên đó, và liên hệ trực tiếp tới tổng đài 19008099 để được hỗ trợ, hoặc là qua số máy 0228 3899666. Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải Sở Xây dựng Hà Nội thông tin, giao thông ở phía khu vực Bạch Thành Phong, Lê Quang Đạo, Đại lộ Thăng Long đang có tình trạng chậm các bạn ạ. Nhất là từ phía Lê Quang Đạo sang phía Bạch Thành Phong, chúng ta phải chờ ngoài 2-3 nhịp đèn để có thể đi qua nút giao. Nên là chính vậy, đi qua các ngã tư như thế này với lưu lượng phương tiện quá dày đặc, chúng ta lưu ý cẩn trọng để tránh tình trạng vừa xung đột và lại còn có thể dẫn tới những va quệt có thể xảy ra trong thời điểm mà xe quá đông.
3: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
4: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
3: Của hiếm đấy, dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vĩnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
4: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đây. Vĩnh Cửa Lục, có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
3: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vĩnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
4: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đây ông ạ?
3: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vĩnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
4: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
3: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
5: Tại trung tâm Nha Trang, nơi hàng triệu khách du lịch đổ về và dòng tiền không ngừng luân chuyển, tâm điểm thương mại Lam Ngọc và Ruby tại đô thị vịnh biển Vinhomes Burr Bay đang thành hình, tọa lạc tại số 9 Trần Phú, một trong những tuyến phố đất vàng bậc nhất Nha Trang, kế cận cáp treo Vinpearl và cảng quốc tế. Đây là điểm đón đầu giữa trung tâm Nha Trang sầm uất và đảo Ngọc Hòn Tre, khai thác tiềm năng kinh doanh thương mại từ hệ sinh thái hàng chục triệu khách mỗi năm. Với 28 khách sạn mini do các thương hiệu quốc tế quản lý, phố thương mại Little Tokyo, Little Shanghai để hứa hẹn trở thành trung tâm vui chơi giải trí nghỉ dưỡng ẩm thực độc đáo, khai thác thương mại tiêu dùng bùng nổ của thành phố điểm đến quốc tế Nha Trang. Dự án dự kiến vận hành từ 2027, sẵn sàng đón làn sóng du lịch cao điểm dịp 30 tháng 4. với tỷ suất lợi nhuận đạt 140% sau 3,5 năm vận hành, chỉ từ 12 tỷ đồng, nhà đầu tư sở hữu song hành hai giá trị, thượng hưởng chất sống nghỉ dưỡng và làm chủ dòng tiền truyền đời thịnh vượng. Vinhomes Burberry, sống nhịp phồn hoa, downtown thức giấc.
2: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, cho tới thời điểm hiện nay thì việc mà chúng ta di chuyển ở cao tốc Hà Nội Bắc Giang vẫn đang gặp rất là khó ở đoạn đầu cầu Như Nguyệt các bạn ạ, theo hướng về phía Hà Nội. Còn bên cạnh đó lại còn có yếu tố mưa nữa. Tôi không rõ là sau khoảng độ gần 30 phút đồng hồ vừa qua thì cơn mưa tại đây đã ở trạng thái như thế nào, mưa nhỏ lưu diêu lắc rắc hay là đã tạnh, thế nhưng mà đường thì chắc chắn là chưa thể khô ngay được. Chúng ta đi nó vẫn sẽ còn rón rén các bạn ạ. Quốc lộ 5 để chúng ta hướng đi về phía Hải Phòng. Bạn Ngô Bảo Trung vừa rồi đang có một cái thông tin là, nhưng mà đoạn này dài quá, tôi không có một cái tọa độ chính xác hơn được. Thôi thì cứ lên tiếng cảnh báo tới cho tất cả quý vị các bạn theo hướng về Hải Phòng nhé. Đường 5 cũ ạ, có một người đàn ông đang nằm ở dưới đường. Nên nếu mà có được tọa độ thì tốt quá, để tôi xem nào. Không có km số bao nhiêu cả. Ở đây là gần giáp với ngõ 68 Nguyễn Văn Linh các bạn ạ. Đó, thì tôi cũng không có được một tọa độ nào tốt hơn cả, ngoại trừ là một cái cam hành trình với một chút xíu thông tin như vậy để dành tới cho quý vị và các bạn theo hướng đi về phía Hải Phòng trong giờ chiều ngày hôm nay để chúng ta chủ động vòng tránh các bạn ạ. Nút giao Bạch Thành Phong Lê Quang Đạo, Đại lộ Thăng Long thì vẫn đang ở trong tình trạng chậm, diễn ra theo chiều Lê Quang Đạo đi về phía Bạch Thành Phong. Đó là nơi mà chúng ta sẽ phải đối mặt với áp lực giao thông cao hơn. Cây cầu Vĩnh Tuy sau mấy khoảng thời gian vừa qua thì cũng chưa có gì là mới hơn cả. Chúng ta vẫn chịu áp lực giao thông từ phía Minh Khai đi cầu Vĩnh Tuy để sang mạn Long Biên. Chiều ngược lại thì chưa thấy có thông tin nào mới. Nhưng mà có lẽ là chúng ta đã bắt đầu phải xếp hàng dài hơn theo hướng đi về phía cầu Máy Động ở phía Imperia rồi. Một trong những thông tin mà với các bác tài thường xuyên di chuyển tại đây thì nó là một cái thông tin mà không có gì là lạ cả các bạn ạ. Không có gì là lạ cả. Vẫn là một cái điểm nóng thường xuyên ở cái điểm quay đầu xe sang phía khu vực Tham City. Có bất cứ mọi thông tin nào mới được cập nhật tới chúng tôi qua tổng đài 02437919191 hoặc là những kênh tương tác khác, chúng tôi sẽ thông báo sớm tới cho quý vị và các bạn.
6: Em tuyên bố từ mai em tìm việc chỗ khác.
7: Sao thế vợ?
6: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh, sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
7: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
6: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
7: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung, từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
6: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc, ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
7: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026, nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
6: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
7: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 0971946979.
8: Có những nơi để ở và có những nơi được tạo ra để trở thành di sản. Từ vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía đông Hà Nội, ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi tương lai, Sunshine Legend City đưa mọi hành trình vào trung tâm thành phố trở nên thuận tiện, đồng thời mở ra cánh cửa đón đầu dòng chảy phát triển của thủ đô. Phân khu Wonder Island, những dinh thự đảo biệt lập soi bóng bên mặt nước trong xanh, hơn 31.000 mét vuông cảnh quan mặt nước mở ra một thế giới riêng tư. Phân khu Riviera, dòng sông Cửu An dài gần 2 km dẫn lối tới những đại lộ thương mại phồn hoa. Những boutique house, townhouse và dinh thự ven sông biểu tượng của vị thế và khu thẩm mỹ tinh hoa, kiến trúc tân cổ điển giao hòa cùng tinh thần Indochine, hệ tiện ích giáo dục, văn hóa, nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế, tất cả tạo nên một chuẩn mực sống dành cho số ít. Phân khu Wonder Island và Riviera, hai tuyệt tác thấp tầng tại Sunshine Legend City, nơi những chủ nhân tinh hoa tìm thấy không chỉ một chốn an cư, mà là một di sản để tự hào trao truyền cho nhiều thế hệ mai sau. Sunshine Legend City, nơi vị thế được định danh giữa dòng di sản.
2: Mời các bạn quay trở lại với giờ cao điểm trong buổi chiều ngày hôm nay các bạn ạ. Với những gì mà chúng ta đã chia sẻ với nhau thì các bạn thấy đấy ạ, vẫn còn có những áp lực giao thông rất là lớn đến từ phía cây cầu Như Nguyệt hoặc là đại lộ Thăng Long đoạn lối ra phía bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam. Có một xe tải thậm chí là đã bị lật tại đây, không rõ là xe tải lớn hay không nhá, các bạn mới thông báo vậy. Giao thông khó theo hướng đi về phía Hòa Lạc các bạn ạ. Nếu như là các bạn đang di chuyển từ bên phía khu vực cầu vượt đường 5 này, đi về phía cây cầu Vĩnh Tuy và sau đó đi về phía ngã tư Sở, thì đó là một lộ trình tốt cho quý vị và các bạn. Áp lực giao thông không cao lắm, thậm chí chỉ dừng lại ở ngưỡng trung bình, nên là chúng ta đi tương đối mau lẹ. Tất nhiên là xuống điểm ngã tư Sở thì hơi đông nhỉnh một đôi chút, nhưng mà chúng ta sẽ chấp nhận được điều này khi mà phía trước chúng ta chỉ có một cái điểm khó đó thôi các bạn ạ. Mong rằng đây là một thông tin để ủng hộ cho quý vị và các bạn về một trạng thái tâm lý tích cực hơn, thú vị hơn khi mà chúng ta di chuyển về trong phố. Còn nối tiếp cho giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay, bây giờ là bản tin tổng hợp ạ.

0: Quý vị và các bạn thân mến, Cục Cảnh sát Giao thông vừa đề xuất bổ sung quy định nghiêm cấm các phương tiện mượn làn đường ngược chiều để vượt xe nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông nguy hiểm. Theo cơ quan chức năng, hành vi lấn làn vượt ẩu trên đường hai chiều là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các vụ va chạm trực diện nghiêm trọng. Đề xuất này nhận được nhiều sự quan tâm và tranh luận từ phía người dân cùng với các chuyên gia giao thông. Việt Nam hiện xếp thứ 2 tại Đông Nam Á về doanh số tiêu thụ ô tô điện, chỉ đứng sau Thái Lan. Sự tăng trưởng bứt phá này nhờ vào chính sách ưu đãi lệ phí trước bạ của chính phủ cùng mạng lưới hạ tầng trạm sạc đang ngày càng phủ rộng và sự đa dạng của các dòng xe từ các nhà sản xuất. Xu hướng dịch chuyển sang xe điện tại Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục bùng nổ mạnh mẽ trong thời gian tới. Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang điều tra làm rõ nguyên nhân khiến 84 người phải nhập viện cấp cứu từ ngày 25-26 tháng 7 với các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở trên địa bàn. Các bệnh nhân xuất hiện tình trạng buồn nôn, đau bụng tiêu chảy và sốt cao. Hiện sức khỏe của đa số bệnh nhân đã ổn định. Ngành y tế đã lấy mẫu thực phẩm để kiểm nghiệm vi sinh nhằm xác định chính xác nguyên nhân. Tin thế giới, Oman vừa đề xuất phối hợp cùng với Iran cho việc quản lý và giám sát an ninh tại eo biển Hormuz, tuyến đường hàng hải chiến lược đối với nguồn cung dầu mỏ toàn cầu. Động thái này nhằm tăng cường hợp tác khu vực, giảm thiểu căng thẳng và bảo đảm an toàn cho các tàu vận tải đi qua vùng biển. Đề xuất được kỳ vọng sẽ tạo bước tiến mới trong nỗ lực duy trì ổn định địa chính trị tại Trung Đông. Chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Mới đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì cuộc làm việc với các cơ quan về phát triển công nghiệp hàng hải, đã khẳng định, để Việt Nam trở thành một quốc gia biển mạnh, phải có một nền công nghiệp hàng hải phát triển. Đây không chỉ là phát triển một ngành sản xuất, mà là xây dựng năng lực quốc gia trên biển và đường thủy, gắn với phát triển kinh tế với quốc phòng an ninh, tự chủ vận tải, logistics, an ninh chuỗi cung ứng và hội nhập quốc tế. Ông Lê Minh Đạo, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam cho rằng, cần sự phối hợp thống nhất đồng bộ trong quản lý hệ thống hạ tầng cảng đã được đầu tư xây dựng.
1: Trong thời gian tới này không chỉ là chỉ muốn đầu tư nguồn vốn mà phải có sự lập hợp trong cái tổ chức quản lý để đảm bảo là mỗi một cái cảng biển được hình thành ấy, có một cái tiếng nói đồng bộ thống nhất, tránh cái sự là chia nhỏ.

0: Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch.
1: Là một cái thông tin cũng rất mừng cho cộng đồng doanh nghiệp của Hải Phòng và doanh nghiệp khai thác logistics vận tải thủy nội địa này, là cái việc mà nâng cao cái tịnh không của cầu Bình đã được đưa vào cái chương trình thực hiện của Bộ cũng như là của thành phố Hải Phòng cuối năm 2026, thì cũng giúp cho việc vận hành khai thác cái tuyến thủy nội địa sẽ hiệu quả hơn. Kết nối Hải Phòng với Bắc Ninh là những tuyến hiện hữu cũng như là những cái tuyến mà chúng ta kỳ vọng có thể phát triển trong thời gian tới để kết nối lên tận Việt Trì.
0: Theo nhận định của các chuyên gia, bước quan trọng để xây dựng hệ sinh thái công nghiệp hàng hải là phát triển đồng bộ công nghiệp phụ trợ, thiết kế, khoa học công nghệ, đăng kiểm, tiêu chuẩn dữ liệu và nhân lực chất lượng cao. Bản tin tổng hợp chiều nay xin được khép lại tại đây. Những thông tin mới sẽ được chúng tôi tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau bản tin tổng hợp chúng tôi nhắc lại những thông tin quan trọng đã đến với chúng ta. Đó là phía đại lộ Thăng Long đoạn đi qua lối bảo tàng lịch sử quân sự thì có một xe tải bị lật, giao thông gặp khó theo hướng đi về phía Hòa Làng. Cây cầu Vĩnh Tuy đi sang phía Mạn Long Biên đã vất vả thì nay lại càng trở nên là đông đúc hơn theo thời gian các bạn ạ. Tuy nhiên chúng tôi nhấn mạnh lại là hướng đi về phía ngã tư Sở thì khá ổn đến thời điểm này các bạn nhé. Chúng ta đi xuống phía ngã tư Sở mới gặp khó thôi, mới đông thôi. Còn đi ở phía vành đai trên cao chúng ta đi phải nói rằng là ổn định và mượt các bạn ơi. Đó là những thông tin mà chúng tôi chia sẻ với quý vị các bạn sau khi được các bác tài đã giúp đỡ bằng những thông tin đó. Sự giúp đỡ này tôi tin là sẽ không dừng lại ở đây. Khoảng thời gian tới có bất cứ một thông tin nào mới với sự chia sẻ và giúp đỡ hỗ trợ từ các bác tài, chúng ta sẽ có nhiều thông tin hơn.
3: Mình ơi, em định đầu tư.
4: Ấy, tầm này đầu tư là phải an toàn mình ạ. Còn không cứ để tiền trong Agribank ấy.
3: Thì vẫn là Agribank đấy, nhưng mà là trái phiếu công chúng.
4: Agribank chào bán trái phiếu sao em?
3: Vâng, anh không theo dõi tin tức ạ. Agribank vừa chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu của Agribank rồi. Kỳ hạn 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần đấy.
4: Wow, lãi suất thế nào hả mình?
3: Siêu hấp dẫn luôn. Lãi suất thả nổi được tính bằng lãi suất hàm chiếu cộng thêm 2% một năm trong vòng 5 năm đầu và cộng thêm 2,5% một năm áp dụng cho 5 năm cuối kỳ hạn chung ạ.
4: Chà, hay quá. Nhưng khi cần có mua bán, chuyển nhượng hay cầm cố được không hả mình?
3: Được chứ, vì trái phiếu Agribank được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam mà, lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ ạ.
4: Ui, đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, cứ kênh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
3: Này nha, hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank. Nhà mình đến đăng ký ngay thôi.
5: Từ trái tim khu đô thị quốc tế Ciputra Hà Nội, từ lõi xanh công viên trung tâm Ciputra Central Park, nơi được mệnh danh là thủ phủ giới Old Money Hà Thành, lấy cảm hứng từ biểu tượng cao quý bông hồng nước Anh The Windsor Collection, bộ sưu tập bất động sản giới hạn mang đậm dấu ấn Anh quốc đương đại, cú bắt tay giữa những thương hiệu đình đám như P&T Group Hồng Kông, 1508 London, LG Group Brazil. Kiệt tác dinh thự đảo hồ tiên phong và độc bản trung tâm thành phố, một trong những địa chỉ danh giá hàng đầu thủ đô, mặt đại lộ Nguyễn Văn Huyền, 1 phút tới dự án ga metro số 2, 5 phút tới Lotte Mall Võ Chí Công, nơi hiếm hoi được thiết kế không phải để thu hút spotlight mà mang tới đặc quyền ẩn mình. Những ngôi nhà biết thờ liên kết thi vị với thiên nhiên, mật độ xây dựng chỉ 14%, không gian sống được bao bọc bởi 66 hectare cây xanh và mặt nước. The Windsor Collection, một sản phẩm kế thừa di sản 30 năm tầm nhìn toàn cầu từ khu đô thị Ciputra Hà Nội, sắp ra mắt. Hotline 1900638833, www thewindsorcollection.vn.
0: Khoảng thời gian này thì chúng tôi có những thông tin đáng chú ý như sau để các bạn có thể cân đối xem có nằm đúng lộ trình của mình không các bạn nhé. Bạn Duy Hóa cho biết là xe tải bị lật nghiêng vào giải phân cách ở bên phải đoạn cầu sông Nhuệ đi phía cao tốc đại lộ Thăng Long lên Hòa Lạc đấy ạ. Và giao thông cũng đã bắt đầu có những sự ảnh hưởng nhất định rồi các bạn nhé. Trong thời điểm hiện nay thì chúng ta đã thấy là mức độ ảnh hưởng tại đây đã bắt đầu rõ rệt hơn khá nhiều trong khoảng thời gian như thế này nếu như là các bạn đi lên phía Hòa Lạc các bạn ạ. Chúng tôi chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, đi đăng kiểm ô tô đã từng là một điều mà không ít chủ xe phải cẩn thận chuẩn bị rất là kỹ lưỡng, đầy đủ về mặt giấy tờ. Bởi vì chỉ quên một loại hồ sơ thôi là chúng ta có thể quay về mất rất nhiều thời gian và công sức. Thế nhưng kể từ ngày 22 tháng 7 năm 2026,

Nhiều thủ tục trong lĩnh vực đăng kiểm đã được đơn giản hóa, nhiều loại giấy tờ được tích hợp trên tài khoản định danh VNeID hoặc là VNeTraffic, góp phần giảm sử dụng hồ sơ giấy và tạo thuận lợi hơn cho người dân, ghi nhận đến từ phía phóng viên Minh Hiếu, Ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: Sáng 28 tháng 7, tại trung tâm đăng kiểm 2916D Hà Nội, không khí vẫn nhộn nhịp như thường lệ. Xe nối nhau vào dây chuyền kiểm định. Nhưng ở khu vực làm thủ tục, nhiều chủ xe chỉ cần cầm theo điện thoại thay vì một tập hồ sơ dày. Ông Đoàn Phúc Thịnh ở phường Phúc Lợi đưa xe đến trung tâm theo đúng lịch đã đặt. Các thủ tục đã được thực hiện từ trước, nên khi đến nơi, ông chỉ cần chờ xe được đưa vào dây chuyền kiểm định.
1: Thủ tục rất nhanh gọn. Chỉ sau độ khoảng nửa tiếng, chưa đầy nửa tiếng đã xong tất cả các thủ tục và các cái nhân viên phục vụ thì đều rất là nhiệt tình. Khác so với trước đây, tức là cái tem kiểm định thì nó ghi cái thời hạn là kiểm định. Thì bây giờ tem kiểm định là dán trên cửa kính xe, bên phải không có ghi nữa, nhưng mà anh em rất tận tình đã chỉ cho. Mình nghĩ là hòa chung với cái công nghệ số để cải cách cái thủ tục hành chính thì trong cái thủ tục đăng kiểm đây làm được những cái việc đấy cũng rất là tốt, tạo thuận lợi cho người dân mà cũng giảm các chi phí cho nhà nước. Thế khi cần thiết có cần tra cứu là được ngay.
0: Không chỉ những người đã trải nghiệm, nhiều chủ xe cũng kỳ vọng việc số hóa sẽ giúp họ chủ động hơn trong công việc. Với chị Trần Thị Phượng, một doanh nhân ở Hà Nội, việc có thể xử lý thủ tục trực tuyến là điều rất cần thiết trong bối cảnh quỹ thời gian ngày càng eo hẹp.
2: Mình nghĩ là làm việc làm online sẽ giúp cái thời gian của mình với những người bận như mình ấy, chỉ việc làm ở nhà thôi, thủ tục hành chính là hầu hết là tích hợp hết rồi, thì mình thấy như thế sẽ rất lợi cho người đang tham gia giao thông.
0: Theo thông tư số 30 năm 2026 của Bộ Xây dựng, nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng kiểm được đơn giản hóa. Người dân có thể lựa chọn nộp hồ sơ trực tuyến, trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính. Nhiều loại giấy tờ, trong đó có giấy đăng ký xe, được chấp nhận dưới dạng dữ liệu điện tử tích hợp trên tài khoản định danh VNeID hoặc VNeTraffic. Khi dữ liệu được chia sẻ trên nền tảng số quốc gia, cơ quan quản lý có thể khai thác thông tin đã có, thay vì yêu cầu người dân phải xuất trình lại nhiều loại giấy tờ. Đây cũng là mục tiêu lớn hơn của cải cách thủ tục hành chính, giảm giấy tờ, giảm thời gian và giảm những chi phí xã hội không cần thiết. Tại các trung tâm đăng kiểm, sự thay đổi cũng được cảm nhận khá rõ. Theo anh Đặng Tuấn Anh, phụ trách trung tâm đăng kiểm 2916D, việc sử dụng dữ liệu điện tử góp phần tăng độ chính xác của thông tin phương tiện, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động đăng kiểm.
3: Ví dụ như những trường hợp mà khách hàng có thể quên đăng ký ở nhà thì có thể xuất trình luôn VNeID thì bên đăng kiểm sẽ hỗ trợ đăng kiểm. Còn đối với bên trung tâm thì ưu điểm vẫn cũng nhiều hơn là nhược điểm. Tăng cái độ chính xác về cái đăng ký hơn so với ngày trước. Về đăng kiểm thì mình thấy không thể có khó khăn gì. Trước ấy thì là in giấy chứng nhận phôi giấy cũng có thể là mất được, nhưng bây giờ thì sẽ không thể mất được.
0: Ông Trần Quốc Hoan, Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 2903V cho biết, hiện nay số lượng chủ xe tích hợp giấy đăng ký trên VNeID vẫn chưa nhiều, nên trong giai đoạn đầu, các trung tâm vẫn thực hiện song song cả hồ sơ điện tử và hồ sơ giấy. Tuy nhiên, khi người dân sử dụng VNeID ngày càng phổ biến, hiệu quả của chuyển đổi số sẽ tiếp tục được phát huy rõ nét hơn.
4: Cái giấy chứng nhận ý, từ mùng 1 tháng 3 rồi, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã bỏ cái giấy bản giấy rồi. Mình có thể tra được cái giấy chứng nhận điện tử của mình bất kỳ lúc nào, mà như thế rất tiện lợi, là không sợ mất, không sợ thất lạc hay gì cả, mà cơ quan chức năng kiểm tra ra được rất dễ. Thêm nữa, trung tâm đăng kiểm cũng bớt được cái chi phí là in cái bản giấy đấy, trước là phải mua không phôi đấy, ấn chỉ đấy cũng giảm đi, tốt cho cả người dùng cũng như là của trung tâm đăng kiểm.
0: Có thể nói, từ những thay đổi trong thủ tục đăng kiểm, chuyển đổi số đang dần đi vào những công việc rất gần gũi với đời sống hàng ngày. Mỗi loại giấy tờ được số hóa là thêm một lần người dân giảm bớt việc chuẩn bị. Mỗi dữ liệu được kết nối là thêm một bước giảm thời gian chờ đợi và chi phí thực hiện thủ tục hành chính. Trong thời gian tới, ngành đăng kiểm sẽ tiếp tục đẩy mạnh lộ trình số hóa. Việc quản lý sẽ ngày càng được thực hiện trên môi trường điện tử, tiến tới thay thế tem kiểm định bằng mã QR để tra cứu toàn bộ thông tin phương tiện. Những thay đổi trong thủ tục đăng kiểm không chỉ là cắt giảm giấy tờ, mà còn xây dựng một nền hành chính hiện đại, minh bạch và thuận tiện hơn. Khi dữ liệu được kết nối, chia sẻ hiệu quả giữa các cơ quan quản lý, người dân sẽ ngày càng được thụ hưởng những dịch vụ công nhanh chóng, đơn giản và thân thiện hơn, đúng với tinh thần lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.
5: Với 8 giờ 10 phút và chúng ta vừa khép lại một vấn đề mà có lẽ là cũng rất là sát sườn với tất cả anh em chúng ta trong việc là đăng ký đăng kiểm đúng không nào? Nhưng bây giờ thì các bạn thấy đấy ạ, rất nhiều những sự thuận lợi đã được mang tới cho chúng ta để chúng ta không còn phải e ngại trong việc là à hôm nay mình tính đi đăng kiểm mình sẽ cần phải làm những cái gì nữa. Đó, thuận lợi hơn rất nhiều. Bây giờ là diễn biến giao thông các bạn ạ. Việc đi từ cây cầu Vĩnh Tuy để sang phía Long Biên vẫn đang duy trì ở ngưỡng áp lực giao thông cao. Đường Lê Trọng Tấn ở nút giao Park City hiện tại lưu lượng phương tiện thì cũng còn khá dày, và với việc đi lại của chúng ta thì bên phía công ty đường bộ 1 Hà Tây có thông tin là đang chậm ở đây, chậm diễn ra theo cả hai chiều các bạn nhé. Vành đai 3 trên cao theo hướng đi cầu Thanh Trì, bạn Đặng Phong cho biết là đang lưu thông tốt từ phía Bixi, thuận lợi các bạn ạ. Thính giả Vân Nga thì cho biết là xe nào mà đi ra đường gom bên phía bảo tàng thì chậm thôi ạ, bởi vì vẫn đang vướng về áp lực giao thông và mỗi chiếc xe tải bị lật tại đây các bạn ạ. Đó là một cái thông tin liên quan tới phía đại lộ Thăng Long, một trong những thông tin mà được coi là nóng nhất trong cái thời điểm như thế này các bạn ạ. Ảnh hưởng thì về phía Hòa Lạc thì các bạn xe lật ở đây là ở phía đại lộ Thăng Long là cũng không ảnh hưởng nhiều đi về phía Hòa Lạc, nhưng mà xe đi đường gom thì chúng ta đi chậm thôi các bạn ạ. Xe đi chậm thôi để chúng ta kịp xử lý tình huống. Tạm gác lại tất cả những thông tin đùn nghẽn đi, vì chúng ta đã đi qua tới qua mốc và thời điểm là hơn 6 giờ rồi. Chúng tôi tin là những thông tin giao thông trong khoảng thời gian tới bắt đầu có một đôi chút gì đó thay đổi, và sự thay đổi này đến từ chính chúng tôi khi mà thay vì thông tin đùn nghẽn, chúng tôi muốn chuyển tới quý vị và các bạn bằng những giai điệu âm nhạc các bạn ạ. Với phút âm nhạc để chúng ta tạm gác lại những bộn bề trong việc đi lại, chúng tôi sẽ sớm quay trở lại ngay.

0: The Caffeine.
1: Đây là Sao Vàng Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Vip mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Âm nhạc và luôn mang tới cho chúng ta một cái cảm giác thực sự là thư thả. Âm nhạc không giúp chúng ta tránh được ùn tắc, thế nhưng giúp chúng ta mạnh mẽ hơn để có thể là vượt qua ùn tắc. Tôi nói mạnh mẽ có vẻ là nó hơi quá đúng không ạ? Nhưng mà thôi, nói gì thì nói, mình cứ tếu táo vậy thôi để giúp cho các bác tài thấy rằng là mình thư thả làm sao để mình bình tĩnh hơn, điềm đạm hơn và bớt cáu giận ở những cái đoạn đường nó không được như ý các bạn ạ. Trong cái đoạn đường không được như ý này thì... đó là ở km số 209 cầu rẽ về Pháp Vân, có một đoạn dành nước lên làn sát với cả giải phân cách ạ. Chúng ta đi xe gầm thấp cũng lưu ý, đặc biệt là khi mà đi gần một cái xe nó lớn, nó sẽ cuốn sóng nước lên, tôn nước nó sẽ phủ vào xe của chúng ta, biết đâu đó nó làm chúng ta trở nên là điều khiển xe khó hơn. Quanh khu vực ngã tư cầu Mai Động, Tam Trinh, giao thông vẫn đang ở trong trạng thái vô cùng đông đúc các bạn ạ. Di chuyển chậm chạp theo tất cả các hướng, cập nhật thông tin đến từ phía anh Quang Hòa. Còn vành đai 3 đoạn đi qua phía Vincom Phạm Hùng hướng đi Pháp Vân, có một xe ô tô tải lớn xe ben đấy ạ, gặp sự cố về lốp, đang tiến hành sửa chữa tại đây. Các bác tài vui lòng chú ý quan sát từ xa để chúng ta chủ động vòng tránh. Những thông tin mang tính chất là cảnh báo và khuyến cáo được đơn vị chức năng cũng như là anh em lái xe khác mang tới cho chương trình. Một thông tin nó cũng cũ thôi, đó là cầu Vĩnh Tuy vẫn đang đông theo hướng đi sang phía Long Biên. Giờ thì là lúc mà chúng ta đến với trục đường Khâm Thiên đi ạ. Bạn Phạm Định cho biết là Khâm Thiên ra ô chợ Dừa đang đông và đi rất là chậm. Điểm này chậm ngay từ phía đường tàu đi vào, tức là bên phía Lê Duẩn các bạn ạ, để chúng ta di chuyển vào phía Khâm Thiên. Vành đai 3 lối lên ra phía đại lộ Thăng Long đi Pháp Vân thì các bác tài hãy để ý có một người đạp xe đã đi lại tại đây, một trong những tình huống tham gia giao thông nguy hiểm các bạn ạ. Sau một khoảng thời gian khá là dài với những thông tin giao thông, giờ là lúc mà chúng ta sẽ gặp gỡ biên tập viên Hồng Nhung với bản tin Chuyển động Hà Nội.
4: Bản tin Chuyển động Hà Nội.
5: Các bạn đang nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả quản trị đô thị, Hà Nội vừa ban hành nhiều quy định, kế hoạch mới trong các lĩnh vực xây dựng, giáo dục và đất đai. Những nội dung đáng chú ý sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị ngay sau đây. Thưa quý vị, không chỉ xử lý nghiêm tình trạng đổ trộm phế thải xây dựng, Hà Nội còn đặt mục tiêu biến chất thải xây dựng thành nguồn vật liệu phục vụ các công trình mới. Đây là nội dung đáng chú ý trong chỉ thị vừa được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành nhằm tăng cường quản lý, xử lý và tái chế chất thải rắn xây dựng. Theo đó, thành phố yêu cầu ưu tiên tái chế, tái sử dụng vật liệu ngay tại công trường, hạn chế tối đa việc đào đắp, vận chuyển đất thải và đẩy mạnh sử dụng vật liệu tái chế, vật liệu xanh trong các dự án xây dựng, đặc biệt là công trình sử dụng vốn nhà nước. Công tác quản lý cũng sẽ được ứng dụng công nghệ số với hệ thống GPS, camera giám sát phương tiện vận chuyển và dữ liệu điện tử để kiểm soát toàn bộ quá trình từ phát sinh đến xử lý. Cùng với đó, Hà Nội đẩy nhanh đầu tư các nhà máy, điểm tập kết xử lý chất thải xây dựng và yêu cầu lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi đổ phế thải trái phép, góp phần giảm ô nhiễm môi trường và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên. Người dân và doanh nghiệp sẽ thuận lợi hơn khi thực hiện các thủ tục

0: giáo dục thường xuyên của Hà Nội sẽ được sắp xếp lại theo hướng tinh gọn nhưng quy mô lớn và chất lượng hơn. Đây là nội dung đáng chú ý trong kế hoạch vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành. Theo đó, Hà Nội sẽ giảm số đầu mối nhưng mở rộng quy mô đào tạo, tăng hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất và đội ngũ giảng dạy, hướng tới mô hình đa ngành, đa lĩnh vực. Cụ thể, 19 trường cao đẳng, trung cấp công lập sẽ được sắp xếp còn 10 cơ sở, 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên được tổ chức lại còn 14 trung tâm. Riêng trường Đại học Thủ đô Hà Nội tiếp tục giữ nguyên mô hình, được đầu tư phát triển thành cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ sự phát triển bền vững của thủ đô. Thành phố khẳng định việc sắp xếp sẽ được thực hiện theo lộ trình, bảo đảm ổn định hoạt động dạy và học cũng như quyền lợi của người học và đội ngũ giáo viên. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay bằng thông tin ở vành đai ba trên cao hướng đi cầu Thanh Trì. Gần tới tòa nhà Cang Nam có một xe ben bị hỏng đỗ ở làn khẩn cấp, giữa làn khẩn cấp và làn thứ hai. Chiếc xe khá là lớn các bạn ạ, nên là chúng ta sẽ để ý dùm cho một đôi chút các bạn nhé. Còn trước đó thì chúng tôi muốn thông báo ở bên phía mạn cầu rẽ đi Pháp Vân đấy ạ, thì tại đây có một cái làn đường nước ngập khá là sâu các bạn nhé. Thì để cho những cái xe con chúng ta cũng để ý tránh những cái đoạn mà xe lớn đang di chuyển ở gần đoạn ngập này, thì chúng ta hơi chịu khó nhường một đôi chút để chúng ta đi làm sao cho nó an toàn và thuận lợi hơn. Trong phố thì mọi thứ cũng chưa có gì là khác biệt quá lớn các bạn ạ. Rất may mắn là không có một cơn mưa nào đổ xuống vào giờ cao điểm, mặc dù bầu trời khá là sầm sì. Đấy, thì chúng ta đi ở những đường khô ráo hơn, và thôi thì cũng tranh thủ trở về nhà các bạn ạ. Thì đó là những thông tin mà rất nhiều anh em lái xe nói rằng là chiều nay thôi không có mưa thì mình tranh thủ trở về nhà luôn, đến tối rồi mình sẽ tính tiếp. Đấy, hy vọng là những thông tin trên VOV Giao thông đã giúp ích cho quý vị và các bạn, để chúng ta cũng nắm được sơ bộ những tuyến đường từ trong trung tâm ra tới những tuyến đường cửa ngõ hoặc là di chuyển về phía ngoại ô thì nó như thế nào. Có thông tin mới chúng tôi sẽ mong các bạn thính giả tiếp hỗ trợ trong khoảng thời gian tiếp theo nhé, bởi vì giờ cao điểm của chúng ta thì vẫn còn cả tiếng nữa cơ các bạn ạ. Số điện thoại của chương trình 02437919191 vẫn chờ cuộc gọi từ các bạn. Cục Đường bộ Việt Nam vừa chấp thuận cho Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TTC Châu Thành đưa trạm dừng nghỉ ở km số 205+92 bao gồm trạm bên trái và bên phải tuyến thuộc dự án thành phần cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông vào vận hành khai thác kể từ ngày chủ đầu tư công bố đưa trạm vào hoạt động tháng 6 năm nay. Theo Cục Đường bộ Việt Nam, chủ đầu tư đã hoàn thành thi công, nghiệm thu các hạng mục công trình dịch vụ công, công trình thương mại và công trình phụ trợ, đồng thời đáp ứng đầy đủ các điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và đấu nối giao thông theo đúng quy định. Cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu chủ đầu tư tổ chức quản lý vận hành và khai thác trạm đúng mục đích, công năng, quy mô theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và các quy định của hợp đồng, đồng thời chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật trong quá trình quản lý vận hành và bảo trì công trình. Trao đổi cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia, ông Phạm Thanh Tuấn, Phó trưởng Văn phòng Quản lý Đường bộ 4.1 cho biết.
3: Trạm dừng nghỉ dân tiến Vĩnh Hảo Phan Thiết đã được Cục Đường bộ đưa vào khai thác từ tháng 6 năm 2026. Trong cái trạm dừng nghỉ này có đầy đủ các dịch vụ như là trạm dừng nghỉ này, rồi là bãi đậu xe này, trạm sạc này, dịch vụ ăn uống, vệ sinh, lưu trú. Nói chung là tất cả các dịch vụ cần thiết ở trên cái trạm dừng nghỉ là có đáp ứng được đầy đủ các nhu cầu của người dân. Ngoài ra khi mà ra vào trạm thì lái xe cần phải lưu ý là các biển báo, biển chỉ dẫn như là biển hạn chế tốc độ khi mà ra vào trạm dừng nghỉ. Chẳng như trước khi vào trạm là đã có biển báo cách khoảng 3 cây số này, 2 cây này là 1.500m này và 750m trước khi vào trạm, tức là đều có những biển báo nhắc lại.
2: Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, hiện có 21 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc Nam phía Đông đang được triển khai đầu tư. Đến nay đã có 20 trên 21 trạm đã triển khai, trong đó 2 trạm đã cơ bản hoàn thành đưa vào khai thác, 9 trạm có công trình dịch vụ công thiết yếu đưa vào khai thác, 3 trạm hiện đang khai thác tạm, 6 trạm chưa có hạng mục dịch vụ công. các bạn đi cao tốc chúng ta sẽ để ý những thông tin vừa rồi. Còn bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ cùng quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới. Thưa quý vị, các bạn, vành đai ba trên cao theo hướng đi về phía cầu Thanh Trì, chiếc xe ben bị hỏng dừng đỗ ở giữa làn khẩn cấp và làn thứ hai vẫn đang gây trở ngại chúng ta tại đây, chưa có khắc phục xong các bạn ạ. Một thông tin mà chúng tôi có nhận được từ thính giả Vũ Tiến Mạnh, bạn nào đi Hải Phòng thì xuống Hải Phòng thì sẽ để ý nhá. Tại đây thì tại cầu Khuể

0: Hải Phòng đang bị nghẽn dài hướng vào thành phố các bạn ạ. Bác tài nào đi từ Thái Bình sang đi sân bay Cát Bi thì chúng ta nên chủ động đổi hướng. Cảm ơn bạn Vũ Tiến Mạnh, thông tin rất là chi tiết để cùng với những khuyến cáo cần thiết để tất cả các bác tài chúng ta chủ động hơn trong lộ trình của mình vào buổi chiều ngày hôm nay. Trong phố thì điểm Giải Phóng Phương Mai vẫn đang khá đông các bạn nhé, mà đông một cách thuần túy thôi. Chúng tôi không thấy điều gì nó quá phức tạp xảy ra tại đây cả. Vui lòng chờ đèn và chúng ta xuôi xuống phía nam thành phố đấy ạ. Thì đây là một cái tuyến đường trục đường vẫn còn đang đông, đông cho tới khu vực Vọng, là nếu như là các bạn lên cầu Vượt Vọng thì đỡ hơn, nhưng sau đó chúng ta sẽ vui lòng chờ đèn thêm một vài những cái điểm nữa ở cửa ngõ phía nam thành phố. Nhưng như chúng tôi nhận định thông tin và đã tiếp nhận thông tin cũng như là chuyển tới các bạn phân tích ạ, thì thuần túy chỉ là chờ đèn thôi, không có gì là quá phức tạp cả đâu ạ.
1: Bố ơi, hè này cho con đi công viên Thiên Đường ở Sony ạ.
2: Ai chà, có phải vì có lễ hội xứ sở pony xuyên hè đúng không con gái?
1: Sao bố biết hay thế? Ở Thủy Cung còn có biểu diễn nàng tiên cá, với cả rạp xiếc cầu vồng môn thú, xem miễn phí 10 phim 3D xuyên thấu không giới hạn trong rạp vũ trụ huyền bí nữa.
2: Thế có chơi công viên nước không nào?
1: Có ạ, bạn Như bảo công viên nước ở đây nhiều trò vui lắm. Thủy Cung Safari thì siêu rộng, đi cả ngày không chán luôn.
2: Nhất trí con gái yêu.
1: Xứ sở pony, chọn gói Melly tại công viên Thiên Đường Bảo Sơn.
3: Trong khi tình trạng nuôi nhốt gấu gần như đã và đang được chấm dứt ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, thì xã Phúc Thọ ở Hà Nội vẫn là điểm nóng lớn nhất về nuôi nhốt gấu. Theo số liệu từ cơ quan kiểm lâm, tính đến tháng 5 năm 2026, Phúc Thọ hiện vẫn còn 68 cá thể, chiếm 49% tổng số gấu bị nuôi nhốt trên cả nước. Hãy chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật ở Hà Nội bằng cách khuyến khích chủ nuôi chuyển giao gấu đến các trung tâm cứu hộ ngay hôm nay. Nếu phát hiện hành vi trích hút hoặc buôn bán mật gấu trái phép, hãy thông báo ngay đến cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã của ENV 1800 1522.
4: Vinhomes Wonder City, biểu tượng đầu tư sáng giá, tọa lạc nơi phía tây Hà Nội, đang bước vào giai đoạn bứt tốc ngoạn mục nhất của hạ tầng đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 4 và metro Nhổn ga Hà Nội, tăng tốc thi công, cán đích ngay trong năm 2027, hiện thực hóa vị thế siêu kết nối, chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình. Ngay trong nội khu, tiện ích cũng tăng tốc về đích. Vincom Plaza sẵn sàng khai trương tháng 8 2026, cùng toàn bộ hệ tiện ích đẳng cấp lần lượt vận hành, hoàn thiện chuẩn sống thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh, ưu đãi đặc quyền dành cho nhà đầu tư, chiết khấu thanh toán sớm 7,5% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, hỗ trợ vay 70%, lãi suất 0% đến 36 tháng, cam kết về ở sớm ưu đãi lên đến 10%, áp dụng voucher đặc quyền Vinhomes để thanh toán tối đa 30% giá trị căn. Vinhomes Wonder City, biểu tượng tư sinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía tây Hà Nội. Hotline 1900 232389 nhanh 4.
0: Có một con số định lượng về việc chờ đợi đèn tín hiệu giao thông từ Trần Cái Dư để đi lên phía cầu Trương Dương. Các bạn cho biết là 8 nhịp đèn, một thính giả đợi tại đây cho biết là còn chưa đi qua được phía Trương Dương độ các bạn ạ. Còn bạn Vũ Tiến Mạnh bổ sung thêm thông tin về phía cầu Khuể, ở đây là có hai xe đây là va chạm với nhau nên là tắc gọi là kẹt nghẽn không thể đi được đấy ạ. Một trong những cây cầu phải nói rằng là quan trọng tại Hải Phòng, bắc qua sông Văn Úc, nối An Lão và Tiên Lãng, thì cầu Khuể đang bị kẹt nghẽn nên là các bác tài đi từ phía Thái Bình sang đi phía sân bay Cát Bi, chúng ta chủ động đổi hướng ạ. Quay trở lại với những tuyến đường ở Hà Nội thì lúc này có một thông tin từ anh Quang Hòa cho biết là đi Tân Mai, Kim Đồng, giao thông tại đây vẫn đang có thể di chuyển được, mà trời thì khá là sầm sì, hoàn toàn có thể là xuất hiện mưa trong khoảng thời gian tới. Thôi mưa thế nào thì mưa, và tránh khung giờ cao điểm của chúng ta thì tốt nhất, bởi vì nhiều người giờ này thì cũng mới đang trở về nhà và mưa bây giờ thì sẽ rất là khó khăn các bạn ạ. Cảm ơn các bạn với những thông tin này.
5: Chồng ơi,
6: ơi,
5: con gái sắp đi du học về rồi đấy, chồng đã tìm được căn hộ cho con chưa?
6: Ui rồi vợ hỏi đúng lúc thế, nhân viên của anh vừa mới báo là tìm được căn phù hợp rồi.
5: Dự án nào đấy, có gần nhà mình không, với cả hoàn thiện đến đâu rồi?
6: Từ từ bình tĩnh,
5: em
6: từng câu
5: lắm.
6: Một. Đây là dự án QMS Top Tower ở trên mặt đường Tô Hữu, đoạn giao với Vũ Trọng Khánh. Đi từ nhà mình sang đó rất gần luôn, đã hoàn thiện 90%, nhưng mà chính thức ra mắt rồi.
5: À, có phải cái tòa phủ kính vàng nổi tiếng hả chồng? Nhưng mà tiện ích thế nào?
7: Chuẩn. Tòa nhà vàng, vị trí vàng nên là tiện ích mỹ mãn, chuẩn sống sang trên tầng cao đẳng cấp thanh thang. Có tới 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng Skybar xoay 360 độ tiên phong tại Việt Nam.
5: Nghe cũng oách thật đấy, nhưng mà phải xem dần nội thất đi chồng ạ.
6: Không lo, căn hộ bàn giao đã có nội thất liền tường cao cấp, chỉ cần vào là ở ngay thôi.
5: Thế thì chốt.
6: Chốt, QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918 161021. 0904880596.
8: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
9: Ừ, xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
8: Để ông xem, tôn lạnh hòa phát, màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kém dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đách, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
9: Tôn lạnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kém ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn Hòa Phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
8: Chính xác. Tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
10: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám chán thật đấy.
11: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ đấy.
10: Hồi Xuân Tâm Bình à?
11: Đúng rồi. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình có chiết xuất mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy. Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng bốc hỏa này, mất ngủ này, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ, tớ thấy khác hẳn luôn.
10: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
11: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
0: Giờ quan điểm của chúng ta đã đi qua 2 tiếng đồng hồ các bạn ạ. Và tất nhiên là nó không có những cái khó khăn kiểu dồn dập liên tục và trên diện rộng giống như ở những ngày mà học sinh, sinh viên đi học. Thế nhưng mà các bạn thấy hôm nay có những nơi mà thời tiết xấu nên việc đi lại của chúng ta cũng ít nhiều là bị cản trở. Nhưng dẫu sao thì cũng có những thông tin tốt các bạn ạ. Không phải điểm nào nó cũng ở trong trạng thái xám màu như vậy đâu ạ. Thông tin sau đây là một thông tin tốt này. Cầu Thăng Long đi tốt theo cả hai chiều và các bạn nói có một cái mở ngoặc là mong ngày nào cũng thế. Vành đai ba trên cao đoạn đi qua công viên Liên Sở, các bạn để ý có người đi bộ hướng đi về phía cầu Thanh Trì thì điều này sẽ làm chúng ta xử lý tình huống một đôi chút thôi, cũng không có gì là quá ghê gớm cả. Và tại phía như chúng tôi cũng có đưa thông tin lối dẫn lên cầu Trương Dương ấy, thì bờ nam cầu Trương Dương từ phía Trần Khánh Dư lên thì lúc này đang rất là căng thẳng các bạn ạ. Và các bạn nói rằng là cũng mong VOV Giao thông cũng đưa thông tin liên tục để các đơn vị chức năng cũng nắm được tình hình để nhằm hỗ trợ, chứ lúc này vượt sông khó quá các bạn ạ. Đây là một trong những trăn trở và chúng tôi cũng đã cố gắng để đồng hành cùng với tất cả các bác tài đi qua bờ nam cầu Trương Dương trong cái thời điểm hiện nay. Chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày hôm nay, Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Xây dựng Hà Nội và các doanh nghiệp tổ chức lễ ký kết hai thỏa thuận hợp tác theo mô hình ba nhà, đó là nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp, nhằm thúc đẩy chuyển đổi số và hoàn thiện quy chuẩn báo hiệu đường bộ. Theo nội dung thỏa thuận, các bên sẽ phối hợp xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới về báo hiệu đường bộ, cũng như nghiên cứu triển khai chuyển đổi số trong quản lý vận hành khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ, xây dựng kiến trúc và cơ sở dữ liệu số kết cấu hạ tầng đường bộ. Phát biểu tại buổi lễ ký kết này, ông Bùi Quang Thái, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, ngành đường bộ đã đưa vào khai thác cơ sở dữ liệu về hạ tầng đường bộ và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia và đã cung cấp module cho tất cả các địa phương để thường xuyên rà soát, cập nhật, đảm bảo dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung.
14: Cần phải xây dựng một cách sâu rộng hơn nữa trong tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành đường bộ. Và với một cái mong muốn là làm sao đưa ra cái công cụ tốt nhất, đúng với cái ý nghĩa của chuyển đổi số là phải mang lại được cái hiệu quả, phục vụ cho từ cơ quan quản lý, rồi các cái đơn vị doanh nghiệp.
0: Theo lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam, lễ ký kết thể hiện quyết tâm của các bên trong việc là huy động hiệu quả nguồn lực, tri thức và kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng quản lý, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo hướng hiện đại, đồng bộ, an toàn, thông suốt, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững đất nước trong giai đoạn mới. Thưa quý vị, thưa các bạn, lúc này từ số điện thoại 02437919191, chúng tôi nhận thông tin từ đại lộ Thăng Long, km số 15+468, một xe tải gặp sự cố đứng ở làn giữa đang gây cản trở giao thông theo hướng về Hà Nội. Còn phía trục đường Hoàng Ngân từ phía bên Hoàng Đạo Thúy vào hai chiều thì đều có kẹt nghẽn cả các bạn ạ. Phía trục Hoàng Ngân từ Hoàng Đạo Thúy vào hai chiều đều đang bị nghẽn tại đây. Trước đó chỉ có một cái thông tin tốt từ phía cây cầu Thăng Long chuyển tới cho chúng ta. Hai chiều đều đang thoáng và đi lại ổn định. Và như chúng tôi cũng có đề cập và chia sẻ trong cái mở ngoặc của các bác tài ấy, là mong rằng là chiều nào, ngày nào cũng được tiếp nhận những thông tin giao thông nó như thế này. Điều đó thì thực sự là sẽ khó, chỉ có điều là tất cả chúng ta sẽ cùng chung tay để xây dựng văn hóa giao thông này, tham gia giao thông một cách chuẩn mực, an toàn hơn. Và ít nhiều từ cái sự an toàn đó thì cũng là thuận lợi hơn để chúng ta hỗ trợ cho nhau các bạn nhé. Rồi, thay lời muốn nói, chúng tôi muốn chuyển niềm vui tới quý vị và các bạn qua một ca khúc có tên là Cứ Vui Lên qua giọng hát của Tóc Nâu, Môi Trầm, Mỹ Tâm.

0: Biên cương Tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
1: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
0: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng, phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
1: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
0: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
1: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
0: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
1: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.
2: Các bạn thân mến, và giờ sẽ là những diễn biến giao thông mới ở phía ngã tư Võ Chí Công, Nguyễn Hoàng Tôn. Các bạn lưu ý, tại đây đang ùn nghẽn theo hướng đi về phía trung tâm thành phố các bạn ạ. Bên phía khu vực Hoàng Ngân để chúng ta muốn ra vào Hoàng Đạo Thúy thì sẽ hơi khó một đôi chút các bạn nhé. Đó là một cái thông tin mà chưa được cải thiện lắm về tình hình giao thông tại đây. Đó, một ít phút đồng hồ vừa qua thì chúng tôi cũng đã cố gắng đồng hành cùng với các bạn, không chỉ là thông tin giao thông mà là phần âm nhạc để chúng ta cũng làm sao đỡ căng thẳng. Không biết là như chúng tôi cũng đã đề cập đấy ạ, âm nhạc thì không giúp chúng ta tránh được ùn tắc đâu, thế nhưng mà nó cũng sẽ giúp chúng ta bớt đi phần nào căng thẳng ở những cái đoạn đường đông đúc các bạn ạ. Còn sau đây là những thông tin kinh tế mà chúng tôi muốn chuyển tới cho quý vị và các bạn để các bạn nắm được trước khi mà chúng ta sẽ quay trở lại với những diễn biến giao thông mới xem như thế nào các bạn nhé. Có thông tin nào mới đừng quên tiếp tục chia sẻ với chúng tôi qua hotline 024 37 91 91 91.
3: Chuyển động thị trường.
4: Chuyển động thị trường.
3: Chuyển động thị trường.
5: Quý thính giả thân mến, tỷ giá trung tâm lập kỷ lục là từ khóa đang thịnh hành trên các công cụ tìm kiếm ngày hôm nay. Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước hôm nay đã nâng tỷ giá trung tâm lên 25.306 đồng, mức cao nhất từ trước đến nay. Còn các nhà băng niêm yết quanh ngưỡng 26.540 đồng đổi 1 đô la Mỹ, cách đỉnh cũ khoảng 30 đồng. Đây là phiên thứ 3 liên tiếp Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm đô la Mỹ trên đồng Việt Nam, qua đó vượt đỉnh cũ được thiết lập cuối tháng 8 năm ngoái. Việc nhà điều hành nâng tỷ giá trung tâm lên cao kỷ lục cho thấy áp lực tỷ giá vẫn hiện hữu, đồng thời mở thêm dư địa biến động cho tỷ giá tại ngân hàng thương mại.
6: Chuyển sang thông tin liên quan đến thị trường xăng dầu. Khảo sát tại một số cửa hàng xăng dầu ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy có tình trạng một số nơi thiếu hàng cục bộ nhưng chưa đóng cửa hàng loạt hay ngừng bán kéo dài. Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương, nguồn hàng có thời điểm khan cục bộ, việc phân phối có thể phát sinh vướng mắc nhưng không đồng nghĩa tổng nguồn cung trên thị trường bị thiếu.
5: Với lĩnh vực bất động sản, Chính phủ đề xuất cho Thành phố Hồ Chí Minh linh hoạt chuyển đổi giữa nhà ở thương mại, nhà xã hội và tái định cư nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân. Đây là nội dung tại dự án luật phát triển đô thị được Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng nay 28 tháng 7. Trong khi đó, Hà Nội vừa yêu cầu chủ đầu tư 300 dự án rà soát pháp lý, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu để hoàn thành thủ tục không quá 2 tháng. Chỉ thị này được nêu trong thông báo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội gửi chủ đầu tư 300 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách chậm tiến độ.
6: Tiếp theo là những thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
5: Thưa quý vị, sau loạt phiên điều chỉnh mạnh gần 120 điểm, chứng khoán lấy lại đà tăng trong phiên hôm nay khi dòng tiền quay trở lại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, giúp VN Index tăng gần 12 điểm, lên 1.680 điểm. Động lực chính của thị trường đến từ sự hồi phục đồng loạt của nhóm cổ phiếu ngân hàng, bất động sản và đặc biệt là chứng khoán. Sau áp lực bán mạnh ở phiên trước, dòng tiền đã quay lại nhóm chứng khoán, giúp phần lớn các mã trong ngành tăng từ 3 đến 7%. Thanh khoản thị trường hôm nay đạt giá trị hơn 19.100 tỷ đồng. Về khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng cực mạnh gần 2.000 tỷ đồng. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng hiện đang đề xuất bỏ 3 mức trần thanh khoản khi mua nhà trên giấy. Một động thái đang thu hút sự chú ý lớn từ dư luận. Cụ thể, tại dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, cơ quan này đề xuất bãi bỏ các mức trần thanh toán vốn được gắn liền với tiến độ xây dựng của dự án hình thành trong tương lai. Mặc dù quy định mới nhằm tạo sự linh hoạt, các chuyên gia cảnh báo rằng điều này có thể đẩy cán cân rủi ro tài chính về phía người mua nhà. Nội dung này sẽ được chúng tôi ghi nhận ngay sau đây.
6: Thưa quý vị, không chỉ tạo độ mở và linh hoạt trong điều hành chính sách, chuyên gia pháp lý bất động sản Nguyễn Văn Đỉnh cho rằng điểm mới đáng chú ý nhất trong dự thảo lần này là việc thay đổi cơ chế quản lý 5% giá trị hợp đồng cuối cùng, khoản tiền trước đây chủ đầu tư không được thu cho đến khi bàn giao giấy chứng nhận quyền sở hữu. Theo đề xuất mới, 5% này sẽ được chuyển vào tài khoản phong tỏa tại ngân hàng ngay khi bàn giao nhà và chỉ giải tỏa cho chủ đầu tư sau khi người mua được cấp sổ hồng. Đánh giá về sự thay đổi này, chuyên gia Nguyễn Văn Đỉnh chia sẻ thêm.
7: Tôi cho rằng cái quy định này nó rất tích cực và bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các bên. Bởi vì với quy định trước đây, đôi khi là người mua không có nhu cầu cấp sổ, chẳng hạn người ta không có nhu cầu giao dịch mua bán, có trường hợp người ta chây ý không nộp hồ sơ, không ký hồ sơ để cho bên bán nộp hồ sơ để cấp giấy chứng nhận, và do đó thì chủ tư không thể được thanh toán cái 5% giá trị hợp đồng cuối cùng. Thế còn quy định mới này thì nó rất linh hoạt, đó là cái 5% đó thì người mua sẽ phải chuyển vào trong tài khoản phong tỏa, và như vậy sẽ tránh được câu chuyện là người mua cố tình chây ý không thanh toán cái tiền 5% này cho chủ đầu tư, kể cả chủ đầu tư đã tích cực thực hiện cái nghĩa vụ nộp hồ sơ để cấp giấy chứng nhận cho khách hàng. Ngược lại thì khách hàng cũng không bị thiệt hại gì với quy định này.
6: Tại dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi đang lấy ý kiến, Bộ Xây dựng đề xuất bỏ 3 mức trần thanh toán gắn với tiến độ xây dựng dự án hình thành trong tương lai. Dự thảo luật nêu quy định về tiến độ thanh toán nhà ở công trình xây dựng hình thành trong tương lai sẽ do các bên tự thỏa thuận. Cụ thể, chủ đầu tư không được thu 95% giá trị hợp đồng khi người mua chưa được cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, sổ đỏ. Còn lại, 5% giá trị hợp đồng sẽ giữ tại tài khoản phong tỏa ngân hàng và giải tỏa sau khi người mua được cấp sổ. Đề xuất này khác với quy định hiện hành, như ở lần thanh toán đầu tiên, người mua trả tối đa 30% giá trị hợp đồng gồm tiền đặt cọc. Các lần thanh toán tiếp theo phù hợp với tiến độ thi công thực tế. Chủ đầu tư trong nước không được thu quá 70% giá trị hợp đồng trước khi bàn giao nhà và tối đa 95% trước khi cấp sổ. Nói thêm về đề xuất này, ông Phạm Đức Toàn, Tổng Giám đốc EZ Property cho biết.
8: Bộ Xây dựng muốn tạo sự linh hoạt cho chủ đầu tư và cho cả khách hàng. Trong trường hợp là hai bên có thể thỏa thuận nhau được về vấn đề thay thanh toán, chúng ta không cố định khung, ví dụ như cố định khung trước là thanh toán đợt đầu tiên là 30%, chẳng hạn chủ đầu tư không được yêu cầu khách hàng thanh toán đến trước khi giao nhà là quá 70% và thậm chí 95% thì mới giao nhà, và 5% là trả lại sổ đỏ cho người dân. Với quy định khung cứng này sẽ có yếu tố tạo cái áp lực đối với chủ đầu tư trong cái việc tạo hành lang để thỏa thuận với khách hàng trong cái việc là hai bên thỏa thuận với nhau thanh toán. Bởi vì hiện tại rất nhiều các trường hợp là chủ đầu tư họ đưa ra phương án nếu thanh toán sớm hoàn toàn họ thì là chiết khấu lại cho khách hàng.
6: Góp ý dự thảo luật, ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho rằng các mức trần thanh toán vô tình bị nới rộng hoặc thi hành thiếu chặt chẽ thì người chịu thiệt thòi lớn nhất chính là khách hàng.
9: Cái việc mà bỏ trần về thanh toán đấy là rất rủi ro cho người mua. Vì hiện nay cái người mua nhà là bên yếu thế. Thế mà trong khi đó thì bây giờ cái nhà có khi gọi là nhà ở hình thành trong tương lai, nếu không quy định về giới hạn về cái trần đóng như thế nó sẽ không đảm bảo công bằng. Tiền người ta đóng là theo tiến độ quy định, chủ tư phải có năng lực để triển khai thực hiện dự án, sẵn sàng đóng tiền nhưng nó phải đi kèm theo cái sản phẩm. Cái quy định hiện nay của luật kinh doanh bất động sản quy định về tiến độ đóng tiền đã còn bị lách rất nhiều.
6: Đồng quan điểm, dưới góc nhìn pháp lý, luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch công ty luật SB Law cho rằng nếu quy định không rõ ràng, cân bằng rủi ro sẽ bị lệch nghiêm trọng.
10: Cái người mua nhà thì có thể là bị chôn vốn ở một cái dự án nhất định với một cái số vốn cao. Thì đây cũng là cái rủi ro lớn cho người mua nhà, nhất là cái nhà mà hình thành trong tương lai. Bởi vì nhà hình thành trong tương lai thì nó cũng có những rủi ro về mặt xây dựng hoặc là về các cái mặt khác mà không thể hoàn thiện được về mặt pháp lý.
6: Tương tự ông Phạm Đức Toàn, Tổng Giám đốc EZ Property cho biết, 3 mức trần thanh toán theo quy định hiện hành cho thấy sự thận trọng trong quản lý rủi ro. Bởi thay vì phụ thuộc vào tiền ứng trước của khách hàng, chủ đầu tư buộc phải đưa vốn vào thực hiện dự án. Vì thế, việc bỏ mức trần tại dự luật sửa đổi ông cho rằng có thể đẩy thêm rủi ro và áp lực về phía người mua.
8: Trong cái việc thanh toán linh hoạt này, nó sẽ có một số vấn đề, cái rủi ro sẽ đẩy lên khách hàng mua. Bởi vì trong trường hợp khách hàng thanh toán một số lượng đủ lớn rồi, nhưng mà chủ đầu tư lại mang tiền đi làm việc khác, hoặc là họ sẽ không đủ năng lực tiếp để họ triển khai dự án đó, thì lập tức là cái rủi ro sẽ rơi vào khách hàng. Trong cái xu hướng hiện tại, tôi ủng hộ cái linh hoạt trong vấn đề thanh toán. Thay vì đó, chúng ta sẽ siết chặt lại những cái quá trình triển khai của chủ đầu tư thông qua những cái hình thức, ví dụ như là bảo lãnh ngân hàng, tiếp theo là quản lý dòng tiền của chủ đầu tư khi mà họ thực hiện dự án. Có nghĩa là số tiền chủ khách hàng nộp cho chủ đầu tư thì số tiền đó phải phục vụ dự án, chứ họ không thể đem thực hiện các dự án khác của họ được.
6: Do đó, trước đề xuất bỏ quy định trần thanh toán khi mua nhà ở hình thành trong tương lai tại dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, các chuyên gia cho rằng điều này có thể gia tăng rủi ro và áp lực thanh toán cho người mua, vốn là bên yếu thế do thường thiếu thông tin và tình hình triển khai dự án. Do đó, các chuyên gia cũng đề xuất dự thảo luật giữ quy định hiện hành về trần thanh toán khi mua, thuê mua nhà trên giấy.
5: Đến đây, thời lượng dành cho Chuyển động thị trường chiều nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Sau những thông tin kinh tế thì chúng ta sẽ dành thời gian để tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông mới. Thưa quý vị và các bạn, cao tốc Hà Nội Lào Cai ở km số 61 loanh quanh khu vực này thì có một lốp xe rơi trên đường, các phương tiện di chuyển theo hướng đi Hà Nội xin vui lòng chú ý, trời tối rồi. Thực sự là bất cứ dị vật nào xuất hiện trên cao tốc thì đều đáng lo ngại cả. Và tôi chợt nhớ tới gần đây thì có một bác tài đi đã đâm vào một cái lốp xe của một cái xe tải nào đó thay để lại đó, để lại ngay trên chính cao tốc luôn các bạn ạ. Hậu quả đó là vỡ hết cả phần phía trước, và chưa kể là như vậy là cũng đã là may lắm rồi. Thế và nói rằng là việc mà để lại những thứ mà chúng ta thay lốp xong rồi để lại, nào là cục pallet này, quên thôi, mình không cố ý, quên thôi, cục pallet này hay một cái lốp hay là bất cứ thêm một cái dị vật gì đó xuất hiện ở trên đường, trên tuyến cao tốc thì đều là những điều mà nó thực sự là đáng lo ngại. Thì bây giờ chiếc lốp xe nằm ở cao tốc Hà Nội Lào Cai km số 61 theo hướng về Hà Nội thì chúng tôi cũng thông báo để tất cả các bác tài chúng ta nắm được tình hình. Trong phố, việc di chuyển từ phía cầu Vượt An Dương để chúng ta đi về phía Nghi Tàm thì vẫn hơi chậm một đôi chút các bạn ạ. Đường tại đây nhỏ hẹp, chật chội do chúng ta vướng thi công thì cũng đã biết rồi. Nó không phải là điều gì nó quá là xa lạ với tất cả chúng ta cả. Hy vọng là mọi thứ sẽ tốt dần lên theo thời gian.
11: Mercedes-Benz Hasako 46 láng hạ, xin chào ạ.
12: Anh muốn đặt lịch bảo dưỡng, nghe nói xưởng mình vừa nâng cấp, dịp này có chương trình gì không em?
11: Dạ có anh, xưởng dịch vụ Hasako 46 láng hạ vừa nâng cấp toàn diện theo tiêu chuẩn Mercedes-Benz toàn cầu, không gian rộng rãi, phòng chờ hiện đại, trang thiết bị tiên tiến, giúp quá trình bảo dưỡng cực kỳ nhanh chóng ạ.
12: Xe GLC đăng ký năm 2022 của anh thì áp dụng thế nào nhỉ?
11: Bên em đang có ưu đãi Welcome Home, xe đăng ký trước tháng 6 năm 2023 sẽ được giảm ngay 50% dầu máy và tặng phí miễn thường bảo hiểm. Nếu có sửa chữa, được giảm ngay 20% gói khử khuẩn gian lạnh. Ngoài ra, khách hàng thân thiết còn ưu đãi tới 30% hạng mục bảo dưỡng, phụ tùng kèm hỗ trợ cứu hộ nữa ạ.
12: Ôi, ưu đãi tốt quá. Em đặt lịch cho anh 8 giờ sáng mai nhé.
11: Rất hân hạnh đón anh đến trải nghiệm không gian dịch vụ hoàn toàn mới tại Mercedes-Benz Hasako 46 láng hạ.
13: Mercedes-Benz Hasako, hơn cả bảo dưỡng, đây là trải nghiệm mới.
11: 46 láng hạ, phường Láng, Hà Nội.
12: Hotline 091-777-4646.
14: Em chào sếp ạ.
15: Chú vừa về đấy à?
14: Dạ.
15: Dự án xây dựng mới chú làm đến đâu rồi?
14: Dạ báo cáo sếp, việc hệ trọng nhất là lựa chọn nhà cung cấp thép xây dựng và ống thép. Em đã nghiên cứu rất kỹ và lựa chọn được rồi sếp ạ.
15: Thế thì quá tốt. Đối tác nào thế?
14: Dạ, tập đoàn thép Việt Đức ở ngay Vĩnh Phúc, chỉ cách Hà Nội 30 km thôi sếp ạ. Là đơn vị sản xuất thép xây dựng và ống thép các loại đạt tiêu chuẩn Anh, Mỹ, Nhật Bản. Toàn sản phẩm mình đang cần đấy sếp ạ.
15: Thế thương hiệu và giá cả ra sao?
14: Sếp yên tâm, thép Việt Đức đã tham gia rất nhiều các dự án lớn trọng điểm của quốc gia, giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo và luôn là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài nước sếp ạ. Mà sếp biết không, thép Việt Đức là đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đấy sếp ạ.
15: Thế thì còn chần chờ gì nữa, có thép Việt Đức là có thành công.
16: Thép Việt Đức luôn khẳng định là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng thép xây dựng, thép ống công nghiệp với công suất 1.300.000 tấn một năm, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Thông tin chi tiết xem tại website thépvietduc.com.vn.
17: Thép Việt Đức, đẳng cấp châu Âu.
2: Các bạn thính giả thân mến, trời tối thì bên cạnh việc là tầm nhìn thì chúng tôi lại lo ngại thêm một vấn đề nữa, đó là có thể sẽ xuất hiện mưa trở lại. Tất nhiên là trong phố thì theo quan sát của chúng tôi thì cũng không có mưa đâu các bạn ạ. Thế nhưng mà bản tin dự báo thời tiết cho biết là khi mà càng về trời tối thì những xu hướng mà mưa hoặc là những cơn mưa bất chợt hoàn toàn có thể quay trở lại với chúng ta. Điều đó là chúng ta hơi lo lắng một đôi chút. Tất nhiên lo lắng thôi, cũng không phải là điều gì đó nó quá ghê gớm. Thế nhưng mà các bạn thấy đấy ạ, trong buổi chiều ngày hôm nay đã xuất hiện những đoạn tuyến có mưa trên cao tốc hoặc là phía sân bay Nội Bài hay đại lộ Thăng Long. Bây giờ thì là lúc mà chúng ta sẽ đến với tuyến đường Liễu Giai. Khu vực này thì đoạn đi qua Vincom Liễu Giai có một xe ô tô con gặp sự cố đang dừng đỗ giữa đường mà không có cảnh báo. Hiện chỉ có hai người đứng ở đằng sau để có thể là ra những cái tín hiệu. Và tất nhiên là trong phố tốc độ xe của chúng ta chậm hơn nên kịp quan sát. Nhưng mà hướng về phía Đào Tấn thì tất nhiên là vẫn sẽ có những khó khăn các bạn nhé. Tôi không rõ là hai người đứng sau này thì có cầm điện thoại để bật đèn flash lên không. Nhưng mà tốt nhất là trong xe của chúng ta nên có những thiết bị cảnh báo, một cái biển phản quang sẽ tốt hơn cho một cái tình huống như thế này. Và đúng như những gì mà chúng tôi lo lắng, bạn Nguyễn Dũng đi về phía Mạn Hà Đông và cho biết là khu vực này đang có mưa. Thế nên là các bác tài mà đang có xu hướng đi về phía khu vực Trần Phú, Hà Đông trong khoảng thời gian này để chúng ta đi sâu hơn về phía Trường Mỹ chẳng hạn, Yên Nghĩa thì chúng ta để ý nhé. Đây là một khu vực mà đang có những hạt mưa rơi, tầm nhìn kém và đường lại ướt hơn thì nó đồng nghĩa với việc là chúng ta cũng đi lại khó khăn hơn.

0: Phát bền khỏe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
2: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
1: Ừ.
2: Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
1: Ambient của Gamuda Land ông ạ. Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
2: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
1: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
2: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
1: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
2: Mua Ambient ngay thôi!
1: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.
3: Chồng ơi, muốn tìm tổ ấm cho vợ chồng mình, ở sang hơn một chút, mà áp lực tài chính thật sự...
4: Vậy xem ngay Sunshine Legend City ở phía đông Hà Nội em ơi. Ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng, kết nối vành đai 3,5 và công Ngọc Hồi, đi đâu cũng thuận tiện.
3: Có gì khác biệt thế anh?
4: À, căn hộ Sunshine Legend City dùng kính 3 lớp cường lực chạm sàn, view panorama cực thoáng, mật độ chỉ 2 căn hộ trên 1 thang máy. Đặc biệt, nội thất nhập khẩu châu Âu, trải nghiệm sống sang trọng như ở khách sạn 5 sao. Dưới chân tòa nhà còn là 5 tầng khối đế thương mại sầm uất.
3: Nghe đúng gu giới trẻ thật, mà em sợ tài chính có khó thở không?
4: Ngược lại, vốn bắt đầu chỉ từ 155 triệu đồng, thanh toán sớm được chiết khấu tới 11%, tặng ngay quà hành trình khởi nguồn tới 300 triệu đồng, tặng gói hoàn thiện nội thất cao cấp lên tới 1,5 tỷ đồng và miễn phí quản lý dịch vụ tới 3 năm.
3: Wow, đúng là lựa chọn quá xứng đáng để xuống tiền ở thời điểm này.
4: Sunshine Legend City, thành phố trẻ trên miền di sản phía đông Hà Nội.
5: Một tuyến đường có thông tin cảnh báo đó là phía khu vực Phú Minh Khai các bạn ạ, ngay trước cửa đầu ngõ 339 thì tại đây có một cái hố khá là sâu, chỉ cảnh báo sơ sài bằng cành cây thôi. Trời tối khá là nguy hiểm khi mà bây giờ thì tuyến đường Minh Khai chúng ta thấy là tốc độ di chuyển của những dòng xe đã tăng lên sau khi mà lưu lượng phương tiện đã vãn đi các bạn ạ. Còn trước đó thì chúng tôi đã đề cập tới là hướng về phía ngã tư Vọng rồi ngã tư Sở trên trục vành đai 2 này thì chỉ đông ở những điểm giao cắt do dừng chờ đèn các bạn nhé. Tại khu vực ngã tư Võ Chí Công, Nguyễn Hoàng Tôn thì vẫn còn đang đông đúc một đôi chút để chúng ta để ý theo hướng về trung tâm thành phố. Khu vực Hà Đông thì theo như thính giả Nguyễn Dũng cung cấp là có mưa, tôi cũng biết là mưa trên diện rộng và có nặng hạt hay không. Nhưng trước mắt khi có mưa đồng nghĩa với việc là khó khăn rồi các bạn ạ. Có thêm khó khăn nào mới cần được phản ánh không? Trên lộ trình đi lại của các bạn từ thời điểm này là 7 giờ tối. Hãy chia sẻ cùng với chúng tôi, cùng với các bác tài, cùng với những đồng nghiệp khác của mình qua tổng đài 024-37-919191. Chúng tôi chờ tin từ các bạn.
6: Ồ, ông bạn cũng đến dự hội nghị xúc tiến đầu tư à?
7: Ờ, phải đến chứ. Quảng Ninh định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương trong năm nay. Đúng là cú hích lớn cho quy hoạch hạ tầng và đầu tư mà ông. Không chỉ thu hút các ông lớn ngành bất động sản mà giờ có cả đường sắt cao tốc Hà Nội Hạ Long luôn.
6: Tôi nghe nói dự án hầm đường bộ 6 làn xuyên Vịnh Cửa Lục triển khai xong sẽ biến nơi đây thành lõi trung tâm hành chính mới Sydney Việt bên Vịnh Hạ Long cơ.
7: Tôi đang tính đầu tư đất nền ở Vịnh Cửa Lục để đón sóng thị trường, nhưng nghe chừng khó kiếm lắm.
6: Ui, có quần thể đô thị thương mại, nghỉ dưỡng, du lịch và giải trí Noble Palace nằm tại tâm điểm Vịnh Cửa Lục luôn.
7: Thế à,
6: ông đầu tư với tôi đi.
7: Ông tìm hiểu kỹ chưa?
6: Rồi, dự án Noble Palace Hạ Long sở hữu view triệu đô, nổi bật với kiến trúc châu Âu cổ điển, hệ tiện ích chuẩn cao cấp mà sản phẩm cũng đa dạng loại hình.
7: Thế cửa,
6: cái hay nhất là họ có quỹ căn đất nền hiếm hoi.
7: Có được sở hữu lâu dài không ông? Nếu được thì khả năng tăng giá cao đấy, vì quỹ đất tại khu vực trung tâm mới trước giờ hiếm lắm.
6: Ông yên tâm, đầu tư dự án Noble Palace Hạ Long là sở hữu lâu dài, nhưng quỹ căn có hạn, không quyết nhanh là không còn.
7: Ôi, được đấy ông, để tôi bàn với bà xã đầu tư một căn ở Noble Palace Hạ Long.
8: Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
9: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản. Tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ, chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt, hướng chọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Binoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.
5: Chúng ta tiếp nối với tình hình giao thông, và vừa rồi thì có một thính giả cho biết là đường Phạm Hùng đang di chuyển tốt theo cả hai chiều. Còn gì bằng những thông tin như thế này được bạn Nguyễn Thiệp vừa mới cung cấp. Và thính giả Nguyễn Đức Hoàn thì cho biết là ở phía Phạm Hùng đi cầu vượt Mai Dịch đông chậm, trời cũng tối các bạn ạ. Và nếu như là các bác tài có di chuyển, xin lưu ý thông tin từ bạn Nguyễn Đức Hoàn cung cấp về. Đó một cái thông tin nói rằng là tại đây khá là tối nên tầm nhìn của chúng ta cũng khó quan sát đấy ạ. Và sự an toàn xin được lưu ý với quý vị và các bạn trong thời điểm hiện nay. Một vài khu vực khác, những tuyến đường mà chúng ta ổn định dần về mặt giao thông có Trần Khắc Chân, Võ Thị Sáu, Thanh Nhàn, đó là những khu vực mà không tạo thêm quá nhiều áp lực ở thời điểm hiện nay. Bên phía Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 2 phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông cho biết trên tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng Móng Cái hiện đang có mưa trên một số đoạn tuyến, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, dễ xảy ra va chạm. Nên chính vì vậy mong các bác tài lái xe đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát phương tiện ở phía trước, không vượt đầu, lấn làn, đi đúng làn đường quy định. Trường hợp xe gặp sự cố, dừng xe vào làn dừng khẩn cấp, bật đèn báo hiệu khẩn cấp, đặt vật cản báo hiệu cách phương tiện tối thiểu 150m trở lên, liên hệ trực tiếp tới tổng đài 19008099 để được hỗ trợ kịp thời khi đi trên tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng Móng Cái. Và bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ thay đổi trạng thái như là giao thông vậy, thay đổi từ những điểm đường nóng hay là có mưa để chúng ta đến với những giai điệu âm nhạc. Qua phần trình bày của Vũ Cát Tường, mời các bạn sẽ lắng nghe ca khúc có tên Từng Là.

0: In the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song In The Car. Chuyện chất nhạc chiêu, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs In The Car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa.

0: No, no, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.
1: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
2: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nhưng mà em chọn nghề lái xe.
0: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
1: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
0: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Shop is the Car.
1: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Các bạn ạ, không nhiều những thông tin ùn tắc nhưng không phải là không có. Đến thời điểm này như chúng tôi đánh giá là đã giảm đi lượng phương tiện. Đó là phần lớn thôi. Nhưng cũng có những khu vực như là cầu vượt Nguyễn Chánh, Trần Duy Hưng. Khu này thì vẫn đang ùn tắc. Và Tố Hữu để đi về phía Vạn Phúc thì bạn đăng khoa nói rằng là vẫn còn nghẽn lắm. Đó, xe vẫn còn đang dày đặc tại đây. Ở đâu giảm nhiệt chứ, ở đây thì chưa. Nên nhiều bạn thì chưa thể trở về nhà với những cung đường mà chúng tôi vừa mới đề cập. Đó là khu vực cầu vượt Nguyễn Chánh, Trần Duy Hưng và Tố Hữu đi về phía Vạn Phúc Hà Đông vẫn còn đang kẹt nghẽn tại đây. Cảm ơn các bạn thính giả đã chia sẻ thông tin với chúng tôi. Mặc dù là lúc này đã ít thông tin ùn tắc đi, nhưng đây vẫn là những thông tin quan trọng mà chúng tôi muốn gửi gắm tới tất cả các bác tài đi về phía muộn khung giờ cao điểm chiều nay.
5: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc du hành giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo. Vin Wonders, nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900-232389.
6: Có những nơi để ở và có những nơi được tạo ra để trở thành di sản. Từ vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía đông Hà Nội, ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi tương lai, Sunshine Legend City đưa mọi hành trình vào trung tâm thành phố trở nên thuận tiện, đồng thời mở ra cánh cửa đón đầu dòng chảy phát triển của thủ đô. Phân khu Wonder Island, những dinh thự đảo biệt lập soi bóng bên mặt nước trong xanh, hơn 31.000 mét vuông cảnh quan mặt nước mở ra một thế giới riêng tư. Phân khu Riviera, dòng sông Cửu An dài gần 2 km dẫn lối tới những đại lộ thương mại phồn hoa, những boutique house, townhouse và dinh thự ven sông biểu tượng của vị thế và khu thẩm mỹ tinh hoa, kiến trúc tân cổ điển giao hòa cùng tinh thần Indochine, hệ tiện ích giáo dục văn hóa nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế, tất cả tạo nên một chuẩn mực sống dành cho số ít. Phân khu Wonder Island và Riviera, hai tuyệt tác thấp tầng tại Sunshine Legend City, nơi những chủ nhân tinh hoa tìm thấy không chỉ một chốn an cư, mà là một di sản để tự hào trao truyền cho nhiều thế hệ mai sau. Sunshine Legend City, nơi vị thế được định danh giữa dòng di sản.
4: Quý vị và các bạn thân mến, đã khá lâu rồi chúng ta mới quay trở lại với xe tải bị lật ở đại lộ Thăng Long các bạn ạ. Thì tới thời điểm hiện nay, chiếc xe tải bị lật bên đại lộ Thăng Long lối ra bảo tàng lịch sử quân sự qua đây thì di chuyển khá là chậm. Chiếc xe này vẫn chưa được cẩu kéo lên các bạn nhé, chưa được cẩu kéo lên. Để chúng ta để ý, chiếc xe nằm sát bên làn phải, tay phải của chúng ta, sát với cả hộ lan rồi. Việc đi lại thì nó cũng không bị ảnh hưởng nhiều lắm đâu, nhưng mà nó thu hút sự chú ý của tất cả chúng ta khi mà di chuyển qua. Đó cũng là một cái phản xạ hết sức là bình thường khi mà chúng ta đi qua hiện trường của một vụ tai nạn thôi. Nó không có gì là nó phức tạp cả. Thế nhưng mà mong rằng là các bạn sẽ kiểm soát tốc độ di chuyển của mình qua đây một cách tốt hơn. Chỉ có vậy thôi các bạn ạ. Đó nơi mà xảy ra tai nạn đấy các bạn ạ. Rất nhiều các bạn thính giả có thông báo với chúng tôi về vụ tai nạn này. Bên phía vành đai ba trên cao thì đang thoáng dần từ nút Nguyễn Xiển về Pháp Vân tới cầu Thanh Trì luôn, chiều ngược lại đông chậm, tức là đoạn đi từ Khuất Duy Tiến hướng về phía Mai Dịch. Đây là đoạn đông nhất mà chúng tôi tiếp nhận thông tin. Còn sau đây là lúc mà chúng ta đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
7: Bảy ngày sôi động.
8: Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, câu lạc bộ Arsenal đang chuẩn bị thực hiện một bước đi táo bạo trên thị trường chuyển nhượng mùa hè khi sẵn sàng trao cho Vinicius bản hợp đồng lớn nhất lịch sử nhằm hiện thực hóa tham vọng vô địch Champions League. Hiện tại ngôi sao người Brazil đang nhận mức lương 400.000 bảng mỗi tuần tại Real Madrid. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Arsenal sẵn sàng đưa ra các điều khoản đãi ngộ hấp dẫn hơn nhằm tối đa hóa cơ hội chiêu mộ tiền đạo sinh năm 2000. Manchester United cũng đang có cơ hội lớn để chiêu mộ Camavinga trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Real Madrid được cho là sẵn sàng nghe các lời đề nghị dành cho cầu thủ 23 tuổi nhằm dọn đường đón các tân binh khác. Ngoài ra, Quỷ Đỏ cũng đang bước vào các cuộc đàm phán nâng cao để đẩy tiền đạo Zizou sang Juventus dưới dạng cho mượn. Tuyển thủ Hà Lan dự kiến sẽ ra đi với bản hợp đồng kéo dài một mùa dài kèm điều khoản mua đứt trị giá 30 triệu bảng. Chelsea thì đang khiến thị trường chuyển nhượng bất ngờ khi chuyển hướng sang những cầu thủ giàu kinh nghiệm là Jordan Henderson và Danny Welbeck. Henderson đang thuộc biên chế Brentford sau khi gia nhập đội bóng này theo một hợp đồng có giá trị 2 năm trước mùa giải vừa qua. Tuy nhiên, tiền vệ 36 tuổi có thể được tạo điều kiện ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do nếu đạt được thỏa thuận với Chelsea. Về trường hợp của Welbeck, chân sút 35 tuổi vừa trải qua một mùa giải khá ấn tượng khi ghi 13 bàn thắng sau 37 lần ra sân và được huấn luyện viên Xabi Alonso đánh giá cao nhờ kinh nghiệm cùng tinh thần thi đấu. Hậu vệ John Stones thì vừa đạt được thỏa thuận gia nhập Inter Milan theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi rời Man City. John Stones sẽ ký hợp đồng có thời hạn đến tháng 6 năm 2028, không kèm điều khoản gia hạn thêm một năm. Mức lương của cầu thủ 32 tuổi vào khoảng 4 triệu euro mỗi mùa sau thuế. Trong thời gian tới, Stones sẽ có mặt tại Milan để hoàn tất kiểm tra y tế trước khi chính thức ra mắt nhà đương kim vô địch Serie A. Bóng đá Italia thì đang tiếp tục chìm trong hỗn loạn khi Andrea Pirlo bị loại khỏi cuộc đua dẫn dắt đội tuyển quốc gia vì mối liên hệ với một nhà cái ở nước Nga. Quyết định này khiến Paolo Maldini cùng cố vấn Leonardo đồng loạt nộp đơn từ chức, chấm dứt dự án tái thiết mà họ mới khởi động được hơn nửa tháng. Thời gian qua, đội tuyển Italia gây thất vọng lớn khi liên tiếp vắng mặt ở 3 kỳ World Cup, dù vẫn kịp đăng quang Euro 2020 nhờ chiến thắng trước đội tuyển Anh. Trong bối cảnh chiếc ghế huấn luyện viên còn bỏ trống, Antonio Conte, Roberto Mancini và Thiago Motta đang là những ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển

0: trường của Azuri. Tiêu điểm trong ngày. Thưa quý vị và các bạn, dự kiến các giải đấu thuộc Liên đoàn bóng đá Anh, trong đó có Premier League, sẽ cùng tham gia thử nghiệm luật bóng đá mới. Theo đó, nếu trận đấu bị tạm dừng để thủ môn cần chăm sóc y tế, huấn luyện viên của đội bóng sẽ phải chỉ định một cầu thủ khác rời sân trong ít nhất 1 phút khi trận đấu được tiếp tục. Quy định này được đưa ra sau nhiều tranh cãi liên quan đến việc một số thủ môn được cho là giả vờ chấn thương để cắt đứt nhịp thi đấu của đối phương. Bên cạnh quy định dành cho thủ môn, bóng đá Anh cũng sẽ áp dụng thêm các biện pháp nhằm tăng thời lượng bóng lăn trong mùa giải 2026-2027. Trọng tài sẽ sử dụng đếm ngược 5 giây để nhắc nhở các cầu thủ cố tình trì hoãn khi thực hiện phát bóng lên hoặc ném biên. Ngoài ra, các cầu thủ được thay ra sẽ phải rời sân trong vòng 10 giây. Quy định này sẽ có hiệu lực ngay từ mùa giải mới, bắt đầu với các trận đấu tại Cúp Liên đoàn Anh vào ngày 1 tháng 8. Liên đoàn bóng đá Anh cũng sẽ theo dõi sát sao quá trình thử nghiệm trong suốt mùa giải tới, trước khi quyết định có áp dụng lâu dài hay không. Mục tiêu của những thay đổi này là giảm các tình huống câu giờ, tăng thời gian bóng trong cuộc và giúp các trận đấu diễn ra công bằng, hấp dẫn hơn.
1: Bảy ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Phía cuối của khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay, lúc này đã muộn rồi và có hai điểm ùn nghẽn mà chúng tôi cũng đã thông báo tới cho quý vị và các bạn. Chắc chắn là sẽ giảm bớt trong thời gian tới thôi, nhưng mà có lẽ là với những ai kỳ vọng là 7 giờ hơn mà chúng ta đi tránh được ùn tắc thì nó lại hơi thất vọng một đôi chút. Đó là khu vực cầu vượt Nguyễn Chánh, Trần Duy Hưng như chúng tôi cũng đã đề cập tới trong một khoảng thời gian, hay là ở nơi mà đã xảy ra vụ lật xe trên phía đại lộ Thăng Long chưa được giải quyết. Cũng ở đại lộ Thăng Long, ở làn cao tốc đoạn cầu vượt Hoàng Xá thì có một cành cây rơi giữa đường, trời lại tối mưa, nên là các bạn hướng về trung tâm thành phố cần đặc biệt lưu ý thông tin này. Và chúng ta sẽ chia tay nhau tại đây, chúc quý vị và các bạn tham gia giao thông an toàn. Chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điền, tổ chức sản xuất Chu Đức, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Ngọc Bình, Xuân Hiếu, kỹ thuật camera Trung Kiên. Chúng tôi gửi lời cảm ơn tới lực lượng cảnh sát giao thông đội 2, đội 6, cục cảnh sát giao thông, phòng cảnh sát giao thông Hà Nội, phòng kiểm tra giao thông vận tải, sở xây dựng Hà Nội, ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, công ty đường bộ 1 Hà Tây, công ty công trình giao thông số 2, trung tâm điều hành các tuyến đường cao tốc, và đặc biệt gửi lời cảm ơn tới rất nhiều các bạn thính giả đã yêu mến, gắn bó mật thiết với chúng tôi bằng những thông tin giao thông quan trọng. Hẹn gặp lại ở những khung giờ cao điểm tiếp theo.

0: FM Bất Động Sản.
1: FM Bất Động Sản.
2: Hiền Công và Phan Yến chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình FM Bất Động Sản. Chương trình được phát sóng trên vang VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi được phát sóng trong khung giờ từ 19:30 đến 20:00, các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, hy vọng sẽ là cầu nối cung cấp cho quý vị những tin tức mới nhất trong lĩnh vực bất động sản hiện nay.
2: Chương trình ngày hôm nay bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin trong chuyên mục Phát Lan tin tức.
3: Sau đó sẽ là nội dung lợi suất cho thuê giảm, vì sao căn hộ vẫn hút dòng tiền trong chuyên mục Dạo quanh thị trường.
2: Sau đó là chuyên mục tiến độ dự án và cuối cùng là chủ đề đá ốp nội thất. Đẹp thôi chưa đủ, phải bền theo thời gian trong chuyên mục gốc nội thất và vật liệu xây dựng. Ngay bây giờ, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục đầu tiên Phát Lan tin tức.
4: Lên tin tức.
2: Thưa quý vị, báo cáo mới nhất của Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng One Moss Group cho thấy, thị trường căn hộ sơ cấp ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã có những tín hiệu phục hồi rõ nét về nguồn cung trong quý 2 năm nay. Tuy nhiên, bài toán cân bằng giữa cung và cầu, đặc biệt ở phân khúc nhà ở vừa túi tiền vẫn chưa có nhiều chuyển biến. Cụ thể, tại Hà Nội, nguồn cung mở bán mới đạt khoảng 9.300 căn hộ, tăng 6% so với quý trước và tăng 23% so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, sau nhiều năm gần như vắng bóng dự án quy mô lớn tại khu vực nội đô, thị trường đã ghi nhận sự trở lại của một dự án mới ở khu vực trung tâm. Đây được xem là tín hiệu tích cực, góp phần đa dạng hóa lựa chọn cho người mua nhà.
3: Trong khi đó, thị trường Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận khoảng 11.000 căn hộ mở bán mới, tăng tới 51% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng khu vực Bình Dương cũ đóng góp hơn 7.000 căn, chiếm khoảng 66% tổng nguồn cung toàn thị trường. Điều này cho thấy xu hướng mở rộng nguồn cung ra các khu vực vệ tinh tiếp tục diễn ra mạnh mẽ trong bối cảnh quỹ đất tại khu vực trung tâm ngày càng hạn chế.
2: Theo bà Cao Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn Savo Thành phố Hồ Chí Minh, nửa đầu năm 2026, thị trường chịu tác động không nhỏ từ mặt bằng lãi suất vay mua nhà ở vẫn ở mức cao. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp cận vốn của người mua, khiến tâm lý đầu tư thận trọng hơn và thanh toán chưa thực sự bứt phá. Tuy nhiên, nhu cầu ở thực ở Thành phố Hồ Chí Minh vẫn duy trì tích cực, đặc biệt với các dự án có pháp lý minh bạch, vị trí thuận lợi và ảnh hưởng từ hạ tầng.
3: Ở Hà Nội, bà Đỗ Thị Thu Hằng, giám đốc cấp cao Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn Savo Hà Nội cho biết, thị trường vẫn chưa ghi nhận nguồn cung mới thuộc phân khúc căn hộ vừa túi tiền. Trong khi đó, giá sơ cấp tiếp tục neo ở mức cao do cơ cấu sản phẩm chủ yếu là căn hộ hạng A và hạng B. Trên thị trường thứ cấp, giá đã xuất hiện xu hướng điều chỉnh nhẹ, phản ánh tâm lý cân nhắc kỹ hơn của người mua trước khi xuống tiền.
2: Các chuyên gia cũng nhận định, khi giá nhà khu vực trung tâm tiếp tục duy trì ở mức cao, người mua có xu hướng dịch chuyển ra các khu vực ven đô, nơi có mức giá dễ tiếp cận hơn và được hưởng lợi từ quá trình đầu tư hạ tầng, mở rộng không gian đô thị. Từ năm 2027, nguồn cung được kỳ vọng sẽ đa dạng hơn, trong đó phân khúc nhà ở vừa túi tiền có cơ hội gia tăng nếu các quy hoạch và chính sách phát triển được triển khai đúng tiến độ. Thưa quý vị, một nội dung đang nhận được nhiều sự quan tâm trong dự thảo luật đất đai sửa đổi là đề xuất tháo gỡ vướng mắc đối với nhiều trường hợp sử dụng đất tồn tại từ trước. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các trường hợp có vi phạm về thủ tục phát sinh trước ngày 1 tháng 8 năm 2024 nhưng mà đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định sẽ được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, còn gọi là sổ đỏ. Theo cơ quan soạn thảo, thực tiễn cho thấy công tác đăng ký đất đai tại nhiều địa phương vẫn còn nhiều bất cập. Hồ sơ địa chính qua các thời kỳ chưa được lưu trữ đầy đủ, việc xác minh nguồn gốc đất gặp nhiều khó khăn, trong khi nhiều trường hợp sử dụng đất có nguồn gốc lịch sử kéo dài nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. Điều này khiến không ít hộ dân gặp trở ngại trong việc thực hiện các quyền hợp pháp liên quan đến đất đai.
3: Dự thảo lần này bổ sung nhiều quy định theo hướng tháo gỡ các tồn tại lịch sử nhưng vẫn bảo đảm chặt chẽ về mặt pháp lý. Theo đó, những trường hợp sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp, phù hợp quy hoạch, không ảnh hưởng đến quốc phòng an ninh, môi trường hay an toàn công trình sẽ được xem xét công nhận quyền sử dụng đất nếu hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính với nhà nước.
2: Ngược lại, đối với các hành vi vi phạm phát sinh sau ngày 1 tháng 8 năm 2024, dự thảo đề xuất xử lý nghiêm theo quy định. đồng thời áp dụng chế tài đủ mạnh để ngăn ngừa tình trạng lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích hoặc là tự ý chuyển đổi công năng sử dụng đất.
3: Không chỉ tập trung vào chính sách cấp sổ đỏ, dự thảo còn hướng tới xây dựng thị trường quyền sử dụng đất minh bạch hơn thông qua việc công khai thông tin quy hoạch, giá đất, tình trạng pháp lý dự án, giao dịch, nghĩa vụ tài chính và từng bước kết nối dữ liệu giữa các cơ quan công chứng, thuế, ngân hàng và đăng ký đất đai. Đồng thời, nhiều thủ tục cũng được đề xuất phân cấp mạnh hơn cho địa phương nhằm rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ.
2: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, mục tiêu của lần sửa đổi này là đảm bảo đa số diện tích đất đều có chủ thể quản lý rõ ràng, từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai đồng bộ, hạn chế tranh chấp và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Và thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotline tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Còn bây giờ, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc với tiếng hát của Bảo Anh, một sáng tác của Đức Trí, ca khúc được mang tên Ai khóc nỗi đau này.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Hiền Công và Phan Nghĩa nó quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị, nhiều năm trước thì đầu tư căn hộ cho thuê được xem là công thức khá đơn giản. Mua một căn hộ tại khu vực có nhu cầu ở cao, khai thác dòng tiền hàng tháng và chờ tài sản tăng giá theo thời gian. Thế nhưng đến thời điểm này, bức tranh ấy đã có nhiều thay đổi.
3: Giá căn hộ trên nhiều thị trường liên tục thiết lập mặt bằng mới. Trong khi tốc độ tăng giá thuê lại chậm hơn khá nhiều, điều này khiến tỷ suất sinh lời từ hoạt động cho thuê ngày càng thu hẹp. Tuy nhiên, điều khá bất ngờ là sức hút của phân khúc căn hộ vẫn chưa hề giảm nhiệt. Thậm chí, theo nhiều đơn vị nghiên cứu, đây vẫn là loại hình được quan tâm nhiều nhất trên thị trường hiện nay.
2: Theo dữ liệu từ Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, mặt bằng giá căn hộ tại nhiều đô thị lớn tiếp tục tăng trong thời gian qua, kéo theo giá thuê cũng tăng khoảng từ 10 đến 20%. Tuy nhiên, mức tăng này vẫn thấp hơn đáng kể so với tốc độ tăng giá bán. Ở các khu vực trung tâm, căn hộ một phòng ngủ hiện phổ biến từ 10 đến 15 triệu đồng một tháng, căn hai phòng ngủ dao động khoảng từ 15 đến 20 triệu đồng. Trong khi đó thì tại các khu vực ven đô, giá thuê cũng đã tăng gấp đôi so với khoảng 5 năm trước.
3: Dù vậy, nếu quy đổi trên giá trị tài sản, lãi suất cho thuê hiện chỉ còn dưới 4% mỗi năm, thấp hơn cả lãi suất gửi tiết kiệm ở nhiều ngân hàng. Theo Savo Việt Nam, nguyên nhân không nằm ở việc giá thuê giảm, mà bởi giá nhà đã tăng nhanh hơn rất nhiều trong nhiều năm liên tiếp, còn khả năng chi trả của người thuê lại có giới hạn.
2: Điều đó cũng đồng nghĩa với việc chiến lược đầu tư đang thay đổi. Nếu như mà trước đây nhiều người kỳ vọng lấy tiền thuê nuôi tài sản, thì nay phần lớn nhà đầu tư xem dòng tiền cho thuê chỉ là một nguồn hỗ trợ trong thời gian nắm giữ. Giá trị tích lũy của bất động sản, khả năng tăng giá cùng sự phát triển của hạ tầng mới là yếu tố được đặt lên hàng đầu.
3: Thực tế, dữ liệu từ bấtđộngsản.com.vn cho thấy mức độ quan tâm tới căn hộ trong những tháng đầu năm vẫn tăng từ 4 đến 7% so với cuối năm trước, cao hơn nhiều loại hình bất động sản khác. Dòng tiền đang có xu hướng tập trung vào những dự án có pháp lý minh bạch, chủ đầu tư uy tín, nằm trong các khu đô thị được đầu tư đồng bộ về giao thông và tiện ích. Đánh giá về xu hướng này, ông Lê Hồng Thịnh, Tổng Giám đốc Cali Homes cho biết.
4: Đối với những cái phân khúc căn hộ, đặc biệt là đến từ những chủ đầu tư uy tín, tiếp đến đó là có đầy đủ các tiện ích và hạ tầng kết nối đồng bộ, thì có xa chút xíu người ta vẫn có thể quan tâm và vẫn mua rất nhiều. Đặc biệt là những dự án mà có những cái tiện ích nổi trội như là có trường học, có bệnh viện và có cái công viên vui chơi giải trí đó, thì tôi thấy là được khách hàng quan tâm rất là nhiều. Và cái xu hướng bây giờ là những cái người trẻ người ta rất thích ở trong những cái khu chung cư. Và cũng không chỉ là người trẻ đâu, mà tôi thấy là bây giờ nó là lan đến cả những đối tượng khách hàng là trung niên và lão niên, người ta cũng quan tâm đến những cái phân khúc này bởi vì cái tính an toàn tiện nghi của những cái sản phẩm bất động sản căn hộ đó.
2: Thưa quý vị, có thể thấy thì yếu tố quyết định sức hút của căn hộ hiện nay không nằm ở việc cho thuê được bao nhiêu tiền mỗi tháng, thay vào đó là chất lượng của dự án và khả năng đáp ứng nhu cầu sống lâu dài. Những đô thị có trường học, bệnh viện, công viên, trung tâm thương mại hay là hệ thống quản lý vận hành chuyên nghiệp đang trở thành lựa chọn ưu tiên của cả người mua để ở lẫn nhà đầu tư.
3: Một điểm đáng chú ý khác là các chủ đầu tư cũng đã thay đổi cách phát triển sản phẩm. Thay vì tập trung vào những căn hộ diện tích lớn với tổng giá trị cao, thị trường xuất hiện ngày càng nhiều sản phẩm có diện tích vừa phải, giá bán theo mét vuông có thể cao hơn, nhưng tổng số tiền bỏ ra phù hợp hơn với khả năng tài chính của nhiều gia đình trẻ cũng như là nhóm khách hàng đầu tư.
2: Theo Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam, từ nay đến năm 2030, căn hộ vẫn được dự báo là phân khúc dẫn dắt thanh khoản nhờ gắn với nhu cầu ở thực ngày càng lớn tại các đô thị. Tuy nhiên, thị trường cũng đang bước sang giai đoạn chọn lọc hơn. Khi mà người mua quan tâm nhiều đến giá trị khai thác thực tế, khả năng thanh khoản và mức độ an toàn của dòng tiền.
3: Trong bối cảnh đó, việc sử dụng đòn bẩy tài chính cũng cần được tính toán kỹ lưỡng. Theo ông Lê Hồng Thịnh, Tổng Giám đốc Cali Homes, nhà đầu tư không nên chạy theo tâm lý đám đông mà cần cân đối nguồn lực của mình trước khi xuống tiền.
4: Rất là may mắn trong thị trường vừa qua đó là khi các chủ đầu tư đã có cái sự điều chỉnh về cái phân khúc các diện tích trong căn hộ. Tuy cái giá trên mét vuông nó cao nhưng mà cái size căn hộ đó vừa phải, nên tính ra tổng giá thì khách hàng cũng có thể đáp ứng được. Nhưng mà tuy nhiên đối với những cái khách hàng đầu tư của chúng ta đó thì chúng ta cũng cần phải liệu cơm gắp mắm. Chúng ta phải liệu xem là cái tài chính của chúng ta như thế nào. Tại chúng ta có cái nguyên tắc vàng là 7-3. Thì chúng ta phải chọn dành ra 7 phần để mà chúng ta đầu tư là trong cái tổng số tiền chúng ta có. Và khi mà chúng ta vay ngân hàng đó thì chúng ta cũng không được vay quá 7 phần của cái bất động sản đó. Thì chúng ta nên lưu tâm kỹ về cái vấn đề đó để tránh về cái việc mà chúng ta bị vỡ trận trong cái việc đầu tư của chúng ta.
2: Có thể thấy, khi mà lợi nhuận từ cho thuê không còn là thước đo duy nhất, thị trường căn hộ cũng đang bước sang một chu kỳ phát triển mới. Người mua không còn chỉ tìm kiếm một tài sản thao dùng tiền, mà hướng tới những sản phẩm vừa đáp ứng nhu cầu an cư, vừa có khả năng tăng giá trị theo thời gian.
3: Và chính sự dịch chuyển trong tư duy đầu tư ấy đang giúp phân khúc căn hộ tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt thị trường, dù lợi suất cho thuê không còn hấp dẫn như giai đoạn trước. Điều quan trọng lúc này không phải là mua thật nhiều, mà là lựa chọn đúng sản phẩm và quản trị tài chính một cách an toàn.
2: Những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Dạo quanh thị trường của chúng tôi ngày hôm nay. Ngay bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục tiến độ dự án. Mở đầu cho chuyên mục ngày hôm nay là thông tin từ Gladia Heights, dự án căn hộ do Keppel và Khang Điền phát triển tại khu đông thành phố Hồ Chí Minh. Dự án tọa lạc trên trục Võ Chí Công thuộc cụm đô thị tích hợp rộng hơn 60 hectare với 3 tòa tháp được quy hoạch trên quỹ đất là 1,26 hectare. Theo chủ đầu tư, khoảng 70% căn hộ sở hữu tầm nhìn hướng sông, phần còn lại hướng hồ bơi và cảnh quan nội khu. Dự án còn thừa hưởng hơn 60 tiện ích cùng hệ thống công viên, đường dạo bộ và không gian xanh của toàn khu đô thị. Gladia Heights dự kiến mở bán trong quý 3 năm nay với chính sách thanh toán linh hoạt dành cho khách hàng.
3: Thưa quý vị, tại Phú Quốc, Maybank Steel vừa chính thức ra mắt trong đại đô thị Mayhome Capital Phú Quốc do May Group phát triển. Dự án gồm 2 tòa tháp cao 25 tầng với 1.012 căn hộ, đa dạng từ studio đến căn hộ 2 phòng ngủ cộng. Điểm nhấn của phân khu là trục cảnh quan sông Mì dài hơn 1 km, kết hợp 4 công viên chủ đề và hơn 40 tiện ích nội khu. Với lợi thế sở hữu lâu dài và vị trí trung tâm An Thới, Maybank Steel được kỳ vọng bổ sung nguồn cung căn hộ chất lượng cao cho đảo Ngọc trong giai đoạn chuẩn bị APEC 2027.
2: Tiếp theo là thông tin từ Vạn Phúc City, khu đô thị ven sông ở thành phố Hồ Chí Minh. Từ nay đến hết ngày 31 tháng 8, Vạn Phúc Group triển khai chương trình ưu đãi dành cho dòng sản phẩm nhà phố với mức chiết khấu lên đến 25% giá trị sản phẩm, kèm nhiều quà tặng trải nghiệm. Khu đô thị hiện đã hình thành hệ thống tiện ích đồng bộ gồm công viên ven sông, hồ Đại Nhật, bến du thuyền, trường học, bệnh viện và các tuyến phố thương mại đang hoạt động, tạo nền tảng cho nhu cầu an cư, kinh doanh và khai thác lâu dài.
3: Thưa quý vị, tại khu Tây thành phố Hồ Chí Minh, Quaterpoint của Nam Long tiếp tục hưởng lợi từ quy hoạch mới của tỉnh Tây Ninh và hàng loạt dự án hạ tầng liên vùng như là vành đai 3, vành đai 4 và cao tốc Bến Lức Long Thành. Khu đô thị quy mô 355 ha sở hữu gần 6 km mặt sông Vàm Cỏ Đông, phát triển theo mô hình đô thị tích hợp với mật độ xây dựng thấp. Hiện Quaterpoint đã hình thành cộng đồng cư dân cùng hệ thống tiện ích như là trường quốc tế, công viên trung tâm và tổ hợp thể thao, từng bước hoàn thiện diện mạo đô thị hiện đại phía Tây.
2: Khép lại chuyên mục ngày hôm nay là Quan Central Sài Gòn, tổ hợp bất động sản hàng hiệu tại Tứ Giác, Bến Thành do Masterite Home phát triển. Dự án tọa lạc trên khu đất khoảng 8.600 m² với 4 mặt tiền trung tâm, đối diện chợ Bến Thành và kết nối trực tiếp với ga Metro. Theo định hướng phát triển, One Central Sài Gòn sẽ tích hợp căn hộ hàng hiệu, khách sạn The Ritz-Carlton, văn phòng hạng A cộng cùng hệ sinh thái thương mại và dịch vụ cao cấp. Với vị trí độc bản ngay lõi trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, dự án được kỳ vọng trở thành điểm nhấn mới trên đường chân trời đô thị.
3: Thưa quý vị, đó là những thông tin trong chuyên mục tiến độ dự án. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức âm nhạc trước khi chuyển sang chuyên mục tiếp theo trong chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay.

0: Tiếp nối chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục Gốc Nội Thất Vật Liệu Xây Dựng. Thưa quý vị và các bạn, đá tự nhiên và đá nhân tạo đã từ lâu trở thành một vật liệu quen thuộc trong nhiều hạng mục như là cầu thang, mặt bếp, bàn lavabo hay là ốp tường trang trí. Không chỉ mang lại vẻ đẹp sang trọng, đá còn giúp nâng tầm giá trị cho không gian sống. Tuy nhiên, để lựa chọn đúng loại đá phù hợp với những vị trí sử dụng lại là điều không phải gia chủ nào cũng nắm rõ đâu ạ.
1: Thực tế cho thấy là không ít công trình chỉ sau vài năm đã xuất hiện tình trạng đá bị ố màu, nứt vỡ hoặc là mất độ bóng. Có những bậc cầu thang xuất hiện các đốm trắng khó làm sạch hay là mặt bếp bị thấm dầu mỡ, cà phê, nước màu khiến cho bề mặt xuống cấp nhanh chóng. Vậy nguyên nhân đến từ đâu? Mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ từ kiến trúc sư Vũ Huy Hoàng, giám đốc công ty cổ phần kiến trúc và phát triển Hồng Thái.
2: Mùa hè, chân chúng ta tiết ra rất nhiều mồ hôi, trong đó có bao gồm muối. Khi đi lại thường xuyên, một lượng rất nhỏ nước muối sẽ đọng lại trên bề mặt đá. Theo thời gian, khi nước bay hơi, muối kết tinh lại thành những đốm trắng li ti trên nền đá đen. Hiện tượng này ngày càng lộ rõ. Về bản chất, đá kim sa đen tự nhiên là đá granite, rất cứng và khó ngấm nước. Nếu là đá thật, hiện tượng ám trắng sẽ không quá nghiêm trọng. Nhưng trên thực tế, nhiều công trình gặp phải vấn đề vì sử dụng đá nhân tạo chất lượng thấp. Những loại đá này có mật độ bột đá thưa, giòn, dễ ngấm nước, nên muối và các chất bẩn dễ lưu lại trong thân đá. Một mẹo nhỏ là hãy xin mẫu đá bẻ ra kiểm tra. Nếu một mặt là đá, mặt còn lại trông giống như bê tông mịn thì rất có thể đó là đá giả kém chất lượng.
1: Quý vị thân mến, theo các chuyên gia, việc lựa chọn vật liệu phù hợp với công năng là yếu tố rất quan trọng. Với khu vực cầu thang hay là lối đi có tần suất sử dụng lớn, những loại đá có độ cứng cao như là granite vẫn là lựa chọn được ưu tiên nhờ khả năng chịu lực, chống trầy xước và ít phải bảo dưỡng.
0: Trong khi đó thì đá marble hay còn gọi là đá cẩm thạch lại nổi bật nhờ những đường vân tự nhiên rất đẹp, tạo cảm giác sang trọng cho không gian. Tuy nhiên, loại đá này có độ rỗng cao hơn, dễ thấm nước và dễ bị ám màu nếu mà sử dụng những vị trí thường xuyên tiếp xúc với dầu mỡ, nước màu hay là hóa chất. Vì vậy, marble thường phù hợp với các mảng tường trang trí, lavabo hoặc là những khu vực ít chịu tác động hơn là mặt bếp.
1: Ngoài đá tự nhiên, hiện nay nhiều gia đình cũng lựa chọn đá nhân tạo nhờ mẫu mã đa dạng và khả năng chống thấm tốt. Tuy nhiên, gia chủ nên ưu tiên những sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng đạt tiêu chuẩn. Những loại đá giá rẻ, tỷ lệ bột đá thấp thường dễ giòn, dễ nứt và nhanh xuống cấp sau một thời gian sử dụng.
0: Bên cạnh chất lượng vật liệu, kỹ thuật thi công cũng quyết định rất lớn đến tuổi thọ của công trình. Nếu mà phần nền không được xử lý phẳng, keo dán hoặc là lớp vữa không đảm bảo, mặt đá rất dễ bị rỗng, phát sinh nứt hoặc là bong sau thời gian sử dụng, dù đó là loại đá cao cấp. Vậy khi mà lựa chọn đá ốp cho từng hạng mục trong nhà, gia chủ cần lưu ý những gì? Sau đây mời quý vị cùng lắng nghe phần chia sẻ của kiến trúc sư Vũ Huy Hoàng.
2: Đá marble là phù hợp nhất đối với ốp tường trang trí. Nếu dùng cho bàn bếp, hãy hạn chế đặt vật nặng và tránh va đập mạnh. Thứ hai, đá ốp cầu thang thì ưu tiên granite để đảm bảo độ cứng và ổn định lâu dài. Thứ ba, dù là granite hay marble, hãy yêu cầu xử lý chống thấm sâu và đánh bóng bề mặt. Đây là điều bắt buộc nếu muốn đá bền và đẹp theo thời gian. Thứ tư, tránh mua đá nhân tạo giá rẻ, chất lượng thấp. Hiện nay có dòng đá nhân tạo cao cấp từ bột thạch anh hay còn gọi là đá nung kết, khắc phục tốt những vấn đề liên quan đến chống thấm và có bề mặt rất đa dạng. Nhược điểm duy nhất của nó là mặt cắt không có vân và đá rất cứng, cho nên cần xử lý thiết kế phần cạnh cho hợp lý. Và cuối cùng, hợp đồng phải chặt chẽ, nghiệm thu thật kỹ lưỡng, nên bàn giao vào ban ngày đủ ánh sáng để kiểm tra chất lượng rõ ràng nhất. Chọn đá không chỉ là chọn cái đẹp mà còn là sự lựa chọn phù hợp cho nhiều năm sử dụng sau này.
1: Thưa quý vị, ngoài việc chọn đúng loại đá thì gia chủ cũng nên cân nhắc màu sắc và hoa văn sao cho hài hòa với tổng thể không gian. Những khu vực nhỏ hoặc là thiếu ánh sáng nên ưu tiên đá màu sáng để tạo cảm giác rộng rãi, trong khi các không gian lớn có thể sử dụng những gam màu tối nhằm tăng vẻ sang trọng và chiều sâu cho công trình.
0: Có thể nói một công trình đẹp không chỉ đến từ những đường vân đá bắt mắt mà còn phụ thuộc vào việc lựa chọn đúng vật liệu, thi công đúng kỹ thuật và sử dụng đúng mục đích. Khi mà hội tụ đủ những yếu tố đó, đá ốp nội thất sẽ phát huy tối đa giá trị, vừa bền đẹp, vừa đồng hành cùng ngôi nhà trong nhiều năm.
1: Hy vọng những chia sẻ vừa rồi sẽ giúp cho quý vị có thêm kinh nghiệm khi mà lựa chọn đá ốp cho cầu thang, mặt bếp hay là các hạng mục nội thất khác. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Phan Yến và Hiền Công xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau trên kênh VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km, nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tốt gì, lái xe an toàn tuyệt đối.
0: Sound of Caffeine phát sóng không đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các

0: trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần. Hà Hương và
1: Tấn Khoa
0: thứ bảy cuối tuần cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
1: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
2: Duy Thanh và Minh Vy sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
3: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
4: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
5: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
4: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437 919191 tại Hà Nội.
5: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
0: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
5: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
0: Giảm Tốc Lên Đèn.
2: Mời chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với Giảm Tốc Lên Đèn để được phát sóng trực tiếp trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 91MHz tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Nếu quý vị thính giả ở khu vực Mekong, chúng ta có thể lựa chọn tần số 90MHz để mà có thể lắng nghe với cái tín hiệu sóng tốt nhất. Thưa quý vị, Giảm Tốc Lên Đèn là cái khoảng thời gian mà chúng ta sẽ bắt đầu chăm sóc cái đời sống tinh thần của mình, giảm tốc độ lại trong cái quá trình mà chúng ta chạy đua với cuộc sống, bắt đầu soi xét xem bản thân mình đang có những cái vấn đề về mặt cảm xúc nào, để từ đó chúng ta sẽ nhìn nhận, tìm kiếm một vài những cái góc nhìn để làm một cái chiếc neo về mặt cảm xúc. Từ đó thì chúng ta sẽ cảm thấy một cái nhịp sống tiếp theo nữa nó sẽ trở nên ổn định hơn. Cứ mỗi lần xuất hiện trong Giảm Tốc Lên Đèn vào tối thứ ba và chủ nhật cách tuần, Duy Thanh vẫn hay mang đến cái không gian này một vài những cái câu chuyện, một vài những cái nghĩ suy từ chính cá nhân của mình, qua quá trình quan sát, qua quá trình lắng nghe một vài những cái lát cắt cuộc sống và cảm thấy nó rất là phù hợp để mà chúng ta có thể trao đổi, chia sẻ tâm tình với nhau. Ngày hôm nay trong Giảm Tốc Lên Đèn, Duy Thanh sẽ được mang đến một cái câu chuyện. Nó là một cái câu course mà Thanh rất là thích. Khi bạn chọn bình yên, điều đó đồng nghĩa với nhiều lời tạm biệt. Duy Thanh nghĩ rằng là trong cuộc sống, tất cả chúng ta đều trong một cái trạng thái chạy đua với lại cái sự phát triển, định vị cái giá trị bản thân bằng rất nhiều những cái chuẩn mực khác nhau. Trong đó có cái vị trí vai trò cao trong xã hội, trong đó có một cái mức lương, một cái nguồn thu nhập cực kỳ hấp dẫn, vân vân và vân vân. Chúng ta cứ trong một cái trạng thái chạy để cộng thêm một vài những cái giá trị. Tuy nhiên thì nó có một cái hướng ngược lại, mà nó cũng là một cái điều mà Thanh cũng đang hướng tới. Đó chính là chúng ta cứ đi theo một cái trạng thái gọi là cộng thêm để tạo cái tính giàu có và phong phú trong đời sống của mình. Nhưng có một cái quy tắc là chúng ta bớt đi thì cái cuộc đời lại nhẹ tên. Vậy thì cái giá trị bình yên nó đến từ cái câu chuyện chúng ta cộng thêm hay là chúng ta bớt đi bằng những cái lời chia tay vốn dĩ nó thiết lập một cái tiêu chuẩn sống cá nhân của mình. Chúng ta bắt đầu có những cái lời chia tay cho những cái mối quan hệ không còn phù hợp. Chúng ta bắt đầu nói với lời chia tay về những cái công việc, những cái vị trí nó đang là một cái mảnh ghép, nó không có tương thích với bức tranh cuộc sống và năng lực của mình. Để từ đó chúng ta có thể tiến dần đến những cái tiêu chuẩn mà cá nhân mình cảm thấy thoải mái trong cái gọi là cái quy trình đó. Có bao giờ trong cuộc sống cá nhân của các bạn cũng đã có ý thức nhìn nhận và chấp nhận cái câu chuyện nói lời tạm biệt với một vài thứ để đạt đến cái giá trị bình yên không ạ? Và cái sự nhận diện cho cái vấn đề này trong cái câu chuyện vốn dĩ ai nấy cũng chạy đua nhé với nhau với những cái thước đo thành công từ những cái sự giàu có thì nó như thế nào? Quý vị khán giả có thể đăng ký kết nối trò chuyện cùng với Duy Thanh và Giảm Tốc Lên Đèn tối nay với hai cách, là đăng ký trực tiếp thông qua số hotline của chúng tôi 02839919191. Lặp lại, chúng ta có thể điện thoại trực tiếp đến số hotline 02839919191 hoặc là liên hệ thông qua fanpage của chúng tôi có từ khóa Giảm Tốc Lên Đèn. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc đầu tiên mở đầu cho Giảm Tốc Lên Đèn tối thứ ba ngày hôm nay. Một bài hát mà nó cũng là một cái câu chuyện gọi là một vài những

lời tạm biệt. Thanh thì à nó có một cái câu gì à, như Thanh nhớ không nhớ, nhưng mà nó có một cái câu để ý là chính là cái nhu cầu cái người khôn sẽ tìm những cái nơi vắng vẻ, tìm những cái nơi yên tĩnh, và đâu đó khi mà chúng ta đang bắt đầu có những cái nhịp nó đang rất là cuốn lên á, cái nhịp nó làm chúng ta có nhiều áp lực á, thì chúng ta bắt đầu có những cái xu hướng quay trở về với cái đời sống thôn quê, vân vân và vân vân, tìm đến những cái nơi an yên. Nó giống như là cái giai điệu và cái tinh thần của ca khúc mà Du Thanh sẽ gửi tặng cho các bạn ngay sau đây, một cái trạng thái rất là dễ chịu. Lắng nghe xong chúng ta sẽ chia sẻ về những lời tạm biệt mà các bạn đã say goodbye, để mà từ đó chúng ta tìm đến cái sự bình yên trong cuộc sống nhé. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Trăng Về Thôn Giả qua phần trình bày của Văn Mẫn.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
0: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
2: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với Dòng tóc lên đèn cùng Duy Thanh đã được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Trước khi tiếp tục với câu chuyện trong Dòng tóc lên đèn tối nay, xin được cập nhật nhanh cho quý vị thông tin giao thông khá là quan trọng. Trên tuyến đường cao tốc Thái Nguyên Phú Thọ, đoạn đường Đèo Nhe km số 3 bị sạt lở núi lấp hết đường cao khoảng 4m. Các phương tiện chủ động thay đổi lộ trình khác. Lặp lại là cao tốc Thái Nguyên Phú Thọ, đoạn đường Đèo Nhe km số 3 bị sạt lở núi lấp hết đường cao khoảng 4m. Các phương tiện chủ động thay đổi lộ trình để có một cái nhịp di chuyển tốt nhất, chủ động. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng Duy Thanh quay trở lại với Dòng tóc lên đèn. Câu chuyện được gửi gắm trong ngày hôm nay được tinh gọn trong một cái câu cos rất là hay. Khi bạn chọn bình yên, điều đó đồng nghĩa với nhiều lời tạm biệt. Chúng ta đang trong một cái hành trình của Dòng tóc lên đèn, nơi nhịp sống được giảm tốc để mỗi người có thể lắng lại và nhìn rõ hơn những điều đang diễn ra trong mình. Có một cái điều mà Duy Thanh nhận ra sau rất nhiều lần trò chuyện cùng các bạn khán giả của chương trình. Ai trong chúng ta cũng mong một cái cuộc sống bình yên hơn. Bình yên trong một mối quan hệ, bình yên trong công việc, bình yên khi trở về nhà sau một ngày dài, bình yên ngay cả trong chính suy nghĩ của mình. Nhưng mà ngày càng trưởng thành á, thì chúng ta càng hiểu rằng bình yên không phải là món quà tự nhiên xuất hiện. Đó thường là kết quả của những lựa chọn. Và phía sau mỗi lựa chọn ấy, đôi khi là một lời tạm biệt. Tạm biệt một người mình từng rất yêu, nhưng càng ở cạnh, mình càng cảm thấy tổn thương. Tạm biệt một công việc đã gắn bó nhiều năm, nhưng không còn mang lại niềm vui. Tạm biệt những mối quan hệ, chỉ còn sự gượng gạo. Những cuộc gặp khiến mình mệt hơn là được tiếp thêm năng lượng. Thậm chí, có khi đó là lời tạm biệt với những kỳ vọng, những nỗi nuối tiếc hay một phiên bản cũ của chính mình để bắt đầu sống nhẹ nhàng hơn. Điều thú vị là rất nhiều người vẫn nghĩ chia tay luôn là một cái sự mất mát nào đó trong cuộc sống của mình. Nhưng cũng có những lời chia tay đã cứu một cuộc đời khỏi kiệt sức. Có những lần buông tay lại là một cái cách để mà chúng ta có thể giữ lấy cái lòng tự trọng, cái sự an yên ở bên trong. Và đôi khi cũng có những cái quyết định rời đi, nó sẽ làm chúng ta nó buồn thì có buồn đó, đau thì cũng có đau đó. Nhưng mà chúng ta nghĩ thì nó cũng ở một cái trạng thái, một cái thời gian ngắn thôi. Sau đấy thì chúng ta sẽ thu lại được một cái giá trị, đó chính là cái sự bình yên suốt rất nhiều năm sau đó. Vậy thì nếu mà nhìn với những cái giá trị mà Thanh vừa mới chia sẻ đó, thì theo các bạn, điều gì sẽ khiến một lời tạm biệt trở nên cần thiết để mà chúng ta tìm đến một cái sự bình yên, và chúng ta xác định rằng cái lời tạm biệt đó là một quyết định hoàn toàn đúng đắn? Làm sao để biết mình đang buông bỏ đúng lúc, đúng thời điểm, hay chỉ đang trốn chạy? Liệu bình yên có thật sự đáng để đánh đuổi bằng những điều mình từng rất trân trọng và kỳ vọng hay không? Hay chính nỗi sợ mất đi mới là điều khiến chúng ta mãi không thể bình yên? Nếu mà quý vị thính giả lắng nghe đến đây thì biết đâu bạn cũng đang mang trong lòng một cái câu chuyện. Có thể là ngày bạn quyết định kết thúc một mối quan hệ, là lần nghỉ việc để bảo vệ sức khỏe và gia đình, là lúc bạn chọn rời xa một nhóm bạn, một môi trường hay một thành phố đã gắn bó nhiều năm. Hoặc đơn giản là ngày bạn học cách ngừng làm hài lòng tất cả mọi người để bắt đầu lắng nghe chính mình. Đó có phải là một quyết định đúng hay không? Sau lời tạm biệt ấy, cuộc sống của bạn đã bình yên hơn hay vẫn còn những điều khiến bạn day dứt đến hôm nay? Nếu bạn muốn kể câu chuyện của mình hoặc muốn lắng nghe góc nhìn từ Duy Thanh và những thính giả khác, hãy gọi về Dòng tóc lên đèn qua số điện thoại hotline của chúng tôi luôn chào đón 028 39 91 91. Biết đâu trải nghiệm của các bạn sẽ tiếp thêm dũng khí cho một ai đó cũng đang đứng trước một lời chia tay rất khó nói. Và trong Dòng tóc lên đèn tối nay, Duy Thanh sẽ cùng các bạn trò chuyện về cái chủ đề khi bạn chọn bình yên, điều đó đồng nghĩa với nhiều lời tạm biệt. các bạn đã nói những lời tạm biệt nào trong cuộc sống của mình để đạt đến giá trị bình yên. Thành rất là muốn học hỏi câu chuyện đến từ phía quý vị. Hy vọng rằng các bạn sẽ cởi mở và chia sẻ câu chuyện của mình qua số hotline của chúng tôi đang mở ra để có thể chào đón những cái đăng ký kết nối đến từ phía quý vị. Số đó chính là 028 39 91 91 91, quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đi tìm bình yên nào. Chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Bao Tiền Một Mớ Bình Yên. Đây là một sáng tác của Von Nghiêm và Fortin Casper. Nhưng mà chúng ta sẽ cùng lắng nghe một cái phiên bản cover mới đến từ Đăng Khôi, Phan Đình Tùng, Nicole Tăng Phúc và Kay Trần.

0: giờ vẫn phòng và sáng đêm, lại một hôm làm thâu suốt đêm. Bàn chân đau mỏi nhức, tựa lưng em chập mắt, dặn lòng vì cuộc sống em đẹp. Hạnh phúc không đâu cách xa, mà ta cứ đi tìm. Vậy xin em một lần tự yêu thương lấy mình.
1: Em đã từng rất cố gắng, sao bây giờ lại buông xuôi? Đi một mình giữa phố vắng, sâu trong tim em lạnh ngồi. Em đã phải thức trắng đêm, không muốn mình lo lắng thêm.

Và đó cũng là điều Duy Thanh muốn cùng bạn trò chuyện trong dàn tóc đinh đèn tối nay. Khi bạn chọn bình yên, điều đó đồng nghĩa với nhiều lời tạm biệt. Hãy nhanh tay gọi điện thoại cho chương trình thông qua số vô cùng quen thuộc 0283991 hoặc để lại tin nhắn trên fanpage dàn tóc đinh đèn. Biết đâu chính câu chuyện của bạn sẽ tiếp thêm động lực cho một ai đó đang đứng trước ngã rẽ của cuộc đời, để họ hiểu rằng nhiều khi câu chuyện tìm đến bình yên nó không phải là sự cộng thêm, hay là nó không phải là sự giàu có hơn so với thời điểm hiện tại, mà nếu chúng ta biết cách từ bỏ, nói lời tạm biệt với một vài thứ không còn phù hợp. Liên quan đến chủ đề thì Duy Thanh cũng nhận được một cái chia sẻ đến từ một thính giả ngay khi thấy cái câu chuyện của chúng tôi chia sẻ trên fanpage Giảm Tóc Đen Đen. Bạn cũng đã có một cái inbox trực tiếp thông qua fanpage Giảm Tóc Đen Đen với một cái nội dung tương đối dài. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một cái chia sẻ từ thính giả thông qua fanpage Giảm Tóc Đen Đen ngay sau đây. Duy Thanh và chương trình thân mến, em năm nay 35 tuổi. Nếu có ai hỏi em điều gì khiến mình trưởng thành nhất sau gần ấy năm đi làm và va vấp, có lẽ là câu trả lời không phải là những thành công hay thất bại, mà là những lời tạm biệt. Ngày còn trẻ, em từng nghĩ chỉ cần mình đủ chân thành thì sẽ giữ được mọi thứ, giữ một tình yêu, giữ một tình bạn, giữ một công việc ổn định, giữ những người mình thương ở bên cạnh. Em luôn sợ mất mát, nên dù mệt đến đâu cũng cố gắng níu lại. Nhưng càng lớn, em càng nhận ra có những điều càng giữ thì mình càng đau. Em từng có một mối tình kéo dài gần 6 năm. Bọn em chưa từng phản bội nhau, cũng chưa bao giờ hết yêu. Chỉ là càng ở bên nhau, cả hai càng cảm thấy mệt mỏi. Mỗi cuộc trò chuyện đều kết thúc bằng tranh cãi. Mỗi lần gặp nhau là cố gắng thay đổi đối phương. Có những ngày em thấy mình không còn được là chính mình, nhưng vẫn tự nhủ phải cố thêm một chút vì đã đi cùng nhau quá lâu. Đến khi cả hai quyết định chia tay, em từng nghĩ mình sẽ không vượt qua nổi. Em khóc rất nhiều, em trách bản thân, em tiếc 6 năm thanh xuân. Nhưng rồi vài tháng sau, em bất ngờ nhận ra điều mình cảm thấy nhiều nhất không phải là mất mát, mà là sự nhẹ nhõm. Em không còn sống trong cảm giác thấp thỏm, không còn lo mỗi tin nhắn sẽ dẫn đến một cuộc cãi vã, không còn phải gồng mình để giữ một mối quan hệ mà cả hai đều đã thấm mệt. Lần đầu tiên em hiểu rằng có những lời chia tay không lấy đi bình yên, mà trả bình yên về đúng chỗ của nó. Ít lâu sau, em lại đứng trước một lựa chọn khác, đó là công việc. Em làm ở một công ty mà nhiều người mơ ước, thu nhập tốt, vị trí ổn định. Ai cũng bảo cố gắng thêm vài năm nữa là sẽ có tất cả. Chỉ có em biết, mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên mình cảm thấy là áp lực. Điện thoại reo, cũng lo. Cuối tuần không dám tắt máy. Ngay cả lúc ngồi ăn cơm với gia đình, đầu óc vẫn nghĩ đến công việc. Có lần mẹ nhìn em rồi hỏi, con kiếm được nhiều tiền hơn trước, nhưng sao mẹ không thấy con cười nữa? Câu hỏi ấy theo em một cái khoảng thời gian rất dài. Ngày nộp đơn xin nghỉ việc, em sợ vô cùng. Sợ bắt đầu lại, sợ thu nhập giảm, sợ người khác nghĩ mình dại. Nhưng nếu không rời đi, em biết mình sẽ đánh mất chính mình. Đến bây giờ nhìn lại, đó vẫn là một trong những quyết định đúng đắn nhất. Sau này em mới nhận ra, những lời tạm biệt lớn nhất trong đời không chỉ dành cho một người hay một công việc. Có khi là tạm biệt những mối quan hệ chỉ tồn tại vì xã giao. Có khi là tạm biệt thói quen lúc nào cũng cố làm hài lòng tất cả mọi người. Có khi là tạm biệt sự so sánh với cuộc sống của người khác trên mạng xã hội. Và khó nhất là tạm biệt chính phiên bản cũ của mình. Một người luôn nghĩ rằng giữ được tất cả mới là hạnh phúc. Bây giờ cuộc sống của em không hoàn hảo hơn trước. Em vẫn có những ngày áp lực, vẫn có những điều khiến mình lo lắng. Nhưng được cái, em ngủ ngon. Em có thời gian về ăn cơm với gia đình. Em biết nói không với những điều khiến mình kiệt sức. Em cũng không còn thấy có lỗi khi chọn bản thân thay vì cố gắng làm vừa lòng tất cả mọi người. Có lẽ bình yên chưa bao giờ đến từ việc cuộc sống bớt sóng gió,

Yên đến từ việc mình đủ dũng cảm để rời xa những điều không còn phù hợp. Hôm nay em gửi tin nhắn này đến chương trình vì muốn hỏi anh Duy Thanh và mọi người một điều. Có phải ai rồi cũng sẽ phải trải qua rất nhiều lời tạm biệt mới hiểu được bình yên thật sự là gì? Hay liệu có cách nào để giữ lại những điều mình yêu quý mà vẫn không đánh mất sự bình yên trong chính lòng mình?

Vừa rồi là ca khúc Giấc mơ tuyệt vời qua phần trình bày của Uyên Linh. Và cũng sẽ được cảm ơn bạn vì một cái lá thư nhiều cảm xúc như vậy. Chúng ta nghĩ điều mà trong cái nội dung bức thư có thể chạm đến nhiều người á, nó không nằm ở những cái cuộc chia tay, mà nó nằm ở một cái câu chuyện thực tế mà tất cả chúng ta đều gặp trong cuộc sống. Đó chính là chúng ta vẫn thường nghĩ bình yên sẽ đến khi mọi thứ xung quanh thay đổi. Nhưng mà có một cái thực tế là bình yên chỉ xuất hiện khi chính mình dám thay đổi theo cái hướng phù hợp nhất ở ngay cái khoảnh khắc và ngay cái thời điểm đó. Trong tâm lý học thì Duy Thanh có đọc một vài những quyển sách về tâm lý, nó có một cái khái niệm gọi là psychological flexibility, tạm dịch là sự linh hoạt về mặt tâm lý. Các chuyên gia cho rằng người có sức khỏe tinh thần tốt không phải là người ít đau khổ hơn, mà là người có khả năng chấp nhận những cảm xúc khó chịu, nhìn rõ điều gì thật sự quan trọng với mình và hành động theo những giá trị ấy, thay vì chỉ cố bám víu vào điều đã không còn phù hợp. Đây cũng là nền tảng của liệu pháp ACT, một phương pháp đã được nhiều nghiên cứu chứng minh giúp giảm căng thẳng và nâng cao chất lượng cuộc sống. Và có lẽ vì vậy mà nhiều người sau khi chia tay một cái mối quan hệ không phù hợp, nghỉ một cái công việc nó cũng không còn phù hợp, hay rời khỏi một cái môi trường độc hại, thì mới đầu tiên chắc chắn rồi, cái tâm lý con người ta lúc nào cũng sẽ thấy hơi buồn. Nhưng mà sau đó lại thu lại bởi một cái cảm xúc, đó chính là thấy lòng mình nó nhẹ hơn. Nỗi buồn nó vẫn còn, chỉ là cái câu chuyện chúng ta bắt đầu tập làm quen, đó chính là chúng ta sẽ chọn thích nghi cho cái sự thay đổi đó. Nếu mà chúng ta rời đi chỉ vì sợ hãi, vấn đề có thể sẽ lặp lại ở một cái nơi khác. Có nghĩa là chúng ta lựa chọn rời đi bởi một cái sự sợ hãi nào đó mà chúng ta không biết được rằng là cái sự rời đi đó nó có phải là một cái sự lựa chọn tốt nhất ở cái khoảnh khắc đó hay không á, thì nó được xem là một cái câu chuyện chúng ta đã đưa ra một cái quyết định cuối cùng, nó cần phải có một sự cân nhắc một cách hợp lý, thưa quý vị. Nên thành ra thì cái câu chuyện mà Duy Thanh mang đến trong Giảm tốc lên đèn buổi tối ngày hôm nay, nó là một cái câu chuyện thực tế trong cuộc sống luôn á. Duy Thanh nghĩ rằng là cái việc mà chúng ta đốt cháy năng lượng cho rất nhiều những cái mối quan hệ, những cuộc gặp gỡ, những cái môi trường, những cái kết nối không còn phù hợp á, nó sẽ làm giảm cái hiệu suất cho những cái kết nối quan trọng. Thanh nhớ rất là rõ cái bức thư vừa rồi, nó có một cái đoạn rất, bạn ấy viết một cái đoạn rất là hay. Đó chính là sau khi mà các bạn nói lời một vài lời tạm biệt cho những cái môi trường, cho những cái kết nối không còn phù hợp á, thì cái điều mà bạn thu lại được đó chính là một cái giấc ngủ ngon, có thời gian nhiều hơn cho cái việc chăm sóc gia đình. Và đó cũng là cái sự lựa chọn mang đến cái sự bình yên còn gì, đúng không ạ? Hay như hôm qua khi mà Duy Thanh dạy ở một cái môi trường gọi là doanh nghiệp á, thì có một cái chị giám đốc của một cái tập đoàn gọi là một hệ thống giáo dục mầm non á, thì chị ấy có chia sẻ một cái câu chuyện rằng là có một cái khoảng thời gian chị cảm thấy sức khỏe chị xuống dốc và chị từ bỏ hết tất cả mọi thứ để có một cái trải nghiệm gap year khoảng 1 năm, nói lời tạm biệt với cái môi trường kinh doanh, gọi là chấp nhận con số 0, đến một cái vùng đất có nhiều cây xanh ở Bảo Lộc, Lâm Đồng. Và chị đã trải qua một cái năm nó vô cùng xứng đáng, tại vì cái khoảng thời gian đó chị tái tạo cái năng lượng về mặt sức khỏe thể chất rất là tốt. Trước khi đi thì chị có một cái sức khỏe không tốt, nhưng mà sau đó thì chị tái khám thì lại thấy một cái sự cải thiện rất là lớn về mặt sức khỏe. Thì đó nó cũng là một cái trạng thái tìm kiếm sự bình yên bằng một cái lời chào tạm biệt, nó rất là dũng cảm ấy, thưa quý vị. Còn quý vị thính giả thì như thế nào? Chúng ta đã đưa ra những cái sự lựa chọn cho những cái lời tạm biệt nào trong tương lai để tìm thấy được sự bình yên trong cuộc sống? Quý vị thính giả có thể chia sẻ câu chuyện của mình thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Giảm tốc lên đèn. Các bạn đăng ký kết nối thông qua số hotline là 0283991191 nhé. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là chúng ta sẽ cùng lắng nghe bài hát tiếp theo đi, trước khi kết nối với vị thính giả đầu tiên đăng ký thành công thông qua tổng đài Giảm tốc lên đèn là 0283991191. Nhưng mà lại có một thông tin giao thông quan trọng, thưa quý vị. Một thính giả cho biết dọc đường Mương của khu công nghiệp Phùng thì có nhiều đất đá rơi vãi, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý. Trước đó thì cũng cảnh báo cho quý vị về cao tốc Thái Nguyên Phú Thọ, đoạn đường Đèo Nha km số 3 bị sạt lở, núi lấp hết đường cao khoảng 4 mét. Các phương tiện chủ động đổi lộ trình từ xa nhé.
Còn bây giờ thì sẽ là lần nhã với một sáng tác của Đức Trí, ca khúc Ngỡ Như.

tình thật gần, ngỡ như tình ở gần. Đôi khi thấy người thật xa là tôi đấy của ngày hôm qua, tan mê nhanh nên ngày ngủ vội, là tôi đấy của một đêm qua.

lâu ngồi thật gần ngỡ bên người một lần, nhưng thôi buồn vương lắm tình tôi thế người người xa xôi, bao năm qua ngỡ là muộn rồi tình tôi thế chỉ là đơn phương.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Ngỡ Như qua phần trình bày của Lân Nhã. Đã có Uyên Linh thì chắc chắn phải có Lân Nhã, tại vì Duy Thanh rất là thích nghe nhạc của hai bạn này. Và thêm Nguyên Hà nữa, là một cái bộ ba mà mang đến cho chúng ta rất nhiều những cái tình khúc lãng mạn trong cuộc sống. Duy Thanh rất là thích cái sự lãng mạn, thưa quý vị. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với cuộc kết nối đầu tiên từ một thính giả đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991191, tổng đài của Giảm Tốc Lên Đèn tối nay. Alo, Duy Thanh xin chào bạn ạ.
1: Dạ, em chào anh Thanh.
0: À, xin chào bạn. Bạn giới thiệu về mình được không ạ?
1: Dạ, em tên Lộc, em ở Tây Ninh đó anh Thanh.
0: Lộc ở Tây Ninh. Em có kết nối bao giờ với anh chưa Lộc?
1: Kết nối với anh cũng chắc 4-5 lần gì á.
0: À, 4-5 lần.
1: Mà không phải chương trình này nha. Chương trình khác á.
0: Chắc là anh xin được phép nhờ Lộc giới thiệu lại một vài thông tin để anh nhớ em được không?
1: Chương trình Đường Khuya này anh. Với cái chương trình gì mà sau In The Car gì đó. Bác Tài giới thiệu về mình đó anh.
0: Tức là anh là Lộc là làm bác Tài đúng không? Nếu mà...
1: Đúng rồi.
0: Em làm trong cái loại hình dịch vụ nào ở Tây Ninh vậy Lộc?
1: Dạ, em đang chạy xe điện anh.
0: À,
1: tài xế.
0: Chạy xe điện tiện ha.
1: Dạ.
0: Như chạy xe điện thì rất là tiết kiệm về mặt nhiên liệu và cái môi trường cũng theo đó cũng xanh sạch hơn.
1: Dạ.
0: Buổi tối ngày hôm nay lý do vì sao Lộc tìm đến Giảm Tốc Lên Đèn và gặp Duy Thanh vậy ạ?
1: Dạ, tại vì em lâu quá em kết nối anh, em nhớ anh á.
0: À.
1: Nhớ anh cái em thấy anh dẫn chương trình, cái em đăng ký lên kết nối với anh á.
0: Và cái câu chuyện trong Giảm Tốc Lên Đèn tối nay đó chính là cái câu chuyện về một vài những cái sự tạm biệt trong cuộc sống để mình tìm đến một cái sự phù hợp tiếp theo cho cái sự phát triển của mình. Cá nhân Lộc trong một cái hành trình công việc và cuộc sống, có bao giờ Lộc phải nói đôi ba lời tạm biệt cho một vài những cái điều không phù hợp để mình có thể chuyển thành một cái phiên bản tiếp theo nó mới mẻ hơn không?
1: Dạ, tại anh thông cảm cho em dùm nha. Tại lúc em lên xe em chạy á, là chương trình Giảm Tốc Lên Đèn mình cũng diễn ra cũng 15-20 phút gì rồi, cho nên em cũng nghe lóng thoáng rồi. Anh có đọc cái sự to tốt gì của bạn gì đó anh
0: thương
1: nghe
0: ha.
1: Dạ, với cái mà em không biết chủ đề chương trình mình là cái gì á.
0: Chủ đề chương trình đó chính là mình nói về những cái sự từ bỏ một vài những cái điều trong cuộc sống á, để tìm đến những cái sự phù hợp á. Chúng ta nghĩ là cái câu chuyện mà làm công việc tài xế của Lộc đi, chắc là trước đây Lộc cũng sẽ có một cái công việc nào đó khác phải không?
1: Dạ đúng rồi anh. Cái công việc của em là công việc thành lúc trước chính của em là công việc sửa ô tô á.
0: Sửa ô tô.
1: Dạ.
0: Rồi sau đó thì cái mô hình sửa ô tô không còn hợp lý nữa nên Lộc chuyển qua lái xe.
1: Dạ đúng rồi, với một phần cũng đam mê đi đây đi đó, cũng biết này biết đó anh. Em cũng mới qua bên chạy bên xe điện đây thôi, chứ trước em chạy xe dịch vụ cũng đi cũng nhiều nơi. Rồi em mới chuyển qua xe điện này chắc hơn 2 năm, lúc xe điện mới ra tới giờ.
0: Em thấy cái sự luân chuyển này nó có phù hợp tính đến thời điểm hiện tại không?
1: Dạ thì phù hợp với cuộc sống của em với cái điều kiện kinh tế. Lúc trước thì em làm thợ máy thì em đi học nghề năm 2003, rồi từ tới năm 2016-17 là bắt đầu em ngưng luôn, em không theo nghề nữa, rồi mới buông em đi làm tài xế.
0: Nó có một cái tác động đặc biệt nào đưa ra cái quyết định là mình tạm dừng cái sửa xe để mà chuyển qua công việc tài xế không em?
1: Dạ cũng có phần lúc đó cũng đam mê đi đây đi đó. Với phần nữa là cái công nghệ ô tô nó càng ngày phát triển nên cho nên em theo công nghệ phải đi học nữa. Cho nên là phải đi học nữa, cho nên là em dừng em chuyển qua bên đây luôn.
0: Tức là mình sẽ có một cái sự thức thời bắt kịp với lại cái dòng chảy phát triển của công nghệ ô tô khi mà dần dần chuyển sang những cái phương tiện xe điện ha.
1: Dạ đúng rồi, nếu như mà em bây giờ em vẫn còn sửa xe đó thì chắc chắn em phải đi học thêm cái phần chết lỗi rồi trên hộp rồi tùm lum tùm la hết trơn.
0: Nên
1: phải đi học nữa chứ, em ngưng nay cũng mười cỡ chục năm rồi cho nên nghề chắc cũng mai một lắm rồi.
0: Nên cái mình sẽ đưa ra một cái sự lựa chọn rồi cuối cùng mình lựa chọn cái công việc tài xế. Cho anh hỏi một cái câu hỏi liên quan đến cái công việc trực tiếp của em á. Anh nghĩ
1: Dạ.
0: rằng là cái việc lái xe, mà không chỉ lái xe đâu, bất kể một cái công việc nào liên quan đến dịch vụ á, thì đâu đó lúc nào cũng có một vài những cái sự gọi là khó khăn nhất định cho cái nhịp kết nối. Với em thì trong cái quá trình mà kết nối với khách hàng á, thì em thấy bản thân em đang giữ một cái nhịp kết nối như thế nào để mà có thể tạo ra cái sự thoải mái cho hành khách khi lên xe.
1: Dạ, lúc đầu em qua công việc này thì chúng em cũng cái giao tiếp em cũng không có được hay lắm á. Em nhiều khi em giao tiếp với khách hàng có nhiều khách nên cũng không vừa ý với cách giao tiếp của em, từ từ em khắc phục lại, rút nghiệm mà tại sao mình chở một chiến xe đó mà tại sao mà khách xuống xe là không vừa ý mình lỗi mình sai chỗ nào gì đó, từ từ em khắc phục lại, nói chung giờ cũng ổn rồi anh.
0: Theo đó thì mình cũng cảm thấy bản thân mình biết nên làm gì cho cái việc trò chuyện với khách hàng đúng không?
1: Dạ đúng rồi, mới qua chuyển qua công việc này thì nói chung nó mới mẻ quá nên đâu phù hợp với em đâu, từ từ em mới tập làm quen dần. Có những trên những câu chuyện với mình, nhiều khi mình nói mình xen vào câu chuyện của hơi sâu với câu chuyện của khách á, thì người ta lại không thích, từ từ em mới rút kinh nghiệm ra thì giờ khách cứ nói gì nói, khách hỏi mình trả lời thôi, chứ giờ mình cũng không có được sâu quá đời tư của khách
0: Tức là
1: kiểu
0: tôn
1: kiểu
0: trọng
1: vậy.
0: cái không gian cá nhân, không gian cá nhân riêng tư của khách hàng.
1: Dạ đúng rồi.
0: Lộc thì đã lập gia đình chưa Lộc?
1: Dạ em có gia đình rồi anh.
0: Chắc là cũng có cháu rồi nè ha.
1: Dạ con em này chắc tháng sau tôi
0: Hắn
1: cũng cũng cũng
0: à,
1: mới đây anh.
0: nhưng mà có bao nhiêu bạn Lộc?
1: Dạ em có một đứa anh.
0: Một bạn.
1: Dạ con gái.
0: Anh thấy có một cái điều nữa trong cái đời sống của các bác tài, đó chính là cái câu chuyện thời gian dành cho công việc và thời gian dành cho cái sự chăm sóc vun vén gia đình. Cá nhân Lộc thì nó có một cái sự cân bằng lược lọc những cái giá trị để có thể đạt đến cái sự gọi là ổn định giữa hai giá trị này á, thì
1: Dạ lúc
0: có
1: đầu
0: không?
1: thì nói chung là công việc em cũng không có cân bằng được đâu, tại vì lúc trước em tự nhiên ôm qua lăng xong em yêu nghề, kiểu như giống như mình mới ôm qua lăng mình chạy chở khách là kiểu giống như là chạy không lấy tiền cũng được, ham lắm, đam mê lắm anh, kiểu như mình được đi đây đi đó vậy nè, rồi cái miệt mài cứ chạy chạy chạy kiểu chạy chạy chạy hoài vậy đó, mà gia đình thì mình không về phụ chăm sóc gia đình rồi này kia đó, giờ thì sau này em thấy biết cũng kiểu như là chạy nhiều quá rồi bắt đầu đâm ra nó ngán á, bây giờ em mới cân đối lại giữa chăm sóc gia đình với thời gian mình chạy xe anh, cho nó hợp lý á, cho nên bây giờ cũng ổn rồi anh.
0: Trước đây anh có một cái người em Út cũng là làm nghề tài xế. Bạn ấy có một cái mô hình là lái xe dịch vụ, tức là bạn ấy có một cái lượng xe, xong cái sẽ quản lý cái lượng xe đó, và thêm nữa là bạn ấy cũng là tài xế luôn. Lúc đầu thì bạn ấy gọi là start up cái mô hình kinh doanh này ấy, thì bạn ấy luôn lúc nào cũng trong một cái trạng thái là đi tỉnh và ít có thời
1: Dạ
0: gian kết
1: đúng rồi.
0: nối với gia đình lắm. Thậm chí có những
1: Dạ.
0: cái khoảng thời gian mà Tết nhất á, vốn dĩ nhà anh có một cái thói quen, đó chính là ngày mùng 1 Tết á, thì sẽ có một cái khoảng thời gian chỉ dành cho gia đình thôi. Nhưng mà nó rơi vào cái nhịp đó chính là mùng 1 Tết thì cái nhu cầu mọi người đi du lịch tương đối nhiều á, thì bạn ấy cũng không có xuất hiện luôn. Nhưng mà sau này thì có một cái sự nhận diện ra thật sự cái giá trị là nó quan trọng cuộc sống á, thì bọn nó bắt đầu có những cái sự lược lọc và bỏ bớt
1: Dạ cân
0: tập
1: đối,
0: trung.
1: cân đối là cái lúc mà năm cái khoảng từ năm tầm 2015 cho tới 2020 là cái ngành lái xe dịch vụ là rất có ăn á, lái là lúc là khách dữ lắm luôn, khách đông lắm luôn anh, là tại vì lúc đó taxi công nghệ hay này kia đâu ra, lúc đó taxi truyền thống đâu không, mà người ta đi chuyến á, cho nên dịch vụ lúc đó là đang hot luôn á, là khách là bọn bút đi tỉnh đi xa luôn không à, về sau này thì bên dịch vụ thì mới yếu dần, bên taxi công nghệ mới lên ngôi á.
0: Tức là bây giờ mình cũng đã bỏ bớt một vài thứ không còn, không phải là không còn quan trọng, mà là một vài những cái giá trị mà vốn dĩ mình nó ngốn mình quá nhiều thời gian và nó ảnh hưởng cho cái sự đầu tư trong cái cuộc sống thường nhật với gia đình và vợ con, phải không?
1: Dạ đúng rồi, lúc trước thì mình cân đối không được, ví dụ mình chọn cái thu nhập với đi nhiều thì lại mình không có chăm sóc được cho gia đình, còn bây giờ thì em cân đối lại được rồi, bây giờ em cứ chọn thời gian phù hợp để em chạy xe thôi, còn lại thì em ở nhà với vợ con thôi. phụ vợ chăm sóc con, thì vợ ví dụ mình giữ con thì vợ làm việc nhà vậy đó, giờ
0: Không.
1: cũng ổn lắm rồi à.
0: Một câu hỏi hơi hơi
1: À,
0: hơi
1: cái
0: riêng
1: hỏi
0: tư
1: này
0: một tí
1: em sao
0: xíu.
1: em được không sao cho
0: Em
1: nha.
0: riêng tư tí xíu. Ví dụ Lộc trong vị trí vai trò là cái người bác tài thì đâu đó cũng khá là rõ ràng rồi, một cái người rất là đam mê với vô lăng và hết mình với công việc của mình. Còn một cái phiên bản Lộc trong bức tranh gia đình thì như thế nào?
1: Lúc trước thì không được lắm, bây giờ thì được rồi. Vậy đi em trả lời vậy thì anh giờ em suy nghĩ sao, suy nghĩ bây giờ em giờ em không biết giải thích sao nữa.
0: Nhưng mà cái câu chuyện mình hiểu và mình nhận diện ra cái điều không được mà mình sửa lại thành cho nó được á, nó
1: Dạ
0: có những cái sự tác động nào đặc biệt không trong chính cái cuộc sống cá nhân của Lộc không?
1: thì lúc trước thì tác động đó, tác động là em kể anh là lúc đó em đam mê em vô lăng nhiều hơn, nhiều hơn ở gia bên gia đình, có nghĩa là cái thời gian mình ở nhà nó không có nhiều bằng cái thời gian mình ngồi trên xe. Rồi nhiều lúc rồi, vợ con cũng cũng buồn phiền với anh.
0: Tức là cũng có một vài những cái sự không hòa thuận cái thời điểm đó hả?
1: Dạ đúng rồi, đi nhiều khi lúc mới mình vô lăng lúc trước thì sửa xe thì vợ an tâm rồi, tại vì mình chỉ biết là quen với xe với khách hàng thôi, còn cái chuyển qua dịch vụ thì khách thì nhiều nhiều nhiều loại khách, nhiều khách có nữ có nam có, rồi có nói chung là nhiều khách lắm, có những vấn đề nó nhạy cảm á anh.
0: Xong cái mình cảm thấy cần có cái sự khắc phục.
1: Anh em nói anh hiểu nhưng mà
0: Ok,
1: anh cứ
0: anh hiểu
1: nói đi để cho em hiểu.
0: anh hiểu, tại vì thật ra
1: Dạ
0: bản thân nam giới bọn mình khi mà đi ra ngoài để gọi là tương tác xã hội và xây dựng
1: dạ
0: cái công việc á, nó có những cái
1: nhưng mà giờ anh cứ giải thích cho khán giả hiểu, anh cứ nói em nói là anh chắc chắn anh hiểu rồi đó, nhưng mà anh nói sao cho khán giả hiểu á.
0: tất nhiên là nó sẽ có những cái sự tương tác mà ở đó nó là một cái câu chuyện cần thiết trong cái bức tranh công việc, nhưng mà sau đó thì mình nhận nhận nhận diện ra thì những cái kết nối đó, những cái sự xã giao đó nó có thể ảnh hưởng cho cái sự trách nhiệm của mình trong vị trí vai trò là người là một người chồng người cha trong một cái bức tranh gia đình, thì bắt đầu mình có những cái khoảng cách, có những cái ranh giới phù hợp hơn phải không?
1: Dạ đúng rồi.
0: Rồi diễn giải như vậy thì chắc hợp lý rồi đó. Rồi, cảm ơn Lộc đã kết nối và trò chuyện với Duy Thanh trong buổi tối ngày hôm nay ha. Bây giờ thì chắc có lẽ là anh sẽ gửi tặng em một bài hát nào đó được không?
1: Hết giờ anh đang muốn trò chuyện vui quá, hết giờ anh.
0: Không, tại vì anh thấy có một vài thính giả cũng đang chờ kết nối, nhưng mà ok em cứ trò chuyện tiếp đi. Em muốn đặt câu hỏi gì
1: Không,
0: với
1: ý
0: anh
1: ý
0: không?
1: là anh có anh muốn cho một bạn nó lên sóng đúng không?
0: Không, em cứ nói đi. Em có muốn trò chuyện thêm hoặc là muốn đặt câu hỏi gì cho anh không?
1: Ôi, ai, em hỏi anh gì đó, em đâu có gì đâu hỏi anh đâu, anh muốn hỏi em mình hỏi. Tại vì em hỏi anh cũng có đâu nói thiệt với em đâu à.
0: Không, anh chắc chắn sẽ trình bày thiệt á, tại vì em sẽ biết được rằng là anh sẽ luôn trong một cái trạng thái thành thật với lại cái câu chuyện cá nhân của mình, ít có nào mà anh nói không thật không thiệt lắm.
1: Không, nhưng mà anh hỏi em đi, có gì anh cứ hỏi em đi, hỏi tế nhị hay là hỏi sâu vô cuộc sống cũng được đó, em trả lời hết à.
0: Ủa
1: Em không ngại đâu. Không.
0: ok, một cái câu hỏi cực kỳ đơn giản thôi. Nếu mà cảm nhận một cái giá trị hạnh phúc, bình yên trong cuộc sống cá nhân của em hiện tại, bây giờ nếu mà một cái mức thang là 100% đi, bây giờ em có đang cảm thấy hạnh phúc một cách trọn vẹn không? Hay là nó có một vài những cái mối bận tâm, một vài những cái sự lo lắng, một vài những cái băn khoăn mà cần có những cái sự vun vén, có những cái sự gọi là cải thiện để nó tốt hơn?
1: Dạ nói như trọn vẹn 100% thì chắc chắn nó không có đâu. Còn cái bận tâm là bận tâm bây giờ về bận tâm về kinh tế gia đình thôi. Chứ bây giờ cái chuyện gia đình mình thì vợ em với vợ con em thì nói chung là em giờ em sống trong gia đình thì giờ cũng ok đó, vợ cũng không có buồn phiền hết á. Giờ bận tâm là chỉ bận tâm giờ lo kiếm tiền kinh tế miễn sao cho đủ trang trải cuộc sống gia đình thôi à.
0: Tức là bây giờ cái vấn đề kinh tế là cái vấn đề đầu tiên để mình có thể xây dựng, tạo cái sự an tâm cho tương lai không chỉ của Lộc và vợ mà còn còn cả cái bạn nhỏ nữa đúng không?
1: Dạ đúng rồi.
0: Một cái câu hỏi liên quan đến chủ đề đi hả? Đối với Lộc trong cái cuộc sống cá nhân hiện tại của Lộc á, Lộc có cảm thấy nó có một cái kết nối, nó có một cái vấn đề nào đó, nó là một cái vướng bận mà bản thân mình chưa sẵn sàng từ bỏ, hoặc là muốn rất là muốn rời bỏ và nói lời chào tạm biệt để mà có thể đạt đến một cái trạng thái nhẹ nhõm mà chưa thật sự sẵn sàng không?
1: Có, anh cũng có, nhưng mà nghe ước mơ cũng có, nhưng mà giờ em không biết em thực hiện được hay không, cũng xa vời quá.
0: Nó có một cái câu chuyện cụ thể nào không?
1: Dạ cũng có câu chuyện, nhưng mà cái này em nói thiệt anh cũng khó chia sẻ quá.
0: Nó hơi cá
1: Dạ
0: nhân hả? Nó hơi cá nhân.
1: dạ
0: Vậy thì mà
1: dạ
0: anh nghĩ rằng là điều anh
1: dạ
0: thắc mắc nhất rồi đó. Nên thành ra thì chắc có lẽ là cái không gian nào đó nó tiện cho cái câu chuyện chia sẻ này thì anh sẽ tìm kiếm và gặp gặp
1: không, tiện
0: sau.
1: tiện nhất là biết sao không, tiện nhất là khi nào mà anh liên lạc lại với em đi, anh chia, em chia sẻ chỉ em với anh biết thôi.
0: Dạ rồi, rồi rồi. Cảm ơn Lộc rất nhiều. Bây giờ
1: Dạ
0: anh
1: dạ
0: sẽ
1: ý là giờ mình yêu cầu bài hát được không anh, hay là
0: được.
1: anh tặng em?
0: Anh có một cái bài hát chuẩn bị cho cái đoạn kết nối này, nhưng mà em có thể yêu cầu nếu mà nằm trong cái bài hát anh chuẩn bị thì vẫn ok. Em muốn nghe bài hát gì lúc này?
1: Dạ thôi anh cứ chọn bài hát nào để anh tặng lại ngược xem đi cũng được đó.
0: Rồi, anh gửi tặng em một bài hát đến từ Hoàng Dũng, một cái bạn ca sĩ đang tham gia một cái chương trình truyền hình thực tế rất là được nhiều người quan tâm, đó chính là Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Đoạn Kết Mới nhé. Cảm ơn Lộc rất nhiều đã lựa chọn kết nối với Duy Thanh trong buổi tối ngày hôm nay ạ. À.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Đoạn Kết mới qua phần trình bày của Hoàng Dũng. Nhiều khi những cái lời tạm biệt sẽ dẫn chúng ta đến một cái đoạn kết mới, và đoạn kết mới đó nhiều khi nó lại phù hợp hơn cái điểm dừng cũ thì sao, phải không ạ? Còn bây giờ thì cập nhật nhanh cho quý vị tiếp tục một thông tin giao thông ở Hà Nội. Thính giả cho biết ở đường dẫn cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ đoạn khúc cua có khoảng 4 đến 5 khúc gỗ rơi giữa đường, các phương tiện di chuyển qua đây cần chú ý hướng Quốc Duy Tiến các bạn nhé. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng Duy Thanh kết nối với vị thính giả tiếp theo. Alo Duy Thanh, xin chào.
1: À dạ vâng, chào anh ạ.
0: Xin chào bạn, bạn có thể giới thiệu về mình được không ạ?
1: À dạ vâng, à, em là Quân, em sinh năm 1991, em đến từ Hà Nội ạ.
0: Quân ở Hà Nội, Quân làm công việc gì vậy Quân?
1: À dạ vâng, hiện tại thì em đang là quản lý bộ phận marketing và e-com của một công ty sản xuất giấy.
0: À, marketing và e-com luôn. Tức là mình sẽ làm hai cái nhiệm vụ trong cái phòng truyền thông của mình.
1: À dạ vâng, bọn em gọi là Marcom đấy ạ.
0: À Marcom.
1: Dạ vâng.
0: Marketing và Marcom luôn là hơi nặng đó.
1: Dạ vâng.
0: Ngoài câu chuyện làm ở đây thì Thanh cũng làm về marketing, nhưng mà Thanh sẽ làm về chiến lược.
1: À dạ rồi. Vâng ạ.
0: À, không biết lý do vì sao mà Quân điện thoại đến giảm tốc lên đèn tối nay vậy ạ?
1: À. Đây cũng là lần đầu tiên em kết nối với cả chương trình. Thật ra thì em ít khi kết nối những cái chương trình như này đó. Em chỉ hay nghe thôi. Em đi xe và em nghe. Nhưng mà tình cờ thì hôm nay em thấy cái chủ đề của cái chương trình nó cũng khá là hay và nó cũng khá là mát với cả bản thân của em. Thế nên là em muốn kết nối để cùng nói chuyện và cùng chia sẻ với anh một chút về về bản thân cũng như là về một số những cái điều mà mình đã từng trải qua.
0: Tức là cá nhân Quân cũng đã nói rất nhiều lời tạm biệt để có được sự bình yên trong cuộc sống.
1: Dạ vâng. Cũng có thể được coi là nói, và cũng có thể được coi là mình sẽ tự bản thân của mình từ bỏ những cái mà mình cảm thấy là nó không tốt cho cuộc sống của mình nữa. Và nó không còn mang lại cho mình những cái sự phù hợp.
0: Vậy thì trong số những cái lời tạm biệt đó thì nó có một cái lời tạm biệt nào mà nó làm cho Quân rất là khó khăn để có thể say goodbye, và sau khi đã say goodbye xong thì cảm thấy cái sự lựa chọn nó hoàn toàn đúng không?
1: À dạ vâng. Thì có lẽ là những cái lời tạm biệt và những cái lời chia tay những cái mối quan hệ mà em cảm thấy nó không còn phù hợp với mình nữa. Những người anh, những người bạn mà trước đây là mình đã khá là thân thiết. Có những cái khoảng thời gian mà gắn bó thân thiết với nhau, nhưng đến một thời điểm không phải đến từ một cái lý do gì cả, không phải đến từ em, cũng không phải đến từ đối phương, chỉ đơn giản là cả hai phía cảm thấy không còn phù hợp để có thể tiếp tục cái mối quan hệ này nữa. Nên là cả hai bên bọn em đều chọn cách là dừng lại. Và đấy là những cái mối quan hệ mà thật ra đến bây giờ khi nhắc lại, khi nghe đến cái chủ đề của chương trình thì em vẫn cảm thấy nó hơi có một chút gì đấy khá là tiếc nuối, nhưng mà có thể là nó sẽ phù hợp ở thời điểm hiện tại.
0: Nhưng mà tất cả những cái lời tạm biệt đó, nếu mà mình không có một cái nhịp cân nhắc á, nhiều khi cái sự quyết định á, nó cũng có những cái sự rủi ro, cái câu chuyện đúng hoặc sai. Vậy thì với cá nhân Quân á, những cái lời tạm biệt á, nó thực sự hợp lý cho cái sự thốt ra, nó phải được quyết định từ những cái tín hiệu nào trong cái quá trình tương tác?
1: Dạ vâng. Thì với bản thân của em thì nó sẽ nằm ở giao tiếp, nó sẽ nằm ở cách quan tâm, và nó sẽ nằm ở những cái sự cho đi và nhận lại đến từ những cái mối quan hệ. Thì khi mà em cảm thấy là sự giao tiếp đang có vấn đề, đang hai bên đang không còn có thể tương tác với nhau một cách thoải mái và dễ chịu nữa, thì đấy là cái lúc mà tín hiệu một mối quan hệ nó đã bắt đầu đến một cái giai đoạn có thể sẽ là kết thúc. Tiếp đến là bản thân của cả hai bên cũng đều rất là cố gắng, kể cả em hay là kể cả các anh ấy cũng đều rất là cố gắng để có thể là ngồi lại với nhau, cà phê nói chuyện và chia sẻ tất cả mọi thứ, nhưng mà có thể em nghĩ là có thể là do thời điểm thôi. Cái thời điểm này khi mà cái tính cách của em nó khác, tính cách của các anh ấy nó khác, thì cái hoàn cảnh gia đình các thứ của em, hoàn cảnh gia đình công việc của em cũng khác đi, của các anh ấy cũng khác đi, thì cái mindset của cả hai bên nó không còn match được với nhau nữa, thì em nghĩ là đấy là những cái nguyên nhân dẫn đến một cái lời tạm biệt. Nhưng mà đối với em thì cũng có thể là cái lời tạm biệt này nó chỉ ở giai đoạn này thôi. Có thể là sau này thì bọn em lại kết nối lại, connect lại với nhau, thì nó, em nghĩ là nó cũng chỉ đơn giản là phù hợp thôi.
0: Có những cái mối quan hệ mà mình chia tay rồi á, nói lời tạm chào tạm biệt rồi á, xong cái qua cái khoảng thời gian á, cái nhu cầu, cái tư duy và cái tầm nhìn của mình á, tự nhiên nó có một cái điểm chạm nào đó cho cái hành trình phát triển á, cái tự khắc nó quay về. Nó giống như một cái câu chuyện thuận tự nhiên mà anh vẫn hay suy nghĩ ở trong đầu, đó chính là cái gì mà nó thuộc về mình á, thì đi một vòng nó cũng quay về đúng cái vị trí đó, đúng không?
1: Dạ vâng, đúng rồi ạ.
0: Anh định hỏi em một cái câu hỏi liên quan đến những cái lời tạm biệt. Ngoài cái câu chuyện tín hiệu á, thì nó có một cái giai đoạn cứ mỗi lần mà anh nói một cái lời tạm biệt nào đó trong cuộc sống á, thì anh cho bản thân mình một cái cơ hội để có thể fix nó, sửa chữa nó, xem rằng cái gọi là cái điều đang lấn cấn ở cái mối quan hệ này, cái kết nối này á, nó có một cơ hội để chữa lành hay không, để có thể thay đổi hay không ngay cái khoảnh khắc đó. Thì em có cái công đoạn, cái giai đoạn đó trong cái câu chuyện của mình không?
1: Dạ vâng, em cũng có. Tại vì đến cái tầm tuổi của em hiện tại là 35-36 tuổi, thì tất cả những cái mối quan hệ với em đều rất là trân trọng. Thật sự là rất là trân trọng họ. Nên là khi mà quyết định đưa ra một cái vấn đề về việc ngắt kết nối, thì bản thân của em cũng suy nghĩ rất là nhiều. Và em nghĩ là đến từ phía các anh ấy cũng đã suy nghĩ rất là nhiều. Và tất cả hai bên đều có động thái sức với nhau, cố gắng xử lý vấn đề, giải quyết vấn đề. Nhưng mà đôi khi nó là cái càng mình càng cố để chữa lành, để hàn gắn, thì mọi thứ nó càng tệ hơn. Và đến khi mà em nghĩ là nên để cho nhau, khi mà nghĩ về nhau nó sẽ có một cái gì đấy nó tốt, sự tôn trọng và sự quý mến. Không nên để mọi thứ nó đi quá đà, thì em chọn cách để em dừng lại và em ngắt kết nối. Và em nghĩ là với em và các anh ấy thì đã rất là hiểu nhau rồi. Khi một trong hai bên là có những cái động thái ngắt kết nối thì tất cả thì bên kia cũng đều hiểu được là mối quan hệ này tạm thời mình sẽ ngưng lại.
0: Ngoài câu chuyện là chúng ta nói là tạm biệt với những cái mối quan hệ nó không còn cái mát với nhau về cái tư tưởng và tư duy, thì có những cái lời tạm biệt nào liên quan ở những cái khía cạnh khác mà em cũng đã đưa ra cái quyết định và cũng cảm thấy nó phù hợp hay không? Anh cảm thấy ở cái độ tuổi của anh và em, anh là năm nay là 42, anh cảm thấy rằng là cái câu chuyện mà anh thêm một cái gì đó trong cuộc sống của anh á, đặc biệt là những cái mối quan hệ bên ngoài hoặc là một cái nhu cầu mới nào đó trong cuộc sống á, nó phải rất là chắc lọc và nó phải có một cái hệ tiêu chuẩn rất là khắt khe. Tại vì anh và em cũng ở một cái trạng thái là đâu đó đã trải qua rất nhiều những cái sự va vấp, rất nhiều những cái sự thương tổn rồi. Bây giờ mình không còn nhiều thời gian nữa và cũng không còn nhiều năng lượng cho cái câu chuyện phát tán đi ở những cái nơi mà nó không còn phù hợp. Cá nhân em thì nó như thế nào?
1: Thật ra là đây là một cái câu hỏi mà em thấy rất là hay, và em cũng đã chờ một cái câu hỏi như này, bởi vì em đang muốn chia sẻ cho anh cũng như cho các quý vị đang nghe đài có một cái góc nhìn khác về sự ngắt kết nối. Là trong năm nay thì em đã ngắt kết nối rất là nhiều thứ, nhưng mà có một thứ mà em cảm thấy là ok nhất và vui vẻ khi mà dừng nó lại thì đó là thuốc lá. Hiện tại thì em đã bỏ thuốc lá được khoảng tầm sau đó là gần một năm. Thì đấy là cái sự ngắt kết nối mà em cảm thấy là nó giá trị và nó cần thiết. Và ngoài cái việc là ngắt kết nối với thuốc lá thì em sẽ kết nối lại với những cái thói quen tích cực hơn, ví dụ như là tập gym, đi bộ. Và có một cái kết nối, có một cái có một kết nối mới nữa sắp đến với em, đó là bé gái của em. Hiện tại thì bạn đã được 29 tuần. Em và vợ em cũng đang rất là mong chờ bạn xuất hiện. Cũng như là có một cái một thành viên mới trong gia đình. Đấy là cái mà em cũng như vợ em cũng đang chuẩn bị tất cả những cái tốt nhất để chào đón bạn.
0: Nếu có một cái quy tắc cân bằng trong cuộc sống, một cái được cộng lên, một cái được cộng vào thì sẽ bắt buộc có một cái nó sẽ thuyên giảm đi hoặc là thậm chí là rời đi. Khi mà em cộng thêm những cái kết nối lành mạnh đó trong cuộc sống thì chắc chắn em phải có một cái đánh đổi nào đó liên quan đến một cái sự từ bỏ. Ví dụ như em sẽ bỏ một vài những cái thói quen gọi là tụ họp với bạn bè để dành trọn vẹn cho cái kết nối mới của mình. Nó có như vậy trong cái routine của em, nó có như vậy trong cái lối sống sinh hoạt của em không?
1: Dạ có. Khi mà em cảm nhận là khi mà em có những cái kết nối nó lành mạnh hơn, nó hợp lý hơn và nó tốt hơn cho cái tinh thần cũng như là cái sức khỏe về thể chất của em, thì em sẽ dần dần là bản thân của mình không phải là mình cố gắng hay là mình muốn hay là gì cả, nhưng mà bản thân nó tự sẽ tách biệt khỏi những cái cuộc chơi, những cái cuộc nhậu hoặc là những cái bữa đi đánh bia rồi là uống bia nhậu nhẹt hay là tất cả những cái buổi cà phê mà mình cảm thấy là nó không mang lại cho mình một cái giá trị gì đấy nữa, thì nó sẽ tự động. Em thấy là nó cũng phù hợp với câu nói của anh vừa rồi, là nó khi mà một cái kết nối lành mạnh nó đến thì những cái kết nối mà nó hơi không lành mạnh một chút thì nó sẽ tự động mà nó đi theo một cách mà mình không phải là cưỡng ép hay là gì cả, rất là nhẹ nhàng.
0: Nó có ảnh hưởng cái chất lượng kết nối giao tiếp xã hội của em không?
1: Với em thì nó ảnh hưởng thế, nhưng mà ảnh hưởng theo cách tích cực hơn. Em biết chọn lọc, thế là đến tầm này đến tầm này để mà nói thì em đang ở một cái độ tuổi để mà nói là trưởng thành thì cũng chưa phải là trưởng thành hẳn. Em vẫn phải học rất là nhiều thứ và vẫn phải chấp nhận rất là nhiều thứ. Nên là khi mà ngắt kết nối ở một số những cái vấn đề thì em học được những cái cách mình duy trì một những cái mối quan hệ hiện tại của mình cách tốt hơn, mình kết nối với những cái mối quan hệ nó lành mạnh hơn và nó mang lại cho mình nhiều cái giá trị về tinh thần, về thể chất hay là về công việc chẳng hạn. Nó cũng sẽ là những cái dopamine rất là tốt dành cho mình. Cũng như là em cảm thấy là khi mà em rời bỏ được những mối quan hệ độc hại thì bản thân của em điềm đạm hơn và bớt nóng tính hơn. Trước đây em khá là em là người khá nóng tính.
0: Bây giờ là mình bắt đầu có những cái sự gọi là lọc tạm biệt một vài những cái sự kết nối không còn phù hợp. Cái năng lượng của mình á được phân tán đi, nó rất là hợp lý. Khi mà anh dạy cái môn đó chính là bảo toàn năng lượng để phục vụ cho chất lượng cuộc sống á, cái câu chuyện mà chúng ta phân bổ ra cái năng lượng cho từng cái kết nối xã hội của mình á, từng cái mối bận tâm của mình trong cuộc sống á một cách hợp lý á, thì cái giá trị thu lại đó chính là cái nhịp bảo tồn khi mà mình quay trở về nhà với một cái trạng thái cực kỳ năng lượng, vui vẻ và hoạt bát, chứ không phải là một cái trạng thái mà gần như là gọi là cạn kiệt về mặt năng lượng, gọi là về với một cái trạng thái cực kỳ mệt mỏi. Thì ngay cả câu chuyện có cảm xúc để kết nối nó cũng là một cái dấu chấm hỏi rất là lớn. Anh thấy có những cái người bạn của mình á, khi mà cái áp lực công việc quá cao á, đâu đó 9-10 giờ về, thứ nhất là con cũng đã ngủ, thứ hai là lúc đó là cảm thấy người mình không còn một tí xíu nào nhiên liệu để có thể đưa ra những cái lời hỏi thăm tình cảm với vợ nữa, thì nhiều khi cái giá trị hạnh phúc thật sự là cuộc sống gia đình nó bị giảm đi ít nhiều ha.
1: Dạ vâng, đúng ạ.
0: Đúng thật là
1: thật ra thì à? Dạ vâng. Anh nói tiếp.
0: Quân nói trước đi. Anh định nói rằng là dạ, vâng. Đúng thật là những người làm về marketing á thì có một cái insight đâu đó cũng khá là đặc biệt, như là Quân và cá nhân Thanh thì chắc là Quân cảm nhận cũng khá là rõ.
1: Dạ vâng. Thật ra thì em muốn nói là với em thì mỗi người sẽ có những cái sự lựa chọn ưu tiên khác nhau ở trong cuộc sống của mình. Có người thì sẽ chọn công việc, chọn

0: kiếm tiền, sẽ có người chọn những cái giá trị cốt lõi là vào trong gia đình. Rất là khó, thực sự là bản thân của em mà nếu mà để nói dễ thì không phải là dễ, nó rất là khó để có thể cân bằng được là vừa lăn lộn ngoài xã hội để kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền về để lo cho vợ, lo cho con có một cuộc sống đầy đủ, nhưng lại vẫn dành thời gian để vui vẻ bên vợ bên con. Nó hơi bị tiêu chuẩn kép một chút, nhưng với em thì quay trở lại với chủ đề của cái chương trình của ngày hôm nay thì đấy, như anh nói, chúng ta hãy chấp nhận từ bỏ đi những cái mà chúng ta cảm thấy là nó không cần thiết nữa. Thì lúc đấy chúng ta sẽ tự khắc có thời gian và có năng lượng cho những cái mà chúng ta cảm thấy là nó là sự ưu tiên với mình. Thì với em cũng thế. Ôi chứ em cũng nghĩ là ok, mình đã đi làm, đã lăn lộn kiếm tiền các thứ rồi, về nhà nó rất là mệt, rất là vất vả, thì làm sao có thời gian dành cho những người khác. Nhưng mà từ khi em lấy vợ cho đến lúc mà em có bé, bọn em biết là bọn em đã có bầu, và đến tận bây giờ thì ok, mọi thứ nó thay đổi gần như 360 độ với em, về cuộc sống, về thời gian biểu cũng như với tất cả mọi thứ. Em vẫn luôn luôn dành thời gian để trò chuyện với vợ, để thay giáo cho con, cũng như là mà thật sự là nó rất là happy ở những cái giây phút đấy. Rất là trân trọng.
1: Nghe cái giọng em mình cũng cảm thấy hạnh phúc lây, tại vì thật ra tần số âm thanh của em phát ra nó đầy sự hạnh phúc á.
0: Dạ.
1: Rồi, rất là cảm ơn Quân đã có một cái sự lựa chọn thời điểm này để kết nối với Thanh trong chương trình Giảm Tốc Đen Đèn, với cái câu chuyện về những cái sự từ bỏ trong cuộc sống để mà chúng ta đạt đến một cái trạng thái an yên. Thanh nghĩ rằng là có một cái điều rất là quan trọng, đó chính là trong cuộc sống á, khi bạn muốn cái bất cứ một cái điều gì á, nó cũng cần phải có một cái chi phí cơ hội như là một cái sự đánh đổi. Nếu bạn muốn có một cái sự hạnh phúc, một cái sự bình yên mà nó có một cái sự trọn vẹn thì bắt buộc bạn phải đưa ra rất nhiều những cái sự lựa chọn, và trong những cái sự lựa chọn đó nhiều khi cái chi phí cơ hội là những cái lời tạm biệt như Duy Thanh và Quân đã chia sẻ từ nãy đến giờ. Đó là một cái sự thuận tự nhiên và cực kỳ hợp lý, phải không Quân?
0: Dạ vâng, đúng rồi.
1: Cảm ơn Quân. Chắc có lẽ là Thanh sẽ tặng Quân một cái bài hát thật hay sau cái cuộc trò chuyện vừa rồi. Chúc Quân sẽ luôn giữ được cái nhịp hạnh phúc như vậy, và chúc Quân sẽ kết nối sâu hơn với bà xã ở nhà và bạn nhỏ. Từ đó thì có một cái bức tranh gia đình luôn ấm áp và ngọt ngào ha.
0: Chắc là... Vâng, em rất là cảm ơn anh ạ.
1: Dạ. Thanh sẽ lựa chọn một bài hát của Tăng Duy Tân, một bài hát trong cái Say Trong Nụ Cười. Thanh sẽ gửi tặng cho Quân ha. Cảm ơn Quân rất nhiều.
0: Dạ vâng ạ.
1: Một bài hát
0: dạ, vâng, cảm ơn anh.
1: Để lan tỏa hạnh phúc. Nhưng bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe giọng hát của Tăng Duy Tân với ca khúc Say Trong Nụ Cười. Các bạn chờ trong giây lát nha. Bộ phận kỹ thuật đang kiểm tra ca khúc của Tăng Duy Tân, bài hát Say Trong Nụ Cười. Có đúng không ạ? Tăng Duy Tân, xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức.

Chúng ta dành rất nhiều thời gian để học cách có thêm tiền bạc, thêm cơ hội, thêm các mối quan hệ và thêm thành tựu, nhưng lại rất ít khi được dạy cách buông. Trong nhiều nghiên cứu về sức khỏe tinh thần, các chuyên gia cũng chỉ ra rằng điều tạo nên hạnh phúc bền vững không nằm ở việc một người sở hữu bao nhiêu, mà ở khả năng phân biệt điều gì thật sự có giá trị với mình và đủ dũng cảm từ bỏ những điều không còn phù hợp. Vì thế, bình yên không phải là cuộc sống không còn khó khăn. Bình yên là khi bạn không còn phải dành quá nhiều năng lượng để giữ một mối quan hệ đã khiến mình kiệt sức. Không còn cố chứng minh giá trị bản thân với những người chưa từng muốn thấu hiểu mình. Không còn sống mãi với những kỳ vọng vốn được tạo ra để làm hài lòng người khác. Có một cái câu nói rất là hay mà Thanh đọc rất là thích. Mỗi lần bạn nói có với một điều gì đó, cũng đồng nghĩa bạn nói không, bạn đang nói không với một điều khác. Có nghĩa là cái câu chuyện đánh đổi và cân bằng nó rất là rõ ràng trong cái nhịp gọi là lựa chọn trong cái cuộc sống ấy, thưa quý vị. Mỗi lần bạn nói có với một điều gì đó, cũng đồng nghĩa bạn đang nói không với một điều khác. Cuộc sống nó vốn là như vậy. Mọi sự lựa chọn đều đi kèm với sự từ bỏ. Điều quan trọng không phải là làm sao để không mất gì cả. Điều đó gần như không thể. Và quan trọng là điều bạn giữ lại có thật sự xứng đáng với điều bạn phải đánh đổi hay không. Và chúc cho quý vị thính giả sẽ luôn tìm thấy được cái sự bình yên trong cuộc sống của mình nhé. Và đến đây thì Giảm Tốc Lên Đèn cũng sẽ được phép khép lại. Chắc là xin chào tạm biệt quý vị thính giả bằng một bản tình ca đến từ Trần Tiến, ca khúc Sao Em Nỡ Vội Lấy Chồng, qua phần trình bày của Thành Nghiệp. Mến chúc quý vị thính giả nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại quý vị thính giả vào chương trình Đường Khuya vào tối Chủ Nhật tuần này nhé. Bye bye.

0: Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Đường tin trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
0: Thưa quý vị và các bạn, đà tăng lưu lượng phương tiện vào cuối giờ đã khiến cho nhiều trục cửa ngõ và vành đai Hà Nội đồng loạt rơi vào tình trạng ùn chậm trong chiều nay. Ở vành đai 3, sự cố một xe con tại khu vực lối lên Linh Đàm cùng với mật độ phương tiện dày đặc qua bến xe Mỹ Đình khiến dòng xe di chuyển khó khăn theo hướng về Pháp Vân. Khu vực nội đô cũng chịu áp lực lớn khi cầu Thanh Trì, khu vực Hoàng Minh Giám, Nghi Tàm, Âu Cơ và ngã ba Sa La đều ghi nhận tình trạng kẹt nghẽn. Đáng chú ý, mưa lớn trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, đoạn vực vòng đã ảnh hưởng đáng kể đến tầm nhìn của các bác tài.
2: Tại thành phố Hồ Chí Minh, giao thông trong sáng và trưa nay chịu ảnh hưởng chủ yếu bởi các vụ va chạm và sự cố phương tiện. Các điểm như giao lộ Đào Duy Anh, Phổ Quang, cầu Chánh Hưng hướng Tạ Quang Bửu và đường Nguyễn Hữu Thọ qua trường Đại học Cảnh sát Nhân dân đều ghi nhận tình trạng ùn chậm do tai nạn hoặc ô tô gặp sự cố. Trong khi đó, quốc lộ 13 qua giao lộ Đinh Thị Thi và quốc lộ 51 đoạn qua khu công nghiệp Mỹ Xuân A hướng về Vũng Tàu, các vụ va chạm khiến dòng xe xếp hàng kéo dài, tốc độ lưu thông giảm đáng kể.
0: Trong bối cảnh lưu lượng phương tiện đang ngày càng gia tăng, mỗi điểm ùn hay va chạm đều đặt ra yêu cầu phải tiếp tục hoàn thiện hạ tầng và tổ chức giao thông. Cục Cảnh sát Giao thông vừa đề xuất nghiên cứu phương án tổ chức giao thông mới trên đường cao tốc. Theo đó, làn sát giải phân cách giữa sẽ được quy định là làn dành riêng cho việc vượt xe. Phương tiện chỉ được sử dụng khi vượt và phải trở lại làn bên phải sau đó.
2: Theo chuyên gia an toàn giao thông tiến sĩ Trần Hữu Minh, đề xuất này là bước đi phù hợp xu hướng tổ chức giao thông hiện đại trên thế giới, góp phần lập lại trật tự giao thông theo đúng nguyên tắc cơ bản của đường cao tốc. Việc xe chạy chậm kéo dài ở làn trái khiến làn vượt bị vô hiệu hóa, buộc các phương tiện khác phải chuyển làn, phanh gấp hoặc vượt phải, làm gia tăng nguy cơ tai nạn.
3: Các cái nghiên cứu được công bố tại Mỹ và châu Âu cho thấy là các cái xe tuân thủ cái quy tắc dùng làn trái để vượt ấy, thì cái hiện tượng thắt nút cổ chai di động, tức là hai cái xe chạy chậm song song với nhau ấy, là sẽ bị triệt tiêu. Và điều này giúp nâng cao công suất khai thác của cao tốc lên đáng kể, thậm chí là từ 15 đến 20%. Và tương tự như vậy thì cái tỷ lệ tai nạn mà do lạng lách chuyển làn đột ngột là cũng giảm xuống khoảng 15%. Nếu chúng ta áp dụng cái quy tắc này và có hệ thống camera giám sát đo lường, chúng ta có thể đánh giá được ngay cái mức độ cải thiện.
0: Cũng theo tiến sĩ Trần Hữu Minh, quy tắc làn trái chỉ để vượt hoàn toàn khả thi với cả tuyến cao tốc hai làn. Phương tiện lưu thông bình thường hoặc chạy chậm đi bên làn phải chỉ chuyển sang làn trái khi vượt và phải trở lại làn phải sau khi hoàn thành việc vượt xe theo đúng với quy tắc an toàn. Quy định này không gây lãng phí hạ tầng, bởi nếu cao tốc hai làn thường xuyên ùn tắc thì đó là dấu hiệu mãn tải, cần được nâng cấp. Để triển khai làn vượt riêng hiệu quả, cần luật hóa quy tắc, đưa vào đào tạo, sát hạch và tuyên truyền để hình thành văn hóa lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Thưa các bạn, bên cạnh những giải pháp tổ chức giao thông, các yếu tố thời tiết cũng đang tác động mạnh đến việc đi lại của người dân. Trưa 27 tháng 7, do lượng mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn, khoảng 50mm trong 30 phút vượt khả năng tiêu thoát cục bộ của hệ thống, nên đã xuất hiện một số điểm ngập úng như Hè Nhai, Dốc La Phò, Thụy Khuê và ngõ 42 Giang Văn Minh, Hà Nội. Ông Nguyễn Hải Ninh, trưởng phòng quản lý thoát nước, Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố cho biết, khu vực này cũng đang thi công dự án cống hóa Mương Ngọc Hà, thi công ngăn dòng và việc cắm cừ hai bên khiến khả năng thoát nước bị ảnh hưởng, dẫn đến tình trạng ngập trong ngõ xóm.
4: Trung bình là cái lưu lượng trên 100 ly cho đến sấp xỉ 200 ly. Có cái sự phối hợp phân công rõ người rõ việc, ứng trực ngay từ sớm và thực hiện cái công tác vận hành toàn bộ các cái hệ thống trước mưa, hạ hết các mực nước hồ, mực nước đệm sông xuống cái mức thấp nhất. Thì trên các cái tuyến phố là về cơ bản là không có cái úng ngập như mọi năm. So với những cái trận mưa tương ứng như năm ngoái thì về nếu với trận mưa trên 100 ly thì thành phố thông thường xuất hiện từ 7 đến 80 các cái điểm ngập.
0: Đến sáng nay trên địa bàn thành phố có một số vị trí xảy ra mưa lớn với lượng mưa tại một số khu vực như ở Hai Bà Trưng đạt 150mm, Phú Thượng đạt 195,1mm. Song tại một số khu vực thường xuyên xảy ra úng ngập trong các trận mưa trước đây như ở ngõ 42 Giao Văn Minh, khu vực La Phò, Cống Đỏ và Phú Xá, tình hình thoát nước đã được cải thiện, không xảy ra úng ngập trong trận mưa này.
2: Không chỉ hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị nói chung cũng đang đặt ra nhiều yêu cầu đổi mới để đáp ứng nhu cầu phát triển và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Phát biểu kết luận Hội nghị Trung ương 3 khóa 14, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Trung ương thống nhất ban hành kết luận về sơ kết nghị quyết 18 và các quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai, các luật có liên quan.
0: Trong đó, việc sửa luật phải đồng bộ, đúng, trúng, kịp thời, khơi thông nguồn lực nhưng không tư nhân hóa đất đai, hài hòa lợi ích của nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Nhà nước điều tiết, kiểm soát và quyết định giá đất, đảm bảo cải thiện chỗ ở, điều kiện sống và sinh kế của người có đất thu hồi. Vậy cần có tiêu chí đánh giá nơi ở mới ra sao để đảm bảo điều kiện tốt hơn nơi ở cũ nhằm đảm bảo quyền lợi cho người có đất bị thu hồi. Đối thoại với VOV Giao thông Quốc gia, ông Nguyễn Quang Huân, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng
5: thì chúng ta phải có những cái tiêu chí là cụ thể để đánh giá, vì chúng ta cũng không nên nói chung chung, bởi vì nếu mà chúng ta không có tiêu chí thì có thể một số người lại hiểu rằng là cứ nhà to hơn, nhà rộng hơn thì tốt. Đó. Thế thì ở đây chúng ta phải có một cái bộ tiêu chí là tổng thể, nó bao gồm kể cả về điều kiện nhà ở và cái hạ tầng kỹ thuật của cái nơi ở đấy, rồi còn cả cái hạ tầng xã hội. Thí dụ như là cái nơi ở mới người ta có gần bệnh viện, trường học không? Hoặc là con người ta trước đây người ta ở một cái nơi rất là gần trường, đang học cái trường đấy, thì bây giờ chuyển sang một cái nơi mới thì có tiếp cận với cái trường cũ không, hay phải chuyển sang trường mới? Thì cái trường mới với trường cũ nó có tương thích nhau không? Đấy, thí dụ như thế. Thế còn điều kiện hạ tầng mà tôi nói như lúc nãy là nó phải bao gồm cả các cái chất lượng về điện, nước, giao thông. Người ta có tiếp cận được với trước ở nơi cũ, có thể là trong ngõ chật nhưng người ta lại tiếp cận được vào nước, cấp nước, thoát nước một cái thuận tiện, nhưng mà sang nơi mới mà không hệ thống đấy. Đấy là ví dụ. Đấy, hay là cái tiêu chuẩn thứ ba nữa là về cái môi trường sống, thì liệu là cảnh quan, rồi là nguồn nước, rồi là an ninh trật tự nơi đấy như thế nào, rồi kể cả các cái điều kiện làm việc và sinh kế nữa, tức là cái từ nơi đấy người ta đến nơi làm việc của họ hiện nay ra sao, rồi là thậm chí có những cái hộ như trước đây thì người ta đang ở nơi cũ, nhưng người ta là cái hộ kinh doanh chẳng hạn, người ta bán được hàng hoặc là có kinh tế vỉa hè, hay là bán tại hộ gia đình, nhưng bây giờ đến nơi mới mà lại cho người ta lên chung cư thì người ta không mất kế sinh nhai, thì phải thay đổi kế sinh nhai cho người ta như thế nào. Đấy, thế rồi nó cũng còn cần phải nghiên cứu cả những cái về các cái văn hóa cộng đồng rồi nọ kia nữa, tức là có thể có những người mà ta đang ở, người ta đang phù hợp với một cái văn hóa cộng đồng đấy, thế bây giờ lại chuyển sang nơi mới mà chỉ có mỗi người ta ở đấy thôi, còn ở xung quanh là người ta có một cái văn hóa khác hẳn, thì cái đấy là cái rất là bất tiện cho một cái nơi mới. Thế nên là tôi nghĩ là cần phải xây dựng một bộ tiêu chí cụ thể.
2: Cũng theo ông Nguyễn Quang Huân, tái định cư cần được chuẩn bị từ trước khi thu hồi đất và phải được xem là điều kiện tiên quyết của mỗi dự án. Dù quá trình chuẩn bị có thể kéo dài hơn, nhưng cách làm này sẽ tạo sự đồng thuận, nâng cao tính bền vững của dự án. Đồng thời cần sớm ban hành một chính sách tái định cư thống nhất trên phạm vi cả nước.

Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.

0: Thưa quý vị và các bạn, đi đăng kiểm ô tô từng là việc khiến không ít chủ xe phải cẩn thận chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, bởi chỉ cần quên một loại hồ sơ là có thể phải quay về, mất thêm thời gian và công sức. Thế nhưng kể từ ngày 22 tháng 7 năm 2026, nhiều thủ tục trong lĩnh vực đăng kiểm đã được đơn giản hóa. Nhiều loại giấy tờ được tích hợp trên tài khoản định danh VNEID hoặc là VNeTraffic, góp phần giảm sử dụng hồ sơ giấy và tạo thuận lợi hơn cho người dân. Chia sẻ với phóng sự hôm nay, một số chủ xe cho biết.
1: Thủ tục rất nhanh gọn, chỉ sau độ khoảng nửa tiếng, chưa đầy nửa tiếng đã xong tất cả các thủ tục, và các cái nhân viên phục vụ thì đều rất là nhiệt tình. Khác so với trước đây, tức là cái tem kiểm định thì nó ghi cái thời hạn là kiểm định, thì bây giờ tem kiểm định là dán trên cửa kính xe bên phải, không có ghi nữa, nhưng mà anh em rất tận tình đã chỉ cho mình. Nghĩ là hòa chung với cái công nghệ số để cải cách cái thủ tục hành chính, thì trong cái thủ tục đăng kiểm đây làm được những cái việc đấy cũng rất là tốt, tạo thuận lợi cho người dân mà cũng giảm các chi phí cho nhà nước. Thế khi cần thiết có cần tra cứu là được ngay.
2: Mình nghĩ là làm việc làm online sẽ giúp cái thời gian của mình với những người bận như mình ấy, chỉ việc làm ở nhà thôi, thủ tục hành chính là hầu hết là tích hợp hết rồi, thì mình thấy như thế sẽ rất lợi cho người đang tham gia giao thông.
3: Khi dữ liệu được chia sẻ trên nền tảng số quốc gia, cơ quan quản lý có thể khai thác thông tin đã có, thay vì yêu cầu người dân phải xuất trình lại nhiều loại giấy tờ. Đây cũng là mục tiêu lớn hơn của cải cách thủ tục hành chính, giảm giấy tờ, giảm thời gian và giảm những chi phí xã hội không cần thiết.
0: Ông Trần Quốc Hoan, Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 29.03B cho biết, hiện nay số lượng chủ xe tích hợp giấy đăng ký trên VNEID vẫn chưa nhiều, nên trong giai đoạn đầu các trung tâm vẫn thực hiện song song cả hồ sơ điện tử và hồ sơ giấy. Tuy nhiên, khi người dân sử dụng VNEID ngày càng phổ biến, hiệu quả của chuyển đổi số sẽ tiếp tục được phát huy hiệu quả rõ nét.
4: Cái giấy chứng nhận ấy, từ mùng 1 tháng 3 rồi, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã bỏ cái giấy bản giấy rồi. Mình có thể tra được cái giấy chứng nhận điện tử của mình bất kỳ lúc nào, mà như thế rất tiện lợi, là không sợ mất, không sợ thất lạc hay gì cả. Mà cơ quan chức năng kiểm tra ra được rất dễ. Thêm nữa, trung tâm đăng kiểm cũng bớt được cái chi phí là in cái bản giấy đấy. Trước là phải mua không, phôi đấy, ấn chỉ đấy, cũng giảm đi. Tốt cho cả người dùng cũng như là của trung tâm đăng kiểm.
3: Những thay đổi trong thủ tục đăng kiểm không chỉ là cắt giảm giấy tờ, mà còn là xây dựng một nền hành chính hiện đại, minh bạch và thuận tiện hơn. Khi dữ liệu được kết nối, chia sẻ hiệu quả giữa các cơ quan quản lý, người dân sẽ ngày càng được thụ hưởng những dịch vụ công nhanh chóng, đơn giản và thân thiện hơn, đúng với tinh thần lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.
0: Các bạn thân mến, trong những câu chuyện hôm nay trên VOV Giao thông Quốc gia, bạn ấn tượng nhất với câu chuyện nào? Bạn mong chờ câu chuyện nào sẽ được tiếp nối hoặc đề cập trong chương trình ngày mai? Hãy chia sẻ với chúng tôi qua hotline 024-37-919191 và fanpage VOV Giao thông. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.
5: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.
6: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
7: Khép lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
8: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
9: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
10: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
11: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
12: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
13: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
9: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
14: và hấp nhận những niềm vui.
15: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
16: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
9: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
17: 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh
18: và 02437919191 tại Hà Nội.
19: Đường khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 028 39 91 91,
3: 024 37 91 91 tại Hà Nội.

Phương Uyên cùng chương trình Đường Khuya kính chào quý vị thính giả trên cả hai miền Nam Bắc của bang VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz và Mekong FM 90MHz. Chương trình được phát sóng trực tiếp vào lúc 21:45 đến 23:00, phủ sóng tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và đồng bằng sông Cửu Long. Kính thưa quý vị, có những ngày đã đi qua rất lâu, nhưng chỉ cần một giai điệu cất lên, ta lại thấy mọi thứ hiện về nguyên vẹn. Đó có thể là một buổi chiều ngập nắng, khi hai người còn chưa biết sẽ yêu nhau bao lâu, là con đường mỗi ngày đều đi qua, nhưng bỗng trở nên đẹp hơn vì có một người cùng sánh bước. Là tiếng cười trong veo của tuổi trẻ, là những lá thư còn thơm mùi giấy mới, là những lời hứa hẹn được nói bằng tất cả niềm tin của những trái tim chưa từng biết sợ thời gian. Rồi cuộc sống cứ lặng lẽ đưa mỗi người đi về một hướng. Có những cuộc gặp còn tiếp tục, có những cuộc gặp chỉ còn ở lại trong ký ức. Nhưng điều kỳ lạ là khi nhớ về ngày đó, điều ta nhớ nhất không phải là nỗi buồn của chia xa, mà là vẻ đẹp của những tháng ngày mình đã từng sống thật, yêu thật và hạnh phúc thật. Ký ức vốn không níu giữ con người. Ký ức chỉ nhắc chúng ta rằng cuộc đời này từng có những khoảnh khắc rất đáng để biết ơn. Đêm nay, Phương Uyên mời quý vị cùng chậm lại đôi chút để những giai điệu dẫn chúng ta trở về với đường khuya qua chủ đề ngày đó, nơi thời gian có thể đã đi qua nhưng những rung động đẹp nhất vẫn còn ở nguyên trong trái tim. Quý vị tham gia chương trình và yêu cầu ca khúc mình yêu thích, quý vị kết nối với fanpage của chương trình ở từ khóa Đừng Khuya hoặc là gọi về số điện thoại 028 3991 9191 để được kết nối với chương trình.

Thưa quý vị, vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh qua tiếng hát của ca sĩ Hiền Thục, ca khúc 7 ngày đợi mong. Và với chương trình Đường Khuya tối nay, Phương Uyên cũng đã nhận được nhiều tương tác của các thính giả gửi đến với chương trình thông qua chủ đề ngày đó. Kính thưa quý vị, Phương Uyên nhận được những tương tác của anh Tư Nguyễn. Anh bảo rằng là ngày đó có người yêu, giờ thì nghèo người yêu bỏ. Một câu tương tác khá là đáng yêu đúng không ạ? Còn anh Hoàng Ngọc thì bảo rằng là ngày đó anh xin em đừng gọi anh bằng chú. Cảm ơn anh. Và anh Thành Letterman thì chia sẻ ngày đó là một chủ đề gợi nhớ về ký ức, nơi ta chiêm nghiệm lại những rung động đầu đời, những khoảnh khắc đã qua nhưng vẫn còn nguyên giá trị tinh thần. Nó không chỉ là hồi tưởng mà còn là cơ hội để soi chiếu hiện tại bằng ánh sáng của quá khứ. Những rung động đầu tiên trong tình yêu, tình bạn hay tuổi trẻ thường trở thành nền tảng tinh thần giúp ta hiểu rõ hơn về chính mình. Giá trị vượt thời gian. Dù thời gian có phủi bụi nhưng những khoảnh khắc ấy vẫn giữ nguyên sự thiêng liêng như một thánh đường trong tâm hồn. Chiêm nghiệm hiện tại. Nhìn lại ngày đó không phải để tiếc nuối, mà để soi sáng hiện tại, giúp ta sống trọn vẹn hơn với những gì đang có. Với góc nhìn triết lý thì anh tương tác rằng đời sống chiêm nghiệm chính là sự trung thành với những điều nhỏ bé thường ngày nhưng được thực hiện bằng tình yêu. Điều này cho thấy ngày đó không chỉ là ký ức mà còn là bài học để ta sống yêu thương trong hiện tại. Cầu nguyện chiêm nghiệm truyền thống Kitô giáo mạnh dạn thể hiện sự tĩnh lặng, bỏ qua hình ảnh và cảm giác, chỉ giữ lại một xung cực yêu thương. Ngày đó nhắc ta nhớ rằng tình yêu không có tuổi, nó vượt qua thời gian và hoàn cảnh. Nhìn lại quá khứ giúp ta nhận ra mình đã trưởng thành thế nào và đâu là giá trị cần gìn giữ. Ký ức đẹp là nguồn động lực để ta bước tiếp, ngay cả khi hiện tại đầy thách thức. Và cảm ơn anh Thành Letterman. Còn anh Văn Thuận thì chia sẻ ngày ấy mình học lớp 9 năm 1992, thấy có một bạn nữ trong lớp, tuổi mới lớn biết gì đâu, thấy bạn ấy xinh nên cứ chọc ghẹo. Sau này mình đi bộ đội về, rồi đi họp lớp, gặp lại bạn ấy, mình quan tâm đến bạn, bạn lại nghĩ mình thích. Sau này mình vào miền Nam làm ăn xa, mình không nghĩ ngợi gì cả về các bạn cùng lớp cứ vung vén cho mình, mà mình không thể đến được. Mình chỉ coi bạn như bạn học mà thôi. Sau này khi về mỗi lần gặp lại, mình thấy ngại ngùng, không được tự nhiên lắm. Dù ai cũng lập gia đình riêng rồi. Nghĩ đến chuyện này, lắm lúc mình cũng bật cười với thời còn tuổi học trò mới lớn. Dạ, một chia sẻ câu chuyện khá là đáng yêu ạ. Và thưa quý vị, Phương Uyên cũng

nhận được rất nhiều những tương tác của các thính giả, những lời thăm hỏi của các bạn gửi về chương trình. Cảm ơn tất cả quý vị thính giả rất nhiều. Và thưa quý vị, còn bây giờ Phương Uyên chia sẻ cho quý vị một lá thư của một thính giả cũng gửi đến cho chương trình với chúng tôi. Thính giả gửi đến cho người yêu của mình với lời nhắn như thế này: gửi em, người đã khiến mỗi ngày của anh đều trở thành một ngày đẹp. Em à, hôm nay trời đẹp lắm, nắng cũng vừa dịu, gió cũng vừa đủ nhẹ. Nhưng anh nghĩ có lẽ mọi thứ đều đẹp hơn kể từ ngày em bước vào cuộc sống của anh. Anh từng nghĩ hạnh phúc là những điều thật lớn lao, nhưng rồi anh nhận ra hạnh phúc đôi khi chỉ là buổi sáng thức dậy đã có một người để nhớ, là lúc nghe một bài hát hay và mỉm cười vì biết em cũng sẽ thích, là cuối ngày có một người để hỏi hôm nay em có vui không. Cảm ơn em đã đến để những ngày bình thường bỗng trở nên đặc biệt. Cảm ơn em đã dạy anh rằng yêu thương không chỉ nằm trong những lời nói ngọt ngào, mà còn ở sự quan tâm mỗi ngày, ở những tiếng cười mình dành cho nhau, và ở cảm giác bình yên khi có em bên cạnh. Nếu được ước thêm một điều, anh chỉ mong chúng ta sẽ luôn giữ được nụ cười như hôm nay, để mỗi lần nắm tay nhau, cả hai đều biết rằng mình đang là người may mắn nhất. Anh không hứa sẽ mang đến cho em cả thế giới, nhưng anh hứa sẽ dành cho em cả trái tim mình. Một trái tim luôn biết yêu thương, biết trân trọng và biết giữ gìn hạnh phúc mà chúng ta đang có. Bức thư này xin gửi theo những giai điệu ngọt ngào đến tất cả những trái tim đang yêu. Chúc cho ai cũng tìm thấy một người để yêu và được yêu bằng tất cả sự chân thành.

0: Quý vị vừa đến với một liên khúc Yêu Em Bằng Cả Trái Tim và Thiên Đường Ái Ân, với lời Việt được nhạc sĩ Phạm Duy dịch lời Việt qua tiếng hát của ca sĩ Hà Anh. Và thưa quý vị, với chương trình Đường Khuya tối nay qua chủ đề ngày đó thì Phương Uyên nhận được những tương tác của anh hệ thống quà thưởng. Anh chia sẻ, ngày đó tôi học lớp 6, còn nhỏ đến mức nghĩ rằng thế giới chỉ gói gọn trong con đường làng, mái trường và dòng sông sau nhà. Mỗi buổi chiều tan học, tôi thường chạy thật nhanh qua cây cầu gỗ để kịp cùng đám bạn thả diều trên cánh đồng. Gió tháng 3 thổi lồng lộng, tiếng cười vang xa hơn cả tiếng sáo diều. Trong đám bạn ấy, thân nhất với tôi là Nam. Nhà Nam nghèo, chiếc cặp đã sờn quai, đôi dép nhựa đã mòn gót. Nhưng cậu ấy luôn là người cười tươi nhất. Hôm nào tôi quên bút, Nam đưa bút của mình. Hôm nào tôi bị điểm kém, Nam vỗ vai bảo, lần sau cố hơn là được. Một buổi chiều cuối năm học, trời bỗng đổ mưa rất to, cả lớp ùa ra hiên đứng tránh mưa. Tôi chợt nhớ mình để quên quyển vở toán ngoài bàn đá sân trường. Đó là quyển vở có bài kiểm tra được cô giáo khen đẹp nhất lớp. Tôi quý lắm. Đang lay hoay không biết làm sao thì Nam lao ra màn mưa. Tôi gọi với theo, nhưng tiếng mưa át mất. Chỉ vài phút sau, Nam ôm quyển vở chạy về, tóc ướt sũng, áo trắng dính chặt vào người. Cậu ấy cười, chìa quyển vở cho tôi. May quá, chưa ướt nhiều. Tôi nhận lấy mà sống mũi cay cay. Hôm đó tôi mới hiểu rằng tình bạn không phải là những lời nói lớn lao, mà là việc ai đó sẵn sàng ướt mưa chỉ để giữ cho mình một quyển vở khô. Ít lâu sau, gia đình Nam chuyển đi nơi ta khác. Ngày chia tay, chúng tôi đứng ở bến xe rất lâu mà chẳng biết nói gì. Nam chỉ nhét vào tay tôi một chiếc sáo diều nhỏ bằng tre rồi bảo, khi nào nghe tiếng sáo, nhớ đến tớ nha. Nhiều năm trôi qua, tôi đã lớn, đi qua nhiều thành phố, gặp rất nhiều người. Nhưng mỗi khi chiều xuống và nghe đâu đó tiếng gió lùa qua hàng cây, tôi lại nhớ đến cánh đồng năm ấy, nhớ cơn mưa cuối năm, và nhớ cậu bạn có nụ cười sáng hơn cả nắng. Ngày đó đã xa lắm rồi, nhưng có những điều càng đi qua thời gian lại càng ở lại trong tim. Tình bạn của tuổi thơ là một trong những điều như thế. Dạ, và thưa quý vị, rất là xúc động. Phương Uyên đọc những câu chuyện của các thính giả gửi về chương trình, và câu chuyện về tình bạn mà anh hệ thống quà thưởng gửi đến cho chương trình, Phương Uyên đọc mà cảm thấy sống mũi mình cũng cay cay. Một tình bạn quá đẹp. Xin được chúc mừng rằng anh đã có tình bạn đẹp trong cuộc đời của mình. Còn với những tương tác của các thính giả gửi đến cho chương trình thì Phương Uyên nhận được tương tác của anh Nguyễn Chuyên. Anh bảo rằng xin được gọi bằng chú chứ ạ, bởi vì chú Chuyên Nguyễn bảo rằng tôi năm nay 73 tuổi. Ngày tôi nhập ngũ, tôi mang theo một mối tình thời còn đi học. Trước giải phóng, suốt thời gian đó cho đến bây giờ, tôi vẫn không quên được người ấy, mặc dù bây giờ tôi đã có cháu nội, cháu ngoại rồi. Tôi nghe được tin nàng mất năm 29 tuổi, tôi đã đau khổ một thời gian dài. Tôi xin phép không kể lý do tôi và nàng tại sao không đến được với nhau. Và cảm ơn chia sẻ của chú Duy Nguyễn. Còn anh Duy Nguyễn thì chia sẻ rằng, ngày rời cao nguyên, tôi mang theo tình em, mối tình đầu hạ buồn của Đắk Lắk. Giờ ai cũng hai màu tóc, có một người yêu thương bên cạnh. Tôi lại trở về làm hàng xóm với em. Cái gật đầu chào nhau không còn rung động, mà cô động lại chỉ là bóng hình của một tri kỷ riêng nhau. Còn chú Phụng Hoàng thì chia sẻ rằng, năm nay tôi đã 80 tuổi, ăn hỏi xong là... thưa quý vị, đây là cô Phụng Hoàng thì chia sẻ, tôi năm nay 80 tuổi, ăn hỏi xong là anh đi bê, tôi ở lại công tác rồi chờ anh 10 năm sau đó. Anh đi về bằng tờ giấy báo tử, 3 năm sau tôi mới lập gia đình. Thương anh vì chiến tranh, tuổi trẻ của anh thậm chí không có được một cái ôm, một cái nắm tay khi đi bê, vì hồi đó chúng tôi khờ lắm. Ông bà mai mối rồi bố mẹ hai bên nói với nhau thôi, hai đứa xấu hổ. Tuổi xuân của anh quá trong trắng, càng thương anh. Dạ, rất cảm ơn những chia sẻ của những thính giả, những cô chú hết sức lớn tuổi đã có tiện tương tác gửi đến cho chương trình với chủ đề hôm nay, chủ đề ngày đó. Và thưa quý vị, Phương Uyên cũng nhận được một lá thư khá là dài, cũng được gửi đến cho chương trình. Xin được chia sẻ lá thư này. Gửi em, người anh đã gặp giữa một cuộc đời quá vội. Anh này. Ừ. Nếu một ngày nào đó mọi người đều quên mất câu chuyện của mình thì sao? Anh đã không trả lời ngay. Bởi trước mặt chúng ta khi ấy là một buổi hoàng hôn rất đẹp. Mặt trời đang lặng lẽ đi qua cuối con phố. Những chiếc lá rơi rất chậm và em thì đang mỉm cười. Nụ cười khiến anh nghĩ rằng nếu có điều gì đáng nhớ nhất trên đời thì chính là khoảnh khắc này. Anh nắm lấy tay em. Thế thì mình cứ yêu nhau thôi.
1: Chỉ vậy thôi hả?
0: Ừ, vì tình yêu đâu sinh ra để được cả thế giới ghi nhớ. Nó chỉ cần được một trái tim gìn giữ. Em cười, tiếng cười tan vào gió. Anh chợt hiểu, có những người đi qua cuộc đời để lại một cái tên. Có những người đi qua để lại một vết thương. Nhưng cũng có những người, chỉ cần xuất hiện thôi đã khiến cả cuộc đời mình dịu lại. Em là người như thế. Em khiến những buổi sáng trở nên đáng mong chờ hơn. Những cơn mưa bỗng có lý do để đẹp. Những ngày rắc rối bình thường bỗng trở thành kỷ niệm. Anh chưa từng mong cuộc đời sẽ nhớ đến chuyện tình của chúng ta. Anh chỉ mong sau nhiều năm nữa, khi vô tình nghe lại một giai điệu quen, em sẽ bất giác mỉm cười và nghĩ: à, mình đã từng có một quãng thanh xuân thật đẹp. Thế là đủ. Nếu có điều gì anh muốn cảm ơn cuộc đời thì đó là giữa hàng tỷ con người, cuộc đời đã để chúng ta gặp nhau, để anh hiểu rằng hóa ra có những cuộc gặp gỡ không làm thay đổi cả thế giới, nhưng đủ để thay đổi cả một trái tim. Đêm nay bức thư này xin gửi đến những ai đang yêu, đã yêu và vẫn còn tin vào tình yêu. Mong rằng giữa những bộn bề cuộc sống, mỗi chúng ta đều sẽ giữ được trong tim một người để thương, một ký ức để mỉm cười, và một niềm tin rằng điều đẹp nhất không phải là được cả thế giới nhớ đến, mà là được ở lại trong trái tim của một người.
2: Mùa xuân ơi đâu?

Vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Trường Sa với tiếng hát của ca sĩ Duy Hưng, ca khúc Yêu Em Giữa Đời Quên Lãng. Thưa quý vị, còn Phương Uyên nhận được tương tác của anh Tuấn Hùng. Anh bảo rằng Hùng không có nhiều khái niệm về tình yêu lắm, chỉ có một chút xíu hoài niệm của tuổi trẻ gửi đến cô chủ quán. Sài Gòn ngày đó, tình mình bình yên như giọt cà phê phin thong thả rơi trên góc vỉa hè đường Baxter, nơi vệt nắng cuối chiều buông nghiêng qua những hàng cây dầu cổ thụ. Ta ngồi bên nhau trên chiếc ghế gỗ mộc, gọi hai ly bạc xỉu ngọt ngào, lặng nghe tiếng xích lô thông dong gõ nhịp hòa lẫn tiếng còi xe vang lên từ phía bưu điện thành phố. Chẳng có những cái chạm màn hình vội vã. Sự chân thành ngày ấy chỉ đong bằng lá thư tay gấp gọn trong túi áo và chiếc nắm tay ngập ngừng dưới bóng râm chiều hạ, nhẹ nhàng lưu giữ một thời thanh xuân ngơ ngác. Ngồi bên ly cà phê đá vỉa hè, nhìn dòng xe cộ hối hả qua lại, chỉ cần nghe hai chữ ngày đó thôi là cả vùng trời tuổi thơ lại cuồn cuộn dội về. Mới đó mà đã mấy chục năm.

cái thời còn sắn quần lội ao mò cá, hay trèo cây hái trộm vài quả xoài, quả khế nhà hàng xóm, rồi bị rượt chạy sút cả dép. Cậu nhóc trốn học đi câu ngơ ngác ngày nào, giờ đã điểm vài sợi tóc hoa tiêu. Nhưng là thật, mỗi lần nhớ lại hình ảnh mình gò lưng đạp chiếc xe đạp cọc cạch, chở cô bạn dễ thương có nụ cười tỏa nắng, cùng cái má lúm đồng tiền thông dong đi dạo những buổi chiều rợp bóng mát năm ấy, lòng ngực này vẫn cứ rạo rực, bồi hồi như vừa mới hôm qua. Đó là những chia sẻ của anh Tuấn Hùng gửi về chương trình và những cảm xúc rất là đáng yêu ạ. Sau khi lắng nghe những cảm xúc của anh thì Phương Uyên nghĩ không rạo rực sao được, không bồi hồi như mới hôm qua, mặc dù đã mấy chục năm rồi, mặc dù là cậu nhóc trốn học đi câu cá ngày nào đã điểm vài sợi hoa tiêu rồi, làm sao mà không bồi hồi khi mà lúc đó cô bạn dễ thương quá mà, cô bạn có nụ cười tỏa nắng cùng cái má lúm đồng tiền, rồi thong dong đi dạo những buổi chiều rợp bóng mát nữa, quả là một hình ảnh quá đẹp. Trân trọng cảm ơn anh đã gửi đến cho chương trình những cảm xúc thật đáng yêu mà trong quãng đời của mình anh đã từng có được. Xin được chúc mừng anh và cảm ơn anh đã chia sẻ những cảm xúc ấy đến cho chương trình. Phương Uyên cũng nhận được một lá thư của một bạn nữ gửi đến cho chương trình. Lời lẽ thì cũng rất là đáng yêu. Thính giả viết như thế này: gửi anh người rất giỏi hẹn nhưng lại thường quên đến. Anh này có vẻ là lạ đúng không ạ? Người rất giỏi hẹn nhưng lại thường quên đến, để xem anh này như thế nào. Anh biết không, hôm nay em lại đi ngang quán cà phê cũ. Chiếc bàn cạnh cửa sổ vẫn còn đó, những chậu hoa trước hiên vẫn nở như mùa mình từng hẹn. Chỉ có một điều khác là em không còn ngồi đếm từng phút để chờ anh nữa. Em nhớ đã có lần anh cười rất hiền rồi nói: đợi anh nhé, cuối tuần này mình gặp. Em cũng cười: nhớ đấy, đừng cho em leo cây. Anh gật đầu rất chắc, gật đầu rất chắc. Nhưng rồi cuối tuần ấy anh bận. Lần sau nữa anh lại hẹn, rồi một lần khác anh vẫn hẹn. Có những lời hẹn theo mùa mưa đi qua, có những lời hẹn theo nắng mùa trở lại, và em thì lớn lên cùng những câu: để hôm khác nhé. Thật ra em chưa từng giận vì phải chờ. Điều khiến em buồn là mỗi lần anh lỡ hẹn, anh cứ nghĩ chỉ cần một lời xin lỗi là đủ. Anh đâu biết, người chờ không sợ thời gian dài. Người chờ chỉ sợ mình không còn là điều quan trọng để người kia cố gắng hẹn đúng giờ. Có lần em tự hỏi, hay mình thôi mong chờ nữa. Nhưng rồi chỉ cần anh gọi, anh nhớ em, là bao nhiêu hờn dỗi trong em lại mềm đi như cơn mưa đầu hạ. Con gái đôi khi kỳ lạ lắm anh. Giận là thật, nhưng thương còn thật hơn. Thế nên bức thư này không phải để trách anh, chỉ là muốn nhắc anh một điều rất nhỏ. Nếu đã hứa sẽ cùng ai ngắm hoàng hôn thì đừng để người ấy phải ngắm một mình. Nếu đã hẹn sẽ nắm tay nhau đi hết con đường thì đừng để lời hẹn mãi chỉ nằm trong những tin nhắn. Bởi có những điều khi còn có thể thực hiện, nó là hạnh phúc. Nhưng khi đã quá muộn, nó chỉ còn là một kỷ niệm đẹp xen lẫn những tiếc nuối. Vậy nên lần tới nếu anh lại nói đợi anh nhé, em vẫn sẽ mỉm cười, nhưng em hy vọng lần này người đến sẽ là anh đúng giờ. Anh biết không, điều làm một cô gái hạnh phúc không phải là được nghe anh sẽ đưa em đi khắp thế gian, mà là được nhìn thấy người mình yêu bước đến trước mặt và nói: anh đến rồi. Chỉ ba chữ thôi, nhưng đủ để xóa tan cả một ngày.

dài chờ đợi. Đôi khi em tự hỏi, liệu anh yêu em hay chỉ yêu cảm giác biết rằng dù anh có hẹn bao nhiêu lần thì em vẫn sẽ đợi? Và chính câu hỏi ấy làm em sợ. Không phải sợ cô đơn, mà sợ một ngày sự chờ đợi của em trở thành điều quá quen thuộc để anh không còn trân trọng nữa. Anh à, em vẫn thích nghe anh nói đợi anh nhé. Nhưng em mong sau câu nói ấy sẽ là tiếng chuông cửa, là bóng dáng anh đứng trước mặt, là nụ cười của hai đứa, chứ không phải một tin nhắn xin lỗi giữa lúc đêm khuya. Bởi tình yêu đẹp không được nuôi lớn bằng những lời hứa. Nó lớn lên từ những lần giữ lời, từ những cuộc gặp không bị bỏ lỡ, từ cảm giác rằng giữa muôn vàn điều bận rộn của cuộc đời, mình vẫn luôn là điều người kia chọn để không lỡ hẹn. Nếu một ngày anh đọc được bức thư này, em chỉ mong anh hiểu, em chưa từng hận vì phải đợi. Em chỉ tiếc, có quá nhiều buổi chiều đẹp đã trôi qua mà chúng mình chỉ hẹn gặp nhau trong những lời hẹn. Và biết đâu, ở đâu đó trong đêm nay, cũng có một người đang mỉm cười sau câu nói anh cứ hẹn, nhưng trong lòng lại lặng lẽ mong rằng lần này người ấy sẽ đến.

trong lòng của người có lỗi cảm thấy xao xuyến xuyến sao đúng không ạ? Với trang fanpage của chương trình ở từ khóa đường khuya, Phương Uyên nhận được những tương tác của anh Thái Bảo. Anh chia sẻ rằng tiếng động cơ máy bay gầm rú rồi khuất dần sau những tầng mây xám ngắt của buổi chiều hôm ấy. Tôi đứng ở sân ga đi Nội Bài, tay vẫn giữ nguyên cảm giác lành lạnh từ ngón tay em trước khi rời đi. Em đi du học Canada, khoảng cách nửa vòng trái đất, lệch nhau tới cả chục múi giờ. Ngày chia tay, em ôm chặt lấy tôi, hứa rằng khoảng cách chỉ là thử thách, rằng trái tim em vẫn trọn vẹn đặt ở quê nhà. Những ngày đầu chúng tôi duy trì thói quen điện thoại hàng giờ liền. Bất chấp lệch giờ, em vừa pha cà phê sáng, vừa mở camera cho tôi xem tuyết rơi ngoài cửa sổ. Còn tôi thì kể cho em nghe chuyện phố xá Hà Nội hôm nay tắc đường ra sao. Tin nhắn chạy liên tục, từ những chuyện vụn vặt nhất. Thế nhưng cuộc sống bên ấy nhanh chóng cuốn em đi. Những cuộc gọi video ngắn dần rồi thưa thớt, thay bằng những lời nhắn muộn màng. Hôm nay em bận chạy deadline, bên này mệt quá, em ngủ trước nhé. Dần dần, những cuộc gọi gần như biến mất hoàn toàn. Tin nhắn từ em chỉ còn là những câu trả lời ngắn ngủi sau vài tiếng, thậm chí vài ngày im lặng. Tôi bắt đầu nhận ra khoảng trống giữa chúng tôi đang rộng ra từng ngày. Nhưng chỉ biết tự trấn an rằng em đang chịu nhiều áp lực nơi xứ người. Cho đến một buổi tối, em gửi cho tôi một vài tấm ảnh. Không phải ảnh trường học, cũng không phải ảnh em. Đó là một vườn hoa rực rỡ, bạc ngàn dưới ánh nắng phương Tây. Em nhắn: bên này có một vườn hoa đẹp lắm anh. Hôm nay em được nghe một anh người đồng hương, anh này sang đây du lịch, kể cho nghe về lịch sử của nó. Vườn hoa ngày xưa do một người đàn ông tự tay trồng, tặng người phụ nữ ông ấy yêu từ thời cả hai còn rất trẻ. Anh ấy kể chuyện, em thấy ngưỡng mộ thật. Từng dòng em gửi, nghe cách em say sưa kể về vườn hoa và về người đồng hương ấy, lòng tôi chững lại một nhịp. Nơi đất khách xa xôi, một người xa lạ mang cùng dòng máu, cùng tiếng nói đã xuất hiện đúng lúc em cô đơn nhất. Nhìn tấm ảnh em chụp, tôi nhẹ lòng nhận ra một điều: em không còn phải một mình chống chọi với cái lạnh xám xịt của Canada nữa. Trong lòng tôi lúc ấy lại dấy lên một niềm vui dịu dàng. Niềm vui vì biết em tìm được một người có thể ở cạnh bên, cùng em ngắm nhìn những điều đẹp đẽ mà một kẻ ở cách nửa vòng trái đất như tôi không thể mang lại. Sau tin nhắn ấy là chuỗi ngày em ít dần những tâm sự. Rồi điều gì đến cũng phải đến. Em chủ động gửi cho tôi một đoạn tin nhắn rất dài. Em thú nhận rằng trái tim mình đã ngã về người ta, và không quên gửi lại một lời xin lỗi muộn màng. Tôi mỉm cười, gõ lại vài dòng chúc em hạnh phúc rồi đặt điện thoại xuống. Chút ngẩn ngơ của một đoạn tình cảm kết thúc trôi qua rất nhanh, nhường chỗ cho sự bình thản. Lời xin lỗi của em thực ra chẳng cần thiết, vì từ khoảnh khắc biết em có người đồng hành trên chặng đường mới, tôi đã thực sự mỉm cười chúc phúc cho em rồi. Rất cảm ơn những chia sẻ của anh Thái Bảo đã gửi những dòng chia sẻ rất xúc động về câu chuyện của mình. Và kính thưa quý vị, trong chương trình Đừng Khuya tối nay với chủ đề ngày đó, quý vị đã đồng hành cùng Phương Uyên, đã lắng nghe những câu chuyện, và mỗi câu chuyện của quý vị thính giả là một cảm xúc hết sức khác nhau. Và điều này có thể nói rằng trong tình yêu có rất nhiều những cung bậc cảm xúc, rất nhiều những màu sắc mà tình yêu mang lại, mà mỗi một lần tình yêu vụt mất khi chúng ta đến với một tình yêu sau,

thì chúng ta lại trọn vẹn như lần đầu, đúng không ạ? Bởi vì lần nào, tình yêu nào cũng vậy, không có một mẫu số chung. Tình yêu sẽ có rất nhiều những cung bậc, sẽ có rất nhiều cái na ná, nhưng trong mỗi câu chuyện sẽ là một cảm xúc rất khác. Phương Uyên tin là như vậy. Và đó chính là điều kỳ diệu nhất của tình yêu. Nó không làm cho thế giới đổi thay, nhưng lại khiến chúng ta nhìn thế giới trở nên đẹp hơn. Bầu trời vẫn xanh như mọi ngày, con đường vẫn quen đông người qua lại. Ngay cả khi mà quý vị đợi ai đó ở giữa một cơn mưa thì chúng ta cũng không tránh né nữa. Bởi vì mưa cũng hóa thành một kỷ niệm thật đẹp. Đó chính là khi ta nhận ra yêu một người cũng là cách học yêu cuộc sống này nhiều hơn. Yêu những buổi sáng thức dậy với thật nhiều năng lượng. Yêu những buổi chiều tan làm có người để gọi điện. Yêu những dự định còn dang dở vì biết ai đó sẽ cùng mình viết tiếp. Và yêu cả những ngày bình thường nhất. Bởi mỗi ngày đều là một cơ hội để nói với người mình thương rằng cảm ơn vì đã đến. Và thưa quý vị, có đôi lần Phương Uyên nhận được một câu hỏi rằng hạnh phúc có màu gì? Thưa quý vị, hạnh phúc có màu gì ạ? Phương Uyên nghĩ hạnh phúc có thể chẳng có màu. Nhưng khi yêu thì mọi thứ xung quanh ta đều trở nên rực rỡ hơn. Màu vàng của nắng, màu xanh của hy vọng, màu hồng của những ước mơ và sắc màu của những nụ hôn luôn nở trên môi mỗi khi nghĩ về nhau. Có quý vị nào đang lắng nghe chương trình hôm nay có những cảm xúc với như Phương Uyên không ạ? Quý vị hãy chia sẻ về đường khuya tối nay nhé, với trang fanpage Đường Khuya. Cuộc sống vốn đã đủ tất bật rồi, vậy nên nếu hôm nay quý vị đang có một người để yêu thương, đừng quên dành cho họ một cái ôm, một lời chúc bình an, hay đơn giản là một nụ cười thật tươi. Bởi hạnh phúc là được đồng hành cùng một người để mỗi ngày trôi qua đều trở thành một ngày đáng nhớ.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của đôi song ca Lam Trường và Hồng Nhung qua một sáng tác của nhạc sĩ Việt Anh, ca khúc Tình Yêu Tôi Hát. Và thưa quý vị, một tương tác rất là đáng yêu của các thính giả gửi đến cho chương trình. Thưa quý vị, còn bây giờ sẽ là một tương tác khác nữa của một cô gái gửi đến cho người yêu của mình. Gửi anh, người đã để lại cả một vùng biển trong trái tim em. Anh à, hôm nay em lại ra biển. Biển vẫn vậy, vẫn mênh mông như ngày mình gặp nhau. Vẫn những con sóng nối nhau vào bờ rồi lặng lẽ quay đi như chưa từng biết mệt. Chỉ có chúng mình, không còn đứng cạnh nhau nữa. Em ngồi rất lâu, đến khi mặt trời dần chìm xuống phía chân trời, em chợt nghe tiếng anh như đang ở rất gần. Em còn giận anh không? Em khẽ cười. Không. Thật chứ? Em chỉ giận những lời chia tay, chứ chưa từng giận người mình đã yêu. Gió mang câu trả lời của em hòa vào tiếng sóng. Biển vẫn lặng im, nhưng em tin biển đã nghe thấy. Anh còn nhớ không, ngày ấy anh từng nhặt một chiếc vỏ sò đặt vào tay em rồi nói: nếu một ngày anh đi xa, cứ áp chiếc vỏ sò này vào tai, biết đâu em sẽ nghe thấy tiếng biển cũng như nghe thấy tiếng anh. Em đã cười và bảo: làm gì có ai ở mãi trong tiếng sóng. Anh nhìn em rất lâu rồi nói: có chứ, những người mình yêu bằng cả trái tim. Đã bao mùa biển thay màu, đã bao chuyến tàu rời bến rồi trở về, chiếc vỏ sò năm ấy vẫn nằm trong căn ngăn kéo nhỏ, còn lời anh thì nằm trong một góc rất sâu của ký ức. Em từng nghĩ thời gian sẽ cuốn trôi đi tất cả, nhưng hóa ra thời gian chỉ dạy mình mỉm cười khi nhớ lại. Biển cũng vậy, nó không giữ chân bất kỳ con sóng nào, nhưng nó giữ lại âm thanh của tất cả những con sóng đã từng đi qua. Có lẽ tình yêu cũng thế, không phải cuộc tình nào cũng cùng nhau đi đến cuối con đường, nhưng mỗi cuộc gặp gỡ chân thành đều để lại trong tim một miền bình yên, đủ để mỗi lần nhớ về, ta không còn thấy đau, chỉ thấy biết ơn. Nếu hôm nay anh cũng vô tình đứng trước một vùng biển nào đó, mong rằng anh sẽ hạnh phúc. Đừng quay lại tìm em, cũng đừng nuối tiếc những điều đã cũ. Chỉ cần một lần nhìn ra phía chân trời, nơi biển ôm lấy bầu trời xanh thẳm, anh sẽ hiểu. Có những cuộc tình khép lại, nhưng yêu thương thì không. Nó ở lại trong tiếng sóng, ở lại trong gió, ở lại trong những mùa biển nối tiếp mùa biển, và ở lại như biển vẫn ở đó suốt nghìn thu.

Kính thưa quý vị, vừa rồi là một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với tiếng hát của ca sĩ Thu Phương, ca khúc Biển Nghìn Thu Ở Lại. Và thưa quý vị, một câu chuyện tình cũng khá là ấn tượng đúng không ạ? Và lúc nãy thì Phương Uyên có hỏi quý vị tình yêu có màu gì? Còn bây giờ, Phương Uyên đố quý vị, nếu tình yêu có một âm thanh thì theo quý vị đó sẽ là gì ạ? Quý vị cũng có thể để lại tương tác của chương trình ở trang fanpage Đường Khuya quý vị nha. Theo Phương Uyên thì có lẽ âm thanh của tình yêu không phải là những lời thề hẹn, cũng chẳng phải là tiếng tim đập quá nhanh trong lần đầu gặp gỡ đâu. Âm thanh của tình yêu đôi khi chỉ là tiếng cười rất khẽ của người mình thương, là lời hỏi han sau một ngày dài mệt mỏi, là sự im lặng bình yên khi hai người ngồi cạnh nhau mà đôi lúc cũng chẳng cần phải nói điều gì. Tình yêu đẹp nhất không phải là lúc nó khiến con người ta trở nên say mê, mà là lúc nó khiến con người ta trở nên tử tế hơn, biết chờ đợi một người, biết lắng nghe một người, biết tha thứ cho một người, và cũng biết yêu cuộc đời này nhiều hơn. Bởi vì nhờ có tình yêu, những điều bình thường nhất cũng trở nên đáng quý. Ví dụ như là một bữa cơm có người chờ đợi nè, một con đường có người cùng bước nè, một mùa mưa có người cùng che chung một cái dù nè, một giấc mơ có người cùng vun đắp nữa, tất cả đều trở nên hạnh phúc. Bởi trái tim khi còn biết yêu, cuộc sống sẽ luôn có lý do để bắt đầu một ngày mới bằng nụ cười. Đó là một cái nắm tay đúng lúc, một ánh mắt tin tưởng, một lời động viên khi người kia mỏi mệt, và một trái tim luôn sẵn sàng mở cửa để yêu thương.

Vừa rồi là một ca khúc nhạc ngoại với tiếng hát của ca sĩ Thùy Dung, ca khúc Bài Ngợi Ca Tình Yêu. Và quý vị thấy rằng nghe đến đây thì quý vị có cảm giác rằng là tình yêu bao giờ cũng đẹp không ạ? Ở độ tuổi nào cũng đẹp, thời gian nào cũng đẹp, dù cho nó có hạnh phúc, có khổ đau thì tình yêu luôn luôn thi vị. Và thông qua trang fanpage của chương trình ở từ khóa là Đừng Khuya thì bạn Minh Quang bảo rằng theo em, âm thanh của tình yêu chính là gia vị của cuộc sống mà em cực kỳ trân trọng khi được tận hưởng những cảm xúc trong tình yêu. Đó cũng là một âm thanh ngọt ngào nhất mà em từng được nghe. Còn bạn Minh Quang lại tiếp tục chia sẻ rằng thật ra hạnh phúc thì có màu hồng. Màu hồng là tượng trưng của tình yêu và nỗi nhớ. Cảm ơn bạn rất nhiều. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên cũng nhận được những tương tác tiếp theo của anh Tuấn Hùng. Anh bảo rằng Hùng không biết tình yêu nó là màu gì, chỉ biết là mỗi ngày sẽ có một người bạn đồng hành trên sóng radio. Cảm ơn anh, một vị thính giả trung thành của VOV Giao thông. Anh còn chia sẻ thêm, nếu tình yêu có một âm thanh thì đó là nhịp tim khẽ rung lên khi ta nghĩ về một người. Dạ, đây cũng là một cảm xúc khá là đáng yêu ạ. Cảm ơn anh Tuấn Hùng rất nhiều. Thưa quý vị, bây giờ thì Phương Uyên lại chia sẻ cho quý vị một lá thư cuối cùng. Lá thư kể về một thính giả chia sẻ về một buổi chiều của mình. Thính giả ngồi trong một quán cà phê nhỏ nhìn ra dòng người qua lại. Quán không đông, mỗi người đều bận với câu chuyện của riêng mình. Ở chiếc bàn gần cửa sổ có một chàng trai và một cô gái. Tôi không quen họ, nhưng cuộc trò chuyện của họ vô tình lọt vào khoảng lặng mà tôi ngồi. Cô gái khẽ nói, em sắp lấy chồng rồi. Chàng trai chỉ gật đầu. Rất lâu sau anh mới mỉm cười. Anh biết. Anh không hỏi em có hạnh phúc không sao? Anh nhìn cô gái, ánh mắt bình thản đến lạ. Nếu em không hạnh phúc, em đã không ngồi đây với nụ cười như thế. Cô gái cúi xuống, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Em cứ nghĩ anh sẽ trách em. Anh lắc đầu. Anh từng yêu em, chứ anh đâu từng muốn giữ em bằng sự áy náy. Khoảnh khắc ấy, tôi thấy cô gái quay mặt đi thật nhanh, có lẽ để giấu đôi mắt đang đỏ. Còn chàng trai thì lặng lẽ gọi thêm hai ly trà. Anh vẫn nhớ cô ấy thích uống gì, nhưng không còn hỏi nữa. Một lúc sau cô gái khẽ cười.

anh vẫn ngốc như ngày nào. Anh cũng cười. Ừ, chắc vậy. Sao anh không yêu người khác? Anh nhìn ra ngoài cửa kính. Nắng cuối ngày đang phủ vàng cả con phố. Có chứ, anh yêu cuộc sống, yêu công việc, yêu những người ở cạnh mình. Còn em, anh chỉ giữ lại như một điều đẹp đã từng có. Cô gái lặng người, rồi bất ngờ hỏi. Nếu được quay lại, anh còn chọn yêu em không? Lần này thì anh trả lời ngay, không do dự. Có, vì gặp em, anh học được cách yêu một người mà không cần người ấy phải thuộc về mình. Thưa quý vị, sau đó thì không biết là họ có nói thêm điều gì nữa hay không. Chỉ thấy lúc chia tay, cả hai đều mỉm cười, không ai quay đầu lại, không ai níu ai. Nhưng Phương Uyên nhớ rất rõ là trong chia sẻ của thính giả bảo rằng hình ảnh chàng trai đứng lặng trước quán nhìn theo chiếc xe của cô gái khuất dần nơi cuối phố. Không buồn, không tuyệt vọng, chỉ bình yên. Bình yên như thể anh vừa đặt xuống được một điều rất nặng trong lòng. Hôm đó, thính giả tiếp tục chia sẻ với chương trình, tôi mới hiểu rằng có những tình yêu không đi đến đích, nhưng lại đưa con người ta đến một phiên bản đẹp hơn của chính mình. Yêu không phải lúc nào cũng là cùng nhau đi hết một đời. Đôi khi, yêu đơn giản chỉ là mỉm cười và nói, em cứ hạnh phúc đi, còn thương em, cứ để tôi.

Thưa quý vị, chúng ta đang đến với tiếng hát của ca sĩ Duy Hưng qua ca khúc Hãy để mặc tôi yêu em. Và có lẽ mỗi người đều cất giữ trong tim mình một ngày đó, dẫu hôm nay người cũ có thể đi về một phương trời khác, nhưng những điều đẹp đẽ mà tình yêu để lại sẽ không bao giờ mất đi. Cảm ơn quý vị đã dành khoảng thời gian này để cùng Phương Uyên đi qua những miền ký ức mang tên ngày đó. Chúc cho quý vị chỉ riêng điều đó thôi, trong lòng quý vị sẽ không còn là nuối tiếc mà là một nụ cười dịu dàng, bởi có những ngày rất đẹp trong đời. Chúng ta biết ơn ngày đó. Và chương trình Đường Khuya với chủ đề Ngày Đó đến đây xin được phép khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong những âm thanh tiếp theo, nơi mỗi bản nhạc sẽ kể thêm một câu chuyện, và mỗi câu chuyện sẽ lại chạm đến một góc rất riêng trong trái tim mình. Bây giờ thì Phương Uyên chào tạm biệt. Chúc quý vị có một đêm

0: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng, cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
2: Songs in the Car, chuyển chất, nghe chiêu.
3: Xin chào, chào các bạn đang quay trở lại cùng với Songs in the Car, chuyển chất nhạc chiêu cùng với Duy Thanh, nơi mỗi hành trình đều có một giai điệu đồng hành. Hôm nay, Duy Thanh mời các bạn cùng khám phá chủ đề The Soundtrack of Commercial, những ca khúc bất hủ bước ra từ TVC. Duy Thanh nghĩ rằng là có những cái bài hát chinh phục khán giả bằng những cái album được ra mắt và được nhiều người đón nhận, và một vài những ca khúc được hát live trên sân khấu, nhưng cũng có những cái giai điệu đi vào ký ức của hàng triệu người nghe từ những thước phim quảng cáo chỉ vỏn vẹn vài chục giây. Không biết là quý vị khán giả có bao giờ từng nghe một ca khúc và ngay lập tức nhớ đến một chiếc iPod đầy màu sắc không ạ? Hay như chú búp bê Flat Eric của Levi's, hay những thước phim quảng cáo đầy cảm xúc của John Lewis. Có những bản nhạc vốn đã là tuyệt phẩm, cũng có những ca khúc tưởng chừng bị lãng quên, nhưng nhờ một TBC mà được cả thế giới yêu mến thêm một lần nữa. Playlist ngày hôm nay, Duy Thanh sẽ mang đến cho các bạn những thước phim quảng cáo đã trở thành biểu tượng của nhiều thế hệ, nơi âm nhạc không chỉ làm nổi bật một thương hiệu mà còn tạo nên những khoảnh khắc khó quên trong văn hóa đại chúng. Bởi đôi khi, điều còn đọng lại sau một đoạn quảng cáo không phải là sản phẩm, mà chính là giai điệu vẫn ngân vang trong tâm trí nhiều năm sau đó. Vậy thì ngay bây giờ, hãy cùng Duy Thanh cài dây an toàn, mở rộng khung cửa sổ và cùng bắt đầu hành trình The Soundtrack of Commercials, những ca khúc bất hủ bước ra từ TVC, nơi mỗi bài hát đều mang theo một ký ức và mỗi giai điệu đều kể lại câu chuyện về một đoạn quảng cáo đã đi cùng năm tháng.
1: Retro Mood, những tình khúc bất hủ.

Pink Moon, Nick Rock năm 1999. Có những ca khúc trở thành bất hủ ngay khi ra mắt, nhưng cũng có những bài hát phải mất hàng chục năm mới tìm được người lắng nghe. Pink Moon của Nick Rock là một câu chuyện như thế. Phát hành năm 1972, ca khúc mang giai điệu folk mộc mạc và đầy chất tự sự. Nhưng album chỉ bán được vài ngàn bản, và Nick Rock qua đời ở tuổi 26 mà chưa từng biết đến thành công. Đến năm 1999, Volkswagen sử dụng Pink Moon trong TVC cho mẫu Cabrio. Quảng cáo chỉ có 4 người bạn lái xe dưới ánh trăng, gần như không lời thoại. Chính sự tối giản ấy đã để âm nhạc kể câu chuyện về tự do và những chuyến đi. Sau chiến dịch, doanh số album tăng mạnh, đưa Nick Rock từ một nghệ sĩ bị lãng quên trở thành biểu tượng của dòng nhạc folk. Đây được xem là một trong những TVC có sức ảnh hưởng lớn nhất lịch sử, bởi nó không chỉ bán một chiếc xe mà còn hồi sinh cả một di sản âm nhạc. So it's written, it I saw, it says. Tôi nhìn thấy những dòng chữ được viết nên.

One, two, three, four, Fat, Apple, iPod, Nano. Không phải lúc nào quảng cáo cũng mượn danh tiếng của một bài hát. Đôi khi, chính quảng cáo lại tạo nên một bản hit. Năm 2007, Apple giới thiệu iPod Nano bằng TBC rực rỡ sắc màu với ca khúc One, Two, Three, Four của Fake. Đây chỉ là một bài hát indie được biết đến trong phạm vi khá hẹp. Sau chiến dịch One, Two, Three, Four lọt top 10 Billboard Hot 100, doanh số nhạc số tăng đột biến và đưa Fake trở thành nghệ sĩ được khán giả toàn cầu biết đến. Đây cũng là minh chứng cho khả năng của Apple trong việc biến những ca khúc ít người biết thành hiện tượng văn hóa. Apple không chỉ quảng bá một chiếc máy nghe nhạc, họ bán cảm giác rằng âm nhạc có thể khiến mọi khoảnh khắc đời thường trở nên đầy màu sắc. Và One, Two, Three, Four chính là linh hồn của thông điệp ấy.

Star Me Up, The Rolling Stone. Có những bản rock làm bùng nổ sân khấu và cũng có những bản rock mở ra một kỷ nguyên công nghệ. Năm 1995, Microsoft chọn Star Me Up của The Rolling Stone để ra mắt Windows 95 và nút Star hoàn toàn mới. Ca khúc vốn mang tinh thần bứt phá và khởi đầu, vì thế nhanh chóng trở thành biểu tượng cho cuộc cách mạng máy tính cá nhân. You Make a Grown Man Cry, em khiến một người đàn ông trưởng thành cũng phải xúc động. Microsoft đã chi một khoản tiền kỷ lục thời bấy giờ để sử dụng bài hát, bởi họ hiểu rằng một giai điệu phù hợp có thể khiến công nghệ trở nên gần gũi hơn với hàng triệu người. Và chắc chắn như vậy, đến hôm nay thì mỗi khi nhắc đến Windows 95, Duy Thanh tin chắc rằng nhiều người vẫn nhớ ngay đến giai điệu của The Rolling Stone, Star Me Up.

Vertigo, YouTube. Nếu One, Two, Three, Four giúp Apple giới thiệu một nghệ sĩ mới, thì Vertigo là màn kết hợp giữa hai biểu tượng toàn cầu. Năm 2004, Apple bắt tay với YouTube để quảng bá phiên bản iPod đặc biệt. TBC mở đầu bằng tiếng porno đếm, you know, George, Crash, Cartosi. Chỉ vài giây đầu tiên đã đủ để gây ấn tượng. Hình ảnh tối giản của Apple kết hợp với năng lượng rock của YouTube tạo nên một trong những quảng cáo đáng nhớ nhất đầu những năm 2000. Vertigo vốn nói về cảm giác choáng ngợp trước nhịp sống hiện đại. Khi xuất hiện trong TBC, ca khúc lại trở thành lời mời bước vào thế giới nơi âm nhạc luôn đồng hành cùng cuộc sống. Chiến dịch này đánh dấu giai đoạn Apple gắn kết chặt chẽ với các nghệ sĩ lớn, từ đó thì thương hiệu có thêm cá tính, còn âm nhạc thì đến gần hơn với hàng triệu khán giả. Có lẽ vì thế, chỉ cần nghe câu "You know, Dodge Crest", nhiều người sẽ nhớ đến chiếc iPod trước cả tên bài hát.

Inside Steel Skins năm 1994. Năm 1994, Levi's ra mắt TDC cho dòng quần jeans 501 với hình ảnh mạnh mẽ, gai góc.

và ca khúc Inside của ban nhạc rock Scotland Steel Skin. Thời điểm ấy gần như không ai biết đến cái tên Steel Skin. Thế nhưng chỉ sau vài tuần phát sóng, Inside đã leo thẳng lên vị trí số 1 bảng xếp hạng âm nhạc tại Anh. Em on the outside, tôi vẫn đang đứng ở phía bên ngoài. Điều thú vị là Inside được thu âm gần như chỉ để phục vụ quảng cáo trước khi được phát hành chính thức. BBC đã biến một bản nhạc vô danh thành hiện tượng, đồng thời mở ra giai đoạn Levi's trở thành bệ phóng cho rất nhiều ca khúc trong thập niên 90. Đó cũng là minh chứng rằng một quảng cáo thành công không chỉ giúp bán sản phẩm, nó còn có thể thay đổi số phận của một bài hát được sử dụng trong cái đoạn TVC quảng cáo đó.

Quý vị đang cùng với Duy Thanh trong chuyến hành trình của Soul the Car chuyển chất nhạc yêu trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Chúng ta đang di chuyển qua cung đường mang tên Retro Mood, The Soundtrack of Commercial, những ca khúc bất hủ bước ra từ TVC.

Experiment, Papi Long Zoo, năm 1996. Nếu có một ca khúc từng khiến cả nước Anh phát cuồng chỉ sau vài chục giây quảng cáo, thì đó chính là Experiment. Năm 1996, Levi sử dụng phần mở đầu đầy điện tử của bài hát trong TBC mang tên Planet. Giai điệu mới lạ cùng hình ảnh đậm chất tương lai, làm cho khán giả lập tức tìm kiếm ca khúc ngay sau khi quảng cáo lên sóng. Experiment, I Only Wanted You To Go. Điều bất ngờ là phiên bản trong quảng cáo chỉ là đoạn mở đầu. Khi bài hát phát hành đầy đủ, phần lớn thời lượng lại mang phong cách alternative rock chậm hơn nhiều. Điều đó tạo nên không ít tranh cãi, nhưng cũng không ngăn được Experiment bán hơn nửa triệu bản chỉ trong vài tuần và trở thành đĩa đơn bán nhanh nhất lịch sử nước Anh thời điểm đó. Một đoạn TBC dài chỉ đến một phút đã đủ để biến một giai điệu thành hiện tượng toàn cầu, và đó chính là Experiment.

Everywhere Fleetwood Mac. Everywhere của Fleetwood Mac phát hành năm 1987 với giai điệu pop nhẹ nhàng và lời ca về mong muốn được ở bên người mình yêu. Hơn 30 năm sau, ca khúc bất ngờ sống lại khi xuất hiện trong TVC của nhà mạng 3 UK. Quảng cáo kể câu chuyện về một cô bé với những bước nhảy đầy năng lượng, như lời khẳng định rằng kết nối có thể hiện diện ở khắp mọi nơi. Chính tinh thần tích cực ấy đã khiến Everywhere trở thành lựa chọn hoàn hảo. I wanna be with you everywhere. Em muốn được ở bên anh, ở bất cứ nơi đâu. Sau chiến dịch này thì ca khúc cũng đã quay trở lại với các bảng xếp hạng và được hàng triệu khán giả trẻ tìm nghe lần đầu tiên. Một lần nữa, quảng cáo đã chứng minh rằng những bài hát hay không có tuổi, chỉ cần gặp đúng câu chuyện, chúng sẽ tiếp tục chạm đến trái tim của nhiều thế hệ.

Go Your Own Way, Fleetwood Mac năm 2023 có những ca khúc được viết trong những ngày tan vỡ, nhưng nhiều năm sau lại truyền cảm hứng theo một cách hoàn toàn khác. Đó chính là Go Your Own Way, ra mắt năm 1977, là một trong những bản hit lớn nhất của Fleetwood Mac. Điều đặc biệt là bài hát được Lindsay Buckingham viết trong lúc mối quan hệ giữa ông và Stevie Nicks đang rạn nứt. Chính những cảm xúc rất thật ấy đã tạo nên một ca khúc vừa mạnh mẽ vừa dây dứt. Gần nửa thế kỷ sau, streaming lựa chọn một phiên bản mới của Go Your Own Way cho chiến dịch quảng cáo với thông điệp về việc sống theo cách của chính mình. Một bài hát từng nói về chia ly nay lại trở thành lời khích lệ mỗi người tự tin bước trên con đường riêng. You can go your own way, bạn có thể đi theo con đường của riêng mình. Đó là điều thú vị của âm nhạc. Ý nghĩa của một ca khúc không chỉ nằm ở thời điểm nó được viết, mà còn ở cách mỗi thế hệ tìm thấy câu chuyện của mình trong những giai điệu ấy.

wherever you will go. Certainly, Soraya, Trinity, đây không phải là bản gốc, mà chính là một bản cover lại khiến hàng triệu người nhớ đến ca khúc này. Wherever You Will Go vốn là bản hit của The Conlings năm 2001. 10 năm sau, nữ ca sĩ Shaklina Soraya thu âm lại với tiết tấu chậm hơn, mộc mạc hơn để xuất hiện trong quảng cáo của hãng trà Trinity. Giọng hát mong manh cùng hình ảnh những con người quan tâm nhau trong từng khoảnh khắc đời thường đã làm cho TVC chạm đến cảm xúc của khán giả. Ngay sau đó thì bản cover bất ngờ lọt top 10 tại Anh và đưa Shaklina Soraya từ một nghệ sĩ ít tên tuổi trở thành gương mặt được chú ý. Wherever You Will Go, dù em đi đến bất cứ nơi đâu. Một quảng cáo làm thay đổi giá trị của bài hát. Nó giúp người nghe khám phá một cốt cảm xúc khác mà trước đó họ chưa từng nhận ra.

Stays On Where A Woman. Nếu mà nhắc đến những TVC quảng cáo Giáng sinh hay nhất nước Anh, thì John Lewis luôn là cái tên được nhắc đến đầu tiên. Trong đó âm nhạc chính là linh hồn của những câu chuyện. Năm 2010, thương hiệu lựa chọn bản cover Stays On Where A Woman do Fifi Dangerfield thể hiện. Khác với phiên bản piano quen thuộc của Billy Joel, giọng hát nhẹ nhàng và gần gũi đã mang đến một cảm giác hoàn toàn mới. Quảng cáo kể về hành trình trưởng thành của một cô gái từ khi còn nhỏ đến lúc trở thành người mẹ. Giai điệu và hình ảnh hòa quyện khiến khán giả không còn cảm giác đang xem một TVC, mà như đang theo dõi một bộ phim ngắn về tình yêu và gia đình. She can cure with a smile. Cô ấy có thể chinh phục bằng một nụ cười. Sau chiến dịch, bản cover nhanh chóng lọt vào top 10 tại Anh. Một lần nữa, âm nhạc đã giúp quảng cáo vượt khỏi mục tiêu bán hàng để trở thành một ký ức đẹp trong lòng người xem.

Magic Pilots, Magic của ban nhạc Scotland Pilots ra mắt năm 1974 với giai điệu pop tươi sáng và câu hát quen thuộc Oh Oh Oh It's Magic, Oh Thật Kỳ Diệu. Nhiều thập kỷ sau, ca khúc được sử dụng trong chiến dịch quảng cáo của Ozempic và nhanh chóng xuất hiện dày đặc trên truyền hình cũng như các nền tảng số. Nhờ tần suất phủ sóng lớn, Magic ngay lập tức được một thế hệ khán giả mới biết đến và tiếp tục chứng minh sức sống bền bỉ của những ca khúc kinh điển. Như vậy là chúng ta sẽ thấy rằng là không phải quảng cáo nào cũng tạo nên một bản hit mới. Đôi khi cái giá trị lớn nhất của nó là đưa những giai điệu đã vượt qua thử thách của thời gian đến với những đôi tai trẻ hơn. Và đó cũng là sức mạnh đặc biệt của âm nhạc. Dù sau 10 năm hay 50 năm, chỉ cần vang lên đúng nơi, đúng lúc, một ca khúc hay vẫn luôn có thể bắt đầu hành trình mới của mình.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối với hành trình Source in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay, Duy Thanh mời các bạn cùng đến với qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi những câu chuyện đời thường trên mỗi chuyến xe được lắng nghe và chia sẻ. Nhân vật của chúng ta hôm nay là anh Ngọc Anh, quê ở Hải Phòng. Hơn 10 năm trước, anh cùng vợ và ba con nhỏ vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp với hai bàn tay trắng. Hai vợ chồng từng mở tiệm tạp hóa nhỏ, rồi thức từ 3 giờ sáng để bỏ mối rau, củ cho các sạp chợ. Cuộc sống nhiều vất vả, nhưng chưa bao giờ thiếu tiếng cười. Sau này, từ những chuyến giao hàng, anh bén duyên với nghề tài xế công nghệ. Chiếc xe trở thành người bạn đồng hành, đưa anh đi qua biết bao con đường và gặp gỡ biết bao con người. Anh chia sẻ, mỗi chuyến xe không chỉ giúp tôi kiếm sống, mà còn cho tôi thời gian để nghĩ về gia đình và trân trọng những điều mình đang có. Hiện gia đình anh vẫn sống trong một căn nhà thuê ở ngoại thành, không rộng rãi, không đủ để ba đứa trẻ lớn lên trong yêu thương. Nhưng với anh, hạnh phúc đơn giản là mỗi ngày được bình an trở về, mở cánh cửa và nghe tiếng các con gọi, ba ơi, về rồi. Qua khung cửa sổ xe, anh không chỉ nhìn thấy phố xá đổi thay mà còn thấy cả hành trình vượt khó của chính mình. Bởi đôi khi, điều quý giá nhất sau một ngày rong ruổi không phải là đã đi được bao xa, mà là luôn có một mái nhà để trở về.
2: Em tên Ngọc Anh. Em chạy xe hợp đồng, xe dịch vụ, xe Grab. Nếu mà làm công việc này thì chắc khoảng tầm 6 năm. Chủ yếu là Sài Gòn anh, nhưng mà Bình Dương, Đồng Nai thì ngày nào cũng đi. Nhưng mà chạy nhiều nhất là vẫn ở trong Sài Gòn. Đúng rồi, trước đây thì em lái taxi. Xong bắt đầu là cái tầm đấy thì Grab nói chung cũng ok, đang thịnh. Thế là mua cái xe. Thế là thấy là công việc nó ổn định thì chạy tới giờ luôn. Kỷ niệm mà. Kỷ niệm nói chung thì cũng nhiều. Còn cách mang cái dịch vụ khách hàng thì mình cứ phục vụ tận tâm của mình thôi. Có một cô đó em tưởng ngày xưa là gọi bà đi, bà bây giờ bà lão thành cách mạng, bà tám mấy rồi. À, đi một lần với bà đó là đi thăm các cựu chiến binh này, ở Củ Chi các thứ. Thế là bà sau là bà bắt mối là đi chung hoài luôn. Và kể nhiều chuyện lắm, chuyện từ xưa, từ nay, nói chung từ lúc Sài Gòn giải phóng nhiều lắm. Và cũng bà cũng yếu rồi, mà lâu em chưa chở bà cả năm hơn nay rồi, là có bà. Mà bà năm nay là 8 năm rồi, đi lại khó khăn này là cũng không đi nữa rồi. Cũng chạy chật anh, mới đầu ngày xưa cách đây 11 năm em vào ấy, thì nói chung là đầu tiên thì cũng khó khăn lắm. Hai vợ chồng với đứa nhỏ vào đây, thì làm em làm đủ nghề. Ở đây ngày xưa là bán tạp hóa. Bán tạp hóa xong rồi một thời gian thì nghỉ thì đi bán chanh. Bán chanh xong rồi một thời gian nữa nghỉ lại đi buôn rau chợ đầu mối anh. Chợ mối Thủ Đức á, sáng 2-3 giờ là đi đó. Đi lấy rau về bán. Đi lấy rau về bán thì là bỏ mối. Về sau mà đi nói chung là thức khuya dậy sớm nhiều quá. Đi người mà bình thường 60 tụt xuống còn nó 40 mấy cân à. Mà thức khuya nhiều quá đầu óc nó không chuẩn. Thế là thôi chuyển nghề sau bán ở nhà này, buôn hàng kiện đấy, bán cái hàng si á, em bé đó, đó. Em lấy về thì hai vợ chồng bán cũng được vài năm. Xong rồi em lại đi, trong thời gian em tranh thủ em đi học cái bằng. Đi học cái bằng xong rồi vào được, xem là bằng em lấy được khoảng 9 hôm thì bắt đầu em lái xe máy Linh á. Thì em lái được khoảng 3 năm mấy, thì tiền nó cuốn theo nghề. Em lái được 3 năm mấy thì xong rồi bảo hai vợ chồng của tôi mua cái xe. Mỗi xe đấy là xong bắt đầu chạy Grab đến giờ luôn. Là năng nhằng này em chạy chắc cũng phải tầm 8-9 năm chạy xe rồi đó. Không nghĩ thời gian nó trôi nhanh vậy. Nói chung là mình cứ cố gắng anh, phải cần cù bù thông minh à. Mình cứ làm, cứ việc tới mình làm biết à. Đến giờ em thì ở Hải Phòng, hai vợ chồng đều ở Hải Phòng. Em thì ở ngoài thành phố, còn vợ em thì trong quê. Thì lấy nhau xong được 1 năm ấy, đẻ được một bé thì vào đây. À, vào đây xong rồi thì là đẻ hai bé nữa. Bây giờ tổng cộng em có 3 bạn. Cuộc sống hiện tại thì nói chung là tạm ổn đấy anh. Bởi vì là các bé mỗi ngày mỗi lớn mà. Cái chi phí mỗi ngày mỗi nhiều. Mình làm thì nói chung là từ đợt dịch đến giờ thì nói chung là kinh tế mọi thứ nó xuống, nó khó khăn, lạm phát nó gia tăng anh. Mọi thứ tiền mình làm thì có khi là vẫn vậy đấy. Nhưng mà mọi thứ chi tiêu nó phải hơn. trước thì mình còn có thể để ra được chút, chứ bây giờ chắc là ít. Vào mấy mẹ con này chắc là hết à. Nói chung là cứ vô tư và lạc quan đấy anh. Dạ, nói chung là từ cả hai vợ chồng hiểu nhau. Với cả về nhiều khi mệt đấy, về trẻ con nó cứ bí ba bí ô ấy, nhiều khi mình nói chung là ở ngoài là mệt đấy, về mặt nhăn đấy, nhưng mà về chúng nó cười trong đầu ba cái là thôi. Thì tiên mình cái stress, cái mệt của mình tiên nó giảm, và nhiều khi nó không còn nữa đến lúc đó.
3: Nói chung là vợ chồng em thì lúc nào cũng vậy à, cũng bình đấy. Thì thỉnh thoảng ngày xưa ấy, thỉnh thoảng có xô bát xô đũa, cái ngày mới cưới thì khoảng từ khoảng 3-4 năm lấy nhau khoảng 3-4 năm là mọi chuyện nó cứ nói chung trôi qua trong yên bình nha. Đó là chồng làm vợ làm vậy nha. À, ngọt ngào thì ngày nào cũng ngọt ngào ấy. Thì về cứ vợ chồng cứ em nói chung là em hay tíu tít, còn vợ em thì nhiều khi là cũng không ấy lắm. Có nghĩa là không kiểu thể hiện tình cảm nó quá nhiều thôi, nhưng mà hành động thôi. Còn đi em thì em hay nói, em hay làm. Nói chung là nếu mà nói tự hào thì không dám nói tự hào anh. Nói chung là mình có được một công việc, mình nuôi sống được gia đình, và trong những cái chuyến xe có những cái chuyến xe và những nhiều hành khách. Nói chung hành khách lên xe em chia sẻ nhiều lắm, có nhiều hành khách chia sẻ với em, người nói chuyện gia đình hay là nói chuyện công việc này kia. Nói chung là mình cũng hiểu người ta một chút, mình biết được thêm nhiều điều anh.

câu chuyện thân tiên. Quý vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyện chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage chuyện chất nhạc chiều hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thành mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
1: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
3: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
5: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
6: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
0: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
1: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
0: 02437919191 tại Hà Nội.

Như Ngọc và Đường Khuya xin gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả. Chúng ta đang đến với một chương trình phát thanh mà lên sóng trực tiếp tương đối muộn trên VOV Giao thông, làn sóng FM 91MHz. Có lẽ không cần phải giới thiệu nhiều nữa rồi, chúng ta cũng đã hiểu về Đường Khuya, biết về Đường Khuya để tìm đến một nơi mà chúng ta có thể cùng nhau trò chuyện, tâm sự khi mà một ngày đã qua. Ngày hôm nay của quý vị bắt đầu vào lúc mấy giờ? Và lúc này thì chúng ta đã khép lại một ngày chưa? Hay vẫn đang phải tiếp tục công việc? Hay vẫn đang phải rong ruổi trên các con phố tuyến đường? Dù thế nào đi chăng nữa thì quý vị hãy đặt hẹn với Đường Khuya tối đêm nay để lên sóng trò chuyện bằng cách gọi hotline 02437919191 quý vị nhé. Với Như Ngọc thì vẫn chưa khép lại công việc của một ngày hôm nay, và thậm chí hai ngày rồi Như Ngọc còn chưa trở về nhà. Tối qua thì có một cuộc hẹn nên là cũng đi nhậu với cả một vài người bạn, thế nên là đã quyết định là không dám trở về nhà mà ngủ lại cơ quan cho an toàn. Và cũng đã muộn rồi nên là cũng không dám về nữa. Thế là ngủ lại cơ quan ngày hôm qua này, rồi sáng nay thì bắt đầu công việc luôn, và cho đến bây giờ thì vẫn chưa khép lại công việc của một ngày. Nhưng thật vui khi công việc cuối cùng của Như Ngọc trong ngày hôm nay là được lên sóng trò chuyện với tất cả quý vị thính giả. Nãy trong lúc đi ăn và chuẩn bị trở về cơ quan để dẫn chương trình Đường Khuya, thì trong lúc dừng chờ đèn đỏ, Như Ngọc thấy có một cậu thanh niên đi xe máy dừng ở bên cạnh. Cậu ấy vừa dừng đèn đỏ và tay thì lại gạt nước mắt. Thế là mình mới thấy công nhận là những cái người đàn ông mà họ khóc cũng không nhiều, bởi vì đa phần là những người đàn ông thì hay che giấu cảm xúc của mình. Và thực sự là chắc là phải có một cái chuyện gì đó rất buồn thì anh ta mới vừa đi và vừa khóc như vậy. Tôi lại nhớ lại cái quãng thời gian tuổi học trò của mình cũng đã từng có những lúc như thế. Lúc ấy tôi còn nhớ là vừa đạp xe trên đường rồi không rõ là có câu chuyện gì buồn ý. Nhưng mà chắc lúc ấy là do tình yêu tuổi học trò thôi. Chắc lúc ấy là tỏ tình với bạn gái rồi bạn gái không đồng ý hay như thế nào ấy, cũng chả nhớ. Thế là tối muộn rồi. Trở về nhà thì mình cũng vừa đi đường vừa đạp xe rồi vừa khóc như vậy. Thậm chí là gần về đến nhà rồi còn đi rất là chậm, để mà sợ là về đến nhà người lớn trong nhà biết là mình khóc nhè. Thậm chí còn đi vòng thêm một đoạn phố nữa cho thời gian nó qua đi, để mình khô nước mắt đi rồi mình mới trở về nhà. Nhưng Ngọc nghĩ là dù có bất cứ câu chuyện nào buồn đi chăng nữa, khi mà chúng ta khóc cũng sẽ là một cách để giải tỏa cảm xúc. Còn xét về nghiên cứu khoa học ấy, thì khi chúng ta khóc, khi những giọt nước mắt chúng ta rơi, thì nó cũng là một cách để làm sạch đôi mắt của chúng ta. Vừa gạt đi những cái bụi bặm của một ngày này, mà mắt cũng sẽ đỡ bị khô hơn. Chí ít là khi chúng ta khóc cũng có hai điều tốt. Một là giải tỏa cảm xúc, hai là nó có lợi cho đôi mắt của chúng ta. Thế nên dù có là những người đàn ông đi chăng nữa, như Ngọc nghĩ là chúng ta không nên che giấu cảm xúc. Chúng ta không khóc trước mặt mọi người, nhưng chúng ta có thể tìm một nơi vắng vẻ để giải tỏa cái cảm xúc, bớt đi những cái câu chuyện buồn mà chúng ta phải đối mặt. Và cũng nhân cái câu chuyện này, Như Ngọc sẽ lựa chọn một ca khúc nó tương đối phù hợp với những người đàn ông mà có những câu chuyện buồn mà đang muốn khóc. Mời quý vị cùng nghe.

0: Vâng thưa quý vị, Như Ngọc lại nhớ tới có lẽ là cái quãng thời gian mà Như Ngọc khóc nhiều nhất, gần đây nhất. Nói là gần đây thì cũng cũng không hẳn, bởi cách đây cũng đã gần 4 năm rồi. Đó là khi mà mẹ của Như Ngọc mất. Đó là thực sự là một cái khoảng trống quá lớn trong suốt quãng thời gian từ bé đến lớn của Như Ngọc. Tạm gác lại những câu chuyện buồn, tạm gác lại câu chuyện mà khi mà những người đàn ông phải khóc. Chúng ta đến với cuộc hẹn đầu tiên trong đường khuya tối đêm nay. Hy vọng là hôm nay quán sẽ không vắng và hy vọng là sẽ có nhiều vị khách ghé quán để chúng ta cùng nhau trò chuyện trong đường khuya. Bộ phận kỹ thuật đã nối máy được với thính giả đầu tiên rồi ạ. Sau đây thì hãy cùng với Như Ngọc để đón khách, mở cửa đón khách nào. Alo, Như Ngọc và Đường Khuya xin chào ạ.
1: Xin chào Như Ngọc nhá.
0: Dạ, xin chào anh đã ghé quán Đường Khuya tối đêm nay. Nghe giọng của anh quen quá, chắc là cũng không phải là khách lạ mà là khách quen của Đường Khuya hả
1: Đúng rồi.
0: anh?
1: Mình lần này là lần thứ hai
0: À,
1: được
0: dạ.
1: lên sóng Đường Khuya,
0: Vâng.
1: và cũng rất là may mắn lại là lần thứ hai được trò chuyện với Như Ngọc.
0: Dạ.
1: Hôm nay là trên con đường đường vào buổi tối khuya như này,
0: Vâng.
1: cũng rất mong là ghé quán xin một cốc trà đá để tỉnh ngủ, để
0: À,
1: tiếp tục
0: vâng.
1: quãng đường dài phía
0: Dạ.
1: trước.
0: Sẵn sàng. Trước hết thì anh có thể giới thiệu tên cho các thính giả. Biết đâu các thính giả và cả Như Ngọc cũng sẽ nhận ra.
1: Chào Như Ngọc nhé, anh
0: Vâng.
1: tên là Tuấn,
0: Vâng.
1: anh cũng vào một buổi tối thứ sáu cách đây chắc là cũng phải gần gần 2 tháng rồi.
0: Vâng.
1: Đấy là cũng trên quãng đường di chuyển từ Hà Nội về Nam Định cũ, tức là bây giờ là Ninh Bình.
0: À, rồi rồi, khoan khoan khoan. Như Ngọc nhớ rồi. À, rồi rồi rồi, anh Tuấn nói đến đấy là Như Ngọc nhớ rồi. À, cũng xin giới thiệu với quý vị thì đây là một thính giả, là một người đàn ông mà sau khi mà anh Tuấn lên sóng ấy thì Như Ngọc cũng nhận được một vài cái tin nhắn của các vị khách khác có nhắn cho Đường Khuya và có lưu ý là chị em phụ nữ thì không nên nghe cuộc trò chuyện của Như Ngọc với cả anh Tuấn. Anh biết tại sao không ạ? Vâng, là bởi vì chị em phụ nữ sẽ lấy anh Tuấn ra làm tiêu chuẩn. À, đấy, để hay là có một thính giả còn nhắn một cái dòng tin nhắn là ôi anh Tuấn này là ông bố quốc dân rồi. À, đấy thì thêm một dữ kiện nữa để quý vị nhận ra vị thính giả này. Anh Tuấn thì anh ấy có 3 người con. Đó, vợ thì đi làm xa. Hình như đâu đó là cuối tuần mới về nhỉ anh nhỉ?
1: Đúng rồi,
0: Vâng, rồi, thế và một
1: 3 tháng
0: mình
1: rồi.
0: anh ở nhà để nuôi nấng các con và các cháu thì đều rất ngoan ngoãn, là chăm chỉ, đứa lớn bảo ban đứa bé. Đấy, và thường thì hình như là tối đêm thứ sáu này thì anh Tuấn anh sẽ trên hành trình Hà Nội đi Nam Định nay là Ninh Bình để mà đón bà xã về nhà chơi ngày cuối tuần. Đúng không
1: Đúng rồi,
0: anh?
1: thì thật ra thì cảm ơn Như Ngọc quá khen. Thật ra là bà xã mình vẫn thường xuyên nuôi dạy các con, hỗ trợ bằng cách là quản lý các bố con, ba bốn bố con là qua hình thức là online.
0: Vâng. Dạ. Nhưng mà nói vậy chứ quan trọng nhất là từ cái nền tảng mà anh chị tạo lập cho các cháu. Đấy, bởi vì sao? Bởi vì không phải ai cũng có thể gia đình nào cũng có thể áp dụng cái biện pháp mà quản lý con cái qua hình thức online được. Thậm chí anh Tuấn có biết không, đôi khi có các gia đình ấy cầm tay chỉ việc rồi bảo ban nhắc nhở, hay thậm chí là nói nặng cũng có, nói nhẹ cũng có, mà có khi các cháu thì còn chưa được nề nếp, nhất là cái độ tuổi mà cấp 2, cấp 3 thì đôi khi là tâm sinh lý còn chưa ổn định. Đấy, nên mình hay nói là cái tuổi nửa ông nửa thằng đấy anh. Đấy, thế nên là quan trọng nhất thì như Ngọc nghĩ vẫn là cái nền tảng mà anh chị tạo lập được cho các cháu mới là một cái điều quan trọng để chị nhà có thể quản lý con, như anh nói là bảo ban quản lý các cháu qua hình thức là online từ xa được anh Tuấn ạ. Và và một cái nữa là cũng phải nói là chị nhà rất siêu mới quản lý được anh mà hình thức online. Chứ còn Như Ngọc nói thật là các ông thì cũng nhiều khi là cũng mải chơi ham chơi lắm. Đấy, có bạn đồng niên, bạn cấp 2, bạn cấp 3, bạn đại học, một tuần 7 ngày thì có khi 8 ngày là có lý do là đi về khuya rồi nhậu này rồi rất rất nhiều lý do để mà không ăn cơm nhà. Đấy. Đấy, thế nên là một lần nữa là cũng phải nhắc lại câu chuyện cũ đấy để các chị em mà có đang nghe thì thôi cũng nương tay cho các anh một chút đấy và cũng đừng lấy anh Tuấn ra làm tiêu chuẩn không thì anh em lại lại thấy mủi lòng à. Thế tối nay là mình đang trên đường từ Hà Nội đi Nam Định Ninh Bình đấy à
1: À, đúng rồi, tối nay sau khi kết thúc công việc
0: anh? Vâng.
1: lúc 9 giờ tối thì anh bắt đầu xuất phát từ Hà Nội.
0: Vâng.
1: Hiện tại là đang trên đường gọi là cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ để về phía Nam Định cũ.
0: Và đấy, dự kiến là khoảng bao lâu nữa là mình sẽ đến nơi anh? Có một
1: chắc
0: tiếng nữa không?
1: là
0: Hay là phải hơn?
1: chắc là cũng phải đến một tiếng, gần một tiếng nữa thì
0: Và
1: anh mới đến nơi.
0: đấy, chương trình thì mạn phép là làm chậm cái quãng đường của anh lại một chút anh nhé.
1: Không sao, mình đã có báo cáo với bà xã rồi
0: À,
1: và
0: vâng.
1: hôm nay là sẽ phải dừng giữ đường nghỉ ngơi
0: Vâng.
1: để có thể tiếp tục chặng đường dài phía trước.
0: Vâng, đấy. Đấy quý vị có thấy không? Đấy thậm chí là cũng phải tự giác để báo cáo với cả chị là sẽ đến chậm một chút là vì ghé quán đường khuya để làm một ly chè đá. Thế mới thấy là phải công nhận là chị nhà là thực sự là rất siêu trong cái việc quản lý chồng, quản lý con, là chăm sóc chồng, chăm sóc con. Một người phụ nữ mà không ở nhà các ngày trong tuần, cuối tuần đôi khi mới về nhà. Mà như anh Tuấn có kể trong cuộc trò chuyện cách đây không lâu là bốn bố con ở nhà là đều rất chỉn chu này, các con thì ngoan ngoãn, học tập rất là tốt này, thì đủ để thấy là đấy. Thật ra thì qua câu chuyện này nhưng Ngọc nghĩ là chắc là chị nhà người đứng ở hậu phương này mới là người mà cần phải cho vào tủ để bảo quản đó, để ghi vào sách đỏ đấy, để có những cái phương pháp nào mà lại có thể có được một gia đình tuyệt vời như vậy đấy, chứ chứ không phải là anh Tuấn anh là chồng quốc dân đâu. Có khi bà xã của anh Tuấn mới là vợ quốc dân ấy. Thì có khi hôm
1: Tức
0: nào
1: là
0: mà anh Tuấn mời chị nhà lên sóng để ghi chép lại cái phương pháp quản lý gia đình online như là chị nhà thì tuyệt vời hơn nữa anh Tuấn ạ.
1: nhất trí, thật ra thì mình cũng
0: Vâng.
1: anh cũng chia sẻ với Như Ngọc với
0: Và
1: các khán thính giả là cái câu câu chuyện là như bà xã mình thì cũng rất là thoải mái trong cái việc là các cái sinh hoạt trong cuộc sống cũng như công việc của chồng
0: Vâng.
1: cũng không bao giờ là kiểm soát hay là quá quá quá chi là gây khó khăn cả,
0: Vâng.
1: mà nhiều khi là bà xã còn động viên mà hôm nay cũng không thấy, lâu lâu mà không thấy anh gặp người này
0: Ừ.
1: bạn kia đấy thì rất là tạo điều kiện, bởi vì
0: Vâng.
1: nói chung là cả tuần hai vợ chồng mình xa nhau ấy thì cái quan trọng nhất vẫn là cái sự tin tưởng
0: Dạ.
1: và cái trách nhiệm của mỗi người đối với người còn lại, nên là
0: Vâng.
1: câu chuyện là nếu mà chị em mà có kiểm soát quá hay là quản lý quá, nếu mà những cái người mà người ta muốn muốn gọi là thoát ra hay muốn làm những cái điều ngoài tầm kiểm soát thì cũng không thể kiểm soát được
0: Đúng,
1: đấy.
0: đấy. Người ta hay nói câu là muốn thì chúng ta tìm cách, còn nếu mà không muốn thì chúng ta tìm lý do. Đấy, nên
1: Đúng
0: là
1: rồi.
0: vâng, một khi mà đã phải tìm lý do rồi thì đúng thật là có 1.001 cái lý do. Đấy, và quan trọng nhất vẫn là cái sự tự giác, tôn trọng lẫn nhau như là anh Tuấn anh vừa chia sẻ thôi, chứ còn một khi mà người ta đã muốn, một khi người ta đã tìm đủ mọi cách rồi thì đúng thật là không không thể cấm cản được anh Tuấn nhỉ.
1: Đúng rồi.
0: Và có một cái câu chuyện mà Như Ngọc cũng muốn hỏi anh Tuấn một chút. Đầu chương trình thì Như Ngọc có nói về một cái chủ đề là khi mà những người đàn ông người ta khóc. Đấy thì đấy thì cánh mày râu như anh em mình thì đúng thật là ít khi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài.
1: Đúng
0: Trừ
1: rồi.
0: khi là cáu giận bực tức thì mình hay thể hiện cảm xúc ở bên ngoài, chứ đôi khi những lúc buồn hay là những lúc muốn khóc này thì đôi khi là mình lại nén vào trong. Đấy thì cùng với chủ đề này thì anh Tuấn có thể chia sẻ là cái lần gần nhất mà anh phải khóc. là khi nào và là cái câu chuyện gì anh có tiện kể trên sóng không?
1: Ok,
0: Vâng.
1: mình rất là sẵn sàng thôi.
0: Dạ.
1: Khi mà như Ngọc nói đến cái chủ đề gọi là khi người đàn ông khóc ấy,
0: Vâng.
1: thì mình nghĩ ngay đến một cái nhân vật nổi tiếng, đó là vua Hề Sang Lô.
0: Dạ.
1: Đấy. Ông ta có một câu nói là đó là khi ông ấy khóc ấy, là ông ấy sẽ đi dưới mưa, ông ấy
0: Vâng.
1: khóc. Và khi lúc ông ấy khóc thế thì mọi người xung quanh sẽ không phát hiện ra là ông ấy đang khóc.
0: Vâng.
1: Câu chuyện là ông ấy cũng muốn được cái thoát, được trải cái cảm xúc của mình ra, tuy nhiên lại không muốn mọi người phải biết đến cái cảm xúc lúc đó của mình.
0: Vâng.
1: Đấy thì nhưng Ngọc nói là đúng, đó là người đàn ông có một cái đặc điểm là người ta rất là muốn che giấu cảm xúc, cũng là con người là thôi,
0: Vâng.
1: cũng có những lúc cảm thấy rất là khó khăn trong cuộc sống, như là bế tắc trong cuộc sống, hay là gặp một cái điều bất hạnh gì đó,
0: Dạ.
1: là người ta cũng muốn được khóc để có thể vơi bớt đi những cái cảm xúc tệ hại đó.
0: Vâng.
1: Nhưng mà đôi khi thì cũng có những người đàn ông, người ta sẽ bật khóc và muốn khóc khi người ta đón nhận được cái niềm vui, hay là một cái niềm hạnh phúc bất ngờ, hoặc là một cái sự chờ đón trong trong trong trong rất là một thời gian rất là dài.
0: Vâng.
1: Thế thì nhân cái câu chuyện đấy thì anh cũng có nhớ đến có một lần, có lẽ là gần đây nhất, là khi anh được đón tay cậu cậu con trai thứ ba của mình,
0: À, bạn út đấy ạ. Dạ.
1: thì bạn đấy thì lại có một cái điều khá là đặc biệt, đó là bạn ấy trước khi mẹ bạn ấy mang bầu
0: Vâng.
1: là chuẩn bị nghỉ Tết đó. Thế thì đúng vào đêm giao thừa, sau khi mà hai vợ chồng vừa mới thắp hương giao thừa xong, thì bà xã mình có bị là theo cái hiện tượng của phụ nữ mang thai đó, đó là bị vỡ nước ối.
0: Vâng.
1: Đấy. À, vợ đức ối thì lúc đó là hai vợ chồng đang đón Tết ở quê cách Hà Nội là tầm 100 km.
0: À,
1: Đấy.
0: dạ.
1: Thì trước khi về quê ăn Tết thì cũng đã đặt tất cả các cái gói khám sức khỏe, thai sản định kỳ, cũng như là đặt lịch đối với bác sĩ, bởi vì là chắc chắn cái bạn này là sẽ phải mổ. Đấy là cũng đã đặt lịch mổ với bác sĩ. Thì
0: Vâng.
1: đúng ra bác sĩ là cho chọn vào lịch mổ vào ngày 8 Tết
0: Tức là
1: âm lịch.
0: chờ ăn Tết xong xuôi đã.
1: Đúng rồi, ăn Tết
0: Vâng.
1: xong xuôi thì bắt đầu sẽ vào viện để tiến hành là mổ để đón cháu.
0: Nhưng mà không ngờ thì cu cậu lại muốn ăn
1: Đấy. À, đúng rồi. Thế
0: Tết
1: thì ngay trong cái đêm giao thừa đấy, khi mà
0: sớm.
1: vợ mình có hiện tượng là bị vỡ nước ối, thì là mình với lại bà và bà xã ngay lập tức, là lúc đấy là cũng tầm khoảng 1 giờ sáng. 1 giờ sáng thì bắt đầu là cả nhà lên xe đi thẳng từ quê về bệnh viện phụ sản trung ương chỗ Tràng Thi.
0: Vâng,
1: Đấy,
0: chỗ chỗ sàn C. Vâng.
1: đấy sản
0: Rồi.
1: C đấy, thì là về đến nơi là mổ cấp cứu và được đón cháu lúc khoảng tầm 4 giờ sáng, 4
0: Ui
1: giờ
0: chà.
1: kém. Đấy.
0: Vâng.
1: Thì cháu lại là sinh là con trai, là
0: Vâng.
1: sinh vào đúng ngày mùng 1 Tết
0: Một
1: năm Bính Thân 2016. Đấy, thì
0: Vâng.
1: đấy là một cái khi mà đón đón được cháu từ tay bác sĩ khi là ra khỏi phòng mổ, thì thực sự là lúc đấy mình đã bật khóc, là khóc có thể nói là khóc nức nở luôn, là cảm giác rất là hạnh phúc
0: Dạ.
1: khi mẹ tròn con vuông và trải qua một cái giai đoạn, cái thời khắc rất là nguy hiểm như thế, nhưng
0: Vâng.
1: mà cả mẹ và con đều đã an toàn. Thì đấy
0: Dạ.
1: là cái lúc mà mình gần đây nhất là mình cảm thấy là khóc khóc là trong cái sự hạnh phúc chờ đón để đón đứa con trai út của mình.
0: Vâng. Như anh nói đấy thì nghe câu chuyện mà anh Tuấn kể nó chỉ vỏn vẹn trong khoảng 2-3 phút, nhưng hãy thử tưởng tượng những cái thời khắc đó để khi mà hai vợ chồng thì vẫn đang ở quê, rồi anh có nói là trong cái lúc đấy mà mình cũng vẫn đủ bình tĩnh để đưa bà xã lên xe này, xong rồi vượt một cái quãng đường 100 km để mình thì phải tập trung lái xe, còn bà xã ở đằng sau thì chắc chắn là cũng có những biểu hiện là cũng không không không thể khỏe như bình thường được. Đấy, mà mình vượt một cái chặng đường như vậy đêm hôm, mà cũng may là như Ngọc nghĩ là cái thời điểm đấy đường nó vắng đấy anh nhỉ, bởi
1: Đúng
0: vì
1: rồi.
0: đêm giao thừa mà đó.
1: Lúc đấy là vừa mới giao thừa xong
0: Vâng.
1: và đường rất là vắng,
0: Đấy.
1: mà nói thật là có những lúc là mình phải đi vượt tốc độ, mà
0: Vâng.
1: đi từ quê lên đến bệnh viện phụ sản trung ương là đúng vỏn vẹn có 1 tiếng 15 phút.
0: Vâng, đó, và cũng cũng vượt qua những cái sự hồi hộp, căng thẳng và chắc chắn là còn có cả lo sợ nữa. Đấy,
1: Đúng
0: để
1: rồi.
0: đến cổng bệnh viện này, xong rồi khi mà các bác sĩ đưa bà xã vào thì mình lại tiếp tục một cái cảm xúc nữa là lo lắng và hồi hộp khi mà chờ ở bên ngoài. Đấy, mặc dù như anh nói thì đấy là cậu út, tức là trước đấy là mình cũng đã có 2 lần kinh nghiệm ngồi ở phòng chờ rồi.
1: Đúng
0: À. Nhưng mà đấy, cái lần thứ ba này lại là một cái lần khác. Khi mà cái cảm xúc nó đã bị dồn nén lại, cả những cái sự lo sợ, căng thẳng, hồi hộp đó trong cái quãng đường hơn 100 cây số đó, và khi nghe tiếng khóc của con thì mọi thứ gần như là vỡ òa anh nhỉ.
1: Đúng rồi.
0: Dạ, thì đấy, có thể thấy là như câu chuyện của anh Tuấn chia sẻ, đôi khi không phải là những cái nỗi buồn, sự tuyệt vọng mà có thể lấy được những cái giọt nước mắt của những người đàn ông đâu, mà cả những lúc mà hạnh phúc thì đàn ông chúng tôi hoàn toàn có thể rơi nước mắt được. Nhưng Ngọc cũng nhớ tới một cái câu nói là trên sân cỏ là nơi mà những người đàn ông người ta dễ khóc nhất. Đấy, trong những cái trận chung kết chẳng hạn.

0: Bạn út như mình năm nay là các con lên lớp 6, tức là lên lớp 5.
1: Vâng.
0: Tức là cháu cũng vừa kết thúc chương trình lớp 4.
1: Vâng.
0: Thì về về bạn này thì cũng có rất là nhiều cái điều mà rất mình cảm thấy là cũng không phải biết tả như thế nào. Ví dụ như bạn này hồi bé thì bạn ấy do là con trai sinh đúng vào ngày mùng 1.
1: Dạ.
0: Theo như cái các cụ chúng ta từng trước từng nói là trai mùng 1 gái hôm rằm.
1: Vâng.
0: Thì
1: Tức là cũng
0: thực
1: nghịch.
0: ra mình cũng không quá là suy nghĩ về cái chuyện đấy. Thế
1: Vâng.
0: nhưng mà thực ra thì bạn này cũng có những cái điều rất là đặc biệt. Ví dụ như là bạn ấy mãi đến lúc bạn ấy 5 tuổi
1: Dạ.
0: thì anh mới được bạn ấy gọi câu bố ơi đầu tiên.
1: À, úi chà, dạ.
0: Chậm nói.
1: Vâng.
0: Đấy, bạn ấy bị chậm nói. Và cái thời điểm mà bạn 2-3 tuổi đấy thì là hai vợ chồng rất là lo lắng, bởi vì không hiểu tại sao bạn không chịu nói.
1: Vâng.
0: Đấy. Và cũng cho đi khám ở bệnh viện Nhi Trung ương rồi một số các cái bệnh viện liên quan đến đến trẻ chậm nói, thì cũng có nhận được một cái chỉ định của bác sĩ, kết luận của bác sĩ là bạn này bạn ấy bị liên quan đến cái bệnh gọi là phổ tự kỷ.
1: Dạ,
0: Đấy.
1: dạ.
0: Và bạn ấy cũng có những biểu hiện là tăng động, giảm chú ý các thứ
1: Vâng,
0: đó.
1: vâng.
0: Đấy, thì gia đình cũng rất là lo lắng. Tuy nhiên đấy là sau một thời gian ấy, thì bạn ấy đến 5 tuổi
1: Ừ.
0: bạn ấy bắt đầu là bạn ấy có nói được
1: Vâng.
0: và gọi được những câu đầu tiên rất là ngắn gọn như là bố ơi,
1: Dạ.
0: bà ơi, ông ơi, vân vân đó.
1: Dạ.
0: Đấy, thì cũng, hai bố mẹ cũng rất là lo, cũng định là cũng sẽ cho bạn ấy học vào lớp 1 chậm lại. Tuy nhiên là đến đến cái thời điểm mà bạn ấy 6 tuổi để vào lớp 1 ấy, thì bạn cũng có nói được nhiều hơn.
1: Vâng.
0: Đấy, và lúc là giai đoạn 5 tuổi là cũng đã cho bạn ấy đi học tiếng Anh để
1: À, dạ.
0: có thể là có những cái giao tiếp với bạn bè, thầy cô ở trong lớp. Thì có khi đến lúc mà vào lớp lớp 1 bạn ấy còn nói tiếng Anh là nhiều hơn nói tiếng Việt. Và
1: Dạ.
0: cho đến giờ phút này thì nói chung là cái ngôn ngữ về tiếng Việt của bạn ấy cũng sẽ bị hạn chế hơn một chút so với các bạn cùng tuổi. Tuy nhiên là chẳng hạn như là bạn vẫn nói rất là nhiều, và bây giờ rất là mình dùng cái từ là rất là lắm mồm.
1: À,
0: Đấy. Lắm mồm nhất nhà. Đấy.
1: Dạ.
0: Và tuy nhiên là bạn ấy muốn diễn đạt một cái câu chuyện gì đó xung quanh cuộc sống của bạn ấy chẳng hạn với người khác, thì bạn ấy sẽ có những cái hạn chế hơn một chút so với những bạn cùng trang lứa. Thế nhưng mà bạn tiếng Anh của bạn ấy thì bạn ấy bắn như súng liên thanh.
1: Vâng, hay quá.
0: Đấy,
1: dạ.
0: Thì đấy là cũng có những cái điều rất là đặc biệt của bạn ấy như vậy. Và bạn này là bạn ấy cũng có những cái theo như đánh giá của anh, bạn ấy cũng
1: có
0: điều
1: cái sự
0: rất
1: đặc
0: là
1: biệt
0: đặc
1: đấy anh
0: biệt.
1: ạ. Dạ.
0: Khá là đặc biệt.
1: Vâng.
0: Ví dụ như là bạn ấy rất thích chơi các cái trò chơi mà liên quan đến trí tuệ, chẳng hạn như
1: Vâng.
0: là thời bạn ấy học mới 4 tuổi thôi là bạn ấy đã tự xoay được Rubik, các cái loại khối Rubik
1: Vâng.
0: khác nhau,
1: À,
0: từ khối
1: dạ.
0: lập phương cho đến khối kim tự tháp, mà bạn ấy tự xoay tự
1: Úi
0: các
1: chà.
0: thứ
1: Dạ.
0: trong một cái thời gian rất là nhanh và ngắn. Đấy.
1: Dạ.
0: Hay là cho đến giờ phút này là bạn ấy cũng tự học chơi cờ vua, không ai dạy bạn ấy, nhưng mà nếu như người lớn mà chơi mà không cẩn thận mà khinh địch là có thể là
1: Thua
0: sẽ
1: đấy anh nhỉ.
0: thua
1: Vâng.
0: thua thua bạn ấy, ví dụ như thế. Đấy,
1: Vâng.
0: đấy là cũng cái mà nhìn chung là mình thấy rằng bạn ấy cũng có một cái trí thông minh, trí nhớ và một cái nhanh nhạy rất là tốt.
1: Dạ.
0: Thì cũng hy vọng là cái con đường học hành của bạn ấy và cái sự phát triển về nhiều mặt của bạn ấy là sẽ ngày một tốt.
1: Vâng. Cũng không biết nói gì ngoài việc là chúc mừng anh chị đấy, với một cái quãng thời gian vất vả như vậy này, rồi đến bây giờ mình nhìn lại thì chắc chắn bao giờ cũng vậy, nếu mà nghĩ tới tương lai thì mình thấy lâu, nhưng mà nhìn về quá khứ thì mình lại thấy nó rất là nhanh đấy, vèo một cái mà 11 năm đã trôi qua. Giờ cu cậu đòi ăn Tết sớm thì bây giờ đã là anh cả ở trường tiểu học rồi à. Đó thì qua đây thì như Ngọc nghĩ là chắc chắn cái quãng thời gian phía trước thì anh chị vẫn sẽ còn vất vả, đặc biệt là với một người bố có ba con, rồi bà xã lại đi làm xa như vậy. Đấy, nhưng với cái nền tảng mà anh chị đã có

0: Thì như Ngọc cũng tin tưởng và cũng hy vọng là mọi mặt trong đời sống của anh chị, từ hạnh phúc gia đình này đến công việc học tập của các cháu và sức khỏe của các thành viên trong gia đình thì đều sẽ thuận lợi nhờ có cái nền tảng vững chắc mà anh chị đang có được. Đấy, cũng xin phép anh Tuấn là thời gian trò chuyện thì cũng tương đối dài và cũng muốn là để anh tiếp tục chặng đường còn đi đón bà xã nữa, để không chị nhà lại khi đến nơi chị nhà lại tra hỏi anh xong rồi lại rồi trách sang em đấy
1: Không, mình thứ nhất là mình cũng đã báo cáo trước, và thứ
0: dạ
1: hai là mình cũng có minh chứng đây rồi, đúng không? Nên là mình cũng đang rất là rõ
0: vâng
1: ràng và đàng hoàng,
0: nhất
1: không,
0: trí
1: anh em mình không có gì mà phải
0: dạ
1: phải phải ngại cái chuyện đấy cả. Và mình cũng rất là cảm ơn như Ngọc đã cho mình và VOV91 cho mình cái cơ hội tiếp tục một lần thứ hai trò chuyện với MC của chương trình Đường Khuya. Thực ra những cuộc trò chuyện này cũng giúp cho anh em lái xe đường dài vào ban đêm cũng có thêm cái sự hứng khởi, có sự tỉnh táo, và đi đường sẽ được an toàn hơn, đi đến nơi về chốn hơn. Thì đấy là một cái niềm vui của anh em mà hay phải đi những cung đường dài và đi vào thời gian buổi tối khuya. Thì cũng rất mong là qua chương trình ngày hôm nay cũng cho anh được gửi lời chúc sức khỏe và sự an toàn đến toàn bộ các bác tài đang đang còn phải di chuyển trên đường trong cái khung giờ buổi đêm như thế này, và chúc mọi người luôn luôn có sức khỏe, tỉnh táo và an toàn đi đến nơi về đến chốn. Và cảm ơn Ngọc rất là nhiều vì
0: Và
1: đã
0: một
1: lắng
0: bài
1: nghe
0: hát
1: và chia sẻ.
0: mà anh Tuấn có muốn nghe trong lúc này không để Như Ngọc phát tặng cho anh cũng như là các thính giả?
1: Ừ, anh cũng khá là thích một cái bài hát của nhạc sĩ Trần Lập, ban nhạc Bức
0: Ban nhạc
1: Tường.
0: Bức Tường.
1: Cái bài cái có cái câu đầu tiên là cái gì, nổ máy lên đấy. Đấy.
0: Những
1: Thì
0: chuyến đi dài anh nhỉ?
1: anh không nhớ chính xác cái tên của bài hát ấy, hình như là Chuyến Đi Dài.
0: Những chuyến
1: Thì
0: đi
1: rất
0: dài.
1: mong Như Ngọc sẽ tặng cho anh và các cái thính giả đang nghe đài bài hát của cố nhạc sĩ Trần Lập. Cảm ơn Như Ngọc rất là nhiều.
0: Cảm ơn anh Tuấn, và chặng đường phía trước của anh còn dài. Và giờ thì anh hãy nổ máy lên để có một chuyến đi an toàn ở phía trước anh Tuấn nhé.
1: Và cảm ơn Như Ngọc rất nhiều. Hẹn gặp lại Như Ngọc nhá.
0: Nhất trí anh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gửi tặng cho anh Tuấn và tất cả các thính giả một ca khúc được sáng tác bởi cố nhạc sĩ Trần Lập qua phần trình bày của nhóm nhạc Bức Tường, bài hát mang tên Những Chuyến Đi Dài.

0: Chúng ta vừa cùng có một cuộc trò chủ đề khi mà những người đàn ông khóc. Rồi cả là quý vị mà chơi mô tô phân khối lớn ấy, thì không ai là không biết bài hát này. Những chuyến đi dài với phần trình bày của nhóm nhạc Bức Tường qua giọng ca và phần sáng tác của cố nhạc, nhạc sĩ đam mê mô tô. Và ở Việt Nam thì cộng đồng chơi mô tô là cũng không hề ít đâu quý vị ạ. Nhưng Ngọc cũng là một người tất nhiên không đến mức là đam mê, nhưng mà cũng rất là thích xem những cái video về mô tô phân khối lớn, hay là về những cái chuyến đi của những vlogger, những người mà người ta đi mô tô phân khối lớn rồi người ta quay lại. Và một trong những thần tượng của Như Ngọc đấy là anh Mai Triều Nguyên. Đây là một người, thật ra nhắc tới người đàn ông này thì cũng là một câu chuyện buồn. Anh cũng là một người sinh nghề tử nghiệp. Anh cũng qua đời trong một chuyến đi ở Úc và trên chiếc xe mô tô của mình. Nếu mà quý vị có thời gian, quý vị lên YouTube, quý vị tìm Mai Triều Nguyên thì quý vị cũng biết tới người đàn ông này, với rất nhiều những đoạn phim được ghi lại trên những hành trình mà anh Mai Triều Nguyên, anh ấy di chuyển trên chiếc xe mô tô phân khối lớn của mình. Anh ấy cũng đi một cái chiếc mô tô mà Như Ngọc rất thích, đấy là chiếc GS1250 của BMW. Giá của nó, giá mới như là đâu đó cỡ hơn 1 tỷ. Không biết đến bao giờ mình mới có tiền mình mua được cái xe này. Rồi, tạm khép lại câu chuyện vừa rồi. Tạm chia tay anh Tuấn, vị khách đầu tiên đến với Đường Khuya tối đêm nay. Chúng ta sẽ đón chào thêm một vị khách nữa đến với Quán Vắng Đường Khuya nào. Alo, Như Ngọc và Đường Khuya xin chào ạ.
1: Chào chú ạ.
0: Chào cháu. Nghe giọng cháu còn khá là nhỏ. Cháu tên gì?
1: Cháu Tuấn ạ.
0: Cháu Tuấn à? Hôm nay hai vị khách đến với Đường Khuya đều tên là Tuấn. Nãy cũng có một chú tên là Tuấn trò chuyện với chương trình, và giờ thì có một cháu tên là Tuấn nữa. Nhưng Tuấn ơi, chú nhờ Tuấn một chút nhé. Cháu có thể để cái điện thoại ổn định một chút. Nếu mà mình mà có đang dùng tai nghe hoặc là loa ngoài thì mình nên dùng loa thoại thường thôi. Và để xa cái quạt ra một chút. Vì chú thấy là hình như cháu đang ngồi gần cái quạt, cái gió quạt nó vào nó sẽ bị cái tiếng phập phù ở điện thoại ấy.
1: Vâng.
0: Rồi. Đó, và cháu nói to lên một chút thì các thính giả sẽ nghe rõ hơn. Có sợ ảnh hưởng đến mọi người xung quanh đang ngủ không?
1: Không ạ.
0: Rồi.
1: Đó. Ra hôm nay cháu phải với bà, nhưng mà vừa phải thức em giờ này cho bà cháu ngủ phòng khác, cháu ở phòng khác.
0: Tức là bình thường là cháu sẽ ngủ cùng với bà, nhưng mà hôm nay thì mình chủ động sang phòng khác để nghe Đường Khuya rồi gọi điện tham gia chương trình.
1: Không, cái này là bà cháu mới về nhà cháu. Bình thường là bà cháu

0: nhà bác cả.
1: Ừ. Hôm nay là bà sang chơi.
0: Vâng.
1: À. Không biết đây có phải lần đầu cháu gọi điện tới chương trình không?
0: Đây là lần hai ạ.
1: Lần thứ hai. À, thế lần trước lên sóng cháu gặp ai?
0: Cháu gặp chú ạ.
1: Cũng chú luôn à? Hôm nay
0: Không biết chú
1: đường
0: tên
1: khuya
0: sao
1: lại
0: ạ.
1: đón những vị khách đã từng ghé quán một lần. À, nãy anh Tuấn, nãy có chú Tuấn đến với đường khuya cũng lần thứ hai, mà nay cháu Tuấn cũng là lần thứ hai. Có thể là các thính giả đang nghe đường khuya cũng như là chú Như Ngọc thì chưa nhớ ra được Tuấn đâu. Tuấn có thể nhắc lại một vài thông tin từ cuộc trò chuyện trước để cho chú Như Ngọc và các thính giả dễ dàng nhận ra được không?
0: Cháu với chú có kèo hát ạ.
1: À, rồi rồi, chú nhớ rồi. Thôi xong rồi. À, rồi, thế thì chú đã nhớ rồi, chỉ có một dữ kiện đấy thôi cũng là một cái từ khóa để chú nhớ ra rồi. Đây là một thính giả rất trẻ tuổi tên là Tuấn. Nếu chú nhớ không nhầm thì Tuấn ở Mê Linh đúng không?
0: Vâng, cháu ở Quang Minh.
1: À, rồi, gần gần chỗ khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh. À, và lúc mà cháu Tuấn có gọi tới chương trình là thời điểm đó là đang chuẩn bị đá tứ kết hay là bán kết World Cup thì phải. Đó,
0: Bán
1: thì
0: kết
1: chuẩn bị đá bán kết. Thì hai chú cháu mới đưa ra một cái kèo. Cháu Tuấn cháu ấy chọn đội tuyển Pháp, còn chú Như Ngọc thì chọn đội tuyển Argentina. Đấy, nếu đội nào mà vô địch thì người thua sẽ phải hát ở trên sóng. Đúng không nhỉ?
0: rồi ạ.
1: Thế nhưng mà cả hai đội, cả Pháp lẫn Argentina đều thua, đều không vô địch. Mà Tây Ban Nha mới là đội vô địch nhỉ? Ừ, thế thì bây giờ chắc là hai chú cháu mình phải chịu phạt thôi nhỉ.
0: Tôi để cháu chứ đây.
1: Không sao,
0: Cháu thua nhất.
1: điều kiện đưa ra là đội nào vô địch thì người thua sẽ phải hát. Bây giờ cả hai chú cháu đều thua thì tất nhiên cả hai chú cháu đều chịu phạt thôi. Đấy, như mình đã ngoắc tay, như mình đã gieo kèo với nhau là sẽ hình phạt đưa ra là sẽ phải hát ở trên sóng. Rồi, nào thế bây giờ ai trước nhỉ? Có kính
0: Để
1: lão đắc
0: cháu ạ.
1: thọ không hay là thiếu niên nhi đồng là sẽ được ưu tiên trẻ nhỏ?
0: Kính to đắc lão ạ.
1: Kính lão đắc thọ. Rồi thế chú sẽ chịu phạt trước nhá.
0: Vâng.
1: Rồi, thật ra bây giờ chú cũng chưa nghĩ ra một bài hát nào đâu, nhưng mà đây là một bài mà chú cũng tương đối thích. Đấy, cháu có biết bài Mẹ Yêu Con không? Đã
0: Cháu
1: từng nghe
0: có
1: bài này bao giờ chưa?
0: rồi ạ.
1: À, rồi, thế sau đây thì xin phép mà quý vị thính giả. Chắc chắn là Như Ngọc không thể hát được hay bằng ca sĩ đâu, nên là nếu mà tiếng hát này có khiến cho quý vị đang chuẩn bị đi vào giấc ngủ mà bỗng dưng giật mình tỉnh dậy đấy, thì cũng rất mong quý vị thứ lỗi đấy. Còn các bác tài mà đang đi đường thì bỗng dưng nghe cái giọng ồ mồm này cất lên sóng mà cảm thấy không hài lòng thì cũng kính mong các bác tài lượng thứ. À, thế xin phép Tuấn và các thính giả, chú sẽ hát một đoạn thôi. Nếu mà hát cả bài nó dài lắm, hát một đoạn của bài Mẹ Yêu Con nhé.

0: mừng con sẽ góp phần, tương lai con đẹp lắm, mẹ ngắm con cười, à du hời hời du. Rồi, Chúa chịu phạt xong rồi. nào, thế kính lão đắc thọ rồi, chú già chú hát trước rồi, già yếu hát trước rồi, thế bây giờ đến lượt Tuấn nào, Tuấn sẽ hát bài gì ở trên sóng nào?
1: Thầy cháu có bài này, không biết chú đồng ý không?
0: Bài gì nào?
1: Cái này là buổi trưa thì các thính giả thường hay nghe chú ạ.
0: À thế à? Bài gì lại chỉ nghe được buổi trưa à cháu?
1: Gần như trưa nào cũng phải nghe chú ạ.
0: Thế á? Trưa nào cũng phải nghe. Bài gì à cháu?
1: Cái này nửa bài hát, nửa không phải bài hát chú ạ.
0: Thế á? Cháu nói qua một chút nào, nhưng mà nếu mà bài mà không nghiêm túc thì có khi sẽ không được hát trên sóng nhá, được không? Bài này có nghiêm túc không nào?
1: Có ạ.
0: À, có.
1: Bài này cháu có khi cháu hát đi chương trình còn thích chứ ạ.
0: Thế á? Rồi, thế thì cháu cứ hát đi nào.
1: Đây, cháu hát thế à?
0: Ừ, rồi.
1: Dấu hiệu thương hiệu Thái Dương 7 gôn.
0: À.
1: Cháu hát lại nhá. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Từ từ, khoan Tuấn ơi, đây có phải bài hát đâu. Đây là một cái đoạn quảng cáo ở trên sóng. Hay là cháu nghĩ cái đoạn quảng cáo này theo kiểu phong cách rap nên là cháu hát lại bài này. Rồi không sao, rồi chú ghi nhận. Đấy, chứng tỏ là cháu cũng rất hay nghe các cái chương trình của VOV, đúng không? Trong đó có cái đoạn quảng cáo này ở trên VOV Giao thông, hình như là cái đoạn quảng cáo này thì có rất nhiều ở chương trình Trên Mọi Nẻo Đường nhỉ?
1: Vâng.
0: Ừ, rồi, thôi rồi, không sao. Đấy, chú cũng ghi nhận. Đấy, tuy nó cũng không phải là hẳn là một bài hát nhưng không sao cả. Đấy, dù sao cũng dành lời khen ngợi cho cái sự dũng cảm của cháu. Đấy, không phải ai cũng với một bạn nhỏ đang học cấp 2 mà tự tin nói chuyện trên sóng, rồi tự tin để đọc một cái bài, không không phải là hát nhá, đấy là đọc một cái bài. Rồi nào, thế hai chú cháu mình đã chịu phạt xong rồi, đấy, World Cup thì đã đi qua rồi, và công việc học tập của cháu thế nào hả Tuấn? Sắp sửa đi học lại chưa?
1: Ngày mùng 3 tháng 8 cháu đi học lại.
0: À, tức là tính ra là mình sẽ chơi thêm được một tuần nữa thôi đúng không?
1: Vâng.
0: Ừ, hết tuần sau thì sang đến tuần sau nữa là sẽ đi học trở lại. Đấy, nếu chú không nhớ nhầm thì ở cuộc trò chuyện trước cháu có chia sẻ là cái quãng thời gian lớp 6, lớp 7 thì cháu có học lớp chọn, đăng ký vào lớp chọn, nhưng mà nghe chừng là do là mình đăng ký hơi cao nên là cũng hơi quá sức.
1: Không, cái đấy chú ơi, đấy không phải là đăng ký chứ, phải là thi vào.
0: À, ở thi vào. Đấy, đấy. Đấy, và sau đó thì đến năm lớp 8 thì cháu không còn học lớp chọn nữa mà sang một lớp thường đúng không?
1: Vâng.
0: Ừ. Thế lúc đó thì chú cũng động viên Tuấn là những cái sự thất bại trong cuộc sống đó là những cái điều rất bình thường. Đấy. Đôi khi cánh cửa này đóng lại thì lại mở ra những cánh cửa khác nó phù hợp với mình hơn. Đấy, chú cũng kể lại câu chuyện là của chú đây, chú là một người mà không đỗ đại học. Chú trượt đại học với một cái mức điểm cực kỳ thấp. Đấy, và chú đi học cao đẳng cơ. Đấy, thế nhưng tất nhiên đại học thì bao giờ cũng là một con đường ngắn nhất nhưng không phải là con đường duy nhất. Đấy, và sau cái quãng thời gian học cao đẳng thì chú sẽ phải đi vòng, mất thời gian hơn. Và điều quan trọng nhất là chú vẫn có được một công việc mà chú yêu thích. Đấy thì chú cũng động viên lại với Tuấn là bước sang năm lớp 8 với một môi trường mới này, lớp mới, bạn mới luôn nhỉ?
1: Vâng.
0: Ừ, thì mình chú tin là nó sẽ vừa sức với cháu hơn. Đấy. Thế trong tất cả các môn thì cháu thích học nhất môn gì?
1: Môn thể dục ạ.
0: À, cụ thể là cháu chơi bộ môn gì nào?
1: Bóng đá.
0: Bóng đá. À, thế lớp 6, lớp 7 cháu có được lựa chọn vào đội tuyển của trường không?
1: tuyển thì cháu được vào nhưng mà mẹ cháu không cho.
0: À, mẹ lại muốn là cháu ưu tiên được việc học hơn à?
1: Thực ra nếu mà cháu xin lại lần hai thì mẹ cho mà khui xong mới xin nên thôi.
0: Ừ, ồ, chú nghĩ đấy cũng là một cách mà mình tôn trọng ý kiến của mẹ nhỉ? Đấy, để chắc chắn là chú nghĩ là mẹ cũng nghĩ cho cháu nên là mẹ mới đưa ra cái đề xuất đấy, là dù được chọn vào đội tuyển của trường nhưng mà không, nhưng mà chú nghĩ theo hướng này nhá. Thường ý là đội tuyển của trường là sẽ ưu tiên cho các anh lớn được đá chính. Cháu có nghĩ vậy không? Bởi vì thường nhá, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9 tuyển chọn lại để đi đá cho trường thì bao giờ lớp 9 là cũng sẽ có thể hình thể lực tốt hơn, đúng không nào? Trừ khi phải là các bạn cực kỳ xuất sắc lớp 6, lớp 7 thì mới lên tuyển trường. Còn nếu không thì chú thấy đa phần là đều ưu tiên cho các bạn lớp 8, lớp 9 để đại diện cho trường để mà đi đá. Trường cháu có như vậy không?
1: Không, trường cháu khác cả.
0: Ừ.
1: Lớp 6, lớp 7 là một tuyển.
0: À.
1: Lớp 8, lớp 9 là tuyển khác.
0: À, rồi, chú hiểu. Thế thì biết đâu đấy thì đến năm lớp 8, lớp 9 thì mình lại... khi mà mẹ cháu thấy việc học của cháu ổn định rồi, an tâm với việc học của cháu rồi thì lúc ấy cháu xin lại thì có khi mẹ sẽ lại đồng ý đấy. Đấy, còn trong cháu nói đi.
1: Thật ra bố cháu cũng bảo là bảo mẹ bảo với cháu là bảo mẹ đăng ký cho học đội tuyển bóng đá lúc lúc hè này đi, nhưng mà thôi cháu lại không bảo là thôi.
0: Yeah. Đấy, thế bao giờ cũng vậy. Nếu người lớn thì họ lúc nào họ cũng mong là công việc học tập phải tốt đã. Thế rồi mình mới có các cái hoạt động vui chơi giải trí hay là thể dục thể thao. Đấy, ai cũng thế thôi. Đấy, mẹ cháu cũng vậy, mẹ chú cũng vậy, hay là mẹ các bạn nào cũng thế cả. Thế nên là mình cũng hiểu cái tâm lý đó để mình tập trung vào việc học. Để khi mà việc học của cháu đã tốt, đã ổn rồi thì chú nghĩ là cháu muốn xin đi đá bóng này, hay là đi chơi một cái môn thể thao nào thì bố mẹ cũng sẽ đồng ý thôi, Tuấn ạ, nhá.
1: Vâng.
0: Thế hiện tại thì cháu cao được mét bao nhiêu rồi?
1: Cháu cao 1m73.
0: 1m73, wow. Nặng bao nhiêu cân?
1: 78 ạ.
0: 78 cân, ui chà. Ồ, thế thì chú nghĩ là đợt hè vừa rồi nghỉ ở nhà có lên cân nào không?
1: Cháu không đo.
0: À,
1: cháu
0: thế không à. Nhưng mà chú thấy là với chiều cao 1m73 và nặng 78 cân thì cháu cũng nên tự tập một môn thể thao nào đó. Thế để cân nặng, một là cân nặng giảm đi một chút, hai là chiều cao mình tăng lên nhá. Chứ chú thấy là 1m73 mà 78 cân là cháu có vẻ hơi mập một chút đấy.
1: Vâng.
0: Mọi người có ở nhà có nhận xét như vậy không?
1: Có
0: à. Đó thì trước khi mà mình nghĩ tới việc là mình tham gia cái đội bóng ở trường thì chú nghĩ là cháu nên tập một cái môn thể thao nào đó tăng cường một chút. Có thể là môn chạy này, có thể là môn bơi này. Đấy, để một là mình giảm cân nặng đi một chút, nhưng mà không cần phải giảm nhiều quá đâu nhá. Đừng giảm nhiều quá không tốt đâu. Đấy, và hoặc là mình bơi, mình chơi bóng rổ hay là các cái môn mà tốt ở chiều cao ấy, để mình tăng cái chiều cao của mình lên nữa. Đấy, và chú nghĩ là trong cái quãng thời gian đang học cấp 2 này thì chiều cao mới là cái mà cháu nên ưu tiên. Bởi vì đôi khi với con trai thì hết cấp 2 là gần như là cũng khó có thể cao thêm. Thế nên là cháu nên tận dụng cái quãng thời gian này để tăng cường tập những bộ môn nó tốt cho chiều cao của cháu. Để làm thế nào để có được mối chiều cao tối đa trong cái quãng thời gian học cấp 2 này. Nhá. Thế trong hè này thì cháu có chơi môn thể thao nào không ngoài đá bóng ra?
1: Cháu đi bơi.
0: À, ừ, đấy, tốt quá. Đấy, nhưng mà nhớ là phải tăng cường thêm nữa. Thế để cân nặng mình nó không tiếp tục tăng. Thế và mình sẽ ưu tiên cho các cái bộ môn mà nó giúp mình phát triển chiều cao. chứ 1m73 mà 78 cân là chú thấy là cũng hơi mập một chút đấy. Nào, nhá.
1: Vâng, đó là trong hệ thống còn chơi thêm cả bộ môn đuổi chó chú ạ.
0: Thôi bộ môn đấy nguy hiểm lắm cháu ạ, à, không nên.
1: Đuổi ạ, không phải bị nó đuổi luôn.
0: Ừ, kể cả có đuổi nó hay là nó đuổi mình thì chú nghĩ là thôi không nên. Đấy, môn đấy, môn thể thao mạo hiểm đấy thì... À đấy, nhắc nên mới nhớ. Vừa mới tuần trước xong, chú đi sang nhà bà ngoại chú. Thế xong rồi khi mà dựng xe thì tự dưng có một chú chó ở đâu chú ra nó đập một cái người chú, may quá nó lại không cắn sâu. Thế nhưng mà mình cũng sợ, mình phải nhắc chủ nhà luôn là

0: phải dọ mõm chó vào nếu mà không đi ra đường, để thả thả chó ra ngoài là phải dọ mõm. Và chính mình thì cũng phải rút kinh nghiệm mà lần sau mình phải ngó nghiêng, mình phải cẩn thận hơn. Cho nên là không không nên chơi môn thể thao đấy cháu ạ, vì đối với cả những cái loài
1: Nhưng
0: động vật thì mình không nói trước được điều gì đâu, nguy hiểm lắm.
1: mà đấy là chó nhà cháu, chó nhà cháu mà chú.
0: À ừ, thôi được rồi. Nhưng mà chơi môn đấy nó không không không không thứ nhất là không đủ độ an toàn, và thứ hai là nó không đủ cái sức nặng để mình có thể tập luyện, để có thể ra mồ hôi được, nên là cứ tập trung vào đá bóng, bơi lội đi nhá chàng trai nhá.
1: Mà đấy là chó rất dê chú ạ.
0: À thôi thôi thôi, thế thì chú lại càng sợ. Rồi thế ngoài học tập này rồi thể thao ra thì cháu còn muốn chia sẻ câu chuyện gì trong đường khuya tối đêm nay nữa không? À, và một cái lưu ý nữa là bây giờ hè thì mình nghe đường khuya thôi, chứ cháu nên đi ngủ sớm. Đặc biệt là cố gắng làm thế nào để nếu mà có phải học muộn ý, thì thôi mình thà dậy sớm học còn hơn là phải thức khuya học. Mà tốt nhất là cháu nên đi ngủ trước 10 giờ nhé. Đây là hè thì thôi mình nghe đường khuya thôi. Đấy, mà thực chất là chú cũng không khuyến khích cháu thường xuyên nghe chương trình này đâu. Là bởi vì đây là một chương trình không phải dành riêng cho các bạn nhỏ. Đôi khi trong các cuộc trò chuyện của đường khuya là sẽ có những câu chuyện về tình cảm, về tình yêu. Nó sẽ không phù hợp với cả lứa tuổi của bọn cháu cho lắm. Cái thứ hai là chương trình lên sóng rất muộn. Đấy, nên là hè thì mình nghe thôi. Còn đến khi mà, như cháu nói, đầu tháng 8 khi mà bắt đầu đi học rồi, thì hạn chế nghe để tập trung vào học rồi để đi ngủ sớm. Nhớ chưa? Nờ. Tất nhiên thì đây chỉ là một lời khuyên của chú thôi, và chú có quý cháu chú mới nói. Đấy, chứ còn chú cũng không thể nào mà cấm cháu nghe được, đúng không nào? Đấy, cái đấy là cái do mình tự giác, và mình cũng để mình lo cho sức khỏe của mình ngủ sớm thì mới có thể phát triển được chiều cao này. Đấy, rồi mình ngủ sớm thì mới tốt cho sức khỏe, mới cái trí não của mình nó mới hoạt động được tốt, để hôm sau mình còn đi học, mình còn làm bài nữa, đúng không?
1: Vâng.
0: Ừ, rồi, đấy, còn điều gì băn khoăn, còn điều gì muốn chia sẻ không à, chàng trai?
1: Tôi ạ.
0: À thôi. Rồi, thế lúc nào mà nhớ ra câu chuyện gì mà muốn lên sóng để trò chuyện với đường khuya thì cháu cứ quay lại thì đường khuya để trò chuyện với các MC của chương trình, với chú Như Ngọc, nhưng mà nhớ là phải ưu tiên tuyệt đối cho việc học tập của cháu, nhất là khi chuyển lớp này, rồi cái quãng thời gian năm học mới này cũng là một cái năm học rất là quan trọng để cháu vượt qua được những khó khăn của 2 năm lớp 6, lớp 7 vừa rồi, để cố gắng có được thành tích tốt nhất lớp 8. Và lớp 8 mà khi mà có được thành tích tốt, nó cũng là một cái năm bản lề để lớp 9 mình có được một kiến thức vững chắc để mình còn thi chuyển cấp nữa nhá.
1: Vâng.
0: Ừ, cũng rất là căng thẳng ở phía trước đấy, bởi vì cái kỳ thi lên lớp 10 đối với cả Hà Nội này, các tỉnh khác thì chú không nói, nhưng mà kỳ thi lên lớp 10 Hà Nội này nó còn căng hơn cả kỳ thi đại học cơ nhá. Nên là cố gắng là cứ phải học tập thật tốt, rồi chăm sóc sức khỏe, thể dục thể thao đều đặn nhá chàng trai nhá.
1: Vâng.
0: Rồi thế bây giờ thì cháu muốn nghe một bài hát nào cùng với đường khuya tối đêm nay không?
1: Bài tìm em ạ.
0: À tìm em ạ. Động viên cháu nó hạn chế nghe đường khuya, vì đôi lúc có câu chuyện tình yêu thì cháu Tuấn cháu yêu cầu ngay một bài về tình yêu.
1: Không, tại tại buổi trước cháu nghe thì có cái mà top 5 đặng tức top
0: À
1: 5 sao
0: à
1: thế
0: rồi rồi.
1: top 5.
0: À, lý do cháu chọn bài này vì bài này đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng được yêu thích đúng
1: Vâng, với cả bài này nó hay.
0: à? Rồi đồng ý. Rồi chú Như Ngọc cảm ơn Tuấn này, chú chúc Tuấn học thật tốt, nghe lời bố mẹ, rồi nếu có thêm những cái thành tích nào về học tập này hoặc là về thể thao này thì cháu có thể gọi lại cho chương trình để chia sẻ. Nhưng mà nhớ là trong điều kiện là phải học bài xong này thì mới nghe chương trình, và hôm sau mà được nghỉ thì nghe chương trình muộn thì lên sóng trò chuyện chương trình nhá, còn hôm sau mà phải đi học thì
1: Vâng.
0: ngủ sớm được không?
1: Vâng.
0: Rồi, thế bây giờ cháu có chia sẻ điều gì trước khi chú cháu mình chia tay nhau không nào? Ôi, sao lại thở dài
1: Này
0: rồi? Mới có học cấp 2 thôi mà đã thở dài, cứ như là thất tình thế
1: cháu
0: này.
1: đang nghĩ ạ.
0: À, đang nghĩ không biết nói gì.
1: Đây,
0: Ừ.
1: cháu chúc chúc một người cháu chả quen mà cháu

0: Thường cháu nghe thì nghe Đường Khuya này thì thấy anh này hay kết nối.
1: À thế à, anh ấy tên gì?
0: Lần
1: Anh Lâm hả?
0: nên là anh này năm nay lên lớp 9.
1: À
0: Anh này lần trước có lần kết nối với chú rồi.
1: ơ thế á.
0: Vâng.
1: Chú cũng không không nhớ lắm, nhưng mà tại tại sao cháu lại ấn tượng với cả anh Lâm đó?
0: Không, anh Bình, à nhầm, anh Nguyên.
1: Anh Nguyên à? À rồi rồi, chú nhớ bạn Nguyên ấy rồi. Ừ, tức là cháu muốn gửi lời chúc tới anh Nguyên đó.
0: Vâng.
1: Ừ, thế cháu nói đi.
0: Đây, chúc anh năm nay là thi đỗ cấp 3, trúng nguyện vọng 1 như chị
1: Ừ.
0: Bình ạ. Hết rồi chú ơi.
1: À, hết rồi. rồi thế trước hết là chú cũng cảm ơn Tuấn rất nhiều, và một lần nữa thì chú cũng hy vọng là công việc học tập của cháu trong năm lớp 8 sắp tới sẽ luôn thuận lợi, học thật giỏi để bố mẹ yên tâm, và cháu cũng sẽ cảm thấy vui hơn nếu có quay lại với Đường Khuya và kết nối với chú nhá.
0: Vâng.
1: Rồi, thế bây giờ cháu nghe nhạc đi, xong rồi ngủ sớm đi, mai còn học bài này, hoặc là mai còn chơi thể thao nhá.
0: Vâng.
1: Rồi, cảm ơn Tuấn rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một ca khúc, không rõ là anh kỹ thuật viên Ngọc Bình có thể nhìn giúp Như Ngọc xem là bài hát này đã đủ thời gian để chào kết chương trình chưa. Rồi, ca khúc này cũng sẽ khép lại cho Đường Khuya tối đêm nay. Hai cuộc trò chuyện với hai vị khách cũ của Đường Khuya, nhưng đều là những cuộc trò chuyện rất thú vị với anh Tuấn và với cháu Tuấn. Hy vọng là cũng sẽ giúp cho quý vị có được những niềm vui nho nhỏ trong buổi tối đêm ngày hôm nay. Tới đây thì Như Ngọc và ekip thực hiện chương trình xin gửi lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình Đường Khuya tiếp theo.

0: amount of caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy. The core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
0: Are you ready? Sound of caffeine. Let's cross the beat. Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
2: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bác tài đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông, đồng hành cùng các bạn trên những km cao tốc, nơi tốc độ cao đòi hỏi sự tỉnh táo và kỹ thuật chính xác tuyệt đối. Trên cao tốc, không phải cứ thấy vạch đứt hay xe trước vượt được là mình có thể vượt theo. Bởi chỉ một pha vượt ẩu, vượt nối đuôi hay giữ khoảng cách quá gần cũng có thể dẫn tới tai nạn dùng toa rất nghiêm trọng. Trong Sound of Caffeine hôm nay, chúng ta cùng nhắc lại những nguyên tắc vượt an toàn. Không vượt nối đuôi, giữ khoảng cách theo quy tắc 3 giây, không vượt nhiều xe cùng lúc, chờ đủ khoảng trống, đủ tín hiệu rồi mới nhập làn, quan sát kỹ biển báo và không cố vượt khi đã gần tốc độ tối đa. Hãy nhớ, cao tốc không dành cho sự nóng vội. Sau ở cabin, giữ bạn tỉnh táo bằng âm nhạc DJ sôi động và an toàn bằng những quyết định đúng sau vô lăng. Nào, hành trình sau ở cabin cùng Duy Thanh xin được phép bắt đầu.

Quý vị đang theo dõi Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Không gian nhạc DJ sôi động dành cho những hành trình cao tốc về đêm. Nơi tốc độ cao đòi hỏi sự tỉnh táo và kỷ luật tay lái hơn bao giờ hết. Now, let's rock the beat.

Samba De Janeiro, Mark Yorkies, Blink Pemp mở đầu lead với nhịp điệu và sáng. Đường cao tốc thoáng không có nghĩa là được vội. Trước khi nghĩ đến vượt, hãy giữ đủ khoảng cách an toàn với xe phía trước.

Tiếp theo là Allons en Dance, Nup Dox Stromac. Xe trước vượt không đồng nghĩa bạn có thể vượt theo. Trên cao tốc, tránh vượt nối đuôi, luôn giữ khoảng cách tối thiểu 3 giây để còn kịp xử lý tình huống bất ngờ.

và đây là ba song Gratifying, Keno Silva, Norman Alexander, nhịp nhạc cuốn nhưng ta lái cần tỉnh khi chưa đủ tầm nhìn và khoảng trống phía trước, đừng tăng ga bám đuôi để vượt, đó là nguyên nhân dễ dẫn tới tai nạn dồn toa.

Slim Shady, Robert Falcon tiếp tục giữ năng lượng cho hành trình. Nhưng các bác tài nhớ nhé, hạn chế vượt nhiều xe cùng lúc, đặc biệt là xe lớn, cao tốc không dành cho những pha lấp nhanh mà thiếu quan sát.

Ngay sau đây là Creams, DJ Cuba, Nelson, Quang Sinh Inc. Khi nhập làng hay vượt, hãy bật xi nhan sớm, chờ xe khác nhận tín hiệu rồi mới vượt dứt khoát. Tuyệt đối không tạt làng khi chưa đủ điều kiện an toàn.

Quý vị và các bạn đang theo dõi Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng với Duy Thanh, không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bác tài tỉnh táo xuyên đêm. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với trắc nhạc tiếp theo, không gian âm nhạc Việt mở ra với Say Sóng cùng Canh Vi Tân. Các bác tài chú ý quan sát kỹ biển báo, tránh vượt ở lối ra, khúc cua hay đoạn đường sắp đổi làn, nơi nguy cơ va chạm luôn cao hơn bình thường.

tiếp tục, tức là của Cát Tường mang giai điệu dịu hơn cho tay lái ổn định. Trước khi chuyển làn hay sau khi vượt, hãy chắc chắn bạn đã thấy trọn đầu xe phía sau trong gương chiếu hậu.

nối lập Colonel Henry von Jason Derulo. Khi đã vượt, đừng chuyển làn liên tiếp, hãy giữ làn ổn định, tạo những khoảng cách an toàn rồi mới tính đến tình huống tiếp theo.

0: Project Honor.
1: You Don Nick Z Hype vang lên nhẹ nhàng, nhắc rằng bạn không cần vượt chỉ vì bị thúc ga từ phía sau. Giữ nhịp của mình, giữ an toàn cho chính mình và cho cả dòng xe. Chúng ta đừng mất bình tĩnh với tiếng còi xe ở phía sau nhé.

và Umbrellas, Hotlines, Moonsize, Maric, báo hiệu hành trình của Sour Up Caffeine đã dần đến những km cuối cùng. Các bác tài nhớ nhé, cao tốc an toàn không đến từ may mắn, mà từ những lần vượt đúng lúc, đúng cách và đủ kiên nhẫn.

Okay.

đã đồng hành cùng với Sound of Cabin trên hành trình cao tốc hôm nay. Tôi là Duy Thanh, rất vui được ở bên bạn bằng âm nhạc, giữ nhịp tỉnh táo và những chia sẻ nhỏ giúp vượt xe an toàn, tránh tai nạn dồn toa. Nhớ nhé, cao tốc không dành cho sự vội vàng, không vượt nối đuôi, giữ khoảng cách đủ dài, quan sát kỹ trước khi nhập làn và chỉ vượt khi thật sự đủ điều kiện an toàn. Khi thấy căng thẳng hay mệt mỏi, hãy chậm lại một nhịp. Âm nhạc DJ giúp bạn tỉnh táo. Kỷ luật tay lái sẽ đưa bạn về nhà bình an. Hẹn gặp lại các bạn trên Sound of Cabin trong những đêm tiếp theo. Duy Thanh mới chào tạm biệt. Chúc các bác tài lái xe bình an. Bye bye.

Welcome Caffeine. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình nhạc hòa tấu không đời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc mình yêu thích chuyển soạn cho đàn guitar. Mở đầu chương trình sẽ là những bản nhạc All I Have to Do Is Dream, Hero, Blue Spanish Eyes, I Will Follow Him, The Key of Love.

tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe những bản nhạc Sayonara, Think Twice, Romeo and Juliet, When You Tell That You Love Me, Tears in Heaven, You Were There.

Phần cuối của chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc Love Story, Can You Feel the Love Tonight, Feeling, I Can't Stop Loving You và Love.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình nhạc hòa tấu không lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc được yêu thích chuyển soạn cho đàn guitar. Mở đầu chương trình sẽ là những bản nhạc Another Day in Paradise, Imagine, Everything I Do, And I Love You So và And I Love Her.

Tiếp nối chương trình Nhạc Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe những bản nhạc nổi tiếng được chuyển soạn cho đàn guitar: Blowing in the Wind, Million Scarlet Roses, Take Me Home Country Roads, I Will Always Love You, Yesterday Once More và Because I Love You.

Phần cuối của chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay. Những ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay.

0: VOV Giao thông xin nghe.
1: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
2: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
1: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
3: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
4: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
3: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
4: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
3: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
4: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
3: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
4: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

Mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang giúp các bạn nghe Crazy Cool từ album của Paula Abdul năm 1995, Head Over Heels. Bài hát được viết bởi Peter Lord, Sandra Victor và Jeffrey Smith. Dylan đã không thành công với top 40 của Billboard Hot 100, nhưng đã trở thành hit trong các bảng xếp hạng dance, đạt được thành công đáng kể ở Canada, kia đứng vị trí 49 và vẫn nằm trong các bảng

Các bạn vừa nghe ca khúc Crazy Cool từ album của Paula Abdul năm 1995, Head Over Heels. Sau đây, mời các bạn nghe Prayer for the Dying là một ca khúc của Seal và Augustus London, được phát hành từ album studio thứ hai Aska Scene 2 vào tháng 5 năm 1994, đứng vị trí 14 trên bảng xếp hạng Anh và vị trí 21 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Tiếp theo đây là ca khúc Perfect của Alanis Morissette trong album Jack Little Pin. Là một ca sĩ rock người Canada, Morissette bắt đầu sự nghiệp của mình ở Canada vào đầu những năm 1990 với hai album nhạc dance pop khá thành công, với giọng hát mezzo soprano mạnh mẽ. Sau đó, cô chuyển đến Los Angeles và vào năm 1995 phát hành album Jack Little Pin, một album rock cá tính bán được hơn 33 triệu bản trên toàn cầu và là tác phẩm được đánh giá cao nhất của cô.

các bạn vừa nghe ca khúc Perfect của Alanis Morissette trong album Jack Little Pin. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc Your Little Secret trong album thứ 5 cùng tên của ca sĩ kiêm nhạc sĩ Melissa Etheridge, phát hành vào năm 1995. Album có 3 tác phẩm: Your Little Secret, I Want to Come Over và Nowhere to Go, đạt vị trí top 20 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100, và Nowhere to Go đạt vị trí 40. Tính đến năm 2010, album đã bán được 1,5 triệu bản tại Hoa Kỳ.

Các bạn vừa thưởng thức ca khúc Your Little Secret cho album thứ 5 cùng tên của ca sĩ kiêm nhạc sĩ Melissa Angelis. Và bây giờ, Quang giúp các bạn nghe ở Little Time của ban nhạc The Beautiful Sound.

Đó là A Little Time của ban nhạc The Beautiful Sound. Bây giờ các bạn sẽ nghe Stay do ban nhạc pop Shakespeare Sister của Anh Quốc phát hành cho album Hornally Your. Ca khúc là một hit trên toàn cầu và đã trở thành đĩa đơn đầu tiên và duy nhất trong nhiều lãnh thổ bao gồm cả Anh Quốc, đứng đầu bảng xếp hạng trong 8 tuần liên tiếp của năm 1992, đạt vị trí thứ tư trên Billboard Hot 100 ở Mỹ

Các bạn vừa nghe Stay do ban nhạc pop Shakespeare Sister. Ngay sau đây là Take My Breath Away, là bài hát do DJ Ý Giorgio Modero và Tom Whitlock viết cho bộ phim Top Gun do ban nhạc Berlin thực hiện. Đó là giành giải Oscar cũng như giải Quả Cầu Vàng cho ca khúc hay nhất của năm 1986.

Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV Giao thông 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, Quang Dũng mời các bạn nghe Jesse Goes của nam ca sĩ Chris Isaak, là một nhạc sĩ nhạc rock người Mỹ. Anh nổi tiếng với hit Wicked Game, với phong cách nhạc rock and roll cũng như nhịp điệu falsetto. Ca khúc của anh thường được tập trung vào các chủ đề về tình yêu, sự mất mát và đau khổ. Với sự nghiệp kéo dài gần 4 thập kỷ, anh đã thu âm được 12 album studio.

Các bạn vừa nghe Jesse Goes của nam ca sĩ Chris Isaak. Tiếp theo chương trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc Crazy Baby của nữ ca sĩ Mỹ Joan Osborne, đã thu âm và trình diễn trong nhiều thể loại âm nhạc nổi tiếng, bao gồm nhạc pop, soul, R&B, blues, country. Cô nổi tiếng với bài hát One of Us của Eric Brazian. Cô đã lưu diễn với Motown Simon và Funk Brothers.

Vừa rồi là ca khúc Crazy Baby của nữ ca sĩ Mỹ Joan Osborne. Sau đây mà các bạn thưởng thức My Way of Thinking của ban nhạc UB40, một ban nhạc reggae của Anh, thu âm được 18 album studio, 12 album tổng hợp, 4 album live, 2 album remix, 62 đĩa đơn. Ban nhạc đã bán được hơn 70 triệu bản trên toàn thế giới. Các bài hit lớn nhất của họ gồm có Red Red Wine, Can't Help Falling in Love và I Got Your Baby.

Tiếp nối chương trình có giúp các bạn nghe I Want to Live, làm bài hát xếp hạng năm 1978 của John Denver từ album cùng tên. Denver đã viết bài hát I Want to Live sau khi cùng với ca sĩ nhạc dân gian Harry Chapin quảng bá ý tưởng về trợ giúp nạn đói trên thế giới của Tổng thống Mỹ.

Đó là ca khúc I Want to Live của John Denver. Sau đây là True Colors, được viết bởi Billy Steinbeck và Tom Kelly, được phát hành từ album thứ hai của nữ ca sĩ Mỹ Cyndi Lauper. True Colors đã giành 2 tuần ở vị số 1 trên Billboard Hot 100 và là đĩa đơn cuối cùng của Lauper để chiếm vị trí đầu bảng. Nó đã nhận được đề cử Grammy cho nữ diễn viên pop xuất sắc nhất.

Ca khúc các bạn vừa nghe True Colors của nữ ca sĩ Mỹ Cyndi Lauper. Sau đây mời các bạn đến với tác phẩm song ca Moonlight in Vermont của Ella Fitzgerald và Louis Armstrong.

bạn vừa nghe tác phẩm song ca Moonlight in Vermont của Ella Fitzgerald và Louis Armstrong. Kết thúc chương trình với tiết mục những ca khúc nổi tiếng hôm nay, mời các bạn nghe ca khúc Pháp La Nuit do nam ca sĩ nổi tiếng Adamo.

Hello, hello. Xin chào tất cả quý vị thính giả đang đến với chương trình ca nhạc với chủ đề Gen Z Vibe, nơi tụi mình sẽ cùng chill trong thế giới âm nhạc của thế hệ trẻ. Và hôm nay sẽ là một playlist cực bắt tay với những ca khúc được sáng tác, thể hiện bởi các nghệ sĩ Gen Z tài năng, những người đang làm bùng nổ V-pop bằng màu sắc rất riêng. Gen Z không chỉ nghe nhạc mà còn biến âm nhạc thành cách để kể câu chuyện của chính mình, trẻ trung hơn, cá tính hơn và cũng đầy cảm xúc hơn. Gen Z nghe nhạc để chill, nghe nhạc để chữa lành, và đôi khi chỉ cần một đoạn khúc bắt tai cũng đủ tạo nên cả một xu hướng trên mạng xã hội. Và ngay bây giờ, hãy cùng bắt đầu hành trình mang tên

Nhắc đến những nghệ sĩ trẻ nổi bật của V-pop hiện nay, Mono là cái tên nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả. Dù là tân binh của làng nhạc Việt, Mono nhanh chóng tạo dấu ấn nhờ phong cách âm nhạc hiện đại, hình ảnh cá tính cùng tư duy nghệ thuật trẻ trung, mới mẻ. Ra mắt chính thức vào năm 2022, Mono gây chú ý mạnh mẽ với album đầu tay 22 và đặc biệt là ca khúc Waiting For You, một bản hit từng làm mưa làm gió trên các nền tảng âm nhạc và mạng xã hội. Ca khúc nhanh chóng đạt hàng chục triệu lượt nghe, lọt top trending YouTube nhiều tuần liên tiếp và trở thành một trong những bài hát được giới trẻ yêu thích nhất thời điểm đó. Giai điệu bắt tai kết hợp cùng chất nhạc chill hiện đại đã giúp Waiting For You trở thành bản nhạc quen thuộc trong playlist của rất nhiều bạn trẻ. Và ngay bây giờ, hãy cùng thưởng thức ca khúc đã góp phần đưa tên tuổi Mono đến gần hơn với khán giả, Waiting For You.

Nhắc đến những nghệ sĩ Gen Z tài năng và giàu bản sắc, chắc chắn không thể thiếu cái tên Phương Mỹ Chi. Được khán giả biết đến từ rất sớm qua chương trình Giọng Hát Việt Nhí, Phương Mỹ Chi gây ấn tượng bởi chất giọng ngọt ngào, giàu cảm xúc cùng tình yêu đặc biệt dành cho âm nhạc dân gian Việt Nam. Điều đáng chú ý là trong hành trình trưởng thành của mình, Phương Mỹ Chi không ngừng làm mới hình ảnh và âm nhạc. Từ cô bé dân ca ngày nào, Phương Mỹ Chi đã dần khẳng định cá tính nghệ thuật riêng khi kết hợp chất liệu truyền thống với màu sắc hiện đại, tạo nên phong cách rất riêng giữa V-pop hiện nay. Nhiều ca khúc của Phương Mỹ Chi đã để lại dấu ấn trong lòng khán giả như Bóng Phụ Hoa, Vũ Trụ Có Anh, Đẩy Xe Bò, hay album Vũ Trụ Cò Bay, mang đậm màu sắc văn hóa Việt nhưng vẫn rất gần gũi với giới trẻ. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc nổi bật của Phương Mỹ Chi, nơi âm nhạc truyền thống và hơi thở hiện đại hòa quyện đầy thú vị.

Nếu nhắc đến những nghệ sĩ Gen Z đang on top mood của V-pop hiện nay, thì chắc chắn không thể thiếu cái tên Rider. Khán giả từng biết đến anh từ rất sớm khi trở thành quán quân giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên. Nhưng thay vì dừng lại ở hình ảnh ca sĩ nhí, Rider đã có màn trở lại đầy ấn tượng với diện mạo trưởng thành hơn, cá tính hơn và đậm chất nghệ sĩ Gen Z. Không đóng khung bản thân trong một màu sắc cố định, Rider theo đuổi phong cách âm nhạc hiện đại, pha trộn giữa pop, R&B, rap melody và những giai điệu mang hơi hướng US-UK. Âm nhạc của Rider vừa bắt tai, trendy, nhưng vẫn chứa nhiều cảm xúc và câu chuyện riêng của tuổi trẻ. Đặc biệt sau chương trình Anh Trai Say Hi, cái tên Rider càng được khán giả yêu thích nhiều hơn nhờ hình ảnh năng động, hiện đại cùng tư duy âm nhạc rất bắt trend. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc nổi bật của Rider. Một bản nhạc đang được rất nhiều bạn trẻ replay trong playlist mỗi ngày, Sau Cơn Suy.

Warren Evans, một trong những nghệ sĩ trẻ nổi bật của V-pop hiện nay, được biết đến với hình ảnh thời trang độc đáo, tư duy âm nhạc hiện đại cùng khả năng sáng tác, sản xuất mang đậm màu sắc quốc tế. Không đi theo lối mòn quen thuộc, Warren Evans lựa chọn cho mình phong cách alternative pop, pha electronic đầy mới lạ. Chính điều đó đã giúp anh nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả trẻ và trở thành gương mặt tiêu biểu cho thế hệ nghệ sĩ Gen Z sáng tạo, dám khác biệt. Nhìn lại hành trình của Warren Evans với nhiều bản hit, tên gọi Tân binh khủng long dành cho anh chàng là hoàn toàn xứng đáng. Chơi đùa với đa thể loại, nhưng màu sắc âm nhạc của Warren Evans vẫn giữ được chất riêng, rất lôi cuốn. Năm 2023, Warren Evans từng gây tiếng vang lớn với album Loy Choy cùng loạt ca khúc bằng phong cách hiện đại, mới lạ và đậm dấu ấn cá nhân. Thành công này cũng giúp Warren Evans góp mặt trong top 10 nghệ sĩ xuất sắc của năm. Đồng thời, ca khúc Từng Quen được vinh danh ở hạng mục top 10 bài hát xuất sắc của năm. Những thành tích ấy cho thấy sức hút ngày càng lớn của Warren Evans với khán giả trẻ và màu nhạc rất riêng mà anh đang theo đuổi. Những thành tích ấy cho thấy sức hút ngày càng lớn của Warren Evans với khán giả trẻ và màu nhạc rất riêng mà anh đang theo đuổi. Và ngay bây giờ sẽ là ca khúc Từng Quen, một bản hit đúng chuẩn Gen Z, chill, catchy, nhưng lyrics thì sát thương cực mạnh. Cái cảm giác từ thân quen thành xa lạ, nghe nhẹ thôi nhưng càng nghe càng thấm. Nếu bạn từng có một người đã từng, thì bài hát này chắc chắn dành cho bạn.

Tiếp nối chương trình sẽ là một giọng ca nữ sở hữu chất giọng nội lực, cảm xúc và rất riêng của V-pop, Orange. Orange bắt đầu được đông đảo khán giả chú ý sau khi tham gia các cuộc thi âm nhạc và nhanh chóng gây ấn

tượng bởi giọng hát đầy cảm xúc cùng khả năng xử lý ca khúc rất đặc biệt. Cô nàng sở hữu chất giọng vừa nội lực vừa cảm xúc, càng nghe càng cuốn. Không cần quá nhiều chiêu trò, Orange vẫn có thể khiến khán giả dính nhạc chỉ bằng cách kể chuyện qua âm nhạc của mình. Nhắc đến Orange là nhắc ngay tới bản hit quốc dân Người Lạ Ơi, ca khúc từng viral khắp mọi mặt trận, từ TikTok, Facebook cho tới quán trà sữa hay playlist đêm khuya của hội Gen Z, đâu đâu cũng nghe câu Người Lạ Ơi, xin cho tôi mượn bờ vai. Bài hát không chỉ đạt hàng trăm triệu lượt nghe mà còn giúp Orange bật lên thành một trong những giọng ca trẻ nổi bật của V-pop. Sau cú hit đó, Orange vẫn liên tục update version mới của bản thân với nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau, từ ballad chữa lành, R&B chill chill cho tới những ca khúc đầy tâm trạng dành cho hội overthinking lúc 2 giờ sáng. Một điều rất Gen Z ở Orange đó chính là sự thật trong cảm xúc. Hát những điều người trẻ nghĩ, kể những câu chuyện mà ai nghe cũng thấy ủa, giống mình ghê. Và ngay sau đây sẽ là một ca khúc đầy cảm xúc của Orange mang tên Gặp Lại Năm Ta 60. Bài hát gây ấn tượng với giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng cùng phần ca từ rất chạm cảm xúc về một tình yêu bền bỉ theo năm tháng. Không quá ồn ào hay bi lụy, ca khúc giống như một lời hẹn giản dị. Dù thanh xuân có đi qua, đến khi tóc bạc đi nữa, vẫn mong sẽ còn gặp lại nhau. Với chất giọng giàu cảm xúc đặc trưng của Orange, Gặp Lại Năm Ta 60 nhanh chóng nhận được nhiều sự yêu thích từ khán giả trẻ và trở thành một trong những ca khúc chữa lành được replay rất nhiều trên playlist đêm khuya. Cùng lắng nghe ca khúc này nhé.

0: và tiếp theo sẽ là một nghệ sĩ Senzet sở hữu màu nhạc cực thơ, cực chiêu, Bùi Trường Linh. Không chỉ là ca sĩ, Bùi Trường Linh còn là một nhạc sĩ trẻ được đánh giá cao bởi khả năng sáng tác giàu cảm xúc và rất gần gũi với người trẻ. Ít ai biết rằng anh từng là thủ khoa đầu vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, một dấu ấn cho thấy nền tảng âm nhạc bài bản của nam nghệ sĩ. Âm nhạc của Bùi Trường Linh chủ yếu mang màu sắc pop, ballad nhẹ nhàng, tự sự, với những ca từ giàu chất thơ và cảm xúc rất thật. Các sáng tác của anh thường xoay quanh tình yêu tuổi trẻ, những rung động bình dị hay tình cảm dành cho quê hương. Đặc biệt thời gian gần đây, Bùi Trường Linh còn gây chú ý với ca khúc Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời, một sản phẩm dung hòa giữa âm nhạc hiện đại và chất liệu dân tộc. Bài hát hiện đạt gần 9 triệu lượt xem trên YouTube, được nhiều nghệ sĩ và tập thể lựa chọn biểu diễn trong các sự kiện lớn, đồng thời xuất hiện trong danh sách đề cử hạng mục âm nhạc truyền cảm hứng tại Vietnam iContent 2025. Bùi Trường Linh được khán giả biết đến rộng rãi vào năm 2020 với ca khúc Đường Tôi Chở Em Về. Bản hit sở hữu hơn 61 triệu lượt xem trên YouTube và từng xuất hiện dày đặc trong playlist của giới trẻ. Sau đó thì anh tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều ca khúc được yêu thích như Từng Ngày Yêu Em, Dù Cho Mai Về Sau hay Yêu Người Có Ước Mơ. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một trong những ca khúc nổi bật nhất của Bùi Trường Linh. Bài hát từng khiến rất nhiều bạn trẻ lụy vibe bởi giai điệu ngọt ngào và ca từ đầy đồng cảm. Yêu Người Có Ước Mơ.
1: Bình minh đến với những

Và tiếp theo, trong playlist hôm nay là một nghệ sĩ Gen Z có màu nhạc cực kỳ international, Mỹ Anh. Dù còn rất trẻ nhưng cô nàng đã sớm tạo được dấu ấn riêng trong V-pop nhờ tư duy âm nhạc hiện đại cùng khả năng tự sáng tác, sản xuất và biểu diễn cực kỳ ấn tượng. Không chọn đi theo những công thức pop quen thuộc, Mỹ Anh theo đuổi R&B, soul và pop hiện đại, một màu nhạc vừa chill, vừa nghệ, vừa mang đúng tinh thần Gen Z, thích khác biệt, thích sáng tạo và luôn là chính mình. Nhạc của Mỹ Anh có kiểu cuốn rất riêng, không quá ồn, không cần quá nhiều drama, nhưng càng nghe càng dễ dính vai. Từ melody, cách hát cho tới visual đều mang cảm giác rất trendy, rất thời thượng, kiểu nghệ sĩ mà chỉ cần xuất hiện thôi là đã thấy cool. Dù debut từ khá sớm, Mỹ Anh đã nhanh chóng ghi dấu với hàng loạt sản phẩm nổi bật như Pillars, Got You, Mỗi Khi Anh Nhìn Em hay album Em. Cô nàng cũng từng xuất hiện trên nhiều sân khấu âm nhạc quốc tế và được xem là một trong những gương mặt Gen Z tiềm năng nhất của âm nhạc Việt hiện nay. Điều khiến khán giả yêu thích Mỹ Anh chính là sự tự nhiên trong âm nhạc, không cố gồng, không chạy trend quá đà, nhưng luôn tạo được một vibe rất riêng, vừa art, vừa chill và cực kỳ có cảm xúc.

Vừa rồi là ca khúc Mỗi Khi Anh Nhìn Em, được viết nên bởi chính những rung cảm của Mỹ Anh khi mới yêu. Ngay tại thời điểm những cảm xúc đó xuất hiện sẽ mang đến cho người nghe cảm giác về tình yêu thuần khiết và mơ màng. Những rung cảm nhẹ nhàng, bình yên trong thế giới nội tâm nên thơ được thể hiện qua chất nhạc R&B, soul đặc trưng của Mỹ Anh. Ca khúc giống như một chiếc ôm khẽ, một cái nắm tay vụng về, một ánh nhìn ấm áp và những điều vốn nhỏ nhặt khiến mỗi người rung động. Và tiếp theo là một cái tên không thể không nhắc đến, hoàng tử nhạc số Brady. Brady là kiểu nghệ sĩ không cần quá ồn ào, nhưng cứ ra nhạc là auto khiến dân tình replay liên tục. Sở hữu chất giọng ấm, cảm xúc cùng màu nhạc chill pha chút tự sự, Brady được nhiều khán giả gọi vui là người viết soundtrack cho những đêm overthinking. Nhạc của anh nghe nhẹ nhàng thôi, nhưng kiểu càng nghe càng dính, càng nghe càng thấm. Không chỉ được khán giả yêu thích, Brady còn là một trong những nghệ sĩ Gen Z có thành tích cực ấn tượng. Năm 2023, anh trở thành nam ca sĩ Việt có lượng người nghe nhiều nhất trên Spotify với hơn 113 triệu lượt stream và cũng mang về giải thưởng tại làn sóng xanh. Điều đặc biệt ở Brady là màu nhạc rất riêng, không chạy theo trend quá nhanh, nhưng luôn tạo cảm giác hiện đại, tinh tế và đầy cảm xúc. Từ melody cho đến lyrics đều rất Brady, chia một chút, buông một chút nhưng cực kỳ cuốn. Sau khoảng thời gian tạm ơ ẩn để tìm lại cảm hứng âm nhạc, Brady đã trở lại với dự án mới và nhanh chóng khiến fan đứng ngồi không yên. Mở đầu cho lần comeback này là ca khúc Hóa Ra, một bản nhạc mang đậm màu sắc rất riêng của Brady, nhẹ nhàng, sâu lắng và đầy cảm xúc. Chỉ sau 24 giờ ra mắt, bài hát đã nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực, tiến thẳng vào top 50 Spotify Việt Nam và tiếp tục củng cố danh xưng hoàng tử nhạc số của Brady. Không cần quá phô trương, Brady vẫn luôn có cách chạm đến cảm xúc người nghe bằng những giai điệu rất thật và rất gần gũi. Và ngay bây giờ, hãy cùng chill với ca khúc Hóa Ra cùng Brady nha.

và nhân vật cuối cùng khép lại playlist Gen Z hôm nay chính là cái tên đang chiếm sóng từ Music Charts cho tới mạng xã hội, Hiếu thứ hai. Từ một chàng rapper underground, anh nhanh chóng bật lên thành một trong những chàng nghệ sĩ trẻ nổi bật nhất V-pop hiện nay. Nhờ phong cách âm nhạc hiện đại, visual chuẩn boy phố và nguồn năng lượng đúng chất Gen Z, khán giả bắt đầu biết đến Hiếu thứ hai nhiều hơn sau chương trình King of Rap. Không chỉ gây ấn tượng bởi khả năng rap melody bắt tai, anh còn sở hữu phong cách trình diễn cực cuốn cùng tư duy âm nhạc rất trendy, rất bắt mút giới trẻ. Sau đó Hiếu thứ hai liên tục cho ra mắt nhiều sản phẩm nổi bật như Ngủ một mình, Không thể say, Vệ tinh, Exit Size hay Hẹn gặp em dưới ánh trăng. Mỗi bài hát đều mang màu sắc riêng nhưng vẫn giữ đúng signature của Hiếu thứ hai. Giai điệu dễ nghe, melody gây nghiện và lời nhạc cực kỳ gần gũi với giới trẻ. Một bài hát mang màu sắc rất đặc trưng của Hiếu thứ hai, trẻ trung, catchy và cực kỳ dính vibe. Với giai điệu vui tươi cùng phần lyrics gần gũi, Ngáo ngơ nhanh chóng trở thành ca khúc được nhiều bạn trẻ yêu thích và viral mạnh mẽ trên mạng xã hội. Không quá cầu kỳ, nhưng chính sự tự nhiên, năng lượng tích cực và phong cách rất Gen Z đã giúp bài hát ghi điểm với khán giả.

Vậy là hành trình âm nhạc cùng những Gen Z Vibe hôm nay cũng đã đi đến những phút cuối cùng. Từ những giai điệu chill chill, những bản hit viral cho tới những ca khúc đầy cảm xúc, tất cả đã tạo nên bức tranh rất riêng của thế hệ Gen Z, trẻ trung, sáng tạo, cá tính và luôn dám thể hiện chính mình. Hy vọng playlist hôm nay đã giúp quý vị thính giả có thêm thật nhiều cảm xúc đẹp, thêm vài bài hát mới trong playlist và thêm một chút good vibe cho ngày của mình. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chủ đề tiếp theo với thật nhiều màu sắc âm nhạc thú vị hơn nữa. Còn bây giờ, chúc mọi người sẽ luôn giữ được chất riêng, năng lượng riêng và tinh thần thật Gen Z theo cách của mình nha.

0: catch me if you can. All right. Catch me if you can. Catch me.
1: Cùng VOV Giao thông khởi động ngày mới.
2: Đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
3: Xin chào cho quý vị thính giả đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Tu Nhân. Chào nhau trong buổi sáng thứ tư, những ngày cuối cùng của tháng 7, ngày 29 tháng 7 năm 2026. Chúng ta gặp nhau tại điểm hẹn quen thuộc thành phố Bình Minh trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Và như thường lệ, khi bắt đầu một ngày mới thì Tú Nhân và Duy Thanh luôn luôn mong muốn gửi tới cho quý vị và các bạn một lời chúc tốt đẹp nhất. Mong rằng các bạn tỉnh dậy buổi sáng với một tinh thần sảng khoái, với nhiều hy vọng, sự háo hức. Và sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu ngày mới sau khi lắng nghe chương trình Thành phố Bình Minh. Công việc thật là hiệu quả nha các bạn.
3: Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng bắt đầu với nội dung đầu tiên, cùng Duy Thanh và Tú Nhân dạo quanh khắp cả nước để xem thời tiết hôm nay như thế nào nhé.
4: Thưa quý vị và các bạn, theo như dự báo thời tiết thì hôm nay khu vực thủ đô Hà Nội trời sẽ khá là nhiều mây và có mưa lớn. Còn về nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 25 đến 32 độ C.
3: Cùng Duy Thanh di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng. Tại đây dự báo mưa dông rải rác, nhiệt độ dao động từ 26 đến 34 độ C.
4: Tiếp theo chúng ta di chuyển về phương Nam. Với khu vực thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay cũng sẽ là một ngày có nhiều mây và có mưa vừa. Nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 25 đến 31 độ C.
3: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, cả nước có hơn 30,1 triệu người được khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí, đồng thời hơn 3,8 triệu người được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý lâu dài.
4: Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất nâng mức trần thu nhập để được mua nhà ở xã hội lên tối đa 60 triệu đồng một tháng đối với một số hộ gia đình nhằm phù hợp hơn với mức sống và mở rộng cơ hội an cư.
3: Chính phủ ban hành cơ chế mới tháo gỡ vướng mắc trong lập và phân bổ dự toán ngân sách cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, giúp các bộ ngành địa phương triển khai nhiệm vụ thuận lợi hơn.
4: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Ngân hàng Trung ương Singapore bất ngờ thắt chặt chính sách tiền tệ để ứng phó nguy cơ lạm phát gia tăng, đồng thời củng cố đồng

0: đô la Singapore trong bối cảnh kinh tế còn nhiều bất ổn.
1: Nhật Bản sẽ đẩy mạnh đầu tư trong nước và theo đuổi chính sách tài khoá chủ động nhằm đưa nền kinh tế trở lại quỹ đạo tăng trưởng, đồng thời củng cố niềm tin của thị trường đối với đồng yên.
0: Hàn Quốc quyết định tiếp tục duy trì chính sách bình ổn giá nhiên liệu, đồng thời kéo dài việc giảm thuế nhiên liệu để giảm gánh nặng chi phí cho người dân trước biến động của thị trường dầu mỏ.
1: Tiếp theo, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chim bay đầu phương Tây, cùng Duy Thanh và Tú Nhân phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn này xem như thế nào quý vị nhé. Hôm nay thứ tư, ngày 29 tháng 7 năm 2026, âm lịch là 16 tháng 6, tức là ngày Giáp Thìn, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ. Tử vi phương Đông phỏng đoán hôm nay là ngày Hoàng đạo Kim Quỷ, ngày tốt. Cái giờ tốt nhất trong ngày này đó chính là giờ Dần, từ 3 giờ đến 5 giờ, Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ 9 giờ đến 11 giờ, Thân 15 giờ đến 17 giờ, Dậu 17 giờ đến 19 giờ, Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt, bao gồm các việc

0: do kim sử nữ vuông góc với sao hỏa song tử. Có những ngày mọi thứ dường như chạm đến cảm xúc của bạn mạnh hơn bình thường. Bạn có thể nhìn một câu nói, một kỷ niệm hay là một cuộc trò chuyện theo góc nhìn rất là khác so với trước đây. Đây là thời điểm phù hợp để nhìn thẳng vào những điều mình vẫn luôn né tránh, bởi khi hiểu được nguyên nhân gốc rễ thì chúng ta sẽ cảm thấy nhiều chuyện không còn nặng nề như tưởng tượng nữa. Đôi khi thay đổi lớn bắt đầu từ một lần dám đối diện. Cái này thì rất là hợp lý nhé, bởi vì những cái gì mà mình né tránh ấy, thì bao giờ mình cảm thấy nó phức tạp. Nhưng mà đủ dũng cảm để đối mặt với nó thì phân tích ra có thể là nó sẽ chẳng nặng nề đến mức độ đó đâu, đúng không ạ?
1: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với câu course dành cho ngày hôm nay có nội dung như sau. Trên hết, đừng lừa dối chính mình. Đây là lời của trưởng lão Yoshima, một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết Anh em nhà Karamazov của Fyodor Dostoevsky, nhà văn người Nga được xem là một trong những tác giả vĩ đại nhất của văn học thế giới. Câu này đưa ra thông điệp, nhiều nỗi nặng lòng không đến từ sự thật, mà từ việc chúng ta né tránh hoặc tự thuyết phục mình rằng mọi chuyện không sao. Khi đủ dũng cảm để nhìn thẳng vào điều mình vẫn luôn tránh né, bạn sẽ hiểu rõ nguyên nhân gốc rễ và tìm được cách bước tiếp nhẹ nhàng hơn.
0: Đây là một sự phân tích lý giải cho chương trình ngày hôm nay đấy, đúng không ạ? Nếu như bản thân mình mà mình không dám đối mặt thì còn có thể đối mặt vào vấn đề gì được nữa. Và khi mình càng né tránh thì vấn đề nó sẽ càng trở nên khó khăn, phức tạp hơn.
1: Nên quý vị thính giả cứ mạnh mẽ đối diện và chúng ta vượt qua những cái nỗi sợ bên trong của mình nhé, để cuộc sống luôn vững vàng. Còn bây giờ thì hãy cùng với Duy Thanh và Chu Nhân tiếp thêm năng lượng cho ngày mới bằng việc đi chuẩn bị bữa sáng nhé.
2: Bữa sáng thì Thanh.
0: Các bạn thính giả thân mến, chúng ta tiếp tục series Cơm Nhà Ba Món. Và ngày hôm nay thì Tú Nhân cùng với Duy Thanh, chúng tôi muốn lấy quả dừa làm linh hồn xuyên suốt cho cả ba món trong thực đơn hôm nay của chúng ta. Như vậy là cũng khá là đậm phong vị miền Nam đây, đúng không nào?
1: Đúng rồi. Nghe đến dừa là thấy cả một bầu trời béo thơm rồi, đúng không ạ? Sự thú vị của mâm cơm hôm nay nằm ở chỗ dừa xuất hiện trong cả ba món, nhưng mỗi món lại thể hiện một vai trò hoàn toàn khác biệt. Món thịt kho dùng nước dừa tạo vị ngọt thanh, món tép rang dùng nước cốt tạo độ béo ngậy, và bát canh ấm áp mang lại hương thơm đặc trưng. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu nghe nhé.
0: Và món mặn đầu tiên chúng tôi muốn đề cập tới đó là thịt kho nước dừa. Chúng ta chuẩn bị nửa ký thịt ba chỉ, cắt miếng vuông lớn. Bí kíp của các mẹ miền Tây là sau khi ướp thịt với hành, tỏi, băm, nước mắm, đường, hạt nêm thì đem phơi nắng một lát cho mỡ săn lại. Và khi kho, chúng ta không dùng nước lọc mà đổ ngập nước dừa tươi vào nồi, đun sôi rồi thả thịt vào hạ lửa nhỏ. Nước dừa cạn sẽ tự lên màu vàng cánh gián đẹp mắt mà không cần phải nước màu nha. Gần cuối thì chúng ta cho thêm trứng vịt luộc vào kho chung cho đến khi thịt mềm dục là đạt yêu cầu rồi đấy.
1: Đi kèm thịt kho là món tép rang dừa khô ráo. Tép mua về rửa sạch, cắt bỏ râu đầu, ngâm chút giấm và muối để khử mùi tanh. Các bạn phi thơm hành tỏi băm với mỡ heo, cho tép vào xào nhanh một chút cho săn và chuyển màu đỏ. Tiếp theo đổ nước cốt dừa nguyên chất vào, nêm thêm muối, đường, hạt nêm và một chút tiêu xay. Các bạn chiên lửa nhỏ đến khi nước cốt dừa cạn sệt. Bám một lớp màng béo ngậy vàng ống quanh con tép là được. Món này thì ăn kèm rau sống dưa leo rất là hợp nhé.
0: Và để cân bằng lại cho mâm cơm thì chúng ta có bát canh bí đỏ nấu với nước cốt dừa ấm nóng. Chúng ta gọt vỏ bí đỏ này, cắt miếng vừa ăn này. Đầu tiên thì nấu bí đỏ với phần nước rão dừa, tức là nước cốt dừa pha loãng ấy, cho đến khi chín mềm. Lúc này chúng ta dùng vá nghiền nhẹ vài miếng bí để tạo độ sệt tự nhiên cho bát canh. Sau đó thì dưới phần nước cốt dừa đặc vào, nêm muối cùng với một chút hạt nêm cho vừa vị ngọt béo, đun sôi nhẹ trở lại rồi rắc hành lá cắt nhỏ lên. Thế là hoàn thành bát canh.
1: Như vậy là mâm cơm ba món béo thơm kiểu miền Nam đã sẵn sàng để các bạn lên thực đơn cho ngày hôm nay rồi. Nước dừa tươi làm ngọt mềm thịt kho, nước cốt dừa đậm đặc phủ lên từng con tép rang và hòa quyện mượt mà vào bát canh bí đỏ ấm áp. Các bạn có thể thử và biết đâu được các bạn sẽ thích với cái sự béo ngậy của thực đơn hôm nay thì sao?
0: Các bạn thính giả thân mến, không biết là các bạn có bao giờ tự hỏi làm thế nào để chúng ta kết nối hai vùng đất bị chia cắt bởi biển cả mà không cần dùng đến tàu thuyền hay máy bay hay chưa? Hôm nay thì chúng ta hãy cùng nhau quay ngược thời gian trở về ngày 29 tháng 7 năm 1987 nhé, để cùng tìm câu trả lời cho câu hỏi này bằng cách tìm hiểu về một sự kiện lịch sử khởi đầu cho một công trình.

0: vĩ đại, đó là đường hầm qua eo biển Munster.
1: Kể từ nhiều thế kỷ trước, eo biển Munster rộng khoảng 34 km đã chia cắt Vương quốc Anh với nước Pháp và phần còn lại của lục địa châu Âu. Khi nền kinh tế phát triển nhanh chóng, nhu cầu giao thương trở nên cấp thiết, thì eo biển này lại vô tình trở thành một trở ngại lớn. Thực tế, ý tưởng đào một đường hầm dưới lòng biển để nối liền hai nước đã nhen nhóm từ tận thế kỷ 18. Người ta từng mơ về một con đường chạy ngầm dưới đáy đại dương để nước Anh không còn phải chịu cảnh là một hòn đảo cô độc giữa biển khơi. Thế nhưng suốt hàng trăm năm, ý tưởng đó vẫn chỉ nằm trên giấy. Mọi chuyện chỉ thực sự chuyển biến khi hai nước ký hiệp ước Canterbury vào tháng 2 năm 1986 và đúng vào ngày 29 tháng 7 năm 1987, nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị cùng tổng thống Pháp François Mitterrand đã chính thức ký kết hiệp ước Anh-Pháp. Sự kiện này chính là chiếc chìa khóa pháp lý quan trọng nhất cho phép dự án xây dựng đường hầm qua eo biển Manch được khởi động, giúp giấc mơ thế kỷ của người dân châu Âu bắt đầu trở thành hiện thực.
0: Vậy là vào tháng 12 năm 1987, giấc mơ thế kỷ này chính thức được khởi công. Đây là một thử thách vô cùng lớn đối với kỹ thuật xây dựng thời bấy giờ. Để hoàn thành con đường hầm, hai quốc gia đã phải huy động tới 12.000 kỹ sư và công nhân làm việc liên tục trong suốt 6 năm, với tổng chi phí lên tới 21 tỷ đô la Mỹ. Đến năm 1994, đường hầm chính thức hoàn thành với tổng chiều dài 50,5 km. Đây là đường hầm dưới biển dài nhất thế giới thời bấy giờ. Trong số hơn 50 km chiều dài này thì có 3,3 km nằm dưới đất bên phía Pháp, 9,3 km nằm phía Anh và phần ấn tượng nhất là đoạn dài 37,9 km chạy hoàn toàn dưới lòng biển Manchester. Công trình gồm hai đường hầm chạy tàu sắt song song và một đường hầm dịch vụ ở giữa để phục vụ công tác bảo trì cứu hộ. Ngày 6 tháng 5 năm 1994, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị và tổng thống François Mitterrand đã cùng cắt băng khánh thành công trình vĩ đại có 102 này.
1: Kể từ khi đi vào hoạt động, đường hầm eo biển Manch đã thay đổi hoàn toàn cách người dân châu Âu di chuyển. Chạy qua đây là những đoàn tàu điện hai tầng khổng lồ, có chiều ngang thân tàu tới 4,2 mét và chạy với tốc độ lên tới 300 km/h. Sau tháng sau lễ khai trương, tuyến tàu cao tốc Eurostar chính thức phục vụ hành khách di chuyển tuyến Paris - London và London - Brussels. Giờ đây, hành khách đi từ Paris đến London chỉ mất khoảng hơn 3 tiếng. Trong đó thời gian tàu chạy dưới đáy biển chỉ mất vỏn vẹn khoảng 20 phút. Bên cạnh tàu chở khách, các tuyến tàu ngắn cũng liên tục vận chuyển ô tô, xe buýt và xe tải qua lại mỗi ngày.
0: Tuy nhiên, hành trình vận hành không phải lúc nào cũng thuận lợi. Sau năm 1994, Eurotunnel, đơn vị vận hành đường hầm đã phải đối mặt với nhiều khó khăn lớn về tài chính, có những lúc tưởng chừng như phải dừng hoạt động. Công trình cũng từng trải qua không ít thử thách, từ vụ hỏa hoạn trên tàu chở xe năm 1996 khiến đường hầm phải đóng cửa một phần, cho đến những vấn đề về người nhập cư ở Calais năm 2001, hay những lần chậm chuyến do sự cố kỹ thuật. Đã từng có những ý kiến hoài nghi về tính hiệu quả của dự án khổng lồ này.
1: Thế nhưng, thực tế đã chứng minh giá trị to lớn của con đường hầm thế kỷ. Nếu như năm 1994, có đến 75% người Anh nói rằng họ không có ý định sử dụng đường hầm này, thì đến năm 2013 đã có gần 325 triệu lượt khách đi qua đây. Riêng năm 2013, công trình đón hơn 20 triệu lượt khách. Doanh thu của hãng Eurotunnel lần đầu tiên cán mốc 1,1 tỷ euro, mang lại lợi nhuận ròng 101 triệu euro, mở ra một tương lai đầy hứa hẹn. Cho đến nay, đường hầm qua eo biển Manch vẫn là một công trình vĩ đại và được vinh danh là một trong 7 kỳ quan của thế giới hiện đại.

0: là một điều tử tế.
1: Các bạn thính giả thân mến, sau đây chúng ta tiếp tục đồng hành cùng với nhau trong chuỗi nội dung ai cũng cần được quan tâm đến sức khỏe nhé. Sau khi đã dành thời gian đưa ra các gợi ý về việc hỏi thăm sức khỏe của ông bà và bố mẹ trong các chương trình Thành phố Bình Minh của hôm qua và hôm kia, thì hôm nay chúng ta sẽ hướng sự chú ý đến một người đặc biệt khác nhé. Người đang cùng bạn chia sẻ mái nhà và những bộn bề của cuộc sống thường nhật chính là người bạn đời của chúng ta đấy ạ. Và các bạn có để ý rằng là người bạn đời của mình hôm nay về nhà với đôi vai hơi chịu xuống, bước chân chậm hơn thường lệ, hay là ngồi lặng yên trên sofa một lúc lâu trước khi bắt đầu chuẩn bị bữa tối không? Nhiều người thường nghĩ mệt mỏi thể chất chỉ đến từ việc lao động nặng nhọc, nhưng mà thực tế thì sức khỏe thể chất và tinh thần là hai chiếc bình thông nhau. Đôi khi một cơn đau vai gáy hay là vẻ mặt phờ phạc không đơn thuần là do thiếu ngủ, mà chính là biểu hiện rõ ràng nhất của những áp lực thầm lặng tích tụ.
2: Áp lực công việc không phải lúc nào cũng dễ dàng nói ra. Nhiều người chọn cách giữ cho riêng mình vì không muốn mang những lo âu từ ngoài kia về với tổ ấm của mình. Thế nhưng, cơ thể thì không biết nói dối các bạn ạ. Sự mỏi mệt hiện rõ trên gương mặt và dáng đi chính là tín hiệu cho thấy họ đang cần một khoảng lặng để phục hồi. Khi bước chân qua cánh cửa nhà và trở về với vòng tay gia đình là lúc chúng ta cần một điểm tựa nhất. Sự quan sát tinh tế và hỏi thăm đúng lúc của bạn sẽ giống như một chiếc khăn ấm xoa dịu mệt mỏi của đối phương. Không cần những hành động to tát, sự chăm sóc ấy đôi khi chỉ là việc bạn chủ động nhìn ra và chia sẻ. Khi thấy người bạn đời của mình có vẻ kiệt sức, hãy nhẹ nhàng hỏi thăm: hôm nay ở cơ quan có nhiều việc căng thẳng lắm phải không? Trông anh hơi mệt đấy. Hoặc: hôm nay trông em hơi mỏi mệt, công việc ở công ty có gì làm em quá sức không? Câu hỏi này còn thay lời muốn nói rằng bạn thấu hiểu những nỗ lực của họ suốt cả ngày dài.
1: Hoặc là thiết thực hơn thì chúng ta có thể chủ động giải phóng họ khỏi những việc không tên trong gia đình. Chẳng hạn như là: hôm nay thì để anh lo phần bếp núc nhé, em cứ tắm rửa rồi nghỉ ngơi một lát cho lại sức. Hay là: chiều nay thì để em chuẩn bị bữa tối cho, anh vào tắm rửa rồi nghỉ ngơi một chút đi. Khi một người đang quá tải về đầu óc, việc được nhường lại không gian để nghỉ ngơi hoàn toàn, tạm thời không phải lo toan việc nhà, chính là liều thuốc phục hồi hiệu quả nhất. Nhà không chỉ là nơi để che mưa che nắng, mà còn là nơi chúng ta được phép tháo bỏ lớp giáp phòng thủ để sống thật với sự mệt mỏi của mình. Việc chủ động chăm sóc tinh thần cho đối phương giống như cách bạn sạc pin cho một thiết bị sắp sập nguồn vậy. Thiết bị có đầy pin thì hoạt động mới trơn tru, và người bạn đời có thoải mái tinh thần thì sức khỏe thể chất của họ mới được đảm bảo. Đúng không ạ? Và chúng tôi một lần nữa mong rằng mỗi người chúng ta đều có một ngày mới tràn đầy năng lượng và sẽ luôn có những kết nối ấm áp bên những người thân trong gia đình của mình nhé. Cho nên là chúng ta tinh tế một chút, để ý một chút để chúng ta gắn kết thêm sự ấm áp đó, tăng thêm lửa cho ngôi nhà của mình. Còn bây giờ thì Tú Nhân và Duy Thành tạm biệt quý vị và các bạn nhé. Một lần nữa mong rằng các bạn sẽ có một ngày thật hài lòng nhé. Ngày mai chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Thành phố Bình Minh để cùng nhau chào đón một ngày mới.
2: Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Sao The Cafe.
4: Đây là Sao The Cafe, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
5: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
4: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau of caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
5: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau of caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
4: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
5: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
7: Giờ cao điểm.

0: Mai Lan và ekip Giờ Cao Điểm Sáng xin gửi lời chào ngày mới tới các thính giả. Mưa đã xuất hiện từ sớm và đây là một thử thách lớn với những người tham gia giao thông, nhưng cũng mang tới sự tươi mát cho thành phố. Và chúc quý vị sẽ có một ngày với nhiều niềm vui, mọi việc thuận lợi và những cung đường di chuyển bình an. Hãy cùng chúng tôi bắt đầu với khung giờ cao điểm sáng nay.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, mưa to xuất hiện vào sáng sớm đã khiến cho những người có những công việc chúng ta phải đi làm sớm khá là vất vả. Và cụ thể thì thời tiết ngày hôm nay với nhiệt độ được dự báo ra sao, có vấn đề gì cần cảnh báo thêm, chúng tôi sẽ mang tới cho quý vị những thông tin mới nhất trong bản tin thời tiết ngay sau đây.

0: Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay tại Hà Nội, mưa đã xuất hiện, nhiệt độ đầu ngày khoảng 26 độ, độ ẩm 96%, chỉ số chất lượng không khí lúc này đang ở ngưỡng không tốt cho nhóm người nhạy cảm. Sáng nay Hà Nội trời đang mưa, quý vị hãy giảm tốc độ khi lưu thông, đặc biệt khi đi qua các đoạn giao cắt. Trường hợp lái xe máy nên giữ khoảng cách an toàn với phương tiện đi trước và hạn chế phanh gấp do mưa có thể khiến mặt đường trơn trượt. Đến cuối buổi sáng và đầu giờ chiều, nhiệt độ tăng dần lên ở ngưỡng 31 đến 33 độ. Mức nhiệt không quá cao nhưng độ ẩm sau mưa vẫn lớn nên cảm giác oi nhẹ có thể xuất hiện. Từ chiều và đêm nay mưa dông xuất hiện bất chợt, quý vị nên đề phòng các hiện tượng như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể xảy ra. Về đêm nhiệt độ giảm xuống 25 đến 27 độ, thời tiết khá dễ chịu. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến thời tiết mới trong khung giờ cao điểm trưa nay. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, và nếu ngày hôm nay chúng ta có những chuyến công tác đi Thanh Hóa hay là vào tới Huế thì lộ trình này cũng xuất hiện mưa rào và dông. Ngoài ra thì trong cơn mưa chúng ta cần cẩn trọng đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thì dao động trong khoảng 24 đến 27 độ C và cao nhất là khoảng 31 đến 33 độ C. Tình hình đi lại bây giờ vẫn đang khá tốt trên nhiều con đường tuyến phố, ngoại trừ trời mưa, đường trơn trượt, quý vị đi lại cẩn trọng, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn.
2: Này ông, nhà tôi giờ đông người quá, định làm con xe 7 chỗ cho rộng rãi
3: à?
2: Mà tài chính hơi eo hẹp.
3: Ôi, hệ thống MG Hasako Group đang có chương trình ưu đãi đặc biệt đấy. Ông chốt ngay con MG G50 đi, đang có giá sốc chỉ từ 450 triệu thôi. Xe 7 chỗ rộng rãi, hoặc nếu ông lăn tăn tài chính thì có thể chọn chương trình mua xe trả góp, lãi suất 0% khi vay qua ngân hàng VPBank.
2: Ai chả, linh hoạt thế thì hợp lý quá. Thế còn ông, đợt này vẫn đi xe MG à?
3: Ừ, xe MG ổn mà. Tôi đang tính đổi lên bản MG HS đi cho sướng đây. Giá đợt này êm lắm, chỉ 520 triệu. Tôi vừa gọi hotline xe cũ 1900 3436 hỏi rồi, mang xe cũ đi đổi còn được hỗ trợ lên đến 30 triệu đồng cơ ông ạ. Mà nhá, đợt này anh em mình chốt xe còn được tặng combo quà tặng chào hè trị giá tới 10 triệu đồng nữa.
2: Thế thì ngon, ông dẫn tôi qua showroom MG luôn nhá.
3: Chương trình áp dụng tại hệ thống MG Hasako Group bao gồm MG Láng Hạ, MG Long Biên, MG Nam Định, MG Đà Nẵng, MG Kinh Dương Vương, MG Đồng Nai và MG Cần Thơ.
4: Hey, giá bất động sản khu công nghiệp tăng quá, muốn tìm nhà xưởng để sản xuất và cho thuê mà vừa khó vừa lo chi phí cao ông ạ.
5: Ông đến khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung đi. Với tổng diện tích 197,1 hecta, nằm ngay trên trục vành đai công nghiệp Bắc Ninh, vị trí siêu đắc địa, xung quanh là một loạt doanh nghiệp FDI lớn.
4: Wow, quá tuyệt vời.
5: Quan trọng là khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung có hạ tầng hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn ESG quốc tế và đi kèm các ưu đãi thuế khủng khác nữa.
4: Vậy thì thẳng tiến đến Song Mai Nghĩa Trung thôi.
5: Hãy liên hệ hotline của chủ đầu tư 0966 310 911 để biết thêm thông tin chi tiết.
6: Một sản phẩm bất động sản đẳng cấp chính thức ra mắt trong tháng 6 này tại trung tâm phía Tây Nam thủ đô. QMS Top Tower, tọa lạc tại phố Tô Hữu, Giao Vũ Trọng Khánh, Hà Nội, đã hoàn thiện 90%, đón khách tham quan ngay hôm nay. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện với hệ nội thất liền tường cao cấp, sẵn sàng để cư dân chỉ cần xách vali đến ở. 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Hà Nội, giá bán từ 90 triệu đồng một mét vuông. QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918 16 1021, 0904 800 596.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi đang thấy có sự khó khăn ở phía giải phóng Phương Mai và các bạn thính giả di chuyển ở đây cũng thông báo rằng mật độ phương tiện tăng rất cao ở cả hai chiều phía trục đường giải phóng, nút giao giải phóng Phương Mai. Mật độ phương tiện tăng rất cao và đã ùn khi dừng chờ đèn. Chúng ta kiên nhẫn, bình tĩnh để di chuyển để tránh việc xung đột giao thông. Ngoài ra thì với những góc máy khác, chúng tôi vẫn đang ghi nhận lộ trình di chuyển ổn định. Trời vẫn đang mưa, đường trơn trượt, chúng ta chú ý tuân thủ đúng phần đường làn đường, tuân thủ theo nhịp đèn tín hiệu giao thông và giữ khoảng cách an toàn. Nếu có diễn biến mới, quý vị hãy cập nhật cùng với chúng tôi qua tổng đài 024-37-919191 hoặc có thể gửi về fanpage của VOV Giao thông.
7: Giữa trung tâm Hà Nội, ngay giao điểm đắt giá Tố Hữu Trung Văn, xuất hiện một kiệt tác thương phố bên hồ mang tên Central Lakeside. Phiên bản giới hạn chỉ 112 căn nhà phố đẳng cấp và sang trọng. Mỗi sản phẩm là một tài sản định danh sở hữu lâu dài, thiết kế may đo tinh tế từ Studio Milu, với 5 tầng 1 tum, tối ưu sử dụng và bảo chứng dòng tiền cho thuê thương mại. Kể bên Hồ Trung Văn và công viên Hồ Mễ Trì, dự án sở hữu vị thế 3 mặt hồ, 4 mặt đường độc bản, kiến tạo một không gian sống cân bằng, đủ tách biệt riêng tư để an cư tĩnh tại, nhưng đủ rộng để mở đón nhịp giao thương năng động. Central Lakeside, vị thế độc tôn, kiệt tác bên hồ, một dự án được phát triển bởi Tasecoland.
8: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đồi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý, cùng tầm nhìn đa lớp ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
9: Loa loa loa, siêu khuyến mại hè Feroli, mua đồ chất 100% có quà, trúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua bếp từ, máy hút mùi, bình nước nóng Feroli ngay hôm nay 100% có quà, cùng cơ hội tham gia quay số may mắn hàng tháng. Đặc biệt, cơ hội sở hữu iPhone 17 Pro Max đang chờ đón bạn. Mua ngay hôm nay, nhận quà liền tay. Siêu khuyến mại hè Feroli, mua đồ chất 100% có quà, trúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua ngay để không bỏ lỡ.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi nhận được tin từ nhiều thính giả cho biết là đang gặp khó ở phía giải phóng Phương Mai, mật độ phương tiện tăng rất cao, vì vậy chúng ta cẩn trọng giữ khoảng cách an toàn để tránh những va chạm xảy ra. Với những điểm giao cắt khác thì việc đi lại vẫn đang rất tốt trên nhiều con đường tuyến phố, chúng ta có thể yên tâm để di chuyển. Trong lộ trình của quý vị đi qua phía Kim Giang, Cầu Tó hay là phía Nguyễn Trãi, Quang Trung, Tố Hữu, rồi phía trục đường Nguyễn Trãi, Nguyễn Xiển, Nguyễn Tuân, Vũ Trọng Phụng, giáp nhất, đó là những lộ trình thường rất đông trong những khung giờ cao điểm. Hiện giờ chúng ta đi lại ra sao, quý vị hãy tiếp tục cập nhật thêm cùng VOV Giao thông. Ngoài ra thì trời mưa, đường đang rất trơn trượt, chúng ta chú ý với những người đi xe máy mặc áo mưa kín rồi mũ bảo hiểm cũng ảnh hưởng nhiều tới việc quan sát của các phương tiện. Chúng ta cẩn trọng để tránh những va chạm xảy ra, đặc biệt là các em học sinh khi đi xe máy, xe đạp điện cũng có thể là có việc lưu thông không đúng phần đường làn đường, đi sang làn đường của xe ô tô. Chúng ta chú ý để tránh những va chạm. Chúng tôi dành ít phút để tổng hợp thêm những diễn biến mới.
10: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
11: Sao thế vợ?
10: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
11: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
10: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
11: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
10: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
11: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026, nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
10: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
11: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 0971946979.
12: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
13: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
12: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, cân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
13: Thế còn thoát nước sân gôn?
12: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
13: Tốt, chọn Thuận Phát.
12: Dạ vâng.
13: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
12: Hotline 0962-655-955.
14: Từ lúc sắm cái tủ lạnh side by side Hitachi 532 lít này ấy, sao anh cứ thấy thiếu thiếu thế nào ấy?
15: Tủ to thế mà vẫn còn thiếu à?
14: Thì chở em đi chợ đấy.
15: À thì trời cứ mưa gió thế này, có tủ lạnh side by side Hitachi 532 lít đi chợ một lần là chữa đồ ăn cho cả tuần rồi. Mà nhá, thịt cá rau củ lúc nào cũng tươi ngon.
14: Tủ to xịn sò thế mà giá lại chỉ từ 16.490.000 thôi. Mua tại Điện Máy Xanh lại còn được tặng kèm nồi lẩu điện, mua trả chậm 0% lãi suất.
15: Đến Điện Máy Xanh sắm tủ lạnh to.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi đang có những thông tin đáng chú ý từ thính giả thông báo. Một thính giả cho biết là cụm đèn ở Thụy Khuê Văn Cao không hoạt động. Xin nhắc lại, nút đèn Thụy Khuê Văn Cao không hoạt động. Và bạn cũng cho biết là nút đèn từ Cát Linh sang An Trạch thì 5 giây đã chuyển sang vàng rồi, khiến cho các thính giả di chuyển qua bất ngờ và lúng túng. Mong rằng đơn vị chủ quản sẽ kiểm tra và xử lý ngay. Ngoài ra, chúng tôi cũng có thông tin thính giả đi qua phía trục đường Võ Văn Kiệt, đi qua phía cầu Thăng Long báo rằng đang mưa rất to. Xin nhắc lại, đường Võ Văn Kiệt, cầu Thăng Long mưa to. Cao tốc Hà Nội-Ninh Bình, ùn cách nút giao Liên Tuyển hướng đi Ninh Bình khoảng 2 km. Có một chiếc xe đầu kéo gặp sự cố và đang được cứu hộ. Các thính giả trong lộ trình này, chúng ta chú ý, cao tốc Hà Nội-Ninh Bình đang ùn cách nút giao Liên Tuyển hướng đi Ninh Bình khoảng 2 km. Có một chiếc xe đầu kéo đang gặp sự cố tại đây và cũng đang được cứu hộ, hỗ trợ. Cảm ơn các thính giả đã ghi nhận thông tin.
16: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
17: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá. Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
18: Ambient của Gamuda Land ông ạ. Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
17: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi. Mà chính sách giá sao ông?
18: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
17: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
18: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
17: Mua Ambient ngay thôi!
18: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng, hotline 0589 086868.
19: Thưa sếp! Chủ đầu tư đợt này yêu cầu công trình phải có không gian sống và làm việc mang phong cách châu Âu, không khí mát mẻ như Đà Lạt. Và quan trọng là phải giữ gìn nhan sắc và sức khỏe cho chị em.
20: Họ muốn như châu Âu Đà Lạt à? Anh có giải pháp nào chưa?
19: Dạ, sếp khỏi lo. Không gian công trình em đề xuất là lắp toàn bộ vách

0: số 2 phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo trên tuyến cao tốc nhiều đoạn tuyến, mặt đường trơn, tầm nhìn hạn chế dễ xảy ra va chạm giao thông. Các lái xe chúng ta đi đúng quy định, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát phương tiện phía trước, không vượt ẩu, lấn làn, đi đúng làn đường quy định. Trường hợp xe gặp sự cố, đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, bật đèn báo hiệu khẩn cấp, đặt vật cảnh báo cách phương tiện tối thiểu 150m, liên hệ hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Những điểm đường khác chúng tôi nhận được tin đó là lộ trình di chuyển ở phía giải phóng Phương Mai vẫn đang rất đông và chúng ta di chuyển với tốc độ chậm. Cao tốc Hà Nội Ninh Bình ùn cách nút giao Liêm Tuyền hướng đi Ninh Bình 2 km, một chiếc xe đầu kéo gặp sự cố đang được cứu hộ. Cảm ơn các thính giả đã ghi nhận thông tin.
1: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản, tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt hướng trọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Binoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series, kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.
2: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo Vin Wonders, nơi thưởng ngoạn những đêm biển du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Hut và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề, vượt trên một nơi an cư nghỉ dưỡng thuần túy. Đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900 232389.
0: Thưa quý vị, đã có thêm cảnh báo từ các thính giả trong lộ trình di chuyển ở cầu Trương Dương, đoạn gần cuối cầu phía Nguyễn Văn Cừ. Ở làn ô tô có một tấm pallet rơi, các phương tiện chú ý. Chúng tôi xin nhắc lại, cầu Trương Dương, đoạn gần cuối cầu phía Nguyễn Văn Cừ, ở làn ô tô có một tấm pallet rơi, các phương tiện chú ý. Xa hơn, cao tốc Nội Bài Lào Cai, đoạn Vĩnh Phúc, mưa rất to và tầm nhìn hạn chế, các phương tiện chú ý. Xin nhắc lại, cao tốc Nội Bài Lào Cai, đoạn Vĩnh Phúc, mưa rất to. Một thính giả sáng nay cũng báo trục đường Võ Văn Kiệt, cầu Thăng Long cũng mưa lớn. Rồi phía lực lượng chức năng cũng đưa tin cao tốc Hà Nội Hải Phòng nhiều đoạn mưa rất to, các phương tiện đi lại cẩn trọng. Cao tốc Hà Nội Hải Phòng thì đường rất trơn và các thính giả cũng đã cập nhật thêm thông tin là có lúc tầm nhìn dưới 10m và mưa lớn, việc tham gia giao thông tiềm ẩn nhiều hơn những nguy hiểm. Chúng ta chú ý quan sát, giảm tốc độ, đi đúng phần đường làn đường của mình và giữ khoảng cách an toàn.
3: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
4: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
3: Ở HD Bank chưa đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
4: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
3: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
4: Ghê vậy?
3: Chưa hết. Mỗi tháng còn có giải thưởng, sổ tiết kiệm tới 200 triệu, cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng, du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
4: Quá ổn.
3: Lãi suất lại hấp dẫn nữa, gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
4: Vậy thì gửi ngay thôi.
3: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
5: Đẹp thật. Đấy có phải khu vực Vịnh Cửa Lục dạo này báo chí nhắc đến nhiều không?
6: Vâng ạ, mình đang đi qua Vịnh Cửa Lục, nơi đây được quy hoạch trở thành trung tâm hành chính mới của Hạ Long trong tương lai đấy sếp.

0: đúng là đắc địa thật. Quảng Ninh lại đang định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương nữa. Có dự án đất nền nào ở bên Vịnh để đầu tư không? Anh chỉ thích đất nền mà giờ hiếm quá.
1: Có dự án Noble Palace Hạ Long thuộc quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp quy mô lớn đấy sếp. Nằm bên Vịnh Cửa Lục luôn.
0: Nằm bên Vịnh Cửa Lục luôn thì còn gì bằng. Tiềm năng rất lớn đấy.
1: Vâng, hạ tầng quanh Vịnh Cửa Lục đang được đầu tư mạnh. Từ các tuyến giao thông kết nối, hầm xuyên Vịnh cho đến các không gian đô thị. Đây sẽ là cực tăng trưởng mới của Hạ Long những năm tới sếp ạ.
0: Noble Palace Hạ Long có gì khác biệt không?
1: Đất nền mặt vịnh hiếm hoi, sản phẩm sở hữu sổ đỏ lâu dài, pháp lý rõ ràng. Vừa phù hợp tích lũy tài sản, vừa đón sóng đầu tư sếp ơi.
0: Được, để tôi tìm hiểu luôn.
1: Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.

0: Tiền khỏe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin ở quốc lộ 5 cũ, đoạn Cẩm Giàng, mưa to, đường đông, tầm nhìn hạn chế, chúng ta chú ý. Đường Trần Hưng Đạo, đoạn cổng Bệnh viện 108, thính giả cho biết là cũng đang khó khăn khi đi qua lộ trình này. Cầu Thanh Trì được ghi nhận ổn định theo cả hai hướng. Vành đai 3 từ Yên Sở đi Linh Đàm, mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm, hướng về phía Mai Dịch. Xin nhắc lại những điểm đường cần chú ý. Đó là cầu Trương Dương, đoạn gần cuối cầu phía Nguyễn Văn Cử ở làn ô tô có một tấm ba lét rơi. Rồi lộ trình cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn Vĩnh Phúc mưa rất to. Trục đường Võ Văn Kiệt, cầu Thăng Long cũng được ghi nhận mưa to. Quốc lộ 5 cũ đoạn Cẩm Giàng mưa xối xả, đường đông, chúng ta chú ý. Đường Trần Hưng Đạo đoạn cổng Bệnh viện 108 đang khó khăn trong lộ trình này. Vành đai 3 từ Yên Sở đi Linh Đàm, mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm, hướng về phía Mai Dịch. Đã có va chạm xảy ra ở đường Phùng Hưng đoạn gần viện 103, va chạm giữa 4 xe ô tô, giao thông ùn tắc. Xin nhắc lại, đường Phùng Hưng đoạn gần bệnh viện 103, va chạm giữa 4 xe ô tô, giao thông ùn tắc.

0: Chờ mong!
1: Ford Transit hoàn toàn mới, nâng tầm công nghệ và tiện nghi cho kinh doanh vận tải hiện đại.
2: Thiết kế ngoại thất sang trọng, đèn LED chữ C nổi bật, khoang xe rộng rãi, ghế ngồi êm ái, màn hình đôi 12.3 inch, kết nối thông minh,
1: vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm, an toàn tối ưu với ABS, cân bằng điện tử, ga tự động và camera lùi.
2: Cùng với giải pháp quản lý đội xe thông minh, giúp tối ưu vận hành, gia tăng hiệu quả kinh doanh mỗi ngày.
3: Lên Transit vi vu khắp nơi, đi là lời kinh doanh phơi phới. Transit mới nâng tầm cuộc sống, phó lên đời cơ hội trong tay.
1: Đặc biệt, quý khách hàng sẽ nhận được ngay gói ưu đãi lãi suất 0% trong 4 tháng khi mua xe Ford Transit từ nay cho đến hết 31 tháng 7 năm 2026.
2: Transit lăn bánh, lợi nhuận cất cánh, hành khách thành thơi.
1: Vui lòng liên hệ đại lý gần nhất để biết thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ hotline 1800 58 88 88.
4: Vinhomes Wonder City, biểu tượng đầu tư sáng giá, tọa lạc nơi phía Tây Hà Nội, đang bước vào giai đoạn bứt tốc ngoạn mục nhất của hạ tầng. Đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 4 và metro Nhổn ga Hà Nội tăng tốc thi công, cán đích ngay trong năm 2027. Hiện thực hóa vị thế siêu kết nối, chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình. Ngay trong nội khu tiện ích cũng tăng tốc về đích. Vincom Plaza sẵn sàng khai trương tháng 8 2026, cùng toàn bộ hệ tiện ích đẳng cấp lần lượt vận hành. Hoàn thiện chuẩn mực thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh, ưu đãi đặc quyền dành cho nhà đầu tư, chiết khấu thanh toán sớm 7,5% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, hỗ trợ vay 70%, lãi suất 0% đến 36 tháng, cam kết về ở sớm ưu đãi lên đến 10%, áp dụng voucher đặc quyền Vinhomes để thanh toán tối đa 30% giá trị căn. Vinhomes Wonder City, biểu tượng tư sinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Hotline 1900 232389 nhánh 4.
5: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin ở đường Giải Phóng qua cổng bệnh viện. Các phương tiện đang đổ dồn vào cổng gây ùn theo cả hai chiều ở cổng bệnh viện Bạch Mai, đoạn từ hầm Kim Liên đến cầu Vượt Vọng. Ngoài ra thì những điểm khó khác, đó là đường Trần Hưng Đạo, đoạn qua cổng bệnh viện 108, giao thông đang khó khăn. Vành đai 3 từ Yên Sở đi Linh Đàm, mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm hướng về phía Mai Dịch. Chương trình cũng có thông tin phía Giải Phóng Phương Mai, mật độ rất đông. Rồi xa hơn là cao tốc Hà Nội Ninh Bình đang ùn cách nút giao Liêm Tuyền hướng đi Ninh Bình khoảng 2 km, có một chiếc xe đầu kéo gặp sự cố và cũng đang nhận được sự cứu hộ. Chúng ta kiên trì bình tĩnh để di chuyển trong lộ trình này. Chú ý cầu Trương Dương đoạn gần cuối cầu phía đường Nguyễn Văn Cừ ở làn ô tô có một tấm pallet đang rơi và nguy hiểm cho các phương tiện. Hiện tại thì đường Nguyễn Văn Cừ đã đông hay chưa, tốc độ di chuyển của chúng ta ra sao, quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng chương trình. Một vụ va chạm đã xảy ra đường Phùng Hưng đoạn gần viện 103, va chạm giữa 4 xe ô tô, giao thông đang khó khăn. Chúng tôi có tin từ công ty công trình giao thông cho biết là cầu Trương Dương, các phương tiện lưu thông chậm hướng về trung tâm thành phố.
6: Alo,
7: có kế hoạch đưa vợ con đi chữa lành đâu chưa ông? Đi chung không?
6: Có rồi, vừa chốt căn hộ nghỉ dưỡng trực diện view vịnh của Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, nội thất bàn giao 5 sao và vi vu du thuyền hạng sang luôn.
7: Ây da, nghe view vịnh là thấy căng rồi.
6: No no, chỉ từ 1,9 tỷ là sở hữu rồi. Quan trọng là chính sách mới rất tốt, tổng ưu đãi lên tới 17%. Quà tặng ê hề mà ông còn có cơ hội trúng ô tô điện VF3 tới 300 triệu.
7: Nhưng tôi chưa đủ tài chính.
6: Ê, ông sử dụng gói vay 65% giá trị sản phẩm, chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0% tới 36 tháng. Thị trường tốt, có khi thu lời trước khi hết thời gian hỗ trợ ấy chứ.
7: Quảng Ninh mà vẫn còn miếng bánh ngon thế, tôi phải tranh thủ chạy xuống xem dự án ngay.
6: Tháng 9 này tòa AB đưa vào vận hành khai thác rồi, chủ đầu tư cam kết thuê lại 8% một năm. Ông quyết sớm để giữ căn đẹp rồi cho hai bà vợ lên kế hoạch đi nghỉ dưỡng luôn.
7: Vừa đầu tư vừa nghỉ dưỡng, bảo sao chốt nhanh thế. Gửi số điện thoại để tôi liên hệ ngay nhá.
6: Nhất trí. Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, căn hộ nghỉ dưỡng view biển. Liên hệ 0943196161 để được tư vấn.
8: Dưới nhịp phát triển sôi động phía Đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
5: Thưa quý vị, chúng tôi nhận được thông tin về một vụ va chạm nữa ở đường Đàm Quang Trung, đoạn gần Yayongmon. Và hiện tại thì va chạm giữa hai xe ô tô hướng đi cầu Vĩnh Tuy, giao thông khó khăn rồi. Xin nhắc lại, đường Đàm Quang Trung, đoạn gần Yayongmon đã có va chạm giữa hai xe ô tô hướng đi cầu Vĩnh Tuy, giao thông khó khăn. Trước đó thì chương trình ghi nhận đường Phùng Hưng, đoạn gần Viện 103, va chạm giữa 4 xe ô tô, giao thông cũng khó khăn khi đi qua. Đường Trần Hưng Đạo, đoạn cổng Bệnh viện 108, giao thông cũng khó, mật độ phương tiện tăng cao. Rồi lộ trình di chuyển ở cầu Trương Dương, tốc độ di chuyển rất chậm, hướng về phía trung tâm. Và lưu ý, đoạn gần cuối cầu phía Nguyễn Văn Cử ở làn ô tô có một tấm ba lét rơi trên đường, gây cản trở giao thông. Nếu có thêm những diễn biến mới, quý vị hãy tiếp tục cập nhật, chia sẻ thông tin để chúng ta hỗ trợ kịp thời, cảnh báo cho các thính giả khác.
0: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang, tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử. The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thuộc trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868-689-606.
9: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
10: À, em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
11: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
12: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
11: Ơ, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
12: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
11: Ủa?
12: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
9: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
12: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
11: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
12: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
13: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
12: Hotline 1900 8095.
5: Thưa quý vị, chúng tôi có thông tin ngã ba Hòa Loan Vĩnh Tường cũ, quốc lộ 2, có một xe ô tô tải nhỏ gặp sự cố ở giữa ngã ba, các phương tiện chú ý. Công ty công trình giao thông đưa tin tuyến đường Đàm Quang Trung đoạn từ chân cầu Vĩnh Tuy đến nút giao Cổ Linh có dự án thi công hầm Cổ Linh, rào chắn ngang đường theo hai hướng, các phương tiện lưu thông chú ý quan sát. Đường Đàm Quang Trung thì cũng có va chạm, hai xe ô tô hướng đi cầu Vĩnh Tuy, đoạn gần Yêu Môn, các phương tiện gặp khó khi đi qua đoạn này. Chúng tôi cũng nhận được thông tin khó khăn ở đường Phùng Hưng, đoạn qua viện 103 do có va chạm giữa 4 xe ô tô. Và sáng nay thì qua các bệnh viện, mật độ phương tiện tăng rất cao như đường Giải Phóng qua bệnh viện Bạch Mai hay là lộ trình di chuyển ở đường Trần Hưng Đạo qua cổng bệnh viện 108. Thính giả cũng ghi nhận là rất đông và di chuyển với tốc độ chậm. Vành đai 3 trên cao từ Yên Sở đi Linh Đàm cũng như vậy, tốc độ rất chậm hướng về phía Mai Dịch. Rồi lộ trình xa hơn, cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn Vĩnh Phúc được ghi nhận là mưa rất to, tầm nhìn hạn chế, các phương tiện đi lại cẩn trọng.
4: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản. Tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt, hướng chọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, hang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà,
14: bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Binoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.
15: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
16: tiết kiệm điện.
17: Chỉ có thể là điều hòa Funiki Power AI.
18: Thì không.
17: Thiệt, để em thử cho nhà mình xem.

0: Phun Fuliki.
1: Chọn Fuliki.
2: Điều hòa Fuliki, bền mát, chuẩn hòa phát.
3: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
4: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
3: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
4: Sao thế?
3: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
4: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi.
3: Trước khi ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
4: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
3: Vậy hả chị?
4: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
3: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
5: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Thưa quý vị, một thính giả đi qua phía ngã tư Vọng và cũng đã đưa tin tới chương trình là ngã tư Vọng ùn rồi, mưa cũng đang lớn. Cầu vượt ngã tư Vọng hướng về Lê Duẩn tốc độ di chuyển rất chậm. Các thông tin chúng tôi được gửi về ở phía khu vực ngã tư Vọng đều ghi nhận thông tin là tốc độ di chuyển rất chậm, trời vẫn đang mưa to, ngã tư Vọng đã bắt đầu ùn tắc, cầu vượt ngã tư Vọng hướng về Lê Duẩn cũng đang rất đông. Vụ va chạm hai xe ô tô đường Đàm Quang Trung được thính giả ghi nhận là vẫn chưa được giải quyết, mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm hướng về phía cầu Vĩnh Tuy. Ngã ba Hòa Loan Vĩnh Tường, quốc lộ cũ trên quốc lộ 2

0: có xe ô tô tải nhỏ gặp sự cố ở giữa ngã ba gây cản trở giao thông. Lộ trình di chuyển đường Phùng Hưng đoạn Viện 103, vụ va chạm giữa 4 xe ô tô. Khi chúng tôi nhận được tin cách đây chừng khoảng 10 phút, bây giờ đi lại đã tốt hơn hay chưa? Giải quyết ra sao rồi? Có bớt khó khăn không hay là vẫn áp lực như vậy? Quý vị đi qua thì quan sát thêm và cập nhật cùng chương trình. Ngoài ra thì quốc lộ 5 cũ, đoạn Cẩm Giàng, chương trình cũng ghi nhận là mưa to, đường đông, tầm nhìn hạn chế, các phương tiện chú ý, giữ tốc độ và khoảng cách an toàn.
1: Từ trái tim khu đô thị quốc tế Ciputra Hà Nội, từ lõi xanh công viên trung tâm Ciputra Central Park, nơi được mệnh danh là thủ phủ giới Old Money Hà Thành, lấy cảm hứng từ biểu tượng cao quý bông hồng nước Anh The Windsor Collection, bộ sưu tập bất động sản giới hạn mang đậm dấu ấn Anh quốc đương đại, cú bắt tay dưới những thương hiệu đình đám như P&T Group Hồng Kông, 1508 London, LG Group Brazil. Kiệt tác dinh thự đảo hồ tiên phong và độc bản trung tâm thành phố, một trong những địa chỉ danh giá hàng đầu thủ đô, mặt đại lộ Nguyễn Văn Huyền, 1 phút tới dự án ga metro số 2, 5 phút tới Lotte Mall Võ Chí Công, nơi hiếm hoi được thiết kế không phải để thu hút spotlight mà mang tới đặc quyền ẩn mình. Những ngôi nhà biết thở, liên kết thi vị với thiên nhiên, mật độ xây dựng chỉ 14%, không gian sống được bao bọc bởi 66 hecta cây xanh và mặt nước. The Windsor Collection, một sản phẩm kế thừa di sản 30 năm tầm nhìn toàn cầu từ khu đô thị Ciputra Hà Nội, sắp ra mắt. Hotline 1900638833, World Wide Web thewindsorcollection.vn.
2: Chào đón bạn đến với The Fulton Regal, mảnh ghép hoàn thiện dự án thấp tầng khép kín hạng sang của Capital Land Development Việt Nam tại phía đông thủ đô, nơi nuôi dưỡng những giá trị cốt lõi để chủ nhân tinh hoa tự họa nên một cuộc đời độc bản. Dự án sở hữu bộ sưu tập tư gia danh giá với mật độ xây dựng thấp, từ biệt thự công viên, biệt thự đất lập, biệt thự song lập đến nhà phố, với hai phân khu Regal East và Regal West, tượng trưng cho hai tinh thần sống khác biệt. The Fulton Regal là sự giao thoa giữa nhịp sống năng động và mạch nguồn dịu êm. Từ ngưỡng cửa tư gia, chuẩn sống thượng lưu được nối dài bởi hệ sinh thái 15 tiện ích tại hai công viên chủ đề được may đo cho giới tinh hoa, sống hành cùng khu Clubhouse The Courtyard nằm tại trung tâm của dự án. Đặc biệt, nơi đây nâng tầm tiện ích sức khỏe với đặc quyền thủy trị liệu tương phản được tiên phong đưa vào trải nghiệm cư dân tại miền Bắc. Hãy để mỗi ngày trôi qua tại The Fulton Regal là một chương sống trọn vẹn và đầy kiêu hãnh. The Fulton Regal, trọn tâm định tâm. Hotline 1800 400 088.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay thì chúng tôi có nhận được thông tin thính giả báo là nút đèn Thụy Khuê Văn Cao không hoạt động. Rồi đèn từ Cát Linh sang An Trạch 5 giây đã chuyển sang vàng. Hiện tại quý vị đi qua thì quan sát thêm cùng chương trình xem là việc đi lại như thế nào rồi. Mật độ phương tiện có tăng cao không, có xung đột không và có thêm diễn biến mới, hãy cập nhật cùng với chương trình. Ngã ba Nguyễn Chí Thanh Chùa Láng thì chúng tôi đang nhận được tin là rất ùn ở phía ngã ba Nguyễn Chí Thanh Chùa Láng. Đang rất đông, mật độ phương tiện tăng cao. Chúng ta kiên nhẫn, bình tĩnh, giảm tốc độ và nhường tránh nhau để tránh xung đột. Đường Hoàng Tăng Bí hướng đi cầu Thăng Long có một đường ống nước ngầm bị rò rỉ và nước đang phun rất mạnh ra ngoài đường. Chúng tôi xin chuyển thông tin tới đơn vị chủ quản để khắc phục ngay. Đường Hoàng Tăng Bí hướng đi cầu Thăng Long có đường ống nước ngầm bị rò rỉ và nước đang phun ra ngoài đường, ảnh hưởng tới những người tham gia giao thông. Cao tốc Hà Nội Ninh Bình đoạn cách hầm Phú Thứ khoảng 1 km đã có va chạm hướng đi Ninh Bình, các phương tiện chú ý. Xin nhắc lại, cao tốc Hà Nội Ninh Bình cách hầm Phú Thứ khoảng 1 km đã có va chạm hướng đi Ninh Bình, các phương tiện chú ý.

0: Star, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Văn Phú chính thức mở bán 482 căn hộ thuộc tòa tháp đôi cao cấp Bình Sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trên trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có, mức độ 91 căn một tầng, 5 thang máy, cư dân tốc độ cao, cùng hơn 25 tiện ích nội khu cao cấp. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, cùng ban công kính rộng mở. Dự án dự kiến bàn giao trong quý 4/2027, ưu đãi dành tặng khách hàng tiên phòng, chiết khấu 1% và quà tặng iPhone 17 Pro Max cho 100 khách hàng đầu tiên, chỉ thanh toán 20% tới khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng, chiết khấu 1% từ căn thứ hai, chiết khấu 11% khi thanh toán sớm, tặng 3 năm phí quản lý. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
3: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin ở vành đai 2 từ Tham City đi ngã tư Sở rất thông thoáng. Đây cũng là một điều đặc biệt trong những khung giờ cao điểm, vì thường thông tin tiếp nhận sẽ là tin khó khăn. Nhưng hiện tại bây giờ, vành đai 2 từ Tham City đi ngã tư Sở đang ổn định. Đường Hoàng Tăng Bí hướng đi cầu Thăng Long có một đường ống nước ngầm bị rò rỉ và nước phun ra đường. Xin gửi thông tin tới đơn vị chủ quản để kiểm tra và khắc phục ngay. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 1 cho biết, cao tốc Nội Bài Lào Cai hiện tại một số đoạn tuyến đang có mưa to, đường trơn trượt, đặc biệt đoạn km 123 cho tới 244 là khu vực thi công mở rộng làn đường. Chúng ta tuân thủ biển báo, tuân thủ theo luật giao thông, giữ khoảng cách an toàn. Nguyên nhân ùn ở vành đai 3 trên cao đoạn qua bán đảo Linh Đàm, thính giả cho biết là có một đoạn khoảng 50m ngập nước khá sâu, nên các lái xe khi di chuyển tới đó thì phải tránh đi vào làn giáp giải phân cách giữa, nên gây ra là ùn ở đoạn vành đai 3 qua bán đảo Linh Đàm. Cảm ơn bạn thính giả với mô tả rất chi tiết này. Cầu Nhật Tân trời cũng đang mưa, tầm nhìn hạn chế, các phương tiện chú ý. Xin nhắc lại, cầu Nhật Tân trời đang mưa, tầm nhìn hạn chế, các phương tiện lưu ý.
5: Loa loa loa, siêu khuyến mại hè Feroli, mua đồ chất 100% có quà, trúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua bếp từ, máy hút mùi, bình nước nóng Feroli ngay hôm nay 100% có quà, cùng cơ hội tham gia quay số may mắn hàng tháng. Đặc biệt, cơ hội sở hữu iPhone 17 Pro Max đang chờ đón bạn. Mua ngay hôm nay, nhận quà liền tay. Siêu khuyến mại hè Feroli, mua đồ chất 100% có quà, trúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua ngay để không bỏ lỡ.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Anh này,
3: ơi,
2: em thấy mình chọn Hồng Hạc City là chọn đúng nơi để sống rồi đấy nhá. Hồng Hạc City ở Bắc Ninh, nhưng ngay gần bên thành phố Hà Nội, đường xá đến trung tâm tiện lợi.
3: Ừ, anh cũng thấy thế. Không khí trong lành, công viên lớn nhỏ quá nhiều, lại còn được Phú Mỹ Hưng và Nomura phát triển xây dựng đô thị tất cả trong một nữa.
2: Đúng rồi nhá, mua sắm này, vui chơi này, trường học này, bệnh viện ở Hồng Hạc City đều có. Vậy mình sắp xếp bàn với bố mẹ chuyển về ở cùng cho vui nhá.
3: Em nói đúng đấy. Ở đây văn minh, lịch sự, dịch vụ không thiếu gì, an ninh thì tuyệt vời. Ông bà lớn tuổi ít khi chịu đi du lịch, ở Hồng Hạc chúng ta không khác gì nghỉ dưỡng, chẳng phải yêu xa, chắc chắn ông bà sẽ thích.
2: Đúng rồi.
3: Một nơi để sống trọn vẹn, không phải bận tâm gì nữa, em nhỉ?
4: Hồng Hạc City, đô thị văn minh, cộng đồng hạnh phúc.
3: Gọi ngay hotline Hà Nội 024-3936-2640 hoặc Bắc Ninh 0222-3616-888 để biết thêm thông tin chi tiết.
5: Thưa quý vị và các bạn, ở thời điểm này thì nút láng Nguyễn Chí Thanh vẫn đang được ghi nhận là khó khăn. Ở phía nút láng Nguyễn Chí Thanh, quý vị các bạn di chuyển thì chúng ta kiên nhẫn, bình tĩnh để lưu thông, cố gắng giữ khoảng cách an toàn để tránh những va chạm xảy ra. Nguyên nhân ùn ở vành đai 3 trên cao đoạn qua bán đảo Linh Đàm được ghi nhận là có một đoạn khoảng 50m đang ngập nước khá sâu, nên các xe đã phải tránh đi vào làn giáp giải phân cách giữa, dẫn đến là ùn ở vành đai 3 trên cao đoạn qua bán đảo Linh Đàm. Ngã ba phía khu vực Nguyễn Chí Thanh, láng là chúng tôi nhận được khá nhiều những thông tin báo trong những phút gần đây, khoảng 10 phút trở về đây. Nhiều thính giả thông báo ở phía Nguyễn Chí Thanh láng đang rất ùn. Rồi ngã Tư Vọng cũng khó khăn, mưa vẫn đang rơi tầm tã. Ngã Tư Vọng lộ trình này đang đông và cầu vượt ngã Tư Vọng cũng như vậy, được thính giả ghi nhận là đông chậm hướng về phía đường Lê Duẩn. Vụ va chạm hai xe ô tô đường Đàm Quang Trung chưa được giải quyết và các phương tiện cũng đang lưu thông rất chậm hướng về phía cầu Vĩnh Tuy.
6: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP tiên phong khơi nguồn năng lượng.

0: Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Giữa sự ngột ngạt và cơn khát không gian thoáng đạt của thủ đô, một chuẩn sống mới chính thức được định hình. Sunshine River Park sở hữu tọa độ vàng khi hưởng lợi trực tiếp từ trục cảnh quan sông Hồng, công viên 20 ha sát cạnh Hồ Tây và cộng đồng cư dân quốc tế Sipucha, mở ra tiềm năng khai thác lưu trú và đầu tư bền vững tại một trong những khu vực có nhu cầu ở thực cao bậc nhất Hà Nội. 100% các căn hộ hạng sang sở hữu tầm view khoáng đạt, đón gió tự nhiên. Với nội thất nhập khẩu châu Âu, vận hành công nghệ AI cùng giải sản phẩm đa dạng được may đo theo nhu cầu thực tế của gia chủ. Sunshine River Park mang đến đặc quyền tái tạo năng lượng với hệ sinh thái hơn 34 tiện ích resort chuẩn 5 sao. Trải nghiệm sống thượng lưu được nâng tầm trọn vẹn tại chuỗi tiện ích tầng mái đắt giá, nơi ôm trọn tầng không thủ đô với hồ bơi vô cực, khu chăm sóc sức khỏe, phòng sông hơi và bể sục thư giãn. Mọi mệt mỏi đều được rũ bỏ khi bước chân qua ốc đảo xanh, hệ thống thác tràn đa tầng hay phố thương mại boutique sầm uất. Sunshine River Park, vị thế mới bên dòng thịnh vượng. Hotline 1800 6298.
2: Thưa quý vị và các bạn, đường Võ Chí Công được ghi nhận là đang mưa và ngập nước rồi. Đường Võ Chí Công mưa và đang ngập nước, chúng ta chủ động trong lộ trình này có thể cân nhắc. Từ Tham City đến ngã tư Sở ở Vành Đai 2 thì tính giả cho biết là đã bắt đầu đông và chậm rồi. Vành Đai 2 từ Tham City đến ngã tư Sở đã đông và chậm. Ngã tư Tú Mỡ Nguyễn Chánh đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, các phương tiện chú ý. Ngã tư Tú Mỡ Nguyễn Chánh đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, các phương tiện chú ý. Hầm Chu Thanh Xuân hướng về trung tâm, mật độ cao, các phương tiện di chuyển với tốc độ chậm. Đường Tôn Thất Tùng qua Bệnh viện Đại học Y, đây không phải là một lựa chọn tốt, mật độ phương tiện đang rất cao. Thính giả cho biết là tốc độ di chuyển bây giờ rất chậm, nhích từng chút một ở phía đường Tôn Thất Tùng qua Bệnh viện Đại học Y. Đồng chí Ngô Hoàng Tú, đội cảnh sát giao thông số 6 cho biết đường Phạm Hùng đi Khuất Duy Tiến hướng lên Vành Đai 3 trên cao, cầu Thanh Trì. Hiện tại thì lưu lượng phương tiện di chuyển khá tốt, không có điểm ngập úng, trời mưa, đường trơn. Chúng ta chú ý giữ khoảng cách an toàn, đi đúng tốc độ và tuân thủ theo nhịp đèn tín hiệu giao thông. Lực lượng chức năng đội cảnh sát giao thông số 6 cũng đã triển khai tại các ngã ba, ngã tư thường hay xảy ra xung đột giao thông. Chúng ta chú ý tuân thủ như là phía Hoàng Quốc Việt, Phạm Văn Đồng, Hồ Tùng Mậu, Xuân Thủy, Phạm Hùng, Trần Duy Hưng. Đường Trần Hưng Đạo đoạn qua viện 108 nhiều ô tô dừng đỗ khi vào cổng bệnh viện, gây ra là khó khăn cho các phương tiện. Sau đây, mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin hải quan.
3: Bản tin hải quan.
4: Bản tin hải quan.
5: Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin hải quan. Chuyên mục mang đến những tin tức chính sách hoạt động trong lĩnh vực hải quan nhằm thúc đẩy nỗ lực cải cách hiện đại hóa và thực hiện chủ trương đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp. Trước hết như thường lệ, mời các bạn đến với phần tin tức.